0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 14.
1: Đại ca, lúc nhỏ Quỳnh ấy ở Phúc Kiến, sống ở đó nhiều năm. Đại Dương nấu món hơi thiên về khẩu vị của người miền Nam. Họ không gọi cái này là bánh xuân, mà gọi là bánh nhuận. Khi nào đại nhân quen với mùi vị này sẽ cảm thấy ngon thôi.
2: Dương Bổ Đầu rõ ràng là người Giang Tây. Tại sao lúc nhỏ lại sống ở Phúc Kiến nhiều năm như vậy?
1: Việc này tôi không biết. Đại nhân, ngài nếm thử xem.
2: Không cần, ta muốn ăn chút rau.
1: Đại nhân, ngài kén ăn quá. Lúc nhỏ chắc ít người thương ngài.
2: Lúc nhỏ có nhiều người thương cô à?
1: Tất nhiên rồi, tôi đâu có kén ăn, có cái gì ăn cái đó. Mẹ tôi nói lúc mẹ tới chỗ Đường Tử chọn con nuôi, cả đám nít nhỏ đang ăn cơm, chỉ có tôi ăn ngon lành nhất, mới nhìn thấy mẹ đã thích tôi. Hy vọng sớm ngày tìm đủ số bạc để tìm lại cha mẹ ruột của mình.
2: Cô là cô Nhi?
1: Lúc nhỏ do tôi đi lung tung nên thất lạc với người nhà. Tôi ở Đường Tử sống được một thời gian mới được người mẹ bây giờ nhận nuôi đó. Đại nhân, tôi biết Cẩm Y Vệ các người tài giỏi, tôi cũng biết tình báo của các người rất lợi hại, mật thám phân bố khắp thiên hạ. Nếu như lần này tôi có biểu hiện tốt, sớm ngày bắt được hung thủ, không biết đại nhân ngài có thể giúp tôi tìm được cha mẹ ruột của mình không? Nếu đại nhân chịu ra tay giúp đỡ, biết đâu tôi có thể tìm lại được người thân của mình. Hôm nay mời ngài dùng bữa cơm này, tại đây tôi xin chính thức nhờ ngài giúp đỡ.

0: Cô rất muốn tìm được người nhà của mình à?
1: Dù gì tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng gặp qua người nhà. Tôi không biết bây giờ họ còn sống hay là đã chết. Xin đại nhân giúp đỡ. Ngài chịu giúp tôi, mai mốt tôi mời ngài ăn cơm.
0: Ý của cô là nếu tôi giúp cô, những món chay này tôi lại phải ăn lần nữa phải không? Những món này đồ ăn được lấy từ nhà bếp chỗ Quan Dịch, không có tốn một xu nào.
1: Sao ngài lại biết? Nhưng mà cái đó đâu có quan trọng. Mời ngài dùng cơm, tiền bạc không phải là thứ quan trọng, chủ yếu là ở tấm lòng. Đại nhân ngài nhất định biết mà.
0: Những thức ăn này không phải là do cô mua, là món ăn do Dương Nhạc làm, rượu là của tôi. Tôi thật sự muốn biết tấm lòng của cô nằm ở đâu.
1: Không, những loại rau này đều do tôi rửa. Còn món này và canh này đều do tôi làm. Tại Đại Dương có mặt ở đây nên giúp tôi một tay. Món đó, cái bánh cuốn đó là do tôi cuốn. Tất cả đều là tâm ý của tôi. Đại nhân, để tôi cuốn một cái lớn cho ngài.
0: Ê, không cần cuốn nữa.

0: đừng bỏ trong biển vào.
1: Được rồi, thì chức biết mà. Vậy tôi bỏ thêm củ cải sợi vào, đậu hũ sợi. Thấy ngài liên tục ăn món này, đại nhân, ngài nếm thử xem. Đại nhân, ngài giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi mời ngài một ly.
0: Khoan đã, nữ nhi như cô ai cho uống rượu, mai mốt không được uống.
1: Đại nhân, ngài sợ tôi uống say rồi quậy phá phải không? Ngài yên tâm đi, tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng uống say đâu.
0: Chưa từng uống say?
1: Ừ.
0: Vậy lần trước cô với Tạ Tiêu là như thế nào?
1: À, lần đó tại tâm trạng của tôi không tốt, là việc ngoài ý muốn mà.
0: Mai mốt ở bên ngoài không được uống rượu.
1: Dạ, nghe theo ngài hết. Mời đại nhân dùng.
0: Nào, cô cũng ăn nhiều vào.
1: À, đa tạ đại nhân.
0: Đại Dương làm món này là ngon nhất, ăn nhiều một chút. Cô ăn trước, cô ăn xong thì tôi sẽ ăn. Cái này, cô cũng ăn thêm đi.
1: Đại nhân, mệt cả ngày rồi, để tôi xoa bóp đấm lưng cho ngài nha.
0: Không cần, không cần.
1: À, trời ơi, vậy đại nhân, để tôi bấm huyệt cho ngài, giúp ngài thư giãn, thoải mái lắm.
0: Không cần, bây giờ tôi cảm thấy chỗ nào cũng khỏe.
1: Hay là tôi nấu nước nóng để ngài ngâm chân nha.
0: Không cần, không cần.
1: À, đại nhân.
0: Không cần.
1: Đại nhân à.
0: Không cần, bây giờ tôi cảm thấy chỗ nào cũng khỏe, thật sự không cần.
1: Đại nhân, để tôi giúp ngài pha ấm trà.
0: Không cần, không cần, không cần.
1: Uống trà để tan mỡ bụng.
0: Không cần, tôi nói cho cô biết tôi thật sự không cần.
1: Đại nhân.
0: Không cần mà.
1: Vậy điểm tâm.
0: Điểm tâm cũng không cần, không cần cái gì hết. Tất cả toàn bộ mọi thứ đều không cần.
1: Nè đại nhân.
0: Không cần, thật sự không cần.

0: chưa?
1: Sư phụ à. Á, sư phụ không cần cây gậy, chân sư phụ khỏe lại rồi. Y thuật của Thẩm đại phu quả thật là cao siêu. Sư phụ tìm con có chuyện gì?
2: Nghe nói con làm một bữa tiệc chay mời Lục đại nhân.
1: Đúng vậy, đúng vậy. À, nói tới việc đó, con có việc này muốn nói cho thầy biết.
2: Việc gì vậy?
1: Liên quan tới người nhà của con, cha mẹ ruột của con.
2: Vậy sao? Con có manh mối gì?
1: Con không có manh mối, chỉ là con đã nói việc này cho Lục đại nhân nghe, ngài ấy không có trực tiếp từ chối con. Con nghĩ Cẩm Y Vệ giỏi về tình báo, có nhiều tai mắt. Nếu ngài ấy chịu giúp cho con, biết đâu con may mắn tìm được người thân của mình. Sư phụ, người sao vậy?
2: Quỳ xuống.
0: Cha, nếu Lục đại nhân chịu giúp, không phải việc tốt sao cha?
2: Con cũng quỳ xuống. Hai đứa con, một đứa không có đầu óc, cả hai đứa cũng không có. Bao năm qua thật uổng công ta dạy hai đứa. Lục đại nhân là người gì? Là Cẩm Y Vệ. Ta nhiều lần dặn dò hai đứa, khi qua lại với Cẩm Y Vệ phải hết sức cẩn thận đề phòng, không được quen biết quá thân. Không thôi hai đứa bị hại chết lúc nào cũng không hay. Lục đại nhân thân phận gì? Con với thân phận gì? Con chỉ là một bộ khoái nhỏ của Lục Tản Môn. Hắn sai bảo con làm việc, đối xử với con đàng hoàng, đó chỉ là vẻ bề ngoài của hắn. Nói khó nghe thì trong mắt hắn, con chẳng khác gì so với một con chó. Con hay lắm, tính thừa nước đục thả câu, không sợ mất mặt, không biết xấu hổ.
0: Cha, sao cha có thể nói như vậy?
2: Câm miệng. Hai đứa nghe cho kỹ, từ giờ trở đi nói chuyện làm việc phải biết giới hạn. Nếu để ta phát hiện hai đứa làm gì vượt quá giới hạn, ta sẽ đánh gãy chân hai đứa. Nhớ rõ chưa?
1: Sư phụ, sao người hung dữ quá vậy? Con không thấy mình đã làm sai điều gì, cũng như không thấy mình đê tiện như lời sư phụ đã nói.

0: thầy sợ con bị thiệt. Cẩm Y Vệ không phải là người bình thường.
1: Sư phụ, trong mắt của người có phải con không biết mất mặt xấu hổ không?

0: nãy sư phụ nói hơi quá lời. Hai đứa đứng dậy đi, đứng dậy. Khoảng thời gian gần đây, con với Lục đại nhân đó đi lại quá gần. Loại người như hắn cần phải tránh xa ra. Con nói thử coi.
1: Con cảm thấy ngài ấy không phải người xấu gì.
0: Hắn có chức vụ cao như vậy, thiếu gì người muốn bắt hoàng với hắn. Hai đứa phải nhớ cho kỹ. Đối với Lục đại nhân, nhất định phải cung kính nhưng tránh xa. Nhất là Hạ Nhi con, con phải nhớ cho thật kỹ.
1: Con nhớ rồi.
2: Con biết rồi cha.
0: Việc cha mẹ ruột của con, thầy sẽ tìm cách giúp cho con. Ra ngoài đi.
2: Đi đâu?

0: Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Vụ án tiền cải tạo sông ngòi, 10 vạn lương bạc đã tìm lại được. Trong vụ án này không thể thiếu công lao của Cẩm Y Vệ. Này thân chức lục dịch, chánh tư phẩm kim sự, khâm thử.
1: Tạ chủ Long Ân, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
0: Chúc mừng lục kim sự,

0: Đại nhân, vụ án tiền cải tạo xong ngồi đã kết thúc, chúng ta có cần chuẩn bị khởi hành về kinh không?
1: Không cần gấp, chân của Dương Bổ Đầu mới vừa hồi phục. Dương Châu phong cảnh khá đẹp, hiện đang vào mùa tốt nhất. Đã tới rồi thì chúng ta ở lại đây thêm vài ngày.
0: Thuộc hạ đi theo đại nhân nhiều năm, lần đầu tiên thấy ngài có nhã hứng như vậy.
1: Tại sao sáng sớm hôm nay không nghe thấy tiếng của Diên Bộ Khoái đâu?
0: Mới thấy cô ấy cùng Diên Bộ Khoái đi tới U An Bang.
2: U An Bang,
3: cho hỏi có ai không? Cho hỏi quý bang xảy ra chuyện gì? Tại sao cửa đóng then gài, vắng tanh như vậy?
4: Ngươi là ai?
3: Tại hạ Dương Nhạc, cảm phiền huynh đệ báo cho thiếu bang chủ các người biết.
4: Tìm thiếu bang chủ?
3: Đúng vậy.
4: Các ngươi vẫn chưa biết, tối qua thủy trại nhà họ Đổng yếm bến cảng Dương Châu, các huynh đệ quá tức giận nên đánh nhau với bọn chúng. Sáng nay bang chủ với thiếu bang chủ dẫn theo vài đường chủ tới bến cảng Dương Châu rồi.
5: Thủy trại nhà họ Đổng thật ức hiếp người. Đi, chúng ta qua bến cảng xem.
6: Bến cảng Dương Châu vốn dĩ thuộc địa bàn quản lý của U An Bang. Tối qua thủy trại nhà họ Đổng cho người dùng vũ lực chiếm bến cảng Dương Châu, khiến tất cả tàu thuyền của ta không thể cập bến được. Có phải người tính trở mặt với U An Bang của ta không?
7: Ta lão bang chủ quá lời. Bến cảng Dương Châu nói cho cùng đâu phải bến cảng tư của U An Bang các người. Đổng tài thành hiện giờ để ý tới miếng mồi ngon này, ta chỉ là muốn chia một phần mà thôi.
6: Người muốn chia một phần, người tính làm sao phân?
7: Liên hôn. Nếu Ô An Bang và thủy trại nhà họ Đổng kết nên nhân duyên, chúng ta trở thành kẻ mạnh liên kết nhau. Tạo dựng tại Dương Châu, đa phần nằm trong tay chúng ta. Nếu ông có hứng thú, chúng ta có thể mở rộng địa bàn các vùng quanh Dương Châu. Tất cả các bang tàu dẫn lớn nhỏ kết nạp chúng dưới trướng chúng ta. Không lâu, nắm bắt toàn bộ con đường dẫn chuyển vào đường thủy.
6: Đồ khốn! Ông nội của người nếu còn sống, nghe được những lời ngươi vừa nói, ông sẽ đau lòng như thế nào? Ta với ông nội của ngươi xưa kia có quen biết với nhau. Ông ấy chánh trực, hiểu đạo nghĩa giang hồ và đại nghĩa dân tộc, không bao giờ làm việc quá đáng. Thì tại sao ngươi, một chút phong thái của ông ngươi cũng không học được?
7: Đạo nghĩa giang hồ, đại nghĩa dân tộc. Nực cười quá đi. Ta thật không ngờ ông là người cổ hủ như vậy. Hiện giờ ai mạnh người đó nắm quyền, làm ngành tàu dẫn chỉ cần không trực tiếp đụng chạm tới quan phủ, có việc gì làm không được?
2: Cô nói thử xem, tiểu mỹ nhân.

0: Ngươi là tên bại hoại, ngươi không xứng được so sánh với U An Bang. Ngươi để hỏi xem, có bá tánh nào nói bọn khốn các ngươi một tiếng tốt không?
1: Ta là đồ khốn, không biết ai ngày giàu cách hôn bỏ rơi Tân Nương Tử không lo, lén bỏ trốn đi, thật tội nghiệp cho Tân Nương Tử xinh đẹp đó.
2: Bình tĩnh nào.
0: Ngươi có gan nói lại không?
2: Tả Tiêu, đừng nóng vội.
1: Sao nào, nói không lại tính đánh người.
3: Nào nào nào,
4: Di đại nhân tới.
5: Các người ở đây mù hết rồi phải không? Bổn quan đang ở đây, dám tụ tập gây sự, còn dương pháp không?
0: Di đại nhân, Tạ Tiêu này là người nói lý lẽ, ngài nói đi, việc này làm sao giải quyết đây?
1: Đống Mộ là người tuân thủ pháp luật. Vì đại nhân, ngài nói lời công bằng là hắn ra tay trước.
0: Không phải ngươi nói bừa, ta không chảnh đánh ngươi.
1: Ngài xem,
5: các vị đều là những người có mặt có mũi, ở chốn đông người lại cãi nhau đánh nhau, thật không ra gì cả. Các người còn ở đây náo loạn, bến cảng làm sao vận chuyển hàng? Bổn quan yêu cầu các người trong hôm nay phải kết thúc việc tranh chấp này.
1: Thôi được, vì đại nhân ngài đã lên tiếng, hay là như vậy đi, chúng ta đều là người trong giang hồ, chúng ta tiến hành một trận thi đấu, người thắng có quyền làm quản lý bến cảng Dương Châu này.
5: Ý của Đổng trại chủ là
1: đoạt kỳ đỉnh chủ, phân ra cao thấp.
5: Ý của Tà ban chủ thế nào? Vậy cảm phiền Di đại nhân, ngài hãy làm chứng cho. Được, bổn quan đồng ý.
0: Cha, tại sao cha đồng ý? Quyền quản lý bến cảng vốn dĩ thuộc về Âu An Bang, bọn họ dám tới đây gây sự, chúng ta chỉ cần đánh đuổi họ đi, tỉ thí cái gì chứ?
5: Cha để cho bọn chúng thua tâm phục khẩu phục.
0: Tạ Tiêu này trời không sợ đất không sợ, nhưng còn không bao giờ tỉ thí với tên khốn này.
5: Ơi,
2: bang chủ, Đại Dương, tỷ thí lần này chắc chắn không đơn giản. Tên Đổng Tề Thạnh nhất định có âm mưu.
6: Tên Đổng Tề Thạnh đầu trộm đuôi cướp, nhất là ánh mắt của hắn khi nhìn thượng quan cô nương. Tôi thật sự muốn...
2: Ê, lên trển làm gì?
6: Đánh chết hắn.
2: Bình tĩnh, bình tĩnh. Huynh bám sát tên Đổng Tề Thạnh, đừng để hắn trước lúc thi đấu dở được trò xấu xa gì.
6: Được. Vậy còn cô?
2: Ta đi tìm khách, để ý kỹ.
7: Tạ Tiêu,
0: sư tỷ.
7: Đệ còn biết ta là sư tỷ của đệ sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn nóng tính như vậy nữa. Lão gia làm việc gì nhất định có lý do của thầy. Đệ đừng nghĩ việc gì thầy cũng sai. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có một mình Tạ Tiêu là làm đúng?
6: Tạ huynh, cho dù thế nào Tạ lão ban chủ cũng là cha của huynh. Có chuyện gì sao phải ở trước mặt tất cả huynh đệ cãi nhau với lão ban chủ?
0: Cha ta cương trực bất khuất, nói một là một, ta sợ cha trúng gian kế của tên tiểu nhân đó. Giả lại quyền quản lý bến cảng Dương Châu vốn dĩ thuộc về Ô An Bang chúng ta, họ làm gì có tư cách tới tranh?
7: Phẩm chất của Đổng Tề Thạnh tất cả mọi người đều biết, quyền quản lý bến cảng để rơi vào tay hắn nhất định không ra gì. Trong lòng lão gia có dự tính, không có chuyện ngồi đó không lo.
6: Tôi thấy thượng quan cô nương nói phải. Tạ huynh, huynh hãy bình tĩnh lại đi.
7: Giả lại đệ trên giang hồ hành tẩu được 3 năm, nhất định học được không ít bản lĩnh. Lão gia đồng ý việc tỷ thí, có lẽ muốn xem năng lực của đệ.
1: Tạ lão ban chủ, mời.
5: Đổng trại chủ, ngươi có ý gì đây?
1: Quy tắc giang hồ là thắng hay thua, uống chén rượu này vào xem như lập sanh tử trạng. Trên đấu trường dựa vào tài năng, sống chết không được truy cứu.
5: Đó là quy tắc gì? Trên võ đài vốn dĩ quyền cước không có bắt, uống rượu vào dẫn tới thương nặng, dẫn tới mất mạng, như vậy sẽ không hay.
1: Tà lão ban chủ, sao ông nói vậy? Đã là tỷ thí sao có thể sợ quyền cước không có mắt chứ? Chúng ta đều là người trong giang hồ. Tà lão ban chủ, chẳng lẽ ông sợ uống ly rượu này để rồi bị mọi người chê cười. Đồng mổ xin được uống trước. Mời.
2: Tham kiến Lục đại nhân. Đại nhân,
4: cô ở đây làm gì?
2: Tôi đang nghĩ chút nữa phải làm sao nói với Lục đại nhân.
4: Lục đại nhân mới ra ngoài rồi.
2: Sao ngươi biết? Đại nhân, thì ra ngài ở đây.
4: Cô tìm tôi có việc gì?
2: Việc này là
4: Cười cái gì? Có việc gì nói ra đi.
2: Sự việc là như vậy: thủy trại nhà họ Đổng tới gây sự, dùng vũ lực tính cướp bến cảng Dương Châu về bên họ. Ô An Bang để trừng trị bọn tiểu nhân đó, đồng ý với họ dùng cách thức tỉ thí để quyết định quyền quản lý bến cảng Dương Châu. Nhưng mà tên trại chủ nhà họ Đổng gian manh xảo quyệt, nhất định trong lúc thi đấu dở trò. Tỳ chức thấy đại nhân võ công cao cường, thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần ngài chịu ra tay giúp đỡ, thủy trại nhà họ Đổng trong ngành tàu vận nhất định mất đi chỗ đứng.
4: Cô tới tìm tôi là vì việc này à?
2: Đại nhân,
4: xem ra gần đây Viên Bộ Khoái khá rảnh rỗi, có tâm trí đi lo chuyện của người khác.
2: Sao đại nhân lại nói như vậy? Việc này không đơn giản chỉ là hai bang tranh chấp. Ngài nghĩ xem, Đổng Tề Thạnh thủ đoạn độc ác, quỷ quyệt đa đoan, để bọn chúng chiếm được bến cảng nhất định sẽ ức hiếp bá tánh, mở rộng bang phái, lũng đoạn tàu vận tại Dương Châu, khống chế vận chuyển hàng hóa tại địa phương. Ngài nghĩ xem, hiện giờ Hoa Khấu đang hoành hành tại vùng ven biển, lỡ như hắn câu kết với Hoa Khấu, hậu quả sẽ thật khó lường. Bởi vậy, đại nhân, chỉ cần ngài nhẹ nhàng giơ ngón tay của mình lên, giúp được bá tánh có sự yên ổn, đây là việc làm tích đức đó.
4: Nghe lời cô nói, Viên Bộ Khoái đúng là vì bá tánh lao tâm lao lực.
2: Đúng vậy. Bởi vậy đại nhân, xin mời.
4: Ta không đi.
2: Tại sao vậy?
4: Bổn quan rất thích phẩm chất cao thượng của Viên Bộ Khoái, nhưng mà việc này ta không nên xen vào.
2: Đại nhân, Lục Dịch, hãy đợi đó.

0: Tà lão bằng chủ, trông sắc mặt của ông không được tốt cho lắm.
1: Ôi trời, sao đau vậy?
2: Đau bụng quá hả?
1: Sao kỳ vậy? Chuyện gì vậy? Đau quá, đau quá. Đâu có ăn gì đâu.
3: Đống trại chủ, rượu của ngươi có vấn đề.
0: Nè, tà lão bằng chủ, ông không được nói bừa. Lúc nãy chúng ta uống chung một giò rượu, nếu rượu có vấn đề, ta và thuộc hạ của mình sao có thể đứng ở đây?
4: Nè, xảy ra chuyện gì hả? Tiểu Phi,
5: thiếu ban chủ.
4: Tiểu Phi, sao vậy?
2: Nhìn để
5: đau bụng.
4: Cha ta đâu?
5: Ban chủ ở bên kia.
6: Nhìn họ giống như uống phải thuốc sổ. Kim Hạ, muốn đoán không sai. Tên Đổng Tề Thạnh ở sau lưng giở trò.
0: Hả? Sao vậy?
3: Vì đại nhân, đi ngồi đi.
7: Mời bảo huynh để ý ông ta.
6: Huynh không ngờ hắn dám bỏ thuốc. Giờ phải làm sao đi? Sắp phải thi thí rồi. Trạng thái hiện giờ của họ không thể nào lên sàn đấu được.
3: Hai vị kêu những người thi đấu lên sàn đấu.
4: Bọn khốn đó dám giở trò chơi xấu, ta nhất định phải cho bọn chúng biết tay. Sư tỷ, hai chúng ta lên.
8: Tình hình hiện giờ đành phải như vậy. Đi
4: đi.
5: Xui dữ vậy.
7: Tôi lâu này ghét nhất bọn tiểu nhân. Đại Dương, việc này chúng ta không thể đứng nhìn.
6: Ta cũng đang có ý này.
7: Lên.

0: Sao vậy? Ô ăn băng hết người rồi sao? Phái nữ nhân lên sàn đấu là sao?
1: Nhục dễ sợ.
2: Đối phó các người, bốn người chúng tôi đủ rồi.
3: Ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ai thắng ai thua bây giờ vẫn chưa biết được đâu. Được rồi, hôm nay là tranh đấu trong giang hồ. Bổn quan được Tạ ban chủ và Đổng trại chủ mời tới làm người chủ trì việc tỉ thí. Cách thức thi đấu rất đơn giản, mọi người đều thấy hai bên đều có một cây cờ. Bên nào mà đoạt được cờ của đối phương và cắm vào đài ở phía trước, như vậy quyền quản lý của bến cảng sẽ thuộc về bên đó. Trong quá trình thi đấu không được làm người khác mất mạng. Ngoài ra, nếu có ai bước chân ra khỏi vạch trắng, người đó lập tức bị loại khỏi cuộc thi. Thi đấu bắt đầu.
0: Yeah.

0: tránh ra, tránh ra đi. Đại nhân, Tiên chức đã điều tra rõ những năm thủy trại nhà họ Đổng lâu nay ức hiếp ba tánh hoành hành khắp nơi. Cái tên trò còn đang đánh với Kim Hạ là tội phạm trọng yếu đã bị điều tra truy nã.
1: Hey!

0: 地盘，我上空。真的，
1: 东山。
0: 土瓜姑娘，姑姑上空。
1: 宫上。
0: tay của cô bị thương rồi.
1: Không sao.
2: Bảo vệ cơ.
1: Được.
3: Hả?

0: Đừng mơ.
1: Tạ Tiêu. Tạ Tiêu.
2: Dừng tay. Di đại nhân, đâu có nói được phép dùng vũ khí trên sàn đấu.
3: Tạ ban chủ, người của ngươi quen sử dụng quyền cước, người của tôi quen sử dụng binh khí. Mọi người thấy mạnh riêng, có gì không ổn? Ta thấy ông sắp thua rồi, tính giở trò có phải không?
2: Ngươi đừng xảo biện. Di đại nhân, lão phu thấy việc tỉ thí hôm nay không thể tiếp tục được nữa.
3: Di đại nhân, trước khi thi đấu không có đề cập tới không được mang binh khí lên sàn đấu.
2: Nhưng bổn quan có nói không được làm nguy hại tới tính mạng của người khác. Người đâu?
0: Dạ, dạ.
2: Đuổi người đó ra ngoài.
0: Dạ.
3: Ê, sao lại vậy chứ? Chơi việc cũng không bằng rồi.

0: Vị đại nhân, cái này như vậy không hợp quy định.
1: Tại sao không hợp quy định? Theo như quy định, hai bên mỗi bên cử ra 5 người. Đây chính là người thứ 5 của ta.
0: Được, người thứ 5 của ngươi, tại sao không lên từ trước?
1: Trước khi thi đấu không có quy định thời gian lên sàn đấu mà. Đổng trại chủ, bổn quan có nói, chỉ cần không làm tổn thương tới sinh mạng, mọi thứ đều được.

0: Điên.
1: Hmm.

0: Hey.
1: Đã có kết quả thi đấu. Ô An Bang thắng.
2: Tốt quá, tốt quá.
1: Quyền quản lý bến cảng Dương Châu
3: giờ luôn.
4: Hay lắm. Vì đại nhân,
2: hay lắm.
4: Tại hạ không phục. Ô An Bang đừng đừng là bang lớn, lại nhờ người ngoài giúp đỡ. Hành vi của tiểu nhân sao có thể để cho họ thắng?
5: Đại nhân, đã bắt được hai người là tội phạm truy nã của Cẩm Y Vệ Ngô Gia huynh đệ.
6: Người ngoài? Chứ hỏi từ khi nào tội phạm đào tẩu trở thành người của thủy trại nhà họ Đổng vậy? Hai bên đều có người ngoài xem như hòa. Đổng trại chủ có ý kiến gì không?
4: Tại hạ không dám.
1: Quyền quản lý bến cảng thuộc về Ô An Bang.
0: Hay hay.
7: Đa tạ đại nhân.
2: Tốt rồi. Hay,
0: hay. Hay lắm.
2: Ô An Bang.
0: Hay.
2: Ô An Bang.
0: Hay lắm. Hay.
2: Hay lắm, hay lắm.
0: Hay. Tốt quá, tốt, tốt quá, tốt quá.
7: Đổng trại chủ, bến cảng Dương Châu tuy không phải của Ô An Bang, nhưng mà quyền quản lý thuộc về Ô An Bang. Ta vì nể tình ông nội của ngươi, hôm nay tha cho ngươi. Không thôi ta từ lâu đã cho ngươi biết tội.
4: Tạ Bạch Lý. Ngươi bề ngoài một vẻ, bên trong lại một vẻ. Đó đang đồng ý cùng ta thi đấu. Sau lưng nhờ Cấm Y Vệ tới giúp đỡ. Đồ cáo già, ngươi đừng để rơi vào tay ta. Rơi vào tay ta rồi, ta để ngươi sống không bằng chết. Ta đi.
7: Đa tạ ba vị trưởng nghĩa giúp đỡ.

0: Ô An Bang mới quá rủi thành mây. Tạ mộ, tại đây xin chân thành cảm ơn.
1: Tạ ban chủ, quá lời.
2: Sao lại quá lời? Nếu không phải được ba vị giúp đỡ, lần thi đấu này khó mà thắng được. Thành thật đa tạ mọi người.
3: Không sao, không có gì đâu.
4: Họ Lục kia, ơn nghĩa hôm nay ta xin ghi nhớ.
5: Ngươi tốt nhất nên nhớ, đừng quên là được.
1: Đại nhân, tôi nghĩ ngài không tới, thì ra ngài cũng không máu lạnh như vậy.
5: Viên bổ khoái vì bảo vệ an toàn cho bá tánh, liều cả mạng sống của mình. Có điều lần này ta tới đây để truy bắt tội phạm, cô đừng nghĩ quá nhiều.
1: Tạ Viên Viên, nghe nói huynh tỉnh dậy rồi. Ôi trời, sao vậy? Ê, thoa thuốc lên chưa?
6: Chưa nữa.
1: Trong huynh hiện giờ giống y như lúc nhỏ sau khi bị người ta đánh xong.
7: Chạy có heo mới mập như
8: tôi
7: vậy.
8: Không phải heo, tôi không mập chút
1: quá
8: nào.
6: Khuôn mặt đẹp trai của tôi à.
4: Hả? Có phải bây giờ tôi không còn đẹp trai, không quay phong, cô không thích tôi nữa không?
1: Tôi
4: đại phu nói vết thương phải một canh giờ thoa thuốc một lần. Bọn nha hoàn toàn lười biếng không à. Đã trôi qua hai canh giờ rồi, vẫn chưa thấy họ tới thoa thuốc cho tôi nữa.
1: Tôi đi kêu người hầu tới.
4: Nè. Không cần đi kêu, cô thoa thuốc cho tôi là được.
1: Tôi thoa hả? Chỗ nào?
4: Đây, trời ơi, tóm lại cả người đều bị thương hết.
1: Có chắc để tôi thoa thuốc không?
4: Chắc mà.
1: Cởi áo ra.
4: Hả? Cởi áo sao?
1: Trên người huynh đang bị thương, không cởi áo ra làm sao mà thoa thuốc?
4: Đúng. Phải.
6: Đau quá à. Tôi tự mình cởi áo thật sự đau lắm luôn. Hay là cô cởi áo cho tôi?
4: Lại đây.
1: Được rồi, vậy tôi cởi quần cho huynh trước.
4: Ê trời, sao lại cởi quần tôi?
1: Trên chân huynh cũng bị thương mà, bây giờ để tôi cởi cho huynh ra.
4: Cô, sao cô không mắc cỡ chút nào hết vậy?
1: Việc nhỏ này làm không xong, tôi làm sao có chỗ đứng ở Lục Phiến Môn được. Giả lại, thoa thuốc cho huynh có gì phải mắc cỡ. Nằm xuống. Chỗ nào, trên lưng phải không? Lọ nào ta? Huynh có chắc để tôi thoa thuốc không vậy? Im miệng. Đau thì mới có tác dụng.
6: Đau.
1: Chịu đau chút, ráng chịu đi. Đau lắm hả? Đau cái gì hả? Hay là để tôi kêu nha hoàng tới nha. Vậy thì cố chịu đau chút đi. Đừng có kêu, càng đau càng có tác dụng. Cố lên. Vậy là xong rồi. Có cảm giác toàn thân khỏe lên không?
6: Hả? Cuối cùng đã xong. Cô còn tiếp tục thoa, chắc tôi chết ở đây luôn quá. Kim Hạ, đa tạ cô.
1: Đa tạ tôi làm gì?
6: Đa tạ cô thoa thuốc cho tôi.
4: Kim Hạ, thật ra tôi muốn
1: huynh lo dưỡng thương đi. Mau nằm xuống đi ngủ ngay. Ngủ một giấc rồi khỏe lại. Tôi đi đây. Nằm im đó không được dậy. Đi đây.
6: Trời ơi,

0: Tôi còn chưa nói xong mà. Kim Hạ, Kim Hạ, Viên Kim Hạ, tôi thích cô.
1: Bị bệnh hay sao vậy? Tôi hành hạ huynh tới mức đó mà vẫn thích tôi.
0: Viên Kim Hạ, tôi thích cô. Viên Kim Hạ, cô nghe thấy không? Tạ Tiêu này nhất định sẽ thành thân với cô.
2: Thưa qua cô nương, cô sao vậy?
1: Tại sao không tránh?
2: Tâm trạng của cô không tốt. Cô lấy tôi ra hả cơn giận, giúp cô trút bỏ được bực tức trong lòng. Tôi muốn còn không được, tại sao phải tránh?
1: Có việc gì?
2: Đây là thuốc tôi mang từ kinh thành về. Chỉ cần thoa nó lên vết thương ở tay sẽ không để lại thẹo. Đây, cô cầm lấy đi.
1: Đa tạ. Còn gì nữa không?
2: Không có việc gì. Tôi chỉ lo lắng không biết cô có sao không.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Nếu như ban ngày Huế được nhớ tới bởi vẻ đẹp rêu phong của thành Quách, của mái ngói, của lăng tẩm, thì khi màn đêm buông xuống, thành phố này lại mang một vẻ đẹp rất khác, trầm lắng hơn, dịu dàng hơn, nhưng cũng gần gũi hơn. Hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi sẽ không đi qua những góc phố quen, cũng không xuôi dòng trên sông Hương, mà khám phá Huế ở một độ cao rất khác, trên nóc của một chiếc xe buýt 2 tầng, cùng khám phá Huế về đêm.

0: Thưa quý vị, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là bạn Minh Huệ, đại diện của Vietnam Sightseeing.
1: Vâng, chào mọi người, mình là Minh Huệ, rất vui khi được đồng hành với mọi người trong chương trình trải nghiệm tour đêm cùng Huệ ngày hôm nay ạ.
0: Minh Huệ ơi, bạn có thể cho mình biết được là ý tưởng về tour xoay buýt đêm 2 tầng ở Huế được hình thành như thế nào không?
1: Ý tưởng để xây dựng cái tour đêm của xoay buýt 2 tầng bắt nguồn từ cái hành trình di sản cổ đô. Vốn gì thì người ta cứ nghĩ Huế là một cái thành phố mang cái tẻ trầm mặc. Đó là lý do mà tụi em muốn xây dựng một sản phẩm du lịch mà ngoài cái tính trầm mặc cũng có thì nó xen kẽ vào cái tính hiện đại mà vẫn đầy đủ tiện ích cho khách hàng có thể ngắm nhìn Huế từ trên cao, một cái góc nhìn độc đáo mà không cảm thấy chán.
2: Đúng 20 giờ, từng nhóm du khách xếp hàng lên xe, chọn cho mình một chỗ ngồi ở tầng trên, nơi có thể nhìn rộng hơn những con đường, hàng cây và ánh đèn trải dọc bên bờ sông. Chiếc xe buýt 2 tầng lăn bánh chậm chậm rời bến Tòa Khâm, từ độ cao vừa đủ của xe mui trần, thành phố dần mở ra trong ánh sáng dịu nhẹ của Huế về đêm.
3: Thủy Anh ở đây, bến thuyền du lịch Tòa Khâm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua chợ Đông Ba. Tuy nhiên, trước khi qua đó, thì chúng ta sẽ được ngắm cầu Trường Tiền cách toàn cảnh từ cầu Khu Xuân, rồi sẽ đi qua trường mặt Khu Văn Lâu, Kinh Thành Huế. Điểm tiếp theo, quý khách sẽ đi qua cầu Nguyễn Hoàng, rồi về ga Huế.
2: Ngay từ những phút đầu tiên, không gian hai bên đường đã mở ra nhiều lát cắt khác nhau. Công trình cũ còn lưu dấu kiến trúc Pháp, phố ven sông đang lên đèn, những không gian văn hóa, làng nghề và nếp sinh hoạt đã làm nên vẻ riêng của vùng đất này. Trên cung đường ấy, mỗi địa danh không chỉ là một tọa độ du lịch trên bản đồ. Chợ Đông Ba gợi nhắc nhịp buôn bán lâu đời bên sông Hương. Phù Văn Lâu, Đại Nội lại đưa người xem trở về với không gian cung đình, nơi lưu giữ những dấu ấn quan trọng của triều Nguyễn.
4: Bản thân là người Huế, hôm nay cũng được dịp là có chị gái mình ở trong Sài Gòn ra, thì mình cũng dẫn cả nhà đi cái xe buýt 2 tầng, thì cũng đã thấy từ lâu rồi và hôm nay cũng có dịp đi, thì cái cảm nhận đầu tiên là thấy Huế mình nó rất là đẹp và mới mẻ. Khi mà mình ngồi trên cái không gian của xe buýt 2 tầng thì mình có thể cảm nhận được nhiều hơn và mình là quan sát được cái bao quát hơn so với việc mình tự đi để mình cảm nhận, và cũng là một cái hoạt động rất là thú vị và dành cho kể cả khách du lịch cũng là kể cả khách nội địa thì nên trải nghiệm một lần.
1: Cái lộ trình của tôi đếm nó cũng gắn liền với thiết kế của lộ trình tour ngày. Đầu tiên là nó phải đảm bảo về cái tính liên kết, nó phải liên kết được các điểm đến với nhau khi mà khách đi mà không bị lặp đi lặp lại. Và thứ hai đó chính là cái tính liên kết về mặt kiến trúc. Khách hàng phải cảm nhận đủ cả mặt cổ điển lẫn cả mặt hiện đại của lộ trình, mà chứ không phải chỉ riêng cái mặt cổ điển mà cũng có.

0: Đặc biệt, chuyến đi còn có sự đồng hành của những giai điệu nhã nhạc cung đình Huế được biểu diễn trực tiếp ngay trên xe. Giữa nhịp lăn bánh chậm rãi trong phố đêm, những thanh âm ấy như kéo quá khứ đến gần hơn với hiện tại. Di sản vì thế không chỉ được nhìn thấy qua các địa danh bên đường, mà còn được lắng nghe bằng âm nhạc, bằng tiếng gió và bằng khoảnh khắc du khách ngồi yên giữa lòng thành phố đang lên đèn.
1: Tôi đến Huế, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm xe buýt hai tầng này, thì cảm thấy rất là thú vị và rất là mát luôn á. Các bạn bé cũng rất thích.
2: Hôm nay con đi xe buýt hai tầng thì con cảm thấy vui, con cảm thấy mát và hạnh phúc ạ.
0: Một khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi là xe tiến lên cầu Nguyễn Hoàng. Trong ánh đèn đêm, cây cầu hiện ra với dáng vẻ khoáng đạt, mở ra tầm nhìn rộng xuống dòng Hương và đôi bờ thành phố. Ở góc nhìn ấy, Huế không chỉ còn là những mái thành cổ kính hay những địa danh quen thuộc. Thành phố còn

0: hiện lên trong dịp phát triển mới với những công trình đang kết nối không gian đô thị, mở rộng trải nghiệm cho người dân và du khách.
1: Cầu Nguyễn Hoàng được đưa vào lộ trình của xe buýt bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 năm 2025. Cảm nhận của khách về cái điểm này thì nó rất là đặc biệt. Vì ở cầu nó đã vốn gì là nó đã đặc biệt rồi, nó xen kẽ giữa tỉnh hiện đại cũng như là cổ điển, có những cái lõng của cái cầu biểu tượng cho vua, và khách họ sẽ cảm thấy

chuyến xe trở lại bến Tòa Khâm. Từ tầng 2 mô trần, Huế hiện ra vừa quen vừa lạ. Quen bởi những địa danh đã đi vào ký ức, lạ bởi nhịp nhìn chậm rãi, thoáng rộng và giàu cảm xúc hơn. Điều đọng lại trong mỗi du khách là một ấn tượng sâu sắc hơn về cố đô, một thành phố vừa biết giữ vẻ trầm mặc của mình, vừa mở ra những cách trải nghiệm mới. Và như thế, người ta có thêm lý do để nán lại lâu hơn, đi chậm hơn, rồi sớm quay lại với vùng đất này.

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Mặc dù đã bước sang tuổi 95, nhưng ông Lê Quang Trinh vẫn còn khá minh mẫn, nhớ rõ từng câu chuyện, từng sự kiện trong quá khứ. Chiếc tủ gỗ cũ kỹ này là nơi ông đã cất giữ bao ký ức, bao kỷ niệm về một thời tuổi trẻ hoạt động cách mạng sôi nổi. Tên khai sinh là Đoàn Hữu Thọ, nhưng cái tên Lê Quang Trinh đã gắn bó với cuộc đời ông từ năm 1946 khi ông tròn 15 tuổi. Đó là lúc ông chính thức trở thành thành viên của gia đình họ Lê, gia đình của những chiến sĩ tình báo thuộc Ban Tình báo đặc biệt thủ đô năm 1946.
1: Thời gian tôi ra được tình báo khoảng 15 tuổi, thì lúc đó tôi đang là học sinh trường 10, học năm thứ 3 trường 10. Thế thì lúc nổ ra kháng chiến thì gia đình tôi tạm cư, nhưng mà do tôi ở trong Ban Tình báo tôi xin ở lại, và em tôi là Lê Biên đấy, tức là Đoàn Hữu Lộc ấy, hai anh em ở lại đấy, thì là ở lại không đi tản cư mà ở lại, và nhà tôi là trụ sở của Ban Tình báo của Trung đoàn Thủ đô. Lúc ấy là phải nói là cái tinh thần yêu nước ấy nó mạnh ghê lắm, không phải là tôi là ít tuổi đâu, có anh chú liên lạc có 11 tuổi thôi, bây giờ 9 tuổi, 12 tuổi, 13 tuổi, lúc ấy hăng lắm. Thế tôi cũng cái máu có máu của thanh niên thủ đô không nhỉ?
0: Trong ký ức của mình, ông Trinh nhớ rõ tháng 11 năm 1946, tình hình ở thủ đô căng thẳng đến tột độ. Chiến tranh giữa ta và giặc Pháp có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Pháp đã nổ súng tấn công ở một số tỉnh miền Bắc. Ở Hà Nội, chúng trở mặt

0: vi phạm các hiệp định đã ký kết, đưa ra nhiều yêu sách vô lý, tăng cường các hoạt động khiêu khích, cướp bóc, giết người, đốc thúc bọn tay sai vơ vét, tích lũy lương thực, thực phẩm, tung bọn do thám điều tra công tác chuẩn bị kháng chiến, giao giết chuẩn bị lực lượng thực hiện cuộc chiến tranh chớp nhoáng nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não của ta tại thủ đô. Căn cứ vào tình hình thực tế, ngày 26 tháng 12 năm 1946, Ban Tình báo đặc biệt chính thức được thành lập do đồng chí Lê Thanh, tức Lê Song Toàn làm trưởng ban và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bí thư Xứ ủy Bắc Bộ.
1: Ban Tình báo là có nhiệm vụ là phải bảo vệ Bí thư ủy, bảo vệ chứ là bảo vệ cái sự trong sạch của người chiến sĩ của mình, đồng thời đấu tranh với cái bọn bên ngoài, tức là bọn đơ bê ấy, tức là bọn phòng nhì của Pháp, nó vẫn còn quần quanh ở đấy. Thứ hai những bọn đặc biệt tàu ngày xưa, tàu trắng ấy, thế như bọn Việt Nam nhiều thứ lắm. Thế cho nên là vừa bên trong thì phải bảo làm sao phát hiện cho nội bộ, nếu có cái hiện tượng gì mà nghi vấn là phải phát hiện ngay để bảo vệ nội bộ, và bên ngoài là trừ khử những bọn kia.
0: Nhiệm vụ cụ thể của Ban Tình báo đặc biệt khi đó là phối hợp với các lực lượng khác tiến hành làm công tác tình báo, theo dõi, phát hiện tình hình quân sự của địch, phục vụ cho tác chiến, làm công tác phản gián, phát hiện đấu tranh chống gián điệp, thổ phỉ, lưu manh, bảo vệ an ninh trật tự hậu phương, tiến hành phòng gian bảo mật, bảo vệ an toàn nội bộ các cơ quan đầu não, cơ sở quan trọng của ta, bảo vệ đường giao thông liên lạc của liên khu, vận động quần chúng ổn định tình hình, chống tin đồn nhảm, luận điệu phản động. Thời điểm đó, đa phần các chiến sĩ tình báo mới chỉ là những thanh niên, thiếu niên, nhiều người còn chưa được học tập, huấn luyện về nghiệp vụ. Chỉ có sự nhiệt tình và lòng yêu nước là động lực lớn nhất để họ tham gia vào tổ chức tình báo và hoạt động cách mạng. Hoàn cảnh khắc nghiệt trong chiến đấu chính là sự thử thách lòng kiên trì và dũng cảm.
1: Tất cả những hơn 20 người lúc đầu ấy là vì thì lúc còn giữ nguyên tắc bí mật mà tổ nào biết tổ ấy, chỉ qua anh tổ trưởng thôi. Cái số lượng biên chế như thế giữ rất bí mật, qua chiến đấu ấy thì cũng sàng lọc ghê lắm. Cũng đồng chí thì rất kiên cường, hy sinh đến phút cuối cùng, nhưng có đồng chí không chịu được gian khổ. Trong ban lãnh đạo các anh bảo thôi, cái này hoàn toàn tự nguyện, những người tình báo là thề chết với thủ đô, thế nếu mà anh thấy không thể làm được thì cứ ra. Lúc mình rất thoải mái, không phải như bây giờ thoải mái đâu. Lúc có thể là vì giữa cái sống cái chết thì phải ta tự chọn, không thể ép buộc ai được. Thế cho nên một số là những cái anh em tình báo viên ấy xin ra ngoài. Thế lúc đó thì còn lại anh em chúng tôi thì còn ít thôi, còn độ hơn 10 người thôi.
0: Những đồng chí tình nguyện ở lại ban tình báo đã thề quyết tử để bảo vệ thủ đô, nên dù trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm tới đâu, họ cũng vẫn lạc quan, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự giác sôi nổi làm nhiệm vụ của ban giao cho, phục vụ cho công cuộc toàn quốc kháng chiến.
1: Chính cái đêm hôm mà súng bắn bùm vàng ấy, thì tôi phải mang cái mệnh lệnh sự vụ ấy, mà gọi mật thư cũng được. Mang tay thôi, phải luồn qua các cái đường phố ở bên trong thì đã có cái lục tường rồi, nhưng phải đi qua đường phố thì có nơi có giao thông hào, có nơi không có giao thông hào, phải đi đầu trần vượt qua này, thế để mang đến nơi cái chỗ ấy. Thế tôi thấy tôi rất vinh dự là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đến sáng sau tôi về đến nơi, tôi đi các nơi, khu Hồng Hà, khu Long Biên, Trúc Bạch, 3-4 khu tôi không nhớ hết, nhưng về đến sáng về nhà thì mệt lả người ra. Có nơi thì có giao thông hào, chui qua được ấy, ra ngoài đường rồi chạy qua phố nội qua phố kia. Có nơi nó không có giao thông hào là phải đi đầu trần ấy. Cho nên nghĩa là bọn thổ phỉ với bọn Việt Nam nó bắn kinh lắm, cho nên mấy lần tôi suýt suýt phát đạn đấy. Thế thì tôi mang được đến nơi, mà hay cái chỗ không hiểu tại sao rồi tôi để thông minh như thế nào, tôi đúng với cái ông ấy, cái ông chỉ huy ấy, chứ không phải lầm lẫn đâu.

0: Tôi có biết đặt tương lai đâu, mà tôi nhất định tôi phải đấy, mà tôi phải gặp được, tôi mới đưa cái đó, không cần bất cứ ai đưa.
1: Vì lòng gan dạ, dũng cảm và cả sự linh hoạt, sáng tạo trong công việc mà ông đã luôn được lãnh đạo khu ủy tin tưởng, lựa chọn giao nhiệm vụ quan trọng. Với ông, đó không phải là một nhiệm vụ nặng nề mà là một vinh dự. Bởi vậy, ông luôn nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. Tuy chỉ được thành lập và hoạt động trong một thời gian ngắn để phục vụ cho một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng các chiến sĩ tình báo của Ban Tình báo đặc biệt đã tạo nên những thành tích đặc biệt và dấu ấn trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Và sau này, nhiều người trong số họ đã trở thành những sĩ quan cao cấp trong lực lượng công an nhân dân. Thời gian dần trôi, những người đồng chí, đồng đội, những thành viên đặc biệt trong gia đình họ Lê của ông cũng dần đi xa. Nhưng ông luôn giữ lại những kỷ niệm và ký ức đẹp về họ. Và ông luôn tự hào rằng sự yên bình của thủ đô, của đất nước ngày hôm nay luôn có một phần đóng góp của những chiến sĩ tình báo trong Ban Tình báo đặc biệt năm 1946.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.

có một đất nước mang hình chữ S, nơi bình minh thức dậy cùng sóng vỗ hiền hòa, nơi nụ cười của con người luôn nở rộ dù gian khó. Đó là Việt Nam, dải đất mang trong mình vẻ đẹp của thiên nhiên, của văn hóa và hơn cả của sự an toàn. Trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam vẫn là điểm đến được bạn bè quốc tế tin yêu, không chỉ bởi cảnh sắc, ẩm thực hay con người, mà còn bởi sự vững vàng của một lực lượng âm thầm giữ gìn bình yên.

Từ Hà Nội cổ kính đến thành phố Hồ Chí Minh năng động, từ đảo Ngọc Phú Quốc đến miền Sơn Cước Sapa, mọi hành trình khám phá Việt Nam đều mở ra trong sự an tâm tuyệt đối. Giữa muôn vàn điểm đến trên bản đồ thế giới, Việt Nam hiện lên như một chốn bình yên, là một điểm đến an toàn, đáng tin cậy. Điều đó không chỉ được cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế, mà còn được khẳng định qua hàng loạt bảng xếp hạng quốc tế uy tín về chỉ số an toàn và hòa bình. Best Diplomat, tổ chức quốc tế có trụ sở tại New York của Mỹ, đã xếp Việt Nam vào top 10 quốc gia bình yên và an toàn nhất châu Á nhờ các tiêu chí nổi bật như tỷ lệ tội phạm thấp, môi trường sống an toàn và nền chính trị

0: ổn định. Không dừng lại ở đó, chỉ số hòa bình toàn cầu GPI 2023 do Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở tại Sydney, Australia công bố cho thấy Việt Nam xếp hạng 41 trên 163 quốc gia, tăng 3 bậc so với năm 2022. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đang đứng thứ 3 về chỉ số hòa bình, một kết quả được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí then chốt: mức độ an toàn, an ninh xã hội, tình hình xung đột và mức độ quân sự hóa. Ngoài ra, theo chỉ số trật tự và pháp luật toàn cầu do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình hàng đầu châu Á mà còn được xếp thứ 7 thế giới về mức độ an toàn. Những con số ấn tượng ấy cùng với lời khen ngợi từ du khách quốc tế và truyền thông toàn cầu chính là minh chứng rõ ràng cho một Việt Nam an toàn, thân thiện và đầy sức hút. Tôi là người thích đi du lịch và đã đến Bali, nhưng Việt Nam khiến tôi cảm thấy an toàn hơn cả chính thành phố nơi tôi sống, và tôi không hề thấy bất cứ điều gì khiến mình lo lắng. Tôi sẽ mang theo rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng hơn hết, tôi mang theo ấn tượng sâu sắc về một đất nước an toàn với con người Việt Nam hiền hòa, dễ mến và mạnh mẽ.
1: Tôi đến Việt Nam được khoảng 2 tuần. Ấn tượng lớn nhất của tôi là người Việt Nam rất thân thiện, tốt bụng và tử tế. Họ luôn cư xử nhẹ nhàng và mến khách. Tôi đã từng đi qua vài nước ở châu Á, nhưng cảm giác ở Việt Nam thực sự an toàn, thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Tôi rất yên tâm khi đến Việt Nam. Con người thân thiện, rất tốt bụng. Thực sự rất tốt bụng. Họ còn có vẻ rất hạnh phúc nữa. Đó là cảm nhận của chính tôi. Người Việt Nam rất tử tế. Chưa bao giờ chúng tôi thấy thiếu an toàn cả.
0: Không chỉ đẹp, không chỉ thân thiện, Việt Nam đang được biết đến như một trong những quốc gia an toàn nhất châu Á, nơi không chỉ du khách mà cả các nguyên thủ quốc gia có thể đi bộ dưới ánh đèn đêm mà không lo sợ, nơi những nụ cười luôn là điều đầu tiên bạn nhìn thấy. Chính bởi sự an toàn, ổn định và vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam đã nhiều lần được cộng đồng quốc tế tin tưởng lựa chọn làm địa điểm tổ chức các sự kiện ngoại giao, thể thao và văn hóa tầm cỡ toàn cầu như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019, Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN WEF ASEAN 2018, Hội nghị IPU 132, Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, Hội nghị Thượng đỉnh GMS tiểu vùng sông Mekong mở rộng và nhiều chuyến thăm quan trọng của các nguyên thủ hàng đầu thế giới. Đây có lẽ là cảnh tượng mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ cực kỳ hiếm gặp trong sự nghiệp chính trị của mình. Trong cái xe lạnh dịu dàng hiếm hoi của Hà Nội đầu hạ, ông và phu nhân thoải mái đi dạo phố cổ Hà Nội, thoải mái đứng trong một vòng vây những người dân xa lạ mà không chút lo sợ nào về an ninh vào tối ngày 26 tháng 5 nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Không đoàn xe chống đạn, không đoàn tùy tùng rầm rộ, không tiếng còi hụ cảnh giới. Họ bước chân nhẹ nhàng như một đôi vợ chồng đi nghỉ, giữa dòng người tản bộ thong dong, thích thú khi tận hưởng không khí trong lành và bình yên của phố phường về đêm. Đông đảo người dân đứng vẫy chào họ. Thậm chí ông Macron và phu nhân còn tự nhiên bắt tay những người dân xung quanh đứng chào mình. Chắc chắn ông Macron sẽ nhớ mãi đêm Hà Nội đầy thơ ấy, không chỉ bởi trời đổ thu giữa mùa hè, mà bởi sự bình yên rất Việt Nam. Không chỉ ông Macron, mà rất nhiều lãnh đạo các nước cũng đặc biệt ấn tượng khi được thưởng thức sự an toàn, thoải mái chỉ có ở giải đất hình chữ S. Đó là Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Chúng ta quá quen với hình ảnh ở các nước vệ sĩ kính đen vây xung quanh yếu nhân, tạo thành một rào nhỏ ngăn cách với đám đông. Nhưng ở Việt Nam, họ lại ung dung tự tại đi lại, bắt tay người dân, ăn bún chả, uống bia hơi, uống cà phê vỉa hè, đạp xe dạo phố mà chẳng lo lắng vấn đề gì. Bởi Việt Nam có một thứ đặc sản mà rất ít quốc gia trên thế giới có, đó là an ninh, an toàn. Chính tại nơi từng bị chiến tranh cày xới, bom rơi, đạn nổ, nay lại là điểm đến lý tưởng để các nguyên thủ tận hưởng cái gọi là an ninh tuyệt đối.

0: không phải bằng cảnh giới nghiêm ngặt như một pháo đài, mà bằng sự mến khách, chan hòa từ chính người dân Việt và không thể tách rời sự chuyên nghiệp, tận tâm và bản lĩnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, những người lặng lẽ đứng sau cánh gà, đảm bảo từng mét vuông lãnh thổ được an toàn tuyệt đối, từng nụ cười ngoại giao được trao đi. Họ không chỉ bảo vệ một đất nước mà gìn giữ niềm tin cho cả thế giới về một Việt Nam an toàn, thân thiện, bản lĩnh và luôn sẵn sàng chào đón.
1: Sau những năm chiến tranh đấy thì chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn và tiếp tục chống Pháp rồi chống Mỹ. Nhưng mà nhân dân ta đã đoàn kết, nhất trí và đấu tranh trên mọi phương diện để giành được hòa bình. Thế và chính giành được cái hòa bình ấy và Việt Nam ghi trên bản đồ thế giới là một điểm đến an toàn. Và khách thấy rất ngưỡng mộ đối với Việt Nam, một đất nước nhỏ bé nhưng đã vươn lên tự lực tự cường và làm tốt được những cái nhiệm vụ của mình và làm cho thế giới và các nước ở giải phóng dân tộc họ học tập.
0: Lật dở những trang ký ức, nữ đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn, nguyên cán bộ Cục Cảnh vệ, nguyên Phó trưởng Ban Công tác Nữ, Bộ Công an vui vẻ kể cho chúng tôi những kỷ niệm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi bà tham gia lực lượng cảnh vệ. Được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà Ngọc Đoàn đã được giao nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật quan trọng trong các phái đoàn sang thăm Việt Nam. Những yếu nhân bà bảo vệ là các phu nhân nguyên thủ quốc gia như phu nhân Tổng thống Congo, phu nhân Hoàng thân Norodom Sihanouk và nhiều nữ trưởng đoàn khách quốc tế đến thăm nước ta. Trong 15 năm công tác tại Cục Cảnh vệ, có một sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn. Đó là năm 1966, máy bay Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Bà Đoàn cùng một số đồng đội bảo vệ đoàn đi thăm Quảng Ninh. Khi ấy, bà là nữ chiến sĩ cảnh vệ được giao nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận bà Alicia Zadizet, trưởng đoàn Đảng Cộng sản Venezuela sang thăm Việt Nam.
1: Nếu cần thì sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho khách được an toàn, chứ không nghĩ đến cái tính mạng của mình. Thế còn tôi thì bảo vệ trong trường hợp là khách quốc tế đi sang thăm đất nước Việt Nam và có một cái chuyến đi Quảng Ninh. Thì trên đường đi thì là không may gặp máy bay địch oanh tạc ở gần nhà máy điện Uông Bí, ở ngã ba đường số 18. Thế thì lúc đó là khi nghe tiếng máy bay thì tôi quyết định là đoàn xe dừng lại, bởi vì đi là đi buổi tối. Thế là đoàn xe dừng lại và tất cả xuống xe để tìm nơi trú ẩn, vì khi nghe tiếng máy bay là thấy nguy hiểm rồi. Thế nhưng mà khi rất là nhanh, mọi người vừa xuống xe thì là lúc đấy máy bay đã ào ào đến và một số pháo phòng không của ta đã bắn lên tới tấp. Thì là tình hình nguy cấp rồi. Thế là tất cả là đều phải tìm cái nơi trú ẩn, nhưng mà không có nơi trú ẩn kịp. Thì cuối cùng là tôi phải kéo khách nằm xuống và tôi che cho khách và giữ là bảo vệ an toàn, vì lúc ấy là có nhiều cái luồng đạn bắn lên và đất đá tung lên thì nó sẽ rất nguy hiểm, cho nên là che cho khách để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khách. Và tất cả các cái bạn khác của trong đoàn cũng đều phải nằm dọc bên. Trước tình hình đó thì với cái trách nhiệm của mình thì không hề nghĩ đến cái hy sinh tính mạng của mình gì cả, mà nghĩ là bảo vệ an toàn cho khách là tối thượng, cho nên là chúng tôi quyết làm cái việc như thế. Và cuối cùng thì may là bà khách rất an toàn, thì tôi bị thương nhẹ vào lưng, nhưng mà cũng không sao, và sau đó thì điều trị một thời gian để ổn định.
0: Trong suốt chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cảnh vệ Công an Nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt, được thành lập trong kháng chiến chống thực dân Pháp, được giao nhiệm vụ rất vinh dự, trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức. Với vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế và môi trường hòa bình, ổn định, Việt Nam có nhiều lợi thế để đăng cai tổ chức các hội nghị quốc tế lớn, tiếp đón các đoàn khách nước ngoài sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ

0: ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi lực lượng cảnh vệ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, góp phần cùng lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt trọng trách được giao.
1: Bộ Công an cũng như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói riêng thì cũng là một thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng. Trong 80 năm xây dựng đất nước thì người dân chúng tôi rất là tin tưởng, thật sự là tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào Bộ Công an, tin tưởng vào Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
2: Tôi cảm thấy rất tự hào vì mình được sống trong cảnh vệ và trong ngành công an. Và ngành công an cũng đã đóng góp rất nhiều cho Đảng và Nhà nước. Và cũng cùng với quân đội và ngành ngoại giao đã làm nên một cái đất nước Việt Nam tươi đẹp và hạnh phúc như bây giờ. Thì cái đó là rất tự hào, rất đáng tự hào và trân trọng và ngày càng phát triển.
0: Ngay giữa lòng thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế và đối ngoại của cả nước, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại mang tầm khu vực và quốc tế, lực lượng công an Hà Nội luôn đóng vai trò tuyến đầu trong việc bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Từ những hội nghị cấp cao, các chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia, cho đến các hoạt động ngoại giao, văn hóa, thể thao quy mô lớn, Công an Hà Nội luôn hiện diện một cách chuyên nghiệp, bản lĩnh và đầy trách nhiệm, góp phần khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và ứng xử chuẩn mực của lực lượng công an thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế. Trong thời gian qua, Công an Hà Nội đã tăng cường hoạt động đối ngoại, tích cực trao đổi đoàn công tác với các cơ quan an ninh, cảnh sát của thủ đô nhiều quốc gia. Đặc biệt, các đoàn cấp chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn đã được tổ chức nhằm học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực nghiệp vụ. Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả và thực chất. Không chỉ dừng lại ở công tác bảo vệ, Công an Hà Nội còn chủ động mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường hợp tác về an ninh, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, xây dựng một lực lượng không chỉ vững về nghiệp vụ mà còn sâu sắc trong hội nhập, sẵn sàng thích ứng với mọi thách thức an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa.
3: Công an thành phố Hà Nội xác định hội nhập quốc tế là yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển, nhất là trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng. Việc đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết. Đồng thời với vị thế là thủ đô, Hà Nội cũng là điểm đến thường xuyên của các đoàn khách quốc tế. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cái công tác công an của thủ đô trong việc chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật, tranh thủ các nguồn lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Hà Nội, thành phố ngàn năm văn hiến, không chỉ lưu giữ những giá trị truyền thống thiêng liêng mà còn khoác lên mình tấm áo hiện đại, hội nhập, thân thiện với bạn bè Nam Châu. Với danh hiệu thành phố vì hòa bình, Hà Nội không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là nơi an cư lý tưởng cho hàng nghìn người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc. Riêng tại phường Tây Hồ, nơi có không gian sống xanh, yên bình và giàu bản sắc, hiện có hơn 9.000 người nước ngoài tạm trú đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Không chỉ được đón nhận bằng sự mến khách và chân thành của người Việt, họ còn được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cư trú như hỗ trợ nhanh chóng về thủ tục visa, đăng ký định danh điện tử mức độ 2, tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp cuộc sống tại Việt Nam trở nên tiện lợi và an toàn hơn bao giờ hết.
4: Khi tôi mới đến Việt Nam, văn hóa ở đây rất khác so với châu Âu, nên lúc đầu hơi khó để thích nghi. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi đã cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu ở đất nước này. Việt Nam là một đất nước rất sống động và an toàn. Tôi yêu điều đó ngay từ đầu. Đó cũng là lý do tôi ở lại. Hà Nội là một thành phố rất tốt cho người trẻ như tôi bắt đầu sự nghiệp và làm việc.
5: Quảng An đã nổi tiếng từ lâu là một nơi có phong cảnh đẹp, có nhiều di tích và có truyền thống lịch sử rất lâu đời. Và những năm gần đây, nhất là sau thời kỳ đổi mới, còn thêm một cái đặc điểm nữa là cái nơi trú chân đến làm việc và sinh hoạt của rất nhiều người nước ngoài. Và có được cái điều đấy không phải vì Quảng An đẹp, không phải vì người Quảng An thân thiện, là những cái rất cơ bản, nhưng còn một yếu tố nữa mà được đề cập đến mà bản thân chúng tôi cũng cảm nhận được, đó là an ninh trật tự. Tình hình an ninh trật tự có tốt, người nước ngoài người ta mới ở. Và

0: sự nó là tốt thật sự từ năm 1995, mà sau khi bắt đầu mở cửa rộng rãi thì người nước ngoài vào Quảng An rất đông. Tôi là người trực tiếp ở nhà, tôi cũng có người nước ngoài cho thuê, và người đầu tiên thuê là người Hàn Quốc. Và cái cảm nhận đầu tiên của cái ông người Hàn Quốc, ông bảo là ở đây quá yên bình Kiểm ạ. Những đêm ta đi làm về mệt mỏi nhưng ngủ rất yên bình. Đấy là những lời nói của một người khách Hàn Quốc cách đây đã 30 năm rồi. Năm 95 nhà tôi bắt đầu cho người nước ngoài thuê. Và có được cái sự yên bình đấy, phải nói rằng là có cái sự đồng lòng của người dân, có cái truyền thống. Nhưng bên cạnh đó cái lực lượng công an rất quan trọng. Tôi ở đây tôi nói thực sự là rất quan trọng. Bởi vì tôi đã biết được nhiều các đồng chí công an khu vực, rồi các đồng chí cảnh sát, rồi trưởng công an phường. Nhưng mà đến bây giờ có thể nói rằng là các đồng chí rất có trách nhiệm. Bên cạnh cái trách nhiệm này nhá, thì tôi và nhiều người khác còn cảm nhận được đó là cái đam mê với công việc. Phải có đam mê, và đấy là một trong những cái yếu tố dẫn đến cái an ninh trật tự. An ninh trật tự ở đây ấy, có thể nói rằng là người ta nói rằng là điểm đến an toàn, không sai. Không sai một chút nào. Việt Nam là điểm đến an toàn, rồi là Hà Nội, rồi Quảng An. Nói đến Quảng An là người ta phải nghĩ ngay đến an toàn.
1: Tôi là cũng là lực lượng công an cấp cơ sở. Đầu tiên là cũng rất là yêu ngành, yêu nghề và yêu nhân dân của chính nơi mình quản lý. Được Ban Chỉ huy Công an phường giao và thường xuyên là tiếp xúc với nhân dân, xuống nhân dân và lắng nghe mọi ý kiến của nhân dân về tình hình an ninh trật tự ở địa bàn, để có những việc gì để mình hướng dẫn nhân dân. Và nhân dân ở đây thì cũng lúc nào cũng cố gắng cùng với lực lượng công an và chính quyền địa phương luôn luôn giữ gìn cái công tác an ninh trật tự đảm chung, và cũng như công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Để tạo điều kiện cho người nước ngoài sinh sống, lao động, học tập tại Việt Nam, Bộ Công an mở đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2025. Việc cấp tài khoản định danh điện tử giúp người nước ngoài dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian, giấy tờ và tiếp xúc trực tiếp, đồng thời đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài là một trong những giải pháp đột phá giúp các cơ quan chức năng thiết lập hồ sơ số, thống nhất và xuyên suốt đối với từng cá nhân là người nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xác minh, xác thực, quản lý cư trú. Chính sách này không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý mà còn mang lại trải nghiệm hành chính thuận lợi, an toàn và thân thiện cho người nước ngoài tại Việt Nam.
3: Hôm nay tới làm thủ tục, tôi thấy rất thuận lợi, được hướng dẫn cụ thể chi tiết. Khi có tài khoản định danh điện tử, người nước ngoài như chúng tôi có thể xác nhận thông tin trong giao dịch ngân hàng, đăng ký thuê nhà, sử dụng dịch vụ công cộng, lưu trữ thẻ cư trú điện tử và các loại giấy tờ hợp pháp trên ứng dụng VNEID. Thủ tục đơn giản nhưng rõ ràng mang lại rất nhiều lợi ích cho người nước ngoài. Chúng tôi dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian và rất công khai, minh bạch.
2: Công an phường Tây Hồ đã và đang tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trong đó có trường quốc tế Horizon, nhằm tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thầy cô giáo là người nước ngoài có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đây là bước quan trọng giúp thầy cô dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trong môi trường điện tử tại Việt Nam, góp phần nâng cao trải nghiệm sống và làm việc một cách thuận tiện, hiện đại và an toàn.
4: Trước hết, tôi muốn nói về điều này. Ở Việt Nam, tôi cảm thấy rất an toàn vì tôi biết rằng các bạn đang ở đây. Các bạn bảo vệ tôi, kể cả con cái của tôi hay gia đình của tôi. Dù là ban đêm hay ban ngày, đều có thể tự do, ví dụ như đi siêu thị hay đến những nơi khác, mà không cần lo lắng điều gì xảy ra. Và tất nhiên, ví dụ như khi tôi đến trụ sở công an để đăng ký hoặc làm một số thủ tục giấy tờ, tôi thấy họ rất chuyên nghiệp và hiểu rõ công việc của mình. Thái độ của họ đối với tôi cũng rất lịch sự.
5: Cán bộ chiến sĩ công an phường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng mến khách và tính chuyên nghiệp trong mọi tình huống. Từ việc hỗ trợ người nước ngoài làm khai báo tạm trú, làm định danh điện tử mức 2, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho người nước ngoài. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực và tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường chính là đại sứ hình ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nghĩa tình, khẳng định uy tín, năng lực của lực lượng vũ trang thủ đô trên trường quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh thủ đô an toàn, văn minh, mến khách.
2: Hà Nội không chỉ là địa điểm du lịch, là sự lựa chọn gắn bó sinh sống lâu dài của người nước ngoài, không chỉ là không gian văn hóa mà là một bản thông điệp chính trị không lời. Nó nói với thế giới rằng đây là một đất nước bình an. Với sự chủ động hội nhập cùng sự tin yêu của nhân dân và dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thủ đô đang vững bước trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của hội nhập, trí tuệ và bản lĩnh, sẵn sàng vì một thế giới hòa bình cùng phát triển.
6: Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai toàn diện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế theo lộ trình đã xác định đến năm 2030, gắn với việc thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Trong đó chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả các biên bản ghi nhớ đã ký kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất với lực lượng công an, cảnh sát thủ đô các nước. Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm có yếu tố nước ngoài, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống thông qua các cơ chế hợp tác song phương, đa phương như Interpol, ASEANPOL. Bên cạnh đó, thì Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, đáp ứng yêu cầu công tác trong cái môi trường quốc tế, kiện toàn nâng cao hiệu quả bộ phận thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong Công an thành phố Hà Nội.
2: Một đất nước biết yêu hòa bình, biết bảo vệ sự sống, biết chắt chiu từng giấc mơ đến từ phương xa. Đây là một nơi mà nguyên thủ có thể đi bộ không cần bảo vệ, nhân dân có thể sống không cần sợ hãi. Người ta vẫn thường nói, một thành phố lớn là nơi có những công trình đồ sộ, nhưng một thủ đô đáng sống là nơi có thể để những người quyền lực nhất thế giới dạo bước trong đêm mà không cần tấm khiên. Và Việt Nam đã làm được điều đó. Giữa những thử thách của thời đại, Việt Nam vẫn kiêu hãnh vững bước, một điểm đến an toàn trong lòng thế giới. Và phía sau sự bình yên ấy là biết bao giọt mồ hôi thầm lặng của lực lượng công an nhân dân, những người luôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
4: Tôi cho rằng đây là một quốc gia rất an toàn. Cá nhân tôi đi công tác tại Hà Nội cảm thấy rất an toàn. Điều này cũng phản ánh hiệu quả công tác mà Bộ Công an đã và đang triển khai. Với tư cách là đại diện của lực lượng cảnh sát Liên bang Úc tại Hà Nội, Việt Nam, tôi liên tục ấn tượng trước chuyên môn và sự tận tâm của các sĩ quan Bộ Công an. Là tùy viên cảnh sát tại đây, tôi hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an trên nhiều phòng ban với nhiều loại hình tội phạm. Tôi rất vinh dự được chứng kiến những thành tựu mà các bạn đã đạt được, cũng như trình độ chuyên môn cao, không chỉ về trang thiết bị, mà còn về năng lực của cán bộ. Tôi vô cùng cảm kích.
2: Việt Nam, điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình, nơi bạn luôn được chào đón bằng nụ cười và được bảo vệ bằng cả một tấm lòng son sắt. Nơi mà người chiến sĩ công an không chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, mà còn là người đồng hành, là tấm lá chắn vững chắc cho cuộc sống bình yên. Dưới mỗi ngọn đèn sự kiện, sau mỗi tuyến phố yên bình là những giờ phút tập trung cao độ, những phương án an ninh chặt chẽ. Lực lượng công an Việt Nam không chỉ đối mặt mà còn chủ động kiểm soát, xử lý tình huống với trí tuệ và bản lĩnh. Họ không chỉ bảo vệ một đất nước mà gìn giữ niềm tin cho cả thế giới về một Việt Nam an toàn, thân thiện.

0: quá. Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp
2: hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

0: Giữa kỷ nguyên số, công nghệ là trợ thủ đắc lực giúp nhà báo chắp cánh hay là đối thủ đe dọa sinh mệnh nghề nghiệp? Một cỗ máy có thể bóc băng phỏng vấn, tóm tắt tin tức, thậm chí sáng tác hình ảnh chỉ trong vài giây. Thế nhưng, liệu những thuật toán vô tri ấy có thể thay thế được tư duy kiểm chứng, sự thấu cảm và trái tim nhân văn của người làm báo? Báo chí thực chiến trong kỷ nguyên số không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà là cuộc chiến để làm chủ công nghệ, bảo vệ chất xám và định vị lại chính mình.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp sóng số. Chương trình được phát sóng vào 20h45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, như hoạt cảnh vừa rồi chúng ta vừa theo dõi thì đã qua rồi cái thời công nghệ trong tòa soạn chỉ gắn với cây bút, chiếc máy ảnh hay là máy ghi âm. Ngày nay, người làm báo đang có thêm những đồng nghiệp mới, đó là trí tuệ nhân tạo, là các nền tảng số và những hệ thống dữ liệu khổng lồ hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp. Công nghệ đang làm thay đổi cách thông tin được sản xuất, phân phối và tiếp cận công chúng. Nhưng cùng với những cơ hội chưa từng có ấy thì cũng xuất hiện thêm nhiều những câu hỏi mới. Đó là làm thế nào để làm chủ công nghệ thay vì bị công nghệ dẫn dắt? Làm thế nào để bảo vệ giá trị của những sản phẩm được tạo nên từ chất xám và sự dấn thân của người làm báo? Xin mời quý vị cùng đến với dòng chảy báo chí phần 2, công nghệ thực chiến và câu chuyện bản quyền.
0: Với người làm báo, mỗi cuộc phỏng vấn không chỉ là thông tin mà còn là hàng chục phút, thậm chí hàng giờ ghi âm cần được bóc tách và xử lý. Ngày nay, nhờ công nghệ nhận diện giọng nói được huấn luyện trên kho dữ liệu âm thanh khổng lồ, những công việc ấy đang được rút ngắn đáng kể. Khi dữ liệu được số hóa và tự động hóa ở những công đoạn cơ bản, người làm báo có thêm nguồn lực để tập trung vào những giá trị cốt lõi hơn. Và đó cũng là lúc các công cụ như AI tạo sinh hay các ứng dụng AI khác được nghiên cứu sâu hơn để đưa vào quy trình tác nghiệp nhằm hỗ trợ cho các nhà báo.
2: Đối với các nhà báo thì việc sử dụng GPT nó sẽ làm cái thời gian hiệu quả làm việc nó có thể gấp rưỡi, có thể gấp đôi. Khi mình thực hiện các cuộc phỏng vấn, khi mình nói chuyện với các chuyên gia thì các nền tảng AI đã có khả năng để khi mình chỉ cần upload cái file audio lên thì nó khả năng nó ra chữ luôn cho mình, ngay cả trong tiếng Anh hay tiếng Việt. Ngoài ra thì GPT gần đây cũng có khả năng tạo ra các biểu đồ, giả sử mình có thể nhập dữ liệu của mình vào. Khi mình viết về các vấn đề kinh tế mà mình muốn tạo biểu đồ thì mình có thể nhập thẳng vào GPT hay Gemini và nó có khả năng tạo biểu đồ cho mình ngay cả trong tiếng Việt. Thì như vậy khi nó lên cái bài báo cuối cùng thì nó sẽ có các biểu đồ.

0: mình không vi phạm bản quyền hay gì, mà nó là biểu đồ do GPT tạo nên dựa trên dữ liệu mình tự thu thập được.
1: AI đã vào từng ngõ ngách của cuộc sống và đã thay đổi cái phương thức làm báo. Nó có một khái niệm là AI viết báo và sử dụng AI để làm báo, thì tôi thì thiên về cái yếu tố là sử dụng AI để làm báo. Nó sẽ giúp cho những người mà ứng dụng AI sẽ hoạt động công việc tốt hơn. Bây giờ chúng tôi thấy như chúng tôi đã thử nghiệm và AI đã làm rất tốt trong những cái hoạt động, ngay cả việc mà gợi ý đề tài, sale, tối ưu để các nội dung để cho độc giả sẽ đọc nhất.
2: Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và Big Data đang tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong các tòa soạn. Tuy nhiên, sự tiện lợi quá mức của công nghệ cũng mang đến những xu hướng đáng quan ngại. Ranh giới giữa việc sử dụng công cụ và lạm dụng, ỷ lại vào máy móc đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
3: Trước hết chúng ta phải khẳng định là trí tuệ nhân tạo nói riêng hay là công nghệ nói chung, nó chỉ là công cụ để hỗ trợ cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp. Cho đến lúc này thì các cơ quan báo chí quốc tế cũng như Việt Nam tuyệt đối cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình sản xuất thông tin. Nhưng chúng ta có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để trong quá trình tác nghiệp, để nó hỗ trợ chúng ta từ câu chuyện là đi phỏng vấn về thì giải băng này, thế rồi là tự động dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau này, thế rồi gợi ý cái tiêu đề cho khả năng người đọc sẽ click vào tin cao hơn, gợi ý xem trong số 10 ảnh, 20 ảnh thì nên sử dụng ảnh nào sẽ được công chúng quan tâm. Có những cái xu hướng đáng quan ngại là lạm dụng công nghệ, lạm dụng trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như dùng trí tuệ nhân tạo để viết tin bài, để tạo hình ảnh, để biên tập. Đây là một cách thức làm mà đầu tiên là nó cho thấy cái sự không minh bạch và có phần gọi là lười suy nghĩ của những người sử dụng. Nhưng điều quan trọng hơn là nếu công chúng biết được điều này thì nó sẽ đánh mất niềm tin của họ. Bởi vì công chúng cần ở đây là những con người bằng xương bằng thịt, những nhà báo có cảm xúc, có sự đồng cảm với những vấn đề của xã hội, chứ không phải là những cỗ máy mà chỉ biết tổng hợp những cái nội dung từ những nội dung có sẵn.
4: AI tạo sinh đôi khi nó tạo ra những cái thông tin không đúng sự thật, mà nếu chúng ta bất cẩn, chúng ta không có sự kiểm chứng, chúng ta vô tình chính là người tiếp tay lan truyền các thông tin sai sự thật đó. Thông tin sử dụng trí tuệ từ AI đó, thế nhưng mà phải có sự kiểm chứng. Họ đưa ra những thông tin nào đó, những trích dẫn thậm chí trông có vẻ như là những trích dẫn đáng tin cậy, nhưng phóng viên phải là người kiểm chứng lại thông tin đó. Câu nói đó được trích ra từ bài báo nào, trong cuộc phát ngôn trong hội nghị nào, hay là những thông tin khác trích ra từ tài liệu nào, thì tôi nghĩ rằng là con người trong các cơ quan báo chí, từ phóng viên, biên tập viên đến người lãnh đạo quyết định duyệt cái tác phẩm báo chí đó sẽ giữ vai trò trung tâm trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Họ phải là người quyết định việc sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào, kiểm chứng các cái nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, hay là việc quyết định có sử dụng các cái nội dung đó hay không. Và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là có thêm những bộ lọc về công nghệ, chúng ta có thể đưa những cái bài báo, những cái thông tin đó lại check trong những cái hệ thống công nghệ khác để xem là đây có phải là bài báo do AI tạo ra hay không, hay là thông tin này có xác thực hay không. Thì tôi nghĩ rằng là ba cái bộ lọc này, bộ lọc về mặt thể chế, bộ lọc về mặt con người, bộ lọc về mặt kỹ thuật sẽ được dùng một cách nhuần nhuyễn trong từng cơ quan báo chí.
5: Con người mới là mấu chốt. Còn AI nó cũng giống như là các cái phần công nghệ tân tiến mà mỗi một cuộc cách mạng công nghiệp chúng ta vẫn sử dụng. Cứ có công nghệ mới, có sáng tạo mới thì đương nhiên là sẽ góp phần thúc đẩy về cái việc hiệu quả sản xuất, rồi tạo kiến tạo sản phẩm tốt hơn, thay đổi cả phương thức sản xuất. Thế nhưng mà có lẽ là nó cũng là một cái quy luật phát triển xã hội đấy.

0: chứ mình cũng không dựa chính vào AI để rồi mà mong cầu rằng là nó sẽ có một cái sự thay đổi đột biến được, không có. Vẫn phải là con người, mà đặc biệt là chúng ta là những cái đơn vị mà làm báo chí truyền thông thì con người vẫn là số 1, là quan trọng nhất.
1: Vâng, thưa quý vị, dù công nghệ có phát triển đến đâu thì con người vẫn luôn là nhân tố trung tâm trong mọi hoạt động báo chí. Và khi các tòa soạn ngày càng làm chủ những công cụ công nghệ mới thì câu chuyện tiếp theo không chỉ là sản xuất nội dung nhanh hơn mà phải là hiểu công chúng của mình sâu hơn. Có một điều thú vị mà có lẽ là nhiều quý vị khán giả cũng đã từng gặp, đó là cùng truy cập vào một trang báo điện tử, thế nhưng trên điện thoại của quý vị thì lại hiện ra những tin tức hoàn toàn khác với điện thoại của người ngồi bên cạnh. Vì sao lại có câu chuyện này? Câu trả lời nằm ở hai chữ rất quen thuộc trong thời đại số: dữ liệu.
2: Thay vì kiểu đãi cát tìm vàng truyền thống, nơi tòa soạn đăng gì, độc giả đọc nấy, báo chí số hiện đại đã chuyển sang mô hình may đo thông tin. Các tòa soạn đang tận dụng tối đa hệ thống quản trị nội dung CMS và dữ liệu Big Data để thấu hiểu từng cú nhấp chuột, từng giây dừng lại trên màn hình của độc giả, từ đó tạo ra xu thế siêu cá nhân hóa.
3: AI đang là những cái đang thay đổi khá nhiều về báo chí, cũng như là báo chí dữ liệu, phân tích dữ liệu, gọi là hệ thống hóa các dữ liệu đấy, cũng như là hiểu rõ độc giả, biết rõ nhu cầu từng độc giả. Tức là đến mức bây giờ là một độc giả đọc một bản tin, thì thậm chí là AI đã có thể để một số bản tin liên quan dành riêng cho độc giả để muốn xem.
4: Khi mở một trang báo ra thì các cái giao diện nó sẽ hoàn toàn khác nhau đối với từng độc giả. Một nhà khoa học thì nó sẽ là ưu tiên các thông tin về khoa học công nghệ, những cái vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ. Một chiến sĩ công an thì đó là những cái thông tin về an ninh trật tự. Đó là, tôi nghĩ rằng đó là những cái vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, một chiến sĩ công an có thể xuất hiện trên trang chủ ưu tiên đọc của anh có thể là những thông tin khoa học liên quan đến phòng cháy chữa cháy, hay là những thông tin khoa học liên quan đến việc sử dụng, ứng dụng công nghệ gen trong việc truy tìm tội phạm, hay là một chiến sĩ công an đó có thể có những cái thông tin khoa học khác liên quan đến các cái vấn đề truy xuất nguồn gốc trên mạng xã hội. Đó là hoàn toàn phụ thuộc vào cái dữ liệu độc giả như chúng ta vừa nói. Độc giả nào thì sẽ có thông tin như vậy.
5: Cái bức tranh về mặt nội dung, trong đó có nội dung báo chí, nó thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó đã sinh ra những cái thuật ngữ rất mới mẻ mà nhiều người Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Ví dụ như là thuật ngữ về nội dung lỏng. Đó là một cái loại nội dung nó không bị đóng cứng như là chúng ta vẫn làm truyền thống. Khi chúng ta làm truyền thống thì viết xong một cái bài cho báo in hay một chương trình phát thanh hay truyền hình thì đó là một sản phẩm hoàn thiện và đã kết thúc. Nhưng bây giờ là thời đại của nội dung lỏng, khi mà một nội dung được tạo ra thì nó lại tự động được xuất ra với những cái định dạng khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là cái người đi làm vào buổi sáng, người ta muốn nghe một cái đoạn podcast sau khi tập trung công việc buổi sáng và muốn nghỉ buổi trưa, người ta có thời gian hơn, người ta lại muốn đọc một cái nội dung sâu hơn. Thế rồi khi về nhà họ lại có nhu cầu được xem những cái hình ảnh, và trước khi đi ngủ họ lại mong muốn là được đọc những nội dung mang tính tổng hợp của cả ngày.
2: Nội dung lỏng, hiểu một cách đơn giản, là sự giải phóng thông tin khỏi những khuôn mẫu định dạng truyền thống. Một cốt truyện báo chí giờ đây không chỉ đóng khung trên trang giấy hay thời lượng bản tin truyền hình, mà tự động thích ứng, chảy vào mọi ngõ ngách của các nền tảng số dưới nhiều hình thái khác nhau để tiếp cận công chúng.
5: Bây giờ có cái khái niệm gọi là nội dung thích ứng, gọi là adaptive content. Đấy, tức là nó thích ứng với nhu cầu, nó khác với một cái loại gọi là thích ứng về mặt nền tảng. Ví dụ cùng một nội dung khi chúng ta xem trên website thì nó kiểu này, xem trên máy tính bảng kiểu kia, xem mobile là một kiểu khác, thì đó là một cái dạng nội dung là phản ứng theo nền tảng. Còn nội dung mà lại nội dung thích nghi lại là một nội dung mà tùy vào cái nhu cầu người dùng, tùy vào thời gian trong ngày thì nó lại được thích nghi theo một cái lối khác nhau. Thì đấy là những cái khái niệm rất là mới mẻ về báo chí.
1: Thưa quý vị, công nghệ đang mở ra những dòng chảy mới cho báo chí. Nội dung được lan tỏa nhanh hơn, tiếp cận xa hơn và xuất hiện trên ngày càng nhiều nền tảng. Thế nhưng, giữa những dòng chảy rực rỡ ấy lại tồn tại một hố đen khổng lồ. Đó là tình trạng sao chép và khai thác trái phép nội dung báo chí. Chỉ sau vài cú chạm trên màn hình, những tác phẩm được đầu tư bằng rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc lại có thể bị lấy lại, phát tán và kiếm tiền ở nơi khác. Khi nội dung là vua, việc bị xài chùa không chỉ là câu chuyện danh dự nghề nghiệp mà còn đang bóp nghẹt nguồn lực tài chính để các tòa soạn tiếp tục tạo ra những sản phẩm chất lượng cho công chúng.
2: Sự bùng nổ của các nền tảng số và thiết bị di động đã làm thay đổi cách công chúng tiếp cận thông tin, nhưng cũng từ đó, tình trạng sao chép, khai thác trái phép nội dung báo chí ngày càng tinh vi. Không ít tổ chức cá nhân cóp nhặt tin bài để thu hút người dùng và thu lợi từ quảng cáo mà không chia sẻ giá trị với đơn vị sản xuất nội dung.
6: Đầu tiên là cái việc xâm phạm bản quyền đấy nó làm bóp chết cái sự sáng tạo của báo chí. Khi anh ra là làm ra một sản phẩm rất hay, có giá trị, nhưng mà anh lại bị người khác sao chép, rồi bị người khác mình gọi là ăn trộm. Thì bạn đọc không hề biết đấy là tác phẩm của anh, thì sẽ dẫn đến cái câu chuyện là sẽ không đầu tư, không muốn tập trung để làm cho ra ra những cái sản phẩm đấy nữa. Và khi mà như vậy thì sẽ ra rõ ràng là thiếu đi những cái sản phẩm có giá trị, thì tính sáng tạo của báo chí nó sẽ không còn. Thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai nữa là cái sự sao chép đấy nó cũng làm cho báo chí mất đi cái giá trị, cái vai trò của mình, đó là cái nguồn thông tin chủ lưu ở trong xã hội. Báo chí có tính định hướng xã hội, định hướng dư luận, phục vụ cho một cái mục tiêu tốt đẹp của cuộc sống của đất nước. Nhưng mà các cái trang tin tổng hợp, các cái ứng dụng khi mà họ sao chép, tập hợp lại những thông tin của báo chí thì hầu hết họ tập hợp những cái thông tin ứng dụng, thông tin tiêu cực, có tính câu khách. Và như vậy thì bạn đọc khi người ta tiếp cận những thông tin đấy, người ta chỉ thấy một cuộc sống, một cái xã hội rất là đen tối, toàn tiêu cực mà không nhìn thấy được những cái mặt tốt đẹp chung của xã hội.
2: Trong khi phần lớn nguồn thu quảng cáo đang dịch chuyển về các nền tảng xuyên biên giới, nhiều cơ quan báo chí lại phải đối mặt với bài toán thất thoát cả độc giả lẫn doanh thu. Khi chất xám bị xài chùa ngay trên môi trường số, bảo vệ bản quyền không còn là câu chuyện của riêng từng tòa soạn mà đã trở thành cuộc chiến chung của toàn ngành báo chí.
5: Cái nội dung mà chúng ta phải rất là vất vả để đầu tư một cái phóng sự điều tra tốn nhiều công sức chẳng hạn, nhưng chỉ vừa đăng lên là một cái cơ quan nào đó hay một cái công cụ gọi là tin tức tổng hợp nó đã quét cái nội dung đấy của chúng ta, và người đọc thì lại đọc những cái trang đấy nhiều hơn, và những trang đó họ lại hưởng lợi về mặt kinh tế. Đây cũng là cái điều mà nó không công bằng đối với cơ quan báo chí. Không giải quyết được câu chuyện bảo vệ bản quyền thì rất khó để báo chí chính thống có thể tạo ra nguồn thu một cách thỏa đáng. Nhưng để làm được việc này, đương nhiên nó sẽ đòi hỏi những cái khung pháp lý, những cái chế tài rất là mạnh mẽ. Và điều quan trọng là phải thúc đẩy, nâng cao những cái nhận thức, ý thức của người dùng, từ người dùng cá nhân đến người dùng tổ chức.
7: Về mặt công nghệ, tức là khi mà hiện tại cái việc vi phạm bản quyền trên môi trường số, người ta dùng đến công nghệ thì phải có các yếu tố công nghệ đối ứng để ngăn chặn cái việc vi phạm đó, phát hiện ra cái hình trạng vi phạm đó. Yếu tố thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đến là yếu tố về mặt pháp lý. Pháp lý ở đấy thì bao gồm có cả các cái yếu tố về mặt các cái văn bản pháp luật, các cái đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí. Thì cũng phải vào cuộc đồng bộ hơn trong việc xử lý quyết liệt các cái vấn đề vi phạm bản quyền trên môi trường số. Giải pháp thứ ba mà tôi vẫn nói là các cái vấn đề về mặt truyền thông, thì cái việc cũng cần phải tuyên truyền phổ biến hơn đến các đơn vị sử dụng nội dung, người ta ý thức được cái việc bảo vệ bản quyền, ý thức được đó là cái tài sản của mình và phải có nhu cầu bảo vệ, phải có nhu cầu là xử lý việc người khác vi phạm khi mà bị đánh cắp. Cái cuối cùng mà tôi muốn nói là phải xây dựng được một hệ thống phân phối kinh doanh một cách hiệu quả để những người sử dụng nội dung có thể tiếp cận dễ dàng hơn đến các cái công cụ, các cái nền tảng có thể tạo ra giá trị.
4: Tôi nghĩ rằng là có một cái liên minh số giữa các cơ quan báo chí để có thể chia sẻ những dữ liệu sạch với nhau, có thể bảo vệ bản quyền số báo chí. Báo chí chính mình phải tự cứu mình. Hiện nay thì các ban ngành đều đang thực hiện rất mạnh mẽ việc đấu tranh với các tội phạm sở hữu trí tuệ, thì chúng ta cũng phải đấu tranh với những vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền của chính cơ quan báo chí trên nền tảng mạng xã hội. Đó vừa là cái việc

0: công an báo chí.
1: Kính thưa quý vị, hành trình chuyển đổi số của báo chí chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. Đó không chỉ là câu chuyện về công nghệ, dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo, mà nó còn là bài toán về bản quyền, về kinh tế báo chí và khả năng thích ứng trước những thay đổi chưa từng có. Nhưng giữa tất cả những chuyển động của công nghệ, điều làm nên giá trị bền vững của báo chí vẫn là con người. Bởi sau những thuật toán, những dòng dữ liệu hay các công cụ thông minh, thì thứ chạm đến cảm xúc và tạo dựng niềm tin nơi công chúng vẫn là bản lĩnh, trách nhiệm và góc nhìn nhân văn của người làm nghề. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin được mượn một chia sẻ của nhà báo Lê Quốc Minh để cùng nhìn lại giá trị cốt lõi của nghề báo trong kỷ nguyên số.
2: Trong một cái bối cảnh báo chí phải chịu rất nhiều sức ép, tuy có rất nhiều cơ hội nhưng cũng chịu rất nhiều sức ép như hiện nay, trong bối cảnh cạnh tranh và rất nhiều tin giả tin xấu độc như hiện nay, thì trong ba cái keyword kể trên mà chúng ta đều phải trọng tâm quan tâm và thúc đẩy, thì cái yếu tố nhân văn là yếu tố chúng tôi mong muốn là luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi dù chúng ta có chuyên nghiệp, dù chúng ta có hiện đại đến mấy chăng nữa, nhưng nếu không có cái nhìn nhân văn về những vấn đề trong cuộc sống thì chúng ta cũng không khác gì những cái cỗ máy sản xuất ra thông tin mà thậm chí với quy mô là lớn hơn. Nếu chúng ta có một cái tư duy nhân văn, nhân ái như vậy thì chúng ta sẽ tạo sự khác biệt và chúng ta sẽ luôn làm chủ được cái cuộc chơi này và điều khiển công nghệ thay vì để công nghệ nó điều khiển nhà báo.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin nhanh 9 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn 46 tuổi và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thái 55 tuổi cùng trú tại xã Diên Lâm để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Tuấn được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Chăn Ba, xã Diên Lâm. Để thực hiện hành vi, Tuấn cùng các đối tượng liên quan sử dụng bè tự chế, máy bơm và hệ thống ống hút cát khai thác trái phép nhằm thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng từ hoạt động này. Nguyễn Văn Thái bị xác định đã nhận tiền để cất giấu phương tiện và cho sử dụng lối đi phục vụ việc vận chuyển cát. Trước đó, trong quá trình xử lý vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn về tội chống người thi hành công vụ. Vụ việc đã dẫn đến sự hy sinh của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ công an xã Diên Lâm. Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, điều khiển xe bỏ chạy và kéo lê một cán bộ cảnh sát giao thông trên đường phố. Cụ thể, vào tối ngày 12 tháng 6, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành, ra tín hiệu dừng xe ô tô để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, điều khiển xe lao về phía trước và chạm với một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tài xế tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lê một cán bộ cảnh sát giao thông khác bám bên cửa lái trên quãng đường khoảng 300 mét. Sau khi phương tiện dừng lại, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế tài xế và đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy người điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn ở mức 0,025mg trên lít khí thở. Trên đường thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời hỗ trợ một nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. Vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 13 tháng 6, khi di chuyển trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, tổ công tác phát hiện vụ va

chạm giữa xe mô tô và ô tô con khiến một người phụ nữ bị thương nặng, mất nhiều máu. Xác định tình huống khẩn cấp, tổ công tác nhanh chóng báo cáo chỉ huy, đồng thời sử dụng phương tiện chuyên dụng đưa nạn nhân đến bệnh viện Gang thép Thái Nguyên cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, người bị nạn đã được tiếp nhận điều trị trong thời gian sớm nhất. Hành động trách nhiệm nhân văn của lực lượng cảnh sát giao thông Thái Nguyên đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, Hà Nội sẽ triển khai đợt tổng kiểm tra các bến bãi, điểm trông giữ phương tiện trên toàn thành phố nhằm siết chặt công tác quản lý và xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các hành vi chiếm dụng lòng đường vỉa hè để trông giữ xe, trông giữ phương tiện sai vị trí, vượt diện tích được cấp phép, thu phí sai quy định, không niêm yết giá và không áp dụng công nghệ trong quản lý thu phí. Bên cạnh đó, các bãi xe trái phép trên đất trống, đất dự án chậm triển khai cũng sẽ được rà soát xử lý nghiêm. Những đơn vị tái phạm nhiều lần hoặc không thực hiện thu phí không dừng theo quy định có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động. Đợt kiểm tra được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng môi trường giao thông văn minh hiện đại. Từ chiều tối ngày 14 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6, Bắc Bộ sẽ xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng có nơi trên 120mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại nhiều khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 14 tháng 6 đến đêm ngày 15 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngày và đêm 16 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Cùng với đó, chiều tối và đêm ngày 14 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác, có dông, với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay. Và để mở đầu, xin mời quý vị, các đồng chí đến với những tin tức văn hóa thể thao trong tuần qua.
1: Những bước chân đều tăm tắp trên thao trường, động tác võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ. Các bài tập chiến thuật được thực hiện thuần thục dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. 3 tháng trước, họ là những thanh niên vừa rời ghế nhà trường còn nhiều bỡ ngỡ. Sau quá trình rèn luyện nghiêm túc, giờ đây những cán bộ chiến sĩ này đã trưởng thành hơn trong màu áo Công an Nhân dân. Trong suốt khóa huấn luyện, các chiến sĩ được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, điều lệnh quân sự võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu, đồng thời được rèn luyện thể lực tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đồng đội. Mỗi bài học, mỗi giờ huấn luyện đều góp phần hình thành bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của người chiến sĩ trước nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Từ những cái bước đầu còn bỡ ngỡ là một người chiến sĩ mới nhập ngũ cho đến thời điểm hiện tại thì cá nhân em cảm thấy là em có cái sự trưởng thành nhất định về nhận thức, về tư tưởng chính trị, về ý thức tổ chức kỷ luật, và đồng thời với đó thì em cũng có cái tác phong và phong thái của một người chiến sĩ Công an Nhân dân ạ.
3: Qua môi trường khó khăn kỷ luật nghiêm minh đấy thì bọn em học được rất nhiều, bản thân của chúng em là trưởng thành hơn ạ. Cái nhất là hai, thứ hai là tự tin hơn, và cảm giác là qua 3 tháng thì chúng em đã thay đổi rất nhiều ạ.
1: Trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới là giai đoạn đầu tiên và hết sức quan trọng, đặt nền móng cho quá trình phấn đấu và rèn luyện sau này của mỗi chiến sĩ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cường độ huấn luyện cao, nhưng các chiến sĩ mới

0: Mới đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung chương trình huấn luyện, rèn luyện được bản lĩnh, sức khỏe, ý chí và tinh thần đoàn kết kỷ luật cao. Kết quả huấn luyện hôm nay là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các chiến sĩ mới, đồng thời thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện.
1: Qua cái lần huấn luyện này thì đã không ngừng nâng cao cái bản lĩnh chính trị pháp luật nghiệp vụ và điều lệnh quân sự võ thuật của chiến sĩ, các cái kỹ năng kiến thức cơ bản để sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ và cũng như là về các cái đơn vị mới để hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao.
2: Hôm nay thì trong ngày bế giảng khóa huấn luyện thì tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận chức vị công nhận hoàn thành chương trình khóa huấn luyện. Thì những kiến thức và kỹ năng trong thời gian vừa tôi đã học trong thời gian vừa qua thì giúp tôi đã tự tin hơn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Ngay sau lễ bế giảng, các chiến sĩ sẽ nhận nhiệm vụ tại công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Môi trường công tác mới sẽ có nhiều yêu cầu cao hơn, nhiều thử thách hơn, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành. Với nền tảng được trang bị từ khóa huấn luyện đầu tiên trong môi trường công an nhân dân, những chiến sĩ nghĩa vụ hôm nay đã sẵn sàng bước vào thực tiễn công tác, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
3: Kính thưa quý vị, trong bối cảnh trẻ em ngày càng được tiếp cận Internet sớm hơn, việc bảo vệ trẻ trên môi trường mạng không thể chỉ dừng ở xử lý sự vụ, mà cần một chiến lược dài hơi, chủ động hơn, căn cơ hơn. Đây là những thông tin được đưa ra tại lễ phát động chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Tham dự lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện nhiều bộ ngành, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ. Chương trình do Bộ Công an phối hợp cùng các bộ ngành tổ chức vào tuần qua tại Hà Nội.
4: Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 830 về chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Sau 5 năm triển khai, lực lượng công an đã xử lý hơn 1.800 vụ xâm hại trẻ em trên mạng, ngăn chặn gần 350.000 trang web xấu độc và gỡ bỏ hàng trăm nghìn nội dung độc hại. Bước sang giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng mà còn xây dựng môi trường số an toàn lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện, từng bước hình thành khả năng miễn dịch chủ động cho trẻ em trên không gian số. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, hiện nay không gian mạng đã trở thành một phần trong học tập vui chơi cùng tuổi thơ của trẻ em, nhưng cũng chính trên không gian ấy đang hiện hữu không ít nguy cơ. Phó Thủ tướng đề nghị, trong giai đoạn 2026-2030, các bộ ngành trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo sự thống nhất đồng bộ trong hành động từ trung ương cho đến cộng đồng dân cư.
5: Thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em.
4: Để tạo nên lá chắn số cho trẻ em, không thể chỉ trông chờ vào một cơ quan hay một giải pháp đơn lẻ. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 kêu gọi sự đồng hành của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và cả những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ việc giáo dục kỹ năng số, định hướng hành vi văn minh trên mạng đến phát triển các công cụ lọc nội dung độc hại, cảnh báo sớm nguy cơ, tất cả cùng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mạng an toàn hơn cho trẻ em Việt Nam.
6: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cả các doanh nghiệp viễn thông Internet trong nước cũng như các cái nền tảng xuyên biên giới để chủ động xây dựng những cái giải pháp rà soát, phát hiện chủ động và ngăn chặn từ sớm, từ xa để hạn chế tối đa những cái thông tin xấu độc, những cái nội dung vi phạm pháp luật, những nội dung thông tin giả mạo có thể tiếp cận được các em nhỏ.
7: Với bản thân em mong rằng mình sẽ ra sức được nhiều hơn, góp cái tiếng nói và chung tay nhiều hơn để có thể bảo vệ được trẻ em trước an toàn trên không gian mạng. Và em cũng không dám thay mặt cho ai cả, nhưng mà cũng chỉ mong là tất cả những anh em chị em nghệ sĩ, những người làm hoạt động sáng tạo hãy cố gắng bảo vệ trẻ em nhiều hơn bằng cách là tạo ra những cái sản phẩm mà mang lại được nhiều giá trị tri thức cho các con, và nhất là góp chung nhau cái tiếng nói để cho bảo vệ các con an toàn hơn.
4: Với thông điệp chung tay và đồng hành, lễ phát động không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính hưởng ứng mà là lời hiệu triệu cho một hành động dài hạn của toàn

0: xã hội. Hành trình 2026-2030 đặt mục tiêu không chỉ bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng mà còn bồi dưỡng tư duy số lành mạnh, khơi mở sáng tạo và xây dựng một thế hệ công dân số Việt Nam tự tin hội nhập trong kỷ nguyên số.
1: Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Chia sẻ giọt máu hồng, trao gửi yêu thương. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.
2: Ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có mặt để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi người đến đây đều mang theo mong muốn được sẻ chia những giọt máu quý giá của mình, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang cần truyền máu.
3: Bản thân là một người chiến sĩ thì tôi rất mong muốn có rèn luyện sức khỏe để có thể khỏe mạnh, có thể hiến máu được nhiều lần nữa và đem đến những cái niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Từ cái hành động nhỏ bé này của tôi thì tôi cũng mong muốn là sẽ được chia sẻ, lan tỏa và truyền cái thông điệp hiến máu này tới tất cả mọi người.
2: Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Không chỉ vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện đến từng cán bộ chiến sĩ và người thân trong gia đình.
4: Đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì muốn giống như chúng ta muốn có để làm được việc hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải có sức khỏe. Và trong đó là cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tập luyện, rèn luyện thể dục thể thao. Trong đó thì là cái và cũng là một gọi là rèn luyện sức khỏe để hiến máu và chia sẻ với cộng đồng.
5: Chúng tôi đã ban hành kế hoạch và cũng như là thông tin gửi tới các chi hội phụ nữ trong cục để các chị em trong hội cùng là hưởng ứng cái phong trào. Không chỉ là đến với cả các chị em mà chúng tôi cũng phổ biến cũng như là cũng kêu gọi hưởng ứng phong trào hiến máu tới tất cả các cán bộ đoàn viên cũng như là cán bộ chiến sĩ nhân viên ở trong cục để mọi người được có thể tham gia một cái hoạt động là chia sẻ nghĩa tình, lan tỏa cái yêu thương trong cái dịp rất là ý nghĩa này.
2: Trong phong trào hiến máu tình nguyện, lực lượng công an luôn phát huy tinh thần xung kích tiên phong hiến máu vào các thời điểm khan hiếm như dịp lễ, Tết hoặc mùa hè để duy trì nguồn máu cấp cứu.
6: Lực lượng công an gần như là cái lực lượng mà thường xuyên tham gia hiến máu đối với lại chung trên của tất cả các tỉnh thành phố cũng như là đặc biệt ở trung tâm máu quốc gia chúng tôi là thường xuyên được tiếp nhận. Và trong cái vấn đề tôn vinh năm nay thì cũng có rất nhiều cái lực lượng những người đại biểu của bên công an nhân dân để tham gia cái 100 người máu tiêu biểu.
2: Từ những giọt máu được trao đi hôm nay sẽ có thêm nhiều người bệnh được tiếp thêm cơ hội sống. Hoạt động hiến máu tình nguyện của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
1: Thưa quý vị, với một tác phẩm điện ảnh, để thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó phần âm nhạc và ca khúc chủ đề đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều ca khúc nhạc phim đã được khán giả yêu thích, ghi nhớ bởi vừa giúp bộ phim có thêm màu sắc, vừa lột tả được những tâm trạng, cảm xúc của diễn viên. Trong bộ phim Tận Hiến, nhân vật người chiến sĩ tình báo hiện lên với những lựa chọn đầy thử thách. Mỗi nhiệm vụ là một lần đối diện với hiểm nguy, mỗi thành công đều được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng. Và thông điệp ấy đã được tiếp nối bằng ca khúc Dâng Hiến như một lời tri ân dành cho những người đang ngày đêm cống hiến vì sự bình yên của đất nước.
7: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình, đêm dài hang cọp đợi bình minh, trống tranh van cờ chưa rõ tướng. Độc hành bước đi.
8: Không cần những ca từ quá hoa mỹ, lựa chọn cách kể chuyện đầy cảm xúc. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên trong ca khúc Dâng Hiến, bài hát chính bộ phim Tận Hiến đã giúp khán giả cảm nhận được thế giới nội tâm đầy giang xé của người chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân. Đó là những con người sống giữa hai ranh giới giữa đời thường và nhiệm vụ, giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm với Tổ quốc, giữa những khát vọng rất đỗi bình thường và sự lựa chọn dâng hiến cho đất nước.
9: Cảm nhận giai điệu là rất hay và tôi cũng nghe một vài lần, tôi đã nhớ được cái bài hát.
8: Bài hát dâng hiến được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Đạo.

0: tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng. Nhưng ít ai biết được, người thể hiện ca khúc chính trong phim là Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ông đã mang đến cho tác phẩm sự chân thành của một người chiến sĩ từng trải. Có lẽ chính bởi được cất lên từ trái tim của một người lính, nên mỗi câu hát trong Dâng Hiến đều chứa đựng sự chân thực và sức lan tỏa đặc biệt.
1: Trong một bài mà không hề nhắc đến một chữ công an nhân dân nào cả, thế nhưng qua những ca từ đó chúng ta thể toát lên cái tinh thần, cái chức năng, cái nhiệm vụ của người lính tình báo, của một người lính công an rất rõ. Và như thế thì phải nói đó là một thủ pháp rất là tốt. Và giai điệu thì rất là cập nhật đối với trong cái dòng chảy âm nhạc hiện nay. Nó không bị cũ mà rất là văn minh, rất mới mẻ. Và thêm một điều nữa tôi cảm thấy rất là thích thú và thấy rất là ngạc nhiên khi biết rằng ca sĩ thể hiện cái tác phẩm này không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, đó là Trung tướng Đỗ Triệu Phong. Phải nói rằng hình như là anh ở trong hoàn cảnh đó, anh đã làm nói lên đúng bằng cái tình cảm của mình, bằng những cái gì mình đã trải qua. Do vậy tả rất là đúng và trúng, và anh thả hồn được vào trong đó. Cái giọng hát nó mộc mạc, đừng trau chuốt về kỹ thuật quá, nó rất là hiệu quả và chạm được đến trái tim của người nghe. Thì tôi nghĩ rằng sau bộ phim này, mọi người sẽ yêu ca khúc này.
2: Thu Hường rất là xúc động bởi vì những ca từ của nhạc sĩ Minh Đạo đã quá sâu sắc, và sự truyền tải khi tất cả những cái mà ở trong ca khúc đó thì anh đã là người trải qua rồi. Thì có lẽ là những người nghệ sĩ sẽ không làm được điều đấy, bởi vì khi anh đã trải qua, anh đã thấm nhuần, và thì chắc chắn là cái sự thể hiện và cái cảm xúc đầu tiên nó sẽ sâu sắc hơn rất rất nhiều.
0: Mỗi thời đại đều có những người lặng lẽ viết nên câu chuyện của lòng trung thành và sự tận hiến. Tận Hiến kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, Dâng Hiến kể câu chuyện ấy bằng âm nhạc. Và khi hai dòng cảm xúc hòa quyện, khán giả không chỉ được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà còn cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự hy sinh, của lòng yêu nước và tinh thần phụ sự Tổ quốc. Đó cũng chính là thông điệp nhân văn mà bộ phim và ca khúc muốn gửi gắm đến công chúng hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng triển khai thực hiện công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thời gian tuy chưa dài, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng, công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất tích cực và đáng khích lệ. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc và chuyển từ trạng thái xử lý thụ động sang chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
4: Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện hệ thống website Bún Chả TV có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam. Mỗi ngày, hệ thống này có hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem bóng đá ngoại hạng Anh cùng nhiều môn thể thao khác. Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ hoạt động quảng cáo và cá cược trái phép.
5: Đây là cái tín hiệu đáng mừng, thể hiện là chúng ta bắt đầu là siết chặt những cái giá trị về tinh thần, giá trị về văn hóa, giá trị về sáng tạo số ở trên không gian mạng cũng như ngoài đời thực. Thì tôi đánh giá về cái việc thực thi nhanh chóng của lực lượng chức năng được rồi là cái tín hiệu đáng mừng, và hy vọng rằng là sau này sẽ có rất nhiều các việc được hướng dẫn tuyên truyền trước xong mới xử lý vi phạm, để vì sao chúng ta có thể có một bước chuyển mình dần dần để đáp ứng được với cái việc là kinh tế hóa đối với quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.
4: Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường nội dung số tại Việt Nam đang chịu áp lực lớn từ các website phát sóng trái phép. Với lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá quốc tế, tình trạng xem lậu từ lâu đã trở thành bài toán nan giải của các đơn vị sở hữu bản quyền.
6: Nên chăng là chúng ta cân nhắc xem lại cái điều 225 là chúng ta

0: nên hình sự hóa thêm với cái hành vi là hành vi truyền đạt tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình chương trình phát sóng, thậm chí cả cái tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa mà bị đánh cắp, thì chúng ta cũng phải cân nhắc cái việc hình sự hóa cái hành vi này là rất nguy hiểm và nó có quy mô rất lớn, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ xử lý hình sự tốt hơn đối với những cái hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng cho cái môi trường kinh tế số của chúng ta.
1: Công tác đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an. Sau gần một tháng triển khai cao điểm theo công điện 38 của Thủ tướng, lực lượng chức năng đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 8 trang mạng chiếu phim vi phạm bản quyền, 27 trang bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
2: Tăng cường các giải pháp quản trị trí tuệ nhân tạo. Công tác quản trị này thì tập trung vào 4 cái nhóm lớn. Một là kiểm soát các thuật toán. Hai là gắn nhãn nội dung AI. Thì cái nội dung này sẽ phải phối hợp rất chặt với các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng và các doanh nghiệp công nghệ để triển khai nội dung này. Rồi triển khai cái xác định cái đích danh người dùng trên mạng xã hội. Đây cũng là cái nội dung rất quan trọng đấy, để phòng ngừa và truy nguồn khi mà có các hoạt động vi phạm.
1: Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hai hồ sơ liên quan đến sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính và bộ luật hình sự theo hướng tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Cùng với đó là triển khai các biện pháp phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.
3: Thưa quý vị, khi nhắc đến lực lượng công an nhân dân, chúng ta thường nghĩ đến những người chiến sĩ quả cảm, can trường, đối đầu với hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Giữa trận tuyến nghiêm trang và có phần khốc liệt ấy, hình ảnh những bông hồng thép luôn mang lại một dấu ấn vô cùng đặc biệt, mềm mại nhưng không kém phần kiên cường. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ một cô gái với cái tên rất đẹp, Triệu Trẻ Diễm Quỳnh. Vượt qua những rào cản về giới tính, định kiến, Diễm Quỳnh đang nỗ lực từng ngày để hiện thực hóa ước mơ được khoác lên mình sắc phục công an và trở thành bông hồng thép tinh nhuệ. Hành trình ấy có cả nụ cười, nước mắt và những giọt mồ hôi.
4: Trong ngày hội tòng quân, clip này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Họ tò mò và cảm thông cho một cô gái, dù có còn nhỏ nhưng vẫn lên đường nhập ngũ.

0: 3 tháng trôi qua, cô gái nhỏ bé gạt nước mắt nhớ con, khoác ba lô, bước chân vào hàng ngũ của chiến sĩ công an nghĩa vụ 2026 để bắt đầu xây dựng ước mơ. Và hành trình ấy đã có kết quả sau 3 tháng nỗ lực. Giữa cái nắng như thiêu đốt của mảnh đất miền Trung tại Hội thao Công an Nhân dân 2026, người ta không chỉ thấy những giọt mồ hôi của những bậc đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Có một đóa hoa dù mới gia nhập lực lượng nhưng đã mang trong mình ý chí của thép. Triệu Trẻ Diễn Quỳnh, cô gái với cái tên dịu dàng nhưng lại chọn cho mình một lối đi đầy thử thách, trở thành nữ chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân. Triệu Trẻ Diễn Quỳnh là một trong số ít nữ chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026. Dù đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, học viện ngân hàng, nhưng vẫn tình nguyện gác lại tấm bằng đại học và công việc ổn định để tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Với lý tưởng, mong muốn được đóng góp sức trẻ, cống hiến cho lực lượng công an nhân dân, rèn luyện bản thân và tiếp bước truyền thống của gia đình.
1: Trước khi học đại học thì em cũng đã có một niềm đam mê với được cống hiến cho lực lượng công an nhân dân. Và tuy nhiên thì em chưa có duyên với nghề, vì vậy mà em đã chọn đi học đại học. Tuy nhiên là sau khi mà tốt nghiệp đại học xong thì em thấy là cái niềm đam mê được cống hiến cho lực lượng ngày càng lớn. Nên em đã quyết định tham gia Công an Nghĩa vụ Nhân dân 2026 để đạt được ước mơ của mình. Ngày đầu tiên của em nhập ngũ, cảm xúc của em là rất bỡ ngỡ và cũng có một chút lo lắng. Không biết là ở trong môi trường công an nhân dân kỷ luật như thế thì không biết là liệu bản thân mình có theo được

0: hay không, và không biết là mình sẽ phải trải qua những cái gì ở trong môi trường kỷ luật như vậy. Tuy nhiên rằng là thì chúng em cũng đã được chuẩn bị tâm lý, và chúng em là những người có tâm tư nguyện vọng và được có mong muốn được cống hiến cho lực lượng công an, nên vì vậy chúng em cũng đã chuẩn bị một tư thế rất là sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
1: Như bao cô gái 19 đôi 10 khác, Diễm Quỳnh từng sở hữu nét đẹp dịu dàng, yêu màu hồng và sợ những vết rám nắng. Thế nhưng, tình yêu với màu áo cỏ úa và khát khao được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân đã thôi thúc cô gái trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bước chân vào môi trường kỷ luật thép, Quỳnh phải học cách tạm gác lại những sở thích cá nhân, làm quen với nếp sống quần hành, từ cách gấp chăn màn vuông vức đến những bài tập thể lực khắc nghiệt vượt quá giới hạn của một nữ nhi.
0: Chúng em là chiến sĩ nữ và chúng em cũng được huấn luyện và ăn ở cùng với các chiến sĩ nam, thì chúng em cũng có bất lợi vì nữ sẽ có những cái bất lợi hơn các bạn nam, như là thể lực này, như là những cái hoạt động ngoài trời thì cũng sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên là chúng em cũng đã cố gắng nỗ lực để theo các bạn thì phải cố gắng hơn rất là nhiều, và cường độ huấn luyện nam và nữ thì đều giống nhau, vì vậy là chúng em phải có ý chí và rất là cố gắng và hoàn thành được những cái khóa huấn luyện, những cái môn huấn luyện trên thao trường ạ.
1: 3 tháng huấn luyện tân binh tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ là một hành trình lột xác. Trên thao trường đầy nắng và gió của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, những tiếng súng đanh thép vang lên như một bản hòa tấu của ý chí và kỷ luật. Bắn súng quân dụng chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, ngay cả với nam giới. Với một nữ chiến sĩ nghĩa vụ lần đầu được tiếp xúc với súng quân dụng, trọng lượng của khẩu súng, lực giật khi đạn nổ là một áp lực khủng khiếp. Nhưng chính trong gian khó, tố chất và bản lĩnh của cô gái này đã lọt vào mắt của các huấn luyện viên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.
2: Yêu cầu tay trái này, cho xin xuống.
1: Việc một nữ chiến sĩ nghĩa vụ được chọn vào đội tuyển bắn súng để thi đấu tại Hội thao Công an Nhân dân toàn quốc không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một thử thách cực hạn. Bắn súng thể thao đã khó, bắn súng quân dụng, áp lực còn tăng lên gấp bội. Để có được một phát đạn xé nát tấm bia là hàng ngàn giờ đồng hồ đứng chôn chân trên mặt đất, là chiếc vai sưng tấy vì lực giật của súng, và một tinh thần thép bất biến trước mọi tiếng động xung quanh.
3: Sau một thời gian huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp số 1 với bộ môn bắn súng, và qua có quá trình kiểm tra nội dung bắn đạn thật, thì em đã được ban huấn luyện của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng chống khủng bố trao cho em cơ hội được tham gia vào đội tuyển bắn súng của Bộ Tư lệnh. Trong quá trình tập luyện huấn luyện của em thì khó khăn nhất đối với em là yêu cầu của nội dung bắn súng là phải bắn nhanh, thao tác nhanh, bắn chính xác. Vì vậy đây là em cảm thấy rất là khó khăn.
1: Nín thở, bóp cò, lằn danh của áp lực tâm lý và vinh quang, bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát cơ động đã lên tiếng. Ba tháng huấn luyện ngắn ngủi, một bước ngoặt tại Hội thao 2026, hành trình của triệu trẻ Diễm Quỳnh đã chứng minh một điều: tuổi trẻ và ước mơ nếu được tôi luyện trong kỷ luật và ý chí sẽ tạo nên những điều phi thường.
3: Cùng với sự cố gắng, nỗ lực rèn luyện, tập luyện của bản thân em, thì trong Hội thao Quân sự Võ thuật và Thể thao Công an Nhân dân năm 2026 thì em cũng đã có được thành tích đầu tiên, và đây cũng sẽ là một nguồn động lực to lớn để giúp em tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, tập luyện, học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn nữa để có thể đạt được nhiều thành tích hơn trong thời gian tới, và có thể cơ hội được cống hiến lâu dài trong lực lượng Công an Nhân dân ạ.
1: Đóa hoa ấy vẫn đang nở.

0: gương và kiên cường như thép trên con đường phụng sự Tổ quốc.
1: Tới đây thì chương trình văn hóa thể thao Công an nhân dân tuần này cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Những hình ảnh học sinh mặc đồng phục nhưng sẵn sàng dùng nắm đấm với bạn học đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội. Đáng lo ngại, mức độ bạo lực ngày một nghiêm trọng hơn. Vụ nhóm nữ sinh tại Phú Thọ là một ví dụ điển hình. Ngay trong khuôn viên trường, nạn nhân ngang nhiên bị lôi vào nhà vệ sinh, liên tiếp hứng chịu những cú đấm, cú đá trong tiếng cười cợt và sự cổ vũ của những người xung quanh. Hậu quả không chỉ là nỗi ám ảnh tinh thần, mà nạn nhân còn bị đa chấn thương não, phải nhập viện điều trị. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, triệu tập những người liên quan và khởi tố các đối tượng tham gia hành hung. Vụ việc không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận, mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc đã đến lúc cần phải áp dụng chế tài hình sự đối với các hành vi bạo lực học đường có tính chất côn đồ, gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Chúng tôi cho rằng là chúng ta không đánh đồng về một số những cái khái niệm hoặc là đánh cháo khái niệm liên quan đến hành vi vi phạm về các cái quy định ở học đường, kỷ luật học đường, với các cái hành vi bạo lực học đường và những cái hành vi mà có dấu hiệu về mặt hình sự. Và trong những cái trường hợp như thế này thì chúng tôi cho rằng là các cái hành vi đánh hội đồng đối lại bạn học, những cái hành vi xuất phát từ những cái mâu thuẫn cá nhân hoặc là thù tức cá nhân mà có thể thực hiện các hành vi bạo lực ở khu vực nhà trường hoặc là ở những cái khu vực xung quanh ở nhà trường thì chúng ta cần phải đưa ra những cái nhận thức lại đối với lại học sinh, sinh viên cũng như là

0: các bạn ở trong cái môi trường học tập đó. Theo như đánh giá của tôi thì các cái hành vi này thì khi mà đi vượt quá những cái giới hạn thì chúng ta có thể là thấy cơ quan chức năng thực hiện các hoạt động khởi tố và củng cố hồ sơ để khởi tố về nhiều loại tội danh khác nhau. Có thể là hành vi làm nhục người khác, có thể là hành vi gây rối trật tự công cộng, cũng có thể là hành vi cố ý gây thương tích. Do vậy mà tùy thuộc vào cái mức độ vi phạm cũng như là các cái hành vi tấn công đối với lại bạn học thì chúng ta có thể phân biệt được ngay lập tức về các cái hành vi vi phạm nội quy ở học đường với lại các hành vi bạo lực học đường và có dấu hiệu liên quan đến hành vi hình sự.
1: Có một thực tế đáng báo động là bạo lực học đường không chỉ gây ra những chấn thương về thể chất và tinh thần mà đã có những trường hợp cướp đi cả tính mạng. Dù nhiều vụ việc đã bị xử lý, thậm chí khởi tố hình sự, nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Điều đó khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi liệu các biện pháp xử lý hiện nay đang còn quá nhẹ trước những hành vi bạo lực ngày càng manh động và nguy hiểm.
2: Hiện nay thì với hành vi đánh người ở trường học thì có thể xử lý về tội gây rối trật tự công cộng hoặc là tội cố ý gây thương tích, tùy thuộc vào hành vi và hậu quả xảy ra. Nếu trong trường hợp mà xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, cái đánh người nơi công cộng đó, thì cái hình phạt ít nhất là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp xác định là phạm tội có tổ chức hoặc là gây ra những cái ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì hình phạt có thể phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù. Thế còn nếu mà hành vi là cố ý gây thương tích, có tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên thì cái người thực hiện như này có thể bị xử lý theo điều 134 Bộ luật hình sự với chế tài thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn nếu trong trường hợp mà dẫn đến hậu quả chết người thì hình phạt có thể từ 7 đến 14 năm tù theo khoản 4 của điều 134 Bộ luật hình sự. Phải nói rằng chế tài rất nghiêm khắc. Còn tuy nhiên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thì hình phạt là không quá 3/4 mức hình phạt đối với người đã thành niên. Và những cái chế tài này thì rõ ràng là với cái người dưới 18 tuổi đang ở tuổi ăn tuổi học mà bị tù một vài năm thôi thì rõ ràng là cũng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sự nghiệp, đến tâm lý, đến sức khỏe, đến đời sống. Cho nên là cái giải pháp đầu tiên của nhà nước là giải pháp tuyên truyền, giải pháp quản lý, giải pháp phòng ngừa giáo dục. Còn đến đường cùng mới phải xử lý hình sự. Mà khi đã xử lý hình sự rồi thì rõ ràng là cái hậu quả pháp lý sẽ rất bất lợi cho các học sinh.
1: Bên cạnh đó, công tác quản lý, giám sát và phòng ngừa bạo lực học đường tại một số cơ sở giáo dục vẫn còn những hạn chế. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến nhiều vụ việc không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và tiếp tục tái diễn.
0: Cái nguyên nhân chính dẫn đến việc mà bạo lực học đường gia tăng thì nó cũng xuất phát từ rất nhiều phía. Cái đầu tiên mà tôi muốn đề cập ở đây đó chính là môi trường giáo dục của các em. Môi trường giáo dục mà liên quan đến gia đình. Ví dụ như là trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là các em lớn lên trong cái quá trình đó mà lại không có sự dẫn dắt, không có sự chỉ bảo của người lớn ở trong gia đình, hoặc là chúng ta không có một cái tấm gương nào đấy để cho các em noi theo, thì việc hình thành những nhân cách lệch lạc về mặt nhân cách cũng có thể là dẫn đến các cái hành vi bạo lực. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái nguyên nhân khác nó có thể tác động đến cái vấn đề này. Đặc biệt là những cái môi trường liên quan đến mạng internet hoặc là cái môi trường sinh sống hoặc là cái môi trường học tập cũng như là mối quan hệ bạn bè của các em. Nó có thể tác động và làm ảnh hưởng, nó có thể đẩy nhanh những cái mâu thuẫn này. Và những cái mâu thuẫn này có thể được giải quyết dưới hình thức và xu hướng bạo lực ở trong những cái tình huống liên quan đến tính cách, liên quan đến môi trường, liên quan đến điều kiện hoàn cảnh tác động đến khiến em có thể thực hiện hành vi phạm tội.
1: Bạo lực học đường không còn dừng lại ở những xung đột tuổi học trò mà đã trở thành hồi chuông cảnh báo về sự lệch chuẩn trong hành vi ứng xử của một bộ phận học sinh. Đáng lo ngại hơn, những hành vi giơ tay không còn dừng ở mức kỷ luật nhà trường mà có thể đẩy các em vượt qua ranh giới pháp luật dẫn tới trách nhiệm hình sự. Vì vậy, công tác phòng ngừa không thể chỉ dừng ở việc xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà cần những giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ gia đình, nhà trường đến toàn xã hội nhằm ngăn chặn bạo lực ngay từ khi mới manh nha.
2: Bộ Giáo dục cũng đã có chỉ đạo cho rất kịp thời là gắn trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, đối với giáo viên đứng lớp, đối với các cái cán bộ đoàn đội để là trong việc quản lý nắm bắt tình hình. Và khi một sự việc bạo lực học đường xảy ra thì phải quy trách nhiệm trách nhiệm ví dụ như là của lớp trưởng bí thư chẳng hạn, ví dụ cái trách nhiệm của giáo viên đứng lớp cái buổi đó chẳng hạn, hoặc là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn, hoặc là trách nhiệm của tổ bộ môn, của khoa, của ngành đó, thì chúng ta cần phải gắn trách nhiệm trong những quản lý. Cái quản lý thì không đơn giản chỉ là quản lý về chuyên môn, về học tập, mà phải quản lý về chính trị, đạo đức, tư tưởng, về văn hóa, về ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật. Cho nên là cho rằng là nếu mà ngoài cái việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, còn tăng cường cái sự gắn kết cộng đồng, tăng cường cái quản lý, cái sự nhân văn, nhân đạo trong môi trường giáo dục, thì sẽ đảm bảo được là cái bạo lực học đường sẽ được kiểm soát tốt, sẽ được giảm đi và tránh xảy ra những vụ việc như là các cháu phải bị cưỡng đoạt tài sản, bị ép phải đi nhặt ve chai đến mức phải tự tử, hoặc là các cháu bị đưa vào nhà vệ sinh, bị đánh hội đồng đến lúc phải nhập viện. Những câu chuyện đau lòng đó thì cho rằng là sẽ phải loại bỏ khỏi cái môi trường học đường bằng cách là phải có sự nỗ lực hơn nữa của thầy và trò, của cả cộng đồng xã hội trong cái việc là đấu tranh với bạo lực học đường.
0: Chúng tôi cũng nghĩ rằng là các hoạt động phòng ngừa này của chúng ta liên quan đến nhà trường sẽ là phần nhiều hơn, bởi vì cái thời gian để các em có thể thực hiện các hoạt động học tập cũng như là sinh hoạt ở trong môi trường nhà trường thì có thể sẽ lớn. Do đó mà trong cái môi trường này chúng ta cần tạo dựng một cái môi trường an toàn đối với lại các bạn, cũng như là có những cái hình thức để bảo vệ cũng như quản lý đối với lại học sinh trong cái quá trình mà các em ra chơi hoặc là trong cái quá trình mà các em tham gia vào các hoạt động chung ở trong nhà trường. Bên cạnh đó thì để thực hiện các hoạt động về phòng ngừa này thì chúng ta cũng đưa ra những cái hoạt động về giáo dục lâu dài đối với lại con em của chúng ta. Đặc biệt là cần phải lưu ý với những cái trường hợp đặc biệt hoặc là những cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt để có thể là định hướng dẫn dắt về cái môi trường cũng như là nhân cách của các em cho nó phù hợp, cũng như là đưa ra một cái giá trị đạo đức trong cái quá trình mà chúng ta tham gia vào các hoạt động chung của xã hội, đó là hoạt động giáo dục.

0: Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi. Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhận được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý và phát triển thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay, khi mà tình trạng đầu cơ, thổi giá, lợi dụng chính sách ở một số nơi đã và đang tạo ra những méo mó trên thị trường bất động sản, khiến giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động rơi vào bế tắc. Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Cùng bàn luận về chủ đề này trong chương trình Câu chuyện cuối tuần phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
1: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
1: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Muốn đi, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
1: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
1: Anh có đàn em, về họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
11: อาจารย์ประวัติ
12: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏกองทัพกับตุ๊ตอบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของนายกรัฐมนตรีอุปะให้

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Mỹ và Iran đưa quan điểm trái ngược về ngày ký thỏa thuận, trong khi Israel lo ngại các điều khoản của thỏa thuận này sẽ làm tổn hại lợi ích an ninh của nước này. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cảnh báo mối đe dọa từ những dịch bệnh xuyên biên giới. Nhà hát kịch tại Australia đang có các biện pháp hỗ trợ người khuyết tật có thể tiếp cận nghệ thuật. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, số lượng thương vong tại Gaza tiếp tục gia tăng với ít nhất 3 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trong ngày hôm qua, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được tuyên bố cách đây hơn 8 tháng. Theo nguồn tin y tế Palestine, 2 người đã thiệt mạng do cuộc không kích của Israel vào khu phố Anaman thuộc Khan Yunis ở phía nam Gaza. Một số người khác, trong đó có trẻ em, đã bị thương trong cuộc tấn công. Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào trại tị nạn Burzeli ở trung tâm Gaza đã khiến một người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Tại một khu vực khác ở trung tâm Gaza, 4 người Palestine đã bị thương do hỏa lực của Israel ở khu vực Yarmouk. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn Gaza có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái, quân đội Israel vẫn thường xuyên tấn công Gaza và kiểm soát hơn 60% diện tích vùng lãnh thổ này, bất chấp các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Theo Bộ Y tế Gaza, ít nhất 983 người Palestine đã thiệt mạng và 3.122 người khác bị thương do các cuộc tấn công của Israel tại Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13 tháng 6 cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, phía Iran đến nay chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết như tuyên bố của Tổng thống Mỹ.
1: Tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết nội dung thỏa thuận, song cho biết văn kiện này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mua bán, phát triển hoặc tiếp cận công nghệ liên quan. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ loại bỏ và tiêu hủy toàn bộ lượng vật liệu hạt nhân còn lại của Iran. Cho đến nay, Iran chưa xác nhận thông tin về việc ký kết thỏa thuận vào ngày 14 tháng 6. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng hai bên đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một thỏa thuận. Một số hãng truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết văn kiện đang được thảo luận có thể chỉ là việc gia hạn thêm 60 ngày đối với bản ghi nhớ hiện tại nhằm tạo điều kiện tiếp tục đàm phán thay vì một thỏa thuận cuối cùng. Trong bối cảnh Mỹ và Iran chuẩn bị ký thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh, giới chức Israel lo ngại các điều khoản của thỏa thuận sẽ làm tổn hại lợi ích an ninh của nước này. Cảnh báo của các quan chức cấp cao Israel đưa ra trong bối cảnh cả Mỹ, Iran cùng nhà trung gian Pakistan đều xác nhận việc chuẩn bị ký kết thỏa thuận sớm nhất là trong ngày hôm nay, 14 tháng 6. Thỏa thuận có điều khoản quy định chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban, đồng nghĩa Israel sẽ phải dừng tấn công lực lượng Hezbollah, thậm chí phải rút quân khỏi khu vực miền nam Liban.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến giảm mạnh số lượng tiêm kích và máy bay trinh sát hàng hải được phân bổ cho các nhiệm vụ của NATO tại châu Âu, đồng thời điều chuyển một tàu ngầm, một tàu sân bay cùng nhiều tàu chiến khác sang khu vực khác. Các quan chức châu Âu đã xác nhận thông tin trên, cho biết kế hoạch này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ nhằm thu hẹp hiện diện quân sự tại châu Âu để tập trung nguồn lực cho Trung Đông, châu Á và khu vực châu Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh NATO đang tăng cường chú ý đến các nguy cơ an ninh tại sườn phía đông của Liên minh, đặc biệt là những lo ngại liên quan đến Nga. Việc điều chỉnh lực lượng của Mỹ được cho là có thể làm gia tăng sự bất ổn đối với cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương. Trong khi đó, NATO cố gắng trấn an các đồng minh về tác động của kế hoạch cắt giảm từ phía Mỹ. Người phát ngôn NATO cho biết, Liên minh đã được thông báo về một số điều chỉnh lực lượng của Mỹ và cho rằng đây là bước đi có thể giúp NATO hoạt động bền vững hơn trong dài hạn. Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 chuẩn bị diễn ra tại thành phố Evian của Pháp, chính quyền bang Geneva của Thụy Sĩ ngày 12 tháng 6 thông báo sẽ đóng cửa phần lớn biên giới với quốc gia láng giềng. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian cách Grenoble khoảng 30 km. Theo thông tin từ Geneva và Cục Hải quan Liên bang, các biện pháp kiểm soát biên giới đã được thực hiện theo từng giai đoạn. Biên giới giữa Geneva và Pháp dài khoảng 100 km và có 35 trạm kiểm soát. Trong số này, 7 cửa khẩu vẫn mở cửa nhưng các đơn vị an ninh tăng cường biện pháp kiểm tra. Tất cả các cửa khẩu khác, ban đầu cả các đường mòn trong rừng đều bị đóng cửa. Để giảm thiểu tác động đến giao thông, chính quyền bang khuyến nghị người dân làm việc tại nhà. Cơ quan giao thông vận tải Geneva đã điều chỉnh lịch trình cho các dịch vụ xuyên biên giới. Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp BRICS lần thứ 16 dưới sự chủ trì của Ấn Độ đã bế mạc tại thành phố Indore, bang Madhya Pradesh với việc thông qua tuyên bố BRICS Indore. Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ cho biết, tuyên bố này mở ra một chương mới trong hợp tác nông nghiệp toàn cầu khi đặt người nông dân, đặc biệt là nông dân quy mô nhỏ, vào vị trí trung tâm của các chính sách phát triển. Các nước thành viên tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh lương thực và dinh dưỡng, thúc đẩy nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường vai trò của phụ nữ và thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác về thương mại và đầu tư nông sản. Hội nghị cũng nhất trí triển khai nhiều sáng kiến hợp tác mới, cùng với việc tiếp tục thúc đẩy sáng kiến sàn giao dịch ngũ cốc BRICS nhằm tăng cường liên kết thị trường và chuỗi cung ứng lương thực. Theo Bộ trưởng, các quyết định được thông qua phản ánh quyết tâm chung của các nước BRICS trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và chia sẻ trí thức. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cảnh báo các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn từ những dịch bệnh động vật xuyên biên giới, TAD, đồng thời kêu gọi một hành động khẩn cấp toàn cầu nhằm tăng cường hệ thống phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó. Theo FAO, danh sách những dịch bệnh nguy hiểm đang bùng phát gồm ruồi trâu tân thế giới, dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả gia súc nhỏ. Bên cạnh đó, các mối đe dọa từ động vật hoang dã mới nổi như virus Hantavirus, Ebola và Nipah cũng đang đặt hệ thống an ninh lương thực, sinh kế và thương mại toàn cầu vào trạng thái rủi ro cao. Ngành chăn nuôi hiện là nguồn sinh kế cho hơn 1 tỷ người và đóng góp hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vào nền kinh tế toàn cầu mỗi năm. Do đó, tác động tài chính từ các đợt bùng phát dịch bệnh là vô cùng nặng nề. An ninh y tế toàn cầu luôn đòi hỏi một hàng rào dịch tễ nghiêm ngặt và đồng bộ. Thế nhưng tại tâm dịch Ebola thuộc thành phố Brunei, Cộng hòa Dân chủ Congo, làn sóng này đang bị lung lay dữ dội. Làn sóng người bệnh quay lưng với bệnh viện công để trốn vào các phòng khám tư nhân đang tạo ra những vùng xám.

0: Dịch tễ nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền.
1: Trong an ninh y tế, các trung tâm điều trị chuyên sâu là lá chắn tối thượng để cô lập mầm bệnh nguy hiểm. Thế nhưng tại thành phố Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo, lá chắn này đang bị vô hiệu hóa khi người dân chủ động né tránh hệ thống y tế công lập vì nỗi

0: thực tế cho thấy nhiều bệnh nhân có tâm lý né tránh, từ chối tiếp cận các bệnh viện đa khoa, nơi có trung tâm điều trị Ebola. Bên cạnh đó, các ca nghi nhiễm khi đến khám thường không tự ý thức được tình trạng bệnh của mình. Thách thức lớn nhất đối với nhân viên y tế là khi phát ca nghi nhiễm, cơ sở y tế tuyến dưới lại thiếu hụt hoàn toàn phương tiện vận chuyển chuyên dụng để chuyển tuyến an toàn, dẫn đến nguy cơ mất dấu ca bệnh rất cao.
1: Bản thân các phòng khám tư nhân này lại là những mắt xích yếu nhất trong chuỗi an ninh y tế. Thiếu nguồn lực, thiếu trang thiết bị và không có đồ bảo hộ tiêu chuẩn, những cơ sở này đang đối mặt với nguy cơ trở thành ổ lây nhiễm chéo cho cả nhân viên y tế và cộng đồng.
0: Hiện tại, chúng tôi phải hoàn toàn dựa vào nguồn lực của chính mình. Chúng tôi tự phân bổ kinh phí để mua sắm thiết bị bảo hộ cá nhân, tích cực tìm kiếm nguồn cung găng tay, clo, cũng như các vật tư cần thiết để chống dịch.
1: Khi các ca bệnh vô hình trước hệ thống giám sát quốc gia, việc mất dấu F0 là điều tất yếu. Khi xung đột vũ trang và sự hoài nghi của cộng đồng tiếp tục cản trở các đặc vụ y tế, lỗ hổng từ khối tư nhân có thể biến được bùng phát cục bộ này thành một cuộc khủng hoảng dịch xuyên biên giới. An ninh y tế không thể vững chắc nếu thiếu đi niềm tin của công chúng và sự đồng bộ trong quản lý. Giờ là lúc cần một chiến lược can thiệp khẩn cấp để vá lại lỗ hổng này trước khi quá muộn.
2: Thưa quý vị, đối với những người mắc hội chứng suy giảm nhận thức hoặc có giác quan quá nhạy cảm, việc bước chân vào một nhà hát opera hay khán phòng để xem kịch có thể là một thử thách vô cùng lớn. Nhận thức sâu sắc được rào cản vô hình này, nhà hát kịch bang Nam Australia đang nỗ lực tìm cách thay đổi tình trạng này và họ đã và đang triển khai một chương trình đặc biệt nhằm biến các buổi biểu diễn nghệ thuật trở nên thân thiện và hòa nhập hơn đối với những khán giả khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đối với nhiều người, nhà hát là nơi họ tìm đến để nuôi dưỡng những cảm xúc nguyên bản, tìm thấy sự kết nối tâm hồn và tin rằng thế giới này luôn dành một vị trí trân trọng cho những nét khác biệt. Thế nhưng có một sự thật ít ai chú ý. Việc bước chân vào một khán phòng kịch nghệ đôi khi lại là một thử thách quá sức đối với những người chịu tổn thương não, người mắc chứng tự kỷ hoặc có hệ thần kinh quá nhạy cảm.
4: Việc đến xem các buổi biểu diễn thực sự đòi hỏi rất nhiều ở tôi, cả về khả năng xử lý thông tin lẫn khả năng tiếp nhận các kích thích giác quan. Sân khấu là nơi kết nối mọi người, nhưng khi bạn không thể tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ những yếu tố hình ảnh của buổi diễn, bạn cũng sẽ bỏ lỡ một phần của trải nghiệm trọn vẹn đó.
3: Thấu hiểu sâu sắc rào cản vô hình nhưng đầy nghiệt ngã với những người khuyết tật, nhà hát kịch Nam Australia đã tiên phong thực hiện một cuộc cách mạng nhỏ, đó là các buổi biểu diễn mang tên Thân thiện với cảm giác. Trong các đêm diễn đặc biệt này, mọi chi tiết kỹ thuật đều được tinh chỉnh lại một cách tinh tế. Hệ thống ánh sáng chói chang được tiết chế nhẹ nhàng hơn, những âm thanh gây giật mình được giảm bớt cường độ xuống mức dễ chịu.
4: Sân khấu đã cho tôi cảm giác rằng vẫn luôn có một chỗ dành cho những người như tôi.
3: Đáng chú ý, ban tổ chức còn thiết lập một không gian mở cho phép khán giả thoải mái bước ra ngoài sảnh nghỉ bất cứ lúc nào nếu cảm thấy bị quá tải. Tại đây, những người có nhu cầu đặc biệt có thể tự do cựa quậy trên ghế hay yên tâm sử dụng những món đồ giảm stress trên tay mà không phải nhận về những ánh nhìn soi mói hay phán xét từ xung quanh.
4: Thật tuyệt khi được ở giữa những người không bận tâm việc bạn cựa quậy trên ghế, mang theo những món đồ hỗ trợ điều tiết cảm xúc. Đây là chiếc nhẫn tôi thường nghịch trên tay. Và ở đó mọi người đều có thể thoải mái sử dụng những vật dụng như vậy.
3: Sự thay đổi này đã biến nhà hát thành một không gian an toàn đúng nghĩa, nơi các khán giả đặc biệt được là chính mình và được bao bọc bởi sự cảm thông.
4: Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một nhà hát dành cho tất cả người dân Australia. Vì vậy, chúng tôi phải nỗ lực hết sức để điều đó trở thành hiện thực.
3: Không dừng lại ở việc thay đổi cấu trúc khán phòng, dự án nhân văn này còn mở rộng tầm nhìn đến những khán giả khiếm thị hoặc bị hạn chế khả năng vận động thông qua một trải nghiệm độc đáo ở hậu trường. Trước giờ mở màn, họ được mời bước vào phía sau cánh gà để trực tiếp dùng đôi tay của mình chạm vào từng hiện vật.
4: Được tìm hiểu trước về trang phục diễn viên sẽ mặc hay những đạo cụ sẽ xuất hiện trên sân khấu, giúp chúng tôi có thêm bối cảnh và dễ dàng theo dõi, cảm nhận những gì sẽ diễn ra trong buổi biểu diễn.
3: Bằng cách thấu hiểu, trân trọng và kiên trì thay đổi từ những chi tiết nhỏ nhất, nhà hát đã lấp đầy những khoảng trống tổn thương của giác quan. Nơi này không chỉ mang tới những vở kịch, mà đang mở ra cánh cửa của sự công bằng, mang lại quyền bình đẳng thưởng thức nghệ thuật cho tất cả mọi người.

0: Có những ngày nắng tắt rất chậm sau những triền đồi Na Dương. Người ta vẫn quen nhớ về vùng đất này bằng những vỉa than sâu và tiếng máy xúc vọng từ lòng núi. Nhưng phía sau nhịp sống ấy, trên những cánh đồng, nương cây, những ao cá nhỏ, vẫn có một Na Dương khác, lặng lẽ và bao dung. Ở đó, mảnh đất vẫn ôm lấy những phận người từng đi qua tháng năm lầm lỡ, để rồi hôm nay họ bắt đầu lại từ những điều bình dị nhất trên chính mảnh đất họ đã sinh ra.
1: Đón xem câu chuyện phía sau bản án ở Na Dương phát sóng 15h15 phút chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
2: Văn hóa không phải là những khái niệm xa xôi, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Xây dựng nền văn hóa giàu đẹp không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Cộng đồng chính là chủ thể quan trọng, giữ cho những giá trị văn hóa mãi trường tồn bằng tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Mời quý vị đón xem chương trình An ninh Văn hóa phát sóng vào 20h45 phút chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.

0: Kính thưa quý vị và các bạn, để tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp phòng chống ma túy từ cơ sở, tạo khí thế mạnh mẽ, đưa công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trở thành phong trào, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, từ đó tạo ra lá chắn thép, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành nghị quyết số 51. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành kế hoạch số 73 về tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng xã phường không ma túy. Từ sự vào cuộc của các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai đã khẳng định việc xóa bỏ hoàn toàn tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng là cấp bách. Mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là lĩnh vực đặc biệt nguy hiểm. Từ nguy hiểm, gian khó, tinh thần của nghị quyết 12 càng được thể hiện rõ nét trong bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai.
1: Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của đất nước. Có đường biên giới giáp Trung Quốc dài, là địa bàn gần khu vực Tam Giác Vàng, trung tâm sản xuất ma túy lớn. Lào Cai có lịch sử nhiều năm trồng cây thuốc viện, tỷ lệ người nghiện ma túy rất cao. Và số người tham gia vào những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy cũng lớn. Do lợi nhuận cao từ buôn bán ma túy, cộng thêm nhận thức pháp luật của người dân nhiều xã biên giới còn hạn chế, hàng năm một lượng lớn ma túy vẫn thẩm lậu vào Việt Nam. Đó cũng là tình trạng chung của vấn nạn ma túy ở vùng biên giới phía Bắc. Tình hình đó đã luôn đặt ra cho các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề. Thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung mạnh vào lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để thực hiện thành công nghị quyết số 51 của tỉnh ủy và kế hoạch số 73 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sớm, từ xa các xu hướng tội phạm ma túy, nhất là những phương thức, thủ đoạn mới, yếu tố xuyên quốc gia và tác động của tình hình khu vực. Trên cơ sở đó, Phòng chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn như chỉ thị 36, kết luận 132 của Bộ Chính trị, luật phòng chống ma túy và các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy. Trọng tâm là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của nhân dân, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên, liên tục cả phòng và chống với phương châm ngăn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy. Trong đó tập trung các giải pháp giảm cầu, giảm tác hại của ma túy một cách hiệu quả là nhân tố quyết định. Thường xuyên rà soát, phát hiện, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai, làm tốt công tác cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế bền vững, từ đó ngăn chặn tận gốc nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh an toàn vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
2: Sau khi sáp nhập hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái thành tỉnh Lào Cai mới, thì trên địa bàn tỉnh Lào Cai về diện tích, dân số và hình tội phạm về tệ nạn ma túy trên địa bàn Lào Cai có thể nói là nó rất là phức tạp, vì bản chất hai địa phương tội phạm về ma túy nó nằm ở chuyên tuyến Tây Bắc của một cái tuyến trọng điểm về ma túy của toàn quốc. Và sau khi sát nhập vào thì cái số lượng người nghiện, người sử dụng ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai thì nó hơn 7.000, tức là nó gấp đôi so với hai tỉnh trước khi sát nhập, đặc biệt là tỉnh Yên Bái cũ là cái tỷ lệ người nghiện, người sử dụng và người sau cai thì riêng cái số đối tượng người sử dụng trái phép chất ma túy nó cao hơn Lào Cai cũ là 1.500, khoảng 1.500 người.
1: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 373 ngày 14 tháng 2 năm 2026 về tập trung các giải pháp, biện pháp xây dựng xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thành lập 109 tổ công tác với 327 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã phường không ma túy tại 100% các xã phường trên địa bàn tỉnh. Các tổ công tác thường xuyên nắm địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy theo phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng đấu tranh đến khi hoàn thành mục tiêu đề ra. Với sự đồng bộ quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, công tác tuyên truyền phòng chống ma túy đã đạt nhiều kết quả quan trọng. toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã, các thôn, tổ dân phố đồng loạt vào cuộc bằng những hành động cụ thể, từ việc treo pano có niêm yết số điện thoại, đường dây nóng, hòm thư điện tử để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy 24/24 giờ, đến tổ chức họp tuyên truyền phòng chống ma túy tại 100% các thôn, tổ dân phố, trụ sở cơ quan, trường học, các khu công nghiệp hay khu đô thị. Từ đó đã tác động mạnh mẽ tới nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, tạo sự nhất trí cao, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ chủ trương xây dựng xã phường không ma túy, thường xuyên giám sát, phát giác tội phạm, tệ nạn ma túy, khiến nhiều đối tượng không thể, không dám thực hiện hành vi phạm tội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
2: Có thể nói là ma túy ở trên địa bàn Lào Cai rất phức tạp vì nó nằm trên một cái tuyến ma túy trên địa bàn toàn quốc là cái tuyến Tây Bắc. Và ma túy thì đều được xác định là từ khu vực Tam Giác Vàng qua các nước Lào, Myanmar và Campuchia vào tỉnh Lào Cai, vào Việt Nam ấy. Tức là như đến địa bàn tỉnh Lào Cai nó có hai đường. Một đường thứ nhất là đi qua các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La để vào Lào Cai. Thứ hai là nó qua các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An. Sau đó đi theo các tuyến quốc lộ xâm nhập vào Lào Cai để tiêu thụ trên địa bàn và trung chuyển sang địa bàn khác trong nước. Tuy nhiên thì trước đây thì do tình tội phạm ma túy phía Trung Quốc nó chưa được chặt chẽ nên có cả cái tình ma túy trung chuyển qua địa bàn Trung Quốc. Tuy nhiên thì sau cái thời điểm Covid ấy, thì cái tội phạm về ma túy trung chuyển số lượng lớn sang Trung Quốc thì nó đã được giảm sút do một phần là Trung Quốc nó thiết lập cái vành đai biên giới bằng các hàng rào và bằng những cái trạm tuần tra và đặc biệt là cái hệ thống camera giám sát và tất cả gần như cái tuyến đường bộ giữa Việt Nam Trung Quốc trên tỉnh Lào Cai đã được thiết lập một cái hàng rào và quản lý rất chặt chẽ người phương tiện hàng hóa. Vì vậy cái loại hình ma túy mà trung chuyển qua địa bàn Lào Cai sang Quốc thì nó đã giảm cơ bản gần như là không xảy ra từ sau Covid đến nay. Tuy nhiên thì cái hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại cái thời điểm sát nhập thì nó vẫn rất phức tạp với cái số lượng mà trên 7.000 người nghiện, một người sử dụng và người quản lý sau cai.
1: Trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay như xã Gia Phú thành lập nhóm Zalo dành riêng cho các đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai, điều trị methadone để tuyên truyền pháp luật, động viên, nắm tâm tư, nguyện vọng

0: hỗ trợ giới thiệu việc làm. Thông qua nhóm Zalo, các đối tượng kết nối gần gũi hơn với cán bộ quản lý, chủ động chia sẻ khó khăn, vướng mắc. Công an phường Văn Phú, phường Trung Tâm, công an xã Châu Quế đã sử dụng công nghệ AI để xây dựng nội dung tuyên truyền sinh động, dễ tiếp cận, hấp dẫn, gần gũi với nhân dân. Những buổi tuần tra tới tận từng tổ dân phố, từng hộ dân được công an phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai thường xuyên tổ chức. Qua đó đã tuyên truyền, cảnh báo cho nhân dân về những phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy. Cùng với đó là phương pháp phòng ngừa, đấu tranh, hướng tới xây dựng mô hình xã phường điển hình không ma túy, tiến tới không có tội phạm.
1: Lấy cái an toàn của người dân là trên hết, chúng tôi đã xây dựng mô hình phường sạch ma túy là cái mô hình đầu tiên của tỉnh. Đồng thời, tiến tới là chúng tôi đang xây dựng cái mô hình phường không tội phạm. Thì tình hình qua đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tương đối ổn định, tình trạng trộm cắp tài sản án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng là không xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2025.
0: Tại xã Cốc Lầu, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, công an xã đã chú trọng xây dựng hồ sơ, quản lý chặt chẽ các đối tượng nằm trong nhóm nguy cơ cao, đồng thời thành lập các nhóm Zalo kết nối với tổ nhân dân tự quản, thông tin nhanh về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không để phát sinh điểm nóng, các vấn đề phát sinh tại cơ sở.
2: Lực lượng công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, khảo sát, thành lập mô hình giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng. Sau khi thành lập xong, thì lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức các buổi tuyên truyền cũng như là lên các hộ gia đình xung quanh nhà của những trường hợp mà chấp hành xong án phạt tù tại địa phương để tuyên truyền rõ về các nội dung trong quy định của pháp luật, và bên cạnh đó tổ chức các cái hoạt động sự kiện để gắn chặt cái tình cảm giữa những cái người chấp hành xong án phạt tù trở địa phương tham gia với cộng đồng.
0: Việc triển khai xây dựng mô hình xã phường không ma túy đạt kết quả bước đầu quan trọng. Đến nay, 32 trên 99 xã phường đã được công nhận đạt tiêu chí không ma túy, 25 xã phường đảm bảo đủ điều kiện theo quy định để xem xét công nhận trong thời gian tới, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng và bảo đảm tính bền vững của mô hình trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Số người liên quan đến ma túy đang được quản lý còn lớn, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc triển khai tại một số nơi chưa quyết liệt. Vai trò người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ và ý thức của một bộ phận người dân vùng cao còn hạn chế. Trước bối cảnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định xây dựng xã phường không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cả hệ thống chính trị trong năm 2026. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ các giải pháp phòng chống ma túy, quyết tâm, quyết liệt cắt cầu, chặn cung, xử lý triệt để nguồn cầu, chặn nguồn cung, phấn đấu hoàn thành xây dựng 99 trên 99 xã phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai không ma túy trong năm 2026.
3: Với cái mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy theo cái chỉ đạo của Trung ương, thì năm 2025 chúng tôi đã bắt giữ 634 vụ trên 974 đối tượng và đưa đi cai nghiện ma túy 1076 đối tượng, và đã giữ vững và duy trì đạt được 32 xã không ma túy trên 99 xã phường, đạt 33% so với toàn quốc ở đứng thứ hai. Và từ cái kết quả đó thì chúng tôi cũng xác định là cái công tác làm sạch địa bàn về ma túy là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng tuy nhiên nó cũng là vinh quang và xác định đây là cái nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Chính vì vậy mà đồng chí giám đốc công an tỉnh cũng đã mạnh dạn báo cáo lãnh đạo bộ công an và tham mưu cho thường trực tỉnh ủy, và đã đưa cái chương trình xây dựng địa bàn không ma túy là một cái nhiệm vụ trọng tâm đột phá của cả hệ thống trị của tỉnh Lào Cai năm 2026. Và từ đó thì đã tham mưu cho tỉnh ủy xây dựng cái nghị quyết 51, ủy ban tỉnh xây dựng kế hoạch 73 và công an tỉnh xây dựng kế hoạch 373 ngày 14 tháng 2 năm 2026 để tập trung quyết liệt các giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai năm 2006, phấn đấu đến 31 tháng 12 năm 2026 100% các xã phường trên địa bàn toàn tỉnh đạt tiêu chí không ma túy.
0: Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu gương mẫu đi đầu trong số 34 tỉnh thành phố trên cả nước với lộ trình cụ thể. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, giữ vững các địa bàn đã đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng 67 xã phường còn lại để đạt tỷ lệ 100% xã phường không ma túy trên toàn tỉnh. Từ năm 2027 trở đi,

0: Tỉnh sẽ tập trung các giải pháp duy trì bền vững, không để tội phạm và tệ nạn tái phát. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh ủy Lào Cai đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ theo phương châm lấy phòng ngừa làm trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm về ma túy, từ đó xử lý triệt để nguồn cầu, chặn nguồn cung của ma túy, lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện, bảo đảm làm sạch địa bàn một cách thực chất, bền vững. Thực hiện yêu cầu của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, công an tỉnh Lào Cai yêu cầu lực lượng chức năng phân công rõ nhiệm vụ theo nguyên tắc 4 rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và 3 không, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, không né tránh trách nhiệm. Đặc biệt, kết quả thực hiện sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Bí thư đảng ủy các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước ban thường vụ tỉnh ủy nếu để phát sinh điểm nóng hoặc cán bộ thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về ma túy mà không kịp thời báo cáo.
1: Quyết tâm là đăng ký xây dựng phường không ma túy trong năm 2026. Đảng ủy, chính quyền phường cũng đã chỉ đạo hết sức quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị để xây dựng đạt các cái tiêu chí phường không ma túy. Và chúng tôi cũng đã chỉ đạo tới từng tổ dân phố, các cái tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện các cái nội dung này. Và cũng sẽ phấn đấu trong năm 2026 là xây dựng là phường không có ma túy và duy trì trong các năm tiếp theo để phấn đấu với kế hoạch của tỉnh.
0: Bên cạnh việc đẩy mạnh đấu tranh, xử lý triệt để các đường dây mua bán, tỉnh sẽ tập trung làm sạch địa bàn thông qua việc quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện theo phương châm mỗi đối tượng phải có ít nhất 2 người quản lý. Đồng thời, Lào Cai sẽ tăng cường ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuyển đổi số để truy vết dòng tiền, kiểm soát hoạt động tội phạm trên không gian mạng. Nguồn lực tài chính cũng sẽ được ưu tiên bố trí để cải tạo cơ sở vật chất cai nghiện, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng và hỗ trợ đào tạo nghề, tạo sinh kế cho người tái hòa nhập cộng đồng.
2: Chúng tôi tiếp tục thực hiện cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an về kế hoạch 483 về đấu tranh tội phạm ma túy. Trong đó chúng tôi tiếp tục rà soát những trường hợp mà nghi vấn, có biểu hiện nghi vấn về cái việc sử dụng ma túy và tổ chức sử dụng ma túy, thì chúng tôi sẽ rà soát để đưa vào bổ sung, và đồng thời chỉ đạo lực lượng công an từ tỉnh cho đến cấp xã là rà soát và bổ sung, nếu như phát hiện thì tổ chức đấu tranh ngay, và đồng thời rà soát test các trường hợp mà vấn đề nghi vấn hoặc là những người đã có tiền sử về nghiện ma túy, nếu như có dương tính thì chúng tôi đưa vào cơ sở cai nghiện kịp thời. Đây cũng là một vấn đề hết sức quan trọng và thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và của đồng chí Bộ trưởng về kế hoạch cao điểm tấn công chất tội phạm ma túy, cũng như đưa công tác cai nghiện ma túy vào nề nếp và hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển địa phương.
0: Nghị quyết số 51 NQTU nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng công an, sự phối hợp hiệp đồng giữa biên phòng, hải quan và các tổ chức chính trị xã hội với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng và nhân dân. Lào Cai kỳ vọng sẽ tạo nên một phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng, sớm đưa địa phương trở thành tỉnh không ma túy trong tương lai gần.
3: Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị các cấp có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đánh giá công tác phòng chống, kiểm soát ma túy và phải xem xét kỷ luật nghiêm nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp tại cơ quan, đơn vị, địa phương, lĩnh vực, địa bàn được giao. Và trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn mong muốn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác giám sát, hướng dẫn và sự đồng lòng hỗ trợ của công an các tỉnh thành trong cả nước để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng địa phương an toàn, ổn định và phát triển bền vững.
0: Để công tác xây dựng địa bàn không ma túy đảm bảo thực chất, tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong sinh hoạt đảng định kỳ phải tổ chức đánh giá kết quả việc xây dựng xã phường không ma túy, làm rõ những ưu điểm, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng bộ và huy động nhân dân tích cực tham gia hành động vì mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy chủ trì xây dựng quy trình khảo sát, lấy ý kiến nhân dân bằng phiếu kín để đánh giá thực chất, khách quan công tác xây dựng địa bàn không ma túy. Thực hiện nghiêm công tác giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã phường không ma túy trên địa bàn tỉnh, kịp thời

0: tham mưu, đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện kế hoạch. Xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai không quyết liệt, không quyết tâm, thiếu trách nhiệm, giải quyết không triệt để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xấu trong nhân dân.
1: Kính thưa quý vị, các tỉnh biên giới phía Bắc có thể coi là khu vực nóng nhất trong cả nước về vấn nạn buôn bán, vận chuyển ma túy. Ở Lào Cai cũng vậy, cơn lốc ma túy đã đi qua và để lại hệ lụy đau lòng trên khắp dải đất biên giới này. Biết bao đứa trẻ mất cha, mất mẹ, những người vợ sớm trở thành quá phụ, cha mẹ già không người phụng dưỡng và những bản làng trở nên sơ xác. Thế nhưng, với sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và sự đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng của các lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai, vùng đất ấy đang hồi sinh mạnh mẽ, gồng mình vượt qua sự càn quét của ma túy. Họ là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân, thực sự chính quy, tinh nhuệ và tận tâm. Họ là hình tượng những người chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió, đấu tranh với tội phạm đặc biệt nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Nghị quyết 12 tuần này cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi. Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhận được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý và phát triển thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay, khi mà tình trạng đầu cơ, thổi giá, lợi dụng chính sách ở một số nơi đã và đang tạo ra những méo mó trên thị trường bất động sản, khiến giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động rơi vào bế tắc. Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Cùng bàn luận về chủ đề này trong chương trình Câu chuyện cuối tuần phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
1: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên.

0: để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
1: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh An, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20h45 thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.

Khi mọi người tìm cách rời xa sự nguy hiểm, có những người lại bước về phía đó. Đối mặt hiểm nguy, họ chọn cách giành lại sự sống cho người khác. Một hành trình không ít gian nan vất vả, nhưng chưa một lần đại úy Lê Trung Dũng, phó đội trưởng đội cảnh sát cứu nạn cứu hộ khu vực 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Sơn La cảm thấy nản lòng khi đã lựa chọn con đường đầy thiêng liêng của người lính cứu hỏa và cứu nạn cứu hộ.

0: Sau hơn 16 năm cống hiến, gắn bó và nỗ lực trong cái lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ ấy, thì tôi nhận ra rằng nghề phòng cháy cháy là nghề rất đặc biệt. Đó là khi trong những cái tình huống nguy hiểm, người ta tìm mọi cách để có thể chạy ra, nhưng mà ngược lại, chúng tôi lại là người lao vào những nơi hiểm nguy đó. Có những tình huống chỉ xảy ra trong vòng vài phút nhưng quyết định cả một mạng sống, cả một gia đình. Chúng tôi khi cứu được một người ra khỏi đám cháy an toàn, hoặc là khi mà cứu được tài sản của người dân, tích góp cả một đời, thì khi đó, đó là những động lực để chúng tôi gắn bó với nghề cảnh sát phòng cháy cháy.
1: Đêm ngày 21 tháng 2 năm 2025, trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sạt Vạt, Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều người thương vong, hiện trường hỗn loạn trong đêm tối. Ngay sau khi nhận được tin, Đại úy Lê Trung Dũng cùng đồng đội vượt gần 70 km trong đêm, bắt đầu cuộc chạy đua sinh tử.
0: Cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thể nào quên được cuộc gọi vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2025. Thì đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ chúng tôi ấy, thì những cuộc gọi nửa đêm đó không phải chỉ là những cái cuộc gọi thông thường. Đó là báo hiệu và chúng tôi bắt đầu phải chạy đua với thời gian. Nhận được tin báo của lực lượng cảnh sát giao thông là xảy ra vụ tai nạn giao thông tại bản Thín, xã Sạp Vạt, huyện Yên Châu. Thì thời điểm đó là có một nạn nhân sau va chạm giao thông đã bị mắc kẹt ở trong cabin xe khách. Tại địa điểm đó thì cách đơn vị của chúng tôi khoảng tầm 70 km. Mặc dù là trời đêm mưa gió, gió rét, đường dốc đá và có rất nhiều cái yếu tố phát sinh, nhưng chúng tôi rất phải cố gắng bình tĩnh và tập trung cao độ để nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Và khi đến hiện trường thì ban đầu chúng tôi nhận được tin báo chỉ có một nạn nhân thôi. Nhưng mà khi đến nơi thì rất nhiều những người bị nạn, nạn nhân đang nằm la liệt ở trên xe hoặc là ở dưới đường. Và tổng số người thương vong của cái vụ việc đó, vụ tai nạn giao thông đó lên tới gần 20 người. Trong đó là có 6 người ở trên xe khách. Là trong cái quá trình tham gia giao thông thì do đường trời mưa trơn trượt nên xe khách đã không làm chủ tốc độ và đến đoạn cua thì đã va chạm vào một xe đầu kéo, là khiến người lái xe đầu kéo là tử vong tại chỗ và 6 người trên xe khách cũng đã tử vong, trong đó có cả người già, người cao tuổi và có cả trẻ nhỏ. Thì khi chúng tôi đến hiện trường thì các đồng chí cũng biết là đối với vụ tai nạn giao thông ấy, mà khi mà gọi đến chúng tôi ấy, thì những nạn nhân này là thường trong tình trạng là không nguyên vẹn.
1: Trong bóng tối, mưa lạnh, địa hình hiểm trở, họ vẫn bám trụ suốt nhiều giờ liền. Sau hơn 15 giờ đồng hồ, các nạn nhân được tìm thấy.
0: Và chúng tôi rất mong muốn, chỉ cần có một tia hy vọng thôi, chúng tôi cũng sẵn sàng nỗ lực hết mình để có thể cứu lấy cái còn trong cái mất.
1: Đã quen với những cuộc gọi khẩn cấp giữa đêm, những nhiệm vụ không hẹn trước và những tình huống không có chỗ cho sai sót, cứu nạn cứu hộ là cuộc chiến với thời gian, nơi mỗi giây đồng hồ trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn. Mọi phương án đều phải được đưa ra nhanh chóng và chính xác. Luôn là người có mặt nơi tuyến đầu, trực tiếp chỉ huy lực lượng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm và đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với Đại úy Lê Trung Dũng và đồng đội, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc, không chậm trễ. Bởi phía sau đó là sự sống của nhân dân.
0: Cũng có một số điện thoại lạ gọi cho tôi và anh ta nói là tôi vẫn nhớ là Trần Đình Dự là nạn nhân của cái vụ việc đó, và sau khi tỉnh dậy thì cũng đã cố gắng liên hệ với các lực lượng để có thể xin số điện thoại. Chúng tôi không lấy đó làm niềm tự hào, nhưng đó là điều đáng quý nhất vì chúng tôi sau khi mỗi lần thực hiện nhiệm vụ đã cứu được cái còn cho cái mất và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
1: Khi ngọn lửa đã tắt, hiện trường dần trở lại bình yên. Với anh, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất.
0: Đối với tôi thì đã có rất nhiều người hỏi chúng tôi là đồng chí có sợ không? Nói thật, nói nếu không sợ thì là không đúng. Nhưng mà đối với chúng tôi, đó là nhiệm vụ. Và khi chúng tôi lao vào những cái vụ việc nguy hiểm, ví dụ tai nạn, sự cố thì có rất nhiều nguy cơ rình rập như nhiệt độ cao hoặc là cấu kiện xây dựng, có rất nhiều rủi ro đối với chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thường nghĩ đến là làm cách nào có thể nhanh nhất để có thể cứu được cái còn trong cái mất.
1: Không chỉ dũng cảm nơi hiện trường, Đại úy Lê Trung Dũng còn là người luôn quan tâm đến công tác huấn luyện, nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ. Trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn, giúp lực lượng nâng cao khả năng xử lý các tình huống phức tạp, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
0: Chúng tôi huấn luyện, chúng tôi rèn luyện để có thể tăng cường thêm tinh thần và tuân thủ theo cái kỷ luật chiến đấu. Đối với lực lượng của chúng tôi thì vẫn luôn luôn thực hiện những công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân là lấy cái phòng hơn cái chữa. Chúng tôi lấy phòng cháy là ưu tiên hơn chữa cháy.
1: Sau những giờ làm nhiệm vụ căng thẳng, Đại úy Lê Trung Dũng trở về với cuộc sống đời thường giản dị. Là người con, người chồng, người cha luôn dành tình cảm cho gia đình. Thế nhưng với đặc thù công việc, anh luôn trong tâm thế sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào khi có lệnh.
0: Đối với lực lượng chúng tôi thì khi được hỏi là gia đình có lo lắng hay không, có suy nghĩ gì nhiều không, thì tất nhiên là gia đình tôi rất lo lắng. Tại vì có những cái vụ việc sự cố tai nạn xảy ra, nhất là những cái vụ cháy lớn hoặc là những cái vụ tai nạn phức tạp, thì người ở nhà thường là những người lo lắng nhất. Khi tôi thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ không thể liên lạc được. Đó, và vợ tôi có nói là trách nhiệm của anh là trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với người dân. Nhưng trách nhiệm của anh với gia đình là phải đảm bảo an toàn khi trở về.
1: Ứng trực 24/24 giờ để kịp thời ứng cứu các vụ cháy nổ, tai nạn. Với tinh thần cứu người trước, không quản hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ gìn trật tự xã hội. Không ồn ào, không hào nhoáng. Những người lính cứu nạn cứu hộ vẫn ngày đêm thầm lặng cống hiến, đang ngày ngày viết nên những câu chuyện của lòng dũng cảm và trách nhiệm. Và Đại úy Lê Trung Dũng là một trong những người như thế. Câu chuyện của anh là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ.
2: Đồng chí Lê Trung Dũng là cán bộ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Đồng chí luôn gương mẫu trong công việc và tích cực trong huấn luyện. Trong nhiều vụ cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng chí đã thể hiện sự dũng cảm và khả năng xử lý tình huống rất tốt.
1: Với những đóng góp nổi bật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Đại úy Lê Trung Dũng đã nhiều lần được các cấp các ngành ghi nhận và khen thưởng. Nhưng đối với anh, phần thưởng lớn nhất chính là sự an toàn của người dân sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.

0: là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Là của Pedro.
2: Con phải làm sao đây hả mẹ?
1: Con à, mẹ biết đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, và chúng ta đều mong ước có một kết thúc trọn vẹn hạnh phúc, một đám cưới, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng mà gia đình chúng ta phải xoay sở để vượt qua chuyện này bằng mọi giá thôi con.
2: Mẹ à,
1: trước đây mẹ đã một mình nuôi con khôn lớn như vậy, cho nên con hoàn toàn cũng có thể làm được, đúng không?
2: Dạ.
3: Đang hoang mang vì phát hiện mình có thai với Pedro, Vera nhận được sự cảm thông và động viên rất mạnh mẽ từ mẹ của mình. Tập 6 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
4: Cũng thi xong.
5: Thi xong vui dữ vậy ha.
4: Mình nghĩ lần này mình làm bài siêu tốt, có khi hả còn lọt vô top 10.
5: Ê, với áp lực nặng nề của việc học, đồng chí Tiểu Tuyết cuối cùng cũng phát điên.
4: Ê, đợi, điên thôi, thôi.
6: Nè, mình tới nhà rồi, vô trước nha.
5: Tạm biệt.
4: Tạm biệt.
5: Bye bye. À, đúng rồi, chiều nay qua nhà mình xem Harry Potter đi.
6: À.
4: Tạm biệt. Trương Kỳ, cậu làm gì vậy? Cậu đợi
5: đi
4: đó.
5: Đi đây. Dáng này đúng là dễ thiệt á, mình cũng qua được.
4: Chém gió hả?
5: Chém gì chứ, trình độ cờ của mình hả, tầm cờ quốc tế đó. Mã tấu nhờ tường tấu điền, tốt cơ.
6: Người ta là cờ vua.
5: Cho mình ăn ké coi.
4: Sao cậu cứ giành chiếu thần hoài sao vậy? Đó đây.
5: Quang Quang à...
3: Thi xong học kỳ, nhóm bạn Tiểu Tuyết cùng nhau tụ tập xem phim xả stress ở nhà Tiểu Kỳ. Tập 3 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
7: Hai người vừa nói gì vậy?
8: Không có gì hết, hỏi thăm qua lại chỉ vậy thôi, không có nói chuyện gì khác.
7: Nhưng mà sao thấy không giống?
8: Thôi mà tơi, đủ rồi mà. Mình không thích cậu cứ làm như vậy, cậu cứ luôn đẩy mình qua cho anh ta. Mình cũng nói thật lòng với cậu luôn, là thật sự mình không có thích anh ấy. Mà với lại đừng có lôi mình dính vào người sắp kết hôn nữa được không? Đừng có làm cho mình xấu hổ nữa.
7: Ok, mình xin lỗi chuyện của anh Tan. Sở dĩ mình kết đôi cậu với anh Tan là vì mình muốn nhìn thấy sắc mặt của Chay như lúc nãy vậy.
8: Chay sao chứ?
7: Thôi mập loi, mình chắc là cậu cũng thấy, chỉ là cậu không chịu thừa nhận.
8: Mình không hề nhìn thấy gì hết.
7: Cậu thấy, cậu thấy điều mình đã thấy. Cậu cũng đã nhìn thấy Jay sắc mặt rất là kém khi nhắc về chuyện cậu và Tan.
3: Một người bạn nhiệt tình nhưng thích kiểm soát như tôi, nhiều lúc khiến Ploy yếu đuối và mệt mỏi khi cô bị chi phối cả chuyện yêu đương. Tập 8 bộ phim Ngừng yêu anh,

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này.
1: Thưa quý vị, báo chí luôn giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, lan tỏa chân thực, khách quan, sinh động hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
0: Để tiếp tục khuyến khích những tác phẩm báo chí chất lượng có sức lan tỏa sâu rộng, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
1: Đây là hoạt động nghề nghiệp uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao, quy tụ nhiều tác phẩm xuất sắc, góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết.
2: Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần trên phạm vi toàn quốc, giải báo chí do Bộ Công an chủ trì phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam là diễn đàn nghề nghiệp uy tín, sáng tác tác phẩm báo chí viết về lực lượng công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không chỉ ghi nhận những tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, giải còn hướng tới mục tiêu lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an, phản ánh những nỗ lực, cống hiến và hy sinh thầm lặng trong công tác bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, 81 năm ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2026, 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Với các loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Các tác phẩm báo chí tham dự giải nằm trong các thể loại gồm tin, bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của các cơ quan báo chí. Cơ cấu giải thưởng gồm 6 giải A, 12 giải B, 19 giải C, 35 giải khuyến khích và một số giải thưởng khác. Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 tính theo dấu bưu điện. Các tác phẩm tham dự giải gửi về địa chỉ Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0915 231 548. Địa chỉ thư điện tử giải báo chí bca2026a@gmail.com.
0: Vâng, thưa quý vị, mỗi một tác phẩm báo chí là một cách ghi lại hơi thở của cuộc sống. Và điện ảnh cũng vậy, bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc, những câu chuyện về người chiến sĩ công an nhân dân lại được kể lại một cách sinh động và gần gũi hơn với công chúng.
1: Đang phát sóng trên ANTV, bộ phim Tận Hiến không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện tình báo hấp dẫn, mà còn bởi những giá trị lịch sử nhân văn được gửi gắm qua từng nhân vật, từng khuôn hình và cả những giai điệu của các khúc chủ đề.
0: Hậu trường bộ phim có những điều gì đặc biệt? Mời quý vị cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây.
3: Sợ. Vứt nó đi.

0: Tôi chỉ sợ bị lãng quên ở đây mãi mãi.
1: Sau hơn nửa chặng đường phát sóng, bộ phim truyền hình Tận Hiến đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ hấp dẫn bởi những tình tiết kịch tính, bộ phim còn để lại nhiều dư âm nhờ cách khắc họa chân thực cuộc sống và tâm lý của những chiến sĩ tình báo hoạt động trên đất nước Lào. Xuyên suốt câu chuyện là hành trình đầy thử thách của nhân vật Nguyễn Thành, một chiến sĩ phải sống dưới nhiều thân phận khác nhau để thực hiện nhiệm vụ. Đằng sau những chiến công thầm lặng là những lựa chọn khó khăn, những hy sinh không dễ gọi thành tên và cả những khoảng lặng rất đời của một con người luôn đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hạnh phúc riêng. Và để những cảm xúc ấy được lan tỏa trọn vẹn hơn tới khán giả, âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu của bộ phim. Ca khúc chủ đề Dâng Hiến xuất hiện như một mạch cảm xúc xuyên suốt bộ phim. Sức hấp dẫn của Dâng Hiến nằm ở cách truyền tải thông điệp một cách tinh tế. Không cần những lời ca mang tính minh họa, bài hát vẫn giúp người nghe cảm nhận rõ phẩm chất và tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân. Bên cạnh phần giai điệu hiện đại, giàu cảm xúc, ca khúc còn tạo được dấu ấn bởi sự cân bằng giữa những khoảng lặng sâu lắng và những đoạn cao trào mạnh mẽ như chính nhịp sống và hành trình công tác của những con người luôn đối diện với thử thách nhưng không ngừng tiến về phía trước.
2: Nhạc sĩ Minh Đạo đã rất là giỏi. Khi mà anh kết hợp được cái giai điệu đẹp cùng với những cái ca từ đặc biệt, tức là nó có chiều sâu trong một bài mà không hề nhắc đến một chữ công an nhân dân nào cả. Thế nhưng qua những ca từ đó, chúng ta thể toát lên cái tinh thần, cái chức năng, cái nhiệm vụ của người lính tình báo, của một người lính công an rất rõ.
3: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh rành rỡi trong lòng.
1: Ca khúc Dâng Hiến được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Đạo, người làm nên nhiều ca khúc nổi tiếng. Nhưng ít ai biết được, người thể hiện ca khúc chính trong phim là Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ông đã mang đến cho tác phẩm sự chân thành của một người chiến sĩ từng trải. Có lẽ chính bởi được cất lên từ trái tim của một người lính, nên mỗi câu hát trong Dâng Hiến đều chứa đựng sự chân thực và sức lan tỏa đặc biệt.
2: Tôi cảm thấy rất là thích thú và thấy rất là ngạc nhiên khi biết rằng ca sĩ thể hiện cái tác phẩm này không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, đó là Trung tướng Đỗ Triệu Phong. Phải nói rằng hình như là anh ở trong hoàn cảnh đó, anh đã làm nói lên đúng bằng cái tình cảm của mình, bằng những cái gì mình đã trải qua. Do vậy, tả rất là đúng và trúng.
1: Không kể về những chiến công bằng những lời ca mạnh mẽ hay những hình ảnh lớn lao, Dâng Hiến lựa chọn cách chạm đến cảm xúc người nghe từ những điều bình dị nhất. Ẩn sau từng câu hát là câu chuyện về những con người lặng lẽ cống hiến, chấp nhận những mất mát riêng tư để hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc và nhân dân. Chính bởi vậy, ca khúc không chỉ gợi lên sự đồng cảm mà còn giúp người nghe cảm nhận rõ hơn những giá trị phía sau hai chữ Tận Hiến.
4: Mong rằng là quý vị khán giả nghe ca khúc này và xem cái bộ phim này sẽ hiểu hơn và sẽ yêu hơn những khó khăn, những gian khổ mà những người trong lực lượng công an nhân dân đã phải hy sinh, đã phải cống hiến và đã tận hiến rất nhiều cho nhân dân.
1: Tận Hiến kể câu chuyện về lòng trung thành, sự hy sinh và trách nhiệm của người chiến sĩ tình báo công an nhân dân bằng ngôn ngữ điện ảnh. Dâng Hiến tiếp nối câu chuyện ấy bằng âm nhạc. Để rồi sau mỗi tập phim, điều còn đọng lại không chỉ là những diễn biến trên màn ảnh, mà còn là sự trân trọng dành cho những con người đã âm thầm cống hiến vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

0: Vâng thưa quý vị, phía sau những thước phim giàu cảm xúc là sự đầu tư công phu và tâm huyết của cả ekip thực hiện. Những câu chuyện được kể trong tận hiến thì không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an nhân dân, mà còn thêm trân trọng những giá trị của bình yên của cuộc sống hôm nay.
1: Và chính từ những giá trị bình yên ấy, mỗi hành trình khám phá quê hương đất nước càng trở nên ý nghĩa hơn. Đồng hành cùng khán giả trên những hành trình khám phá, chương trình Việt Nam quê hương tôi tiếp tục giới thiệu những điểm đến hấp dẫn, những nét văn hóa đặc sắc cùng những câu chuyện bình dị mà giàu sức sống.
0: Vâng thưa quý vị, điểm dừng chân lần này đó chính là đặc khu Cô Tô, vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nơi biển xanh, nắng vàng và nhịp sống thanh bình đang tạo nên sức hút riêng đối với du khách mỗi dịp hè về.
1: Mời quý vị cùng đồng hành với ekip chương trình qua những hình ảnh sau đây.
2: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô hiện lên với vẻ đẹp riêng của biển xanh, cát trắng và những cánh rừng nguyên sinh trải dài. Thiên nhiên ưu đãi cùng nhịp sống bình yên của người dân địa phương đã tạo nên sức hút đặc biệt cho vùng đảo tiền tiêu này. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của hạ tầng và dịch vụ du lịch, Cô Tô ngày càng trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi muốn tìm về với biển đảo và thiên nhiên nguyên sơ.
3: Nếu bạn đang tìm một hành trình vừa để nghỉ ngơi, vừa để có những khung hình đẹp, thì hôm nay hãy cùng tôi đi khám phá những địa điểm check-in tại Cô Tô. Mọi người đồng hành cùng tôi hôm nay sẽ
2: đó cũng là điểm dừng chân mới nhất của ekip chương trình Việt Nam quê hương tôi trong hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam.
3: Thưa chị em mình cùng đi nhé.
2: Trong những ngày tác nghiệp tại đây, ekip đã ghi lại nhiều hình ảnh ấn tượng về cảnh sắc thiên nhiên, đời sống sinh hoạt và những nét văn hóa đặc trưng của Cô Tô. Bên cạnh những bãi biển nổi tiếng, hành trình còn đưa khán giả đến với nhiều địa danh mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa như khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, chùa Trúc Lâm Cô Tô hay ngọn Hải Đăng đã gắn bó với biết bao chuyến tàu vươn khơi bám biển. Qua những thước phim được ghi lại, khán giả sẽ có cơ hội cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và những trải nghiệm đặc sắc mà Cô Tô đang mang đến cho du khách gần xa.
4: Trong thời gian qua thì đặc khu Cô Tô cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí ở trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là với truyền hình công an nhân dân trong việc cung cấp thông tin về hình ảnh du lịch Cô Tô, về các cái thông tin về các cái tin bài phóng sự chuyên đề phối hợp trong việc cung cấp hình ảnh du lịch Cô Tô này, là đời sống của Cô Tô cũng như là tình hình phát triển kinh tế xã hội, cũng đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh an toàn đối với du khách. Thì thông qua các cái việc phối hợp như vậy thì hình ảnh du lịch Cô Tô cũng đã được cung cấp đến rộng rãi trong cả nước.
2: Cùng với những lợi thế về cảnh quan và tài nguyên du lịch, công tác truyền thông đang góp phần quan trọng trong việc đưa hình ảnh Cô Tô đến gần hơn với du khách. Thông qua các chương trình, những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa, con người và sự phát triển của địa phương được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến thân thiện, an toàn và giàu bản sắc. Mỗi vùng đất đều có cách riêng để lưu lại dấu ấn trong lòng du khách. Với Cô Tô, đó là vẻ đẹp của biển trời khoáng đạt, là những giá trị văn hóa, lịch sử được gìn giữ qua nhiều thế hệ và là sự chân thành, mến khách của người dân nơi đây. Lịch phát sóng các chương trình Việt Nam quê hương tôi tại đặc khu Cô Tô sẽ được cập nhật trên các nền tảng thông tin của ANTV. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
0: Những hình ảnh tươi đẹp về Cô Tô vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV kết nối tại website www.intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân. Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a@intv.gov.vn.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Những nội dung chính sẽ có trong chương trình trưa nay: xác thực khuôn mặt khi đổi điện thoại thêm lớp bảo vệ an toàn cho thuê bao di động;
1: từ ngày 1 tháng 7, chở trẻ em trên ô tô không có thiết bị an toàn sẽ bị xử phạt.
0: World Cup 2026 từ trắng đêm cho đến trắng ví vì các cạm bẫy cá độ.
1: David Beckham tiếp tục được gắn sao trên đại lộ danh vọng Hollywood.
0: Vâng thưa quý vị, an toàn đang trở thành yêu cầu được đặt ra hàng đầu trong cả đời sống, giao thông và môi trường số. Nếu từ ngày 1 tháng 7 thì người điều khiển ô tô chở trẻ em phải trang bị các kiến thức an toàn phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro khi xảy ra va chạm, thì trong lĩnh vực viễn thông, quy định xác thực khuôn mặt khi chuyển SIM sang điện thoại mới cũng được xem là một lớp bảo vệ bổ sung giúp ngăn chặn nguy cơ SIM bị chiếm dụng, giả mạo hoặc sử dụng cho các hành vi lừa đảo.
1: Dù là một chiếc ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô tô hay một bước xác thực khuôn mặt khi đổi điện thoại, những thao tác tưởng chừng nhỏ bé này đều có thể tạo nên lá chắn quan trọng góp phần bảo vệ người dân trước những nguy cơ ngày càng phức tạp trong cả đời sống thực lẫn môi trường số. Những nội dung này sẽ có trong chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ANTV. Mở đầu sẽ là những tin tức nổi bật trong 24 giờ qua. Chỉ sau hơn 8 giờ truy xét, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Hù A San sinh năm 1991, trú xã Hợp Thành, nghi phạm sát hại một bé trai 12 tuổi rồi bỏ trốn vào rừng sâu. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, Công an xã Hợp Thành nhận tin báo một cháu bé 12 tuổi bị Hù A San dùng búa tấn công dẫn đến tử vong. Thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân xuất phát từ việc cháu bé dùng ná cao su bắn trúng người đối tượng. Sau khi gây án, San bỏ trốn lên khu vực rừng núi hiểm trở. Công an tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng, sử dụng flycam và nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy bắt. Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, đối tượng bị khống chế bắt giữ khi đang cố thủ gần khu vực thác nước. Công an phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Lộc sinh năm 2003 để điều tra về hành vi dùng điếu cày đánh người gây thương tích trên phố Lê Duẩn. Trước đó vào tối ngày 10 tháng 6, một nam thanh niên bị nhóm đối tượng hành hung trước số nhà 138 Lê Duẩn. Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Tiến Lộc và Trương Đức Hưng đã dùng điếu cày đánh vào vùng đầu nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến ngày 13 tháng 6, lực lượng chức năng bắt giữ được Lộc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt Trương Đức Hưng và điều tra xử lý vụ việc theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiệt, đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ của Thiệt là Trần Thị Triệu về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trước đó ngày 2 tháng 2,

0: lực lượng công an phát hiện số lượng lớn phân bón có dấu hiệu giả. Khám xét công ty trách nhiệm hữu hạn nhập khẩu sản xuất 3 con sư tử và hộ kinh doanh Trần Thị Triệu, cơ quan chức năng thu giữ hơn 5,8 tấn và hơn 1.700 lít phân bón thành phẩm, gồm 33 loại phân bón giả mang nhiều thương hiệu đang lưu hành trên thị trường. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thành lập công ty để sản xuất, phân phối phân bón giả khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, lái xe bỏ chạy và kéo lê một cán bộ cảnh sát giao thông trên đường phố. Vào tối ngày 12 tháng 6, khi tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Thiếp, tài xế không chấp hành, điều khiển xe lao về phía trước và chạm với một cán bộ cảnh sát giao thông. Đối tượng tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lê một cán bộ khác bám bên cửa lái khoảng 300 mét. Sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế đưa tài xế về trụ sở làm việc. Kết quả kiểm tra xác định người này có nồng độ cồn 0,025mg trên 1 lít khí thở.
1: Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 6, thì người dùng khi chuyển SIM sang điện thoại mới sẽ phải thực hiện xác thực khuôn mặt nhằm bảo đảm SIM được sử dụng đúng chủ thuê bao, hạn chế tình trạng SIM không chính chủ bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật. Vì sau các đợt rà soát vừa qua thì đã có hơn 2 triệu số điện thoại được người dân xác nhận là không phải của mình.
2: Nhiều cư dân mạng cho rằng số điện thoại hiện không chỉ phục vụ liên lạc mà còn gắn với tài khoản ngân hàng, ví điện tử và nhiều dịch vụ quan trọng khác. Vì vậy, việc bổ sung thêm một lớp xác thực là cần thiết để tăng cường bảo mật và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao. Dù phát sinh thêm một thao tác khi đổi điện thoại, đa số người dùng cho rằng việc xác thực chỉ mất chưa đến một phút và hoàn toàn xứng đáng để đổi lấy sự an toàn lâu dài trên môi trường số.
3: Tại sao chỉ đổi điện thoại nhưng lại phải xác thực khuôn mặt? Theo cơ quan quản lý, cần có quy định này bởi có nhiều trường hợp người dân bị lợi dụng để đăng ký SIM rồi bán cho người sử dụng khác. Cũng có trường hợp người dùng bỏ SIM nhưng không hủy dịch vụ, vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng xấu khai thác. Thời gian qua, sau cuộc tổng kiểm tra rà soát đã có hơn 2 triệu số điện thoại được chính người dân xác nhận không phải của mình và bị khóa một chiều. Những con số này cho thấy nguy cơ SIM không chính chủ vẫn hiện hữu dù đã được xử lý quyết liệt trong nhiều năm qua. Đọc đến thông tin hơn 2 triệu số điện thoại không đúng chủ sử dụng mới thấy vấn đề nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Nếu không có biện pháp kiểm soát thì rất khó ngăn chặn việc SIM bị lợi dụng vào mục đích xấu. Nhiều người đang nhìn vào chuyện phải quét mặt mà quên mất lý do phía sau. Điều quan trọng là xác định đúng ai đang sử dụng thuê bao đó. Tôi từng bị người khác dùng số điện thoại lạ đăng ký các dịch vụ trực tuyến. Vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ việc xác minh lại chủ thuê bao. Những lo ngại về SIM không chính chủ không phải là câu chuyện lý thuyết. Thời gian qua, lực lượng công an các địa phương đã khởi tố nhiều nhóm đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Các đối tượng lôi kéo nhiều thanh niên đứng tên đăng ký SIM chính chủ, mở hàng trăm tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi chuyển giao cho các đối tượng ở nước ngoài sử dụng, hoặc phục vụ hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc. Theo nhiều cư dân mạng, chính những vụ việc như vậy cho thấy việc kiểm soát thuê bao không đơn thuần là câu chuyện quản lý viễn thông mà còn liên quan trực tiếp đến công tác phòng chống tội phạm. Đọc các vụ án mới thấy SIM điện thoại giờ không chỉ để nghe gọi, nó là chìa khóa mở rất nhiều tài khoản khác. Nếu để người khác sử dụng SIM của mình thì hậu quả rất khó lường. Mỗi lần xảy ra lừa đảo, người dân lại hỏi tại sao không ngăn chặn từ sớm. Theo tôi, xác thực khuôn mặt chính là một biện pháp phòng ngừa từ sớm. Kẻ gian luôn tìm cách sử dụng SIM đứng tên người khác để che giấu hành vi. Nếu kiểm soát được khâu này thì sẽ hạn chế đáng kể nguồn phát sinh các cuộc gọi tin nhắn lừa đảo. Một trong những điểm được nhiều người dùng quan tâm là liệu quy trình mới có gây phiền hà hay không. Theo cơ quan quản lý, thay vì tổ chức những đợt rà soát diện rộng như trước đây, việc xác thực sẽ chỉ diễn ra khi thuê bao được chuyển sang thiết bị mới. Quy trình tương tự như khi người dân xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng hoặc đăng nhập VNEID trên điện thoại khác. Các nghiên cứu thị trường cho thấy, trung bình người dùng chỉ đổi điện thoại khoảng 3-4 năm một lần. Điều đó đồng nghĩa phần lớn thuê bao chỉ cần thực hiện thêm một thao tác ngắn, mất khoảng vài chục giây đến một phút.

Nếu 3 hoặc 4 năm mới làm lại một lần thì tôi thấy hoàn toàn bình thường. Chưa đến 1 phút nhưng đổi lại tăng thêm một lớp bảo vệ cho thuê bao. Ngân hàng yêu cầu xác thực khuôn mặt tôi còn ủng hộ, nên với SIM điện thoại cũng vậy. Thao tác không nhiều nhưng lợi ích rất rõ. Công nghệ sinh trắc học giờ đã rất quen thuộc. Tôi nghĩ người dùng sẽ nhanh chóng thích nghi vì quy trình này không quá phức tạp. Điều quan trọng là nếu chẳng may mất điện thoại hoặc bị đánh cắp SIM thì người khác cũng khó sử dụng hơn. Chỉ riêng điều đó đã đủ lý do để ủng hộ. Từ những ý kiến trên mạng xã hội có thể thấy, đa số cư dân mạng đều nhìn nhận quy định xác thực khuôn mặt khi chuyển SIM sang điện thoại mới là giải pháp cần thiết trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Khi điện thoại đã trở thành chìa khóa số của mỗi người, việc bổ sung thêm một lớp xác thực không chỉ giúp bảo vệ thuê bao chính chủ mà còn góp phần ngăn chặn SIM rác, SIM kích hoạt sẵn và hạn chế các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Với nhiều người, mất thêm vài chục giây xác thực là cái giá hoàn toàn xứng đáng để đổi lấy sự an toàn lâu dài.

0: Mời quý vị cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây một vụ việc thót tim đã xảy ra tại London, Anh khi một bé gái 3 tuổi bị treo lơ lửng trên gờ cửa sổ của một căn hộ nằm phía trên một cửa hàng cầm đồ. Đứa trẻ đã phải bám trụ tại đó trong ít nhất 9 phút trước khi được giải cứu thành công. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Với sự phối hợp kịp thời giữa một sĩ quan cảnh sát và một người đàn ông đi đường, bé gái đã được đưa đến nơi an toàn. May mắn là cả em nhỏ và những người tham gia cứu hộ đều không bị thương. Người dân hỗ trợ giải cứu được xác định là anh Mohamed Jessim. Anh cho biết đã hành động hoàn toàn theo bản năng của một người cha khi chứng kiến đứa trẻ gặp nguy hiểm. Theo anh, những năm tháng chơi cricket tại Ấn Độ đã giúp rèn luyện phản xạ nhanh, góp phần giúp anh thực hiện thành công pha đỡ bé gái ngay khi em mất điểm tựa và rơi xuống. Cha của bé gái bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với viên cảnh sát cùng anh Mohamed Jessim, gọi họ là những người hùng đã cứu sống con mình. Ông cho biết sức khỏe của bé hiện hoàn toàn ổn định và sẽ trở lại trường học bình thường.
1: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu thì đang thu hẹp diện tích băng của Bắc Cực khoảng 13% mỗi thập kỷ từ năm 1979 đến nay. Vì vậy, gấu sẽ phải lên bờ nhiều hơn và kéo theo nguy cơ chạm trán với con người ngày càng tăng. Hệ thống radar AIM mang tên Birada tại trạm khí tượng Nunavut, Canada đã được triển khai để ngăn chặn các vụ va chạm như vậy. Hệ thống sử dụng công nghệ quân sự hoạt động trong bán kính 1 km và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong ngày. Khi phát hiện vật thể di chuyển có kích thước hoặc dáng đi giống gấu, Birada lập tức phát đi cảnh báo âm thanh cho nhân viên tại trạm. Trong lần thử nghiệm đầu tiên, hệ thống ghi lại cảnh một con gấu mẹ cùng hai con đang săn hải cẩu gần trạm khí tượng. Hệ thống đã phát tín hiệu cảnh báo kịp thời, giúp các nhân viên có đủ thời gian lên xe và xua đàn gấu đi một cách an toàn, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ngoài gấu, hệ thống còn theo dõi đàn sói Bắc Cực quanh trạm suốt năm. Loài này thì vốn là mối đe dọa với nhân viên khi họ ra ngoài đo đạc.
0: Phi hành gia Jessica Meir thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA đang làm việc trên ISS mới đây công bố đoạn video về hình ảnh hiện tượng Nam Cực Quang tuyệt đẹp dưới góc nhìn từ không gian. Khi ngắm từ ISS ở độ cao cách bề mặt trái đất khoảng 400 km, hiện tượng Nam Cực Quang trông rực rỡ như một màn trình diễn ánh sáng độc đáo ngoạn mục trên đường cong của trái đất. Cực quang trông giống như những dải lụa màu xanh uốn lượn và nhảy múa trên bề mặt hành tinh xanh. Hiện tượng cực quang thường xuất hiện ở hai cực của trái đất do các hạt tích điện từ mặt trời va chạm với tầng khí quyển của trái đất. Trong những giai đoạn bão tử mạnh, cực quang trở nên rực rỡ và bao phủ diện tích rộng hơn trên bầu trời. Việc nghiên cứu hiện tượng cực quang từ không gian có thể giúp cho các nhà khoa học xây dựng kho dữ liệu để dự báo thời tiết không gian, qua đó bảo vệ các hệ thống viễn thông và vệ tinh khỏi ảnh hưởng của bão tử.
1: Trong thời điểm World Cup đang chiếm sóng các tiêu đề thể thao thì David Beckham được vinh danh trên đại lộ danh vọng Hollywood tại Mỹ thuộc hạng mục giải trí thể thao. Beckham được cho là người có công lớn trong việc thúc đẩy và mở rộng môn thể thao này tại xứ sở cờ hoa. Đây là ngôi sao thứ 2849 được gắn trên con

0: đường danh tiếng này ghi nhận những đóng góp nổi bật của cựu danh thủ người Anh đối với sự phát triển của bóng đá thế giới cũng như sức ảnh hưởng của ông ngoài sân cỏ. Trong buổi lễ thì Beckham chia sẻ niềm tự hào khi chứng kiến hành trình phát triển mạnh mẽ của bóng đá qua nhiều thập kỷ. Theo ông thì môn thể thao vua đã trải qua không ít khó khăn và thách thức để đạt được vị thế toàn cầu như ngày nay. Việc bóng đá ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới là điều khiến ông cảm thấy vô cùng tự hào.
1: World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là dịp để những nền văn hóa khác nhau gặp gỡ và kết nối. Tại thành phố Houston, bang Texas của Mỹ, một quán bia mang chủ đề bóng đá đang trở thành điểm hẹn của người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới cùng chia sẻ niềm đam mê với môn thể thao vua.
0: Được thành lập từ năm 2016 bởi cựu tuyển thủ bóng đá Mỹ Brian Ching, Pitch 25 ban đầu chỉ là nơi dành cho cộng đồng yêu bóng đá địa phương. Nhưng trong mùa World Cup năm nay, nơi đây đã trở thành ngôi nhà chung của nhiều cổ động viên quốc tế. Đây luôn là ước mơ của tôi, tạo ra một nơi mà những người yêu bóng đá có thể cùng nhau đến xem các trận đấu. Đội tuyển Đức đã lựa chọn Pitch 25 làm địa điểm tổ chức sự kiện dành cho người hâm mộ trước trận đấu với Curacao. Nhiều liên đoàn bóng đá khác cũng đang liên hệ để sử dụng không gian này làm nơi gặp gỡ cho các cổ động viên của mình. Chúng tôi rất may mắn khi Pitch 25 trở thành địa điểm xem bóng đá hàng đầu, nơi nhiều liên đoàn lựa chọn làm điểm tập trung cho người hâm mộ của họ. Không khí World Cup không chỉ sôi động trên các sân cỏ mà còn lan tỏa tới nhiều điểm hẹn của người hâm mộ. Tại quán bia bóng đá Pitch 25 ở Houston, Mỹ, cổ động viên của nhiều quốc gia đã cùng nhau ăn mừng, theo dõi các trận đấu và chia sẻ niềm đam mê với môn thể thao vua. Đây là lần đầu tiên Curacao giành quyền tham dự World Cup. Cả đất nước đang ăn mừng. Đó là một giấc mơ trở thành hiện thực. Nhiều người hỏi vì sao tôi vẫn đến Mỹ trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn. Nhưng với tôi, chính trị là chính trị, còn bóng đá là bóng đá. Tôi đến đây để tận hưởng World Cup và gặp gỡ mọi người từ khắp các quốc gia. Từ những cổ động viên lần đầu được dự World Cup cho đến các gia đình vượt nửa vòng trái đất để theo chân đội tuyển yêu thích. Tất cả đang tạo nên bức tranh đa màu sắc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và tại Houston, những tiếng hò reo trên khán đài hay trong các quán cà phê, quán bia đang cho thấy sức mạnh kết nối đặc biệt của bóng đá, ngôn ngữ chung vượt qua mọi khác biệt về quốc gia, văn hóa hay biên giới. Thưa quý vị, khi tham gia giao thông thì nhiều phụ huynh vẫn có thói quen là bế con trên tay rồi là cho trẻ ngồi ghế trước hoặc không sử dụng ghế an toàn khi di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên thì chỉ một cú phanh gấp hay là một va chạm bất ngờ thì cũng có thể khiến trẻ nhỏ phải đối mặt với nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.
1: Nhằm bảo vệ trẻ em và nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn, từ ngày 1 tháng 7, hành vi chở trẻ em trên ô tô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ chính thức bị xử phạt. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen văn minh an toàn trên mỗi hành trình của các gia đình.
2: Đều đặn mỗi buổi sáng, trước khi khởi hành, việc đầu tiên của chị Thanh là kiểm tra lại ghế an toàn dành cho con trên ô tô. Từ các chốt khóa, dây đai đến vị trí lắp đặt đều được chị rà soát cẩn thận. Sau đó, em bé được đặt vào chiếc ghế riêng ở hàng ghế phía sau và cài dây an toàn đúng quy cách trước khi xe lăn bánh. Chị Thanh cho biết, thời gian đầu, việc tập cho con ngồi ghế riêng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, đến nay, việc ngồi ghế an toàn đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi cả gia đình di chuyển bằng ô tô.
3: Thường thì các bé lúc đầu sẽ không hợp tác luôn đâu, bởi vì các bé vẫn quen được bế xong rồi được nhìn ngắm các thứ, nên là khi mà cho vào trong xe mà phải cố định trong một thời gian dài thì bé cũng sẽ khó chịu. Thế nhưng mà có một cái cách nhỏ để các gia đình chuẩn bị cho con mỗi khi mà đi xa là mình sẽ chuẩn bị thêm một cái số đồ mà bé yêu thích, thì trong quá trình di chuyển có thể cho bé sử dụng. Các bé nghịch thì các bé sẽ hợp tác hơn trong quá trình sử dụng xe ghế ô tô, và sau một thời gian dài thì sẽ như thành một cái thói quen ấy, là về sau cứ khi nào mà lên ô tô là các bé sẽ tự động ngồi vào trong ghế để biết là chuẩn bị cho một cái cuộc đi chơi, dù ngắn hay dù dài.
2: Để mỗi hành trình đều an toàn cho trẻ, từ ngày 1 tháng 7, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ chính thức áp dụng quy định mới, xử phạt nghiêm khắc hành vi chở trẻ em trên xe ô tô không có thiết bị an toàn phù hợp. Quy định nêu rõ, đối với trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét, người lái xe không được để trẻ ngồi hàng ghế phía trước, trừ xe chỉ có

0: một hàng ghế, đồng thời bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp với lứa tuổi, cân nặng và chiều cao của trẻ.
1: Và ở trên thị trường hiện nay thì cũng có rất nhiều kiểu, có những cái loại ghế mà nó có thể kết hợp là từ trẻ nhỏ cho tới trẻ lớn. Thế thì tùy từng điều kiện về việc gia đình mua và tùy từng điều kiện của trẻ thì các phụ huynh nên cân nhắc là một là phải chọn ghế hoặc là thiết bị an toàn nó phù hợp với cái độ tuổi và đặc biệt là để ý đến cái chiều cao của trẻ. Thì tôi nghĩ đấy là cái mà rất là quan trọng.
0: Theo các chuyên gia giao thông, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có đủ khả năng đảm bảo an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em. Do vậy, việc yêu cầu bắt buộc và có chế tài xử phạt với nội dung này là điều hoàn toàn hợp lý.
2: Tôi nghĩ rằng thế này, cái việc mà chúng ta quy định về mức phạt hiện nay ấy, thì mà để đảm bảo an toàn cho các cháu là cái mức phạt là nếu như không mà trang bị ghế cho các cháu thì có thể bị phạt 800.000 đến 1.000.000. Tôi rằng là cái này là vô cùng cần thiết để mà người ta chấp hành và tạo thành một cái nếp mà ý thức và thành như là một cái dạng văn hóa để khi mà đã chở các cháu đi là phải có ghế đảm bảo an toàn cho các cháu thì chúng ta phải có cái chế tài xử phạt và xử phạt rất nghiêm.
0: Một nội dung đáng chú ý khác là quy định trẻ em thuộc diện bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn, không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe. Lý do là bởi ghế trước luôn được xem là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhất đối với trẻ nhỏ.
1: Theo cái quy định an toàn là chúng ta sẽ không có lắp đặt ở ghế đằng trước. Và toàn bộ tất cả những cái việc lắp đặt các thiết bị an toàn này nó đều phải đi theo từng cái vị trí ghế ngồi. Và nó có thể sử dụng cái chốt ISOFIX nếu trên xe các quý vị mà có cái chốt ISOFIX. Hoặc là nó có những cái loại ghế nó có thể kết hợp với cả dây đai bảo hiểm, dây đai an toàn mà có sẵn ở trên xe. Khi mà chốt vào các cái chốt ISOFIX thì nó có những cái khoảng ngắn. Đôi khi mà cha mẹ chỉ để ý là chúng ta mới cắm cái đầu đấy vào cái chốt ISOFIX mà chưa nghe thấy cái tiếng gọi là click ở trong đấy hoặc nó chưa chặt. Thì cái việc tác động của nó cũng không có tác dụng, cho nên cần để ý cái việc lắp đặt một cách chính xác.
2: Chúng ta cũng phải có những cái thiết bị để chúng ta điều chỉnh để cho chặt chẽ với các cháu và cái thiết bị đấy. Ví dụ như là các cháu mà ngồi trên cái ghế thì thông thường người ta dùng cái thiết bị gọi là cái dây đai gọi là 5 điểm, tức là 2 điểm ở hai bên vai, 2 điểm ở bên chỗ hông và bên chỗ xương chậu của các cháu và 1 điểm ở phía dưới hai cái đùi của các cháu. Và như vậy nếu liên kết các cháu vào cái ghế ở cái gọi là kiểu dây đai 5 điểm thì sẽ đảm bảo các cháu là sẽ rất là khó di chỉnh và đảm bảo an toàn.
0: Quy định mới không chỉ hướng tới mục tiêu xử phạt vi phạm mà quan trọng hơn là hình thành thói quen văn minh, an toàn cho mỗi gia đình khi tham gia giao thông. Hơn cả việc tuân thủ pháp luật, mỗi chiếc chốt khóa được cài chặt, mỗi chiếc ghế được đặt đúng vị trí như thế này chính là sự thể hiện tình yêu thương thiết thực nhất mà cha mẹ dành cho con trẻ.

0: Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian để trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi và phát triển các kỹ năng sống. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, vi phạm pháp luật khi một bộ phận thanh thiếu niên thiếu sự quản lý giám sát của gia đình, dễ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, bạo lực học đường, vi phạm trên không gian mạng.
1: Vậy thực trạng này đang diễn ra như thế nào và cần làm gì để phòng ngừa từ sớm từ xa, giúp các em có một mùa hè an toàn lành mạnh? Xung quanh vấn đề này thì tiểu mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đỗ Thị Phương Thanh, khoa nghiệp vụ điều tra hình sự Học viện Cảnh sát Nhân dân. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
2: Tụ tập, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, sử dụng chất kích thích, đánh nhau, trộm cắp tài sản, tham gia các tệ nạn xã hội hoặc vi phạm an toàn giao thông, cho đến các hành vi vi phạm trên không gian mạng như xúc phạm người khác, phát tán thông tin sai lệch hoặc tham gia các hội nhóm có nội dung tiêu cực của trẻ em. Phòng chống tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trong dịp hè không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà cần sự chung tay từ xã hội để bảo vệ, nuôi dưỡng thế hệ trẻ trong môi trường an toàn và lành mạnh.
3: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa đồng chí, mỗi dịp hè thì lực lượng chức năng đều tăng cường các biện pháp phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Từ thực tiễn công tác thì đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình trẻ em thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong thời gian nghỉ hè những năm gần đây ạ?
4: Chúng tôi nghiên cứu về mặt lý luận thì và thực trạng

0: tiến hành các hoạt động điều tra thì thấy rằng là thanh thiếu niên ở trong những cái dịp nghỉ hè gần đây thì cũng có xu hướng là các cái hành vi vi phạm nó có xu hướng gia tăng, và gia tăng kể cả cái mức độ thực hiện hành vi phạm tội, tức là hậu quả tác hại của hành vi phạm tội, cũng như là cái độ tuổi ở đây thì có xu hướng là giảm bớt, trẻ hóa đối với lại cái thành phần thực hiện hành vi phạm tội cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật nói chung. Và chúng tôi cũng lưu ý rằng là một số những cái hành vi vi phạm pháp luật thì có cái xu hướng là hình sự hóa về cái hành vi và độ tuổi cũng như là cái mức độ chịu trách nhiệm hình sự của các em.
1: Vâng, qua theo dõi và xử lý các vụ việc, những hành vi vi phạm pháp luật nào ở trẻ em và thanh thiếu niên thường xuất hiện nhiều nhất trong dịp hè? Đâu là những nguy cơ đáng lo ngại hiện nay thưa đồng chí?
0: Chúng tôi thấy rằng là đối với lại thanh thiếu niên hiện nay thì các hành vi vi phạm pháp luật chủ yếu là ở cái lĩnh vực về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội. Trong đó thì nổi lên một số những cái hành vi vi phạm, ví dụ như là các hành vi gây rối trật tự công cộng, các hành vi tổ chức đua xe và các hành vi tụ tập trái phép ở những cái nơi mà khu vực và cấm. Và đặc biệt là đối với lại thanh thiếu niên hiện nay thì chúng tôi thấy là nổi lên một số những cái hoạt động khác và hành vi khác, và nó có thể liên quan đến các hoạt động về tệ nạn xã hội, đặc biệt là vấn đề sử dụng các loại chất kích thích và chất cấm mà chúng ta đang rất lưu ý hiện nay.
1: Vâng, một thực tế được nhiều địa phương phản ánh là không ít vụ việc xuất phát từ môi trường mạng, từ những hội nhóm trên mạng xã hội. Đồng chí cũng nhìn nhận như thế nào về công tác của không gian mạng đối với hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên hiện nay ạ?
0: Chúng tôi cho rằng là những vấn đề nó có liên quan đến không gian mạng, nó chỉ là một trong những yếu tố để tác động đến cái hành vi phạm tội của thanh thiếu niên. Và trên cơ sở là nghiên cứu về trước hết là các hoạt động về phòng ngừa về các hành vi vi phạm pháp luật thì chúng tôi thấy rằng là không gian mạng có thể tồn tại một số những cái dấu hiệu và những cái hoạt động và các cái không gian khiến cho các em có thể thực hiện các cái hoạt động vi phạm, ví dụ như các hành vi lừa đảo, các hành vi liên quan đến việc mà xâm phạm về danh dự nhân phẩm của người khác, đặc biệt là các cái hành vi có thể liên quan đến cả hành vi quấy rối nữa. Và trong số những cái hành vi phạm tội này thì chúng tôi nghiên cứu thấy rằng là về mặt độ tuổi và hậu quả tác hại xảy ra thì một số những hành vi vi phạm có thể dẫn đến những hành vi cấu thành về tội phạm.
1: Vâng, vậy theo đồng chí, đâu là những nguyên nhân chủ yếu khiến một số trẻ em thanh thiếu niên dễ sa vào các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian nghỉ hè?
0: Dưới góc độ nghiên cứu về mặt lý luận thì nguyên nhân mà dẫn đến cái việc mà trẻ em vi phạm pháp luật, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thì có rất nhiều những nguyên nhân khác nhau. Nhưng chúng tôi tiếp cận dưới cái góc độ về tâm lý học tội phạm thì thấy rằng là một là điều kiện môi trường, hoàn cảnh sống của thanh thiếu niên và cái sự quản lý của gia đình, nhà trường, xã hội là cái nguyên nhân đầu tiên có thể dẫn đến những cái hành vi vi phạm về mặt pháp luật cũng như là các hành vi vi phạm các cái quy định về an toàn và giao thông công cộng hoặc là trật tự công cộng nói chung. Bên cạnh đó thì một số những cái yếu tố khác, ví dụ như là vào đúng cái dịp hè thì vào thời điểm mà các em có thể là thực hiện các hoạt động nghỉ ngơi hoặc là vui chơi, và cái việc này thì gia đình, nhà trường cũng cho rằng là với cái tâm lý của các em và cái thời điểm các em nghỉ hè thì nên tạo điều kiện để cho các em có thể là có những cái không gian riêng, hoạt động vui chơi riêng. Nhưng đây chính là một trong những cái nội dung có thể dẫn đến những cái hành vi vi phạm khi mà các em có thể thực hiện các hoạt động tụ tập, và những cái điều kiện nó ảnh hưởng tác động ở môi trường bên ngoài, nó có thể dẫn đến những cái hành vi vi phạm và có thể dẫn đến những hành vi mà thực hiện các cái hoạt động liên quan đến truy cứu trách nhiệm hình sự khi mà các cái hành vi đấy để lại những hậu quả nghiêm trọng, cũng như là cái tính chất mức độ nó có thể xâm phạm đến một số những cái đối tượng mà được luật hình sự bảo vệ.
1: Vâng, vậy đối với các bậc phụ huynh, có những dấu hiệu nào giúp nhận biết sớm con em mình đang tham gia các nhóm thanh thiếu niên hư hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật để kịp thời ngăn chặn ạ?
0: Về phía đối với lại phụ huynh cũng như là những người mà thực hiện các hoạt động quản lý đối với lại thanh thiếu niên thì có một số những cái dấu hiệu mà chúng tôi có thể chỉ ra đối với lại phụ huynh hoặc là những người mà thực hiện các hoạt động quản lý. Ví dụ như là việc mà con em chúng ta có thể thay đổi sinh hoạt, thói quen hàng ngày. Và thứ hai nữa là cái thời gian mà các em có thể tập trung quá nhiều ở trên không gian mạng. Thế nhưng mà các hoạt động về lịch sử này có thể là bị che giấu. Và cái thứ ba nữa là cái việc mà tụ tập rồi là sinh hoạt với lại một nhóm mà có những cái biểu hiện tiêu cực. Thì đây cũng là những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng là con em của chúng ta đang có cái xu hướng mà có thể thực hiện các hoạt động vi phạm, hoặc là cũng có thể xu hướng mà giao du với lại một số những cái thành phần mà được xác định là tiêu cực ở trong xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là một số những cái bạn thì với điều kiện ảnh hưởng liên quan đến mạng xã hội thì nó cũng là một trong những cái nội dung mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, khi mà đây cũng chính là một trong những môi trường có thể dẫn đến và thực hiện các hoạt động lệch chuẩn ở trong xã hội.
1: Vâng, để phòng ngừa từ sớm từ xa

0: lực lượng công an và các ngành chức năng cần triển khai những giải pháp gì nhằm quản lý, giáo dục, hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trong dịp hè, thưa đồng chí?
1: Về các hoạt động mà phòng ngừa thì chúng tôi cho rằng là đối với lại các cái đơn vị chức năng thì thực hiện tốt các hoạt động về phòng ngừa. Phòng ngừa tội phạm ở đây là thông qua các hoạt động về tuyên truyền. Tuyên truyền thì có thể liên quan đến lực lượng công an cấp cơ sở hoặc là những cái đơn vị đoàn thể mà phối hợp với lại chính quyền địa phương hoặc là gia đình và nhà trường thực hiện các hoạt động để có thể tạo ra một cái sân chơi hoặc là môi trường bổ ích cho các em và hướng các em vào các hoạt động về giáo dục và hình thành những cái nhân cách tốt đẹp mà không thực hiện các hoạt động tiêu cực hoặc là tham gia vào các hoạt động tiêu cực ở trong xã hội. Thứ hai nữa là đối với lại gia đình và nhà trường, mặc dù là trong cái thời gian nghỉ hè nhưng mà chúng ta cũng cần phải có một cái sự gắn kết đối với lại gia đình của các em trong việc mà quản lý và thực hiện các hoạt động thời gian sinh hoạt đối với lại các bạn mà học sinh đang ở trong cái thời điểm mà nghỉ hè. Thứ ba nữa là chúng ta có thể tạo ra những cái môi trường và sân chơi lành mạnh đối với lại các em thông qua các cái câu lạc bộ hoặc là các cái hoạt động về sinh hoạt, hoặc là chính gia đình hoặc nhà trường có thể là liên hệ và phối kết hợp để có thể tổ chức những cái sân chơi cũng như là các hoạt động ở trong dịp hè để góp phần giúp cho các em có thể là có những cái thời gian bổ ích hơn trong cái đợt hè và dịp nghỉ hè này.
0: Vâng, và để mỗi em học sinh có một mùa hè thực sự an toàn, bổ ích và tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới các bậc phụ huynh, các em học sinh cũng như là cộng đồng?
1: Với vai trò là một người mà nghiên cứu nhiều về mặt lý luận thì chúng tôi cho rằng là việc mà hướng các em học sinh vào sinh hoạt các cái dịp hè thì đây chính là một cái thời gian và cơ hội để có thể gắn kết giữa gia đình, nhà trường và các bạn học sinh. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là để hướng cho các bạn ấy vào một cái môi trường tốt thì mỗi một cá nhân ở trong gia đình cũng phải là một cái tấm gương, cũng như là các thầy cô giáo phải có cái sự liên hệ, gắn kết và giao trách nhiệm đối với lại gia đình của các em trong cái quá trình mà quản lý các em ở trong cái thời gian vào dịp hè. Và tôi cho rằng là đối với lại mỗi một cái dịp hè này là một cái thời điểm rất là bổ ích để giúp cho các em có thể là học hỏi thêm rất nhiều những cái kỹ năng về mặt xã hội cũng như là các cái hoạt động để có thể là thể hiện cái sự gắn kết ở trong cái gia đình của mình. Do đó mà gia đình, nhà trường cũng như là các cái tổ chức xã hội cần phải có cái sự phối hợp đồng bộ khi mà tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho các em ở trong dịp hè.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức cụ thể từ đồng chí, và một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.

0: nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy, cứ trà là thơm tức thì. Kháng khuẩn 99%, cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy.
1: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sang ngay.
2: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clearman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần, và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clearman sắc cầu vượt trội.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và đã đến thời lượng dành cho bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Thu Trang sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức an ninh trật tự mới nhất. Xin mời chị Thu Trang.
2: Cảm ơn anh Thế Cương và chị Đinh Hạnh. Vâng, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, World Cup luôn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi hàng tỷ người hâm mộ cùng hòa chung cảm xúc với những trận đấu đỉnh cao. Tại Việt Nam, không khí sôi động ấy cũng lan tỏa từ các quán cà phê, nhà hàng cho đến từng gia đình, bất chấp nhiều trận đấu diễn ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng. Thế nhưng bên cạnh đó, mùa World Cup cũng kéo theo không ít những hệ lụy. Người hâm mộ chỉ đang trắng đêm vì đam mê, hay còn phải đối mặt với nguy cơ trắng ví vì những cuộc đỏ đen. Mời quý vị hãy cùng đến với những phân tích cụ thể với phần trình bày của phóng viên Nguyễn Vũ, truyền hình Công an Nhân dân ngay sau đây.
3: United as billions. So you and you and all of you, bring your game to the beautiful game. We are FIFA.
4: 4 năm một lần, cả thế giới lại bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những sân vận động chật kín khán giả, những bàn thắng đẹp, những khoảnh khắc lịch sử được tạo nên bởi các siêu sao. Thế nhưng bên ngoài sân cỏ, một giải đấu khác cũng đang âm thầm khởi tranh. Giải đấu của những kèo thơm, những cửa sáng, của những cuộc tranh luận bất tận, thâu đêm, xem nên theo tài hay theo xỉu. Chấp một trái có

0: sâu quá không? Liệu phút 90 có rung hay không? Và số phận của một con người, thậm chí một gia đình, được quyết định như thế nào sau 90 phút ấy?
1: Vâng thưa quý vị, vậy là một mùa World Cup nữa lại chính thức bắt đầu. Đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử với 48 đội tuyển quốc gia và 104 trận đấu. Thế nhưng cứ mỗi mùa bóng lớn, bên cạnh không khí sôi động của ngày hội thể thao lại xuất hiện những câu chuyện không mong muốn diễn ra bên ngoài sân cỏ. Những kèo thơm, những cửa sáng tưởng chỉ là câu chuyện bên ly cà phê hay những cuộc tranh luận thâu đêm của người hâm mộ bóng đá. Nhưng thực tế là khi những lời rủ rê ấy gắn liền với tiền bạc thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Không còn là cảm xúc thuần túy của bóng đá mà còn là những đường dây cá độ được hình thành, kết nối và vận hành cả trên không gian mạng lẫn đời thực. Và trong thời gian vừa qua, lực lượng công an tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh và triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến cá độ bóng đá với quy mô khác nhau.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet quy mô lớn do Nguyễn Minh Hùng cầm đầu cùng 3 đối tượng khác. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ khoảng tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã mua tài khoản cá cược bóng đá cấp đại lý trên website Viva 88 với hạn mức 3.000 điểm, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp thành viên để giao cho các con bạc tham gia cá độ. Trước đó, ngày 26 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Hoàng Bách, Trần Khắc Hoàng, Huỳnh Lê Phước Thắng và Trần Chí Hưng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11 năm 2025, Trần Chí Hưng đã sử dụng tài khoản Telegram liên hệ lấy trang cá cược, sau đó tạo hệ thống tài khoản cấp 1, cấp 2 và giao cho các đối tượng khác quản lý, tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá. Việc thanh toán và chia hoa hồng được thực hiện định kỳ vào thứ hai hàng tuần, căn cứ theo tổng điểm cá cược được quy đổi thành tiền.
1: Không chỉ dừng lại ở những đường dây cá độ bóng đá qua mạng được tổ chức ngày càng tinh vi, có sự phân tầng và phân công rõ ràng, điều lo ngại hơn là cách thức lôi kéo người tham gia ngày càng dễ dàng. Có thể chỉ là một cộng đồng trên các ứng dụng mạng xã hội có sẵn trên điện thoại của người dân như là Telegram, này, Zalo hay là Facebook, hay chỉ là một cú click chuột, một cái chạm màn hình khi đang xem phim online. Tất cả đều có thể kết nối đến những trang web cá độ bóng đá. Bắt đầu chỉ là những suy nghĩ rất đơn giản, xem đá bóng cho vui, tham gia thử cho biết, rồi dần dần bị cuốn vào lúc nào không hay. Chính vì vậy, song song với công tác đấu tranh xử lý, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều phương pháp theo một cách gần gũi nhất với người dân. Nhiều đơn vị cơ sở đã lựa chọn những hình thức truyền tải sinh động hơn, dễ tiếp cận hơn, dễ thuộc hơn, gắn liền với không khí bóng đá mà người dân đang quan tâm. Và có những thông điệp, thay vì được nghe, lại được thể hiện theo một cách vừa dễ xem, vừa dễ nhớ, lại vừa dễ suy ngẫm.

0: trước thời điểm mà World Cup sẽ diễn ra thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái kế hoạch tuyên truyền pháp luật về cái hành vi đánh bạc, đặc biệt là tập trung vào là đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tuyên truyền cho người dân một cách rộng rãi thông qua các clip trên mạng của chúng tôi đã đăng tải. Ngoài ra bên cạnh đó chúng tôi còn sử dụng các cái nhóm như là Zalo cộng đồng, rồi là các cái cuộc họp của tổ dân phố, chúng tôi cũng lồng ghép vào đó nội dung tuyên truyền về pháp luật, cũng là đưa ra những cảnh báo cụ thể và mức phạt cụ thể cho từng hành vi vi phạm để vừa mang tính chất tuyên truyền nhưng mà cũng có tính chất răn đe mạnh mẽ đối với những người có ý định vi phạm. Đối với ý nghĩ là cái việc mà cá độ bóng đá với số tiền ít chỉ vài trăm nghìn thì là vui, thì đó là một cái ý nghĩ hoàn toàn sai lầm và trái quy định của pháp luật. Trong các văn bản pháp luật đã quy định rõ tất cả các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức và được thua bằng tiền hoặc hiện vật lợi ích thì đều là vi phạm pháp luật.
1: Cái cờ cái bạc hại nước hại dân, xin đừng tổ chức, xin đừng tham gia, vợ trẻ mẹ già cờ biết cậy.
2: Vâng, rất dễ nhớ phải không quý vị các bạn? Tôi nhớ nhất cái câu là xin đừng tổ chức, xin

0: biết cậy ai. Một cách tuyên truyền rất hay và lan tỏa được rộng rãi thông điệp nói không với cờ bạc và cá độ bóng đá, phải không quý vị? Ai chưa xem, chưa cho con em hay người thân của mình xem thì tìm trên mạng xem đi ngay đi nhá. Các trận đấu trong khuôn khổ World Cup đã khởi tranh rồi đấy. Thôi nói vui vậy thôi, chứ bên cạnh đó thì cũng phải đến từng cơ sở để tuyên truyền chứ. Nhất là các tụ điểm xem đá bóng như là quán bia, quán cà phê có màn hình lớn. Bởi đây là nơi mà tập trung đông đảo người hâm mộ nhất trong mùa World Cup lần này. Và cũng là nơi mà lực lượng chức năng muốn trực tiếp gửi đi những khuyến cáo, nhắc nhở trong thời gian vừa qua.
1: Sắp tới là sẽ có một cái mùa bóng đá World Cup, lễ hội bóng đá rất là lớn, sẽ xảy ra cái tình trạng là cá độ bóng đá, đánh bạc trên các cái trang mạng. Công an phường này có cái nội dung tuyên truyền đến nhà, đến cơ sở của mình, đề nghị là cơ sở là không treo các cái băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, quảng cáo cá độ bóng đá, tuyệt đối là không tổ chức là chứa chấp này, đấy, tổ chứa chấp cho những người mà có biểu hiện là đánh bạc cá độ bóng đá. Đấy, khi sử dụng dịch vụ tại quán.
2: Bên em cũng sẽ tuyên truyền lại với khách. Bên nhà hàng thì cũng chỉ mở cửa và phục vụ khách như bình thường và cũng chỉ mở bóng đá cho khách xem. Quá trình phục vụ mà có phát hiện ra là khách có cá độ bóng đá thì bên em sẽ liên hệ bên quan phường một đề để báo cáo lại vấn đề về khách cá độ bóng đá.
3: Thì chúng tôi phân bổ, phân công là cán bộ các phòng nghiệp vụ để đôn đốc công an các địa phương để triển khai các nhóm, trong đó là tập trung vào nhóm cảnh sát khu vực. Đối với lực lượng phòng ngừa quản lý ngành nghề kinh doanh điều kiện thì tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú và đặc biệt là những cái nhóm về cầm đồ. Về phía trung tâm dữ liệu quốc gia thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh về cái tuyên truyền ở trên cái nền tảng VND, đồng thời phối hợp với ngân hàng để ra quét làm sạch dữ liệu. Chúng tôi cũng đẩy mạnh cái tuyên truyền, đặc biệt là những cái nhóm công dân mà còn nhận thức chưa hiểu về trên môi trường số, để tránh cái tình trạng mà cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc là số điện thoại của mình để phòng ngừa cái đối tượng tội phạm lợi dụng.
0: Vâng, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng có thể góp phần vào phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi cờ bạc cá độ bóng đá. Hiện nay thì trên ứng dụng VNAID đã có mục kiến nghị phản ánh về an ninh trật tự. Khi phát hiện các hành vi cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá, cờ bạc hoặc các dấu hiệu vi phạm liên quan, người dân có thể gửi thông tin đến lực lượng công an để kịp thời xác minh xử lý. Và để hiểu rõ hơn về những hệ lụy mà cá độ bóng đá có thể gây ra, sau đây là khuyến cáo của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.
4: Hiện nay, tình trạng tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia. Các đối tượng thường xây dựng website, ứng dụng cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài, lập các hội nhóm kín trên mạng xã hội để lôi kéo người chơi, đồng thời sử dụng hệ thống đại lý, cộng tác viên cùng nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút người tham gia. Việc giao dịch được thực hiện qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tiền ảo để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Cơ quan chức năng cảnh báo, cá độ bóng đá không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bên cạnh đó, người tham gia còn đối mặt nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo công nghệ cao. Nợ nần từ cá độ cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều bi kịch gia đình, thậm chí những vụ việc đặc biệt đau lòng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia cá độ dưới mọi hình thức.
5: Và tiếp theo sẽ là thông tin tại Lào Cai. Thưa quý vị, chỉ sau hơn 8 giờ gây án và bỏ trốn vào rừng sâu, đối tượng Hù A San sinh năm 1991 trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, nghi phạm giết bé trai 12 tuổi cùng trú tại địa phương, đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang cố thủ tại khu vực thác nước. Cụ thể vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, công an xã Hợp Thành nhận được tin báo về việc cháu trai 12 tuổi, con anh Chảo Ông Sâu, bị Hù A San dùng búa tấn công dẫn đến tử vong. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc cháu bé dùng ná cao su bắn trúng người gian. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn lên khu vực rừng núi hiểm trở. Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp khẩn trương truy bắt, sử dụng flycam để xác định vị trí, lần theo dấu vết đối tượng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ thành công Hù A San. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Ừ. Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, điều khiển xe bỏ chạy và kéo lê một cán bộ cảnh sát giao thông trên đường phố. Cụ thể, vào tối ngày 12 tháng 6, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành, ra tín hiệu dừng xe ô tô để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, điều khiển xe lao về phía trước và chạm với một cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Tài xế tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lê một cán bộ cảnh sát giao thông khác bám bên cửa lái trên quãng đường khoảng 300m. Sau khi phương tiện dừng lại thì lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế tài xế, đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Kết quả kiểm tra cho thấy người điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn ở mức 0,025mg trên lít khí thở. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn, 46 tuổi và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thái, 55 tuổi, cùng trú tại xã Diên Lâm để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Tuấn được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu trong hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Chăn Ba, xã Diên Lâm. Để thực hiện hành vi, Tuấn cùng các đối tượng liên quan sử dụng bè tự chế, máy bơm và hệ thống ống hút cát khai thác trái phép nhằm thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng từ hoạt động này. Nguyễn Văn Thái bị xác định đã nhận tiền để cất giấu phương tiện và cho sử dụng lối đi phục vụ cho việc vận chuyển cát. Trước đó, trong quá trình xử lý vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn về tội chống người thi hành công vụ. Vụ việc đã dẫn đến sự hy sinh của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ công an xã Diên Lâm. Trên đường thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời hỗ trợ một nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 15 phút ngày 13 tháng 6, khi di chuyển trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, tổ công tác đã phát hiện vụ va chạm giữa xe mô tô và ô tô con khiến một người phụ nữ bị thương nặng, mất nhiều máu. Xác định tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo chỉ huy, đồng thời sử dụng phương tiện chuyên dụng đưa nạn nhân đến bệnh viện Gang thép Thái Nguyên cấp cứu. Nhận được sự hỗ trợ kịp thời, người bị nạn đã được tiếp nhận điều trị trong thời gian sớm nhất. Hành động trách nhiệm nhân văn của lực lượng cảnh sát giao thông Thái Nguyên góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Thưa quý vị, đêm thi thứ 3 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIP 2026 là cuộc tranh tài được mong đợi giữa đội pháo hoa đến từ Nhật Bản và Italy. Nếu như bờ đông sông Hàn là nơi đặt khán đài chính và sân khấu trung tâm của lễ hội, thì bờ tây sông Hàn lại là nơi đặt trận địa pháo hoa, đồng thời tập trung đông đảo người dân và du khách dọc tuyến đường Bạch Đằng để theo dõi các màn trình diễn. Để bảo đảm an ninh an toàn cho đêm thi, Công an thành phố Đà Nẵng cùng với các lực lượng phối hợp đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần để đêm pháo hoa diễn ra an toàn và thông suốt.
6: Tại khu vực bờ Tây sông Hàn, gần 500 cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được huy động thực hiện nhiệm vụ. Ngoài bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực bãi bắn pháo hoa, các lực lượng còn tăng cường tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm người dân và du khách có không gian thưởng thức lễ hội an toàn văn minh.
7: Trong đêm thứ ba này, các lực lượng cũng tiếp tục triển khai theo cái phương án, đồng thời có những cái điều chỉnh để nó phù hợp với cái tình hình theo cái yêu cầu chỉ đạo của giám đốc trong từng đêm. Chúng tôi cũng mong muốn rằng tất cả các lực lượng tham gia trong cái kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phía bờ tây sông Hàn cũng như là các cán bộ chiến sĩ thuộc các cái tổ, các cái tiểu ban khác cũng quyết tâm, cũng cố gắng để hoàn thành cái nhiệm vụ này.
6: Song song với công tác bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng bố trí nhiều tổ công tác cùng phương tiện chuyên dụng tại các vị trí trọng điểm. Các phương án xử lý sự cố cháy nổ được xây dựng và rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đêm pháo hoa.
8: Trên cơ sở chỉ đạo của giám đốc thành phố thì về đấu phòng tôi đã xây dựng một cái phương án tổng thể về công tác phòng cháy cháy cho các bảo vệ hoa. Và chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị, tổ chức quán triệt và tổ chức học những cái tình huống cụ thể trong cái giải quyết cái sự cố cháy nổ pháo hoa. Thì trên tinh thần đó thì từng cái tổ đội, từng khu vực cũng có đặt ra những cái giả định, những tình huống cụ thể. Trên cơ sở đó, từng cán bộ chiến sĩ vào học và nắm chắc những tình huống đó để khi có sự việc xảy ra, chúng tôi sẽ có cái phương án xử lý một cách nhanh nhất và kịp thời nhất.
6: sự hiện diện của lực lượng chức năng tại các khu vực tập trung đông người đã góp phần tạo tâm lý yên tâm cho

0: người dân và du khách khi tham gia lễ hội. Nhiều du khách đánh giá cao công tác tổ chức cũng như tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ trong suốt đêm thi.
1: Cô thấy là công an đông mà mọi người rất là yên tâm cái an ninh trật tự mà coi pháo hoa rất đẹp.
0: Với sự chủ động của các lực lượng chức năng và ý thức chấp hành của người dân, đêm thi thứ 3 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 tại khu vực bờ Tây sông Hàn đã diễn ra an toàn thông suốt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.
2: Trong khi hàng vạn người dân và du khách đang say sưa hướng mắt lên bầu trời, hòa mình vào khoảnh khắc rực rỡ của những loạt pháo hoa, thì dọc tuyến bờ Tây sông Hàn, cán bộ chiến sĩ công an thành phố vẫn tập trung từng giây từng phút để kiểm soát tình hình. Từ các chốt kiểm soát cố định đến những mũi tuần tra lưu động, tất cả đều ứng trực với tinh thần cao nhất, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống, quyết không để phát sinh phức tạp, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đêm hội.
3: Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
4: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt. Như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair giúp phục hồi răng e-boost mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
5: Sensodyne Freshly giúp giảm e-boost hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
6: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
7: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
8: Không có thị gầu, Clear mắt lạnh pha hà mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
9: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội 069-225-1860 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
3: Chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây.
10: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: là của Pedro.
1: Con phải làm sao đây hả mẹ?
0: Con à, mẹ biết đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, và chúng ta đều mong ước có một kết thúc trọn vẹn hạnh phúc, một đám cưới, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng mà gia đình chúng ta phải xoay sở để vượt qua chuyện này bằng mọi giá thôi con.
1: Mẹ à,
0: trước đây mẹ đã một mình nuôi con khôn lớn như vậy, cho nên con hoàn toàn cũng có thể làm được, đúng không?
1: Dạ.
2: Đang hoang mang vì phát hiện mình có thai với Pedro, Vera nhận được sự cảm thông và động viên rất mạnh mẽ từ mẹ của mình. Tập 6 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Yeah, cuối cùng cũng thi xong.
4: Thi xong vui dữ vậy ha.
3: Mình nghĩ lần này mình làm bài siêu tốt, có khi hả còn lọt vô top 10.
4: Ê, với áp lực nặng nề của việc học, đồng chí Tiểu Tuyết cuối cùng cũng phát điên.
3: Ê, đã, điên thì thôi.
5: Nè, mình tới nhà rồi, vô trước nha.
4: Tạm biệt.
3: Tạm biệt.
4: Bye bye. À, đúng rồi, chiều nay qua nhà mình xem Harry Potter đi.
5: À.
3: Tạm biệt. Trân Kỳ, cậu làm gì vậy? Cậu đợi
4: đi
3: đó.
4: Đi đây. Dáng này đúng là dễ thiệt á, mình cũng qua được.
3: Chém gió hả?
4: Chém gì chứ, trình độ cờ của mình hả, tầm cờ quốc tế đó. Mã tấu nhờ cường tấu điền tốt cơ.
6: Người ta là cờ vua.
4: Cho mình ăn ké coi.
3: Sao cậu cứ giành với mình hoài vậy? Đó đây.
4: Quang Quang à...
2: Thi xong học kỳ, nhóm bạn Tiểu Tuyết cùng nhau tụ tập xem phim xả stress ở nhà Tiểu Kỳ. Tập 3 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
7: Hai người vừa nói gì vậy?
8: Không có gì hết, hỏi thăm qua lại chỉ vậy thôi, không có nói chuyện gì khác.
7: Nhưng mà sao thấy không giống?
8: Thôi mà tơi, đủ rồi mà. Mình không thích cậu cứ làm như vậy, cậu cứ luôn đẩy mình qua cho anh ta. Mình cũng nói thật lòng với cậu luôn, là thật sự mình không có thích anh ấy. Mà với lại đừng có lôi mình dính vào người sắp kết hôn nữa được không? Đừng có làm cho mình xấu hổ nữa.
7: Ok, mình xin lỗi chuyện của anh Tan. Sở dĩ mình kết đôi cậu với anh Tan là vì mình muốn nhìn thấy sắc mặt của Chay như lúc nãy vậy.
8: Chay sao chứ?
7: Thôi mập loi, mình chắc là cậu cũng thấy, chỉ là cậu không chịu thừa nhận.
8: Mình không hề nhìn thấy gì hết.
7: Cậu thấy, cậu thấy điều mình đã thấy. Cậu cũng đã nhìn thấy Jay sắc mặt rất là kém khi nhắc về chuyện cậu và Tan.
2: Một người bạn nhiệt tình nhưng thích kiểm soát như tôi, nhiều lúc khiến Ploy yếu đuối và mệt mỏi khi cô bị chi phối cả chuyện yêu đương. Tập 8 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi Hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Uni, điều ni.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
0: Mời Madame.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trận pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của

0: mừng. Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
1: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Omo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aisha.

0: Bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 6.
1: Chúc mừng cô Vera, cô đã có thai rồi.

0: trọn vẹn hạnh phúc, một đám cưới, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Nhưng mà gia đình chúng ta phải xoay sở để vượt qua chuyện này bằng mọi giá thôi con.
1: Mẹ à,
0: trước đây mẹ đã một mình nuôi con khôn lớn như vậy, cho nên con hoàn toàn cũng có thể làm được, đúng không?
1: Dạ.

0: là của Pedro.
1: Con phải làm sao đây hả mẹ?
0: Con à, mẹ biết đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, và chúng ta đều mong ước có một kết

0: Cô không muốn nhìn thấy con buồn đâu. Con có muốn cô làm một ít enchilada cho con không? Hồi nhỏ mỗi lần được ăn nó con đều vui.
1: Enchilada, Thụy Sĩ. Ăn xong thì chuyện của con sẽ được giải quyết đúng không? Ma. Ma.
2: Em
1: Ma
2: không
1: đi
2: muốn.
1: nào, ngồi dậy
2: Anh
1: đi.
2: đi đi.
1: Em ngồi dậy
2: Em đã
1: đi,
2: nói là
1: thôi
2: em
1: nào.
2: không muốn rồi. Anh kệ em đi.
1: Em ngồi
2: Anh
1: dậy
2: đi
1: đi.
2: khỏi mắt em đi.
1: Madina, bình tĩnh đi. Madina, mọi việc sẽ ổn thôi mà. Có anh ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn mà.
2: Anh hả? Không biết em đã đau đớn như thế nào khi bị sảy thai. Em sẽ không thể làm mẹ được nữa. Không bao giờ. Không bao giờ. Không.
1: Nè,
2: em không
1: lại
2: muốn
1: đi,
2: gì
1: lại
2: khác
1: đi.
2: ngoài
1: Ma,
2: việc được làm
1: Ma,
2: mẹ.
1: thôi mà.
2: Em
1: Madina.
2: không muốn. Em
1: Madina.
2: không muốn.
1: Lại đi.
2: Em không muốn.
1: Lại đi. Có anh ở đây với em rồi. Madina.
2: Con yêu của mẹ.
1: Madina. Có anh đây mà. Anh hứa sẽ cùng em vượt qua chuyện này mà. Anh ở ngay đây. Em đừng lo mà. Bình tĩnh đi.
3: Đúng là điên rồ thật. Bọn họ còn ghi chép lại đây Lia đã tiêu bao nhiêu tiền.
4: Theo như tôi nghe ngóng được, tên cảnh sát đó không có cộng sự nào hết. Bởi vì hắn không muốn tiền. Hắn chỉ muốn công lý thôi.
3: Chúng ta sẽ đánh sập tổ ong vào ngày mai để mà loại bỏ hắn ta. Cho dù thành công hay không, chúng ta cũng cần hành động để bảo vệ gia đình.
4: Đúng vậy, cậu nói đúng. Chúng ta không thể mạo hiểm để tên điệp viên tay ngang này đe dọa tới gia đình chúng ta được đâu. Chúng ta phải tổ chức họp mặt gia đình vào ngày mai.
5: Thôi cứ nghe mẹ, con cứ mặc kệ Pedro đi. Đứa bé này của con sẽ mang niềm hạnh phúc đến cho con.
6: Pedro, cậu phải biết chuyện này. Cậu phải nói cho anh ấy biết.
7: Không, không, không. Không thể được đâu. Sao mà cậu lại có ý định đó chứ? Mình sẽ không cho phép bạn thân của mình chịu tổn thương như vậy. Làm ơn nghe mình đi. Nếu mà anh ta không đủ tốt với cậu thì anh ta càng không xứng đáng với đứa bé mà cậu đang mang. Hiểu chưa?
5: Lola, rất cảm ơn con. Nhưng bác muốn con vực dậy tinh thần của nó.
7: Đúng vậy, con xin lỗi cô của nó đúng. Nhưng cô ấy là bạn của con. Con không muốn cô ấy bị tổn thương. Mình chỉ muốn bảo vệ cậu thôi.
6: Mình hiểu ý cậu Lola. Dù sao đi nữa thì con mình cũng có quyền gặp ba đó, đúng không?
7: Cậu còn yêu anh ấy, đúng chứ?
6: Mình thề là mình không biết yêu Beso là điều tuyệt vời nhất mình từng trải qua. Hay là sai lầm lớn nhất của mình nữa. Bây giờ lại thêm chuyện này. Mình cảm thấy mình...
5: Không, không, không, Vera. Con nói vậy là sao? Không ai có lỗi gì hết. Con đang nói cái gì nè? Con không được uống rượu đâu. Không được uống một giọt rượu nào
7: mình
5: trong 9 tháng
7: mẹ
5: tới.
7: Cậu sẽ luôn ở bên cậu. Hãy nghĩ xem, vì có hai người mẹ sẽ thú vị như thế nào chứ. Huống chi bây giờ chúng ta có
5: đúng
7: tới ba
5: vậy.
7: Người
5: Cho dù thế nào đi nữa, nó sẽ có một ngày tuyệt vời nhất. Và một người bà chiều chuộng nó. Chắc chắn
7: một người gì tuyệt vời nhất vũ trụ này nữa đó. Cậu hiểu chưa?
5: Chúc mừng. Chúc mừng vì con sắp được làm mẹ. Còn mẹ sẽ lên chức bà.
6: Mẹ sắp lên chức bà ngoại rồi.
7: Uống thôi. Chúc mừng cho ba chúng ta.
5: Ngon thôi đó. Con
6: đúng đúng đúng đúng.
5: Cậu uống hết ly luôn rồi.
6: Cậu uống đi, từ biệt sụ đó.
8: Hai tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Hôm nay có buổi họp mặt gia đình cho nên họ sẽ mang qua tới. Nên nhớ canh chừng họ dùng tôi đó.
7: Được, đi Vinh.
9: Có chuyện gì vậy hả? Tại sao nhà này nhiều bình hoa như vậy chứ? Nhìn đi. Một.
8: Ôi trời
9: hai,
8: ơi.
9: Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín.
8: Hôm nay cậu không đi làm.
9: Họ không cần tôi nữa rồi.
7: Anh có muốn một ít chỉ là quillet không?
8: Không, không, không, không, không. Chúng ta không được dung túng thói say rượu trong nhà này.

0: Tôi biết là cậu đang tức giận.
1: Cái gì? Dì đang nói chức phó chủ tịch sao? Không.
0: Vì chuyện đó và chuyện Marina với Peru. Nhưng cậu sẽ không thể nào thắng được nếu cậu vẫn cứ buông xuôi bản thân như vậy hoặc thay đổi bản thân cậu ngay từ bây giờ.
1: Dì, chúc mừng dì, dì đã được lên chức phó chủ tịch. Tôi xứng đáng với món chị là quy lết đó.
2: Tiêu, Vera nói gì với anh?
3: Cô ấy rất là tức giận, cô ấy hầu như không cho tôi nói. Trả lời đi.
2: Vera.
4: Chào anh.
5: Pedro, chúng ta cần nói chuyện với nhau.
2: Anh biết là anh có nói gì cũng không thể biện minh được. Hay là cầu xin em tha thứ cho anh vì đã cắt đứt liên lạc với em.
5: Lần này là đích thân anh tới hay là cử Tio tới vậy hả?
2: Không, anh sẽ đến. Anh cần phải giải thích với em về mọi chuyện đã xảy ra.
5: Pedro, em cũng có chuyện gấp muốn nói với anh đây.
2: Anh cũng cần phải nói chuyện với em. Tại sao chúng ta lại không...
3: Momo, chào ông.
6: Chào cậu. Tao có làm phiền không?
3: Không, tất nhiên là không. Ông đâu có làm phiền gì.
6: Hôm nay có buổi họp mặt gia đình và ai cũng phải có mặt hết, con biết chưa?
2: Không, sao vậy ba?
6: Con sẽ sớm được biết thôi, trừ khi con có chuyện gì khác quan trọng hơn là chuyện gia đình con.
3: Giờ phải làm sao đây?
7: Sao rồi con? Nó nói sao? Sẽ gặp nhau chứ?
4: Không đâu mẹ. Đang nói chuyện thì ở đây là cúp máy giữa chừng.
7: Con gái của mẹ. Có mẹ đây không sao.
1: Được, được, tôi hiểu. Công tố viên Randall đang rất bận. Nhờ anh gọi ông ấy mỗi ngày được không? Được, tôi cũng nhắn cho ông ấy rồi. Anh có thể báo là tôi đã gọi không? Cảm ơn anh nhiều.
8: Chuyện gì vậy?
1: Anh ta làm cho chúng ta thất vọng rồi.
8: Anh ta nắm toàn bộ cuộc điều tra của chúng ta. Nếu nó rơi vào tay của Caceres hoặc Granados thì chúng ta sẽ coi như tiêu tùng.
1: Tôi sẽ gọi cho thư ký của anh ta.
6: Raúl, ông làm gì ở đây?
1: Cậu biết rồi, công việc thôi. Em trai cậu sao rồi hả?
6: Em ấy đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng có lẽ cần kiên nhẫn hơn một chút. Cảm ơn ông vì khoản tiền ông đã giúp đỡ hôm qua. Vấn đề là đây là một quá trình và nó thật sự tốn kém, nên sắp tới chắc tôi phải
1: không,
6: mượn tiền.
1: Không, cậu không cần mượn tiền ai hết.
6: Làm sao mà không được chứ?
1: Tôi đã nói cậu không có nợ thì tức là cậu không có nợ rồi, không hiểu sao?
6: Raúl, khoản tiền ông cho tôi mượn hôm qua là đủ rồi, và tôi rất biết ơn ông vì chuyện này.
1: Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Đó là nghĩa vụ mà tôi phải làm cho nhân viên của mình. Đó là một trong những ưu điểm khi làm việc cho tôi. Hình như cậu vẫn chưa ký hợp đồng, đúng không? Chỉ cần ký vào hợp đồng là được.
9: Ra đường đòi, đòi, đòi. Bỏ đi thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Bỏ đi thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Tiệc rồi lại tiệc, rồi lại tiệc nha. Bỏ đi thịt, thịt, thịt, ngập thịt. Ngập thịt nha. Bỏ đi ngàn ngập thịt.
6: Bỏ đi. Bà đã suy nghĩ về ngày hôm nay từ rất lâu trước đó rồi. Bà phải bảo vệ cho mọi người tốt hơn.
1: Bảo vệ mọi người làm sao ba?
6: Bọn họ đã đe dọa sẽ tính phí ba cho việc sử dụng sảnh ở một số khách sạn. Những mối đe dọa đó bây giờ không chỉ nhắm vào ba không, mà còn nhắm vào các con và người thân của chúng ta nữa.
10: Ba ơi!
6: Sao?
10: Chúng ta nên báo với cảnh sát đi.
6: Không, không, không. Con yêu, con biết đất nước này mà. Họ không làm gì đâu. Ba chắc chắn là chúng ta sẽ an toàn thôi.
8: Chúng ta sẽ tăng cường an ninh cho mỗi thành viên trong gia đình. Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là không ai được làm bất cứ điều gì mà không thông báo hoặc không có vệ sĩ.
1: Dượng làm quá lên rồi đó.
0: Alberto,
1: Alberto, những người giàu như chúng ta không bao giờ bị đe dọa.
2: Đừng như vậy Gaston. Những gì ba của tôi nói không phải là chuyện đùa đâu.
6: Đây không phải trò đùa đâu. Chúng ta cần phải siết chặt các biện pháp an ninh hơn. Cần bảo đảm an toàn cho mọi người.
10: Ba làm con sợ rồi đó.
6: Con yêu. Ba sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi. Những gì ba cần con làm là hãy nghe lời ba trong vài ngày. Không phải là trước giờ ba luôn bảo vệ cho con đó sao?
1: Thôi được rồi. Vậy là tối nay có buổi tiệc ngủ không, Fabi?
6: Bro, ba muốn nói chuyện với con một chút.
0: Lại đây, Liza.
10: Anh đừng có như vậy nữa. Anh làm phiền mọi người đó.
1: Sao?
10: Vì anh rất là phiền.
1: Được rồi. Vậy bây giờ cậu chính thức làm việc cho tôi ở Mexico.
6: Cảm ơn ông. Tôi rất biết ơn về điều đó. Bruno.
1: Sao vậy?
6: Tôi quên trả ông cái giết.
1: Cậu giữ đi, xem như là một món quà chào mừng.
6: Cảm ơn ông.
7: Julio. Con đi đâu vậy? Em con tỉnh dậy rồi kìa.
6: Có thật không?
7: Thật đó.
6: Chúng ta đi thôi.

0: Marina nói với ba là hai đứa đã giảng hòa rồi. Ba rất vui. Con ngồi xuống đi.
1: Đúng vậy. Con đã cố gắng để hàn gắn lại mọi thứ.
0: Ba rất vui khi nghe con nói vậy. Những lúc như vậy gia đình chúng ta phải đoàn kết với nhau. Ba rất có kinh nghiệm trong việc hàn gắn các mối quan hệ trong gia đình. Con trai, hiện tại con đang trong giai đoạn thử việc có đúng không hả?
1: Ở công ty sao?
0: Không, là ở gia đình chúng ta.
2: Fabi cũng trễ rồi, con phải quay lại trường.
3: Chú Omo đã viết cho con một bức thư xin nghỉ phép vì buổi họp gia đình lúc nãy.
2: Buổi họp gia đình đã kết thúc rồi. Nếu như nó vẫn còn ám ảnh thì con có thể ở lại đây, nhưng chỉ được ngày hôm nay thôi đó con gái à.
4: Không, tất nhiên là không.
2: Ivana, làm ơn đi.
4: Chúng ta phải tiếp tục cuộc sống chứ, cho nên con sẽ phải trở lại trường.
3: Con không muốn. Mẹ đã đuổi Louis đi, bây giờ con phải đi với một vệ sĩ. Mẹ biết họ đối xử với con thế nào
4: Oma
3: không?
4: Oma đang đợi con.
3: Con ghét Oma.
4: Oma cũng đâu có thích con, nhưng vẫn phải đi chung với nhau. Cho Belita giúp tôi chăm sóc nó.
2: Chúng ta cần phải nói chuyện cho nó.
4: Làm ơn đi, anh không thể la nó để nó nhận ra rằng mọi người đều là những kẻ ngốc. Con bé cần phải học cách khôn khéo hơn một chút, chỉ vậy thôi.
2: Vậy còn Louis?
4: Louis,
2: bạn học của con bé, đứa bé đã bị em đuổi khỏi trường. Em có muốn sửa chữa sai lầm của mình không?
4: Không, như vậy nó mới học được cách không lại gần Fabiana.
2: Em có quay lại công ty không?
4: Không, sao tất cả mọi chuyện diễn ra ở đây?
2: Em có thể, còn con bé thì không.
5: Đừng bao giờ nói vậy đi chết. Đi rồi. Cảm ơn.
2: Có chuyện gì vậy?
5: Danh tiếng liêm khiết của anh ta đã tan thành mây khói rồi. Có quan chức nào đáng tin cậy ở thành phố này
2: không? Có những người khác, có những chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp. Tôi biết có một người rất giỏi. Chúng ta sẽ đưa tài liệu cho anh ta. Như vậy để cho anh ta công bố toàn bộ cuộc điều tra. Và một khi chuyện nào bị bại lộ, những tên xấu xa này sẽ buộc phải chui vào trong tù. Đó chính là mục tiêu. Vấn đề là tôi và cậu sẽ phải biến mất trong một thời gian. Cậu cũng biết đó, một khi nó được lôi lên trên mặt báo thì tôi và cậu sẽ phải chịu mức án tử hình.
5: Chúng ta đã biết trước rồi. Hãy thả một trái bom rồi chạy thật nhanh.
2: Nếu nó cần phải bùng nổ thì hãy bùng nổ. Tôi sẽ gọi cho anh ta.
0: Như ta đã nói, tốt nhất con nên ở cạnh Marina vào tất cả thời gian rảnh. Hãy hủy hết các cuộc hẹn, trừ cuộc họp ở khách sạn thôi.
1: Thời gian thử thách sao ba? Trong gia đình này sao? Ba đang

0: Nghiêm túc chứ?
1: Vài ngày trước dường như gia đình đối với con không là gì hết, nhưng bây giờ thì khác. Ta không nghĩ là con sẽ thấy phiền đâu.
0: Con đã mắc sai lầm, nhưng con không bao giờ nghĩ là việc mắc sai lầm là phải trả giá bằng việc bị trục xuất khỏi gia đình của mình như vậy. Vì con không phải là con ruột của ba, nên không phải thành viên của gia đình.
1: Con nghe ta nói cho rõ đây, con là con trai của ta, và cả Marina cũng vậy. Marina là ánh sáng của ngôi nhà này. Ta chỉ muốn chắc chắn là con hiểu được chuyện đó thôi.
0: Con biết chứ, và con hoàn toàn hiểu được điều đó. Nhưng mà cho dù ba có tức giận như thế nào, ba cũng không thể đe dọa đuổi con ra khỏi nhà như vậy.
1: Vậy được rồi, ta đã sai rồi. Ta thật sự rất lo cho con gái ta Marina. Con nói đúng Pedro, ta rất giận vì chuyện con làm với con bé. Vì cả con bé và vì gia đình này, chúng ta phải giải quyết mọi chuyện ngay tại đây, ngay bây giờ. Con ngồi xuống đi.
0: Con biết rất rõ là con cần phải làm gì. Con sẽ không để cho ba thất vọng đâu.
1: Tất nhiên con phải làm vậy rồi Pedro, vì ta không cho phép con thất bại. Chúng ta chính là cuộc sống của con, và cả giá trị của con nữa. Gia đình và cuộc hôn nhân với Marina là ưu tiên của con. Con nghe rõ chưa? Bây giờ con đi được rồi.
2: Con có tính kể cho Julio nghe về đứa bé không hả?
3: Dạ không mẹ. Julio đang rất lo lắng vì chuyện của em trai anh đấy. Nếu con kể anh đấy nghe con đang mang thai đứa con của Pedro thì thật quá ác rồi.
2: Nghe nè, con và đứa bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với nhau. Mẹ tin là cuộc sống của con sẽ trọn vẹn thôi.
3: Con biết mà mẹ. Ý con là con biết mẹ và con có thể cho đứa bé một cuộc sống tuyệt vời đủ đầy.
2: Rồi sao?
3: Nhưng mà đứa bé này thực sự cần một người cha. Có mẹ cuộc sống con chưa bao giờ thiếu thốn điều gì. Nhưng mà
2: nhưng sao?
3: Con đã từng nhìn thấy người khác vui vẻ bên cạnh ba của mình, và con luôn khao khát mình được giống như họ.
2: Nhưng ba con đã mất khi con vẫn còn là một đứa trẻ mà.
3: Đúng vậy đó mẹ, con biết điều đó. Con không biết mặt ba bởi vì vì ông ấy đã mất. Nhưng mà đứa bé này thì không. Ba của nó vẫn còn sống kia kìa.
2: Đôi khi việc họ còn sống vẫn không tốt hơn, hãy tin mẹ. Con cần một người cha làm gì nếu như mà ông ấy là một kẻ xấu xa. Mẹ xin lỗi con yêu, đừng nhìn mẹ như vậy. Mẹ thật sự lo lắng lắm. Mọi thứ sẽ ổn thôi con à, đúng không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
3: Con phải đi đây.
2: Con à, đợi đã. Đợi mẹ một chút. Đợi dạ. Mẹ. Đợi mẹ đi. Mẹ muốn ôm con một cái. Rồi sẽ ổn thôi con.
4: Antonia.
2: À, Julio, con khỏe không? Thật vui khi gặp lại con.
4: Dạ.
2: Em trai của con sao rồi?
4: Dạ, đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn bác.
2: Vậy à, tốt rồi. Thôi, hai đứa nói chuyện đi, bác đi trước.
4: Dạ, chào bác.
2: Gặp con bác vui quá.
3: Chào mẹ.
1: Chúng ta sẽ có một bãi biển tuyệt đẹp ở Huatulco.
5: Ranados đã có một thỏa thuận với người ở sở môi trường và xây dựng rồi. Chúng ta sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì về việc xây dựng.
1: Rất tốt. Ranados là một thằng ngốc, nhưng mà hắn lại hữu dụng.
5: Tên cảnh sát đã vào tầm nhắm của Silvio.
1: Ba hắn làm tất cả những gì cần làm để trút bỏ gánh nặng cho chúng ta. Cậu đã nói chuyện với công tố viên chưa?
5: Rồi. Anh ấy bảo đảm với tôi rằng họ sẽ loại bỏ tất cả những người có liên quan tới tên cảnh sát đó. Một cuộc thanh trừng quy mô.
6: Anh nghĩ ai trả lương cho anh đây? Tôi sẽ ra ngoài cho dù thế nào đi nữa. Tên đần.
7: Không được nói chuyện như vậy.
6: Đâu, anh ta chỉ là một tên đần.
7: Louis, chúng ta phải có vệ sĩ khi ra ngoài. Fabiana cũng nói giống cậu, nhưng nó mới 12 tuổi. Chúng ta khi ra ngoài phải
6: đúng
7: có
6: rồi. Dù bất cứ giá nào tôi cũng sẽ đi ra ngoài, hiểu chưa? Tôi mặc kệ hết.
7: Đi theo cậu ta.
4: Rõ thưa bà.
7: Phải kín đáo đâu.

0: Ô Mô, tôi có mua chai rượu cho ông, vì tôi nghĩ ông sẽ cần nó. Cô xuống dưới đi. Tôi quan sát ông cả ngày hôm nay. Tôi biết mọi chuyện xảy ra đều khó khăn cho ông. Tôi không biết Pedro đã làm gì. Tôi không định hỏi ông chuyện gì đã xảy ra đâu.
1: Không, sẽ nhẹ nhõm hơn khi cho bà biết. Pedro đã cư xử y như một thằng ngốc vậy. Nó làm tổn thương Marina, phản bội con bé. Đó là lý do tại sao Marina phản ứng như vậy.
0: Theo như ông nghĩ thì Pedro đã phản bội Marina bao nhiêu lần rồi hả?
1: Bà đang hỏi gì vậy hả?
0: Ô Mô, Pedro là một đứa con trai và là một người chồng hoàn hảo. Cả đời nó đã ở cùng ông mà chưa đòi hỏi điều gì. Chưa có mâu thuẫn nào giữa ông với nó dù là nhỏ nhất, đúng chứ?
1: Ý là tôi phải chấp nhận gì nó phản bội con gái của tôi hay sao?
0: Nó cũng là con trai ông mà. Ông quên rồi sao?
1: Đúng vậy.
0: Nó cũng là con người. Nó rất thương ông Ô Mô. Nó cũng tôn trọng Marina. Tại sao ông không nghĩ cách giúp Marina tha thứ cho nó?
1: Bởi vì tôi rất giận nó, được chưa?
0: Nhưng vấn đề không nằm ở ông, mà nằm ở Marina. Nó có hạnh phúc hay không, không thể chỉ phụ thuộc vào một mình chồng nó được. Đó là ý kiến của tôi. Dù sao cũng uống rượu đi.
1: Delia, tôi biết là bà chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Nhưng mà trong chuyện này, hơn ai hết tôi biết rõ mình nên làm gì với Pedro.
2: Tôi sẽ đi trước, phóng viên đang đợi tôi. Đừng có quên mang thùng tài liệu theo đó nha.
3: Được, tôi sẽ đậu xe.
2: Xin chào cô.
4: Chào ông.
2: Tôi có
4: ông
2: việc
4: cần
2: muốn
4: gì
2: hỏi.
4: Ông tên gì?
2: Tôi có một cuộc hẹn. Tôi là Fuad.
5: Chạy theo chiếc xe tải.

0: con không biết ba buồn ra sao đâu. Con không tưởng tượng được ba đau lòng thế nào khi thấy con như vậy đâu.
1: Con rất muốn cưỡi nó, nhưng con còn không thể leo lên nó nữa.
0: Từ từ thôi con, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà.
1: Vấn đề là con không biết con còn cưỡi ngựa được không.
0: Mọi chuyện sẽ qua thôi con yêu. Ba bảo đảm với con mọi chuyện sẽ qua thôi. Không sao đâu.
1: Ba, hãy tha lỗi cho con nha. Con biết ba rất muốn có một đứa cháu, nhưng con lại không thể làm được điều đó.
0: Đừng ngốc nghếch như vậy chứ. Không phải lỗi của con đâu con gái à. Hơn cả một đứa cháu, con rất quan trọng với ba. Hả? Con là người ba yêu thương nhất trên thế gian này. Con là một báu vật, và ba bảo đảm là không gì và không ai có thể làm tổn thương con một lần nào nữa. Qua đây với ba.
2: Một ly tê quy tai không? Một ly cho em, một ly cho anh. Cảm ơn.
1: Đợi đã.
2: Cô gái nóng bỏng, tới đây với anh nào. Ngoan. Mai, anh cho chúng tôi thêm một chai tequila đi.
3: Dĩ nhiên rồi Gaston. Chỉ khi nào anh thanh toán qua đơn này và số tiền anh nợ chúng tôi.
2: Anh đang là tôi mất mặt trước các cô gái đó. Tôi luôn trả tiền đầy đủ mà.
3: Anh đã say rồi, anh sẽ lại quên trả tiền cho xem. Tôi không muốn gặp rắc rối đâu.
2: Ê Mai, anh thiệt là nó đáng giá hơn cả chiếc xe của anh luôn.
3: Các cô,
2: anh thật sự muốn như vậy sao? Thử đi. Được.
4: Sao anh nói cái gì? Gaston đã làm gì chứ? Không phải cậu ta không cần vệ sĩ sao? Không, cứ để vậy đi. Đáng đời.

0: Anh đã không nhận ra là mình đói tới mức như vậy. Đôi lúc anh thấy em hiểu anh còn hơn cả anh nữa.
1: Gần đây em cảm thấy em thậm chí còn không hiểu được bản thân mình nữa kìa.
0: Vera, cho dù có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta thì anh vẫn muốn cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã ở đây, vì tất cả những gì mà em đã làm. Ý anh là những chuyện em đã làm cho gia đình của anh. Anh cảm ơn em rất nhiều. Vera, anh đã có một công việc ở Mexico rồi.
1: Như vậy là anh quyết định sẽ làm việc với gia đình Caceres.
0: Đúng vậy, mặc dù có một sự thật mà anh rất ghét là phải làm việc
1: không,
0: với bạn trai.
1: Không, anh ấy không phải bạn trai em.
0: Có thật không? Như vậy có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội, có đúng không?
1: Julio, tha lỗi cho em, nhưng điều đó là không thể nào. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.
0: Tại sao chứ?
1: Em không thể tiếp tục gặp anh được.
0: Tại sao lại không, Vera? Tại sao? Tại sao em lại thay đổi nhanh tới như vậy? Chúng ta thậm chí không thể làm bạn được sao?
1: Em thực sự xin lỗi anh. Em không đáng để anh bận tâm như vậy. Em không muốn làm tổn thương anh.
0: Vera,
1: em xin lỗi.
2: Tao hỏi lần cuối, mày muốn bao nhiêu tiền để mày giữ im lặng?
3: Tụi tao không vì tiền mà im lặng đâu.
2: Đánh tiếp đi.
4: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
5: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

0: tràn ngập thịt bò này.
1: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
0: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
2: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
3: Ngài Alberto sẽ tới đây, phòng ốc đã chuẩn bị hết chưa?
4: Đã xong rồi, tất cả đã sẵn sàng, kế toán cũng đã tới hết rồi.
3: Ông ấy có một chút chuyện gia đình nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp sớm thôi. Pedro tới chưa?
4: Chưa tới.
3: À, tôi biết rồi, chờ tôi chút nha.
4: Được.
3: Vera, cô đang làm gì đây vậy?
5: Tôi tới tìm Pedro. Anh ấy đã không liên lạc với tôi, không gọi cho tôi, và thỉnh thoảng lại cướp máy của tôi. Để tôi tới đây tìm anh ấy, tôi có chuyện phải nói với anh ấy.
3: À, tôi đã hiểu rồi, nhưng tôi sẽ giúp cô. Đi theo
5: Pedro có ở đây không?
3: Đi theo tôi đi.

0: Đi thôi.
1: Leandro, Leandro, cậu có sao không vậy? Cậu có sao không? Hả? Leandro, Leandro, Leandro, trả lời tôi đi, trả lời tôi đi, trả lời.
2: Cảm ơn sếp.

0: vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa chưa?
1: Rồi, ông đừng nghĩ tới nó nữa, không còn nguy hiểm gì nữa đâu.
0: Tôi không hiểu sao họ lại liều lĩnh như vậy khi cứ bám theo chúng ta. Chúng ta tạo ra việc làm, chúng ta đóng thuế đầy đủ, chúng ta là những người tốt, là
1: hãy quên bọn họ đi và hãy tập trung vào dự án khách sạn ở Huatulco. Ông đã có giấy phép xây dựng chưa?
0: Được rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc
1: nào. Tốt lắm. Dự án đó sẽ được chuyển cho con trai của tôi là Pedro và Julio Gamboa. Ông cũng biết anh ta đó. Anh ta là người làm việc cho Raúl Bena.
0: Tôi có nghe nói về ông ta, nhưng có vẻ ông ta hơi xấu trai. Tôi không thấy tấm hình nào của ông ta hết.
1: Đúng vậy, có vẻ như ông ta hơi kỳ lạ.

0: Nhưng quan trọng là tiền của ông ta và chúng ta đã có được. Abeto đang điều tra về ông ta. Có vẻ như tài sản của ông ấy đến từ khai thác dầu mỏ. Đợi tôi một chút. Có chuyện gì? Tôi đang bàn công việc với Ranadot.
1: Tôi biết, tôi xin lỗi, nhưng mà chuyện này rất quan trọng thật rồi. Tôi thấy một người phụ nữ ở khách sạn.
0: Phụ nữ nào, là ai hả?
1: Tôi không thấy mặt cô ta, cũng không biết tên, nhưng cô ấy tới tìm Pedro và Tio đã dẫn cô ấy đi.
0: Tôi biết rồi. Tôi có chút việc phải đi, tôi có việc gấp. Chút nữa chúng ta sẽ bàn sau, được chứ?
2: Được chứ.
0: Cảm ơn.
3: Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Bọn tội phạm ngày càng quá lộng hành. Phù hết. Sao anh lại để cô ta can dự vào chuyện này? Đây thậm chí không phải là một cuộc điều tra chính thức. Tại sao anh để nó bị người ta sát hại? Anh đã bỏ nó một mình.

0: Có chuyện gì vậy Lola? Không, Vera không có ở nhà. Con cũng biết nó đi đâu rồi đó. Cô đã cố ngăn nó lại, nhưng thật sự không được con à. Nó không chịu nghe cô.
1: Nếu như ông muốn tôi có thể xoay sở được không? Tôi không muốn người của chúng ta làm việc này. Có ai khác có thể làm không? Trả tiền cho hắn và hắn sẽ biến mất mãi mãi.
2: Tôi đã hiểu thưa ông.
1: Không được động thủ, chỉ cần đưa ra lời cảnh báo với cô ta chỉ vậy thôi.
2: Ngay khi chúng tôi đi, anh hãy lo vụ này đi.

0: Cô vào đi.
1: Chúng ta làm gì ở đây vậy?
0: Bình tĩnh đi, cô cứ chờ ở đây. Tôi sẽ gọi Pedro tới được chứ.
1: Chúng ta không thể đợi ở một nơi bình thường hơn sao?
0: Cô sẽ thoải mái hơn khi ở đây. Tôi sẽ quay lại ngay.
1: Tiêu, có chuyện gì vậy hả?
0: Vera, làm ơn đi. Tôi thề là Pedro sẽ giải thích tất cả mọi chuyện để cô hiểu. Nhưng tôi cần cô ở đây đợi nấy. Được chứ? Tôi sẽ quay lại liền.

0: đó là gì vậy Marina?
1: Đây là chai rượu đầu tiên mà tôi pha. Tôi chưa bao giờ đặt nó trong hầm rượu. Tôi pha chế nó từ lúc tôi còn tin gia đình Caceres có thể có một gia tài rượu.
2: Sao con không khởi động lại dự án này? Con luôn hứng thú với nó mà.
1: Xưởng rượu Caceres sao?
0: Con mở nó ra nha. Con muốn nếm thử.
2: Một ly rượu luôn là một ý tưởng tuyệt vời. Cho Belita, mang vài ly uống rượu đến đây.
1: Cũng không hay lắm nếu rượu không được ngon. Và chai này có vẻ không ngon. Tôi còn nhớ rất rõ vị nó giống như giấm. Mặc dù nó được làm từ nho của vụ thu hoạch năm 2010. Cô còn nhớ mọi người ở đó không?
0: Nếu vậy nó phải ngon
2: đi đây,
0: chứ.
2: Ly đây. Để xem ra sao.
0: Đây nè mẹ.
2: Marina.
1: Cảm ơn cô Delia.

0: Giờ còn sợ mất gì nữa chứ? Tôi có thể uống rượu lại được rồi, và có thể say nếu tôi muốn.
1: Đúng vậy, đâu có sai. Nó có vị như là quả mâm xôi với quả sung và kèm một chút vani trong đó.
2: Con gái, con thật sự đã học được rất nhiều ở ngôi trường đó. Đối với cô nó chỉ có vị rượu thôi.
0: Em ấy thật sự có năng khiếu về rượu đó.
2: Đúng vậy.
1: Nếu chị thích thì chúng ta có thể cùng nhau tái khởi động dự án xưởng rượu Casedes.
3: Về đây. Ủa, tôi đã nói cô ấy chờ tôi ở đây mà ta.
4: Như vậy là cô ấy đã bỏ đi.
3: Bỏ đi đâu chứ, cô ấy nói muốn nói chuyện với anh mà. Cô ấy đi với ai vậy? Ai đã gửi tấm hình này cho anh?
4: Tôi không biết. Ba, bây giờ cô không nói chuyện được, cô xin lỗi.
5: Bà đã cảnh cáo con rồi, Pedro. Bà đã cảnh cáo con là bà không cho phép con làm tổn thương Marina nữa.
4: Bà, con xin ba đừng làm hại tới cô ấy.
5: Đó là điều mà bà yêu cầu, Pedro. Không được làm tổn thương Marina.
4: Chuyện này không như bà nghĩ đâu. Cô ấy tới bởi vì cô muốn nói chuyện với cô ấy và cô...
5: Sẽ không ai tồn tại vì một lời giải thích hết. Đừng lãng phí thời gian nữa, Pedro. Con nghĩ là ba không phát hiện ra hay sao? Con hãy nhớ kỹ trong đầu đi. Một khi bà để ý tới chuyện gì rồi thì bà sẽ có tai mắt ở khắp mọi nơi.
4: Ba, làm ơn hãy nói họ thả cô ấy ra trước đi.
5: Ba sẽ làm, nhưng với một điều kiện.
4: Được rồi, bất cứ điều gì ba muốn, nhưng làm ơn đừng làm hại tới cô ấy.
5: Con sẽ được gặp cô gái đó và phải bảo đảm là cô ta không bao giờ được gọi cho con nữa.
6: Nếu như con quyết định đi cùng với cô ta và cô ta gọi cho con,
5: hoặc là thông qua một người nào đó để tìm con hay là ai khác, bất cứ điều gì xảy ra con cũng phải trả giá đó, mẹ rồi.
6: Bà làm vậy chỉ muốn tốt cho con, nhưng cho cả gia đình chúng ta. Bà muốn con phải hiểu rõ.
5: Và hãy nhớ về nhà ăn tối đó, con trai.

0: Anh đấm giỏi đó. Đi đâu à?
1: Đây thưa bà.
2: Cảm ơn anh. Thật hả Gaston? Đây là điều cậu mong muốn sao? Bị ăn đấm ở nơi công cộng.
0: Vậy sao? Dì đã không lo lắng như vậy từ khi dì lấy đi chiếc ghế phó chủ tịch của tôi.
2: Hãy thôi than vãn đi. Chính những điều đó khiến cho cậu không thể nào cạnh tranh với Pedro, ngay cả khi cậu ta ở vị trí thấp hơn trong lòng ba cậu.
0: Có gì khác nhau đâu, bởi vì tôi sẽ không bao giờ ở cùng đẳng cấp với ba và Pedro.
2: Biết tại sao không? Hãy nhìn những nơi mà cậu đến đi, nhìn những người mà cậu tiếp xúc đi. Cho nên cậu phải đi với tôi, về nhà tắm rửa và bắt đầu học cách cư xử như một thành viên nhà Casedes thật thụ. Cậu hiểu chứ? Đi thôi.
1: Tôi không tin được là Omo lại cư xử như vậy. Bây giờ ông ấy còn đe dọa anh nữa. Hình như ông ấy đã thay đổi rồi.
3: Tôi biết rất rõ ông ấy. Ông ấy có thể làm hại Vera không?
1: Anh nghĩ có hay không? Vera. Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài để cho hai người nói chuyện. Xin phép.
4: Anh là ai vậy Pedro? Anh đang giấu em chuyện gì? Người đàn ông đó ngay bên sảnh khách sạn và bảo em ở đây đợi anh là ai? Anh ta dẫn em đi khắp nơi trong khách sạn mà không cho em tới gặp anh. Có chuyện gì vậy hả? Anh đang dướng vào chuyện gì vậy Pedro?
3: Chỉ là hơi phức tạp một chút thôi.
4: Sự phức tạp đó che đậy rất nhiều thứ, nhưng mà em không ngây thơ đâu. Thậm chí em còn không biết mình đang làm gì ở đây nữa, bởi vì không ai gọi cho em hết. Em không nên ở chỗ này Pedro. Em nghĩ anh không còn yêu em nữa, nhưng trong mắt anh em thấy anh vẫn yêu em.

0: cuối cùng thì không có gì xảy ra hết. Không ai gặp nguy hiểm. Nhìn đi, con bé vẫn ổn.
1: Con muốn khởi động lại dự án xưởng rượu Casares.
0: Ôi con gái ba, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Chúc mừng con vì chuyện này.
2: Chúc mừng.
1: Chúc mừng.
0: Chúc mừng.
3: Anh xuất hiện và thay đổi cuộc sống của em. Anh đã nói là muốn sống cùng với em. Anh phải về nhà vì có một số việc cần phải giải quyết. Nhưng mà sau đó thì anh trở về nhà và mọi thứ lại thay đổi hết. Anh không nghe điện thoại và giờ không muốn gặp em nữa.
4: Tha lỗi cho anh.
3: Vậy nói tất cả chỉ là lời nói dối đi. Làm ơn hay như vậy đi mà Miro. Bởi vì nếu anh cứ nhìn em như vậy em sẽ không tin đâu.
1: Hãy để công việc sang một bên, dù chỉ là một
0: lúc. Đó là Miro. Nó đang giải quyết một số vấn đề ở công ty và đang thu xếp về nhà. Nhưng nó nói có nhờ CVO gửi cho con một thứ đó con gái. Con nhìn đi.
4: Em thực sự muốn biết phải không? Em chỉ là tình một đêm của anh thôi, không hơn gì. Mọi chuyện nên dừng lại tại đây, Vida. Anh đã nói tất cả chỉ là thoáng qua thôi, và đó là cách nó diễn ra. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
3: Được vậy, anh phải nghe những gì em sắp
4: không,
3: nói
4: không,
3: với
4: anh đây. Không, không, anh không muốn nghe gì hết, Vida. Hãy để cho anh được yên đi. Tạm biệt tình yêu của anh. Anh hy vọng một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho anh.

0: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
1: Hoa đậu biếc. Hồng hoa. Hoa artichoke đỏ.
0: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
2: Sợi tam hoa làm từ 3 loài hoa và con trác.
0: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
2: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập Quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
3: Nước sôi cho anh ơi, nước sôi.
4: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
5: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Chưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
2: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
3: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
2: Thôi không sao đâu. Chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
3: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
1: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
4: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
1: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
5: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở ký túc xá với anh rồi.
2: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
4: Là cách nào vậy?
2: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
4: Cái gì? Ploy, em bị điên rồi hả?
6: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
4: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
3: Thì anh là người duy nhất mà. Em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
2: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
4: Ploy.

cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

Biển không chỉ nuôi sống con người mà còn thử thách lòng người qua từng cơn sóng dữ. Giữa muôn trùng sóng nước, ngư dân gửi gắm niềm tin vào một đấng thiêng của đại dương. Cả

vị Nam Hải đại tướng quân. Từ những lần được cứu giữa biển khơi, niềm tin ấy lắng lại và những ngôi lăng được dựng lên. Đó không chỉ là sự thờ phụng mà còn là cách người dân miền biển ghi nhớ ân tình của đại dương.

dọc theo bờ biển thành phố Đà Nẵng, những làng chài lâu đời vẫn âm thầm tồn tại qua hàng trăm năm. Dẫu trải qua quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, diện mạo xưa đã dần đổi khác, không còn vẹn nguyên như trong ký ức hay những bức ảnh tư liệu cũ. Nhưng dấu ấn của làng biển vẫn hiện hữu

0: Người ta vẫn có thể nhận ra hồn cốt của những làng trài ấy qua những ngôi lăng ông, một biểu tượng văn hóa đặc trưng gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh của ngư dân và là nét riêng không thể thiếu của vùng biển Đà Nẵng.
1: Phía sau những ngôi làng lặng lẽ ấy là một niềm tin của bao thế hệ được hun đúc từ biển cả. Mưu sinh từ biển và cũng đối diện với bao bất trắc giữa trùng khơi, ngư dân đã nhiều lần được cá ông xuất hiện, dìu đỡ, đưa thuyền vượt qua hoạn nạn để trở về bờ. Với người ngoài, đó có thể chỉ là những giai thoại nhuốm màu huyền hoặc, nhưng với những con người đã gửi cả đời mình cho biển, đó là ký ức không thể phai mờ.
2: Chú là sống ở đây là năm nay là 80 đúng rồi. Mà chú chứng kiến chú đi là chú thấy là hơi lặn đó. Khi mà bố tố là đi trong cái ghe đó là cũng có ông đó. Mà khi nó bị gió mái là chú chạy vô sang rồi thì coi như những người nó là cái chiếc tàu nó lật. Thì cái ông nó đưa xuống cái bộ lũ chồm. Khi bộ lũ chồm rồi thì ở đây là dân mình đi tìm cũng không có. Thì khi xóa ngài lửa đó là răng ngừa nó đưa ông vô cái cúng cái lan ông. Đưa ông nó vô lan ông. Vô nằm ở lan ông đó mà ông xóa ngài không biết thì coi như là khi gia đình là nhắn đi tìm coi như là chắc là ông cháy trời. Mà rốt cuộc là người sẽ đưa ông tới từ cái bữa nào đó. Ông nằm đây đó. Đó là chú chứng kiến đó. Cái hơi một lần thứ hơi nữa là hồi nó chú đi biển là đi qua cái bữa nọ này là tới tháng 9 tháng 10 đó. Là khi mà đi qua bên đó là coi như là mấy ông dò hồi trước đó. Là có ông nói là các con trèo là không nên giọng. Khi mình trèo là rồi khi mà vô rồi là có ông kể. Chứ mình cũng không biết có ông kể là hóa ra không cho giọng đó là vì khi mà qua mũi nó sáng gió là ngựa ở dưới đó mà ngựa đưa dưới đó mình không biết.
1: Khi cá ông lụy vào bờ, người dân không xem đó là cái chết của một loài cá mà là sự ra đi của một vị ân nhân. Tang lễ được tổ chức trang trọng như tiễn biệt một con người. Người đầu tiên phát hiện sẽ chịu tang ông. Sau 3 năm, bộ cốt được cải táng, đưa vào lăng để thờ tự. Tại lăng ông Tân Thái, phường Sơn Trà, hiện lưu giữ một trong những bộ cốt cá ông lớn của thành phố như một minh chứng sống động cho tín ngưỡng biển đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
3: Mai táng ở ngoài đất, chứ coi như là người vô là cũng quá lớn đi rồi, cái trong ở ngoài trước mặt biển mình. Rồi xong đến 3 năm là hốc người vô. Mà khi hốc á là cũng khiêng đi rồi hạt trào hạt đồ rồi cũng nghinh cũng cờ xí rồi cũng dọa như con người đó rồi mới đưa người vô trăng lan. Hàng năm á là cái lần trăng thứ này là tổ chức kỳ ổng là ngày 26 tháng giêng âm lịch đó. Là đến 26 tháng giêng âm lịch là có công gì là cũng phải tổ chức cúng.
1: Dọc theo bờ biển Đà Nẵng, hàng chục lăng ông lớn nhỏ vẫn hiện diện như những dấu mốc văn hóa âm thầm mà bền bỉ. Có những ngôi lăng nằm sát biển, từng bị bão cuốn trôi như lăng ông Vạn Đồng Hiệp, Sơn Trà. Nhưng sau đó, người dân làng chài lại cùng nhau dựng lại, dẫu vừa đi qua mất mát.
4: Thờ cũng đến năm 2006 á, bổ trâu luôn, mất hết, không còn gì hết. Rồi đó mấy bác cũng đi quyên góp vào Cóc Vũng Tàu, đi xin họ kể ít người nhiều. Rồi nói chung cũng khoảng được 300 triệu. Thì đến năm 2008 là xây dựng lan này. Cái này là quan trọng lắm, không có gì bằng cái lan ông này là coi như thần Nam Hải. Tất nhiên

làng chài giữ lăng ông trân trọng thờ cúng, bởi đó không chỉ là chốn linh thiêng mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, là điểm tựa tinh thần của người đi biển, là ký ức cộng đồng được gìn giữ qua bao thế hệ và là sợi dây nối con người với biển cả, bền chặt không dễ gì đứt gãy.

0: Lăng Ông không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi ngư dân tìm về, chụp mọi chuyện ra khơi. Và cũng từ không gian này, một nghi lễ quan trọng được hình thành, gắn bó với đời sống của ngư dân qua bao nhiêu thế hệ. Đó là lễ hội cầu ngư.
1: Mỗi năm khi mùa biển mới bắt đầu, ngư dân lại cùng nhau tổ chức lễ hội cầu ngư. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức dân hương, tế lễ, cầu cho biển lặng, trời yên, cho mỗi chuyến ra khơi đều thuận buồm xuôi gió. Trong tiếng trống rộn ràng và lời hát bả trạo vang vọng, một không gian văn hóa sống động được mở ra, nơi người dân nhắc nhớ ký ức về biển, về những lần được chở che và trao truyền niềm tin qua nhiều thế hệ.
0: Đi qua những ngôi lăng ông ven biển có thể thấy, nơi đây không chỉ lưu giữ những câu chuyện của quá khứ, mà còn nuôi dưỡng niềm tin, gìn giữ lòng biết ơn và sự gắn kết của cộng đồng làng trài. Giữa bao đổi thay của cuộc sống, thì những giá trị ấy vẫn được gìn giữ, lặng lẽ mà bền bỉ như cách ngư dân gắn bó với biển qua bao đời.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, những ngôi lăng ông vẫn lặng lẽ tồn tại, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để nhắc rằng giữa con người và biển cả không chỉ là mưu sinh mà còn là lòng biết ơn, là niềm tin, một mối ân tình chưa bao giờ phai nhạt.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đỗ Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly. Tập 3.
1: Ăn nhanh đi đừng có xem nữa.
2: Nè Tiểu Tuyết. Nè ăn thêm đi.
3: Không
2: con
3: ăn nữa, con mới ăn một cái rồi.
2: Ăn thêm cái nữa đi. Trước lúc con đi thi nên ăn một cái quẩy và hai quả trứng gà, như vậy mới được 100 điểm.
3: Ăn từ nhỏ tới lớn có lần nào được 100 điểm đâu.
2: Nghe mẹ đi, ăn thêm cái nữa nha.
3: Con không ăn nữa mà.
1: Nè
2: con,
1: có khi nào trứng gà có vấn đề không? Hay là chúng ta đổi sang trứng vịt đi.
4: Đọc kỹ bài chưa con?
5: Cũng tâm.
3: Không cần thi quá tốt, nếu không người khác sẽ hỏi mẹ cách dạy con.
5: Cứ nói thật là được rồi.
6: Giữ quân ly biệt ý, đồng thị hoạn du nhân. Câu sao lại gì?
7: Mẹ cho não con nghĩ đang sáng không được sao?
6: Trời, cái thằng này sắp thi tới nơi rồi mà. Đọc câu sao đi.
7: Hãy nội tồn tri kỷ, thiên nha nhược tỷ long.
6: Con không biết mà. Câu sao? Nghĩ nhanh lên đi.
7: Chỉ có một câu này thôi mà.
6: Cái thằng này. Câu tiếp theo là gì hả?
7: Nước tới chân mới nhảy thì vô ích, con đi trước nha.
6: Trời thằng nhóc này, mẹ cho con biết nha. Con mà thi không tốt không có tiền tiêu giặt đâu đó.
8: Con tới trường rồi đừng để tóc rối, phải để ý nghe chưa?
3: Dạ con biết rồi mẹ.
9: Nè mẹ nó, đi thi chứ có phải tuyển chọn sắc đẹp đâu.
8: Ông thì hiểu cái gì. Là con gái thì làm gì cũng phải thiệt xinh đẹp, đúng không con?
3: Phải đó.
9: Nhanh lên đi, không thì nguội đó.
1: Mẹ ơi, ăn sáng mẹ ơi. Mẹ ơi, con đi học nha. Nhớ ăn xong phải uống thuốc nha mẹ.
6: Thi tốt nha. Đừng có đứng nhất từ dưới lên nữa.
1: Dạ. Các em tập trung làm bài nghiêm túc. Thi mà không tốt thì kỳ nghỉ đông đừng mong được yên ổn.

0: tuần cũng thi xong.
1: Thi xong vui dữ vậy ha.
0: Mình nghĩ lần này mình làm bài siêu tốt, có khi hả còn lọt vô top 10.
1: Ê, với áp lực nặng nề của việc học, đồng chí Tiểu Tuyết cuối cùng cũng phát điên.
2: Nè, mình tới nhà rồi, vô trước nha.
1: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
1: Bye bye. Đúng rồi, chiều nay qua nhà mình xem Harry Potter đi.
0: Tạm biệt. Trương Kỳ, cậu làm gì vậy? Cậu đợi
1: đi
0: đó.
1: Đi đây. Dáng này đúng là dễ thiệt á, mình cũng qua được.
0: Chém gió hả?
1: Chém gì chứ, trình độ cờ của mình hả, tầm cờ quốc tế đó. Mã tấu nhờ tường tấu điền tốt cơ.
3: Người ta là cờ vua.
1: Cho mình ăn ké coi.
0: Sao cậu cứ giành với mình hoài vậy? Đó đây.
1: Quang Quang à, cậu sao vậy chứ, xem phim mà mệt mỏi dữ vậy?
3: Mình thi rớt toán rồi.
1: Chuyện thường như cơm bữa mà. Cậu nhìn người ta đi, toán cũng dở tệ mà cũng như thường đó.
0: Biến đi chỗ khác đi. Lần này mình thi tốt lắm, làm hết bài còn tới 30 phút để kiểm tra lại.
1: Sao có thể được, đề toán lần này dài quá trời, mình còn sát giờ mới làm hết được đó.
3: Mình chỉ làm hết có phần trắc nghiệm.
4: Cậu tự luận cuối cùng cũng không kịp làm, không lẽ mình được thông não sao?
0: Vậy thì mẹ mình chắc sẽ cho mình một bao lì xì to.
1: Không thể nào được.
3: Trương Kỳ
1: hả?
3: Câu hỏi cuối cùng của bài toán là gì vậy?
1: Sổ học đó.
0: Thì đến không tỉnh táo rồi hả? Rõ ràng là tìm diện tích tam giác mà.
4: Mình nhớ câu tự luận cuối cùng là số học mà.
0: Cậu đùa sao?
1: Đùa gì trời, sao câu tìm diện tích tam giác vẫn còn 4 câu tự luận mà.

0: mình sẽ giết mình
1: trời
0: chết.
1: Ôi, may mà giết sớm, nếu không bị côn trùng ăn hết sạch.
2: Phải đó.
1: Ê chà, tiếc cho đóa hoa này thật. Mạc Thủy, Mạc Thủy, cô xem thứ này là dùng kim tuyến phải không? Nhớ người yêu hả?
2: Giải thêu này là xưởng giải cạnh nhà tôi làm đó.
1: Nhớ nhà rồi sao?
2: Tôi tới đây đã hơn 10 năm. Rốt cuộc nơi đâu mới là nhà? Cũng không biết nữa.
1: Mấy hôm nữa qua nhà tôi ăn cơm, Tiểu Tuyết cũng đã thi xong. Cuối cùng tôi cũng được nhẹ người. Chúng ta cùng nhau tụ tập.
2: Được.
1: Qua xem thử chỉ này đi.
2: Cô sao vậy? Cô thấy khó chịu ở chỗ nào?
1: Chắc sáng nay ăn trúng cái gì rồi, thấy dạ dày hơi khó chịu. Không sao, qua xem đi.
2: Được.
3: Hay là nói với thầy một tiếng.
4: Chắc chắn là không được. Liêu Mai Dương mà biết thế nào cũng dùng cậu ấy làm tấm gương xấu, sang từng cấp từng lớp thuyết giảng một tràng.
0: Mất hết kỳ nghỉ, lì xì cũng mất tiêu luôn. Tất cả đều mất hết rồi.
4: Xem phim đi.
0: Không xem, mình không có tâm trạng xem. Mọi người xem đi.
5: Mình cũng không xem nữa. Mình về nhà trước, mẹ còn chờ mình về nấu cơm nữa.
4: Vẫn chưa xem hết mà.
5: Để lần tới đi nha.
6: Chuyện là mình phải đi dạo phố với mẹ mình. Mình cũng về trước đây.
4: Được rồi, đừng có bực tức nữa. Chúng ta đi ăn món gì ngon đi. Pizza ha.
3: Thịt cừu xiên.
4: Gà rán.
3: Vịt nướng.
0: Mình không ăn đâu. Trừ khi hai người có thể biến bài thi ra cho mình.
4: Biến ra thì không được, nhưng lấy trộm ra thì được.
2: Mình cảm thấy cách này của cậu có vẻ khả thi đó.
4: Không được đâu.
3: Tất nhiên là không được rồi.
4: Lấy trộm ra thì phải đi đi về về. Thà lẽ nhà đó sửa bài thì hơn.
2: Mình đồng ý.
3: Anh không đồng ý. Rủi ro quá lớn, phạm quy quá nhiều.
4: Chỉ cần không bị phát hiện ra là được rồi.
3: Còn bị phát hiện thì phải làm sao?
4: Có mình ở đây rồi là sao phát hiện ra được.
3: Có cậu thì chắc chắn bị phát hiện.
2: Thôi, em chỉ nói bừa vậy thôi. Không trộm nữa, không trộm nữa, không trộm nữa.
4: Tới giờ rồi, chúng ta phải đi học thôi. Tú Điên, anh mau về đi.
2: Đúng đó, phải học rồi, anh mau về đi.
4: Trên thực tế, đối với bất kỳ biến x nào trong tập xác định của hàm fx bằng x đều có f nhân trừ x bằng x nhân trừ x bằng x bằng âm.
3: Đang học sao?
4: Đang học thì sao chứ, chúng tôi cũng cầu tiến bộ mà.
2: Phải đó, anh mau về nhà học bài đi. Không thôi tụi em đuổi kịp anh đó. Sau này sao anh giảng bài cho tụi em được chứ. Anh mau về học bài đi.
4: Được rồi, mau lên mau lên học
2: bài đi. Đừng có để tụi em học bài mà. Mau về đi.
4: Lúc này chúng ta còn hàm số fx bằng x là fx bằng hàm số lẻ. Thông thường thì nếu đối với bất kỳ biến x nào trong tập xác định của hàm fx đều có f trừ x bằng

0: x thì hàm số fx chính là hàm số lẻ.
1: Chị dâu cô dạo này sao rồi?
2: Đúng là bệnh như núi đổ. Chị dâu tôi trước kia khỏe mạnh lắm.
1: Ung thư dạ dày là bệnh nan y. Lúc trước không phát hiện ra sao?
2: Thì chỉ trào ngược dạ dày thôi, chóng mặt bình thường. Ai có mà ngờ, cứ nghĩ chỉ là bệnh tật bình thường. Vậy là để trễ mất.
1: Kiểu gì thì kiểu, cũng đừng để bị bệnh.
3: Kế hoạch này á, chia làm 4 bước. Bước 1, đến trường. Bước 2, tìm bài thi. Bước 3 là sửa bài. Bước 4 là chạy về.
4: Đơn giản vậy sao?
3: Kế hoạch càng nhiều càng dễ bị sơ hở.
4: Nhưng mà trường nhiều người như vậy, chúng ta lẻn vào kiểu gì đây?
3: Mai là cuối tuần.
4: Ồ.
3: Được rồi, mau về đi. Sáng mai chúng ta xuất phát liền.
4: Được, vậy mình về trước đây.

0: Con chào cô chú.
1: Tôi niên tới rồi hả?
0: Ba con có làm ít sườn kho.
1: Ý chà, thì không tệ nghe. Tiểu Tuyết à. Bình thường thấy sườn non kho của chú Trịnh nhà con giống như không cần mặn mà. Ngày hôm nay sao vậy? Mau ăn đi.
0: Ăn thử đi.
2: Cái đó con ăn no rồi. Con đi học trước đi.
1: Ê con.
0: Chú à, cô à, vậy con về trước đi.
1: Con ở đây ăn đi.
0: Dạ không cần đâu, cảm ơn chú.
1: Nè, Tiểu Tề ở tổ đắp tranh có còn nhớ không? Người có hai núm đồng tiền khi cười đó à. Sau đó còn có hai chiếc răng hổ nữa. Bà nói coi, chuyện di truyền này thiệt kỳ diệu nghe. Hôm nay ba cậu ấy đã tới, bọn anh thấy giống nhau như đúc. Giống như búp bê Matryoshka vậy.
3: Ông vậy là có ý gì?
1: Không có ý gì.
3: Ông cũng biết mẹ tôi, mẹ của tôi, bà ấy.
1: Nè, ung thư không có di truyền đâu. Đừng có nghĩ lung tung.
3: Di truyền hay không do ông quyết định hay sao?
1: Nhưng mà có một điểm, bà thật sự di truyền từ mẹ chúng ta, chính là khi tức giận thật sự rất xinh đẹp, dễ thương.
2: Cầu xin mẹ phù hộ cho con ngày mai mọi thứ thuận lợi. Con là Tiểu Tuyết, từ nhỏ tới lớn chưa từng làm chuyện xấu gì. Con đảm bảo ngày mai là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Cầu xin mẹ phù hộ cho con. Phù hộ, phù hộ, phù hộ. Phù hộ, phù hộ, phù hộ, phù hộ.

0: Trời ơi, còn nhẹ nhàng thôi.
1: Làm gì lề mề dữ vậy, đợi hết nửa ngày rồi đó.
0: Không có ai đúng không?
1: Mới sáng sớm thì có thể có ai chứ.
0: Đi đi đi đi,

0: mình nói cậu nghe, làm chuyện xấu á chỉ có một từ thôi, nhanh.
1: Vậy thì cậu phải nhanh lên một chút.
0: Đợi mình với.
1: Cái chân của

0: thật sự cần phải luyện tập.
1: Mình dựa vào não thôi.
0: Khóa rồi.
1: Phí lời quá, chắc chắn là khóa rồi.
0: Làm sao đây?
1: Hey, hey, cửa sổ không có khóa. Nhanh lên, mình canh cửa giúp cho.
0: Được. Trương Kỳ.
1: Trời ơi, thiệt là đẹp. Ăn cho nhiều vô.
2: Bắt đầu tuần tra định kỳ lần đầu tiên.

0: mình tìm thấy rồi.
1: Mau để ra ngoài. Cậu mau làm đi, mình canh chừng giúp cho.
0: Được. Câu này là

0: Xong chưa vậy?
1: Mình căng thẳng quá không làm được.
0: Để mình.
1: Không được. Đây không phải
0: chúng
1: là gian lận sao?
0: Chúng ta vào phòng ăn trộm tội lớn hơn gian lận rất nhiều đó chị hai.
1: Vậy cũng không được. Cậu đừng có hối mình nữa.
0: Phục cậu luôn á.

0: À, xin chào.
1: Cậu ở đây làm gì?
0: Từ điển tiếng Anh em để quên ở phòng học. Có thể làm phiền lấy giúp em được không?
1: Cuối tuần lấy từ điển làm gì?
0: Em có thói quen học từ vựng mỗi ngày. Một ngày không học sợ là quên mất.
1: À, thật giống một học sinh giỏi. Đợi một chút. Đi qua đây với chú.

0: Trường Kỳ, cậu nói có khi nào trường chúng ta có camera không? Hy vọng là đừng quay trúng chúng ta. Cậu sao vậy Trương Kỳ?
1: Mình không sao hết.
0: Vậy sao cậu không nói gì hết? Sợ tới ngốc rồi sao?
1: Mình đến nhà rồi, mình vào trước kia tạm biệt.
0: Nè, nhớ bí mật đó, đừng có nói với ai. Anh Tố Niên
2: sao rồi hả?
0: Sao rồi gì chứ?
2: Âm mưu của em và Trương Kỳ.
0: Trời ơi, em và Trương Kỳ không có làm cái gì hết. Thật là nguy hiểm quá mà. Với lại em cũng tự nghĩ lại.

cảm thấy không được tốt lắm, cho nên tụi em không làm gì hết. Thì được bao nhiêu điểm thì được bấy nhiêu điểm. Anh Tố Niên, anh đừng nói chuyện này cho thầy giáo biết. Em về trước đây. Anh nhớ giữ bí mật giùm em đó.

0: Trương Kỳ.
1: Trời, mình biến sao vậy ta?
2: Mạc Thủy, mấy ngày trước tôi có nhận mấy món đồ cũ có tranh thêu ở trên. Kỹ thuật trên đó có hơi phức tạp, cô xem giúp tôi đi.
3: Thực ra tôi cũng chỉ sở trường về hàng thiêu Tô Châu thôi, những cái khác tôi chưa chắc có thể giúp được cô.
2: Xem cô nói kìa, cô là chuyên gia của phương diện này hả?
3: Nè Đông Ca, cô sao vậy?
2: Không phải.
3: Không thoải mái hả?
2: Chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt.
3: Hay là tôi kêu tài xế Triệu đưa cô về nha?
2: Không cần, anh ấy cũng bận. Cô xem, bây giờ lại đỡ hơn rồi. Tôi trở về uống chút nước.
3: Bình nước nóng để tôi cầm cho. Thật sự không sao chứ?
2: Không sao.
0: Anh Tố Niên, anh tìm em có việc gì?
4: Ngồi xuống đi.
0: Đây không phải là bài thi của chúng ta sao?
4: Đúng vậy.
0: Anh đưa cho em làm gì vậy?
4: Em làm 4 câu cuối, cho anh xem thử đi.
0: Hả?
4: Làm đi. Trong lúc em thi, làm xong mấy câu trước, còn dư lại bao nhiêu thời gian?
0: Còn dư tới 40 phút. Lúc đó em tốn 10 phút để kiểm tra lại.
4: Vậy thì anh cho em 30 phút. Làm nghiêm túc, giống như đang trong phòng thi.
0: Như vậy cần thiết không?
4: Bắt đầu đi.

0: Phải không vậy? Chuyện mình đổi bài thi bị phát hiện rồi. Đây không phải là bữa cơm tiễn biệt chứ?
1: Ăn cơm đi.
0: Mẹ, những món này đều là mẹ làm sao?
1: Đặt ở quán cơm.
0: Vậy tốn không có ít tiền đâu.
1: Mẹ biết chứ, mẹ nấu cơm không được ngon. Mấy năm nay thiệt thòi cho hai người rồi.
0: Không có.
2: À, Đồng ca, nhà chúng ta có chuyện gì tốt hay sao vậy?
0: Mẹ, có phải mẹ phát hiện ra chuyện xấu gì rồi không?
1: Ăn cơm đi. Tiểu Tuyết, không phải con thích ăn sườn xào chua ngọt sao? Đây, con không gấp tới, gấp đi con.
0: Cảm ơn mẹ.
1: Không phải ông thích ăn cá nhất sao? Thịt ở mang cá mềm nhất. Đây, ông gấp miếng đi.
2: Cảm ơn Đồng ca.
1: Ăn đi. Đây. Tiểu Tuyết.
0: Dạ, để con tự làm mẹ.

0: Mẹ.
1: Muốn xem thì xem đi. Lúc nào thì mới biết điểm thi?
0: Chỉ mấy ngày nữa thôi.
1: Điểm số cũng không chứng minh được điều gì. Không cần quá để ý. Còn thi có như thế nào? Thi vẫn là cục cưng của mẹ. Nghỉ ngơi sớm đi con. Hả? Ngủ ngon.
0: Ngủ ngon, mẹ. Mẹ mình biết rồi. Sao bà ấy lại biết được chứ?

0: Vợ đông ca của anh. Anh đã chuẩn bị xong rồi.
1: Thiệu Hoa
0: ơi,
1: Thiệu Hoa,
0: hả?
1: Tôi không thể bên ông đến già.
0: Chuyện gì vậy?
1: Mẹ em mất do ung thư dạ dày. Em sợ là em cũng sẽ...
0: Nè, là chuyện gì vậy? Em nói rõ đi.
1: Gần đây em cảm thấy không thoải mái. Em chưa từng nói với anh. Dạ dày của em đau quặn thắt từng cơn, lại luôn không có khẩu vị. Em nghi ngờ là khẳng định của mình đúng.
0: Tại sao em lại không nói với anh chứ? Chuyện từ lúc nào? Đã đi bệnh viện chưa?
1: Chưa đi bệnh viện. Thầy bói trước nhà có nói, nói em di căn rồi.
0: Trời đất ơi, tên trước nhà là tên lừa đảo. Chỉ có em tin là không thể tin anh ta được.
1: Em sợ tới bệnh viện bác sĩ cũng nói như vậy. Không phải đồng nghĩa với phán em tử hình sao?
0: Vợ ngốc ơi. Nè, chúng ta đi bệnh viện trước có được hay không? Ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới nói nghe.
1: Thiệu Hoa, Em sợ nếu như...
0: Trời ơi, bay. Đừng có nói điều không hay, không thể vậy.
1: Em nói là nếu như mà... Nếu như em thì phải làm sao?
0: Không đâu. Lúc đầu em chạy xa như vậy, anh cũng có thể tìm em về. Giờ cho dù em tới chỗ Diêm Dương, anh cũng cướp em về được mà.

0: Em là vợ của anh, em đừng sợ.
1: Nhưng em sợ lắm, em thật sự rất sợ, em không muốn chết.
0: Đừng sợ, đừng sợ, ngày mai chúng ta tới bệnh viện. Em đừng sợ, đừng sợ.
1: Em không muốn rời xa mọi người, em thật sự không muốn rời xa mọi người, em không muốn rời xa, không muốn rời xa mọi người, em không muốn rời xa.
2: Đang học
3: lớp bé luôn. Cho mình mượn sách với.
4: Nhỏ này tối nhà
0: thôi. Thầy vô. Trật tự.
3: Thầy vô. Thầy vô lớp kìa.
0: Đây là dáng vẻ đi học của các em đó hả? Thầy Trương ngày hôm nay có chút chuyện, tôi sẽ thay thầy phát bài.
5: Thầy Liêu ơi, thầy hiểu số học không vậy?
0: Tôi có thể đọc hiểu phân số.
5: Vậy thì được.
0: Thiệt là nhiều lời. Phương Hồi, 78 điểm không qua. Trần Học, sao em cũng không qua vậy? 78 điểm.
6: Cảm ơn thầy.
0: Cố gắng lên nha.
6: Dạ.
0: Tiểu Tuyết, 101 điểm.
5: Bao nhiêu điểm? Mình không nghe lầm chứ 101.
3: Không nghe nhầm.
5: Không đúng nha.
0: Lần này cho em cơ hội, lần sau đừng có phạm lỗi sai cơ bản như vậy nữa. Ngô Quang, em tiến bộ rất ổn định, 56 điểm. Hôm qua không biết cậu học toán kiểu gì nữa. Trương Kỳ, 145 điểm. Đợi đã, là cậu tự làm sao?
5: Không thì ai làm thầy?
0: Điểm toán của cậu gần tuyệt đối, ngữ văn thì gần không điểm. Có phải cậu có thành kiến với tôi không?
5: Bị thầy nhìn ra rồi đó.
0: Lâm Thi Âm, 106 điểm.
3: Đông ca, Thiệu Hoa.
1: Hai người làm gì vậy?
3: Đông ca, Thiệu Hoa, chúng tôi sẽ đi cùng hai người.
7: Còn có tôi, nữa. Chúng tôi cùng đi với cô.
3: Đi thôi.
1: Có mọi người thật tốt.
3: Nhiều người nhiều sức mạnh, cái gì cũng phải đầu hàng.

0: đi thôi.
1: Ra rồi.
0: Bác sĩ nó sao? Hả?
1: Bác sĩ nói sao vậy? Tôi chịu được mà.
2: Bác sĩ nói bà có thèm ăn món gì thì ăn món đó. Nếu không, thai nhi này không đủ dinh dưỡng.
0: Hả? Đơn bào thai trong tử cung,
3: mang thai.
0: Trời đất ơi, anh này,
3: trời đất ơi,
0: tốt quá, tốt quá, anh ghẹo chúng tôi,
3: có thai nha,
0: tốt quá rồi,
2: đúng
0: hồi nãy sợ hết hồn luôn. Trời ơi,
2: im lặng, im lặng,
3: nhớ ghê vậy sao?
0: Đúng rồi,
2: đúng vậy, tốt quá rồi.
4: Chỉ là chuyện này mà nội sửa chữa nghỉ phép phần nữa. Những người trẻ bây giờ.
5: Thầy à, đây là chuyện tốt. Thầy nói cô Út đã lớn tuổi rồi, đúng không? Người của viện chúng ta tới giúp đỡ rất tốt. Hay là tôi cũng đi giúp một tay.
4: Làm xong việc của cậu đi, nhiều chuyện quá. Chuyện của mình còn chưa xong nữa là.
5: Chuyện gì của tôi chưa xong chứ? Thầy đừng có xin chuyện mà trêu tôi đó.
4: Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Mà vẫn một mình về tới về lui.
5: Tôi không vội.
6: Tôi đi trước nha.
7: Không đợi Tiểu Tuyết nữa sao?
6: Tôi còn có chuyện.
3: Trân Kỳ.
7: Nè,
3: chạy nhanh như vậy để làm gì? Chắc chắn là tới quán nét rồi. Anh Tony.
7: Em thi sao rồi?
3: Sao anh lại làm được vậy?
5: Cảm ơn tất cả các bạn cuối tuần còn tới giúp thầy làm việc. Đây là bài thi của khối lớp 10. Hy vọng các bạn có trách nhiệm với mình và cũng là với người khác. Chấm bài nghiêm túc. Đi đi. Tony, bình thường không phải em không muốn tham gia những chuyện này sao? Sao lần này lại chủ động yêu cầu?
7: Cứ cấm đầu học thì cũng không tốt.

0: Thầy Trương à, em có một lời thỉnh cầu, muốn xin thầy suy nghĩ một chút.
1: Anh Tố Niên, cảm ơn anh đã cứu mạng. Sau này nếu anh có chuyện, em nhất định lên núi Đao xuống biển Lửa.
0: Anh không có chuyện gì, em nghiêm túc một chút là được.
1: Cũng xin chào các cô.
2: Mai Ngọc hả?
3: Dạ Ngọc.
2: Dạ. Con về đúng lúc lắm, mau về nhà con thử đi. Nhà con có chuyện đang vui lắm à.
1: Là chuyện vui gì vậy?
3: Con đã được làm chị rồi.
4: Cô nói giữa hai đứa trẻ cách nhau hơn tới 10 tuổi lận, có khi nào không chơi được với nhau
2: trời
4: không?
2: Ơi cô yên tâm đi, người ta là chị em ruột chắc chắn không có vấn đề, có phải không nè?
5: Ý trời, bây giờ sanh con thứ hai có phải rất phiền phức không?
4: Có lẽ là không có gì, hai người họ đều là con một, cùng lắm là phạt chút tiền thôi. Nếu không đợp được á, tôi nộp thay cho họ. Sau này đứa nhỏ ra đời gọi tôi là mẹ nuôi.
5: Ông ơi đi, tôi sớm có dự tính rồi. Cô xếp ở sau tôi.
4: Trời ơi, dám giành với tôi
5: hả? Thôi được thôi, dành đi, dành đi, dành đi.
2: Cô lão đại, cô lão nhị, còn thôi lão tam được chưa?
5: Định
2: vậy nha. Định vậy nha. Thôi tôi đi nấu cơm á.
4: Tạm biệt nha, tạm biệt.
2: Mau về nhà đi con.
0: Dạ, tạm biệt.
2: Tạm biệt.
4: Ủa, sao chỉ có hai đứa vậy? Hổng thế Mai Dương của nhà cô đâu, không ở cùng hai đứa hả? Lại tới quán nét có phải vậy không hả? Thằng nhãi con này, cô phải đi tìm nó. Suốt từ sáng tới tối là đi như vậy đó.
5: Chúng ta cùng về đi.
0: Mẹ. Mẹ về trước đi.
5: Được.
0: Em sao gì?
1: Em không sao, chỉ là tự nhiên có chút không vui.
0: Không muốn có em trai hay là em gái sao?
1: Em cũng không biết.
0: Đi thôi, anh đưa em tới một nơi.
1: Là nơi nào vậy? Anh Tố Niên, sao anh lại phát hiện ra nơi này?
0: Không phải là anh phát hiện ra, nó vẫn luôn ở đây thôi.
1: Thì ra phía sau cuối cùng là như vậy.
0: Những người tới đây đều đi ra từ đây, nhưng mà ít người quay đầu lại nhìn.
1: Anh Tố Niên giỏi quá.
0: Không buồn nữa sao?
1: Buồn.
0: Nói.
1: Em sợ anh cười.

0: em thôi.
1: Lúc anh cười em còn ít sao?
0: Em buồn là nếu thật sự có em trai hay em gái thì tình yêu của mọi người với em có thể chỉ còn một nửa thôi.

0: Con nghe nói con sắp được làm chị rồi. Có chuyện gì vậy?
1: Tiểu Tuyết à, giờ mẹ của con cũng đã lớn tuổi rồi. Khám sức khỏe thì bác sĩ nói mẹ con không thể mang thai. Có thể con không được làm chị nữa rồi.
0: Mẹ...
2: Mẹ không sao đâu.
0: Mẹ... Mẹ đừng buồn nữa mà. Con sẽ yêu thương mẹ bội phần. Con sẽ lấy phần tình yêu thương của đứa em gái trao hết cho mẹ.
2: Sao con biết đó là em gái?
0: Vì con thích em gái mà.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi Hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
0: Chan Pa Wat.
10: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกปปสกองทัพกปปสกบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีอุปะให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้
11: ๆพอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
12: ออันละก้นด้วยของนายประวัติ
13: บอก This one time just keeps getting more and more complicated
14: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
15: Yen Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
16: Run, Chung.
17: You have to find a way to get close to this man. Who are
18: you?
11: Hey, what are you doing?
18: No, no. It's my fault.
11: Mi Huai Châu. In the car, please.
19: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Thưa quý vị, giao xe cho con điều khiển dù biết rõ con mình chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật. Nhiều bậc phụ huynh có thể xem đây là chuyện bình thường, nhưng pháp luật thì không nhìn nhận như vậy.
1: Khi chưa đủ tuổi, đồng nghĩa các em chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý các tình huống. Vì vậy, chỉ một bất ngờ xuất hiện trên đường, hậu quả có thể là những chấn thương nghiêm trọng, thậm chí cướp đi sinh mạng của chính đứa trẻ hoặc những người đi đường. Điều đáng suy nghĩ là sự nguy hiểm không chỉ...
2: Hình ảnh học sinh mặc đồng phục, điều khiển xe máy có dung tích xi lanh lớn không còn là điều hiếm gặp. Đằng sau những tay lái non nớt ấy là sự chủ quan, dễ dãi của không ít bậc phụ huynh khi giao phương tiện cho con em mình dù chưa đủ tuổi, chưa trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chỉ được điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50cc. Tuy nhiên, vì tâm lý chiều chuộng con cái, thuận tiện trong việc đi lại hoặc thiếu ý thức về mức độ nguy hiểm, nhiều gia đình vẫn vô tư giao xe máy phân khối lớn cho con em mình sử dụng hàng ngày.
3: Trong thời gian mà mùa hè các cháu học sinh sinh viên nghỉ thì thường có cái dấu hiệu là tụ tập để gây rối trật tự công cộng hay là đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc tuyên truyền phòng ngừa đối với các hành vi gây rối trật tự công cộng.
2: Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân xuất phát từ việc người điều khiển chưa đủ tuổi, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, phóng nhanh vượt ẩu hoặc không làm chủ tốc độ. Mỗi vụ việc xảy ra không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh

0: báo về trách nhiệm của người lớn trong việc quản lý giáo dục con em mình. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã đưa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bắc, sinh năm 1990, trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình, về hành vi giao cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điểm B khoản 1, điều 264 Bộ luật hình sự. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 công an tỉnh phối hợp công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đã triệu tập làm việc với anh NVH, sinh năm 1999, trú tại xã Bảo Hà để làm rõ về hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một cháu bé điều khiển xe mô tô trên tuyến đường thôn Liên Hải, xã Bảo Hà. Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định cháu NVH sinh năm 2017 là con trai anh NVH. Làm việc tại cơ quan công an, anh NVH thừa nhận đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 24B302637 đến khu vực trên, sau đó để con trai ngồi phía trước, trực tiếp điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Còn tại Hưng Yên, ba thiếu nữ đã bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an phường Phố Hiến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cụ thể, trước đó, khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2026, một nữ sinh sinh năm 2011 lấy mô tô của bố chở hai nữ sinh khác sinh năm 2009 và sinh năm 2007, đều trú tại xã Tân Hưng, đi từ xã Tân Hưng lên phường Phố Hiến. Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, xe mô tô của các nữ sinh đang điều khiển và di chuyển có hành vi lạng lách đánh võng nhiều vòng trên đường Nguyễn Văn Linh. Do không làm chủ được tốc độ, xe mô tô do nữ sinh năm 2011 điều khiển đã va chạm vào giải phân cách giữa đường, khiến cả ba bị ngã và chấn thương. Sau khi xác minh vụ việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an phường Phố Hiến mời cả ba nữ sinh và chủ xe mô tô là phụ huynh của nữ sinh sinh năm 2011 lên cơ quan công an để làm việc.
1: Qua đây chúng tôi muốn cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em mình hơn, nhất là trong cái dịp nghỉ hè. Hè thường xuyên nhắc nhở các cháu là tuân thủ khi tham gia giao thông trên đường bộ. Các chủ phương tiện thì cần nhận thức rõ trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, việc giao xe cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông thì không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng mà còn có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự khi có tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
0: Lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm cũng như chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Tuy nhiên, chế tài xử phạt là giải pháp cuối cùng, quan trọng hơn cả là ý thức của các bậc phụ huynh và sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.
2: Việc giao xe cho trẻ em ý, thì gia đình mình thì tương đối là thận trọng. Mặc dù con thì cũng đã biết rồi, thế nhưng mà gia đình mình hiện tại là chủ yếu là cho con sử dụng cái phương tiện công cộng, đó là đi xe buýt theo tuyến đến trường. Còn trong những cái trường hợp mà đặc biệt thì con đang bắt xe Grab hoặc là các xe công nghệ cao bây giờ thì nó cũng khá là tiện dụng. Dự kiến là con sau này nếu mà vào đại học thì con cũng đang có một cái đề xuất bố mẹ sẽ mua đi xe cho con để con tự đi. Thì gia đình thì quan điểm là cũng đồng ý thôi, nhưng mà cũng sẽ lựa chọn những cái xe làm sao nó ở mức độ phù hợp. Có thể là những cái xe nó không phải là cái phân khối nó quá lớn, làm sao cũng đảm bảo được cái vừa sức để đúng cái sử dụng cái mục đích là cho con để đi học thôi.
0: Một chiếc xe máy được giao cho người chưa đủ tuổi có thể trở thành mối nguy hiểm trên đường. Chỉ một phút chủ quan của người lớn có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, thậm chí đánh đổi bằng tính mạng của chính con em mình và những người xung quanh. Để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, mỗi phụ huynh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Bởi sự quan tâm đúng cách không nằm ở việc đáp ứng mọi yêu cầu của con trẻ, mà chính là bảo vệ các em trước những rủi ro rình rập trên mỗi cung đường.

0: Dù sao em cũng là gương mặt của công chúng, mặt mũi em vậy làm sao?
1: Có sao đâu chị.
0: Nhìn em như vậy, chị lại nhớ tới chuyện ngày xưa. Sau khi chồng chị ra đi như vậy, chị cũng không còn tâm trí để ý bản thân mình có mang dơ đúng hay không. Sơn Huỳnh đã ra thay vớ cho chị. Thằng bé nói mẹ còn phải gặp khách đến giếng, không được để mình lôi thôi như vậy.

0: Vậy Hân U đã được cứu sống rồi.
1: Lần trước khi Hên U bệnh, em không thể hiến tủy cho con. Lần này em muốn hiến cả đôi mắt mình cho thằng bé.
2: Trai Hy đến thăm Di Trông và xót xa trước sự tiểu tụy kiệt quệ của em dâu cũ khi chăm sóc con trai đang bệnh nặng. Tập 29 bộ phim Lời hứa của tình yêu, 17:05 hôm nay.
3: Vài hôm nữa, anh chọn ít cây cảnh mang về đây, em có thể chăm sóc và biến nó thành một khu vườn đặc biệt để xóa tan đi cái bầu không khí sặc mùi lính này, được không? Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Ở bên nhau được ngày nào thì hãy sống trọn vẹn ngày đó.
4: Anh nói vậy có nghĩa là có điều gì đó không ổn sao?
3: Em đừng nhạy cảm quá. Chính phủ đang thiết lập lại trật tự ở Viêng Chăn. Em và các con chuyển về ngay chỗ anh làm việc. Phải nói là rất ổn chứ.
4: Lần nào anh cũng nói là rất ổn, nhưng hình như chưa có điều gì là ổn cả.
2: Ngay cả khi chuyển về nơi có canh gác ngày đêm, Bunny chưa bao giờ cảm thấy được yên ổn vì biết chồng mình đang làm nhiệm vụ bí mật, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tập 12 bộ phim Tận Hiến, 21:10 hôm nay.
5: Anh cầm lấy cái thẻ đi. Em bán nhà rồi, giá cũng được lắm. Em cũng không biết có đủ tiền không. Anh cầm đi, coi như là em cho anh mượn.
6: Anh không cầm được. Anh không cầm được, em giữ đi. Anh không lấy được.
5: Sao lần nào anh cũng vậy chứ? Sao không chịu tin tưởng em? Anh nghĩ em không đủ năng lực để đứng bên cạnh anh, cùng anh giải quyết vấn đề sao? Lần nào em cũng phải nghe ngóng tin tức về anh, tin tức về gia đình anh từ miệng của người khác. Anh coi em là gì? Em có phải là vợ của anh không?
2: Mặc cảm thất bại, lo sợ hoàn cảnh hiện tại đã khiến Hoành Tổ giữ khoảng cách với vợ mình, trong khi cô chọn ở lại cùng anh gánh vác. Tập 36 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

Nhà sản xuất Vararit Vajai Ranai với các diễn viên Ponkalan Yutana trong vai Chai, Monchanok trong vai Ploy, Tenupa trong vai Pin và một số diễn viên khác.

0: Dạ, không biết chị có muốn uống gì hay dùng trước món gì không?
1: Đợi lát nữa khách tôi đến rồi gọi. Bây giờ tôi đi dạo xung quanh đây một lát ha.
0: Dạ, nếu chị có cần gì cứ gọi em.

0: thuê bao quý khách chiều gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
1: Có phải không? Lúc nãy mình nói rồi, chỗ này đẹp lại ngon nữa. Được rồi, mình đứng ở đây đi. Quá trời người luôn ha, đông quá trời à. Ai cũng thích coi bắn pháo hoa hết. Quá ơi,
2: trời
1: quá
2: trời,
3: quá
2: trời, quá
3: trời,
2: quá
3: trời, quá trời,
2: quá trời,
4: chụp hình lại lại.
1: Quá trời màu sắc luôn. Đẹp quá trời.
3: Đẹp quá, đẹp quá.
4: Wow.
3: Nhìn tôi. Chụp hình bên này nè em.
4: Đẹp quá.
3: Bên này đẹp nè.
1: Quay lại đi.
4: Đẹp em
3: thiệt luôn.
1: Lát nữa có
4: đẹp
1: bài đẹp
4: nữa. Đẹp quá.
1: Đẹp quá.
4: Đẹp quá.
1: Đẹp quá.
4: Nhìn đi.
3: Lấy ra mình coi chứ.
4: Đẹp ghê chứ.
3: Mình có tiền thấy pháo bông mà đẹp vậy.
1: Đứng đây mà có người yêu là số 1.
3: Cậu chụp cho mình một tấm đi.
1: Ok.
3: Đứng vô, đứng vô.
5: Nhớ chụp cho đẹp nha.
3: Ừ, biết rồi, đẹp mày nha. Chụp nè. Rồi. Trời ơi, sao vậy?
5: Không sao chứ.
3: Cẩn thận.
4: Dạ, cảm ơn anh. Anh Che.
5: Lôi,

Xin lỗi cho tôi qua. Anh trai à? Chị Lôi. Em chào chị. Lâu rồi mới được gặp lại chị. Dạo này chị khỏe không? Chị biết em với anh trai sắp làm đám cưới với nhau chưa?

0: Chúc mừng hai người nha.
1: Em cảm ơn chị Loi nha. Anh Chay nè, em đã gọi món thịt chiên hỗn hợp mà anh thích ăn cho anh ăn rồi đó. Nhưng mà lỡ có giá. Em quên dặn họ đừng bỏ giá vào trong đó rồi. Tại em lo nói chuyện với ba. Em xin lỗi anh nha.
2: Không sao đâu.
1: Xém chút nữa là mình phải cưới trong bệnh viện rồi.
0: Vậy tôi qua bên đó trước.
1: Khoan đã chị Loi. Chị đợi một lát. Chị có bận việc gì không? Nếu không thì ngồi cùng tụi em đi.
0: Thôi không cần đâu. Tôi có hẹn với khách.
1: Thật vậy sao? Em chỉ nghĩ lâu lắm rồi chị với anh Chay mới gặp lại nhau. Chắc là có nhiều chuyện muốn nói lắm. Nhưng chị bận việc rồi thì hôm khác chúng ta gặp lại nhau nha. Lúc đó hai người có thể nói những việc trong thời gian đó không gặp nhau. Và có thể kể về bạn bè hay đồng nghiệp hiện giờ của anh Chay chẳng hạn. Em quên chị không quen họ. Nhưng không sao đâu, em sẽ giới thiệu chị với họ.
3: Vậy cô tính sẽ giới thiệu Bloy là dì của Chay.
0: Thôi mà tươi.
3: Bloy, không sao đâu đừng lo. Mình chỉ muốn chào người yêu cũ của cậu và một kẻ thích cướp giật
0: tới. Thôi Bloy.
4: Chào cô tươi. Bloy, nếu như bây giờ em đã có hẹn vậy anh đi trước đi, không làm phiền em và tươi nói chuyện với nhau.
1: Khoan hãy đi đã anh Chay. Chị Tơi đã chào em thì em cũng phải chào lại chị Tơi mới phải. Em chào chị Tơi. Lâu rồi không được gặp chị. Nghe nói chị đã ra nước ngoài và mới về nước có phải không?
0: Tơi à, thôi mà Tơi.
3: Bỏ mình ra đi Bloy. Cậu kéo mình lại làm gì vậy? Mình sẽ không làm gì cô ta đâu. Nghe nói là cô sắp cưới rồi ha. Nhìn cô vẫn trẻ như lúc trước vậy. Có lẽ cô biết cách chăm chút mình. Uống nhiều vitamin C có phải vậy không? Ăn nhiều trái cây nữa. Giống nai giữa rừng già.
0: Tới ơi, thôi mà tới. Vậy em đi trước đây, em sắp trễ hẹn với khách rồi. Đi thôi tới, cậu đi với mình đi.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
0: Anh Tan.
6: Bánh kem pháo hoa, em thích không?
3: Anh ấy là khách mà cậu hẹn đó hả? Hình như không phải là khách thông thường đâu nha. Trời ơi, thì ra anh Tan không phải là khách mà chính là giám đốc công ty hiện nay Bloy đang làm đó hả? Trời ơi, làm mình tưởng cậu đã có người yêu còn đẹp trai tới như vậy nữa.
0: Nghe rồi đó, không hỏi trước giờ xấu hổ chưa?
3: Trời, làm sao mình biết trước được chứ? Trên thế giới này đâu có giám đốc mua bánh kem pháo hoa mừng sinh nhật nhân viên. Mình tưởng chỉ có người yêu mới làm như vậy thôi.
0: Trời ơi tới.
3: Mà anh Tan à, trong công ty anh còn tuyển nhân viên nào nữa không vậy? Tôi muốn đến đó ứng tuyển. Tôi cũng muốn giám đốc công ty tạo bất ngờ mừng sinh nhật cho tôi như vậy đó. Mà anh Tan có thường tổ chức sinh nhật cho nhân viên như vậy hay không? Hay là chỉ làm cho người đặc biệt thôi?
6: Chuyện này thì phải hỏi Bloy rồi. Đã từng thấy tôi làm gì cho bất cứ nhân viên nào khác chưa?
0: Anh nói mừng sinh nhật hay chuyện gạt tôi có hẹn với khách hả? Nếu nói mừng sinh nhật,
6: anh chưa từng tặng cho ai. Anh gạt em nói hẹn với khách là tạo bất ngờ cho em. Cũng là lần đầu tiên.
3: Anh làm như vậy chỉ với một mình Bloy thôi. Trời ơi, Bloy.
1: Nè, anh Chay nè. Anh mau coi lại ảnh trong máy đi. Ảnh chúng ta chụp chung với nhau đó. Anh coi mình nên để tấm nào ở ngoài cổng hôm đám cưới đây. Em thấy tấm này anh đẹp trai quá trời luôn nè. Anh thích không? Bam nè, cậu coi tấm này sao hả? Có đẹp không? Cả hai tụi mình luôn.
7: Mình thấy tấm khi nãy hai người chụp đẹp hơn tấm này đó. Tấm này nhìn vào mặt thấy Chay hơi bị tối. Với lại

0: nghiêm quá à. Chụp lại đi.
1: Không có, nhìn anh trai vậy không có nghiêm. Anh ấy chỉ hơi mệt thôi, có phải không anh trai?
0: Ừ, hơi mệt mệt thôi.
1: Anh trai nè, anh mau chọn đi. Anh thích để tấm hình nào ở cổng vậy?
2: Em thích tấm nào thì để tấm đó. Với anh thì tấm nào cũng đẹp hết.
1: Anh chọn đi, anh cũng biết em trước giờ. Em mà thấy thích một thứ gì mà anh chị nói là không thích thì chắc chắn là em sẽ không bao giờ chọn thứ đó. Bởi vì trong lòng của em, anh chị là quan trọng nhất luôn rồi.
0: Phải đó.
3: Tối nay anh tan, tạo bất ngờ mừng sinh nhật cho Ploy như vậy là muốn tỏ tình với Ploy có phải vậy không?
4: Tới.
3: Ploy, cậu đồng ý đi. Mau nói ok. Nói yes.
4: Trời ơi, cậu mau im đi.
3: Tại sao mình phải im lặng? Cậu không có gì phải ngại. Phục vụ, cho tôi chai rượu vang mắc nhất ở đây đi. Chúc mừng bạn tôi. Lúc đại học chia tay nên bây giờ mới bắt đầu quen được người mới tốt hơn.
4: Thôi mà tới.
3: Bạn ta nè, hôm nay là sinh nhật của Ploy đó. Chúng ta chụp tấm hình với nhau đi, để lưu giữ ngày hôm nay.
5: À, vậy cũng được.
3: Anh ta mau qua đây ngồi đi.
5: Chỗ đó hả?
3: Đúng rồi. Anh ngồi gần một chút.
5: Anh ngồi nha.
6: Ê con, thằng đó là bạn trai của Ploy hả?
7: Hình như đúng là bạn trai của Ploy rồi. Cậu không thấy Ploy vừa xinh đẹp lại vừa giỏi, làm gì không có người theo chứ?
1: Hả? Ôi, xin lỗi nha, tại cái ly trơn quá, tuột tay.
2: Anh vào nhà vệ sinh một chút.
4: Tôi à, thôi đi, chụp vậy được rồi, không chụp nữa đâu.
3: Được rồi,
4: mình đi vô nhà vệ sinh lát nha.

0: Anh muốn hỏi giày tơi bạn của Ploy hả? Đương nhiên là tôi biết rồi, biết rõ là đằng khác.
1: Cũng tại vì tơi mà Ploy với bạn trai cũ mới xảy ra chuyện, từ đó chia tay nhau.
0: Và cũng chính vì như vậy mà đến giờ Ploy mới không chịu mở lòng bất cứ ai hết á.
1: Nhưng mà tại
0: sao anh ta lại biết được tơi vậy? Tôi nhớ là cậu ấy đã ra nước ngoài ở rồi kìa mà.
2: Tôi vừa mới gặp tơi.
1: Bạn trai cũ của Ploy.
2: Người đã khiến cho Ploy đã khóa trái tim của mình lại. Anh ta tên là... Jay có phải không vậy?
0: Sao anh ta lại biết tên Jay vậy? Tôi nhớ tôi chưa nói với anh ta bạn trai cũ của Ploy tên Jay mà.

0: Ủa, Bin, cậu đứng đây làm gì vậy?
1: Xin lỗi làm phiền.
2: Dạ.
1: Cho hỏi anh có nhìn thấy bạn trai của tôi ở trong đó không vậy?
2: Tôi không thấy người nào ở trong đó hết.
1: Vậy sao?
2: Vậy xin chào hai cô nha.
1: Chào.
0: Cậu...
1: Nè ba, cậu mới đi thôi có phải không?
0: Ừ, phải.
1: Thấy anh chay không?

0: lôi.
1: Anh chị,
0: chúc mừng sinh nhật em.
1: Cảm ơn anh nha.
0: Anh mong là em sẽ luôn được hạnh phúc.
1: Em cũng xin chúc anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Vậy em đi nha.
0: Bạn trai của em sao?
1: Phải.
0: Hai người quen nhau lâu chưa?
1: Anh hỏi để làm gì?
0: Lúc nãy anh nghe tôi nói 5 năm từ lúc chúng ta chia tay, em đã không yêu ai hết.
1: Đúng là em không yêu ai, bởi vì em thấy sợ lắm rồi. Ngay đến người mà em tin tưởng, em yêu nhất, cũng vì người khác mà bỏ rơi em, thì em còn dám tin vào ai nữa chứ? Mà thôi bỏ đi. Từ sau khi em gặp được anh Tan thì em cũng đã quên hết những chuyện đó.
0: Chắc là anh ta khiến cho em hạnh phúc hả?
1: Mừng sinh nhật còn tạo bất ngờ cho em, anh nghĩ em có hạnh phúc hay không?
0: Anh cũng chúc cho em sẽ được hạnh phúc bên anh ấy.
1: Em cũng tin sẽ như vậy.
0: Tin điều gì?
1: Em tin rằng người lần này sẽ đáng tin hơn người lần trước.

0: Hai người vừa nói gì vậy?
1: Không có gì hết, hỏi thăm qua lại chỉ vậy thôi, không có nói chuyện gì khác.
0: Nhưng mà sao thấy không giống?
1: Thôi mà tơi, đủ rồi mà. Mình không thích cậu cứ làm như vậy, cậu cứ luôn đẩy mình qua cho anh ta. Mình cũng nói thật lòng với cậu luôn, là thật sự mình không có thích anh ấy. Mà với lại đừng có lôi mình dính vào người sắp kết hôn nữa được không? Đừng có làm cho mình xấu hổ nữa.
0: Ok, mình xin lỗi chuyện của anh Tan. Sở dĩ mình kết đôi cậu với anh Tan là vì mình muốn nhìn thấy sắc mặt của Chay như lúc nãy vậy.
1: Chay sao chứ?
0: Thôi mà Ploy, mình chắc là cậu cũng thấy, chỉ là cậu không chịu thừa nhận.
1: Mình không hề nhìn thấy gì hết.
0: Cậu thấy, cậu thấy điều mình đã thấy. Cậu cũng đã nhìn thấy Chay sắc mặt rất là kém khi nhắc về chuyện cậu và Tan.
1: Cậu đừng có nói vậy nữa.
0: Cậu thấy khi nãy Chay đã ghen gì cậu.

0: đời nào. Không đời nào anh trai thấy ghen gì Lôi hết. Anh ấy sắp làm đám cưới với mình rồi, làm gì còn cảm giác với cô ta.
1: Nếu cậu thật sự nghĩ anh ấy không còn cảm giác với cô ta, sao còn theo anh ấy làm gì?
0: Đâu phải là đi theo. Mình chỉ sợ người khác đeo bám làm phiền anh ấy thôi.
1: Mình nói để cậu biết mà đề phòng thôi. Mình lấy chồng rồi nên biết rất rõ tính đàn ông. Đàn ông trước khi cưới không thấy gì, nhưng mà sau khi cưới rồi mới lộ rõ bản tính ra.
0: Không đời nào. Mình biết rất rõ con người của anh trai. Anh ấy

0: không phải là loại người lừa đảo. Nếu không phải vậy thì tại sao mình lại đồng ý lấy một người tính tình lãnh đạm như anh Jay chứ? Sống tự do như trước không phải vui hơn hay sao?
1: Cậu tưởng là hôn nhân có thể chặn được sự lẳng lơ của cậu hay sao? Đang quen anh Jay mà cậu còn đi với...
0: Nè Bam, cậu cũng đã biết rõ rồi mà. Nếu cả đời này chỉ bắt cậu ăn mỗi món cháo trắng không thôi thì ngán chết được. Thỉnh thoảng phải đổi sang ăn thịt cá.
1: Cậu còn lén ra ngoài ăn thịt cá như vậy á, cẩn thận sau này đừng có hối hận nha. Có ngày anh Jay cũng ra ngoài ăn dụng cho coi.
0: Không đời nào.
1: Tùy cậu, mình cũng chỉ nhắc nhở cậu thôi. Đặc biệt là cậu phải đề phòng cái cô khi nãy đó. Nếu không sau này lỡ mà phát hiện hai người đó quay lại với nhau thì cậu tức chết. Phải kiểm tra mới thấy yên tâm được.
0: Bam, kiểm tra rồi, không có gì hết. Tin nhắn, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn trong line, mình đều có mật khẩu, có thể mở xem.
1: Vậy còn email, có gì lạ không? Cậu đã kiểm tra email của anh ấy trước giờ chưa? Cậu không nhớ gì sao? Lần trước sở dĩ mình bắt được chồng mình ngoại tình là vì cô ta gửi nhầm mail, thay vì gửi cho chồng mình, lại gửi nhầm cho mình.

0: Cậu á, tối hôm qua được anh ta tổ chức sinh nhật cho rồi, bất ngờ quá nên còn ngẩn người ra đúng không?
1: Sao mà cậu biết được chuyện đó?
0: Trời ơi, cậu không biết gì hay sao? Mọi chuyện liên quan tới cậu được đăng trên trang CNN hết rồi.
1: Thôi đi, CNN gì chứ? Anh ta đã nói với cậu đúng không?
0: Ôi, cậu á nha, phải cảm ơn mình mới phải đó. Mình đã để người tốt dậy lên dĩa, rồi hai tay dâng lên cho cậu. Ê, khoan đã nha, mình nói về chuyện của tôi trước nghe. Cô ta gây ra chuyện cho cậu như vậy á, cậu còn đi ăn với cô ta làm gì?
1: Anh ta kể mọi chuyện cho cậu nghe sao?
0: Lòi, cậu đừng có nói với anh ta như vậy mà. Anh ta đã gọi điện thoại hỏi mình là bởi vì anh ấy thấy rất lo cho cậu đó. Anh ấy nói hôm qua thấy cậu hả, mặt rất là buồn. Nhưng mà đáng lẽ tao bất ngờ sinh nhật thì phải thấy vui mới phải.
1: Nè, nhưng cậu cũng biết mà, mình không thích mấy cái tạo bất ngờ đó. Hôm qua mình đã không thể cắt bánh kem và thổi bánh sinh nhật ở nhà với ba của mình luôn. Cậu nói làm sao mình vui được hả?
0: Không, mình nghĩ lại, tối hôm qua cậu không vui là vì gặp phải Jay với Pin.
1: Mà anh ta chuyện gì cũng kể lại cho cậu nghe hết, sao cậu không nói chuyện với anh ấy luôn đi?
0: Trời,
1: nói với mình làm gì? Chuyển lời với anh ấy, quan hệ giữa mình với anh ấy chỉ có thể là đồng nghiệp thôi, không thể thay đổi khác được.
0: Thay đổi được chứ, nếu như cậu thật sự chịu chấp nhận sự thật. Đủ rồi Ploy, giờ Jay cũng đã chuẩn bị kết hôn rồi. Cậu hãy nhìn mình đây nè, nhìn đi. Nếu Jay yêu cậu á, dù cậu không chờ anh ấy vẫn sẽ quen.

0: Chạy về với cậu, chứ không phải kết hôn với Bin.
1: Chạy quên cậu rồi. Cậu đừng ảo tưởng về Chạy nữa, anh ấy sẽ không quay lại với cậu.
2: Anh ấy chưa quên thì sao?
1: Lòi,
2: nếu như mình nói anh Chạy đang đợi mình, cậu có tin không?

0: Anh ta tới tìm Lloyd phải không? Lloyd không có ở công ty. Cô ấy đi kiểm tra giùm tôi rồi đi rồi.
1: Vậy Lloyd đi đâu rồi?
0: Dạ không biết nữa.

Alo, xin chào. À, đúng là như vậy. Đúng vậy là trưa ngày hôm nay. À, được rồi, quyết định vậy nha. Xin chào.

0: Anh hẹn tôi ra làm gì?
1: Tôi muốn biết về chuyện của Ploy.
0: Muốn biết về chuyện của Ploy hay là chuyện của bạn trai Ploy?

0: Em nói thật với chị, em rất nhớ khoảng thời gian mà chị Lôi đã dạy kèm cho em. Thời gian đó em thật sự cảm thấy rất vui. Chị Lôi thường hay dẫn em đi ra ngoài ăn đồ nướng, chị còn nhớ không? Lúc đó chị Lôi khiến em cảm thấy mình không phải là người ngoài tỉnh, đến Bangkok đi học phải sống một mình. Từ lúc đó trở đi, em đã ước có được người bạn, vừa là người chị rất xinh đẹp, hiền lành, lại còn học giỏi nữa. Mà điều quan trọng nhất là chị có bạn trai đẹp trai.
1: Đúng. Lúc đó tôi đã không nhìn ra, bề ngoài nhìn vào cô rất ngây thơ,

0: nhưng bản chất lại là kẻ lẳng lơ.
1: Chị Lôi, chị tính làm gì vậy hả?
0: Tôi chỉ muốn xem thử da mặt cô dày đến mức nào, có chịu nổi độ nóng của bếp than hay không.
1: Chị Lôi ơi, chị Lôi, chị Lôi bỏ ra, chị Lôi thả em ra đi. Chị không nói được gì. Khi biết người đã hẹn gặp chị là em,
0: là tôi không muốn nói với loại người giống như cô đó thôi.
1: Có phải chị muốn gặp anh Jay để kêu anh ấy bỏ em?
0: Hẹn tôi gặp ở đây cũng tốt chứ. Nhớ lại thời gian trước đây, những chuyện trước đây. Cô không cần phải lo đâu. Tôi không có giống như cô. Tôi có giá hơn cô nhiều. Không có giật bạn trai của người khác.
1: Chị đã không gặp được anh Jay đã bao lâu rồi hả? Nếu như tính bắt đầu từ thời gian em bắt đầu yêu anh Jay, chắc cũng khoảng 5 năm rồi ha. Nhưng chắc chưa đủ lâu để một người có trí nhớ tốt như chị Lôi quên em chưa từng giật bạn trai ai. Chỉ là có người đẩy bạn trai cho em.
2: Phải, từ lúc anh bỏ rơi Lôi, cậu ấy đã không yêu ai một lần nào nữa, vì sợ lại bị phản bội đó.
3: Vậy thì ai đã khiến cho tôi yêu Bin chứ?
2: Lloyd chỉ kêu anh thử xem Bin là người ra sao, không phải kêu anh ngủ với nó.
3: Đó chính là điều mà cô ấy muốn, không phải sao?
2: Cái gì mà Lloyd muốn? Cậu ấy không muốn anh làm như vậy. Nếu như anh yêu Lloyd thật lòng, chắc chắn anh đã không làm như vậy. Đàn ông mấy anh ai cũng như nhau hết thôi. Trước mặt thì nói là rất yêu, nhưng còn sau lưng, phản bội ra ngoài lăng nhăng. Rồi còn quay trở lại quán trách người yêu mình nữa. Nhưng mà cũng may là anh đã ra khỏi cuộc đời của Lloyd. Cậu ấy mới gặp được người tốt như Tan.
3: Sao cô biết chứ? Người đó sẽ tốt hơn tôi sao?
2: Nếu như anh Tan có làm gì đi nữa, thì Lloyd cũng không thể nào cảm thấy đau khổ hơn được. Bởi vì cậu ấy đã tổn thương quá nhiều rồi.
3: Tôi xin cô, đừng nói chuyện đó nữa có được không?
2: Sao vậy? Anh cũng cảm thấy mình có lỗi hả?
3: Ai nói là tôi thấy không có lỗi chứ?
2: Nếu như thấy có lỗi, tại sao anh không chịu nói ra? Hả? Biết mình sai, sao anh không xin lỗi Bloy? Không nói với cậu ấy luôn đi.
3: Tôi đã nói rồi. Tôi nói thật với cô, sau ngày bắt gặp tôi ở cùng phòng với Bin rồi cãi nhau, tôi cảm thấy rất buồn, rất có lỗi với Lloyd.
2: Sao anh không đi tìm Lloyd?
3: Tôi không thể liên lạc với cô ấy được. Cô ấy cũng không cho tôi gặp mặt. Tôi cũng biết là mình, cho dù có gặp lại được cô ấy cũng không giải quyết được chuyện gì hết, và không chừng là sẽ còn làm cho mọi chuyện xấu đi. Nên Pin đã hy sinh đi gặp Lloyd nói chuyện.
2: Anh nói Pin hả?
3: Pin đã đi xin lỗi Lloyd.
2: Cái gì chứ?
3: Cô ấy cảm thấy có lỗi khi khiến chuyện thành ra như vậy.
1: Giờ đến đây thì mới thấy tiệm này cũng thay đổi nhiều so với trước. Nhưng mà cũng đúng thôi, ở trên đời này mọi thứ đều thay đổi mà. Không có gì là mãi mãi được như trước.
0: Sao cô biết mọi thứ đã thay đổi? Cô hãy nhìn cái ly này đi. Trước đây là dùng để uống nước, bây giờ thì cũng vậy thôi. Không phải bất cứ ai cũng sẽ thay đổi.

0: Người chị đang nói đến chắc không phải thuộc về em đâu hả? Em thấy bất cứ ai mà chị nói chắc chỉ là một mình chị, là chưa thay đổi. Chị cũng từng quen với anh Jay mà. Chị từng thấy chiếc nhẫn này bao giờ chưa vậy hả? Vì chiếc nhẫn này là của bà anh Jay. Mẹ anh Jay kêu anh Jay lấy nó để cầu hôn em. Ê, hay là chị chưa từng thấy nó? Chị đã thấy chưa? Những người thật lòng yêu nhau, họ sẽ kết hôn với nhau vì họ muốn được ở bên nhau.
1: Sao mà cô biết đó là tình yêu chứ không phải lấy chọc tức người khác? Cô đừng có quên, sở dĩ anh ấy đến với cô là vì tôi đuổi, chứ không phải anh ấy muốn bỏ tôi.
0: Chị đừng có nói với em, từ lúc đó đến bây giờ chị còn ảo tưởng anh Jay vẫn còn yêu chị không thay đổi đó nha.
1: Tôi hỏi thật cô nha, cái mail hôm qua gửi cho tôi là cô đã gửi đúng không? Những mail hôm trước cũng như vậy.
0: Em thừa nhận với chị, em không biết trước đây anh Jay đã nói những chuyện gì với chị. Nhưng làm sao mà chị biết được, hôm qua lúc em gửi email qua cho chị, anh Jay không đang ở cạnh em. Anh ấy đã liên lạc riêng với chị, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chọn cách kết hôn với em thôi.

0: Cô biết không, Pin đã bị Ploy đánh. Pin nói với tôi là Ploy đã nói với cô ấy là sẽ không bao giờ quay lại với người như tôi. Và sở dĩ cô ấy quen với tôi là bởi vì thương hại.
1: Anh tin lời cô ta nói hả?
0: Lý do gì tôi không tin lời của Pin nói chứ?
1: Lý do gì? Đơn giản thôi. Anh quen Ploy bao nhiêu năm rồi? Anh đã từng nói là anh hiểu Ploy hơn chính cả Ploy hiểu bản thân mình. Anh tự suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như anh đi xin lỗi Ploy, sao Ploy không tha thứ cho anh được?
0: Nói vậy là sao hả?
1: Nghĩa là cô ta nói dối với anh về Ploy để cho hai người phải chia tay với nhau đó, anh còn không hiểu nữa hả?

0: Anh chị.
1: Em đến lúc nào vậy?
0: Anh chơi sao vậy? Anh mới lén em đi làm gì sao?
1: Không có. Sao em đến đây mà không gọi anh trước?
0: Tại đột nhiên em thấy nhớ anh quá.
1: Tối em phải rủ bạn chia tay độc thân. Sao không đi chuẩn bị đi?
0: Sao anh lại hỏi em vậy? Anh không muốn em đến đây sao?
1: Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi.
0: Vậy mà em tưởng anh vừa hẹn hò với ai chứ?

0: Em có chuyện gì sao? Hôm nay em nói chuyện rất lạ.
1: Không có chuyện gì đâu. Gần đến ngày cưới, trong lòng em thấy hơi sợ. Sợ có chuyện gì khiến cho anh trai đổi ý không đến cưới em nữa.
0: Em không cần phải lo, anh sẽ không đổi ý.
2: Cô ta dám đối xử với cậu như vậy thì cậu phải cho cô ta một bài học.
3: Ý cậu là sao hả?
2: Mình thấy được, không phải ngay từ đầu Chay đã chọn cô ta mà bỏ cậu. Chay thật lòng muốn quay lại với cậu, nhưng luôn bị cô ta lừa gạt. Chay bỏ cậu chỉ vì hiểu lầm thôi, không phải là không yêu.
3: Cậu nói chuyện này để làm gì hả? Cậu muốn mình phải làm gì đây? Đi cướp anh Chay về lại sao?
2: Cậu nói rất là đúng.
4: Đã làm gì sai thì phải rút được kinh nghiệm, đừng để sai lần này. Cũng giống như con ăn cơm, nếu con ăn những thứ con thích ăn trước thì sẽ không bị ai tới cướp mất nữa. Không được nghĩ sau này còn cơ hội. Cơ hội tới với mình chỉ một lần trong đời thôi.
2: Cậu chỉ còn một tuần nữa thôi để giành lại người đàn ông vốn thuộc về cậu.
3: Thôi không được đâu.
2: Lẽ nào cậu muốn đẩy người mà cậu yêu cho cô ta thêm một lần nữa sao Floyd?
3: Lời ba nói rất đúng. Con sẽ không chờ nữa.
4: Rất tốt, con mau ăn hết đi.
3: Alo, Đeo La, cậu giúp cho mình việc này nha.
5: Dạ, con xin chào bác. Con tên là Tan, giám đốc của Production House nơi Floyd đang làm việc. Dạ, Floyd có nhà không vậy bác?
4: Không có nhà con ơi. Con bé nó đi khảo sát với công ty từ hồi sáng mà. Có việc gì hay không vậy?
5: Đi khảo sát hả bác? Alo, Mèo La. Floyd nói xin nghỉ bệnh phải không?
6: Đúng rồi, Floyd nói là đang bị bệnh cho nên muốn nghỉ phép 2 ngày.

0: gọi nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta.

0: Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
1: Jin à, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là Ngựa ở đây.
2: Tính cách đối lập.
1: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
3: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
4: anh
2: một người phụ nữ.
4: Cổ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
5: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cổ cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.
6: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
7: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
6: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
7: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
6: Nhân văn,
7: tin cậy,
6: kịp thời,
7: hấp dẫn.
6: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
7: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
6: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
7: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
6: Cùng khung giờ 20:45 trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
7: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
6: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
7: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
6: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
7: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
6: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
7: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên ANTV.
6: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
7: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi. Phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhận được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý và phát triển thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay, khi mà tình trạng đầu cơ, thổi giá, lợi dụng chính sách ở một số nơi đã và đang tạo ra những méo mó trên thị trường bất động sản, khiến giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động rơi vào bế tắc. Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Cùng bàn luận về chủ đề này trong chương trình Câu chuyện cuối tuần, phát sóng 15 giờ 35 phút Chủ nhật, ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

Của truyền hình Công an Nhân dân. Ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, chỉ sau hơn 8 giờ gây án và bỏ trốn vào rừng sâu, đối tượng Hù A San sinh năm 1991, trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, nghi phạm giết bé trai 12 tuổi trú tại cùng địa phương đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang cố thủ tại khu vực thác nước. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, công an xã Hợp Thành nhận được tin báo về việc cháu trai 12 tuổi

0: lên khu vực rừng núi hiểm trở, công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương phối hợp truy bắt, sử dụng flycam để xác định vị trí, lần theo dấu vết đối tượng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ thành công Hù A San. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Sau 30 phút trích xuất dữ liệu và nhận diện chính xác khuôn mặt từ hệ thống camera AI, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp bắt gọn làm rõ danh tính nhóm 18 thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trong đêm ngày 13 tháng 6. Sau hơn 2 giờ khẩn trương rà soát, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ 18 đối tượng có hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 18, cư trú trên địa bàn phường Việt Trì, Vân Phú, Nông Trang và các xã Phù Ninh, Bình Phú. Đáng chú ý, trong số này có nhiều trường hợp đang là học sinh. Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm thanh niên khai nhận mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan công an đang tiến hành phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra đột xuất khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai, kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia do Wang Sang Seng, tức Vương Trường Sinh, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Đến ngày 10 tháng 6 năm 2026, phát hiện các đối tượng tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính cài sẵn các ứng dụng để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các app cho vay tiền của Trung Quốc, thiết bị thu phát sóng 5G. Tại khách sạn chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 6. Tang vật tại hiện trường gồm 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 26 chiếc điện thoại di động, 8 chiếc bị thu phát sóng 5G, 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật tài liệu khác. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tuấn, 46 tuổi và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thái, 55 tuổi, cùng trú tại xã Diên Lâm để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Tuấn được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Chăn 3, xã Diên Lâm. Tuấn cùng các đối tượng liên quan sử dụng bè tự chế, máy bơm và hệ thống ống hút cát khai thác trái phép nhằm thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng từ hoạt động này. Nguyễn Văn Thái xác định đã nhận tiền cất giấu phương tiện cho sử dụng lối đi phục vụ việc vận chuyển cát. Trước đó, trong quá trình xử lý vụ việc, công an, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn về tội chống người thi hành công vụ. Vụ việc đã dẫn đến sự hy sinh của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ công an xã Diên Lâm. Sáng ngày hôm nay, đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ, khởi tố 2 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng. Trước đó, ngày 5 tháng 6, tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Nhân và Nguyễn Lệnh đang vận chuyển khoảng 125 kg thuốc nổ bằng xe máy. Qua đấu tranh, Nhân khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trên với tiền công 5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, rạng sáng ngày 6 tháng 6, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Ngô Thế Hải, trú tại tỉnh Quảng Trị, khi đang vận chuyển khoảng 14 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ để giao cho khách. Khám xét nơi ở của Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 100 kg thuốc nổ, 10.525 kíp nổ và hơn 235 mét dây cháy chậm. Ba mươi một đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại xã Ia Co đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan đột kích và bắt quả tang.
1: Lúc 11 giờ ngày 13 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Gia Lai, Công an xã Ia Co và các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Xanh, sinh năm 1977, ở làng Tông Kếch, xã Ia Co, 31 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt, 12 con gà trọi, 12 lồng úp gà, 12 giỏ đựng gà.

0: 1 ri gà, 8 tờ phơi cá độ thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng, cùng 3 ô tô, 27 mô tô, 31 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.
1: Đầu tháng 6 năm 2006, thì thông qua công tác trinh sát, thì phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện có nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức tổ chức đá gà, thì tiến hành bắt giữ 31 đối tượng tại tham gia đánh bạc tại sới bạc và thu giữ 27 xe máy các loại, đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
0: Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Xanh và Nguyễn Hoài Vũ sinh năm 1980, trú tại làng Hơ Ra, xã Ia Co, tỉnh Gia Lai, là những người đứng ra tổ chức trường gà. Trong đó, Xanh chuẩn bị địa điểm đồ ăn nước uống phục vụ các con bạc. Vũ có nhiệm vụ tìm kiếm lôi kéo người tham gia.
2: Người vô coi thì vô đá thì lấy tiền người thì 150.000. Đá thì hai bên đá thì con tùy theo gà, gà hay thì triệu rưỡi, còn cặp đá gà dở thì 500, cái con ăn tháng thì lấy 300, con thua lấy 200.
0: Các đối tượng tổ chức đá gà cá cược từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Trong số 31 đối tượng bị bắt giữ có cả nam và nữ, độ tuổi từ 19 đến 69 tuổi, cư trú tại nhiều xã, phường trong tỉnh. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
3: Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ đưa một người bị chấn thương nặng đến bệnh viện cấp cứu. Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại km 445 quốc lộ 1A, tổ công tác số 4 trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ gia đình anh Lê Văn Huỳnh, trú tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, do bị chấn thương nặng vùng đầu, tình trạng nguy kịch và cần được đưa đến cơ sở y tế khẩn cấp để cấp cứu. Tổ công tác số 4 đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường, hỗ trợ đưa anh Huỳnh cùng người nhà đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu kịp thời để qua cơn nguy kịch. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, Hà Nội sẽ triển khai đợt tổng kiểm tra các bến bãi, điểm trông giữ phương tiện trên toàn thành phố nhằm siết chặt công tác quản lý và xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để trông giữ xe, trông giữ phương tiện sai vị trí, vượt diện tích được cấp phép, thu phí sai quy định, không niêm yết bảng giá và không áp dụng công nghệ trong quản lý thu phí. Bên cạnh đó, các bãi xe trái phép trên đất trống, đất dự án chậm triển khai cũng sẽ được rà soát, xử lý nghiêm. Những đơn vị tái phạm nhiều lần hoặc không thực hiện thu phí không dừng theo quy định có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động. Đợt kiểm tra được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại. Thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin 113 online ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Bùi Văn Ngoan, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại ấp Xoài, xã An Cư, tỉnh An Giang. Đối tượng Lê Thị Cẩm Hồng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp 1, xã Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Và đối tượng Trần Đức Minh, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại 25/48T, đường Lê Hồng Phong, tổ 48, khu phố 4, phường Thủ Dầu 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 251 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã số 4348 ngày 31 tháng 8 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Đình Như, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại 170/329 đường Bến Vân Đồn, tổ dân phố 28, khu phố 3, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo Điều 249

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. 0692251860 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Có những ngày nắng tắt rất chậm sau những triền đồi Na Dương, người ta vẫn quen nhớ về vùng đất này bằng những vỉa than sâu và tiếng máy xúc vọng từ lòng núi. Nhưng phía sau nhịp sống ấy, trên những cánh đồng, nương cây, những ao cá nhỏ, vẫn có một Na Dương khác, lặng lẽ và bao dung. Ở đó, mảnh đất vẫn ôm lấy những phận người từng đi qua tháng năm lầm lỡ, để rồi hôm nay họ bắt đầu lại từ những điều bình dị nhất trên chính mảnh đất họ đã sinh ra.
1: Đón xem câu chuyện phía sau bản án ở Na Dương, phát sóng 15 giờ 15 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
2: Văn hóa không phải là những khái niệm xa xôi, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Xây dựng nền văn hóa giàu đẹp không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Cộng đồng chính là chủ thể quan trọng giữ cho những giá trị văn hóa mãi trường tồn bằng tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Mời quý vị đón xem chương trình An ninh Văn hóa phát sóng vào 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.

có những ngày nắng tắt rất chậm sau những triền đồi Na Dương. Người ta vẫn quen nhớ về vùng đất này bằng những vỉa than sâu và tiếng máy xúc vọng từ lòng núi. Nhưng phía sau nhịp sống ấy, trên những cánh đồng, nương cây, những ao cá nhỏ, vẫn có một Na Dương khác, lặng lẽ và bao dung. Ở đó, mảnh đất vẫn ôm lấy những phận người từng đi qua tháng năm lầm lỡ, để rồi hôm nay họ bắt đầu lại từ những điều bình dị nhất trên chính mảnh đất họ đã sinh ra.

Na Dương ngày đầu hè, những đồi nối tiếp nhau như những lớp sóng xanh trải dài tận chân trời. Mùa này, cây ớt đang vào vụ, những đồi bạch đàn cũng thêm một vòng tuổi mới. Với anh Lưu Văn Hành cũng vậy. Sau những tháng năm tưởng như bị ngắt quãng, anh đang học cách gây dựng lại cuộc sống từ những điều bình dị nhất. 10 năm đủ để một

0: cánh rừng khép tán, đủ để một chàng trai bước qua tuổi trẻ. Và cũng là ngần ấy thời gian, người đàn ông này phải gửi lại thanh xuân sau song sắt vì một phút bồng bột tuổi đôi mươi.
1: Lúc đấy tôi vẫn là mới trưởng thành, đến được 23 tuổi thì lúc đấy vẫn còn thanh niên rất là bồng bột. Trước đi anh em nó đi chúc Tết, đi qua làng cái người bị hại đấy thì qua đấy chúng nó đánh. Xong rồi bọn anh em trong làng lại gọi ra, thế là đi cùng nhau đi, thế là xảy ra án mạng. Xong rồi bị khởi tố vì tội giết người. Xong rồi phải đi tòa xét xử phán 15 năm, đi 10 năm 3 tháng 6 ngày.
0: 10 năm ấy, Hành ở trong trại. Ngoài kia, mẹ già và người anh tàn tật nương tựa nhau trên mảnh đất phương ết. Sai lầm bắt đầu từ một phút nông nổi, nhưng hệ quả lại kéo dài qua nhiều năm tháng. Những mùa cây trên đồi vẫn thay lá, những mùa vụ ngoài kia vẫn nối tiếp nhau. Còn với Lưu Văn Hành, thời gian dường như trôi theo một cách khác. Đó là những ngày nhìn lại chính mình, là những đêm dài hơn bình thường, khi nỗi ân hận trở thành điều khó đối diện nhất.
1: Lúc mới vào thì cũng lúc đấy coi như là cũng kiểu như mất cái tinh thần và ấy, về tất cả, về mọi cái, về việc mình làm, suy nghĩ rất nhiều, và cũng có thời điểm cũng không ăn được, không ngủ được. Dần dần thì được cán bộ chúng chia sẻ, xong rồi bảo tôi cố gắng. Tôi cũng nghĩ lại cũng còn là mẹ già, các anh, các chị ở nhà, anh em nữa, xong rồi cũng cố gắng vượt qua cái thời điểm khó khăn đấy.
0: 10 năm có thể khép lại bằng một quyết định giảm án, nhưng để bước ra khỏi những mặc cảm trong lòng lại là một câu chuyện khác. Sau thời gian dài cách biệt với cuộc sống bên ngoài, điều anh Hành lo nhất không phải bắt đầu từ đâu, mà là liệu có còn được mọi người đón nhận.
1: Lúc đầu thì cũng có băn khoăn một tí, chả đi đâu đâu, thì ở nhà thôi, nhưng mà cũng rất được anh em về thăm hỏi. Từ lúc tôi về thì chưa có ai phân biệt đối xử với tôi, cho làm khó cho tôi cả. Chỉ toàn người, những người có nghĩa là từ các anh em trong làng, trong xóm, cũng là các cán bộ trưởng thôn đến xã, các cán bộ để tạo điều kiện cho làm giấy tờ thế này, khó khăn các cái gì thì các bọn tạo điều kiện hết.
0: Sự cảm thông không thể xóa đi những gì đã xảy ra, nhưng nó cho người ta thêm lý do để bước tiếp. Với anh Hành, điều quan trọng nhất sau ngày trở về không phải là quên đi quá khứ, mà là tìm cho mình một hướng đi mới. Và đôi khi, điều giúp một người có thêm niềm tin bước tiếp lại bắt đầu từ những cuộc trò chuyện giản dị, từ sự quan tâm âm thầm nhưng bền bỉ của những người luôn mong họ có thể làm lại cuộc đời.
1: Tôi được về thì cũng có công an xã với công an thôn về động viên, chia sẻ, cố gắng làm ăn thôi. Đồng chí Lâm thì cũng rất hay vào đây, anh ấy rất là động viên, gọi là về thì cố gắng làm ăn. Anh ấy rất tin tưởng, nhà thì không có ai nữa, thì mỗi mẹ già, lúc đấy thì vợ thì chưa có, chỉ có mỗi còn mẹ già với anh trai bị tàn tật là không đi được, thì còn hai mẹ già ở nhà về thì không có cái gì, thì cũng rất là khó khăn. Nhưng mà bây giờ tôi về thì cũng đã cố rất là cố gắng, không phải được các cấp các ngành cũng tạo điều kiện cho vay vốn để làm ăn.
2: Người chấp hành xong tù trở về địa phương thì cũng rất mặc cảm với xã hội, thì cũng chúng tôi cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cùng các trưởng thôn này, phó thôn và các đoàn thể của thôn mình, phối hợp với ngân hàng chính sách và các tổ chức đoàn thể để hướng dẫn

0: động viên cái người chấp hành 6 năm tù để có cái nguồn vốn để sản xuất kinh doanh. Địa phương chúng tôi là chỉ một là trồng rừng, hai là trồng các loại cây theo vụ mùa. Đấy thì là chúng tôi đã hướng dẫn là trồng như vừa rồi là đồng chí Hanh, trường hợp của anh Hanh này thì là cũng hướng dẫn để trồng hơn mấy hecta là bạch đàn và keo. Đấy và trồng mấy sào ớt. Đấy để cũng đủ để chi phí kinh tế cho gia đình.
1: Niềm tin chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng sự thay đổi. Với anh Hành, cách tốt nhất để không phụ lòng những người đã động viên giúp đỡ mình là lao động. Đất đai vốn dĩ rất công bằng, nó không biết phán xét quá khứ. Nó chỉ nhìn vào giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay. Nhìn những luống ớt ra hoa, những hàng bạch đàn khép tán, người đàn ông ấy hiểu rằng sự sống đã thực sự quay về. Sau những tháng năm lầm lỡ, bình yên giờ đây không còn là điều mặc nhiên có được, mà là thành quả của sự cố gắng mỗi ngày.
2: 100 triệu thì nếu mà lấy về làm ăn thì nó cũng vẫn là nhỏ, nhưng mà đấy nó cũng là một cái phần để mình làm ăn, cũng phải cái gì làm thì cũng phải từ từ chứ không phải một phát lên được ngay. Với cái nguồn vốn đấy thì tôi bây giờ cũng đã trồng được khá nhiều cây, về cũng là mở thêm cái trang trại để nuôi gà. Về gia đình thì có bây giờ có 3 hát thôi, 3 hát thì 1 hát trồng hồng, 1 hát thì trồng cây bạch đàn, cây thông.
1: 100 triệu đồng không phải là khoản tiền đủ để thay đổi cuộc đời ai đó trong một sớm một chiều. Nhưng với những người đang bắt đầu lại từ con số 0, đó là một điểm tựa để họ dám nghĩ tới tương lai. Trên những sườn đồi ấy, những mầm cây vẫn đang lớn lên từng ngày. Nhưng ở Na Dương, đó còn là câu chuyện của con người. Bởi cũng như những mầm cây, cần thời gian để bén rễ và trưởng thành. Một cuộc đời sau vấp ngã cũng cần sự kiên trì, sự nâng đỡ và một cơ hội để bắt đầu lại. Ở Na Dương, cơ hội ấy không chỉ đến riêng với anh Lưu Văn Thanh. Cách thôn Phiêng Ết không xa, tại thôn Khòn Phạc, một người đàn ông khác cũng đang từng ngày làm lại cuộc đời mình sau những sai lầm quá khứ. Nếu cuộc đời là một ván bài, thì Vi Văn Thượng đã từng thua trắng 3 lần. 3 lần vào tù thì có 2 lần vì đánh bạc. Khác với anh Hành, sai lầm của anh Vi Văn Thượng không đến từ một phút bồng bột. Đó là những lần lặp lại của một lựa chọn sai. Và mỗi lần như thế, cái giá phải trả lại nặng nề hơn trước. Sự lặp lại ấy từng khiến nhiều người nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ thay đổi.
3: Xưa còn trẻ thì chưa biết gì, đánh nhau gây thương tích, ngày thì đánh bạc cờ bạc, thì xong đi cải tạo một thời gian 3 năm, đi lần thứ 3 thì nó phạt, cũng phạt nặng hơn. Về mình không công ăn việc làm ấy, không có công ăn việc làm nên là cứ đi như thế thôi.
1: Ba lần bước qua cổng trại giam, anh Thượng hiểu rằng con đường mình đã đi sẽ chẳng dẫn đến đâu ngoài những vòng lặp lại của sai lầm. Những năm tháng phía sau song sắt không chỉ lấy đi thời gian, mà còn buộc người đàn ông ấy phải đối diện với câu hỏi rồi gia đình sẽ ra sao và cuộc đời mình sẽ đi về đâu.
3: Tôi vào trong đấy chán lắm. Vào trong đấy thì nói chung là cũng nghĩ suy nghĩ nhiều. Ở trong đấy về cải tạo về cũng suy nghĩ nhiều, thôi thì chịu khó vất vả một thời gian thôi, làm ăn dần dần thôi. Theo con đường cờ bạc ngoái thì cũng chán rồi, mới lại không khá được, chỉ khổ thân, khổ gia đình, vợ con. Cứ theo con đường đấy mãi thì chỉ có đi tù mãi thôi, vì cố gắng làm ăn lương thiện ở

0: nhà thôi.
1: Nhận ra sai lầm là một chuyện, bắt đầu lại cuộc sống lại là một chuyện khác. Chính anh cũng hiểu rằng nếu cuộc sống vẫn như trước đây, mọi quyết tâm có thể lại chỉ dừng ở suy nghĩ. Muốn rời xa những cuộc đỏ đen, trước hết phải có một công việc để gắn bó, một cuộc sống đủ bận rộn để không còn chỗ cho những cám dỗ cũ. Và một cánh cửa mới đã thực sự mở ra. Với anh Thượng, cánh cửa ấy bắt đầu từ cuộc trò chuyện với cán bộ công an xã. Những lời động viên, những cuộc trò chuyện ngắn và cả sự hướng dẫn cụ thể từ lực lượng công an cơ sở đã giúp người đàn ông ấy có thêm niềm tin cho một cuộc sống khác.
0: Có ông bạn bên công an, cũng làm ở trong xã trước kia, vẫn xã đồng quan, ông bạn về đây thì nó cũng quen biết từ trước rồi. Thì cũng anh em gặp nhau thì bảo thôi không cờ bạc nữa. Bây giờ có đồng vốn như này, xem xét cho vay để làm vốn làm ăn. Cũng một phần do bắt đầu từ đầu tiên về cũng không ấy nữa, về sau lại có đồng tiền này, đồng tiền cho vay này. Thì ông bạn mới bảo là thiệt, bây giờ có cái chương trình như thế, cho vay tiền về để làm ăn.
1: Với nhiều người, sau khi chấp hành xong án phạt tù, điều khó nhất không phải là nhận ra sai lầm, mà là tìm được điểm tựa để bắt đầu lại. Ở Na Dương, điểm tựa ấy đến từ những điều rất cụ thể. Một lời động viên đúng lúc, một sự hướng dẫn tận tình hay một khoản vốn để gây dựng sinh kế. Từ nguồn vốn ấy, những ao cá, chuồng trại và những khoảng rừng đã dần hình thành, trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc sống mới.
2: Anh Vi Văn Thượng, sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, thì cũng anh em chúng tôi cũng đã xuống và động viên và hướng dẫn và cũng đã làm các thủ tục để cho anh đi vay cái vốn của ngân hàng chính sách. Thì anh ấy là vừa trồng rau, trồng cây và vừa nuôi gà và nuôi lợn. Vì hiện tại anh cũng có một cái ao chuồng đấy cũng rất to mà đàn gà cũng rất nhiều.
0: Công an xã cũng thường xuyên đến nhà để thăm hỏi động viên, thì cũng dặn dò cố gắng làm ăn lương thiện thôi, không đi theo con đường cờ bạc nữa. Được vay cái đồng vốn kia về tôi mới đào ao, xây đắp bờ ao lên mới thả cá, xây chuồng trại.
1: Một mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng dần hình thành trên mảnh đất ấy. Mặt ao được nạo vét lại, đàn cá lớn lên theo từng nguồn nước. Những đàn lợn, những khoảng đồi keo, bạch đàn nối nhau phủ xanh trên các triền đồi. Công việc lấm lem mồ hôi, dậy mùi đất cát, nhưng lại mang đến cho anh Thượng thứ cảm giác trước đây từng rất xa lạ, sự bình yên. Những công việc ấy bình dị đến mức người ta dễ quên đi giá trị của chúng, cho đến khi phải trải qua quãng thời gian đánh mất tất cả. Với anh Thượng, nó không chỉ là sinh kế, đó là bằng chứng của một cuộc đời đang được sống đúng nghĩa.
2: Về địa phương ấy, thì anh ấy đã cải tạo rất tốt ở địa phương và chấp hành tốt và ủng hộ những cái cuộc sự kiện của thôn xã phát động ấy, thì là anh ấy cũng và gia đình cũng đóng góp kinh tế để cùng thôn phát triển, tổ chức các cuộc hội.
0: Thật sự là anh rất cảm ơn những cái đồng chí công an. Quá trình đã giúp đỡ anh những công việc, tạo điều kiện cho anh để có đồng vốn để làm ăn.
1: Mỗi hành trình làm lại sau vấp ngã, trước hết cần có nỗ lực và sự kiên trì của chính người trong cuộc. Cùng với đó, sự đón nhận, sự đồng hành của cộng đồng cũng đã mở ra những cánh cửa cơ hội mới. Ở khắp nơi, có những bàn tay vẫn lặng lẽ động viên, trao cơ hội cho người từng lầm lỗi, gieo niềm tin cho những hành trình trở về sau bóng tối. Để từng bước đi vững chắc trở thành hành trình bền bỉ, sự hiện diện gần gũi, đồng hành của lực lượng công an cơ sở chính là cầu nối, là điểm tựa tinh thần trong nỗ lực làm lại cuộc đời của người lầm lỗi. Ở Na Dương, phía sau những đổi thay thầm lặng ấy là sự đồng hành bền bỉ của chính quyền và đặc biệt là lực lượng công an cơ sở. Với họ, công tác quản lý và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù không dừng lại ở những trang sổ sách hành chính khô khan, mà là một hành trình theo sát bằng sự thấu cảm. Đó là những ngày bám đất, bám dân, chủ động tiếp cận để nắm bắt từng tâm tư, nguyện vọng. Chính sự thấu hiểu từ gốc rễ ấy đã giúp các anh kịp thời tham mưu cho chính quyền tháo gỡ từng nút thắt, biến những nghi ngại ban đầu thành sự đồng lòng, tin tưởng. Đặc biệt, khi quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực cũng đang âm thầm tạo nên những chuyển động tích cực, không chỉ giúp người lầm lỡ làm lại cuộc đời mà còn từng bước gây dựng vị trí trong xã hội, trở thành những nhân tố tích cực trong cộng đồng.
2: Người ta vào trong cộng đồng xong ấy thì mới quay trở về địa phương, thì nói thẳng ra nguồn kinh tế và để mà vay mượn cũng rất khó khăn. Do vậy chúng tôi cũng đã thành lập cái tổ phối hợp với chỗ ban ngành đoàn thể của xã và của thôn, cũng đã hướng dẫn là làm thủ tục để vay vốn với ngân hàng chính sách để có một chút gọi kinh tế để phát triển cái trồng rừng, tạo động lực cho người tái hòa nhập cộng đồng trở về.
3: Công an xã thì cũng thực hiện rất là tốt cái nội dung này, thường xuyên theo sát thăm hỏi cũng như là nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của đối tượng mình quản lý, và sau đó là cũng có những kế hoạch, có cái đề đạt cho cấp ủy chính quyền xã. Đến thời điểm hiện tại thì địa bàn xã Na Dương thì là trên 70 trường hợp chấp hành xong án theo quy định của pháp luật, cũng chưa có trường hợp tái phạm, mà cũng có vài trường hợp là cũng có cái mạnh dạn vay vốn để mà thực hiện cái việc là phát triển kinh tế gia đình, ví dụ trồng cây, trồng rừng, nào là thực hiện cái việc là buôn bán nhỏ lẻ đấy, để mà ổn định cuộc sống.
1: Những ngọn đồi ở Na Dương vẫn xanh lên từng ngày. Sau mỗi mùa rẫy phát quang, những chồi non lại nhún lên từ đất. Cuộc đời con người đôi khi cũng như thế, có thể đã đi qua những sai lầm, những quãng thời gian không dễ dàng. Nhưng nếu còn niềm tin, còn sự bao dung và còn mong muốn làm lại, thì mọi thứ vẫn có thể bắt đầu. Chuyện ở Na Dương, suy cho cùng, không chỉ là chuyện riêng của hai con người. Đó là câu chuyện về cách mà cộng đồng chia sẻ, giang tay đón những người từng lầm lỡ trở về. Để hành trình phía sau bản án không khép lại ở quá khứ, mà là một cánh cửa mở ra, đón những bước chân tìm lại cuộc đời.

0: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
1: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.

Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Câu chuyện cuối tuần, chương trình chuyên biệt về bình luận hàng tuần trên INTV. Kính thưa quý vị,

0: Nhà ở không chỉ là một tài sản mà còn là nhu cầu thiết yếu, là một nền tảng để mỗi người dân ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất. Thế nhưng thực tế hiện nay, giấc mơ an cư của hàng triệu người lao động vẫn đang gặp rất nhiều trở ngại. Giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Trong khi đó, tình trạng đầu cơ, thổi giá, lợi dụng chính sách ở một số nơi đã và đang tạo ra những méo mó trên thị trường bất động sản. Tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi. Thông điệp này không chỉ nhận được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý và phát triển thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, chương trình câu chuyện cuối tuần với chủ đề kiểm soát đầu cơ, đưa nhà ở về đúng giá trị phục vụ người dân. Tham dự với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, chuyên gia đô thị. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp.
1: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào, lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và trước khi bắt đầu với phần thảo luận thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
2: Nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Có nơi ở ổn định không chỉ giúp bảo đảm chất lượng cuộc sống mà còn tạo nền tảng cho phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, tại nhiều đô thị lớn, giấc mơ sở hữu nhà ở vẫn là điều xa vời với không ít người lao động. Giá nhà liên tục tăng trong khi thu nhập của phần lớn người dân chưa theo kịp. Nhiều gia đình trẻ, công nhân, người thu nhập thấp phải chấp nhận thuê trọ trong thời gian dài hoặc sinh sống trong những điều kiện còn nhiều khó khăn. Tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về phát triển nhà ở xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhà ở là quyền cơ bản của người dân, yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động. Thông điệp này đang nhận được sự đồng tình lớn trong dư luận bởi đáp ứng nhu cầu nhà ở không chỉ là câu chuyện của thị trường mà còn là yêu cầu về bảo đảm an sinh xã hội. Khi nhà ở được xác định là quyền cơ bản của người dân, mục tiêu cao nhất của các chính sách phát triển nhà ở phải là giúp người dân có cơ hội an cư. Và để làm được điều đó, điều quan trọng không chỉ là tăng nguồn cung mà còn phải bảo đảm mọi nguồn lực được hướng đúng vào những người thực sự có nhu cầu.
0: Trở lại trường quay của chúng ta với hai vị khách mời ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới kiến trúc sư Trần Huy Ánh. Thưa ông, là trong phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về phát triển nhà ở xã hội, nhấn mạnh đó là nhà ở là một trong những quyền lợi cơ bản của người dân. Vậy quan điểm này có ý nghĩa như thế nào trong quá trình phát triển đô thị hiện nay thưa ông?
3: Câu nói từ cửa miệng ngàn đời nay là an cư lạc nghiệp. Đó là cái mà chúng ta được nó thấm vào trong cuộc sống của mỗi con người. Thế và khi mà là trở thành công dân của nước Việt Nam thì chúng ta lại nhớ đến cái tuyên ngôn độc lập và Bác Hồ dẫn ngay câu đầu tiên, đấy là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và trong đó là có cả mưu cầu hạnh phúc. Thì đây là cái mưu cầu hạnh phúc này, trong đó là có mưu cầu về nhà ở, thì cái đúng là một lần nữa được khẳng định là bằng hiến pháp của tuyên ngôn của đất nước chúng ta. Đất nước chúng ta là phát triển rất là nhanh, đô thị thì là mở rộng rất lớn, nhưng mà chưa lúc nào cái việc tiếp cận nhà ở lại khó khăn như lúc này. Và Tổng Bí thư đưa ra như vậy thì cũng là một cái lời chỉ đạo rất là sâu sắc để cả xã hội quan tâm đến những cái điều kiện tối thiểu và trọng yếu nhất, đấy là nhà ở cho mọi người.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa luật sư, đó là khi xác định là tiếp cận nhà ở một cách an toàn, phù hợp với khả năng chi trả, phải được coi là quyền cơ bản của người dân và bên cạnh đấy là thước đo tiến bộ xã hội, thì điều đó đã đặt ra những trách nhiệm như thế nào đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc là đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở thưa ông?
4: Trong xã hội thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều người có cái mức thu nhập ở những cái mức độ khác nhau. Có những người có nhu cầu là sở hữu, họ muốn mua nhà, nhưng mà nếu mua nhà ở thương mại thì họ không có điều kiện. Đấy, trong đó rất trông chờ vào chính sách từ nhà ở xã hội. Thứ hai nữa là có những người thì có nhu cầu là

0: thuê mua, họ thuê trước, sau đó có điều kiện thì họ mua sau. Rồi cũng có những người có nhu cầu là chỉ có nhu cầu thuê thôi. Và diện tích nhà ở xã hội, rồi là giá nhà ở xã hội ở mỗi một cái khu vực, mỗi một cái phân khúc thì nó cũng có giá trị khác nhau. Chính vì vậy là thể hiện là một là đa dạng nguồn cung, thứ hai nữa là cung cấp ngày càng nhiều hơn cái nguồn cung để đáp ứng đến cái nhu cầu của 12 cái nhóm đối tượng được phép mua nhà ở xã hội theo luật nhà ở 2023 cũng như là các văn bản hướng dẫn. Và tôi cho rằng đây là một cái chính sách hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam, phù hợp với cái chiến lược phát triển về nhà ở Việt Nam cũng như là ngày càng đảm bảo tốt hơn cái vấn đề về an sinh xã hội.
1: Dạ vâng, đúng như luật sư Cường vừa chia sẻ, đó là thực tế hiện nay thì đối với nhiều người lao động hay là công nhân thì việc sở hữu nhà ở với mục đích là để ở vẫn được coi là một ước mơ xa tầm với. Vậy thì xin được hỏi kiến trúc sư Ánh, theo ông để nhà ở thực sự trở thành quyền cơ bản của mỗi công dân thì hiện nay những tồn tại có thể kể đến là gì và chúng ta cần phải bắt đầu tháo gỡ từ đâu ạ?
2: Ngay cả những năm cuối chiến tranh phá hoại thì cũng đã có những cái chương trình nhà ở rất là mạnh mẽ, khi mà có đến 5 vạn cán bộ viên chức là không có nhà ở, tức là đi làm mà cuối cùng là buổi tối là phải ngủ trên bàn, thì lúc đấy là cái chương trình mà phát triển nhà ở diễn ra đều khắp và năm nào cũng có hàng chục vạn mét vuông nhà ở được xây dựng mới để mà phân phối cho cán bộ công nhân viên, tăng thêm cái niềm tin về sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, thắng lợi của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Và thực tế đã cuộc đấu tranh mà thống nhất đất nước cùng với xây dựng hòa bình đồng thời đã hoàn thành. Thống kê nhà ở trước khi mà điều rà soát đánh giá quy hoạch năm 2022 ấy, là Hà Nội có 240 triệu mét vuông nhà ở, tức là gấp 20 lần, trong khi là dân số đâu có tăng nhiều. Mặc dù là diện tích nhà ở tăng lên nhiều như vậy, nhưng mà chất lượng nhà ở hay là tiếp cận nhà ở khó khăn hơn rất nhiều. Đây là một cái vấn đề mà Tổng Bí thư chỉ đạo vào lúc này, thì là một lần nữa chúng ta thấy rằng chúng ta không thiếu, nhưng rõ ràng cái tiếp cận là không công bằng. Và cái cần thiết là phải điều chỉnh lại bằng những cái giải pháp về luật pháp, giải pháp về kinh tế, về kỹ thuật, về phát triển đô thị, thì trong lúc này là hơn lúc nào hết là cái thành tựu của đổi mới, thành tựu của một đất nước phát triển nó phải được chia đều cho những người mà đóng góp vào trong sự phát triển đấy, chính là những người lao động với một cái thu nhập trung bình hoặc là thấp. Và đây là cái lúc chúng ta bàn luận một cái này một cách thấu đáo. Thế còn chúng ta hỏi là nên bắt đầu từ đâu? Thì một rất là đơn giản, bắt đầu từ những nguyên lý đơn giản nhất, đấy là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Thế và đi cùng với cái việc mà lo cái chuyện là làm thế nào để mà người dân tiếp cận nhà ở, thì Đảng và Nhà nước cũng đã rất làm rõ, tức là không phải là tất cả nhà ở là bán giá thấp nữa, mà chúng ta đã bầu để tính đến chuyện là nhà ở cho thuê. Cho thuê giá nào, cho hợp lý thì chúng ta còn tiếp tục là phải phân tích, nhưng mà đã chuyển sang một cái mô hình nhà ở mà một cái bước tiến rất mới, từ chuyện là mọi người phải tự lo nhà ở và phải bỏ một cái khoản tiền lớn để thuê, thì nếu ta tiếp cận nhà ở và cho thuê thì đây là một con đường ngắn nhất để chúng ta lấy cái chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Và đây là một con đường cực kỳ văn minh, vì là quê hương của nhà ở xã hội đấy là nước Pháp, cũng đã phải từ bỏ cái chuyện là bao cấp nhà ở hoặc là cho ở nhà thấp, và đã chuyển sang mô hình là nhà ở cho thuê với giá phải chăng từ hàng trăm năm trước. Do vậy là lúc này khi mà cái mô hình phát triển nhà ở ngày càng phát triển, thì cái mô hình sở hữu nhà ở, mô hình sử dụng nhà ở cũng cần thiết phải phù hợp với cái tiến trình phát triển chung của xã hội.
1: Vâng ạ, vậy còn ở dưới góc độ pháp luật thì sao? Thưa tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái tồn tại có thể kể đến về hành lang pháp lý cho đến thời điểm hiện tại liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội là gì ạ? Và chúng ta nên bắt đầu tháo gỡ từ đâu ạ?
0: Cứ có một cái dự án nhà ở xã hội là có hàng trăm người, thậm chí hàng triệu người quan tâm đến cái dự án đó, mà trong cái nhu cầu trong đó là cái khả năng cung cấp nhà xã hội hiện nay là rất hạn chế. Chính vì vậy là Đảng và Nhà nước ta đang tích cực có những cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề nhà xã hội cho người dân. Thì tôi cho rằng là những cái khó khăn thì có rất nhiều khó khăn từ cái việc là quỹ đất, rồi là nguồn vốn, rồi là quy hoạch, rồi là chủ đầu tư, rồi là liên quan đến các cái chính sách để xác định là cái quy trình bán như nào, bán đúng đối tượng không, rồi việc quản lý nhà xã hội, tất cả các khâu đó thì đều phải được rà soát lại, được thiết lập lại, làm sao cho cái việc đảm bảo nhà xã hội theo đúng chính sách mới của Đảng, Nhà nước ta hiện nay, và cụ thể nhất là thể hiện ở luật nhà ở 2023. Thế thì tôi cho rằng là bước đầu tiên là chúng ta cần phải có những con số thống kê một cách chính xác.

0: cái nhu cầu nhà xã hội. Hiện nay ta đang từ luật nhà ở 2014 đến 2023 thì đã bổ sung từ 10 nhóm đến tăng đến 12 nhóm đối tượng là được thuộc diện là mua nhà xã hội. Thế thì chúng ta sẽ xác định xem là ở mỗi một cái địa phương, mỗi một khu vực thì cái nhóm đó, cái nhóm người có nhu cầu đó là có bao nhiêu người và cần bao nhiêu diện tích nhà. Và khi có một cái con số tương đối chính xác như vậy thì chúng ta sẽ có cái quy hoạch để chúng ta có cái quỹ đất để làm nhà ở xã hội. Đặc biệt là bây giờ chúng ta đang sáp nhập các đơn vị hành chính thì sẽ có cái tài sản công dôi dư ra, những cái tài sản mà trụ sở không dùng đến chẳng hạn, thì cái kế hoạch thay đổi công năng như thế nào, bố trí để trở thành nhà ở xã hội cho thuê hoặc là thuê mua hoặc là bán như thế nào, thì chúng tôi cho rằng là mỗi địa phương thì cần phải có những con số thống kê cái chính xác. Thứ hai nữa là phải có cái quy hoạch một cách đầy đủ, quy hoạch một cách khoa học ở mỗi địa phương, mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn, quy hoạch về cái khu vực mà quỹ đất, rồi là liên quan đến nguồn vốn, rồi liên quan đến câu chuyện là chủ đầu tư, làm sao để cho các chủ đầu tư phải là tham gia vào cùng chung tay góp sức. Nếu mà nhà nước đầu tư thì không nói, nhưng mà huy động mà doanh nghiệp đầu tư thì họ phải tính đến lợi nhuận chẳng hạn. Thì khi mà họ đầu tư nhà thương mại họ có lợi rất là lớn, nhưng mà khi đầu tư nhà xã hội thì dẫn đến câu chuyện là rất nhiều các cái thủ tục chính sách, dẫn đến là cái lợi nhuận thì mỏng mà cái trách nhiệm thì lớn, dẫn đến là thời gian qua thì không nhiều chủ đầu tư thiết tha đối với nhà xã hội. Chính vậy cũng đang phải có những cái chính sách mới làm sao cho thu hút được đầu tư. Rồi nữa là liên quan đến các cái nhóm đối tượng đó thì ưu tiên nhóm đối tượng nào và đảm bảo để cho những cái người mua nhà ở làm sao mà bán nhà hoặc là cho thuê nhà đúng đối tượng. Còn cũng cần tăng cường các cái giải pháp quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm về nhà ở xã hội. Tôi cho rằng là phải tổng thể rất nhiều các giải pháp, từ vấn đề về quy hoạch, vấn đề về tổ chức thực hiện, vấn đề về nguồn vốn, vấn đề về quản lý sau bán nhà xã hội. Thì đó là các cái vấn đề mà tôi cho rằng là hiện nay thì đang vướng, mà Đảng và Chính phủ cũng đang có những chủ trương rất đúng đắn trong việc là cởi trói từ chính sách cho đến là hoàn thiện pháp luật, cho đến là xây dựng cái cơ chế để tổ chức thực hiện vấn đề này.
1: Có thể thấy là như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã yêu cầu, đó là các địa phương thì phải coi phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Và bên cạnh đấy thì cũng có một mục tiêu được đề ra, đó là chống đầu cơ, găm giữ và thao túng giá. Vậy thì từ phía kiến trúc sư Ánh, ông đánh giá như thế nào về thực tế đó hiện nay và những thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong quá trình vừa qua?
2: Chúng ta cân bằng là lợi ích, đó là một cái công cụ mà toàn thế giới đã dùng. Đấy là công cụ thuế. Cái công cụ thuế nó điều tiết lại lợi ích. Và khi mà công cụ thuế mà đã điều tiết lợi ích rồi thì cái anh mà có tham chăng nữa thì cuối cùng là cũng phải nộp thuế cao. Và thậm chí là còn kể cả những cái suy giảm về tài sản, rồi có những cái hạn chế về năng lực trong kinh doanh nữa, thậm chí cấm nữa. Đấy là những cái mà công cụ mà toàn thế giới sử dụng. Thì tôi nói là khi mà lại để lo được cái nguồn vốn xây nhà ở xã hội đã là một thách thức. Tìm đủ đất lại là một thách thức nữa, sau đó phân phối công bằng lại là một lần thách thức nữa. Thế và cái thách thức còn lớn hơn là cho chính cái người đi mua, tức là làm thế nào để chứng minh mình là người nghèo, mà trong khi đó người nghèo thì phải tốn rất nhiều thời gian cho việc làm của mình, chứ không thể chạy theo được tất cả các thủ tục để mà chứng minh mình là người nghèo theo một cái quy định nào đó cả. Nhưng mà nếu mà chỉ đưa về lợi ích thì rất đơn giản, bởi vì nó là một cái nền kinh tế thị trường và chúng ta nói đi là đưa lấy cái thừa bù vào cái thiếu. Cái thừa đây là nhà bỏ hoang, cái thừa đây là những khu đô thị cấp đất cho các chủ đầu tư rồi nhưng không xây dựng và để đất hoang đắp chiếu 10-15 năm ở Hà Nội rất phổ biến. Chính sách thuế đấy nó cũng đã điều tiết được cả thế nào là phải chăng. Đó là một công cụ vô cùng hữu hiệu, nó đem lại một mũi tên được hai mục đích. Cái thứ nhất là cái ngân sách thu từ thuế kinh doanh bất động sản hợp pháp đã là một khoản lớn rồi, mà lại thu từ thuế gấp bội lên của những cái kinh doanh mà lại còn bất bình đẳng thì đấy là ngân sách tăng lên. Và khi cái động tác ngân sách tăng lên như thế thì chúng ta có rất nhiều nguồn lực để mà nâng cao cái chất lượng nhà, cái cộng đồng dân cư hay đơn vị ở mà nơi có cái ngôi nhà đấy. Đấy, và đặc biệt là người dân được tiếp cận với giá là phải chăng mà công bằng, minh bạch. Đấy là cái lợi ích kép mà chúng ta, nếu như là chỉ là một chính sách đúng, nếu như là một quyết tâm chính trị, nếu như là có một cái giải pháp thông minh thì một công việc đó có thể là đem lại hai lợi ích

0: cả lợi ích của xã hội đến lợi ích của người tiêu dùng, và kể cả chủ tài sản cũng có lợi ích. Bởi vì là cái tài sản anh có để hoang đến bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thu được. Còn khi mà anh đưa nó vào một nền kinh tế vận hành theo cái cơ chế thị trường thì bất cứ tài sản nào nó đều sinh lợi cả. Cho dù là anh có thể là tích lũy tài sản trong khi anh chưa mua đi bán lại, thì anh có thể là cho thuê với giá phải chăng. Như vậy là tất cả những cái tài sản đấy được vận hành một cách tối ưu, hiệu quả.
1: Bên cạnh việc là chống đầu cơ, găm giữ, thao túng giá thì còn có một cụm từ được nhắc đến, đó là ngăn chặn trục lợi chính sách ạ. Thưa luật sư, thì xin luật sư cho đánh giá về vấn đề này.
2: Nhà nước xây nhà xã hội nên để mục đích là giải quyết nhu cầu cho thuê mua và bán cho các cái nhóm đối tượng thuộc cái diện được mua nhà xã hội. Và các cái tổ chức cá nhân không thể lợi dụng chính sách này để trục lợi cá nhân. Nếu mà các đối tượng đưa ra thông tin là có thể mua được nhà xã hội cho cái người nào đó mà người ta có nhu cầu, mà lại dùng các cái giấy tờ giả hoặc là gian dối để chiếm đoạt, thì có thể bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thứ hai nữa là nếu mà giả mạo giấy tờ, cái người mà không đủ điều kiện mua nhưng lại giả mạo để họ đủ điều kiện mua, ví dụ như là công chức viên chức, ví dụ như lực lượng vũ trang nhân dân, ví dụ như là học sinh sinh viên, ví dụ như là hộ nghèo cận nghèo hoặc là người nghèo đô thị chẳng hạn, thì những trường hợp đó thì người ta chưa đủ điều kiện, chưa đủ giấy tờ chứng minh, nhưng mà các đối tượng này làm giả cái giấy tờ đó để được mua, thì rõ ràng đó có sự gian lận, thậm chí còn có thể có sự tiếp tay nào đó từ phía chủ đầu tư hoặc là cán bộ quản lý nhà nước liên quan lĩnh vực này, và đó là cái trục lợi từ nhà ở xã hội. Thứ hai nữa là có những trường hợp thì biến nhà ở xã hội trở thành nhà thương mại để mua bán kiếm lời. Tôi lấy ví dụ như là trường hợp là mua nhà xã hội, pháp luật hiện nay thì đang quy định là trong vòng 5 năm thì không được chuyển nhượng, nhưng mà những người đó thực sự họ không có nhu cầu, nhưng mà họ lại bằng một cách nào đó họ được mua, sau đó là họ lại cho thuê hoặc là họ bán lại cho người khác bằng hình thức là lập vi bằng hoặc đặt cọc vân vân. Thì có nghĩa là cái người có nhu cầu thật thì người ta lại không được mua, và người ta lại phải đi thuê lại hoặc đi mua lại của cái người mà đã được mua nhưng không có nhu cầu, và cái tiền chênh lên đến mấy trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Đó là một sự bất bình đẳng, và rõ ràng là cái nhà ở xã hội trong những trường hợp này đã biến thành một cái công cụ để cho những người khác trục lợi. Ngoài ra thì Tổng Bí thư nhắc đến cái khái niệm là đầu cơ. Đầu cơ ở đây được hiểu là mua gom, mua vét hoặc lợi dụng sự khan hiếm để mà thổi giá, để mà găm hàng, để mà trục lợi từ cái hoạt động mua nhà ở. Cái việc chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ đối với nhà xã hội thời gian qua là rất quyết liệt, rất kịp thời, và nó xuất phát từ cái thực trạng xã hội hiện nay, xuất phát từ cái định hướng phát triển kinh tế xã hội cũng như là chính sách về an sinh xã hội của Đảng, nhà nước ta. Cho nên là những cái chủ trương đó, những cái chỉ đạo đó cần phải được thể chế hóa thành luật, thành văn bản dưới luật, thành cơ chế, và các bộ ban ngành, các chính quyền địa phương phải nghiêm túc chấp hành, thì thực hiện một cách đồng bộ như vậy sẽ đảm bảo được cái nguồn cung nhà xã hội, đảm bảo nhà xã hội được bán, được cho thuê mua và cho thuê đúng đối tượng và có hiệu quả.
1: Thưa quý vị, như vậy có thể thấy nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là quyền cơ bản của mỗi người dân. Tuy nhiên, để người dân thực sự có cơ hội an cư thì bên cạnh việc gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà phù hợp với khả năng chi trả, thì còn một yêu cầu quan trọng khác được Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh, đó là phải ngăn chặn tình trạng đầu cơ, trục lợi, làm méo mó thị trường và làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân. Vậy thực trạng này đang diễn ra như thế nào? Những hệ lụy ra sao đối với thị trường bất động sản và mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội?
3: Bên cạnh bài toán thiếu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân, thị trường bất động sản thời gian qua cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. Tình trạng đầu cơ, găm giữ bất động sản tạo các cơn sốt giá cục bộ khiến giá nhà đất nhiều nơi bị đẩy lên cao, vượt xa giá trị thực. Đáng chú ý, ở một số địa phương còn xuất hiện hiện tượng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, làm giảm cơ hội tiếp cận nhà ở của những người thực sự cần được hỗ trợ. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết ngăn chặn đầu cơ, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách, bảo đảm nhà ở phục vụ người dân chứ không trở thành công cụ kiếm lời. Đây được xem là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Nhà ở là để ở.

0: phải để đầu cơ. Khi các chính sách được thực hiện đúng mục tiêu, các hành vi trục lợi bị ngăn chặn và quyền lợi của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, thị trường bất động sản mới thực sự phát triển lành mạnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an cư cho mọi người dân.
1: Trở lại với trường quay của chúng ta, câu hỏi này xin được gửi tới tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường ạ. Một nội dung được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đó là chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế với tư duy và tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người dân đều có chỗ ở. Nhà là để ở chứ không phải là để kinh doanh, tích sản, hay ngắn gọn hơn đó là không để đầu cơ trục lợi trong lĩnh vực nhà ở. Vậy thưa luật sư, là ông nhìn nhận về yêu cầu này như thế nào?
2: Nhà ở hiện nay thì có rất nhiều nhóm nhà ở, phân loại nhà ở. Thì có nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở xã hội. Trong đó nếu mà các chủ thể là các tổ chức cá nhân muốn biến nhà ở trở thành nguồn lực để đầu tư, để kinh doanh, thì chúng ta hoàn toàn có thể vào cái nhóm là nhà ở thương mại để chúng ta đầu tư, chúng ta mua đi bán lại. Là cái việc đấy pháp luật không cấm, thậm chí còn khuyến khích. Nhưng mà riêng đối với cái nhóm nhà ở là gọi là nhà ở xã hội, từ cái việc là quy hoạch đến cái việc đầu tư, đến cái việc là bán rồi cho thuê rồi quản lý, rồi là kể cả đối với người mà thuộc diện đối tượng được thuê được mua thì đều phải tuân thủ pháp luật. Tôi cho rằng là kể cả là cái chính sách sau này cũng có thể thay đổi, ví dụ như là hiện nay chúng ta quy định là đủ điều kiện để mua nhà xã hội thì được mua và hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm, nhưng mà tới đây khi sửa đổi luật nhà ở hoặc là chúng ta có chính sách mới thì cũng có thể chúng ta không cho phép chuyển nhượng, biến nhà ở xã hội trở thành nhà thương mại sau 5 năm nữa. Có nghĩa là nếu sau 5 năm đó hoặc là thời gian ngắn hơn dài hơn mà cái người được hỗ trợ đó được mua thuê với giá rẻ như vậy, họ không còn nhu cầu nữa thì họ phải bán lại cho nhà nước hoặc cho cái người mà cùng cái nhóm được mua nhà xã hội với cái giá cả phải chăng. Giá cả có thể là biến động nhưng mà không phải là một cái lợi thế nó giống như nhà thương mại. Và tôi cho rằng là từ cái yêu cầu của Tổng Bí thư như vậy thì nó sẽ mở ra rất nhiều vấn đề mà chính phủ, các bộ ban ngành, các địa phương phải tổ chức thực hiện, cũng như là đầu tiên là phải có cái nhận thức đúng đắn về chính sách nhà xã hội phù hợp với hiến pháp, phù hợp với pháp luật, và kể cả là góc độ quản lý nhà nước lẫn phía các nhà đầu tư, rồi là phía những cái người dân là đối tượng được mua nhà xã hội thì cũng phải nhận thức đúng đắn là nhà xã hội không phải là sản phẩm để đầu tư, để tích sản, để đầu cơ.
1: Vậy theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh thì sao ạ? Ông có nhận định như thế nào về luận điểm là đầu cơ bất động sản không chỉ tác động đến thị trường mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và quyền an cư của người dân?
3: Thì khi đem động với lợi ích, nó là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ cho sự công bằng. Do vậy là cái công bằng xã hội là phải nói là một cái giá trị mong manh. Nếu mà chúng ta chỉ cần lơ là thì các cái lợi ích nó sẽ làm lu mờ cái mà nhà ở là cái rõ nhất. Do vậy là hơn lúc nào hết là cái hệ thống thông tin, cái minh bạch thông tin trở nên quan trọng. Rất may là chúng ta trong 2 năm vừa qua thì các ngành các cấp đã hình thành cái hệ thống thông tin số hóa, cái gọi là căn cước công dân, thế rồi định vị cái nơi ở. Thế và gần đây thì là có 90 ngày đêm là chiến dịch để mà xác minh lại địa chỉ nhà ở, bây giờ thì nó cũng là những cái cơ sở ban đầu, nhưng đấy là ban đầu. Còn để đảm bảo cái công bằng thì phải nói đây là một cuộc đấu tranh là kiên định, lâu dài và phải có những công kỹ nghệ tiến hóa liên tục thì cái này nó mới được đảm bảo về công bằng trong xã hội.
1: Vâng ạ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì có yêu cầu là từ nay cho đến năm 2030 là nhà ở cho thuê phải được xác định là một trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp và địa bàn có giá nhà vượt xa khả năng chi trả của người dân. Vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng như thế nào về cái mục tiêu này thưa ông?
3: Cái này tôi cho rằng là 2030 thì là Tổng Bí thư là cho rộng dài. Chứ nếu mà có giải pháp thì có thể thực hiện ngay 2027, 2028. Bởi vì khi mà ta đặt vấn đề là cả hai thành phố thì đều rất là thiếu nhà ở, nhưng cả hai thành phố thì có rất nhiều đô thị hoang, rất nhiều nhà bỏ không. Như vậy là chúng ta có chỗ thừa, ta bù cho thiếu. Và cái việc thừa bù vào thiếu này là có lợi ích cả ba bên cơ mà. Lợi ích của nhà nước là có, không cần đầu tư, ta có sẵn một cái quỹ nhà ở mà. Đây là một cái cơ hội vô cùng lớn. Bởi vì trước đây chúng ta không có để mà phân phối, thì bây giờ có sẵn.

chúng ta không phân phối mà chúng ta khai thác. Nó khai thác như vậy thì là cái người chủ tài sản cũng có lợi, cái người được mà muốn thuê nhà cũng có lợi, và nhà nước thì lại kiểm soát được cái tài sản cũng như là thuế khóa được tốt hơn. Như vậy là tôi cho rằng là ở tất cả thành phố lớn hay khu công nghiệp

0: cho thuê trở thành một trụ cột chiến lược thì chúng ta cần bổ sung những quy định pháp luật như thế nào để ngăn chặn từ sớm từ xa những hành vi tiêu cực, thưa tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường?
1: Nhà ở cho thuê là cái mục tiêu ngắn hạn mà chúng ta có thể thực hiện sớm. Thế còn nhà ở xã hội mà để bán, để thuê mua thì có thể là chúng ta cần phải có thời gian hơn. Ở chỗ là ba hình thức mà nhà nước đang hướng đến nhà ở xã hội. Một là bán, hai là thuê mua, ba là thuê. Thế thì thuê thì cái nhà ở đó vẫn là của nhà nước. Và những cái người thuê đó thì thường là thời hạn người ta chỉ có một thời hạn nào đó thôi, vài ba năm hoặc là một hai chục năm. Thế còn thì nếu mà mua thì người ta xác định là lâu dài hơn. Thứ hai nữa là nếu mà thuê thì là sẽ giải quyết trước mắt được nhu cầu chỗ ở. Từ thuê đấy trở thành thuê mua hoặc từ thuê trở thành thành mua. Và thuê đấy thì là cái tiền mà để chi trả cho cái chỗ ở nó sẽ đơn giản hơn và có thể trích một phần tiền công tiền lương. Còn nếu để mua thì không phải ai cũng có điều kiện mà mua ngay được. Nhà nước ta thì đang xác định là nhà nước sẽ bố trí cái nguồn nhà ở xã hội, đó là giường cột, đó là vấn đề quan trọng cốt lõi để cho giải quyết vấn đề là để cái người thuộc cái nhóm đối tượng mua nhà xã hội họ không bị áp lực bởi cái việc là giá cao, bởi cái việc là khó khăn trong việc tìm chỗ ở, phải kiểm soát chặt chẽ cái việc sử dụng thực tế mà cái người thuê đó. Và trong thời gian quy định, trong một thời hạn nhất định, ví dụ như 3 tháng hoặc là 6 tháng họ không ở thì hoàn toàn có thể là thanh lý hợp đồng cho người khác thuê lại. Hoặc là nếu mà thấy mà hiện tượng mà cái người thuê đó mà cho người khác thuê lại với giá cao để trục lợi thì phải thu hồi lại và thậm chí xử phạt thu hồi cái thu lợi bất chính đó. Và đồng thời là cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát quản lý để làm sao mà nhà ở xã hội kể cả là cho thuê cũng phải cho thuê đúng đối tượng, sử dụng phải đảm bảo hiệu quả và đặc biệt là tránh cái việc là lợi dụng chính sách đó để trục lợi cá nhân.
0: Và một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Chắc hẳn là những chia sẻ vừa rồi thì mang lại rất nhiều những thông tin bổ ích cho người xem. Thưa quý vị, là nhà ở không thể chỉ là câu chuyện của thị trường, càng không thể trở thành công cụ để đầu cơ trục lợi. Mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách phát triển nhà ở là phải đảm bảo quyền được an cư của người dân. Thông điệp nhà ở phải phục vụ người dân, không để đầu cơ trục lợi đã cho thấy quyết tâm xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững. Bởi chỉ khi người dân có cơ hội tiếp cận nơi ở phù hợp với khả năng của mình thì thành quả phát triển kinh tế mới thực sự mang ý nghĩa thiết thực đối với cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của INTV.

80 năm trước, phong trào bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động là một biểu tượng của lòng quyết tâm, ý chí, tinh thần đoàn kết giúp người dân thoát khỏi mù chữ, tiếp cận tri thức. Ngày nay, trong kỷ nguyên số và hướng tới xã hội thông minh, tinh thần ấy đang được kế thừa và phát triển với phong trào bình dân học vụ số. Chỉ riêng năm 2024, hơn 5 triệu người Việt bước qua ngưỡng cửa số hóa. Không ai bị bỏ lại phía sau, đó là cam kết của một dân tộc đang tiếp tục nâng cao tri thức, không để tụt lại trong thời đại 4.0.

cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công là dấu mốc lịch sử quan trọng. Tại phiên họp đầu tiên của chính phủ lâm thời ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách, trong đó chiến dịch diệt giặc Dốt đóng vai trò quan trọng thứ hai sau diệt giặc Đói. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng nạn Dốt là một trong những phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng ta. Hơn 90% đồng bào ta mù chữ, một dân tộc Dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ. Thực hiện chỉ thị của Bác, ngay sau phiên họp đầu tiên của chính phủ, ngày 8 tháng 9 năm 1945, chính phủ đã ban hành 3 sắc lệnh, đó là

0: sắc lệnh 17SL thành lập Nha Bình Dân Học Vụ. Sắc lệnh 19SL quy định mọi làng phải có lớp học bình dân. Và sắc lệnh 20SL cưỡng bức học chữ quốc ngữ không mất tiền. Đặt sự nghiệp bình dân học vụ vừa là một phong trào cách mạng, vừa là thiết chế giáo dục của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ở tuổi 95, ông vẫn đọc sách mỗi ngày, vẫn viết và nói chuyện bằng một giọng nói rõ ràng, từng chữ như còn nguyên hơi thở của thời trận mạc. Thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai, một người lính suốt đời đứng về phía ánh sáng. Từng là chánh thanh tra Bộ Công an, từng giữ trọng trách ở Tổng cục Xây dựng Lực lượng. Giờ đây, ông lặng lẽ làm trưởng ban liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam, một vị trí không còn quyền hành nhưng đầy nghĩa tình. Sinh ra trong một gia đình có 4 người con trai, đều ra đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ. Ông bước vào cách mạng năm 16 tuổi. Vừa học chữ, vừa dạy chữ, phong trào bình dân học vụ không chỉ cho ông cây bút mà còn cho cả một lý tưởng. Người thầy trẻ tuổi năm ấy sau này trở thành vị tướng, mang theo trong mình ký ức về những ngày làng xóm còn chưa có ánh điện, nhưng đã bừng lên một thứ ánh sáng khác, ánh sáng của tri thức và khát vọng tự do. Có những ngọn lửa không bao giờ tắt, ngay cả khi người cầm đuốc đã lặng lẽ đi qua gần một thế kỷ.
1: Tôi thì rất là may mắn được trưởng thành khi cách mạng tháng 8 thành công. Thì là đang học về văn hóa, thì tôi tham gia cách mạng. Năm đó là tôi mới 16 tuổi. Ở quê hương thì biết tôi là cũng người có học. Cho nên mới mang mời là coi như là tham gia vào cái phong trào dạy binh giao bộ. Mà lúc bây giờ cũng thường thường gọi là phong trào giết người ta chống tập rốt. Chống tập rốt. Thế thì tôi thì lúc bây giờ cái phong trào vào quê hương cho cái mạng 8 thì nó cũng rất là sôi nổi. Mà cái không khí của nhân dân đồng bào quê hương rất là khi mà Đảng và Nhà nước, nhất là Bác Hồ, mà có cái cuộc vận động gì á, là coi như là có cái sự hưởng ứng rất là nhiệt liệt. Mà coi như là lời Bác Hồ đã phát động, lời Bác Hồ đã dạy thì phải thực hiện cái ý của Bác Hồ, phải thực hiện cái Bác Hồ. Thì Bác Hồ cũng nói là bây giờ khuyên một cái đất nước ấy mà không có học ấy, là một cái nước kém phát triển, một cái dân tộc rốt. Cho nên bây giờ dân ta phải nâng cao cái trình độ văn hóa, đủ khả năng và năng lực và trình độ để phục vụ tốt hơn nữa cho cách mạng. Thế thì riêng về cái chống dòng tốt ấy, thì tức là lúc bây giờ có gọi là cái dạy binh cho phục vụ. Tối nào cũng thế, còn mẫn lắm. Nhân dân tham gia rất là phấn khởi, rất là hưng phấn. Mà cảm thấy đến khi mà mình từ cái chỗ mà không biết chữ, từ chỗ không biết viết. Thế rồi bây giờ là biết đọc được viết được chữ, rồi đọc được các thứ, là sung sướng lắm, phấn khởi lắm.
0: Khi dân trí được nâng cao, sẽ tạo tiền đề, mở lối cho những tư tưởng cách mạng thấm nhuần vào quần chúng, tôn thêm nền móng vững chãi để chính quyền non trẻ vượt qua những thử thách sống còn. Năm 1945, phong trào bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng đã đưa ánh sáng tri thức đến từng mái nhà tranh, dựng nền móng cho một quốc gia độc lập từ những con chữ đầu tiên. Giờ đây, bước vào kỷ nguyên số, tinh thần ấy được đánh thức trong hình hài mới, bình dân học vụ số. Không còn bảng đen phấn trắng, thay vào đó là điện thoại, mạng dữ liệu và những lớp học không còn tường vách. Bình dân học vụ giúp hàng triệu người Việt tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
1: Cái khoa học của thế giới, cái nền văn minh của thế giới, nó đã phát triển trên đỉnh cao. Đấy. Thế cho nên là Đảng ta chủ trương phát triển kỹ thuật số trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao. Đấy. Rồi là về các lĩnh vực là bây giờ phải vận dụng, phải thực hiện.

0: cái công nghệ cái kỹ thuật số này. Thế thì đấy là một cái yêu cầu rất là bức thiết nhá, mà rất là để đảm bảo cho cái đường lối của Đảng ta hiện nay, tức là phải xây dựng cái đất nước của chúng ta, một cái kỷ nguyên mới của Đảng ta, của dân tộc ta nhá, để đem lại cái sự giàu có, cái sự thịnh vượng cho cả dân tộc, cho đất nước và cho nhân dân. Thì đấy là một cái chủ trương có thể nói là rất lớn, mà đấy cũng là một cái bước ngoặt của lịch sử của dân tộc Việt Nam ta nhá. Đấy, để mà xây dựng dân tộc ta, đất nước ta phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
1: Trong bước chuyển lớn của đất nước hướng tới năm 2045, Việt Nam không chỉ làm kinh tế mà đang làm lại chính mình từ gốc rễ tri thức. Lấy cảm hứng từ phong trào Bình dân học vụ năm 1945, khi hơn 90% dân số được xóa mù chữ trong vài năm ngắn ngủi, chương trình Bình dân học vụ số ra đời như một phép cộng giữa ký ức và hiện thực. Không còn là con chữ trên bảng đen mà là kỹ năng số trong lòng bàn tay, để người dân học cách chạm vào thế giới mới. Khởi xướng dưới sự định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, chỉ trong năm 2024, hơn 5 triệu người đã được đào tạo kỹ năng số, từ thao tác với smartphone, làm quen với trí tuệ nhân tạo, đến việc nông dân ở Tuyên Quang bán hàng qua livestream, công nhân Hải Phòng điều khiển dây chuyền thông minh, học sinh vùng cao kết nối lớp học qua sóng mạng. Mỗi điểm đào tạo số là một chiếc cầu nối để người Việt, dù ở bản xa hay đô thị, đều có thể bước vào thời đại mới với tư thế bình đẳng.
2: Phong trào Bình dân học vụ số kế thừa và nó được nuôi dưỡng, được cổ vũ, được tạo động lực truyền cảm hứng từ cái phong trào Bình dân học vụ của Bác Hồ. Đồng chí Tô Lâm cũng đã nói đây không chỉ là một sáng kiến giáo dục phong trào Bình dân học vụ số, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Ý là cái quá khứ đây là cái Bình dân học vụ. Bằng việc phát huy bài học lịch sử, phấn đấu xây dựng một xã hội không chỉ giàu trí thức mà còn giàu sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập và phát triển.
1: Cách mạng công nghiệp 4.0 không còn là khái niệm tương lai, mà nó đang diễn ra với tốc độ chóng mặt và quy mô chưa từng có. Việt Nam bước vào thời đại số với những dấu mốc rõ ràng. Chính phủ số vận hành hiệu quả, 45% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã đi vào cuộc sống. Nền tảng định danh VNEID trở thành chìa khóa số với hơn 93 triệu lượt truy cập. Hạ tầng số vươn rộng, 96% thôn bản có Internet cáp quang. 5G đã được thương mại hóa, tốc độ mạng quốc tế tăng mạnh. Kinh tế số chiếm hơn 18% GDP, tăng trưởng 20% mỗi năm. Thương mại điện tử cán mốc 28 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Thanh toán không tiền mặt không còn là xu hướng mà là thói quen mới. Phía sau những con số ấy là một chuyển động lớn, xây dựng nguồn lực con người. Muốn đi nhanh và bền, mọi người dân trên giải đất hình chữ S cần được trao cơ hội tiếp cận công nghệ, không chỉ để sử dụng mà để làm chủ. Chuyển đổi số sau cùng không phải là câu chuyện của máy móc mà là chuyện của mỗi con người đứng giữa ngã ba thời đại.
3: Mỗi một giai đoạn lịch sử của Việt Nam thì có thể nói là chúng ta là một dân tộc luôn luôn phát triển. Và giai đoạn Bác Hồ khi mà phát động cái bình dân học vụ đó là đã giúp đo được rất nhiều người Việt Nam từ không biết chữ đến có chữ. Và đến bây giờ thì nếu chúng ta liên tưởng lại cái câu chuyện đó thì nó cũng tương đối gần gũi và giống với những giai đoạn đó, bởi công nghệ phát triển nó nhanh quá. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể nói rất là mới, thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi là mọi người là đều biết cả. Thế thì nhưng mà trong cái số người Việt Nam rất nhiều người biết về những công nghệ mới. Vậy thì cái câu chuyện mà chúng ta là bình dân học vụ về trí tuệ nhân tạo, về công nghệ số thì rất là tốt. Và tôi cho đây là một chủ trương. Nếu chúng ta coi như chuyển đổi số hay là nền kinh tế số là một cái giá trị kinh tế của đất nước, với một cái dân số trẻ, với một cái lực lượng rất là hùng mạnh, hàng trăm triệu người như thế này, thì lực lượng trong đó là những người mà biết, và chúng ta sẽ đào tạo hoặc là chúng ta chỉ cần là truyền thông hỗ trợ cho những người không

0: biết thôi. Thì tôi tin rằng cái phong trào là tìm hiểu, học hỏi về cái chuyển đổi số, về công nghệ số, về trí tuệ nhân tạo và về kinh tế số sẽ phát triển rất mạnh ở Việt Nam.
1: Giữa phố xá Cầu Giấy, Hà Nội, một lớp học nhỏ được mở ra dành riêng cho người cao tuổi. Người già nhất đã 80, người trẻ nhất cũng ngoài 65 tuổi. Không có bục giảng cao, không có bảng đen, chỉ là những chiếc điện thoại và những ánh mắt còn tò mò với thế giới số. Người đứng lớp là ông Đinh Ngọc Sơn, nguyên phó trưởng khoa phát thanh truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện là bí thư chi bộ tổ dân phố số 9. Trong hơn 3 tháng, lớp học nhỏ ấy đã thu hút gần 150 lượt người tham dự. Như một phiên bản mới của bình dân học vụ, lặng lẽ lan tỏa giữa đô thị. Ông hiểu, rào cản lớn nhất không phải là công nghệ, mà là sự dè dặt. Người lớn tuổi sợ thao tác sai, sợ không hiểu, sợ làm phiền con cháu. Bài giảng vì thế được viết lại, ngắn gọn, dễ nhớ, giao diện rõ nét, hình ảnh trực quan, chữ in to. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt như gọi trợ lý ảo để hỏi thời tiết, tra bài hát cũ, quét mã QR để thanh toán, mở VNEID hay theo dõi huyết áp, nay trở thành bài học đầu tiên. Lớp học không điểm số, chỉ có tiếng cười, ánh mắt hồ hởi và cảm giác lần đầu chạm vào một điều mới mẻ. Họ không học để thi cử, mà để sống tiếp một cách chủ động và có phần tự hào.
2: Tôi thấy lớp học này là rất tác dụng đấy, đối với những người cao tuổi như chúng tôi, để mở mang lên cái hiểu biết về công nghệ AI, sử dụng được các ứng dụng đấy, về hành chính, về ngân hàng. Và tức là tạo cho mình có một cái sự tự tin.
3: Học thì không bao giờ thừa cả. Nhưng mà đối với những người cao tuổi, một mặt là học để mở mang kiến thức, nhưng một mặt học cũng để cho nó tập thể dục cái não, cho nó khỏi bị trì trệ.
4: Tham gia học để mà biết, để mà về mà tuyên truyền cho những là hàng xóm, những bạn già, trẻ cháu với nhau nói chuyện, phổ biến cho họ.
5: Rất là lợi ích mà tuổi già nên học. Vì cái này nó như là một thầy giáo, ví dụ hỏi về bệnh tật, nó cũng giúp, hỏi về cách đi đứng, thể dục, nó cũng giúp, hỏi về nhiều thứ, nó giúp hết. Đấy thì cái tác dụng ấy là rất là lớn.
1: Không chỉ người già nhiệt tình tham gia, mà cả người trẻ thấy được ý nghĩa của phong trào bình dân học vụ số, cũng tình nguyện làm trợ giảng, ưu tiên phương pháp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn từng bước các cô, các bác lớn tuổi.
6: Thế giới thì ngày một thay đổi và phát triển, mà các cô các bác lớn tuổi thì cần có những người đồng hành và hướng dẫn để có thể tự tin sử dụng những cái công cụ mới, đại diện là những người trẻ, những người đi đầu trong cái việc sử dụng công nghệ số, AI. Những người trẻ như chúng tôi là những cầu nối để đưa công nghệ này đến gần hơn với các cô các bác một cách dễ dàng nhất mà dễ hiểu nhất.
1: Không phải ai cũng có điều kiện đến lớp học. Ông Phạm Bá Vân sống ở phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình, chọn một cách khác, tự học. Khi có thời gian rảnh, ông mở nền tảng bình dân học vụ số trên điện thoại, lắng nghe từng bài giảng.
3: Công nghệ thì đúng lứa tuổi tôi thì cũng hiểu biết kém, thẳng về biết. Nhưng mà về tất nhiên là rồi cũng phải học chương trình công nghệ và cũng để giao dịch, cũng như ngân hàng cũng mở tài khoản cho mình tiện ích trong việc giao dịch cho tốt.
1: Nền tảng bình dân học vụ số do Bộ Công an phối hợp với Đại học Bách khoa triển khai mở ra bước tiến mới trong phổ cập tri thức số tại Việt Nam. Truy cập qua bìnhdânhocvuso.gov.vn, người dân từ mọi miền có thể học miễn phí về chuyển đổi số, chỉ cần kết nối Internet. Tích hợp VNEID, hệ thống sử dụng AI nhận dạng khuôn mặt để định danh, theo dõi tiến độ học tập và đảm bảo tính nghiêm túc khi thi. Năm 2024, nền tảng cung cấp hàng chục khóa học, từ sử dụng VNEID, lập trình cơ bản cho trẻ em, đến kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến và an toàn không gian mạng. Hơn 3 triệu người, từ nông dân ở Lào Cai đến công nhân ở Đồng Nai, đã tham gia đặt nền móng cho một xã hội số, nơi tri thức công nghệ trở thành công cụ của mọi nhà.
7: Người dân người ta sẽ cần phải có những kiến thức để người ta tự tin khi người ta tham gia vào các cái giao dịch số. Thế những các cán bộ thì lại cần những kiến thức sâu hơn để có thể phục vụ, tư vấn cho người dân. Thì những cái đó sẽ là những cái

0: và chúng ta cần phải tạm thời gọi là quy hoạch để chúng ta biết được là những cái đối tượng nào sẽ cần phải được bồi dưỡng những kiến thức gì, cần phải cả nhiều bộ ban ngành vào. Và cái nền tảng của chúng tôi cung cấp thì nó chỉ là một cái nền tảng thôi, nhưng mà cái nội dung ở trên đó sẽ đóng vai trò cốt lõi.
1: Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang tận dụng cơ số hóa để vươn lên trong kỷ nguyên mới. Lực lượng công an với tinh thần phục vụ nhân dân, dẫn đầu chiến lược chuyển đổi số, mang lại bình yên và tiện ích cho người dân. Đến hết năm 2024, Bộ Công an đã cấp hơn 87,7 triệu căn cước công dân gắn chip và thu nhận 81 triệu hồ sơ định danh điện tử. Ứng dụng VNEID với 35 tiện ích, hỗ trợ từ lý lịch tư pháp đến sổ sức khỏe điện tử, đạt 460 triệu lượt truy cập. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết nối với 18 bộ ngành, 63 địa phương, phục vụ 1,8 tỷ lượt tra cứu. Năm 2025, mục tiêu 90% thủ tục hành chính được số hóa qua VNEID, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80% và phủ sóng 5G toàn quốc, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về quản lý công dân hiện đại, khẳng định vị thế của lực lượng công an tinh nhuệ trong thời đại số. Là một trong những đơn vị đi đầu của phong trào bình dân học vụ số trong lực lượng công an nhân dân, Công an thành phố Hà Nội đang có một cuộc chuyển mình âm thầm nhưng sâu sắc, không chỉ trong cách làm mà trong tư duy của từng cán bộ chiến sĩ. Không phải khẩu hiệu mà là hành động cụ thể. Gần 8.000 cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành khóa học trực tuyến, đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Đây là chương trình đầu tiên trên cả nước cấp chứng nhận điện tử tích hợp trực tiếp vào VNEID, cho thấy quyết tâm bài bản và hướng đi thực chất. Chuyển đổi số không còn là việc của cấp trên, nó trở thành công việc hàng ngày, số hóa quy trình, tinh giản thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý để phục vụ nhân dân nhanh hơn, chính xác hơn. Đằng sau những thao tác tưởng chừng kỹ thuật ấy là một khát vọng chung, được học, được hiểu và được làm chủ công nghệ để đi cùng nhân dân một cách hiệu quả và gần gũi hơn.
2: Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác định chuyển đổi số là con đường tất yếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới. Với quyết tâm chính trị cao, Công an thành phố Hà Nội cũng đã tập trung chỉ đạo gắn chặt nhiệm vụ chuyển đổi số với các chương trình hành động cụ thể. Trong đó, phong trào bình dân học vụ số là một đột phá chiến lược trong xây dựng nguồn nhân lực, hướng đến mục tiêu mỗi cán bộ chiến sĩ đều có kỹ năng số, đều biết ứng dụng công nghệ để phục vụ công tác và phục vụ nhân dân. Từ đó, khi Bộ Công an phát động, Công an thủ đô đã thể hiện vai trò tiên phong không chỉ trong tư duy chỉ đạo mà còn trong tổ chức thực hiện một cách bài bản, quyết liệt và hiệu quả. Chúng tôi coi đây không đơn thuần là một chương trình đào tạo mà là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm thay đổi thói quen, tư duy, phương pháp làm việc từ truyền thống sang số hóa, từ biết sang làm chủ. Phong trào đã góp phần nâng cao mạnh mẽ nhận thức, kỹ năng số và năng lực tiếp cận công nghệ cho cán bộ chiến sĩ ở mọi cấp, mọi lĩnh vực công tác.
1: Tại bộ phận tiếp dân thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, nhiều công dân đến thực hiện việc cấp đổi, xin cấp lại căn cước, chưa quen với việc thực hiện kê khai điện tử hay sử dụng thiết bị điện thoại thông minh để đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử. Những trở ngại này đã được cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn đầy đủ thao tác, dễ nhớ, dễ thực hiện. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn truy cập vào nền tảng bình dân học vụ số để chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng số.
3: Nó thực sự là mình cũng mới tiếp cận cái này nên là có rất nhiều cái nó rất là bỡ ngỡ, có những cái khó khăn nên là có nhiều cái mình cũng chưa thể mình làm được ngay, thì mình đến tận nơi mà may cũng có các anh chị chiến sĩ công an là cũng tận tình giúp đỡ thì mình cũng đã có thể làm được. Nhờ các chiến sĩ công an thì tôi cũng biết được thêm một cái chương trình nữa là chương trình bình dân học vụ số. Tôi thấy cái chương trình này thì rất là hay, và nhờ có chương trình này thì tôi cũng biết được thêm rất là nhiều thông tin hữu ích. Và có thể tôi sẽ chia sẻ thêm những cái chương trình này cho tới có thể là bạn bè hoặc là người thân để có thể biết thêm được nhiều thông tin.
4: Hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số quốc gia thì đối với đơn vị phòng PC06 là đơn vị thường trực ban chỉ đạo 06 của Công an thành phố, thì ngay từ những ngày đầu tiên khi triển khai chương

0: trình chúng tôi đã có sự quán triệt đối với chỉ huy phòng, ban chỉ huy đội cùng với cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và trực tiếp là những đồng chí thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết các cái thủ tục hành chính với một cái quyết tâm cao nhất, phục vụ nhân dân đạt kết quả cao nhất.
1: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đã chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Đặc biệt, 100% cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tình nguyện tham gia khóa học trực tuyến, đào tạo kỹ năng số, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo do Công an thành phố tổ chức. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong các thủ tục xuất nhập cảnh, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của thủ đô.
2: Sau khi tham gia về cái lớp bình dân học vụ số thì giúp cho cán bộ chiến sĩ là tiếp cận gần hơn về với các khái niệm về chuyển đổi số và giúp cho cán bộ chiến sĩ hiểu sâu sắc, nâng cao về cái nhận thức trong chuyển đổi số và tiếp cận với các công nghệ mới hiện đại hiện nay. Thì một trong những công nghệ đấy là công nghệ AI, có các cái phần mềm như ChatGPT và các cái phần mềm khác hiện đại hiện nay. Thì trong cái xu thế, trong cái công tác về xuất nhập cảnh, quản lý xuất nhập cảnh, ngoài cái công tác về quản lý của người Việt Nam, công tác quản lý người nước ngoài, hiện nay thực hiện rất nhiều các cái dịch vụ trên dịch vụ công và trong công tác quản lý chuyên môn của lĩnh vực xuất nhập cảnh. Thì khi mà được nâng cao nhận thức về các cái công tác chuyển đổi số thì cán bộ chiến sĩ cũng đã áp dụng được các cái kiến thức đã học được từ lớp bình dân học vụ số và các cái công tác chuyên môn, từ đó thì có thể nâng cao các cái nhận thức của cán bộ chiến sĩ và cái công tác chuyên môn về quản lý, về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công tác chuyên môn về quản lý người nước ngoài được sâu sắc hơn và toàn diện hơn.
3: Hôm nay thì đúng là cái ngày mà đưa cháu lên làm hộ chiếu thì là được các đồng chí công an đây giúp đỡ rất là nhiệt tình và đã hoàn thành từ cái chương trình làm từ A cho đến khi hoàn thành cái hộ chiếu công dân thì rất là nhanh. Khi làm rồi các đồng chí hướng dẫn và cũng giới thiệu cho một cái chương trình mà bây giờ thành phố đang triển khai, đấy là bình dân học vụ số cho tất cả những cái người dân Hà Nội, kể cả những người già như chúng tôi chưa có cái kiến thức sâu về dịch vụ về làm trên nền tảng di động số. Thì qua đây thì các đồng chí hướng dẫn và là cũng biết là để chúng tôi học dần dần và sẽ lan tỏa cái này trong toàn thành phố rất là tốt.
1: Với khát vọng đổi mới cùng sự tin yêu của nhân dân và dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an thủ đô đang vững bước trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên công nghệ, trí tuệ và bản lĩnh.
4: Thời gian tới để tiếp tục phát huy các kết quả của phong trào bình dân học vụ số thì Công an thành phố Hà Nội xác định tiếp tục triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng, dữ liệu lớn, công nghệ AI phù hợp với từng lĩnh vực công tác, đưa kỹ năng số trở thành một mục tiêu đánh giá cán bộ, một phần quan trọng trong rèn luyện đảng viên và cán bộ chiến sĩ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần bình dân học vụ số như một phong trào hành động rộng khắp từ khối trực tiếp chiến đấu đến khối tham mưu hậu cần. Tôi tin rằng bình dân học vụ số không chỉ là một cuộc học tập kỹ thuật đơn thuần mà là hành trình thức tỉnh năng lực đổi mới trong mỗi cán bộ chiến sĩ công an thành phố để xây dựng lực lượng công an thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự trong thời đại số. Chuyển đổi số là yêu cầu, nhưng với Công an thành phố Hà Nội, đó là một mục tiêu tiên quyết phải đi trước, làm thật và làm đến cùng vì một thủ đô bình yên, văn minh và hiện đại.
1: Nếu thế kỷ 20 là thời đại của khai trí, thì thế kỷ 21 đang mở ra một hành trình mới, hành trình khai trí số. Ở đó, mỗi công dân không chỉ là người thụ hưởng, mà là mắt xích chủ động trong một mạng lưới thông minh. Sức mạnh của quốc gia không còn đo bằng tài nguyên, mà bằng khả năng làm chủ công nghệ, dữ liệu và tri thức. Phong trào bình dân học vụ số dưới sự lãnh đạo của Đảng đang khơi dậy một làn sóng học tập mới, nơi con người là trung tâm, công nghệ chỉ là phương tiện và mục tiêu là một xã hội tiến bộ, công bằng và bao trùm. Đổi mới vì thế không chỉ là cải tiến kỹ thuật, đó là quá trình nâng tầm tư duy, lan tỏa tri thức đến từng mái nhà, từng ngõ phố. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa không còn là cuộc chạy đua máy móc. Đó là hành trình đi lên bằng trí tuệ, bằng sự tự tin

0: ý chí hội nhập của một dân tộc không ngừng học hỏi để đứng vững trong một thế giới đang thay đổi.
1: Mỗi người dân Việt Nam, khi chúng ta có một tinh thần yêu nước, chúng ta mong muốn cho một cộng đồng phát triển văn minh trên một cái nền tảng số, thì mỗi người hãy chung tay hỗ trợ. Người biết bảo người chưa biết mà, thì đấy mới là tinh thần của bình dân học vụ, chứ không phải là chúng ta phải chờ đợi và nhà nước mở lớp, nhà nước mở trường thì không nên. Mà mỗi người dân chúng ta, bởi vì cái môi trường số nó giúp cho chúng ta học được nhiều lắm. Ngày hôm nay chúng ta không biết thì chúng ta ngày mai đã biết rồi, và chúng ta học. Thế khi chúng ta biết rồi, chúng ta lại bảo cho người thứ hai, và cứ thế thì cái phong trào này nó sẽ nhân lên. Mới thứ hai nữa là khi mà đảng và nhà nước đã có chủ trương, thì chúng tôi cũng tin rằng một cái chính sách tới đây sẽ hỗ trợ rất nhiều cho người dân, trong đó là có cái chương trình đào tạo. Tôi nghĩ là sẽ bài bản, sẽ có những cái tổ chức, sẽ có những doanh nghiệp sẽ đứng ra tài trợ, giúp đỡ, hoặc là để cho mỗi một người dân, đặc biệt là cái người cao tuổi, không bị bỏ lại ở phía sau.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một dân tộc sốt là một dân tộc yếu. Câu nói ấy sau gần một thế kỷ vẫn là lời cảnh tỉnh, nhưng giờ đây mang một hình dáng mới. Khi tri thức khoác lên màu sắc của công nghệ, khi dữ liệu trở thành tài sản và mạng kết nối là không gian sống thứ hai, thì việc khai dân trí không chỉ còn là dạy chữ mà là mở lối vào một thế giới số hóa đầy biến động. Bình dân học vụ số không phải là một chương trình mà là một hành trình, nơi mọi người dân đều là người học, người chia sẻ, người kiến tạo. Việt Nam một lần nữa đang viết tiếp trang sử của mình bằng ánh sáng của dữ liệu, bằng trí tuệ cộng đồng, bằng khát vọng vươn lên. Khi mỗi người dân biết cách chạm vào thế giới số, dân tộc ấy đã chạm vào tương lai của chính mình.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Công an tỉnh Lào Cai kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Bộ xây dựng phê duyệt mức thu phí 13 tuyến cao tốc Bắc Nam do nhà nước đầu tư. Áp lực nghề nghiệp với người lao động trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng chủ nhật ngày 14 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Công an tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra đột xuất khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai, kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người Trung Quốc.

0: Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia do Vương Trường Sinh, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Đến ngày 10 tháng 6 năm 2026, phát hiện các đối tượng tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính cài đặt sẵn các ứng dụng để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các app cho vay tiền của Trung Quốc, thiết bị thu phát sóng 5G tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị bắt giữ ngày 12 tháng 6. Tang vật tại hiện trường gồm 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 26 chiếc điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật tài liệu liên quan khác. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ từ một chiếc điều khiển từ xa giá vài chục nghìn đồng, cũng như những linh kiện điện tử dễ dàng mua trên mạng, một đối tượng đã chế tạo thiết bị có khả năng đánh lừa hệ thống quản lý taxi, giúp nhiều tài xế che giấu doanh thu và trục lợi bất chính. Vụ việc vừa được công an phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội phát hiện bóc gỡ, qua đó hé lộ một phương thức gian lận mới, lợi dụng công nghệ để can thiệp vào hệ thống quản lý điện tử của doanh nghiệp.
1: Theo tài liệu điều tra, Hoàng Liên Sơn sinh năm 1986, từng theo học ngành công nghệ thông tin và có thời gian làm tài xế taxi điện. Trong quá trình làm việc, đối tượng phát hiện trên xe được lắp hệ thống cảm biến hồng ngoại để xác định tình trạng có khách hay không và truyền dữ liệu về trung tâm điều hành. Từ những quan sát tưởng chừng rất đơn giản, Sơn bắt đầu nghiên cứu cách đánh lừa hệ thống. Một chiếc điều khiển học lệnh hồng ngoại được mua trên mạng, nhiều lần trực tiếp thử nghiệm trên xe và cuối cùng tín hiệu của hệ thống đã bị sao chép thành công. Sau khi lưu được tần số phát của cảm biến, đối tượng mua thêm linh kiện điện tử, tự hàn mạch, lắp pin và chế tạo thiết bị phát tín hiệu giả. Khi thiết bị hoạt động, xe đang chở khách, nhưng hệ thống quản lý vẫn ghi nhận là xe trống. Doanh thu chuyến đi không được cập nhật, tạo điều kiện để tài xế thu tiền và giữ lại toàn bộ.
2: Em thấy hệ thống hồng ngoại trên xe taxi nó giống nhiều loại tần số trên thị trường. Đấy, nên thế em mua một số loại điều khiển về để em chế tạo. Điều khiển nó cũng tần số cũng tương thích với lại hệ thống của hồng ngoại của xe. Và em mua một số cái điều khiển về để em chế tạo và thành công.
1: Từ một ý tưởng gian lận, Sơn nhanh chóng biến thiết bị tự chế thành công cụ kiếm tiền. Các thiết bị được quảng bá kín trên mạng xã hội, trong các hội nhóm lái xe hoặc thông qua giới thiệu giữa các tài xế với nhau. Giá thành sản xuất chỉ khoảng 75.000 đồng, nhưng được bán với giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi bộ. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, Hoàng Liên Sơn đã bán khoảng 600 thiết bị cho nhiều tài xế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phần lớn các giao dịch đều được thực hiện trên không gian mạng, khiến việc phát hiện xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn.
3: Cái hành vi của các đối tượng là thực hiện thông qua các cái thiết bị điện tử nhỏ gọn và dễ cất giấu, lợi dụng cái sự hiểu biết về công nghệ thì đối tượng đã nghiên cứu chế tạo ra một cái thiết bị là có khả năng là can thiệp vào các cái hệ thống cảm biến và theo dõi vận hành của phương tiện vận tải. Và đây là cũng là một cái thủ đoạn mới và cũng rất là tinh vi và toàn bộ là thực hiện trên cái môi trường mạng.
1: Từ lời khai của đối tượng cầm đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ nhiều tài xế mua sử dụng thiết bị để gian lận doanh thu. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 12 bị can liên quan. Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng công nghệ để can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý điện tử nhằm trục lợi bất chính.
3: Chúng tôi cũng đã đưa ra được những cái thiệt hại cụ thể cho các cái doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Và qua cái sự việc này thì công an phường cũng khuyến cáo các cái lái xe là tuyệt đối là không được sản xuất, sử dụng và tàng trữ những cái thiết bị điện tử mà nhằm mục đích là vi phạm pháp luật. Và đây cũng là những cái mà vi phạm các cái quy định của các doanh nghiệp và đồng thời là liên quan đến trách nhiệm hình sự. Và qua cái vụ án này thì cũng đề nghị là người dân là cũng chủ động là khi mà phát hiện các cái hành vi và các cái thiết bị mà có cái hiện tượng là vi phạm thì cần thông báo ngay cho cơ quan công an để tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật.
1: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội

0: Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và các đối tượng có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân đã mua, sử dụng hoặc đang quản lý các thiết bị liên quan chủ động giao nộp cho cơ quan điều tra thông qua công an phường Phúc Lợi, đồng thời tích cực hợp tác cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
1: Sáng ngày 14 tháng 6, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, khởi tố 2 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng. Trước đó ngày 5 tháng 6, tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hữu Nhân và Nguyễn Lệnh đang vận chuyển khoảng 125 kg thuốc nổ bằng xe máy. Qua đấu tranh, Nhân khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trên với tiền công 5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, rạng sáng ngày 6 tháng 6, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Ngô Thế Hải, chú tỉnh Quảng Trị, khi đang vận chuyển khoảng 14 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ để giao cho khách. Khám xét nơi ở của Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 100 kg thuốc nổ, 10.525 kíp nổ và hơn 235 mét dây cháy chậm. Chuyển sang các thông tin khác, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, theo Nghị định số 141 của Chính phủ, dù không phải nộp thuế, người cho thuê vẫn bắt buộc phải thực hiện cơ chế tự khai. Nội dung khai báo bao gồm thông báo doanh thu trong năm và thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử dùng để kinh doanh. Về thời hạn, người dân có thể lựa chọn thông báo một lần trong năm, chậm nhất vào ngày 31 tháng 1 của năm tiếp theo, hoặc thông báo hai lần vào ngày 31 tháng 7 và ngày 31 tháng 1. Quy trình này được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử trên ứng dụng ITAS Mobile hoặc cổng dịch vụ công của ngành thuế. Riêng đối với các đối tượng đặc biệt như người cao tuổi hay người khuyết tật, hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã. Việc chủ động tuân thủ các quy định khai báo này sẽ giúp người dân bảo đảm hồ sơ pháp lý đầy đủ và tránh các vướng mắc phát sinh. Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí đối với 13 tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Theo phương án được phê duyệt, các đoạn tuyến do nhà nước đầu tư này sẽ áp dụng mức phí dao động từ 900 đến 1.300 đồng cho mỗi km. Tiền phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng ETC. Một số đoạn tuyến áp dụng thu phí đợt này bao gồm Hòa Liên – Túy Loan, Bãi Vọt – Hàm Nghi, Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, Vân Phong – Nha Trang, Cần Thơ – Hậu Giang, Hậu Giang – Cà Mau, cùng nhiều tuyến cao tốc trọng điểm khác. Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam công khai chi tiết mức thu, phương thức thu cũng như các đối tượng được miễn giảm để sớm tổ chức triển khai theo quy định của pháp luật. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026, Hà Nội sẽ triển khai đợt tổng kiểm tra các bến bãi, điểm trông giữ phương tiện trên toàn thành phố nhằm siết chặt công tác quản lý và xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để trông giữ xe, trông giữ phương tiện sai vị trí, vượt diện tích được cấp phép, thu phí sai quy định, không niêm yết giá và không áp dụng công nghệ trong quản lý thu phí. Bên cạnh đó, các bãi xe trái phép trên đất trống, đất dự án chậm triển khai cũng sẽ được giả soát, xử lý nghiêm. Những đơn vị tái phạm nhiều lần hoặc không thực hiện thu phí không dừng theo quy định có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động. Đợt kiểm tra được kỳ vọng góp phần lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng môi trường giao thông văn minh hiện đại. Trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cuộc cách mạng chưa từng có trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhưng những công việc vốn cần nhiều giờ lập trình nay có thể được trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng phía sau những bước tiến về năng suất là áp lực ngày càng lớn đối với người lao động, khi trí tuệ nhân tạo có thể làm thay nhiều công việc cơ bản. Cuộc cạnh tranh trên thị trường nhân lực công nghệ đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
2: Chỉ trong vài năm trở lại đây, công việc của những kỹ sư phần mềm như anh Vũ Mạnh Chính đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây phần lớn thời gian dành cho việc viết mã nguồn, thì nay AI đã hỗ trợ thực hiện nhiều thao tác kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc áp lực công việc giảm đi, ngược lại, yêu cầu đối với người lao động ngày càng cao hơn. họ không chỉ phải biết sử dụng AI mà còn phải đủ năng lực kiểm soát, đánh giá và phát hiện những sai sót mà công nghệ có thể tạo ra.
3: Kỹ sư phần mềm là cái người sử dụng AI để viết ra phần mềm thì sẽ phải thứ nhất là có khả năng sử dụng AI. Hiện tại thì tất cả các cái platform AI tiêu chuẩn đều có những cái hướng dẫn làm sao để sử dụng AI prompting một cách hiệu quả. Thứ hai thì đối với một kỹ sư phần mềm thì chắc chắn là về kỹ năng liên quan tới technical, những kỹ năng liên quan tới programming, phát triển phần mềm thì kỹ sư đấy vẫn phải nắm những cái kiến thức cơ bản để có thể đánh giá được cái chất lượng đầu ra của AI.
2: Nỗi lo không nằm ở việc AI thay thế hoàn toàn con người, mà là việc AI đang thay đổi tiêu chuẩn của thị trường lao động. Những vị trí lập trình cơ bản, công việc lập lại đang dần được tự động hóa. Trong khi đó, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên tuyển dụng những nhân sự có khả năng thiết kế hệ thống, quản trị dữ liệu, phát triển giải pháp tích hợp AI hoặc giải quyết các bài toán công nghệ phức tạp.
4: Việc dùng Gen AI và vận dụng vào trong công việc lập trình thì giúp mình là phải tạo ra những tài liệu và tạo ra những cái dòng code rất là nhanh hơn với ngày xưa. Tuy nhiên thì cái việc mà đảm bảo cái tính đúng đắn của tài liệu và của những dòng code đấy thì đòi hỏi chúng ta phải có những cái kỹ năng đọc hiểu, đọc và gọi kiểm chứng lại được những cái output của AI. Mà để làm những việc đấy thì chúng ta lại cần phải có những kinh nghiệm. Và thị trường Việt Nam hiện tại thì những bạn developer mà có kinh nghiệm 5 năm, 10 năm kinh nghiệm để mà có thể là kiểm chứng được những cái output của AI thì vẫn còn đang là khá là hạn chế.
2: Theo các chuyên gia, cùng với làn sóng AI, nhiều vị trí việc làm truyền thống đang thu hẹp. Trong khi đó, những công việc đòi hỏi năng lực sáng tạo, tư duy hệ thống và khả năng làm chủ công nghệ mới lại khan hiếm nguồn nhân lực. Áp lực không chỉ đặt lên vai người lao động đang đi làm, mà còn đối với các cơ sở đào tạo trong việc thay đổi chương trình giảng dạy để bắt kịp nhu cầu thực tiễn.
5: Cái quan trọng nhất đối với doanh nghiệp, người ta đang bắt đầu người ta cần có những người có kỹ năng cao hơn là những cái kỹ năng ngày xưa. Bởi vì rất nhiều công việc nó sẽ được AI nó tham gia nó giải quyết rồi. Thì vai trò của các trường đại học là cũng phải làm thế nào là trong tất cả các nội dung đào tạo, không chỉ đơn thuần ngành công nghệ, ngành nào cũng phải học cách thức ra lệnh cho AI thế nào. Tại vì nếu mà không biết cách sử dụng AI, tức là mình phải làm việc chân tay, thì cái đấy thì không phát huy được kể cả năng suất, kể cả chất lượng.
2: Sự phát triển của AI đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành công nghệ thông tin, nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức chưa từng có đối với người lao động. Trong cuộc cạnh tranh mới này, bằng cấp hay kinh nghiệm thôi là chưa đủ. Khả năng học tập liên tục, thích ứng nhanh với công nghệ và làm chủ các công cụ AI đang trở thành điều kiện sống còn để mỗi người giữ vững vị trí của mình trên thị trường lao động.
6: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học Công nghệ và Sàn giao dịch Công nghệ thành phố vừa tổ chức diễn đàn phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp. Sự kiện được đánh giá thiết thực, có tính chuyên sâu trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát đối với dịch vụ logistics thông minh bằng thiết bị không người lái trong lộ trình phát triển đô thị thông minh và tự động. Diễn đàn và sự kiện trình diễn phát triển hệ sinh thái UAV trong kinh tế không gian tầm thấp bao gồm hai báo cáo chuyên đề: Hệ sinh thái UAV trong nền kinh tế không gian tầm thấp ở Việt Nam, cơ hội và thách thức, và báo cáo hệ thống drone giám sát tự hành thông minh. Bên cạnh đó, khách tham dự được trực tiếp chứng kiến hoạt động trình diễn các thiết bị, giải pháp công nghệ đang được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong thực tiễn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng khi thành phố triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát đối với dịch vụ giao hàng bằng UAV. Đặc biệt, việc triển khai thành công tuyến giao hàng bằng UAV vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu mở ra những triển vọng mới trong ứng dụng UAV cho logistics thông minh. Sự kiện được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về xu hướng phát triển của ngành UAV, giới thiệu trình diễn các giải pháp công nghệ, đồng thời thúc đẩy hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực UAV, robot tự hành và chuyển đổi số. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bộ Công an phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc chuỗi sự kiện gala Tổ quốc bình yên. Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách là triển lãm chuyên đề 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng.
0: không gian triển lãm được thiết kế theo dòng chảy lịch sử, giới thiệu những chiến công, thành tích nổi bật của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ, đồng thời phản ánh hình ảnh người chiến sĩ công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.

0: Điểm nhấn của triển lãm là các trạm thông tin, trải nghiệm tương tác. Tại khu vực bức tường an ninh mạng, người dân được trực tiếp trải nghiệm các tình huống nhận diện, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng thông qua công nghệ AI và các trò chơi tương tác. Trong khi đó, không gian của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cho phép người dân thực hành các thủ tục trực tuyến như cấp hộ chiếu phổ thông, khai báo tạm trú cho người nước ngoài và khai báo thông tin hành khách trước chuyến bay. Bên cạnh đó, nhiều trò chơi cảnh báo được thiết kế sinh động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là giới trẻ. Thông qua việc kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hiện vật và công nghệ số, triển lãm không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân, mà còn mang đến những trải nghiệm trực quan, hấp dẫn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại số. Hoạt động mở cửa miễn phí đến hết ngày 14 tháng 6.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: Dù sao em cũng là gương mặt của công chúng, mặt mũi em vậy làm sao?
1: Có sao đâu chị.
0: Nhìn em như vậy, chị lại nhớ tới chuyện ngày xưa. Sau khi chồng chị ra đi như vậy, chị cũng không còn tâm trí để ý bản thân mình có mang dao đúng hay không. Sơn Huỳnh đã ra thay vớ cho chị. Thằng bé nói mẹ còn phải gặp khách đến giếng, không được để mình lôi thôi như vậy. Chị nghe chị Út nói là hơn U có thể sẽ bị mất đi thị lực. Cho dù vậy, hơn U đã được cứu sống rồi.
1: Lần trước khi hơn U bệnh, em không thể hiến tủy cho con. Lần này em muốn hiến cả đôi mắt mình cho thằng bé.
2: Trai Hy đến thăm Di Trông và xót xa trước sự tiểu tụy kiệt quệ của em dâu cũ khi chăm sóc con trai đang bệnh nặng. Tập 29 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu, 17:05 hôm nay.
3: Vài hôm nữa, anh chọn ít cây cảnh mang về đây. Em có thể chăm sóc và biến nó thành một khu vườn đặc biệt để xóa tan đi cái bầu không khí sặc mùi lính này, được không? Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Ở bên nhau được ngày nào thì hãy sống trọn vẹn ngày đó.
4: Anh nói vậy có nghĩa là có điều gì đó không ổn sao?
3: Em đừng nhạy cảm quá. Chính phủ đang thiết lập lại trật tự ở Viêng Chăn. Em và các con chuyển về ngay chỗ anh làm việc. Phải nói là rất ổn chứ.
4: Lần nào anh cũng nói là rất ổn, nhưng hình như chưa có điều gì là ổn cả.
2: Ngay cả khi chuyển về nơi có canh gác ngày đêm, Bunny chưa bao giờ cảm thấy được yên ổn vì biết chồng mình đang làm nhiệm vụ bí mật, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tập 12 bộ phim Tận Hiến, 21:10 hôm nay.
5: Anh cầm lấy cái thẻ đi. Em bán nhà rồi, giá cũng được lắm. Em cũng không biết có đủ tiền không. Anh cầm đi, coi như là em cho anh mượn.
6: Anh không cầm được. Anh không cầm được, em giữ đi. Anh không lấy được.
5: Sao lần nào anh cũng vậy chứ? Sao không chịu tin tưởng em? Anh nghĩ em không đủ năng lực để đứng bên cạnh anh, cùng anh giải quyết vấn đề sao? Lần nào em cũng phải nghe ngóng tin tức về anh, tin tức về gia đình anh từ miệng của người khác. Anh coi em là gì? Em có phải là vợ của anh không?
2: Mặc cảm thất bại, lo sợ hoàn cảnh hiện tại đã khiến Hoành Tổ giữ khoảng cách với vợ mình, trong khi cô chọn ở lại cùng anh gánh vác. Tập 36 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp, 22:40 hôm nay.

0: thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Tây Bắc, một khoảng cách không quá xa nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt. Hòa Bắc nổi tiếng là một miền quê thơ mộng với thiên nhiên hoang sơ và yên bình. Nơi này thực sự là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự cân bằng trong tâm hồn, tạm gác lại nhịp sống bận rộn. Và ngay bây giờ hãy cùng với Hoàng Hà khám phá thiên nhiên Hòa Bắc để cùng lắng nghe âm thanh của núi rừng. Hòa Bắc hiện lên qua từng khung hình như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi sắc xanh của núi rừng hòa quyện cùng dòng nước trong lành, tạo nên một không gian bình yên và đầy sức sống. Mỗi góc nhìn đều mang đến cảm giác thư thái nhẹ nhàng, như đưa con người rời xa những ồn ào phố thị để trở về với thiên nhiên nguyên sơ. Từ trên cao nhìn xuống, Hòa Bắc mở ra như một thung lũng sinh thái còn gần như nguyên vẹn, nơi những dải rừng tự nhiên ôm trọn các bản làng nhỏ, nằm nếp mình bên dòng sông Cu Đê. Không có những công trình bê tông dày đặc, cũng không ồn ào xe cộ, cảnh quan nơi đây giữ được cấu trúc đặc trưng của một vùng trung du miền núi chuyển tiếp. Rừng, suối, ruộng, làng, đan xen hài hòa, không ồn ào, không vội vã, Hòa Bắc giữ cho mình một nhịp sống rất riêng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Như một miền ký ức vẫn còn vẹn nguyên giữa lòng thành phố Đà Nẵng, Hòa Bắc hiện lên bình yên với những cánh đồng lúa bát ngát, dòng sông uốn lượn, núi non hùng vĩ. Nơi đây vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ và nhịp sống chậm rãi hiếm có. Hòa Bắc nằm ở vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa. Vì vậy, hệ sinh thái rừng ở đây cũng duy trì được độ che phủ cao với nhiều loài thực vật bản địa và nguồn nước tự nhiên dồi dào. Những cánh rừng nguyên sinh trải dài, những con suối róc rách quanh năm và bầu không khí trong lành đã tạo nên một hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động dã ngoại, trekking, khám phá thiên nhiên dành cho du khách yêu thích trải nghiệm. Không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, Hòa Bắc còn lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc Cơ Tu. Những ngôi nhà gươi, những điệu múa truyền thống và những lễ hội dân gian đã tạo nên bản sắc riêng biệt cho vùng đất này. Điểm đặc biệt của Hòa Bắc không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn nằm ở cách con người sống hài hòa với thiên nhiên. Đồng bào Cơ Tu tại các thôn như Tà Lan, Giàng Bí vẫn duy trì nếp sinh hoạt gắn với rừng, từ kiến trúc nhà gươi, nghề dệt thổ cẩm đến các lễ hội truyền thống. Với du khách, đây không phải là những tiết mục trình diễn mà là đời sống thật, nơi họ có thể cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia sinh hoạt cộng đồng. Chính yếu tố trải nghiệm thật này đang trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt của du lịch Hòa Bắc so với nhiều điểm đến được thương mại hóa mạnh.
1: Dạ, con chào già làng. Thì không biết là những cái truyền thống văn hóa nào của đồng bào dân tộc người Cơ Tu mình đến tận ngày nay vẫn còn được lưu truyền, giữ gìn và phát triển ạ?
2: Tức là hiện tại là mình còn là bảo tồn giữ gìn cái văn hóa người Cơ Tu thì họ nói lý, hát lý, rồi là các lễ hội tổ chức. Tức là

phải có là tung giá, múa cồng chiêng, tức là phải có cồng chiêng mới là rộn tiếng là hăng vui, là cái đó sự phấn khởi của người dân làng, người Cà Tu. Là cho nên là bây giờ họ vẫn là giữ nè. Nếu mà có đám tiệc thì họ là tập trung vào làng, họ nói lý xong á là hát lý.

0: tức là gọi là nhà gươn, thanh niên, nam nữ, họ vui chơi là họ múa nhảy, tức là tung dây giá, và các là cái điều là của truyền thống của mình, thì còn là bảo tồn lại để duy trì không để là mất.
1: Trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc, tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng như kể lại câu chuyện của bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn trở thành một nền tảng quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Những nét đẹp văn hóa ấy chính là linh hồn giúp Hòa Bắc tạo dấu ấn riêng. Từ những điều giản dị nhất, Hòa Bắc mang đến cảm giác bình yên mà không phải nơi nào cũng có được. Ở đây, mỗi bước chân như chậm lại để con người có thể lắng nghe chính mình và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên. Những năm gần đây, Hòa Bắc dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm, trekking rừng, tắm suối, cắm trại hay thưởng thức những món ăn dân dã. Tất cả đã tạo nên một hành trình gần gũi và đáng nhớ. Thiên nhiên ưu đãi cùng bản sắc văn hóa đặc trưng đã mở ra nhiều cơ hội để Hòa Bắc phát triển các loại hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Và sự phát triển ấy luôn đi kèm với việc bảo tồn và tôn trọng môi trường tự nhiên.
2: Dạ em chào anh ạ. Thì trong quá trình mà mình xây dựng cũng như là phát triển làng lá thì làm thế nào để mà mình có thể là hòa hợp được với lại thiên nhiên ở đây để cùng tạo ra một cái hệ sinh thái mà không mất đi cái vẻ hoang sơ cũng như là bình yên vốn có của thiên nhiên Hòa Bắc ạ?
3: Về vấn đề xây dựng á, thì chúng tôi ưu tiên những cái vật liệu thân thiện với môi trường, ví dụ như là gỗ này, tre này, lá này, và hạn chế tối đa xi măng cũng như là cốt thép ha. Trong quá trình phát triển thì làng lá tập trung phát triển với cái yếu tố là bảo vệ môi trường bằng các cái hành động. Thứ nhất là trồng cây xanh nè, cứ mỗi tuần thì trồng 100 cây, và cho đến cuối năm thì mục tiêu của mình phải trồng khoảng 2 cho đến 5.000 cây. Cái thứ hai nữa là khuyến khích du khách khi họ tới du lịch làng lá thì họ giảm thiểu rác thải nhựa. Họ mang được những cái vật dụng cá nhân của họ. Bên cạnh đó thì các cái hệ thống nhà vệ sinh đó thì cũng dùng bằng bồn nhựa bên dưới, để hàng tuần sẽ có công ty vệ sinh họ sẽ rút chứ không có thải ra môi trường. Ngoài ra thì công tác đảm bảo cái dòng sông, dòng suối vệ sinh rất là cẩn thận, không để rác hay là chai hay là các cái vật phẩm khác rơi rớt xuống sông cũng như xuống suối, để đảm bảo cảnh quan như bảo vệ môi trường.
1: Dù du lịch đã len lỏi vào đời sống của người dân Hòa Bắc, thế nhưng không gian ở đây vẫn không có nhiều thay đổi lớn. Rừng và suối vẫn hiện diện như một phần quen thuộc của đời sống hàng ngày. Dạo bước trên những con đường làng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc rất đời thường. Một buổi chiều bên dòng nước mát, một bữa cơm giản dị trong ngôi nhà nhỏ, hay chỉ đơn giản là cảm nhận sự yên tĩnh mà không phải nơi nào cũng có được. Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên một nét riêng cho Hòa Bắc, một điểm đến không ồn ào, đủ để người ta nhớ và muốn quay trở lại. Hòa Bắc không chỉ là một điểm đến mà còn là một miền ký ức, một chốn bình yên giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Hãy đến đây một lần để được ngắm nhìn những cảnh đẹp thơ mộng, cảm nhận nhịp sống chậm rãi và thêm yêu những giá trị giản dị của quê hương Việt Nam.

Hong Yong-hee với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 29.
1: Em đã gọi điện cho ai mà anh nói với em như vậy hả?
2: Nếu cô là con người, thì ít nhất cũng đừng làm tới mức đó chứ.
1: Hân Hương đã tỉnh lại rồi mà. Như vậy là được rồi còn gì.
2: Cô thật sự,
1: bác sĩ nói là sẽ có một chút phản ứng phụ thôi.
2: Một chút? Một chút sao? Cô không thấy Hân Hương phải chịu đau đớn? Thị lực của thằng bé có vấn đề rồi.
1: Gì chứ?
2: Nói không chừng cả cuộc đời này thằng bé sẽ không thấy đường nữa. Cô đã biến luôn tôi trở thành tội nhân. Tôi phải sống như một tội đồ suốt đời với Hân U và mẹ Hân U. Khi mạng sống con mình như ngọn đèn treo trước gió, vậy mà vào những ngày như vậy tôi lại đi thông cảm và tha thứ cho cô. Vào lúc này cô lại biến tôi thành tội nhân thêm một lần nữa.
1: Mình ơi,
2: tôi không thể sống chung một nhà với cô được nữa. Đi đi.
1: Anh kêu em đi sao? Em có thể đi đâu được chứ mình?
2: Cô hãy mau biến ngay đi, mau biến khỏi mặt tôi.
3: Ba ơi, ba đừng cãi nhau với mẹ mà.
1: Trương Sơ à,
2: cô đừng có mà động vào Trương Sơ, bỏ tay ra nghe.
3: Ba ơi, ba đừng làm như vậy với mẹ mà.
2: Đó không phải là mẹ con.
1: Mình à,
2: cô đừng có mà động vào thằng bé.
1: Sao em không phải là mẹ của Trương Sơ chứ? Trương Sơ chính là con trai của em.
3: Mẹ ơi, con sợ ba như vậy lắm.
1: Không có gì phải sợ đâu Trương Sơ à. Con đừng tin lời của ba con. Ba con nổi giận lên mới vậy thôi. Không có gì đâu con à. Con trai của mẹ, của mẹ ở đây rồi. Trương Sơ, chúng ta đi ngủ thôi con.

0: Sao lại mang ra rồi?
1: Dạ.
0: Có như là cô nhìn thấy chuyện không nên thấy vậy.
1: À, không phải vậy đâu, hễ nó bức bối là vậy mà. À, chuyện là hai người đang cãi nhau trong phòng á.
0: Hên U đã tỉnh lại rồi, có gì phải cãi nhau?
1: Sao, tụi nó cãi nhau gì?
0: À, làm sao giờ?
1: Cậu kêu mợ đi ra khỏi nhà liền đi.
0: Chị Út nói vậy sao? Ừ, em đi đâu vậy? Nè, em đi đâu vậy?
1: Có chuyện gì vậy?
0: Chuyên Sơ à, em dâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Chị Út vừa mới rời khỏi nhà kìa.
2: Anh ấy đã đi rồi sao?
0: Hai đứa cãi nhau à?
2: Tại vì thị lực của Hình U bị yếu nên anh ấy mới vậy thôi.
0: Thị lực của Hình U yếu đi sao?
2: Chị không biết à?
0: Sao lại bị yếu đi chứ?
2: Nghe nói là di chứng.
0: Giờ làm sao đây?
2: Ghép tủy có thể để lại di chứng như vậy. Nhưng mà anh ấy lại đổ lỗi cho em. Như vậy chuyện của Chun Sơ hiến tủy chẳng phải vô nghĩa sao?
0: Nói gì cũng đúng. Chuyện này đâu phải lỗi của ai.
2: Đúng như vậy đó chị.

0: con phải cẩn thận nha Hân U.
1: Dạ.
2: Sao đứng ngoài này?
3: À, dạ.
2: Anh vào trong gặp Hân U đi.
3: Thôi tôi không vào đâu. Tôi không còn mặt mũi nào gặp mẹ của Hân U hết.
2: Sao lại nói như vậy?

Vì chuyện của Hanu, tôi biết anh rất đau lòng. Nhưng mà tôi và mẹ của Hanu, chỉ cần Hanu còn sống trên đời là biết ơn lắm rồi. Mắt của thằng bé sau này nhất định sẽ ổn lại mà thôi. Còn nếu như mắt thằng bé không thể hồi phục thì tôi và mẹ của Hanu sẽ trở thành cánh tay đôi chân cho thằng bé. Chỉ có giấc mơ trở thành kiến trúc sư của thằng bé trở nên xa vời mà thôi. Đó là điều khiến tôi đau lòng nhất.

0: Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi hết. Đó đều là lỗi của tôi. Tôi không nên dẫn Jun Sơ tới chỗ của chị Dung mới đúng. Tôi không nên làm cho cuộc sống của chị Dung đau khổ như vậy.
1: Là do tôi vẫn còn thiếu sót. Là do tôi không thể ôm cả Jun Sơ vào lòng mình.
0: Giám đốc Sông à,
1: nhưng bây giờ thằng bé được sống tiếp rồi. Chúng ta hãy biết ơn vì điều này. Hân U rất nhớ ba ruột của nó. Anh hãy thường xuyên tới thăm nó đi.
0: Tôi không thể bảo vệ được gì cho Hân U. Tôi có tư cách gì để xuất hiện trước mặt Hân U nữa chứ?
1: Sao lại nói những lời như vậy? Con trai anh đang cố gắng vượt qua khó khăn. Sao cha mẹ lại có thể gục ngã như vậy được? Tôi còn phải bảo vệ mẹ Hân U, phải an ủi động viên Hân U. Vì còn có anh chị Út đồng hành cùng với tôi nên tôi thấy mạnh mẽ hơn.
0: Tôi là một kẻ không có tư cách nghe những lời như vậy.

0: Thưa giám đốc. Giám đốc ngủ ở đây cả đêm hay sao?
1: Cậu ra ngoài đi.
0: Dạ, thưa giám đốc.

0: Anh phải về nhà chứ. Người ra ngoài làm việc như anh, nếu không ăn mặc đàng hoàng, người ta sẽ chửi vợ của anh đó. Anh hãy hiểu cho em đi. Lúc đó em bị dồn vào đường cùng mà, em không còn cách nào để giải quyết hết.
1: Nếu cô để Jun Sơ hiến tủy hoàn toàn cho Hanu thì tôi không nói gì hết. Nhưng để đưa tên mình vào vị trí trong ban lãnh đạo, cô mở cánh cửa tử cho một đứa bé như vậy sao?
0: Em cũng không ngờ Hanu sẽ bị tác dụng phụ như vậy. Tụi nó là anh em ruột hiến tủy cho nhau mà. Em không nghĩ có chuyện như vậy xảy ra với Hanu anh à.
1: Tôi không nghe những lời biện minh này đâu. Cô đừng làm luật sư, nếu không tôi sẽ lột bỏ tấm áo luật sư của cô.
0: Em xin anh đó mình à, anh vốn dĩ không phải là người như vậy mà. Em sẽ dẫn Jun Sơ ra khỏi nhà. À không, em sẽ đồng ý chuyện ly hôn với anh.
1: Ly hôn? Cô muốn giải quyết bằng ly hôn à? Giờ cô có được cổ phần của công ty cho nên không còn biết sợ là gì sao? Trước khi tất cả mọi chuyện này được xử lý, tôi sẽ không ly hôn đâu.
0: Mình à,
1: cô nói muốn dẫn Jun Sơ đi. Không được, cô đừng hòng đụng tới cọng tóc của Jun Sơ.
0: Jun Sơ là con trai của em mà.
1: Thằng bé không phải là con cô. Tôi nói rồi, tôi sẽ lấy lại quyền nuôi con.
0: Anh nghĩ sẽ lấy được quyền nuôi con của em sao?
1: Di chúc của ba đang ở trong tay tôi.
0: Quá ra là anh đang giữ nó.
1: Nếu như hành động của cô bị phát giác thì mọi quyền hạn của cô ở trong công ty sẽ bị lấy lại hết.

0: Bà thêm điều khoản đặc biệt vào trong di chúc rồi. Cô ngồi vị trí này không lâu đâu.
1: Mình à, bởi vì anh đang ghét em nên mới nói như vậy thôi, đúng không anh? Đúng không? Anh hãy nghĩ đến công sức em nuôi dạy cho Jun Sơ trong thời gian 10 năm qua mà cân nhắc lại đi anh, có được không anh? Trước giờ anh đâu phải là người tàn nhẫn như vậy chứ.
2: Ra ngoài.

0: Đây là sản phẩm mới. Ngay khi đưa ra thị trường đã có phản ứng tốt. Có một số cửa hàng đã cháy hàng từ sớm luôn rồi.
1: Khách hàng độ tuổi 30 có vẻ tăng lên nhiều. Tốt đấy chứ.
0: Khi bắt đầu chị đã nói rồi mà. Đúng rồi. Chị thấy em dâu vừa khóc vừa bước ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Nghe cô giúp việc nói hai đứa cãi nhau trong phòng.
1: Có vẻ như em đã gây ra nhiều lỗi lầm trong đời.
0: Vợ em cũng cố gắng hết sức rồi. Dù cô ta đặt điều kiện để đạt được điều gì đó, nhưng có vẻ cô ta cũng lo lắng cho hên u. Với lại còn thường xuyên đến bệnh viện an ủi và động viên chị Dông nữa.
1: Hên u nói không chừng sẽ mất đi thị lực, di chứng từ việc ghép tủy không tương thích hoàn toàn.
0: Làm sao mới được đây? Cho dù là vậy cũng đâu phải lỗi của em dâu.
1: Không đâu, là lỗi của cô ta.
0: Em nói làm sao?
1: Đã xuất hiện người hiến tủy tương thích hoàn toàn, nhưng cô ta giở trò ở sau lưng.
0: Em nói vậy là sao chứ?

0: Dù sao em cũng là gương mặt của công chúng, mặt mũi em vậy làm sao?
1: Có sao đâu chị.
0: Nhìn em như vậy, chị lại nhớ tới chị ngày xưa. Sau khi chồng chị ra đi như vậy, chị cũng không còn tâm trí để ý bản thân mình có mang giới đúng hay không. Sơn Huynh đã ra thay giới cho chị. Thằng bé nói mẹ còn phải gặp khách đến giếng, không được để mình lôi thôi như vậy. Chị nghe chị Út nói là hơn U có thể sẽ bị mất đi thị lực. Cho dù vậy, hơn U đã được cứu sống rồi.
1: Lần trước khi hơn U bệnh, em không thể hiến tủy cho con. Lần này em muốn hiến cả đôi mắt mình cho thằng bé. Người ta cũng nói không được. Em là mẹ, nhưng em chẳng thể làm được gì cho con trai mình.
0: Em đáng thương vậy chị biết làm sao đây? Đây không phải là lỗi của em. Chính Na Cần đã dở trò để người hiến tủy tương thích không hiến tủy nữa.
1: Chị nói vậy là sao hả?
0: Cô ta gọi điện cho người hiến tủy, nói là có người hiến tủy rồi nên không cần phải xin nữa.

0: Sao Nako lại làm như vậy chứ? Em không hiểu nổi.
1: Nếu Junsu là người hiến tủy thì cô ta mới lấy được vài thứ, được cổ phần công ty và vào ban lãnh đạo. Nhưng nếu Junsu không cần hiến tủy nữa thì những thứ đó tan biến hết.

0: Hình U chắc chắn là sẽ khỏe lại thôi. Tôi vẫn đang cầu nguyện cho thằng bé.
1: Tại sao chứ? Tại sao cô ta có thể làm như vậy? Tại sao?

0: Ai muốn gặp tôi hả? Sơ Chi Dân.
1: Dạ, cô ấy nói là muốn gặp giám đốc.
0: Cô cho cô ấy vào đi.

0: cô có chuyện gì mà tới tận đây?
1: Hóa ra đây là phòng của cô sao?

0: giám đốc Pháp vụ.
1: Hóa ra cô đã trèo cao được như vậy.
2: Cô đã nói cái gì vậy chứ?
1: Leo được đến đây rồi mà cô vẫn còn thấy chưa đủ sao? Cô định leo lên cao tới mức nào mà đành lòng cướp đi cơ hội ghép tỷ khiến cô tôi phải mất đi thị lực?
2: Tôi không biết là cô nghe chuyện này được từ đâu, nhưng mà kết tội người khác không có bằng chứng là tội vu khống đó.
1: Tội vu khống? Tôi chắc chắn sẽ kiện cô, nên cô cứ kiện tôi tội vu khống đi. Chúng ta hãy giải quyết mọi việc theo luật pháp. Cô cũng biết việc tìm chứng cứ không khó mà. Cô chưa bao giờ đối xử thật lòng với tôi. Khi thằng bé Hên U còn hôn mê, sự lo lắng và an ủi của cô đều là giả dối. Biết được những gì mà cô đã làm khiến tôi cảm thấy ghê sợ. Người xấu xa như cô, tôi tuyệt đối sẽ không giao Chun Sơ cho cô đâu.
2: Gì chứ?
1: Con trai tôi Chun Sơ, tôi sẽ giành lại từ tay cô. Thấy thằng bé phải gọi loại người như cô là mẹ, tôi không nỡ nghe luôn đó.
2: Cô đừng nói chuyện vô căn cứ như vậy chứ. Do
1: tôi có làm được hay không, tôi sẽ cho cô thấy, nên cô cứ chờ đó mà coi.
3: Sơ Chi Dông, bao lâu không gặp rồi hả?
0: Dạ, tôi trân trọng xin chào luật sư. Trước đây khi tôi qua chương trình, tôi đã gặp ông khi lên sóng, cũng gần 10 năm rồi đó.
3: Thấy cô lên sóng như vậy, tôi thấy rất vui. Tôi xem chương trình của cô đều đặn luôn đó.
0: Xin cảm ơn ông.
3: Cô ngồi xuống đi.
0: Dạ.
3: Như cô có nói qua điện thoại,

0: cô muốn giành quyền nuôi dưỡng con ruột của mình.
1: Dạ.
0: Để xác nhận là con ruột, chỉ cần kiểm tra ADN là có phán quyết thôi. Tôi cũng có biết tới luật sư Una Kern. Cho dù có phán quyết của tòa án rằng thằng bé là con ruột của cô đi chăng nữa, nhưng mà cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền nuôi con đâu. Đây là cuộc chiến không đơn giản chút nào.
1: Tôi biết đây là việc làm rất khó khăn, nhưng dù vậy tôi vẫn muốn làm.
0: Nếu vậy tôi hiểu rồi. Chúng ta thử xem.
2: Bác sĩ ơi, ông la thằng bé giùm tôi đi, nó không chịu ăn cái gì hết trơn á.
3: Nè, cậu phải ăn cơm mới không bị ốm nhỉ, vậy mới có sức đề kháng để còn xuất viện.
4: Truyền chất dinh dưỡng cho con có được không? Con vẫn chưa cảm thấy thèm ăn cơm.
3: Dù có truyền chất dinh dưỡng, vẫn phải cố ăn ít cơm mới được.
5: Xin chào Hân U.
6: Xin chào nhóc con đáng yêu.
5: Ngày hôm nay là chương trình ăn uống, như mình đã nói với cậu rồi nha.
6: Có món gì mới mẻ không vậy? Mấy món mới mẻ nhìn hấp dẫn hơn. Lúc nào cũng là cơm bánh gạo cay hết.
5: Đây là sự phối hợp đặc biệt của mình đó.
6: Mình biết rồi, bắt đầu đi.
5: Cậu nhìn nha.
7: Wow, mùi vị thơm quá nè. Sự hòa trộn giữa vị cay của bánh gạo cùng với vị thơm ngọt bùi của hot dog. Cậu chỉ nước miếng như vậy hả?
4: Nghe giọng cậu là mình thấy ngon rồi.
7: Khi nào cậu xem video này mà ăn hết được một chén cơm, ngay lập tức món này sẽ trở thành món chính của quán mình luôn đó nha. Vị ngọt bùi của hot dog hòa trộn với vị cay cay của bánh gạo. Mình sẽ hỏi bà cậu xem cậu có chịu ăn cơm hay không đó. Biết chưa hả?
4: Mình biết rồi, Hechi. Bà ơi, cho con ăn cơm đi.
2: Hả? Thiệt sao?
4: Dạ, con đói bụng rồi.
2: Bà sẽ chuẩn bị ngay cho con. Nào. Ôi trời, canh nguội hết trơn rồi. Để bà hầm nóng lại.
4: Dạ.
2: Nha. Con có thèm ăn món gì không?
4: Dạ không.
2: Cháu của bà giỏi quá đi, tuyệt vời.
1: Hân U chịu ăn cơm rồi hả?
2: Thằng bé nó muốn ăn cơm đó con, vui quá đi.
1: Phải vậy mới được chứ.
2: Con đi đâu về vậy?
1: Con đi giải quyết chút việc thôi mẹ.
2: Con tính khởi kiện thiệt sao?
1: Dạ, con sẽ giành lại Jun Sơ.
2: Có làm được không?
1: Thằng bé là con trai con.
2: Tòa án chỉ dựa vào luật pháp để làm căn cứ thôi. Con mới chết đi sống lại vì chuyện của Hên U, sao lại khởi kiện trong lúc khó khăn như vậy?
1: Con đã lấy lại được sức lực rồi mẹ.
2: Nhà đó có chịu để Jun Sơ theo con không? Họ đã gây quá trời phiền phức cho con, chỉ muốn giành lại Hên U. Còn cái nữa, Na Cơn nó là luật sư mà. Chỉ có con chịu tổn thương trong chuyện này.
1: Con quyết tâm và chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần giành lại được Jun Sơ thôi.
2: Con không nghĩ đến cảm nhận của con để xong sao? Nếu muốn giành lại Jun Sơ thì phải có sự đồng ý của con để xong nữa.
0: Con đồng ý chuyện này thưa mẹ.
2: Con để xong
0: nhất định phải giành lại được Jun Sơ. Đây cũng là mong ước của anh. Lần này anh sẽ không để mất Jun Sơ đâu.
1: Mình à,
2: con rể xong,
0: chúng ta phải trở thành cha mẹ đúng nghĩa của Hân U và cả Jun Sơ. Đừng vì sự sợ hãi mà mất đi quyền nuôi dưỡng, sẽ bị người ta nói đó.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm.
2: Con rể xong, cảm ơn con. Cảm ơn con.
8: Thưa giám đốc, đây là nội dung điều tra về công ty thi hành NCD, hợp tác đầu tư với Stanley. Và đúng như dự đoán của giám đốc, nhắm vào việc kinh doanh của dự án thành phố thông minh xây dựng ở Seoul, công ty NCD đã chuyển một khoản vốn lớn cho một công ty ma tại đất nước có luật tránh thuế.
9: Nghe nói là vốn đầu cơ đã rơi vào công ty Jejin rồi đó. Điều tra được Sương Huynh can dự vào chuyện này tới đâu rồi?
8: Chuyện này thì vẫn chưa tìm hiểu chính xác được.
9: Gọi Sương Huynh tới đây, đừng nói cho ai biết.
8: Dạ, tôi biết rồi.

0: con ngồi đi.
1: Dạ.
0: Lịch trình của phó chủ tịch Stanley vẫn ổn chứ?
1: Dạ. Nếu như cậu đã xét duyệt xong thì ông ấy sẽ đến đây và tiến hành ký kết MOU.
0: Cậu đã nói với con rồi, khi chuyển một khoản đầu tư lớn phải xem xét thật kỹ đó.
1: Dạ. Như lời cậu đã dạy thì con làm việc với tinh thần kinh doanh hoàn toàn tỉnh táo.
0: Theo luật hợp tác đầu tư, nếu mục đích đầu tư đạt được mới có thể dễ dàng quyết toán tất cả. Chỉ vì cơ cấu phân chia tiền giống lớn mà có nhiều trường hợp mất đi quyền kinh doanh. Trong lúc phó chủ tịch Stanley đi tới đây, khó mà ký kết MOU ngay được. Chúng ta phải điều tra kỹ hơn.
1: Đội của con đã điều tra kỹ lưỡng dòng chảy tiền vốn rất lâu rồi, và đảm bảo rõ ràng quyền kinh doanh của tập đoàn Chenchi trong MOU.
0: MOU về mặt luật pháp không có hiệu lực gì, tất cả đều do tiền vốn quyết định. Cậu sẽ điều tra kỹ thêm chuyện này, nói sao đi ha.
1: Không lẽ cậu định kiếm chuyện với con sao?
0: Sao con lại nghĩ như vậy?
1: Bởi vì cậu chính là con trai của ông.
0: Cậu đúng là con trai của người ông được cướp đất của ba con.
1: Con không hề bị cướp mất gì hết.
0: Con đừng cảnh giác với cậu. Những gì cần phải trả lại, cậu sẽ trả lại cho con. Nhưng chuyện này không thể chia chác cho người khác được.
1: Con không ngờ là cậu lại làm như vậy. Con thấy bất an quá.
2: Cậu của con không phải người kiếm chuyện đâu. Cậu ấy chỉ là kỹ lưỡng thôi.
1: Mẹ tin cậu ấy sao?
2: Cậu của con không phải người đâm sau lưng mẹ. Cậu con hiểu rõ lòng mẹ hơn ai hết.
1: Ba của con cũng không ngờ ông ngoại là người đã đâm sau lưng của ba đó.
2: Người con nên tin lúc này chỉ có cậu Chiếu. Từ đầu con đừng nên nghi ngờ cậu.

0: Đây là cái gì? Cô là luật sư mà không biết sao?
1: Cô thực sự sẽ làm vậy à?
0: Tôi đã nói sẽ giành lại Jun Sơ. Tôi nhất định sẽ giành lại.
1: Cô nghĩ là cô sẽ thắng được tôi sao?
0: Thử mới biết được.
1: Nếu Jun Sơ biết được sự thật tôi không phải là mẹ ruột thằng bé thì thằng bé sẽ ra sao?
0: Cô dùng những lời biện minh này bởi vì sợ Jun Sơ sẽ biết những gì mà cô đã làm chứ gì?
1: Cô muốn đi đến tận cùng thật à? Cô muốn tôi nói cho Jun Sơ biết nó được sinh ra chỉ để cứu Hanu không?
0: Nếu cô làm được thì cứ làm đi.
1: Dù là người hiến tủy tương thích hoàn toàn tỷ lệ di chứng vẫn có mà. Chị Dân à, cô đừng làm quá chuyện này lên. Mắt của Hên U vẫn có thể hồi phục được mà. Chuyện đó để tôi tìm hiểu giùm cho nhé. Tôi sẽ cho thằng bé qua Mỹ để bác sĩ giỏi nhất điều trị cho nó.
0: Cô đừng mở miệng nhắc đến tên con trai của tôi. Tôi thấy bực mình lắm. Dù sao tôi cũng vẫn phải gặp cô trong chương trình phát sóng nữa.

0: nhờ luật sư à? Ông đừng có bị áp lực, xin hãy tiến hành đi.
1: Chủ tịch không sao chứ hả cậu? Trong di chúc của chủ tịch cũng có ghi rõ ràng về việc phân chia cho Unakern và Chun Sơ.
0: Chuyện đó ông không cần lo đâu. Vụ án lần này nhờ ông giúp đỡ, ông cũng biết đối phương không phải là người dễ đối phó mà. Mong ông hãy tìm luật sư giỏi nhất giúp tôi. Về chi phí tôi sẽ trả hết.
2: Chị Giang đã nộp đơn khởi kiện đòi giành quyền nuôi dưỡng Chun Sơ. Sao lại có trận chiến như vậy được chứ? Làm vậy sẽ khiến tất cả chết hết đó. Anh hãy thuyết phục Chi Giang đi được không?
0: Chuẩn bị tinh thần đi. Cô phải trả giá cho tất cả những gì mà cô gây ra.
2: Làm như vậy sẽ tốt cho Chun Sơ hơn hay sao? Anh có nghĩ tới cú sốc tinh thần mà Chun Sơ phải chịu đựng hay không chứ?
0: Nhà cưng! Cô đừng có mà lôi Chun Sơ vào đây nữa. Nếu cô lo lắng Chun Sơ bị sốc thì cô đã không làm những trò như vậy. Cô nuôi dưỡng thằng bé từ nhỏ, cô cũng phải hiểu được tư cách làm mẹ chứ.
2: Mình à,
0: dù Chun Sơ có bị sốc đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào tha thứ cho cô.

0: có chuyện gì vậy hả? Gọi tôi tới đây là bạn rượu sao?
1: Tôi cần một người bạn rượu thú vị.
0: Trách nhiệm có vẻ nặng nề quá. Cô gọi người bất tài như tôi tới đây để làm được gì?
1: Chương trình của anh vẫn tốt đẹp chứ?
0: Bị ngưng lại rồi. Tôi định nói đến chuyện hiến tủy nhưng mà chị Doan phản đối chuyện này. Phải tìm ý tưởng mới thôi. Lần này tôi sẽ chết với cục trưởng rồi.
1: Vậy tôi sẽ cho anh một ý tưởng nha.
0: Là ý tưởng gì vậy?

0: Trời à.
1: Nếu cậu không cho tôi ý tưởng hay ho gì thì đi ra ngoài đừng làm phiền tôi.
2: Nếu cô vẫn chưa nghĩ ra thì tôi có ý tưởng đây. Cô không xem sao?
1: Có ý tưởng hay ho cậu biết đưa đây.

0: Ai đưa cho cậu cái này?
1: Là Una Cương đó. Thú vị không?
0: Đúng là cạn lời luôn. Cậu biết này là gì không?
1: Cô tưởng tôi là loại người nào? Kiếm đâu ra câu chuyện thú vị như thế này chứ? Nếu cục trưởng mà đọc được cái này thì chắc chắn sẽ tiến hành ngay luôn.
0: Tôi sẽ nói với cục trưởng là cái này không làm được.
1: Chờ một chút đã. Có vấn đề gì vậy? Lần trước vì cô Chi Yong phản đối nên đã không thực hiện được ý tưởng cấy ghép tủy rồi.
0: Đúng là mặt dày thiệt đó nha.
1: Cô đang nói với tôi đó hả?
0: Người nào đem cái này tới thì là người đó.
1: Cô đang nói cái gì vậy?
2: Em nghe nói có cuộc họp, có chuyện gấp hả chị?
0: Trước khi vào họp chị có chuyện muốn nói với em. Sức khỏe hơn U sao rồi?
2: Thằng bé cứ buồn ngủ thôi.
0: Em có ăn uống đàng hoàng không vậy? Nhìn em không có chút sức lực nào hết đó.
2: Em vẫn có thể ẵm được hơn U đó. Em là mẹ nó mà.
0: U Na Cơn đưa cái này cho đạo diễn Chung. Chương trình phát sóng đặc biệt đó. Họ đề nghị ý tưởng này. Câu chuyện về một người vì cứu con bị bệnh máu trắng mà có con với người chồng cũ đã ly hôn. Rõ ràng là chuyện của em rồi còn gì.
2: Na Cơn đề nghị vậy. Chị nghĩ sao về chuyện này?
0: Nếu nghĩ cho em thì đương nhiên không được rồi. Nhưng mà giám đốc đài đang gây áp lực đó. Nhìn là biết chắc chắn Na Cơn sẽ lấy chuyện này để dắt mũi dư luận rồi. Nhưng mà tại sao cô ta lại đề xuất làm chuyện như vậy?
2: Cô ta muốn lôi kéo dư luận về phía cô ta. Em đã nộp đơn kiện rồi đó. Em muốn giành lại Chung Sơ.
0: Thật vậy sao?
2: Dạ.
3: Luật sư Yun Min Seok đây. Chúng ta hãy

Xét xử vụ án số 4518 năm 2019, buổi điều tra xét xử theo yêu cầu xác nhận quan hệ mẹ con ruột xin phép được bắt đầu.

0: nghe dễ thương ha, em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì con cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Anh chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
6: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
0: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.
7: Ông tên gì?
8: Tôi là Nguyễn Thành.
7: Bí danh của anh là gì?
8: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
7: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
8: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
9: Thằng Thành Lai đâu?
8: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
9: Uni, điều này.
8: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
7: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
8: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.

0: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
2: Mày muốn chết đúng không?
0: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
1: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
3: Mời Madame.
4: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
5: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
6: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
7: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพแล้วก็ตัวบดีมึงบ่มีลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
8: พ่อเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันหลักก้นด้วยของนายประวัติ
9: Burke
10: This one tang just keeps getting more and more complicated
11: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
12: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
13: Run, Chung.
14: You have to find a way to get close to this man. Who are
15: you?
16: Hey, quả tôi làm sao?
15: Không, không. Lỗi của tôi.
16: Miết Hoài Châu. In the car, please.
17: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Văn hóa không phải là những khái niệm xa xôi, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Xây dựng nền văn hóa giàu đẹp không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Cộng đồng chính là chủ thể quan trọng, giữ cho những giá trị văn hóa mãi trường tồn bằng tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Mời quý vị đón xem chương trình An ninh Văn hóa phát sóng vào 20h45 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
1: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
2: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh An.

0: thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì nhân dân phục vụ, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: và bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên, bản trường ca về trí tuệ, lòng trung thành và khát vọng hòa bình của lực lượng công an nhân dân.
1: Những giọt máu hồng được trao đi mỗi ngày đang góp phần nối dài sự sống và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Cần nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè.
1: Pháp tăng cường an ninh, đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo tham dự sự kiện hội nghị G7.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với các tin tức an ninh trật tự cập nhật.
0: Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Chỉ sau hơn 8 giờ gây án và bỏ trốn vào rừng sâu thì đối tượng Hù A San, sinh năm 1991, trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai, nghi phạm giết bé trai 12 tuổi, cùng trú tại địa phương đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang cố thủ tại khu vực thác nước. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, công an xã Hợp Thành nhận được tin báo về việc cháu trai 12 tuổi, con anh Chảo ông Sâu, bị Hù A San dùng búa tấn công dẫn đến tử vong. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc cháu bé dùng ná cao su bắn trúng người San. Sau khi gây án, thì đối tượng đã bỏ trốn lên khu vực rừng núi hiểm trở. Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp khẩn trương truy bắt sử dụng flycam để xác định vị trí, lần theo dấu vết đối tượng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế bắt giữ thành công Hù A San.
1: Thưa quý vị, công an tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra đột xuất khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai và kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người

Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia do Vương Trường Sinh trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Đến ngày 10 tháng 6 năm 2026, phát hiện các đối tượng tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như là máy tính, cài đặt sẵn các ứng dụng để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các app cho vay tiền của Trung Quốc.

0: dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 26 điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 USB chạy hệ điều hành cùng với một số đồ vật tài liệu liên quan khác. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử, phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ cho việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Sáng ngày hôm nay, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ, khởi tố 2 đối tượng, bắt giữ 3 đối tượng. Trước đó, vào ngày 5 tháng 6, tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Nhân và Nguyễn Lệnh đang vận chuyển khoảng 125 kg thuốc nổ bằng xe máy. Qua đấu tranh, Nhân khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trên với tổng tiền công là 5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, rạng sáng ngày 6 tháng 6, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Ngô Thế Hải, trú tại tỉnh Quảng Trị, khi đang vận chuyển khoảng 14 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ để giao cho khách. Khám xét nơi ở của Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 100 kg thuốc nổ, 10.525 kíp nổ và hơn 235 mét dây cháy chậm.
0: Ba mươi một đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại xã Ia Co đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan đột kích và bắt quả tang.
2: Lúc 11 giờ ngày 13 tháng 6, phòng cảnh sát hình sự phối hợp phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Gia Lai, công an xã Ia Co và các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Xanh, sinh năm 1977, ở làng Tông Kích, xã Ia Co. 31 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 58 triệu đồng tiền mặt, 12 con gà trọi, 12 lồng úp gà, 12 giỏ đựng gà, 1 ri gà, 8 tờ phơi cá độ thể hiện số tiền giao dịch 149 triệu đồng, cùng 3 ô tô, 27 mô tô, 31 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan.
3: Đầu tháng 6 năm 2006 thì công an tác trinh sát thì phòng sát sự đã phát hiện có nhiều đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc bằng thức tổ chức đá gà, thì tiến hành bắt giữ 31 đối tượng tại tham gia đánh bạc tại sới bạc và thu giữ 27 xe máy các loại, đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
2: Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Xanh và Nguyễn Hoài Vũ, sinh năm 1980, trú tại làng Hơ Ra, xã Ia Co, tỉnh Gia Lai, là những người đứng ra tổ chức trường gà. Trong đó, Xanh chuẩn bị địa điểm đồ ăn nước uống phục vụ các con bạc. Vũ có nhiệm vụ tìm kiếm lôi kéo người tham gia.
4: Người vô coi thì vô đá thì lấy tiền người thì 150.000. Đá thì hai bên đá thì con tùy theo gà, gà hay thì triệu rưỡi, còn cặp đá gà dở thì 500, cái con ăn tháng thì lấy 300, con thua lấy 200.
2: Các đối tượng tổ chức đá gà cá cược từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Trong số 31 đối tượng bị bắt giữ có cả nam và nữ, độ tuổi từ 19 đến 69 tuổi, cư trú tại nhiều xã, phường trong tỉnh. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị, nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em mong chờ nhất nhưng cũng là lúc nhiều phụ huynh lo lắng nhất. Lo con ở đâu, chơi gì và kết bạn với ai khi bố mẹ vẫn phải tất bật với công việc mỗi ngày. Và nếu thiếu đi sự quan tâm định hướng kịp thời thì các em rất dễ bị lôi kéo vào những hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tương lai của chính mình.
0: Vậy thực trạng này đang diễn ra như thế nào? Cần làm gì để phòng ngừa từ sớm, từ xa, giúp cho các em có một mùa hè an toàn, lành mạnh? Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Đỗ Thị Phương Thanh, khoa nghiệp vụ điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
5: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
6: Vâng, thưa đồng chí, mỗi dịp hè thì lực lượng chức năng đều tăng cường các biện pháp phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Từ thực tiễn công tác thì đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình trẻ em thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong thời gian nghỉ hè những năm gần đây ạ?
7: Chúng tôi nghiên cứu về mặt lý luận thì và thực trạng tiến hành các hoạt động điều tra thì thấy rằng là thanh thiếu niên ở trong những cái dịp nghỉ hè gần đây thì cũng có xu hướng là các cái hành vi vi phạm nó có xu hướng gia tăng, và gia tăng kể cả cái mức độ thực hiện hành vi phạm tội, tức là hậu quả tác hại của hành vi phạm tội, cũng như là cái độ tuổi ở đây thì có xu

0: giảm bớt trẻ hóa đối với lại cái thành phần thực hiện hành vi phạm tội cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật nói chung. Và chúng tôi cũng lưu ý rằng là một số những cái hành vi vi phạm pháp luật thì có cái xu hướng là hình sự hóa về cái hành vi và độ tuổi cũng như là cái mức độ chịu trách nhiệm hình sự của các em.
1: Vâng, một thực tế được nhiều địa phương phản ánh là không ít vụ việc xuất phát từ môi trường mạng, từ những hội nhóm trên mạng xã hội. Đồng chí cũng nhìn nhận như thế nào về công tác của không gian mạng đối với hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên hiện nay ạ?
0: Chúng tôi cho rằng là những vấn đề nó có liên quan đến không gian mạng, nó chỉ là một trong những yếu tố để tác động đến cái hành vi phạm tội của thanh thiếu niên. Và trên cơ sở là nghiên cứu về trước hết là các hoạt động về phòng ngừa, về các hành vi vi phạm pháp luật, thì chúng tôi thấy rằng là không gian mạng có thể tồn tại một số những cái dấu hiệu và những cái hoạt động và các cái không gian khiến cho các em có thể thực hiện các cái hoạt động vi phạm. Ví dụ như là các hành vi lừa đảo, các hành vi liên quan đến việc mà xâm phạm về danh dự nhân phẩm của người khác, đặc biệt là các cái hành vi có thể liên quan đến cả hành vi quấy rối nữa. Và trong số những cái hành vi phạm tội này thì chúng tôi nghiên cứu thấy rằng là về mặt độ tuổi và hậu quả tác hại xảy ra thì một số những cái hành vi vi phạm có thể dẫn đến những hành vi cấu thành về tội phạm.
1: Vâng, vậy đối với các bậc phụ huynh có những dấu hiệu nào giúp nhận biết sớm con em mình đang tham gia các nhóm thanh thiếu niên hư hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật để kịp thời ngăn chặn ạ?
0: Về phía đối với lại phụ huynh cũng như là những người mà thực hiện các hoạt động quản lý đối với lại thanh thiếu niên thì có một số những cái dấu hiệu mà chúng tôi có thể chỉ ra đối với lại phụ huynh hoặc là những người mà thực hiện các hoạt động quản lý. Ví dụ như là việc mà con em chúng ta có thể thay đổi sinh hoạt, thói quen hàng ngày. Và thứ hai nữa là cái thời gian mà các em có thể tập trung quá nhiều ở trên không gian mạng. Thế nhưng mà các hoạt động về lịch sử này có thể là bị che giấu. Và cái thứ ba nữa là cái việc mà tụ tập rồi là sinh hoạt với lại một nhóm mà có những cái biểu hiện tiêu cực. Thì đây cũng là những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng là con em của chúng ta đang có cái xu hướng mà có thể thực hiện các hoạt động vi phạm, hoặc là cũng có thể xu hướng mà giao du với lại một số những cái thành phần mà được xác định là tiêu cực trong xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là một số những cái bạn thì với điều kiện ảnh hưởng liên quan đến mạng xã hội thì nó cũng là một trong những cái nội dung mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, khi mà đây cũng chính là một trong những môi trường có thể dẫn đến và thực hiện các hoạt động lệch chuẩn ở trong xã hội.
1: Vâng, và để mỗi em học sinh có một mùa hè thực sự an toàn, bổ ích và tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới các bậc phụ huynh, các em học sinh cũng như là cộng đồng ạ?
0: Với vai trò là một người mà nghiên cứu nhiều về mặt lý luận thì chúng tôi cho rằng là việc mà hướng các em học sinh vào sinh hoạt các cái dịp hè thì đây chính là một cái thời gian và cơ hội để có thể gắn kết giữa gia đình, nhà trường và các bạn học sinh. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là để hướng cho các bạn ấy vào một cái môi trường tốt thì mỗi một cá nhân ở trong gia đình cũng phải là một cái tấm gương, cũng như là các thầy cô giáo phải có cái sự liên hệ, gắn kết và giao trách nhiệm đối với lại gia đình của các em trong cái quá trình mà quản lý các em ở trong cái thời gian vào dịp hè. Và tôi cho rằng là đối với lại mỗi một cái dịp hè này là một cái thời điểm rất là bổ ích để giúp cho các em có thể là học hỏi thêm rất nhiều những cái kỹ năng về mặt xã hội cũng như là các cái hoạt động để có thể là thể hiện cái sự gắn kết ở trong cái gia đình của mình. Do đó mà gia đình, nhà trường cũng như là các cái tổ chức xã hội cần phải có cái sự phối hợp đồng bộ khi mà tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho các em ở trong dịp hè.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức cụ thể từ đồng chí, và một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
2: Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí đối với 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Theo phương án được phê duyệt thì các đoạn tuyến do nhà nước đầu tư này thì sẽ áp dụng mức phí dao động từ 900 đến 1 triệu 300 nghìn đồng cho mỗi km. Tiền phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng ETC. Một số đoạn tuyến áp dụng thu phí đợt này bao gồm Hòa Liên, Túy Loan, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Vân Phong, Nha Trang, Cần Thơ, Hậu Giang và Hậu Giang, Cà Mau, cùng nhiều tuyến cao tốc trọng điểm khác. Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam công khai chi tiết mức thu, phương thức thu cũng như là các đối tượng được miễn giảm để sớm tổ chức triển khai theo quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị, giữa hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước, có những con người lặng lẽ lựa chọn cho mình một cách cống hiến rất đặc biệt, đó là sẻ chia chính những giọt máu của mình để cứu người. Và họ hiến máu thì không chỉ là một phong trào hay là một hoạt động mang tính thời điểm, đó là một hành trình bền bỉ kéo dài suốt nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ. Ngày hôm nay, 14 tháng 6, ngày quốc tế người hiến máu, chúng tôi cũng xin được gửi lời tri ân đến những tấm lòng nhân ái đã âm thầm cống hiến vì sự sống của người khác.
4: 100 gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026. Họ là đại diện cho hàng triệu người tham gia hiến máu trên khắp mọi miền Tổ quốc. Họ làm việc ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có chung một lý tưởng, sống là cống hiến. Có những người đã hiến máu 100 lần, có người không chỉ hiến máu toàn phần mà còn đều đặn tham gia hiến tiểu cầu, nguồn chế phẩm máu đặc biệt cần thiết cho việc điều trị nhiều bệnh nhân nặng.
5: Bản thân tôi thì tôi từ cái việc hiến máu của mình, từ cái nhận thức về cái hành trình hiến máu để góp phần lan tỏa và tuyên truyền tốt nhất, thì chúng tôi đã thành lập một cái câu lạc bộ trang fanpage Giọt Hồng Trao Mưa đấy, thì chúng tôi là tiếp tục lan tỏa về cái hoạt động hiến máu, kêu gọi hiến máu, hiến mô tạng, hiến mô tạng khi chết não, và tuyên truyền về hiến máu, đặc biệt hiến máu và kêu gọi hiến máu hỗ trợ máu cấp cứu.
6: Tất cả những người như chúng tôi khi mà bắt đầu hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện đều xuất phát từ một cái lý do đơn giản thôi, tức là mình có sức khỏe và mình có những điều kiện để có thể chia sẻ, giúp đỡ cho những người bệnh đang cần máu, đang cần những thành phần của máu, thì chúng tôi thực hiện việc đấy. Và càng làm nhiều thì tôi càng thấy là cái việc làm của mình là thực sự cần thiết. Dần dần nó trở thành một giống như là cái nghĩa vụ của chúng tôi cần phải đóng góp cho cộng đồng.
4: Không dừng lại ở việc trực tiếp hiến máu, nhiều cá nhân còn trở thành những hạt nhân lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Từ những nhóm bạn cùng chung lý tưởng, các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện đã được thành lập. Những đội, nhóm phản ứng nhanh đã duy trì hoạt động suốt ngày đêm, sẵn sàng kết nối và hỗ trợ ngay khi có bệnh nhân cần máu khẩn cấp.
7: Tôi đã hiến máu đến bây giờ là 42 lần, nhưng mà trong công tác dưới vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện tuổi trẻ công an thủ đô, bản thân tôi đã cùng với cả đoàn thanh niên công an thành phố đã triển khai hành trình giọt máu nghĩa tình qua rất là nhiều năm, vận động đoàn viên thanh niên cũng như là quần chúng nhân dân cùng tham gia hiến máu hơn 30.000 đơn vị máu trong suốt 7 năm qua. Và đây cũng là một trong những cái mà tuổi trẻ công an thủ đô luôn xác định là một giọt máu cho đi, một mảnh đời ở lại.
8: Hiến máu là thể hiện trách nhiệm của những người khỏe mạnh đối với cộng đồng, bởi vì mỗi một giọt máu mình trao đi ấy, có thể cứu giúp được các bệnh nhân. Tuy nhiên thì ngoài ra thì hiến máu ra thì mình còn tích cực tuyên truyền vận động mọi người, anh chị em, bạn bè và những người thân cùng tham gia hưởng ứng. Bởi vì một người hiến máu thì có thể giúp được một bệnh nhân, nhưng một người mà truyền cảm hứng thì có thể giúp nhiều bệnh nhân được cứu sống. Cho nên là mình tích cực tham gia cái hoạt động này.
4: Trong những năm gần đây, nhiều người trẻ xem hiến máu là trách nhiệm công dân, là cách thiết thực để đóng góp cho xã hội. Từ một lần hiến máu đầu tiên, họ đã duy trì đều đặn nhiều năm liền, và từ một người, họ tiếp tục truyền cảm hứng cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia.
9: Cái hoạt động tôn vinh 100 người máu tiêu biểu hàng năm thì viện cũng là một cơ quan mà đứng ra cùng với lại ban chỉ đạo, văn phòng ban chỉ đạo để đứng ra thực hiện thật tốt cái hoạt động này. Và viện cũng là người mà đứng ra giới thiệu các những người tiêu biểu, rà soát cái danh sách để mà làm sao cho tránh cái sự chồng chéo cũng như là cái thực sự tiêu biểu nhất mà tham gia trong 100 người máu tiêu biểu. Bên cạnh đấy thì không chỉ có vấn đề tôn vinh 100 người máu tiêu biểu mà viện cũng tổ chức hỗ trợ các địa phương trong vấn đề tôn vinh tại địa phương, cũng như là hàng năm thì viện có rất nhiều chương trình để tôn vinh người hiến máu.
4: Mỗi đơn vị máu được hiến tặng có thể cứu sống nhiều người bệnh. Mỗi lần hiến máu là thêm một cơ hội được trao đi, thêm một hy vọng được thắp sáng. Khi nghĩa cử đẹp trở thành thói quen, khi lòng nhân ái được lan tỏa từ người này sang người khác, những giọt máu hồng không chỉ kết nối sự sống mà còn góp phần bồi đắp một xã hội nhân văn, trách nhiệm và giàu tình yêu thương.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình, lực lượng công an đảm bảo an ninh an toàn tại chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên.

0: Triều Tiên khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược.
1: Tin quốc tế, ngày hôm nay Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho rằng những phát biểu và hoạt động hợp tác quân sự của Mỹ cùng các đồng minh liên quan đến vấn đề hạt nhân không thể làm thay đổi vị thế của Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ kết thúc cuộc họp ba bên tại Tokyo hôm 12 tháng 6, trong đó thì ba nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng lên án quyết định của Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa đất đối không tiên tiến cùng các trang thiết bị liên quan cho Hàn Quốc, cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
0: Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 6 cho biết quân đội của nước này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, đồng thời bắn hạ 540 thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine trong 24 giờ qua. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không quân tác chiến chiến thuật UAV tấn công và các đơn vị tên lửa của Nga đã thực hiện các cuộc tập kích vào những cơ sở lưu trữ UAV tầm xa, cùng với hạ tầng năng lượng và giao thông đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công cũng nhắm vào những điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 địa điểm. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thông báo các lực lượng của nước này đã tấn công một số cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nhằm nằm sâu trong lãnh thổ của Nga, bao gồm một số nhà máy quân sự được cho là nơi cung cấp linh kiện cho các loại UAV và tên lửa của Nga. Các cuộc tấn công được tiến hành trong đêm ngày 13 tháng 6. Tuần trước, các cuộc tấn công của Ukraine cũng đã gây cháy cảng dầu ở Saint Petersburg và đánh trúng một căn cứ hải quân gần đó.
1: Ngày 13 tháng 6, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết chính phủ nước này sẽ công bố kế hoạch đầu tư và phát triển quốc phòng mới trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 7 tới đây.
2: Trong cuộc điện đàm ngày 13 tháng 6 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Keir Starmer đã thông báo về kế hoạch quốc phòng mới của Anh. Chiến lược này nhằm tăng cường năng lực quân sự, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và củng cố vai trò trụ cột của nước này trong cấu trúc phòng thủ chung của Liên minh. Tại cuộc trao đổi, Thủ tướng Keir Starmer tái khẳng định cam kết vững chắc của Anh đối với an ninh châu Âu và NATO, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp. Nhà lãnh đạo Anh cũng nhắc lại mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3% GDP trong nhiệm kỳ quốc hội tiếp theo để đóng góp hiệu quả hơn cho an ninh tập thể. Về phần mình, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng hoan nghênh những nỗ lực của Anh trong việc củng cố năng lực quốc phòng và đánh giá đây là đóng góp quan trọng đối với sức mạnh răn đe và phòng thủ tập thể của NATO. Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara dự kiến sẽ tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như nâng cao năng lực phòng thủ tập thể, tăng chi tiêu quốc phòng, hỗ trợ Ukraine và định hướng chiến lược của Liên minh trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng.
0: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian, Lê Banh, Pháp đang triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trên cả không phận và mặt nước. Hàng nghìn các binh sĩ cảnh sát cùng với các lực lượng phối hợp với Thụy Sĩ được huy động để bảo vệ khu vực hội nghị, kiểm soát biên giới và đảm bảo an toàn cho các nhà lãnh đạo tham dự sự kiện quốc tế quan trọng này.
2: Trên hồ Geneva, 30 tàu tuần tra đã được triển khai để kiểm soát khu vực ven hồ, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo G7 dự kiến tham dự các cuộc họp quan trọng vào đầu tuần tới. Lực lượng chức năng huy động hơn 13.000 cảnh sát và hiến binh nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho sự kiện. Nguy cơ từ máy bay không người lái được đặc biệt chú trọng với hệ thống radar và cảm biến tầm xa được bố trí để phát hiện sớm mọi hoạt động khả nghi.
3: Để đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái, chúng tôi triển khai cả hệ thống nhẹ và hạng nặng, các cảm biến radar, quang học và tần số vô tuyến giúp phát hiện mọi loại UAV. Sau đó các biện pháp như gây nhiễu sẽ được sử dụng để vô hiệu hóa chúng.
2: Theo chỉ huy đơn vị chống thiết bị bay không người lái, Nicholas Berlek, các lực lượng an ninh và quân đội đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xâm nhập khu vực bảo vệ.
3: Khu vực bảo vệ rất rộng, vì vậy việc phát hiện sớm từ khoảng cách xa là yếu tố then chốt. Các hệ thống giám sát phải được bố trí ngoài vành đai bảo vệ để bảo đảm hiệu quả.
2: Hội nghị G7 năm nay dự kiến tập trung thảo luận về tình hình Trung Đông, xung đột tại Ukraine và những thách thức của kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, nhiều tổ chức xã hội, bao gồm các nhóm môi trường, phong trào nữ quyền và lực lượng phản đối chủ nghĩa tư bản, đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày hôm nay, 15 tháng 6, ngay trước thời điểm hội nghị chính thức khai mạc.
0: Trong phần tiếp theo, xin mời quý vị cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần.
4: Tuần qua, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp cận khoa học, thực tiễn, mở rộng phạm vi nội hàm của khái niệm an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia. Kết luận tại hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, phục vụ có hiệu quả quá trình hoàn thiện đề án chiến lược an ninh quốc gia, trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Tiếp ông Christopher Landau, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng đoàn đại biểu nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định cuộc gặp là cơ hội tốt để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua và đề xuất những giải pháp thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thúc đẩy có hiệu quả những nội dung hợp tác Việt Nam quan tâm. Tuần qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Choi Jung Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, Yaron Meyer, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine, Sadi Salama và Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, Zato Than Yang Thai, đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam luôn coi trọng sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, ma túy, mua bán người và lừa đảo trực tuyến. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, trên bất kỳ cương vị nào, các ngài đại sứ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam. Dự và phát biểu kết luận hội thảo khoa học Học viện An ninh Nhân dân 80 năm xây dựng, phát triển và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian tới, Học viện cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên có trình độ lý luận và nghiệp vụ sắc bén, có khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục học viên, chú trọng giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, tinh thần thái độ học tập và tư cách đạo đức cách mạng của người chiến sĩ công an nhân dân cho mỗi học viên ngay từ trên ghế nhà trường. Chiều ngày 10 tháng 6, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an đã kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp. Đối với Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh việc triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố có nhiều mô hình hay, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác duy trì bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, tuần qua, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã chủ trì buổi làm việc tại trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới, nhà trường tiếp tục định hướng xây dựng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận về an ninh quốc gia, hướng tới cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, đào tạo học viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số. Tại Thái Nguyên, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã kết luận chương trình kiểm tra của đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Công an tại Công an tỉnh. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Bộ Công an, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, tập trung đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 của Chính phủ, công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tại hội nghị lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo đề án của Chính phủ, nghiên cứu mô hình bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quản lý đô thị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, yêu cầu đề án phải làm rõ đặc trưng của đô thị Việt Nam, thực trạng tình hình an ninh trật tự và công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị trong thời gian vừa qua. Quan điểm và nguyên tắc trong xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị, dự báo xu thế phát triển đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới, đánh giá tác động của đề án và nguồn lực cho thực hiện đề án. Phát biểu kết luận hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh việc xây dựng luật phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo, đồng thời tương thích với các luật khác và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Dự án luật phải giải quyết triệt để những bất cập tồn tại suốt 20 năm của pháp lệnh, cũng như tháo gỡ hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án luật một cách toàn diện và chất lượng nhất. Phát biểu tại lễ công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trong công tác đấu tranh chuyên án ma túy phải bắt toàn bộ đường dây, bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu, khai thác mở rộng các lớp khác để xử lý, tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống ma túy đối với các lực lượng như biên phòng, hải quan, tạo thành thế trận khép kín trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tại hội nghị chuyên đề về thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng chống tội phạm có tổ chức, quản lý đấu tranh các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động, đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng, phạm tội lừa đảo và giải pháp phòng chống tội phạm đường phố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải thay đổi, phải nhận diện rõ đối tượng, địa bàn, băng nhóm hình sự, kinh tế, ma túy, giang hồ mạng để xử lý triệt để. Tập trung ra soát, chỉ rõ số đối tượng hình sự, số đối tượng có biểu hiện vi phạm ở từng lĩnh vực, đặc biệt là đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp. Tại Công an tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp tại Công an tỉnh Quảng Trị. Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an tỉnh cần nghiêm túc rà soát, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra. Đổi mới tư duy, phương pháp công tác, tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, đoàn công tác Bộ Công an và lực lượng an ninh nhân dân do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương dâng hoa và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại tỉnh Tây Ninh. Đoàn cũng đã có buổi gặp mặt thân mật với các đồng chí nguyên cán bộ tiểu ban bảo vệ chính trị, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Phát biểu tại tọa đàm 80 năm truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại anh hùng, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh đối ngoại rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mong muốn và tin tưởng rằng thời gian tới lực lượng an ninh đối ngoại sẽ phát huy truyền thống, lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng. Tuần qua, đoàn kiểm tra số 5 của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến làm việc, tiến hành kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp đối với Công an tỉnh Phú Thọ. Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ địa bàn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp, tăng cường xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết luận tại buổi kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra số 6 Bộ Công an đề nghị các lực lượng công an Khánh Hòa cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm địa bàn, chủ động các phương án tăng cường bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương, đồng thời tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, quan tâm bố trí điều tra viên hợp lý, hài hòa giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa mọi nguồn lực tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong xét duyệt, bố trí nhà ở cho cán bộ chiến sĩ. Tiếp đó, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận khai thác hiệu quả phương tiện, trang thiết bị được Bộ Công an đầu tư, cấp phát.
1: Thưa quý vị, sau đêm khai mạc rực rỡ và đầy cảm xúc tối ngày 13 tháng 6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gala đặc biệt Tổ quốc bình yên, một không gian âm nhạc hào hùng, một thước phim lịch sử sống động và đầy cảm xúc. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì chương trình. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân thành phố.
4: Được dàn dựng công phu với thời lượng khoảng 90 phút, gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên là một bản trường ca nghệ thuật tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sân khấu, tư liệu lịch sử, công nghệ trình diễn hiện đại cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật vừa hào hùng, vừa sâu lắng. Thông qua các hoạt cảnh nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã tái hiện nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những chuyên án đấu tranh chống các tổ chức phản động, bảo vệ thành quả cách mạng sau ngày đất nước thống nhất, đến những chiến công thầm lặng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Mỗi câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đã góp phần khắc họa bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của người chiến sĩ công an nhân dân. Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là phần giao lưu với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em trên sân khấu. Những câu chuyện về lòng quả cảm, sự kiên trung trước hiểm nguy và những năm tháng chiến đấu gian khổ đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, góp phần làm sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Gala cũng tái hiện hình ảnh lực lượng an ninh nhân dân trong thời đại mới, những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển. Các chương trình nghệ thuật như Trận tuyến thời bình, Mạng lưới nội đô, Tây Ninh, Bộ não trong rừng hay Giây phút sinh tử đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc, từ tự hào, xúc động đến biết ơn và tri ân sâu sắc. Không chỉ là chương trình nghệ thuật, Tổ quốc bình yên còn là lời tri ân gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, máu xương và hạnh phúc riêng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó khẳng định truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng và khát vọng cống hiến của lực lượng an ninh nhân dân trong hành trình tiếp tục giữ vững bình yên cho đất nước, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
0: Tại triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, kế hoạch CM12, một trong những chuyên án phản gián tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân đã được tái hiện qua những hình ảnh hiện vật quý. Không chỉ giúp công chúng hiểu thêm về một chiến công lịch sử, những tư liệu này còn góp phần lan tỏa giá trị truyền thống tới thế hệ trẻ hôm nay.
5: Điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan, nhất là các bạn trẻ, chính là trò chơi.

0: tương tác, thử thách truyền tin. Hoạt động này không đơn thuần mang tính giải trí, mà là cách chuyển tải một cách sinh động tinh thần cốt lõi của công tác phản gián. Thông tin phải tuyệt đối chính xác, bí mật và kịp thời. Khi trực tiếp tham gia thử thách quan sát, ghi nhớ và giải mã, người xem sẽ hiểu được mã Morse chính là biểu tượng cho nghệ thuật truyền tin, xử lý tín hiệu và năng lực làm chủ thông tin của các thế hệ đi trước.
1: Thì mình cũng vừa mới nghe xem qua về cái kế hoạch phản gián của CM12. Thực sự đây là một cái chiến công cực kỳ lừng lẫy và nó mang tầm ảnh hưởng tới truyền thông quốc tế. Và đây cũng là một minh chứng sống cho thấy rằng là lực lượng công an Việt Nam chúng ta hiện nay ngày càng rất tinh nhuệ, rất sẵn sàng bản lĩnh trước mọi cam go thách thức của thế giới cũng như là các phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch.
0: Giữa hàng trăm hình ảnh, hiện vật đang được trưng bày tại triển lãm, khu vực giới thiệu về kế hoạch CM12 thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và các bạn trẻ. Những bức ảnh tư liệu, những tài liệu nghiệp vụ cùng các hiện vật được lưu giữ qua nhiều thập kỷ đã tái hiện sinh động cuộc đấu trí đầy cam go của lực lượng an ninh nhân dân trong những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên được tiếp cận gần hơn với những câu chuyện phía sau một chiến công được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật phản gián Việt Nam.
2: Tại không gian triển lãm lần này, lực lượng A05 đã đổi mới phương thức tiếp cận bằng cách biến một chiến công lịch sử thành một không gian trải nghiệm trực quan có chiều sâu. Và thay vì chỉ kể lại một lịch sử thông qua những hình ảnh, tư liệu ở trên màn hình các bạn có thể thấy, thì hôm nay A05 đã mang đến một trải nghiệm cực kỳ mới cho người chơi, cho du khách tham quan, để giúp du khách tham quan thực sự bước vào lịch sử và cảm nhận rõ nét dòng chảy của thời gian và của chuyên án CM12. Thông qua khu vực trưng bày phản gián CM12, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mong muốn đưa những bài học lịch sử khô khan trở nên sống động, gần gũi và đi thẳng vào đời sống hiện đại của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp bảo vệ Tổ quốc là một hành trình tiếp nối liên tục giữa các thế hệ.
0: Chiến thắng CM12, những giá trị làm nên thành công của chuyên án vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Bên cạnh việc giới thiệu kế hoạch CM12, triển lãm còn tái hiện nhiều dấu mốc, chiến công tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân và mang đến những trải nghiệm công nghệ hiện đại về công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó, truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân được tiếp tục lan tỏa đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
3: Thưa quý vị, để các hoạt động trong chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra an toàn, thông suốt, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành triển khai đồng bộ nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự, góp phần mang đến cho người dân những trải nghiệm trọn vẹn.
0: Những ngày qua, khu vực triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn bình yên luôn nhộn nhịp người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu các hoạt động tương tác, trải nghiệm, khoảnh khắc và ký ức. Bức tường an ninh mạng, hành trình phá án và chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, qua đó góp phần khơi dậy sự tự hào, tinh thần tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng công an bảo vệ bình yên Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp cho hòa bình ở khu vực và trên thế giới.
4: Tôi thấy thì các lực lượng an ninh trật tự đã trực chiến ở tại các khu vực để đảm bảo các hoạt động diễn ra rất là trật tự và an toàn cho người dân tham quan cái triển lãm. Và tôi thì cảm thấy rất là an tâm khi dẫn theo người thân, gia đình và bạn bè đến tham quan triển lãm.
0: Để bảo đảm các hoạt động tại triển lãm diễn ra thông suốt, an toàn, lực lượng công an đã xây dựng và triển khai nhiều phương án bảo vệ ngay từ sớm. Các lực lượng được bố trí tại những khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ chiến sĩ đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.
5: Trong chương trình Gala Tổ quốc bình yên, nhiệm vụ của chúng tôi là tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn người dân di chuyển đúng khu vực quy định, đồng thời chủ động phát hiện và xử lý các tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều luôn phải giữ vững tinh thần cảnh giác cao, quan sát liên tục để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên hỗ trợ người dân tìm vị trí theo dõi chương trình thuận lợi, hướng dẫn lối đi, hỗ trợ người già và trẻ em và du khách khi cần thiết. Trong quá trình làm nhiệm vụ, rất nhiều người dân đã chủ động gửi lời động viên cảm ơn đến lực lượng công an. Điều đó giúp chúng tôi có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi luôn xác định dù ở bất cứ vị trí công tác nào cũng sẽ nỗ lực hết mình để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
6: Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xây dựng phương án bảo vệ từ rất sớm, Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động được giao nhiệm vụ chủ công trong công tác tuần tra vũ trang, kiểm soát địa bàn, bảo vệ các khu vực trọng điểm và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ, chúng tôi cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân, ứng xử văn hóa, thân thiện, tận tình hướng dẫn người dân và du khách. Qua đó vừa hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sự kiện, vừa góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân. Có thể nói, mỗi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ hôm nay không chỉ là người giữ gìn an ninh trật tự mà còn là đại diện cho hình ảnh lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn vì nhân dân phục vụ.
0: Đằng sau không khí sôi nổi và những trải nghiệm ý nghĩa tại triển lãm là sự nỗ lực thầm lặng của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn. Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong mọi tình huống và quyết tâm vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an đã giữ vững môi trường an toàn, văn minh để triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng diễn ra thành công. Qua đó, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, tận tụy trong lòng nhân dân.
7: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức vòng chung kết hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Hội thi là dịp đánh giá năng lực, trình độ, kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
8: Tham gia vòng chung kết có 24 đội thi xuất sắc đại diện cho các địa phương trong toàn tỉnh. Các đội trải qua các phần thi gồm chào hỏi, kiến thức pháp luật và xử lý tình huống. Với sự chuẩn bị công phu, nhiều đội thi đã mang đến những phần thể hiện sinh động, hấp dẫn và giàu tính thực tiễn. Không khí hội thi diễn ra sôi nổi ngay từ những phần thi đầu tiên. Các thành viên thể hiện sự tự tin, hiểu biết pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Theo đánh giá của ban giám khảo, chất lượng các đội thi năm nay khá đồng đều. Nhiều đơn vị có sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, hình thức thể hiện, bám sát thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Hội thi cũng thu hút được đông đảo sự quan tâm theo dõi của người dân trên địa bàn.
3: Hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 14 tháng 6, cơ quan đại diện Cục Truyền thông Công an nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Ngoại tuyến Bộ Công an đã đến thăm và trao quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng tại các xã Tân An Hội và xã Thái Mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
9: Đoàn đã đến thăm hỏi động viên 4 mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Huỳnh Thị Lơ, mẹ Lê Thị Phiền, mẹ Kiều Thị Nông và mẹ Nguyễn Thị Bún. Tại mỗi gia đình, đoàn công tác đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ những người con anh dũng đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời trao những phần quà ý nghĩa, gửi lời thăm hỏi và chúc các mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui bên con cháu. Dù tuổi đã cao, mái tóc đã bạc màu theo năm tháng, nhưng trong câu chuyện của các mẹ vẫn vẹn nguyên ký ức về một thời khói lửa, về những người thân đã mãi mãi nằm lại vì hòa bình của đất nước hôm nay. Không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, bồi đắp truyền thống biết ơn đối với những người đã dành trọn tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
7: Cũng nhân dịp này, chiều qua, đoàn công tác Cục An ninh Đối ngoại Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm hỏi tri ân gia đình anh hùng liệt sĩ Võ Văn Bảy tại xã Thạnh Phú. Đoàn đã thành kính thắp nén hương tưởng nhớ công lao của liệt sĩ Võ Văn Bảy đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cứu nước và vợ là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáu. Việc chăm lo cho các gia đình chính sách người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an các đơn vị địa phương đặc biệt quan tâm, nhất là vào những ngày lễ kỷ niệm, lễ Tết.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dưới tác động của rãnh áp thấp có trục vào khoảng 23 đến 25 độ, nên trong đêm nay ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc sẽ đồng loạt xuất hiện mưa rào và dông. Trong đó các tỉnh vùng núi cao như là khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Ninh hay là tỉnh Lai Châu có khả năng xuất hiện mưa vừa, có điểm xảy ra mưa to và dông. Trong ngày mai thì mưa dông vẫn tập trung nhiều tại khu vực vùng núi. Chiều tối và đêm mai thì sẽ mở rộng hơn xuống khu vực Trung Du và đồng bằng của Bắc Bộ. Dự báo trong 2-3 ngày tới, rãnh áp thấp này sẽ tiếp tục là hình thế gây mưa trên diện rộng và có điểm xảy ra mưa to tại khu vực Bắc Bộ. Do có mưa nên nhiệt độ tại Trung Du và vùng núi Bắc Bộ cũng giảm xuống chỉ còn đạt ở mức là từ 30-33 độ. Riêng khu vực phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ nhỉnh hơn, duy trì ở ngưỡng là 33-35 độ. Đối với miền Trung, cho đêm nay và ngày mai vẫn cơ bản là ít mưa nhưng nắng nóng có xu hướng giảm dần về cường độ. Diện nóng vẫn xảy ra tại các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên nhiệt độ cho ngày mai sẽ giảm chỉ còn ở mức là 35-37 độ và ít điểm có nhiệt độ cao trên 37 độ. Phía đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng nhiệt độ từ 32-34 độ. Cho đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi. Cho ngày mai thì trời tạnh ráo và có nắng sớm. Chiều và tối mai, phần phía nam của khu vực cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa rải rác. Nền nhiệt cao nhất cho ngày mai vì thế chỉ ở mức 31-34 độ tại cao nguyên Trung Bộ và 33-35 độ tại khu vực Nam Bộ, trời nắng và có nơi nắng nóng. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi với gió Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5. Còn tại đặc khu Trường Sa, trời nắng, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa sẽ không vượt qua mức là 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng oi, chiều tối và tối mai có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25-34 độ.
7: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
3: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi Hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
3: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
4: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
5: Mời Madam.
6: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
7: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
8: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
9: Chan Pawat.
10: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏกองทัพกับตัวบดีมุ่งบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้
9: ๆพอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
11: ออันละก้อนด้วยของนายประวัติ
9: บอก
12: This one Tang just keeps getting more and more complicated
13: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
14: Yen Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
15: Run, Chung.
16: You have to find a way to get close to this man. Who are
17: you?
9: Hey, what are you doing?
17: No, no. Lỗi của tôi.
9: Mi Hoài Châu. In the car, please.
18: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
2: Văn hóa không phải là những khái niệm xa xôi, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Xây dựng nền văn hóa giàu đẹp không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Cộng đồng chính là chủ thể quan trọng, giữ cho những giá trị văn hóa mãi trường tồn bằng tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Mời quý vị đón xem chương trình An ninh Văn hóa phát sóng vào 20h45 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
3: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.

Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh An, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20h45 thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
0: Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đa dạng các kênh dẫn vốn, không chỉ mở rộng nguồn lực cho doanh nghiệp, việc hình thành các không gian tài chính mới và phát triển thị trường vốn được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hấp thụ dòng tiền, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.
1: Khi nhu cầu theo dõi các giải đấu lớn như World Cup 2026 gia tăng, tình trạng phát tán livestream bóng đá lậu trên mạng xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay vi phạm bản quyền.
0: Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Berlin 2026 ở Đức đang giới thiệu những mẫu máy bay quân sự, trực thăng vũ trang cùng các công nghệ không gian mới nhất.
1: Thưa quý vị, chiều nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí.
2: Tại cuộc gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí và bộ ngành chủ quản đã nhìn lại những thành tựu nổi bật của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hơn một thế kỷ qua, hệ thống báo chí cả nước không ngừng phát triển mạnh mẽ, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung, hiện đại về công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hiện diện trên các nền tảng số. Các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cùng với toàn hệ thống chính trị, báo chí đang nghiêm túc triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong những thành tựu của đất nước hôm nay, có sự đóng góp tích cực của báo chí với vai trò tuyên truyền sâu rộng, sinh động các chủ trương chính sách lớn của Đảng và nhà nước, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Nhiều tác phẩm báo chí giàu tính phát hiện, có chiều sâu phản biện, góp phần phát huy dân chủ và tạo đồng thuận xã hội. Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng, bám sát, phản ánh kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.
3: Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Các cái cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, xây dựng các cái cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị thực hiện đầy đủ luật báo chí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn.

0: Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu ngày 15 tháng 6 năm 1896, ngày 15 tháng 6 năm 2026, vào chiều nay hội thảo khoa học với chủ đề đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam đã được tổ chức tại Nghệ An. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
1: Tại hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định đồng chí Hồ Tùng Mậu là người chiến sĩ cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước, người học trò, cộng sự gần gũi, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, cuộc đời sự nghiệp và tấm gương của đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời sự sâu sắc, luôn nhắc nhở thế hệ hôm nay bài học về sự kiên định lý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân, năng lực tổ chức thực tiễn, đạo đức liêm chính và trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tại hội thảo, gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung phân tích, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến nổi bật của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng thời rút ra được những bài học có giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hôm nay và mai sau. Trước đó vào sáng nay, tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, đồng chí Đoàn Minh Huấn và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong dịp này, các đại biểu cũng đã dự khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa mà còn trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay.
2: Hôm nay, đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm tăng ni Phật tử cùng đại diện các cơ quan đoàn thể đã có mặt thắp nén hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước. Lễ cầu siêu diễn ra trong 2 ngày với các khóa tụng kinh luân phiên xuyên đêm. Cách đây gần 60 năm, nơi đây từng là nghĩa địa Chí Hòa Chợ Quán, nơi chôn cất nhiều liệt sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Theo kết quả khảo sát mới nhất, tại khu vực này hiện được xác định có 3 rãnh mộ tập thể với quy mô chôn cất khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện phương án khảo sát, khai quật và quy tập liệt sĩ trước ngày 18 tháng 6 tới.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được thực hiện đồng bộ ở nhiều địa phương. Ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật thăm dò tại đường Trường Chinh thuộc phường Kon Tum và Đắc Cấm. Đây là khu vực nghi ngờ có mộ tập thể nơi các chiến sĩ của Trung đoàn 24A, Mặt trận B3 Tây Nguyên, Tiểu đoàn Đặc công 406, Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã hy sinh cách đây gần 60 năm trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
3: Lực lượng chức năng đã tiến hành đào một rãnh ngang trước số nhà 228 đến giải phân cách trên đường Trường Chinh. Theo kế hoạch, sẽ đào thăm dò 4 rãnh cắt ngang đường Trường Chinh để tìm rãnh mộ mà tài liệu từ phía Mỹ xác nhận là đã chôn cất các liệt sĩ hy sinh sau trận chiến tháng 2 năm 1968. Đây là lần đầu tiên việc thực hiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được tiến hành theo phương pháp mới, tức là tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo cách xây dựng hồ sơ theo từng trận đánh cụ thể, thẩm định phân tích dữ liệu kết hợp với đánh giá thực địa. Từ đó kết luận định vị, vị trí chôn cất liệt sĩ với độ tin cậy cao và khoa học.
4: Đường Trường Chinh nằm trên địa bàn hai phường Đắc Cấm và phường Kon Tum, từng là căn cứ quân sự, nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bộ đội đã thực hiện nhiều trận đánh tập trung vào khu vực này và có tổn thất.
5: Theo tài liệu, cựu binh Mỹ trực tiếp chôn cất ở rãnh đường này thì người ta cho biết khoảng từ 70 đến 90 bộ đội Việt Nam. Thì qua căn cứ hồ sơ của trung đoàn tôi, số liệt sĩ hy sinh thì cái số liệu này nó cũng tương đối khớp.
3: Lần đầu tiên quân đội cử chuyên gia cùng radar xuyên đất để hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi. Radar này hoạt động tương tự như công nghệ siêu âm, có khả năng xuyên đất, quét các dị vật, hệ thống điện, cống ngầm ở độ sâu tối đa khoảng 6 mét. Việc sử dụng radar

0: xuyên đất giúp thu hẹp phạm vi đào, hạn chế ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị.
1: Xác định các cái dị vật trong lòng đất tại khu vực có nghi ngờ có những đoạn thì chúng tôi đã thấy nó tương đối phù hợp với cả ảnh tư liệu. Thì đây cũng là một trong những cái niềm hy vọng mà chúng ta đã lấy được từ khoa học kỹ thuật để cho ban chỉ đạo tham khảo thực hiện các công tác tiếp theo.
0: Hơn một tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đào gần 2.000 mét khối đất đá ở khu vực nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum, gần với khu vực người dân từng phát hiện hài cốt liệt sĩ trước đó khi xây dựng nhà ở. Với nỗ lực cao nhất, hy vọng sớm có kết quả cuối cùng để các liệt sĩ sớm được tìm thấy và được gọi đúng tên.

0: Hơn 30,8 triệu tỷ đồng là tổng số vốn cần huy động từ các nguồn lực ngoài nhà nước để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên từ nay tới năm 2030. Nguồn vốn khổng lồ này phụ thuộc rất lớn vào đầu tư tư nhân, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đặc biệt là năng lực huy động vốn chung và dài hạn từ thị trường tài chính.
1: Khi đã có vốn rồi, thì làm sao để có thể tối ưu hóa đồng vốn này? Đó chính là bài toán hiệu quả sử dụng vốn là ai có. Hiểu đơn giản là muốn tạo ra một đồng tăng trưởng thì cần bỏ ra bao nhiêu đồng vốn để đầu tư. Với nền kinh tế cũng vậy, nếu chỉ cần khoảng từ 4 hoặc 5 đồng vốn để tạo ra cùng một đồng tăng trưởng thay vì phải bỏ ra từ 6 đến 7 đồng như hiện nay, rõ ràng hiệu quả sẽ cao và bền vững hơn rất nhiều.
2: Số liệu 5 tháng đầu năm ghi nhận mức nhập siêu khoảng 13,8 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu tập trung ở nhóm hàng linh kiện điện tử khối FDI. Cộng hưởng với áp lực giá nguyên vật liệu đầu vào thế giới tăng mạnh, dòng tiền đang bị thắt lại ở đầu vào sản xuất, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc điều tiết dòng vốn vĩ mô.
3: Giá chip có thể tăng gấp 6 gấp 7 lần. Giá RAM cũng tăng rất mạnh. Đấy thì các doanh nghiệp khi nhập về họ không thể nào mà bán cái điện thoại với giá tăng gấp 2 gấp 3 lần như vậy được. Vậy cho nên thành ra bắt buộc nó phải bóp biên.
2: Giới chuyên gia nhìn nhận, để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị, Việt Nam cần phát triển thêm các không gian tài chính mới để thu hút và luân chuyển dòng vốn hiệu quả. Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ khai mở các kênh dẫn vốn mang tính chiến lược, trong đó tài chính hàng hải là một lĩnh vực nhiều tiềm năng.
4: Hiện nay là những cái cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh, cái lượng hàng hóa chu chuyển qua đây hàng năm lên đến hàng ngàn tỷ đô la. Tuy nhiên thì cái dòng tài chính của những cái hàng hóa này thì lại thực hiện ở Singapore và Hồng Kông. Và chúng tôi đang muốn kéo những cái lượng giao dịch này về và gia tăng được cái giá trị cho cái chuỗi hàng hải của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung.
2: Song song với những không gian tài chính mới, mở rộng các kênh dẫn vốn truyền thống cho doanh nghiệp cũng là yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cơ quan quản lý cũng đang từng bước đa dạng hóa cấu trúc thị trường thông qua định hình sàn giao dịch carbon, tài sản mã hóa và đặc biệt là làm mới kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
5: Ban chứng khoán chúng tôi đang nghiên cứu một cái dự thảo nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh ra công chúng. Trái phiếu của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đối tác công tư, doanh nghiệp PPP thì cũng là cái động lực mà thúc đẩy doanh nghiệp huy động vốn.
2: Sự dịch chuyển từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa nguồn lực thành năng suất là chìa khóa then chốt cho nửa cuối năm 2026. Trong bối cảnh những cơn gió ngược từ bên ngoài vẫn hiện hữu, yếu tố quyết định sẽ là khả năng điều hướng dòng vốn vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng. Khi các nút thắt pháp lý được tháo gỡ và dòng vốn được khơi thông, Việt Nam sẽ có thêm dư địa để bứt phá, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới.
1: Muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng, dòng vốn phải được khơi thông và sử dụng hiệu quả hơn. Vốn chỉ thực sự tạo ra tăng trưởng cao khi mà đi vào đúng nơi có khả năng tạo ra năng suất mới. Nếu ví nền kinh tế như một cỗ máy, thì vốn đầu tư là nhiên liệu, lao động là động cơ, còn công nghệ là yếu tố quyết định đến hiệu suất của cỗ máy đó.
0: Vâng, và chúng ta có thể phân tích một ví dụ như thế này. Nếu như trước đây 10 người lao động làm việc trong một ngày tạo ra 100 sản phẩm, thì nhờ có công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, robot tự động hay là quy trình quản lý hiện đại, vẫn 10 người đó nhưng mà có thể tạo ra gấp đôi hoặc là gấp 3 số lượng sản phẩm. Phần tăng thêm ấy chính là đóng góp của năng suất. Và khi đó thì hiệu quả không đến từ việc là con người làm nhiều hơn, mà đến từ việc là làm hiệu quả hơn với sự giúp sức của công nghệ.
6: Nhiều năm qua, năng suất lao động luôn là một trong những điểm nghẽn lớn của kinh tế Việt Nam.
7: Cái trình độ lao động của Việt Nam của mình thì trước đây khoảng 70% là lao động không có bằng cấp chứng gì. Tức là cái chất lượng lao động của Việt Nam của chúng ta.

0: khá thấp.
1: Nếu tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào mở rộng vốn đầu tư, khai thác lao động và gia công ở các công đoạn giá trị thấp, nền kinh tế rất khó đạt tốc độ tăng trưởng cao một cách bền vững. Ngược lại, khi dòng vốn được phân bổ thông minh hơn nhờ công nghệ, năng suất có thể được kích hoạt mạnh mẽ. Trong mô hình truyền thống để bắt đầu, doanh nghiệp có thể cần vài trăm triệu đồng vốn. Nhưng với mô hình doanh nghiệp một người, có khi chỉ cần một chiếc laptop và tài khoản AI. Ít vốn hơn, nhưng biên lợi nhuận có thể cao hơn.
2: Đặc thù của mô hình doanh nghiệp một người thì các cái sản phẩm chuyên môn thì cái chi phí đầu tư nó cũng không cao, cái biên độ lợi nhuận rất là cao, thậm chí có thể lên tới 90-95%. Đấy là điều không tưởng đối với một cái doanh nghiệp truyền thống.
1: Trong lĩnh vực nông nghiệp, những công việc lặp lại hàng ngày như tưới nước, bón phân có thể được tự động hóa thông qua hệ thống đã cài đặt sẵn.
3: Khi mà nhiệt độ lên cao quá thì có những cái thiết bị chăm phân tự động nó sẽ tự động thêm nước để giảm nồng độ EC xuống khi trời nóng.
1: Năng suất có thể tăng từ 1,5 đến 3 lần, chất lượng sản phẩm đồng đều hơn. Nhưng ý nghĩa lớn hơn là khi dữ liệu được thu thập liên tục, người nông dân có thể chuyển từ làm theo kinh nghiệm sang quản trị bằng thông số. Đây chính là bước chuyển từ nông nghiệp thâm dụng lao động sang nông nghiệp dựa trên công nghệ, dữ liệu và quy trình chuẩn hóa.
4: Năng suất lao động của chúng ta thì đang là tăng bình quân khoảng trên 5,2% mỗi năm. Và nếu như mà chúng ta chuyển đổi số hiệu quả, ứng dụng công nghệ hiệu quả, thì cái tốc độ tăng này có thể lên đến 7-9% mỗi năm. Tích lũy từ 10-20 năm thì nó sẽ tạo được một cái sự bứt phá, tạo một cái động lực, cái khả năng cạnh tranh và tiệm cận với lại cái mục tiêu là Việt Nam sẽ trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.
1: Muốn tăng trưởng hai con số không thể chỉ làm nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn, mà phải tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một nguồn lực. Và chìa khóa của bước chuyển cốt lõi ấy chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5: Để thấy rõ thêm giá trị của công nghệ cao, có thể làm thêm một phép so sánh như thế này. Giả sử với giá cà phê Robusta vào khoảng 3.500 đô la Mỹ mỗi tấn thì chúng ta phải xuất khẩu từ 7 cho đến 10 tấn cà phê thì mới có thể tạo ra giá trị tương đương với một con chip AI của Nvidia có giá từ 25.000 đô la Mỹ cho đến 35.000 đô la Mỹ. Trong khi hàng tấn nông sản thì đòi hỏi diện tích canh tác lớn, lao động nhiều và thời gian dài thì một con chip chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay thôi lại chứa đựng hàm lượng tri thức rồi công nghệ và giá trị gia tăng vượt trội. Sự so sánh này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch sang các ngành công nghệ cao để nâng tầm giá trị nền kinh tế Việt Nam.
6: Và hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nổi lên và từng bước trở thành điểm đến của các dự án công nghệ cao, logistics và hạ tầng số quy mô lớn. Việc thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI chỉ trong 5 tháng đầu năm nay không chỉ phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
7: Lựa chọn đặt nhà máy tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản này không chỉ tìm kiếm một địa điểm sản xuất. Điều họ hướng đến là một hệ sinh thái công nghiệp xanh, nơi đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu.
8: Thì thành phố đang kêu gọi đầu tư vào các cái lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản của chúng tôi có thế mạnh, ví dụ như là nhà máy thông minh phát triển về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
7: Không chỉ các nhà đầu tư mới, nhiều tập đoàn quốc tế đã gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm qua, cũng đang tiếp tục mở rộng hoạt động, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh và tiềm năng phát triển dài hạn của thành phố.
9: Thành phố Hồ Chí Minh có môi trường đầu tư ổn định, vị trí chiến lược tại châu Á và có nguồn lao động chất lượng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố luôn ưu tiên hỗ trợ các ngành công nghệ cao đã tạo điều kiện cho những doanh nghiệp như Intel đầu tư và phát triển.
7: Năm tháng đầu năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó có 783 dự án đầu tư mới được cấp phép và 107 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dịch vụ, truyền thông và khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, còn có nhiều dự án chiến lược quy mô hàng tỷ đô la Mỹ cũng đang đổ mạnh vào thành phố.
10: Như dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với vốn đầu tư đăng ký là 4,9 tỷ đô la Mỹ, hay là dự án trung tâm dữ liệu với dự kiến vốn đầu tư là 2,1 tỷ đô la Mỹ.
7: Mục tiêu 11 tỷ đô la Mỹ FDI trong năm 2026 đang dần hiện hữu Đà tăng trưởng này không chỉ phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược cải thiện môi trường đầu tư và thu hút dòng vốn chất lượng cao. Đây sẽ là động lực để thành phố tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.
5: Còn với vốn đầu tư công hết tháng 5 năm nay, thì cả nước đã giải ngân được gần 220.000 tỷ đồng, tương đương với gần 22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy tăng về số lượng vốn giải ngân so với cùng kỳ nhưng mà tiến độ giải ngân vẫn chưa tạo ra được bước đột phá. Áp lực từ nay cho đến cuối năm còn phải giải ngân gần 800.000 tỷ đồng nữa, đặc biệt ở các ban quản lý dự án xã phường đang có sự chênh lệch đáng kể về khối lượng giải ngân vốn đầu tư công.
0: Ngay sau khi được bàn giao về cho ban quản lý dự án cấp phường, dự án công viên cây xanh phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đang đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn 6 tháng. Đại diện ban quản lý dự án cho biết, sau khi được chuyển giao về phường, các công đoạn về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư đã được thực hiện đồng thời. Đây cũng là một trong những lý do góp phần rút ngắn thời gian thi công.
11: Phường cũng đã cụ thể hóa cho các phòng ban chuyên môn là chức năng nhiệm vụ của đơn vị là những gì. Ví dụ như là công tác thẩm định là thời gian là bao nhiêu, nó phối hợp nó được tốt hơn thì cái thời gian tiến độ nó sẽ nhanh hơn.
0: Cùng ở một địa phương, cùng một cơ chế chính sách, tuy nhiên kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các ban quản lý xã phường ở cùng một tỉnh, thành phố lại có kết quả khác nhau. Đặc biệt ở cấp xã, kết quả giải ngân vốn đầu tư công rất thấp và một trong những điểm nghẽn xuất phát ngay từ cán bộ cơ sở.
12: Phòng kinh tế thì chủ yếu là anh em cấp xã sát nhập về tiếp nhận những cái thẩm quyền của huyện, của tỉnh chuyển xuống nên là cũng có nhiều những cái nội dung còn bất cập trong cái trình độ chuyên môn.
0: Muốn giải quyết những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công của cấp xã, ngoài sự nỗ lực của cấp xã cũng cần sự đồng bộ từ trên xuống dưới.
13: Trong cái giai đoạn đầu năm này là cũng đã điều chuyển rất nhiều các cái dự án về đến cấp xã thì nhận và cấp xã đã bắt đầu làm các công tác chuẩn bị đầu tư. Sau khi mà ký hợp đồng thì sẽ tạm ứng và giải ngân thì cái tỷ lệ giải ngân cấp xã sẽ được nâng lên.
14: Đã yêu cầu trước hết là các cái chủ đầu tư cần phải hoàn thiện ngay cái thủ tục đầu tư và xây dựng kế hoạch rồi cam kết cái tiến độ giải phóng mặt bằng từng tháng từng quý.
0: Cho đến thời điểm này, hiện vẫn còn gần 80% vốn đầu tư công theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao cần giải ngân. Do đó, ngoài việc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, nguyên nhiên liệu thì Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị phải chấm kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến từng khâu cho từng cán bộ ở các cấp để thúc đẩy nguồn vốn này sớm hiện hữu thành động lực phát triển kinh tế.
5: Phân cấp phân quyền thì không đơn thuần nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, mà còn hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực là một trong 6 nội dung mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải bổ sung, làm rõ trong sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới đây.
6: Thực tế đã cho thấy rằng là khi mà chính quyền cơ sở được trao thêm thẩm quyền và chủ động gần dân, sát dân hơn trong giải quyết công việc thì nhiều kết quả tích cực đã được tạo ra, không chỉ là tiến độ hay những con số cụ thể mà còn là sự đồng thuận và hài lòng của người dân.
15: Thưa quý vị, đây là lá thư cảm ơn được gửi đi bởi hệ thống chính trị của phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhằm ghi nhận và gửi lời chiên sâu sắc tới các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường vành đai 2,5. Chỉ trong hơn 4 tháng, phường đã hoàn tất giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Như Con Tum đến Nguyễn Trãi liên quan đến khoảng 700 hộ dân và 472 thửa đất có lịch sử pháp lý phức tạp. Kết quả này được đánh dấu bằng tiêu chí 3.0, không phải cưỡng chế bất kỳ trường hợp nào, không phát sinh đơn thư khiếu nại và không tạo ra điểm nóng về an ninh trật tự.
16: Với khoản hỗ trợ tạm cư 12.500.000 đồng một tháng cho 5 nhân khẩu, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, gia đình bà Phượng thuê một căn nhà cách nhà cũ 2 số nhà. Cuộc sống đã dần ổn định trở lại, chờ ngày được dọn về nơi ở mới.
17: Cảm ơn phường là đã có một cái quỹ đất tái định cư cho dân là rất là ở gần đây. Là đấy là để chúng tôi về đấy có một cuộc sống nó sẽ ổn định hơn. Có con cái học hành và công việc sẽ được tốt hơn. Qua cái giải phóng mặt bằng này thì được cái chính quyền hai cấp này mọi thứ giải quyết là cho người dân là nhanh chóng.
16: Luật thủ đô năm 2026 tiếp tục trao gần 200 thẩm quyền của Trung ương cho Hà Nội. Bước đột phá này giúp Hà Nội từ vị thế thực thi bước lên vai trò kiến tạo chính sách, chủ động quyết định nhiều vấn đề trọng yếu của thành phố.
18: Cái việc phân cấp và phân quyền của thành phố thì với cơ sở chúng tôi thấy có tác dụng rất lớn. Phường chủ động hơn, gần dân hơn, trách nhiệm hơn và giải quyết công việc nhanh hơn, phát hiện ra những cái điểm nghẽn liên quan đến

0: chính sách trong giải phóng mặt bằng thì phường chúng tôi đề xuất ngay thẳng lên với cả ủy ban thành phố và lãnh đạo thành phố sẽ xem xét và giải quyết ngay. Như vậy là cái tầng nước trung gian là chúng ta bỏ hẳn.
1: Sự hài lòng và đồng thuận của người dân từ những thay đổi nhỏ nhất chính là thước đo cho hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp.
2: Khi người ta mà đã đồng thuận di rời đất tài sản chúng ta đi rồi thì thi công càng nhanh, thì cái lợi ích của người dân được thụ hưởng thì càng sớm, thì đó là cái thành quả coi như rất lớn của chính quyền địa phương hai cấp.
1: Công viên Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gần đây hàng rào bao quanh đã được tháo dỡ. Đây cũng là hình ảnh chân thực nhất cho sự đổi mới trong tư duy quản lý của địa phương. Khi những hàng rào cứng nhắc về cơ chế, về thủ tục hành chính được phá bỏ bằng sự phân cấp phân quyền mạnh mẽ, đó là lúc hình thành một bộ máy vận hành chủ động, thực chất và kiến tạo.
3: Dù các kênh thể thao lậu lớn như Sội Lạc TV đã bị triệt phá từ giai đoạn trước, nhưng Vòi Bạch Tuộc mới hoặc là các trang web mà vệ tinh đổi tên miền liên tục vẫn tìm cách livestream lậu các trận đấu trong World Cup 2026. Một trong những cách thức để các trang web lậu này dễ dàng tiếp cận với người dân đó là thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup như là VTV.
4: Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, một trang Facebook có tên Trực Tiếp Bóng Đá với hơn 61.000 thành viên thường xuyên xuất hiện các bài đăng, bình luận, chia sẻ đường dẫn xem bóng đá trái phép. Tại một hội nhóm Trực Tiếp Bóng Đá khác với gần 300.000 thành viên, các đường dẫn tới website thể thao lậu cũng liên tục xuất hiện dưới phần bình luận. Nhiều đường dẫn trong số này còn gắn với quảng cáo cá độ bóng đá, cờ bạc trái phép. Phần lớn các hội nhóm này đều có người tạo lập, quản trị, kiểm duyệt bài viết, phê duyệt thành viên và điều hành hoạt động thảo luận. Vì vậy, không thể coi mọi nội dung vi phạm xuất hiện trong nhóm chỉ là hành vi riêng lẻ của người dùng. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải, chia sẻ. Đồng thời, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng cũng có trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải trên trang nhóm của mình, bao gồm cả phần bình luận của người sử dụng.
5: Cái vị trí của quản trị nội dung số, nếu như vai trò của anh ấy là anh dẫn dắt điều hướng công chúng để đi đến những cái trang web lậu, trang web vi phạm mà nó đạt được cái quy mô và anh tạo ra một cái dòng tiền đấy và nó có thể dẫn đến các cái link về đánh bạc của web đen chẳng hạn, thì nó có thể cấu thành cả cái tội là tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
4: Từ góc độ pháp lý, cần phân biệt giữa bình luận thông thường của người dùng với hành vi chia sẻ, dẫn dắt hoặc tiếp tay cho nội dung vi phạm. Quản trị viên hội nhóm không đương nhiên bị xử lý hình sự chỉ vì có thành viên bình luận về website phát lậu. Tuy nhiên, nếu biết rõ trong nhóm thường xuyên xuất hiện đường dẫn xem lậu, đường dẫn cá độ nhưng không ngăn chặn, không gỡ bỏ, thậm chí còn phê duyệt, ghim bài, điều hướng người xem hoặc hưởng lợi từ quảng cáo, hoa hồng, thì trách nhiệm pháp lý có thể được đặt ra. Vụ Sôi Lạc TV cho thấy các đường dây phát lậu thường được tổ chức thành nhiều bộ phận, từ kỹ thuật đến quản trị tài chính, hậu cần. Vì vậy, mọi cá nhân tham gia cần nhận thức rõ ranh giới giữa làm thuê thông thường và hành vi giúp sức cho vi phạm pháp luật.
6: Em build app thì trên app sẽ xuất hiện một số những cái liên quan đến lỗi kỹ thuật, gọi là lỗi tức là bug ấy. Thì em sẽ giúp mọi người sửa bug để cái bug đấy nó không còn tồn tại nữa và không có một người báo về nữa thôi ạ. Em nghĩ là có thể là vì sự thiếu hiểu biết về pháp luật của em trong công việc nó đã gây lên cái việc như này.
4: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành hội nhóm lớn trên nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động quản trị, vận hành của mình. Các hành vi như biết có nội dung vi phạm nhưng không ngăn chặn, không xóa bỏ, cho phép hoặc tạo điều kiện để người dùng đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm, không phối hợp xử lý khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, cần được xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
7: Các nhóm đối tượng này phân công, phân chia các cái vai trò, vị trí của từng đối tượng, từng nhóm đối tượng rất cụ thể. Có nhóm biên kịch, có nhóm sưu tập các tài liệu liên quan, có những nhóm là chỉ là bình luận viên và có những nhóm thì phụ trách các bộ tài chính hậu cần. Và khi mà cơ quan điều tra đã xử lý việc này rồi thì phân tích và các đối tượng liên quan này đã khai nhận rất rõ.
4: Từ thực tế này, Bộ Công an đang đề xuất siết chặt hơn trách nhiệm quản lý các hội nhóm trên không gian mạng. Dự thảo nghị định về phòng chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao đặt ra yêu cầu định danh, xác thực chủ quản hội nhóm, tăng trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ, người quản trị và người kiểm duyệt trong việc phát hiện, gỡ bỏ nội dung vi phạm, báo cáo dấu hiệu tội phạm. Bởi trên thực tế, các đường dẫn xem lậu không tự lan truyền nếu không có người chia sẻ, cổ suý, rủ dê và hợp thức hóa bằng những bình luận coi việc xâm phạm bản quyền là bình thường. Chính điều này đã góp phần tiếp tay cho các website phát lậu tiếp tục tồn tại làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của đơn vị sở hữu bản quyền và kéo người dùng vào những rủi ro về cá độ, lừa đảo, dữ liệu cá nhân và trách nhiệm pháp lý.
8: Hiện tượng El Nino cực mạnh đang hình thành được giới khoa học cảnh báo là có cường độ mạnh nhất trong 140 năm và hiện tượng này cũng sẽ có ảnh hưởng đến Việt Nam. Cụ thể, El Nino sẽ làm gia tăng nắng nóng, thiếu mưa và nguy cơ hạn hán, đồng thời cũng có thể kéo theo những hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, nhiệt độ trung bình trên cả nước có khả năng là cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ có thể sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng hơn bình thường, thậm chí có thể có mức nhiệt cực đoan. El Nino cũng khiến lượng mưa ở nhiều khu vực suy giảm từ 25 đến 50%, đặc biệt là Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Nguy cơ thiếu nước, khô hạn có thể gia tăng tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, ít mưa không có nghĩa là không có mưa lớn. Thực tế cho thấy trong các năm xảy ra El Nino vẫn có thể xuất hiện những đợt mưa cực đoan gây lũ lụt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể ít hơn trung bình, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện những cơn bão rất mạnh, gây thiệt hại lớn. Người dân và các địa phương không nên chủ quan trước các nguy cơ thiên tai trong thời gian tới.
3: Còn trên thế giới thì Liên Hợp Quốc cảnh báo đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn do nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao. Những đợt nắng nóng, lũ lụt và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đang xuất hiện với cường độ lớn hơn tại nhiều khu vực trên thế giới. Biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ trong tương lai mà đang là một thực tế diễn ra. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể làm gia tăng áp lực đối với nguồn nước và đất đai cũng như an ninh lương thực, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột trong tương lai. Các chuyên gia cho rằng không quốc gia nào có thể tránh khỏi tác động của biến đổi khí hậu, do đó cộng đồng quốc tế cần gác lại những khác biệt và thực hiện hành động chung để có thể ứng phó với biến đổi khí hậu. Quan hệ Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng khi mà hai bên đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lực của nhau. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng không quân UAV tấn công và các đơn vị tên lửa của Nga đã thực hiện các cuộc tập kích vào những cơ sở lưu trữ UAV tầm xa cùng hạ tầng năng lượng và giao thông đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công cũng nhằm vào những điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Phía Nga cũng xác nhận hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn hơn 540 UAV và 15 quả bom dẫn đường chính xác từ Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng nước này cũng đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
8: Trước động thái, Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung một số doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các doanh nghiệp quân sự, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết nước này kiên quyết phản đối và cho rằng phía Mỹ đã phớt lờ những nhận thức chung đạt được giữa nguyên thủ hai nước trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh cách đây một tháng, tiếp tục có hành vi gây sức ép đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc. Thông tin thêm của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
9: Danh sách các doanh nghiệp quân sự Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ lần này bổ sung thêm 16 doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực công nghệ quan trọng, bao gồm Alibaba, Baidu, BYD, NIO, Unity Robotics và hai nhà sản xuất chip nhớ CXMT và YMTC, nâng tổng số lên 188 doanh nghiệp. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các doanh nghiệp trên đang hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp tại Mỹ, đồng thời được cho là có liên hệ với tổ hợp công nghiệp quân sự của Trung Quốc. Theo luật hiện hành của Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này sẽ không được ký hợp đồng trực tiếp với các công ty nằm trong danh sách bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các hạn chế đối với việc mua sản phẩm và dịch vụ của những doanh nghiệp này thông qua bên thứ ba dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2027. Một số doanh nghiệp có tên trong danh sách đã bác bỏ các cáo buộc của phía Mỹ, đồng thời cho biết sẽ xem xét các biện pháp hành chính và pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. So với các phiên bản trước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bán dẫn và quốc phòng, danh sách mới đã mở rộng sang nhiều ngành công nghệ như trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ sinh học và xe năng lượng mới. Diễn biến này cho thấy Mỹ đang mở rộng phạm vi đánh giá rủi ro an ninh quốc gia đối với công nghệ Trung Quốc, đồng thời tăng cường giám sát đối với các công nghệ lưỡng dụng. Đây cũng sẽ là phép thử thực tế về cạnh tranh leo thang giữa hai nước sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung hồi tháng 5 vừa qua. Duy Trọng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
3: Những mẫu máy bay quân sự trực thăng vũ trang cùng với các công nghệ không gian mới nhất đang được giới thiệu tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Berlin 2026 ở Đức. Không chỉ phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác quốc phòng, sự kiện còn cho thấy tham vọng ngày càng lớn của nhiều quốc gia trong cuộc đua chinh phục không gian.
10: Triển lãm năm nay quy tụ hơn 750 doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị nghiên cứu đến từ 37 quốc gia, giới thiệu những công nghệ mới trong các lĩnh vực hàng không, quốc phòng và vũ trụ. Bên cạnh các mẫu máy bay quân sự và trực thăng vũ trang hiện đại, nhiều tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp cũng giới thiệu các mô hình tên lửa, trạm không gian cùng những công nghệ phục vụ các sứ mệnh tương lai trên mặt trăng và sao Hỏa. Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa những mục tiêu này, hợp tác quốc tế là yếu tố không thể thiếu.
11: Điều chúng ta cần là sự hợp tác giữa các quốc gia để đạt được các mục tiêu chinh phục mặt trăng và sao Hỏa. Đó là điều cần thiết để phát triển các tên lửa, trạm không gian, tàu vũ trụ, cũng như hạ tầng trên mặt trăng và các hành tinh khác.
10: Triển lãm năm nay cũng có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, giới thiệu các công nghệ thiết bị bay không người lái và những ứng dụng thuộc lĩnh vực kinh tế tầm thấp đang phát triển nhanh tại nước này.
12: Châu có thế mạnh về tích hợp hệ thống, còn Trung Quốc có lợi thế về hiệu quả và chi phí. Thông qua hợp tác và trao đổi, hai bên có thể bổ sung thế mạnh cho nhau.
10: Từ hàng không, quốc phòng đến công nghệ không gian, những sản phẩm được giới thiệu tại Berlin năm nay cho thấy nhiều cơ hội hợp tác đang được mở ra giữa các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các quốc gia trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
3: Trở lại với những thông tin trong nước, đêm gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên được tổ chức vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Một trong những điểm nhấn của chương trình là nhạc cảnh Hành động anh hùng tái hiện hoạt động của lực lượng điệp báo và an ninh cách mạng tại Sài Gòn những năm 1960. Chương trình không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ chiến sĩ an ninh nhân dân mà còn góp phần lan tỏa giá trị của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
8: Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều đơn vị nghệ thuật công lập bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động nghiên cứu tìm tòi những hướng đi mới để bản sắc văn hóa dân tộc được nhìn thấy, được lắng nghe nhiều hơn trong đời sống hiện đại. Một trong những thử nghiệm đang diễn ra tại Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia, nơi mà tuồng, chèo và cải lương lần đầu tiên được đặt chung trên một sân khấu, mở ra cuộc gặp gỡ giữa ba loại hình nghệ thuật truyền thống.
13: Một sân khấu, ba ngôn ngữ biểu đạt. Nếu tuồng tạo dấu ấn bằng tính ước lệ và khí chất sử thi, thì chèo mang tinh thần dân gian hóm hình. Còn cải lương lại chạm tới chiều sâu cảm xúc bằng chất trữ tình đặc trưng. Từ những lớp diễn bi tráng, tiếng trống dồn dập đến những mảng miếng dân gian và các cung bậc nội tâm, sân khấu trở thành không gian để khán giả cùng lúc cảm nhận nhiều sắc thái của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
14: Có những cái màn nối mi kết nối giữa thể loại tuồng sang chèo sang cải lương để nó có được làm sao để nó ăn khớp nhịp nhàng và nó nhẹ nhàng êm ái và người nghe sẽ không cảm thấy bị nhàm chán cũng như là không cảm thấy buồn tẻ hay là càng không cảm thấy căng cứng.
13: Việc đặt tuồng, chèo, cải lương trong cùng một không gian biểu diễn giúp công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ nhận diện rõ hơn sự khác biệt và vẻ đẹp riêng của từng loại hình. Một cách kể mới nhưng vẫn bắt đầu từ những giá trị cốt lõi.
15: Tôi không hề làm bất cứ một điều gì để ảnh hưởng đến cái tinh hoa, cái vốn cổ đấy. Tôi chỉ đẩy hơi thở thời đại, tiết tấu thời đại, hành động. Xã hội thay đổi thì hành động phải thay đổi để tiếp cận với những cái mới để gửi đến khán giả thành một món ăn tinh thần không thể thiếu được với họ, đồng hành cùng họ trong đời sống ngày nay.
13: Nhịp dựng nhanh hơn, cấu trúc kể chuyện liên kết hơn và cách đặt các trích đoạn trong một hành trình khám phá chung đã khiến khoảng cách giữa sân khấu truyền thống với người trẻ được rút ngắn. Những giá trị cũ không được yên, chúng đang tìm một ngôn ngữ mới để tiếp tục được lắng nghe.
16: Rất nghệ thuật đấy, rất là điêu luyện từ múa, từ hát, từ trang phục, dựng lại những cái đó từ rất là, tôi thấy rất là ấn tượng. Và tôi thấy rất vui là rất nhiều bạn trẻ hôm nay đi xem ở đây.
13: Giữa những chuyển động không ngừng của đời sống đương đại, sân khấu truyền thống vẫn đang tìm cách bước tiếp bằng những giá trị đã làm nên bản sắc của mình. Và đôi khi, để giữ được hồn cũ, nghệ thuật cần một sân khấu mới để kể lại câu chuyện của mình với thế hệ hôm nay.
3: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nằm trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đông Khê, đây không chỉ là sân chơi của các đội pháo hoa hàng đầu thế giới mà còn là dịp

0: nhiếp ảnh gia săn tìm những khoảnh khắc đắt giá.
1: Khó nhất đó là làm chủ ánh sáng trong những điều kiện luôn thay đổi. Các loạt pháo được bắn liên tục với cường độ và sắc độ khác nhau. Mỗi lần chụp pháo hoa là một thử thách mới. Câu chuyện của những người săn khoảnh khắc pháo hoa sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Khi pháo hoa bắn lên mà nó cục một cái làn gió nó thổi ngược đó, thì những người đứng góc phía sau đó bị khói nó trôi về đó, thì nó cũng là ảnh hưởng tới chất lượng của cái tấm ảnh.
3: 5 năm săn pháo hoa cùng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình, việc tìm một góc chụp khác biệt rất quan trọng, như leo lên đỉnh của trụ tháp chính cao 145m trên cầu Trần Thị Lý.
4: Quá đẹp, đúng là Việt Nam năm nay bắn quá đẹp, có những cái khoảnh khắc pháo về ra dĩ xong rất là tuyệt vời.
5: Thực sự là cái góc nhìn toàn cảnh về thành phố mà cầm được cái máy chụp chỉ có ở góc này là có thể là gọi là tốt nhất.
6: Pháo hoa nước trời Đà Nẵng, cảm ơn trí tuệ của con người Việt Nam vươn lên tầm cao mới.
3: Hơn 500 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong nước và quốc tế hội tụ là một thử thách sáng tạo cùng kỷ luật.
7: Cái pháo nó sẽ có 3 tầng, tầng 1, tầng trăng, tầng 2, tầng trung và tầng lan tỏa là tầng trên cùng. Thì làm sao trong một cái bức ảnh pháo hoa đẹp nhất phải hội tụ được 3 yếu tố đó?
8: Pháo hoa, âm nhạc, ánh sáng, cộng một chút may mắn sẽ ra được một bức ảnh đẹp.
9: Chính cái sự rạng rỡ của pháo hoa thì nó mang lại cái rạng rỡ cho thành phố và nó mang lại cái sức hút mãnh liệt cho du lịch.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài như hiện nay khiến nguy cơ cháy nổ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh. Lực lượng công an tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đồng thời huấn luyện, nâng cao trình độ kỹ năng xử lý tình huống ngay từ lúc ban đầu cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở. Đây được xem là những giải pháp rất cần thiết, tiến hành thường xuyên nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ lúc ban đầu, góp phần hạn chế cháy lan, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Nội dung sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Lực lượng chức năng vừa kịp thời giải cứu 4 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà cao 5 tầng xảy ra hỏa hoạn vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 ở phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tại tầng 2. Khói và nhiệt do đám cháy sinh ra lan tỏa toàn bộ ngôi nhà. Sau khi xác định vị trí các nạn nhân, tổ công tác của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 đã tiếp cận hiện trường dập lửa, bảo đảm an toàn cho các khu vực lân cận, kịp thời đưa 4 người bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn GO, chuyên gia công gỗ nội thất trên địa bàn phường Bình Cơ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 17.000 m2. Chất cháy chủ yếu là gỗ và sơn nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, tiềm ẩn nguy cơ lan sang các công trình lân cận. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan. Đám cháy không có thiệt hại về người. Cháy xảy ra tại quán karaoke trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Quán karaoke có nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác tiếp cận và xử lý đám cháy gặp không ít khó khăn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã huy động gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

0: sử dụng bình chữa cháy xách tay, sử dụng lăng vòi dập lửa, phá rỡ rào cản, cứu người bị nạn trong môi trường khói độc. Đây là những tình huống đòi hỏi khả năng ứng phó nhanh nhạy, thuần thục đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở khi cháy nổ xảy ra. Đưa ra những tình huống sát với thực tế như thế này, lồng ghép trong các cuộc thi là cách làm rất hiệu quả để đánh giá năng lực, kỹ năng thao tác phương tiện và sự phối hợp hiệp đồng tác chiến của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.
1: Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như là đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 cũng đã có quan tâm rất nhiều đến cái lực lượng phòng cháy cháy cơ sở. Như chúng tôi đã triển khai tuyên truyền hướng dẫn về luật phòng cháy cháy, các nghị định thông tư liên quan công tác phòng cháy cháy, rồi là tổ chức tuyên truyền và đặc biệt là huấn luyện cái nghiệp vụ cho lực lượng này luôn luôn trong cái tư thế sẵn sàng thường trực chữa cháy để đảm bảo tổ chức chữa cháy kịp thời.
0: Trong 5 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 334 vụ cháy. Và tại nhiều địa bàn trọng điểm, có tới gần 60% số vụ cháy đã được chính người dân và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở xử lý hiệu quả ngay từ lúc ban đầu, giảm thiểu đáng kể thiệt hại và ngăn không để cháy lan, cháy lớn. Điều đó cũng cho thấy kỹ năng chữa cháy của người dân đang được nâng lên rõ rệt.
2: Được thực hành, được huấn luyện. Không những là thi mà chúng tôi được huấn luyện về bài bản trong mọi các kỹ thuật và mọi tình huống. Mọi người đều tự tin, sẵn sàng tham gia ứng cứu cùng với lực lượng cứu hộ của công an. Bởi vì chúng tôi là những cái người mà được cứu hộ đầu tiên cho tại hiện trường.
3: Năng lực trình độ trong cái việc phòng cháy chữa cháy mình nghĩ là rất là quan trọng. Bởi vì là nó tạo cái phản xạ để mà khắc phục cái hậu quả về tài sản và đặc biệt là về con người.
0: Cùng với việc hướng dẫn tuyên truyền, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các cơ sở có tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn đây là tình huống giả định trong buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Cháy xảy ra tại một kho chứa sợi do quá trình hàn cắt kim loại cải tạo kho không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Các hạt kim loại nóng chảy bắn ra, tiếp xúc với vật liệu dễ cháy và gây cháy. Đáng chú ý, cơ sở nằm sâu trong khu dân cư, đường tiếp cận khó khăn, nguồn nước chữa cháy hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Việc lựa chọn tình huống khó, sát thực tế, giúp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hà Nội kiểm tra khả năng phối hợp xử lý tình huống, đồng thời nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng tại cơ sở.
4: Phòng PC07 đã tham mưu công an thành phố để lựa chọn cơ sở mà theo tình huống là khó tiếp cận, nguồn nước thiếu và trong khu nằm sâu trong khu dân cư. Thì đây là những cơ sở mà khi xảy ra cháy thì nó sẽ rất là nguy hiểm bởi vì nguy cơ cháy lan, cháy lớn và việc tiếp cận của cán bộ sĩ và các lực lượng sẽ rất khó. Qua từ cả phương án này thì sẽ chủ động trong việc chỉ huy điều hành cũng như là các lực lượng tham gia sẽ hoàn toàn chủ động trong công tác chữa cháy cứu nạn hộ đối với các tình huống tương tự.
0: Trong buổi diễn tập này, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã được huy động và tham gia ngay từ đầu khi mới phát hiện sự cố. Đây chính là những bài học thiết thực và sát với thực tế để mỗi thành viên tại cơ sở có đủ kiến thức, kỹ năng, xử lý tốt sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu.
5: Lực lượng mà cứu hộ cứu nạn trong cơ sở ban đầu ấy, là mình phát hiện và nghe tiếng báo động cháy là mình sẽ huy động tất cả những anh em trong đội cứu nạn cứu hộ cơ sở để triển khai công việc mình đã được bàn giao, dập tắt cái đám cháy có thể lúc ban đầu nó còn thể mình làm được. Cái kỹ năng theo rồi để được về phòng cháy chữa cháy rất là tốt cho cơ sở rồi cho công ty để trong không may thì nó có xảy ra thì mình đã có kỹ năng giao rồi sẵn thì mình áp dụng luôn cái kỹ năng đã được huấn luyện, tập luyện rồi.
0: Tại địa bàn cơ sở, nhận thức của người dân cũng như chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh về nguy cơ cháy nổ ngày càng được nâng lên. Thông qua các buổi tuyên truyền diễn tập như thế này, công tác phòng cháy chữa cháy không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng mà đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ người đứng đầu cơ sở.
6: Khi cháy nó xảy ra thì nó có thể lấy đi tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Thế thì đây là một cái trách nhiệm của toàn xã hội. Qua cái công tác diễn tập ngày hôm nay, các đồng chí trong các lực lượng là cũng rất là chuyên nghiệp và với một cái tinh thần trách nhiệm rất là cao. Diễn tập như là xử lý một cái đám cháy thực tế. Thế qua đó rút ra được những cái bài học, những cái kinh nghiệm của các lực lượng phối hợp ngày hôm nay.
4: Qua diễn tập phương án chữa cháy ngày hôm nay thì chúng tôi đã huy động các lực lượng, đặc biệt là các bà con nhân dân cũng như là lực lượng có máy xúc, máy ủi và các phương tiện khác, huy động tổng thể các lực lượng làm sao mà để các lực lượng chủ động hoàn toàn trong tác chữa cháy cứu nạn hộ và cùng tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy để mà triển khai công tác chữa cháy cứu nạn hộ nhanh nhất và có hiệu quả nhất.
0: Phòng cháy hơn chữa cháy không chỉ là khẩu hiệu mà cần được cụ thể hóa bằng hành động của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hiệu quả của các buổi tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy chỉ thực sự được phát huy khi người dân hiểu đúng, nhớ kỹ và chủ động thực hiện. Bởi mỗi người tự trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính là đang bảo vệ bản thân, gia đình mình, đồng thời góp phần giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng. Trong cuộc chiến với giặc lửa, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy xe buýt, xe khách trên nhiều tuyến đường đã khiến dư luận không khỏi lo lắng. Dù nhiều vụ việc may mắn chưa gây thiệt hại lớn về người, thế nhưng những hình ảnh hành khách hoảng loạn thoát thân trong đám cháy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ trên các phương tiện vận tải hành khách.
7: Chị Nguyễn Tuyết Nhung khi đến bến xe Mỹ Đình và mua vé lên xe khách tuyến Hà Nội - Lào Cai. Khi ra đến xe, chị đã thấy phía bến xe và đại diện nhà xe đang kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Bản thân chị cảm thấy rất yên tâm.
8: Bản thân tôi là một hành khách đi xe. Khi đến đây, khi thấy mọi người đang kiểm tra những cái phương tiện chữa cháy thì tôi cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng mà dễ xảy ra cháy nổ như này.
7: Thời gian qua, chị Nhung hay nhiều người dân khác cũng cảm thấy bất an trước những thông tin về cháy nổ xe vận tải khách. Sáng ngày 16 tháng 5, một xe buýt khi đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy. Rất may tài xế và hành khách đã kịp thời thoát ra ngoài. Tiếp đó ngày 27 tháng 5, hai xe ô tô loại 45 chỗ đưa đón công nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Chỉ sau ít phút, hai chiếc xe ô tô đã bị thiêu cháy trơ khung. Rõ ràng, các phương tiện vận tải hành khách là loại hình tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao bởi phải hoạt động liên tục với tần suất lớn. Trong khi đó, hầu hết các phương tiện thường lắp đặt thêm các thiết bị điện tử cũng làm tăng phụ tải cho hệ thống điện. Thiết bị làm mát hoạt động quá tải, đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C khiến động cơ và hệ thống điện dễ phát sinh sự cố.
9: Nắng nóng này thì nhiệt độ lên rất cao và mặt đường nóng lên thì nó sẽ gây ra nhiều cái yếu tố nó chập điện, rồi là động cơ nó hoạt động quá công suất. Số lượng người chở trên xe nữa, nó áp tải nặng lên nữa thì là nó sẽ rất là nóng và ảnh hưởng nguyên nhân đến là cháy nổ của xe. Cái chính là do mình phải bảo quản, mình là người trực tiếp đi vào phải bảo quản xe. Đến thì tất cả các anh kiểm soát ở đây ngày nào mà đã nhắc nhở bọn em cũng phải kiểm tra định kỳ xem xe thế nào thế kia, rồi là người ta vẫn nên kiểm tra suốt. Bố bảo thoát hiểm rồi là phòng cháy chữa cháy, bọn em trên xe cũng phải có 3 bình.
7: Để ngăn chặn nguy cơ cháy nổ trên xe khách, xe buýt, điều quan trọng nhất vẫn là chủ động phòng ngừa từ sớm. Tại bến xe Mỹ Đình, Ban Quản lý Bến xe thường xuyên tổ chức kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở các nhà xe về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên xe luôn phải bảo đảm hoạt động tốt, hàng hóa vận chuyển phải được kiểm soát, các tài xế, phụ xe đều được tập huấn kỹ năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.
10: Trong thời gian nắng nóng này thì sự cố cháy nổ thì nó rất hay xảy ra, nên là nhà xe thường xuyên là với phối hợp với các đầu bến xe là luôn kiểm tra xe là xem là xe có chở hàng cháy nổ hay không, với lại là xe có đủ điều kiện là trên xe có bình chữa cháy cứu hỏa hay không, để đảm bảo cho an toàn với nhà xe và hành khách lưu thông trên xe.
11: Thời gian nắng nóng và mùa hè này thì thường xuyên là có những cái vụ cháy nổ xe trên đường. Cá nhân các trường hợp xe ở trong bến thì chưa xảy ra, nhưng mà cũng từ đấy mà bến cũng rút được kinh nghiệm, thường xuyên là tuyên truyền nhắc nhở bằng hình thức là đi nhắc nhở trực tiếp các nhà xe kiểm tra về điều kiện an toàn cháy nổ của bình chữa cháy và cũng như là bố thoát hiểm. Và ngoài ra là còn cũng có thường xuyên là thông báo nhắc nhở nhà xe qua các cái hệ thống loa truyền thanh của bến xe. Nhìn chung thì nhà xe là người ta chấp hành rất tốt. bình chữa cháy là cũng thường xuyên là có kiểm tra xem là có về hỏng hóc hay là vì mất áp suất thì nhà xe là cũng sẽ thay thế. Bố thoát hiểm thì cũng phải kiểm tra thường xuyên, cũng không tránh được những cái trường hợp mà mất mát, bất ngờ bổ sung kịp thời.
7: Những vụ cháy xe buýt, xe khách thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn cháy nổ đối với phương tiện vận chuyển hành khách. Khi mùa nắng nóng đang bước vào cao điểm, việc siết chặt kiểm tra kỹ thuật phương tiện, nâng cao ý thức của doanh nghiệp vận tải và kỹ năng xử lý tình huống cho lái xe, hành khách là yêu cầu cấp thiết. Bởi phía sau mỗi chuyến xe an toàn là sự bình yên của biết bao gia đình.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau trên INTV.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
3: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân

trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh với các tin tức cập nhật. Thưa quý vị, Công an tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra đột xuất khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai, kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia do Vương Trường Sinh, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Đến ngày 10 tháng 6, phát hiện các đối tượng tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính cài đặt sẵn các ứng dụng để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các app cho vay tiền của Trung Quốc, thiết bị thu phát sóng 5G tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị bắt giữ ngày 12 tháng 6. Tang vật tại hiện trường gồm 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 26 chiếc điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 USB chạy hệ điều hành cùng với một số đồ vật tài liệu có liên quan khác. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ cho việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều ngày 14 tháng 6, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn khóm Tân Quới, phường Long Xuyên. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 6, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ ở phường Long Xuyên, phát hiện bắt quả tang 4 thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một bọc ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy cùng với nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 32, tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an xã Đan Phượng đã phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong túi quần của đối tượng có một chiếc điện thoại. Kiểm tra bên trong ốp lưng điện thoại, tổ công tác phát hiện một gói giấy kích thước khoảng 1x2cm. Bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là chất ma túy. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận là Hoàng Thiện Quang, trú tại Hà Nội. Quang thừa nhận chất bột màu trắng trên là heroin, được mua về để sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật liên quan và đưa đối tượng về công an xã để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Sáng nay, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án mua bán vận chuyển trái phép vật liệu nổ, khởi tố 2 vụ án, bắt giữ 3 đối tượng. Trước đó vào ngày 5 tháng 6 tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Nhân và Nguyễn Lệnh đang vận chuyển khoảng 125 kg thuốc nổ bằng xe máy. Qua đấu tranh, Nhân khai nhận được thuê vận chuyển số hàng trên với tiền công 5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, rạng sáng ngày 6 tháng 6, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Ngô Thế Hải, trú tại tỉnh Quảng Trị, khi đang vận chuyển khoảng 14 kg thuốc nổ và 100 kíp nổ để giao cho khách. Khám xét nơi ở của Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 100 kg thuốc nổ.

10.525 kíp nổ và hơn 235 mét dây cháy chậm. Thưa quý vị, trên fanpage chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa xác nhận phần thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe dự kiến bỏ từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Như vậy là thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép điều khiển xe ô tô các hạng từ B đến DE sẽ chỉ còn tham gia các phần thi lý thuyết xa hình và đường trường.

Đến trước ngày 1 tháng 7, quy trình thi sát hạch giấy phép lái xe vẫn bao gồm phần thi, bài sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Phần thi này chỉ áp dụng đối với các hạng bằng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE. Đây là nội dung hiện hành tại thông tư số 122025 của Bộ Công an. Theo quy định tại Điều 4, các phần thi sát hạch lái xe bao gồm sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường và sát hạch bằng lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin Nhật ký An ninh.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Văn hóa không phải là những khái niệm xa xôi, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Xây dựng nền văn hóa giàu đẹp không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả cộng đồng. Cộng đồng chính là chủ thể quan trọng, giữ cho những giá trị văn hóa mãi trường tồn bằng tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Mời quý vị đón xem chương trình An ninh Văn hóa phát sóng vào 20h45 phút Chủ nhật ngày 14 tháng 6 trên ANTV.
2: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
3: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân dân phục vụ, phát sóng 20h45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.
4: Ông tên gì?
5: Tôi là Nguyễn Thành.
4: Bí danh của anh là gì?
5: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
4: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
5: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
6: Thằng Thành Lai đâu?
5: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
6: Buồn đi, điều đi.
5: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
4: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
5: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
4: Anh có đàn em.

0: Chúc mừng.
1: Chưa đâu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh

0: thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
1: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: đất núi Cà Mau, nơi địa đầu cực nam của Tổ quốc. 70 năm trước đã diễn ra sự kiện 200 ngày tập kết, chuyển quân ra miền Bắc nhằm thực hiện theo Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
1: Trong cuộc meeting trước hàng vạn người, đồng chí Phạm Hùng với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của người đi tập kết cũng vinh quang, ở lại cũng vinh quang.
0: Trước khi lên chuyến tàu cuối cùng tập kết ra Bắc, trước nỗi băn khoăn lớn nhất của đồng bào miền Nam, nếu đối phương phá hoại Hiệp định Geneva, bắt bớ, trả thù những người kháng chiến cũ thì sao?
1: Đồng chí Phạm Hùng đã dõng dạc tuyên bố: tình thế ấy, chúng tôi sẽ có mặt.

0: quả nhiên, đế quốc Mỹ thế chân thực dân Pháp phá bỏ Hiệp định Geneva, dựng nên chính phủ bù nhìn tay sai Ngô Đình Diệm. Chúng đưa Cộng sản ra ngoài dòng pháp luật với khẩu hiệu giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chúng điên cuồng bắt bớ, chém giết dã man những người kháng chiến cũ, gây biết bao đau thương, tan tóc cho đồng bào ta.
1: Năm 1967, khi đang ở cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách kinh tế, tài chính, ngân hàng, nội thương, ngoại thương, đồng chí Phạm Hùng được điều động vào Nam tiếp nhận cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Tình thế ấy, chúng tôi sẽ có mặt. Vậy là lời hẹn ước chân thành năm xưa của đồng chí Phạm Hùng đã thành hiện thực.
2: Đồng chí Phạm Hùng là một trong những cán bộ không chỉ là quê xuất thân ở Nam Bộ, mà đồng chí đã có rất nhiều năm hoạt động gắn bó với cách mạng miền Nam. Từ những ngày đầu, rồi sau đó là những cái năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ, rồi thì trực tiếp làm công tác chính ủy công an, rồi chính ủy bộ đội trong một thời gian rất dài. Cho nên là có thể nói rằng đấy là một người con Nam Bộ, một người hiểu đến sâu sắc đến tận cùng tâm tư, tình cảm, quyết tâm và cách huy động, cách đoàn kết nhân dân và cán bộ chiến sĩ ở miền Nam Việt Nam.
0: Ngược thời gian về thời điểm tháng 5 năm 1957, tại miền Bắc, đồng chí Phạm Hùng được cử làm trưởng ban thống nhất. Ngày ấy, hai chữ thống nhất vô cùng thiêng liêng, không kém gì hai chữ độc lập. Ban thống nhất với nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu tình hình mọi mặt ở miền Nam, phát hiện vấn đề, đề khởi chủ trương đường lối, giúp Trung ương lãnh đạo cách mạng. Đây chính là nơi hướng về của cả nước, là nơi tập trung biểu thị lòng sắt son của đồng bào miền Nam.
1: Dưới sự chỉ đạo phụ trách của đồng chí Phạm Hùng, bộ máy của Ban Thống Nhất đã dần ổn định và có nhiều báo cáo quan trọng như kiểm điểm lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ đấu tranh cho hòa bình thống nhất nước Việt Nam, bài phát biểu trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 1 ngày 31 tháng 1 năm 1957, bài phát biểu trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 1 ngày 16 tháng 4 năm 1958. Đặc biệt, đồng chí còn tham gia vào công tác tổ chức biên soạn đề án về hòa bình thống nhất nước nhà và cách mạng miền Nam. Trên cơ sở đề án, đồng chí tiếp tục tham gia hoàn thiện dự thảo đề án, làm cơ sở cho nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời, tạo bước ngoặt cho cách mạng miền Nam.
0: Tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 23 tháng 5 năm 1958, đồng chí đã nhấn mạnh phải đặt vấn đề miền Nam chưa được giải phóng mới có ý thức tích cực giải phóng miền Nam. Trong thời kỳ này, đồng chí đã cùng với Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở con đường vận chuyển chiến lược trên Biển Đông mang tên Đường Hồ Chí Minh trên biển.
1: Những chiến sĩ của đoàn tàu không số đều là đại diện tiêu biểu cho thế hệ thanh niên sẵn sàng cống hiến tuổi xuân cho cách mạng với quyết tâm đánh địch mà đi, mở đường mà tiến. Bởi vậy, mỗi lần tàu ra khơi là lòng ông đầy trăn trở, lo lắng.
3: Tại miền Bắc, tôi có ở nhà ảnh, thì tôi mới biết có cái, hai cái chuyện như thế này. Tôi biết lúc đó, đó trong con tàu không số có cho một số cán bộ đi. Những cán bộ nào được đi con tàu không số, ngoài những cái chuyên chở vũ khí mà, có một số cán bộ được đi. Những cái chuyến đi đó, thì luôn luôn ảnh đều biết. Và những lúc tôi gần, thì thấy ảnh băn khoăn lắm. Tôi mới hỏi, ông đã đêm qua không ngủ được. Thì tôi mới hỏi đồng chí thư ký của anh là anh Ba Thúy với anh Bảy Hiển. Tôi hỏi anh hai sao có bộ văn. Nói ông thì thay đây là tàu không số của mình đó, mà đi vào trong kia mà đến nơi rồi có điện ra rồi đó. Thì anh mới ngủ được. Chứ còn băn khoăn lo lắng không biết trên đường đi anh em sẽ như thế nào. Tàu có được đến bến an toàn hay không. Mà đi đó thì mỗi lần đi đó thì anh em coi như là là của cái truy điệu sống mà.
0: Bằng ấy tâm huyết, bằng ấy tài năng, đủ để Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Bác Hồ tin tưởng gửi gắm trách nhiệm nặng nề lãnh đạo quân và dân miền Nam đương đầu với bộ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ đang hoạt động ở mức tối đa trên chiến trường miền Nam, cho con người trung kiên của miền Nam, đất thép thành đồng.
4: Anh Hai đi vô ở trên trung cục và tôi lúc bây giờ đã phụ trách quân khu rồi, phụ trách khu Sài Gòn Chợ Lớn rồi, lên gặp thì anh Hai ôm thôi, anh khóc. Bởi vì thiệt ra thì cũng xa nhau cũng hơi lâu, tức là 54 cho đến năm 67. Và anh cứ tưởng là, anh nói với tôi mà anh nói nghẹn ngào, nó tưởng mày chết rồi, bởi vì khó quá mà mày sống được là mày giỏi. Tôi biết là cái người hết sức là tình cảm, đối với đồng chí rất là tình cảm.
1: Ẩn mình dưới những tán lá rừng, căn cứ Trung ương Cục ở khu vực Bắc Tây Ninh đã đi vào lịch sử với biệt danh là R, nơi đã chứng kiến những sự kiện lịch sử trọng đại, nơi sống và làm việc trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ gian khổ của các lãnh đạo lỗi lạc, trong đó có đồng chí Phạm Hùng. Từ căn nhà cách hố bom B-52 vài chục mét này, với cương vị là người lãnh đạo cao nhất ở chiến trường miền Nam cùng những bộ óc tài hoa, đã phát đi những chủ trương, chính sách quyết chiến, quyết thắng kẻ thù và biến ước mơ thành hiện thực.
0: Giao nhận nhiệm vụ cũng là thời điểm quân và dân miền Nam đang bí mật và gấp rút chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Trong đó, khu Sài Gòn Gia Định là địa bàn đặc biệt quan trọng, là nơi tập trung nhiều đầu mối cơ quan đầu não chính trị quân sự của địch, là những mục tiêu trọng yếu của ta nhằm gây sức chấn động lớn, làm mất ý chí chiến đấu của Mỹ, cũng như làm tan rã và sụp đổ ngụy quân, ngụy quyền. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Trung ương Cục, đứng đầu là đồng chí Phạm Hùng, Trung ương Cục và khu ủy Sài Gòn Gia Định chuẩn bị kế hoạch tổng công kích, tổng khởi nghĩa từ sớm.
4: Tôi đã làm bí thư trung cục và chuẩn bị Mậu Thân. Anh Hai đề nghị tôi trình bày cái phương án đánh Sài Gòn, đánh trung tâm. Thì tôi trao đổi với các anh em ở trong khu ủy, tôi trình bày thì được chấp.

0: Sau gần 2 tháng tiến công và nổi dậy, quân và dân miền Nam đã tiêu diệt và làm tan rã khoảng 15 vạn tên địch, có hàng nghìn lính Mỹ, phá hủy 1/3 vật tư chiến tranh của Mỹ ngụy, phá 600 ấp chiến lược, giải phóng thêm 100 xã mới với hơn 1 triệu dân. Riêng ở Trị Thiên Huế, hầu hết nông thôn hai tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên được giải phóng với 296 thôn, trong đó có 240 thôn được xây dựng chính quyền cách mạng.
1: Trong tác phẩm Giải phẫu một cuộc chiến tranh xuất bản tại New York năm 1985, nhà sử học Mỹ Gabriel Conco đã đánh giá rằng cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 là sự kiện quan trọng nhất và phức tạp nhất của chiến tranh Việt Nam. Theo ông, với Xuân Mậu Thân năm 1968, Việt Nam đã trở thành một cuộc chiến tranh nước ngoài đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1882, đã gây ra cuộc khủng hoảng xã hội nội bộ sâu sắc và một sự phân hóa về chính trị.
2: Trong mọi tình hình nó khó khăn của đợt 1 á, chúng tôi trụ ở thành phố 12 ngày thì thấy không êm. Thì tôi có một cái điện thử lý ra báo cáo với anh hai là nên cho rút, chuẩn bị một cái đợt khác. Khi về kiểm điểm ở trên trung cục thì cũng có ý kiến các đồng chí nói rằng tôi như thế là không có kiên quyết. Thì cái người bảo vệ tôi lại là anh hai. Cái người mà đứng ra để nói rõ là cái rút là đúng. Và thậm chí anh hai còn đề cao, anh hai khen.
3: Thì anh nói tôi đó, bây giờ là phải khôi phục lại cái công an. Khôi phục lại. Bị công an thiệt hại nặng quá. Bởi vì gần ở Sài Gòn tôi gần như trắng tay mà. Tức là cái lực lượng mà điệp báo, lực lượng công an xung phong, rồi lực lượng ở trong thành phố này là tôi gần trắng hết.
0: Mặc dù còn có những hạn chế, song thắng lợi lớn nhất của cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ, tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh chuyển sang một giai đoạn mới. Giai đoạn vừa đánh vừa đàm, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, nhưng cũng không kém phần gay go và ác liệt.

0: những ngày tháng khó khăn ác liệt càng toát lên ở đồng chí Phạm Hùng một trí tuệ sắc sảo mẫn cán của cán bộ đầy kinh nghiệm. Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Lê Duẩn chuyển vào, đồng chí đã cùng với Thường vụ Trung ương Cục lên kế hoạch triển khai thật chi tiết, cụ thể.
1: Đối phó với địch, đồng chí Phạm Hùng đã chỉ đạo các đơn vị tích cực chủ động chống địch càn quét, bảo vệ các đường dây liên lạc và cung cấp hậu cần của ta, đồng thời phát triển chiến tranh du kích ở những vùng địch chiếm, kết hợp tiến công quân sự và đấu tranh chính trị để giữ và tạo thế, ra sức giành và giữ dân, mở rộng và củng cố vùng giải phóng nông thôn, chuẩn bị tốt chiến trường để đánh tiêu diệt địch.
0: Đối với công tác hậu cần, ông chỉ thị cho cơ quan hậu cần phải mua được gạo với yêu cầu 4 được: mua được, vận chuyển ra được, giữ được và chiến sĩ ta ăn được. Không có kho chứa, đồng chí chỉ đạo anh em làm kho bằng tôn kẽm, phủ lá trung quân để ngụy trang. Vách kho đắp bằng đất thay cho vách là để chống ẩm. Đồng thời chỉ thị cho các đơn vị khi không chiến đấu thì tranh thủ trồng thêm hoa màu để giải quyết khó khăn lương thực cho bộ đội.
1: Dư âm từ cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, nhiều nhân sĩ trí thức, tư sản ở Sài Gòn vào bưng biển tham gia kháng chiến. Đảng chủ trương thành lập mặt trận 2, tập hợp, đoàn kết những lực lượng mới tham gia kháng chiến bên cạnh mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Trên cương vị là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Phạm Hùng đã chỉ đạo thành lập mặt trận 2 là Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam vào ngày 20 tháng 4 năm 1968 tại vùng giải phóng Nam Bộ.
0: Liên minh ra đời đánh dấu bước phát triển mới của khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho lực lượng cách mạng ngày càng hùng hậu, làm cho Mỹ, Ngụy càng lộ rõ bộ mặt cướp nước và bán nước và càng bị cô lập. Đây có lẽ là tiền đề cho sự ra đời của một chính quyền mới có lợi cho cách mạng nước ta.
1: Sau khi cục diện vừa đánh vừa đàm được mở ra, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán tại Paris,

0: thực hiện chủ trương bức điện số 32 ngày 24 tháng 1 năm 1969 của Bộ Chính trị, kèm theo bản dự thảo lời kêu gọi của Ban Vận động Hiệp thương về chủ trương mở hội nghị hiệp thương giữa Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam.
1: Tại chiến khu D, căn cứ Trung ương Cục miền Nam, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 1969, đã diễn ra Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam. Đại hội thông qua bản nghị quyết cơ bản thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
0: Giây phút Chính phủ Lâm thời được thành lập, miền Nam Việt Nam xuất hiện hình thái hai chính quyền song song tồn tại. Chính phủ Cách mạng Lâm thời là một đối trọng với chính quyền Sài Gòn tại Hội nghị Paris, làm thất bại âm mưu xưng danh đại diện hợp pháp duy nhất cho miền Nam mà chính quyền địch tuyên truyền.
1: Đặc biệt, vị thế của nhân dân miền Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung được thể hiện qua những phát biểu và hoạt động của đoàn đại biểu Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong Hội nghị Paris. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được chính thức ký kết tại Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Paris giữa bốn bên tham gia hội nghị.
0: Nước ta đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đánh cho Mỹ cút, từ đó tạo điều kiện và thời cơ mới để tiến lên đánh cho Ngụy nghèo, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến tới thống nhất nước nhà,

0: tháng 4 năm 1975, tại căn cứ Trung ương Cục đóng ở Tà Thiết, Lộc Ninh. Những con người ung dung mà kiên cường, trong bộ quần áo bình thường của người Nam Bộ, dưới mái lá đơn sơ được dựng bằng tre, nứa, lá trung quân, đang họp bàn kế hoạch cho một chiến dịch quan trọng, mà nếu thắng lợi, chiến dịch này sẽ đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới. Ký ức thiêng liêng ấy vẫn luôn sống động trong trái tim mọi người.
1: Buổi giao ban xong, thì anh ngoắc tôi lại. Nam Phòng ơi, Hồng quân Liên Xô đối với chiến dịch tổng tấn công chiến lược để công phá Berlin một cách rạng rỡ, quy mô thì ngày nay chúng ta không so được với chiến dịch Hồng quân Liên Xô tấn công phát xít Đức trong điều kiện của chúng ta chống Mỹ. Thì đây là một sự kiện lịch sử quân sự hiếm thấy trong lịch sử quân sự thế giới thật. Bởi vì chưa ai thắng Mỹ mà Mỹ cũng chưa thua đâu hết.
2: Chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định, nơi hội tụ của những nhà lãnh đạo xuất sắc với tài thao lược, ứng biến linh hoạt, trong đó có đồng chí Phạm Hùng, chính ủy kiêm bí thư đảng ủy. Đây chính là bức ảnh duy nhất chụp được đồng chí Phạm Hùng kể từ khi ông trở lại miền Nam công tác.
0: Thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng giải phóng miền Nam, giương cao ngọn cờ bách chiến bách thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng đã cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch đề xuất với Bộ Chính trị cho đặt tên chiến dịch lịch sử này là Chiến dịch Hồ Chí Minh và đã được Bộ Chính trị phê chuẩn vào ngày 14 tháng 4 năm 1975. Tin chiến dịch được mang tên Bác Hồ đến với toàn dân, toàn quân đã tạo nên sức mạnh mới. Được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào, vinh dự to lớn của mỗi người Việt Nam.
2: Ông đã cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch họp bàn chỉ đạo phương án tác chiến cụ thể với phương châm kết hợp tiến công quân sự với quần chúng trong toàn miền nổi dậy. Riêng với Sài Gòn Gia Định, Bộ Chỉ huy Chiến dịch phân công hai đồng chí Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị và phát động quần chúng nổi dậy. Đặc biệt lãnh đạo và chỉ huy lực lượng đặc công, biệt động, lực lượng vũ trang địa phương phối hợp các tổ chức quần chúng, phối hợp với lực lượng và công tác binh vận, kể cả chỉ đạo các hoạt động của thành phố ngay sau giải phóng.
0: Quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đồng chí Phạm Hùng đã nói. Trước kia, Quang Trung đánh quân xâm lược hành quân thần tốc, nhưng có điểm dừng chân. Ngày nay, các binh đoàn ta từ Bắc vào phối hợp với lực lượng tại chỗ miền Nam thì không phải dừng chân ở đâu hết. Đánh đâu được đấy, đánh nhanh thắng lớn.
3: Trong cái cuộc họp ngày 7 tháng 4 năm 1975 tại sở chỉ huy của Bộ Chỉ huy miền, có các đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh, Văn Tiến Dũng, Võ Văn Kiệt và các đồng chí khác. Chiều hôm đó chúng tôi đang họp, đồng chí Lê Đức Thọ từ Hà Nội vào, tất cả đều rất là phấn khởi. Đồng chí Lê Đức Thọ có kể lại lúc lên đường, Bộ Chính trị và Bác Tôn căn dặn nói với các đồng chí ở miền Nam là ra đi phải giành được thắng lợi mới trở về. Đồng chí Phạm Hùng hết sức xúc động, liền nói làm sao lúc kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ chúng mình có mặt ở Sài Gòn.
0: Đó không chỉ là mong ước của riêng đồng chí Phạm Hùng, đó là khao khát, mong ước cháy bỏng chung của toàn quân dân ta. Thế trận đã cài, lực lượng vật chất và tinh thần đã đủ.

0: 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch chính thức bắt đầu. 5 mũi tiến công lớn từ các hướng Đông, Tây, Tây Nam, Đông Bắc và Bắc đồng loạt nổ súng, tạo thành thế trận vây chặt Sài Gòn. Mỗi cánh quân là một mũi đột phá then chốt với sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác và khí thế thần tốc cuốn trôi hệ thống phòng thủ cuối cùng của địch, làm tê liệt khả năng phản kháng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, nội bộ chính quyền Sài Gòn rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
1: Mình đã tuyên bố và tôi ghi âm liền, tôi xách cái đó tôi chạy lên trên phòng giao ban, cái hầm giao ban của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Nó bảo rằng xin đề nghị hai bên ngưng bắn và sẽ thương lượng trong việc giải quyết của cuộc tấn công này. Thế trời, anh tôi xách lên các anh ngồi cùng đông đó, thì anh Hùng anh nói liền, anh nói đâu có còn cái gì nữa mà thương lượng với bàn giao.
2: Chính ủy chiến dịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Hùng đã phát ngay bức điện quả tốc gửi thủ trưởng các đơn vị trên chiến trường. Địch đang dao động tan rã, các cánh quân hãy đánh mạnh, tiến nhanh, chiếm các mục tiêu đúng quy định. Hội quân tại Dinh Độc Lập Ngụy, địch không còn có gì để thương lượng bàn giao. Chúng phải đầu hàng vô điều kiện, tiến lên toàn thắng. Mười một giờ ba mươi phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Lá cờ chiến thắng đã phất phới bay trên nóc phủ Tổng thống Ngụy. Chiến dịch Hồ Chí Minh không chỉ là chiến thắng của súng đạn, mà là chiến thắng của lòng dân, của niềm tin vào chính nghĩa. Đó là lời nhắc nhở bất diệt rằng một dân tộc có lý tưởng, có khát vọng và biết đoàn kết sẽ không bao giờ bị khuất phục.

Tháng 1 năm 1934, tại Sài Gòn, đồng chí Phạm Hùng bị kẻ thù đẩy ra côn đảo. Sau 41 năm, ông trở về nơi xuất phát nhưng ở vị thế của người chiến thắng. Một con người trong hàng triệu con người ưu tú của Việt Nam đã mang vòng nguyệt quế về cho dân tộc. Sài Gòn, 30 tháng 4 năm 1975, nơi hội tụ những con người đã bỏ tuổi xuân lại phía sau cùng với quân dân miền Nam chèo lái con thuyền cách mạng qua bão táp đã cập bến bờ. Vẫn là đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, cùng đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội ký hiệp thương thống nhất nước nhà 21 tháng 11 năm 1975, góp phần đưa hai miền đất nước trở về trong sự đoàn tụ sau bao năm chia cách. Vậy là không chỉ trở lại với quân và dân miền Nam, đồng chí Phạm Hùng còn là một trong những người lãnh đạo của cách mạng miền Nam với tinh thần kiên cường, dũng cảm, mưu trí, vượt qua gian khổ và ác liệt của đạn bom. Đồng chí đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện thành công tâm nguyện của Bác Hồ, thu non sông Việt Nam về một mối.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch.

chiến đấu tìm kiếm quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Thưa quý vị, văn hóa không phải là những khái niệm xa xôi nằm trên trang sách, cũng không chỉ bó hẹp trong các bảo tàng, nhà hát. Văn hóa hiện hữu ngay trong từng hơi thở của cuộc sống, trong cách chúng ta ứng xử với nhau mỗi ngày. Một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh chính là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách con người. Thế nhưng, ai là người dệt nên chiếc nôi ấy? Không ai khác, chính là cộng đồng, chủ thể quan trọng, người giữ lửa và truyền lửa cho các giá trị văn hóa trường tồn. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay. Tọa lạc dưới chân núi Khả Lao, bên dòng sông Mã Hiền Hòa, đền Đồng Cổ tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa, không chỉ là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Thanh, mà còn là biểu tượng rực rỡ của tinh thần trung nghĩa, đoàn kết của dân tộc. Trải qua ngàn năm lịch sử, dòng chảy văn hóa nơi đây vẫn vẹn nguyên nhờ vào một mạch ngầm vững chắc. Đó chính là ý thức và vai trò làm chủ của cộng đồng địa phương. Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, đền Đồng Cổ thờ vị thần Trống Đồng Linh Ứng, người đã nhiều lần phù trợ các triều đại phong kiến dẹp giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn xã tắc. Với người dân xã Quý Lộc, ngôi đền không chỉ là chốn tâm linh mà còn là máu thịt, là niềm tự hào chảy trong huyết quản. Chính vì vậy, người dân nơi đây tự nguyện trở thành những sứ giả văn hóa, gìn giữ và truyền dạy các giá trị lịch sử từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điểm đặc biệt làm nên sức sống ngàn năm của ngôi đền này chính là tính tự quản của cộng đồng xã Quý Lộc. Sức mạnh của cộng đồng được thể hiện rõ nét nhất khi tiếng trống hội đền Đồng Cổ vang lên. Không cần thù lao, hàng trăm người dân tự nguyện tham gia đội rước kiệu, đội tế lễ, đội hậu cần. Người dân nơi đây xem việc bảo vệ sự tôn nghiêm của đền là nghĩa vụ thiêng liêng của dòng tộc, quê hương. Một ngày hội rộn ràng, một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh tại lễ hội chính là thành quả từ sự đồng lòng của người dân và chính quyền địa phương.

0: Văn hóa thì nó được bảo tồn ở trong cộng đồng, chính người dân là chủ thể, những người mà lưu giữ, gìn giữ, phát huy. Chúng ta cũng vừa được tham dự một cái lễ hội của làng Đan Nê, một cái làng cổ của xứ Thanh. Không khí rồi những cái sự hiện diện của đông đủ người dân với các cái phương thức, vừa là tham gia vào những cái hoạt động nghi lễ, đồng thời là các cái hoạt động văn hóa cơ sở nữa. Thì qua đó thì chúng ta thấy một bức tranh vừa bảo tồn được những cái cổ tích xa xưa, đồng thời là cũng phát huy được những cái sức sống của đương đại.
1: Môi trường văn hóa không thể hoàn thiện nếu thiếu đi đời sống tinh thần phong phú. Tại xã Quý Lộc, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng từ lâu cũng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Những hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao chính là chất keo kết dính tình làng nghĩa xóm, tạo nên một cộng đồng hòa thuận, nhân văn.
2: Thực tiễn địa phương thì chúng tôi nhận thấy là có mấy cái việc rất quan trọng. Cái thứ nhất là cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, và đặc biệt là cái trách nhiệm cộng đồng trong cái việc bảo tồn, để phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Cùng với đó thì cần phải phát huy tốt cái dân chủ cơ sở để tạo cái điều kiện để nhân dân được tham gia bàn bạc, rồi quyết định và tổ chức thực hiện các cái hoạt động văn hóa tại địa phương. Bên cạnh đó thì cũng cần phải có những cái cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cái tập thể, cá nhân để tích cực tham gia gìn giữ phát huy những di sản văn hóa nói chung và các cái văn hóa phi vật thể nói riêng.
1: Nhìn rộng ra trên bình diện cả nước, nơi nào cộng đồng đồng lòng, nơi đó môi trường văn hóa phát triển rực rỡ. Sức mạnh cộng đồng đã biến những vùng quê nghèo thành những làng quê đáng sống. Nghị quyết của Đảng và các chiến lược phát triển văn hóa quốc gia luôn khẳng định người dân là chủ thể sáng tạo, là đích đến của mọi chính sách. Khi mỗi cộng đồng nhỏ tự ý thức được vai trò làm chủ, môi trường văn hóa lớn sẽ tự khắc được thanh lọc, tạo bệ phóng phát triển bền vững. Khi mỗi cộng đồng nhỏ vững mạnh, môi trường văn hóa lớn sẽ tự khắc được thanh lọc và phát triển.
3: Chúng ta biết rằng là văn hóa là nói gắn với con người, nhưng nghị quyết 80 của Bộ Chính trị cũng nói đến phát triển văn hóa và con người, đúng, chứ không phải là văn hóa là một cái gì đấy là rời rạc riêng biệt, đúng không ạ? Văn hóa và con người, thế thì muốn cho văn hóa phát triển thì rõ ràng là phải là một cái cộng đồng rồi, đúng không ạ? Cộng đồng mới là cái nơi mà gìn giữ những cái bản sắc văn hóa, giữ gìn những cái phong tục tập quán, và đồng thời họ mới sáng tạo ra những cái giá trị mới, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là cái vai trò cộng đồng là vô cùng quan trọng. Nếu như không có cộng đồng thì văn hóa không thể nào tồn tại và phát triển được một cách tốt đẹp, và văn hóa nó sẽ bị lù mờ.
1: Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa sẽ chỉ dừng lại ở khẩu hiệu nếu như không được cộng đồng tiếp nhận và cụ thể hóa bằng hành động. Khi người dân tự ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình, họ sẽ chủ động đứng ra tổ chức cuộc sống. Tất cả đều xuất phát từ sự đồng thuận và sức mạnh nội sinh của cộng đồng.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ông đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng trong xây dựng môi trường văn hóa?
5: Vâng, chúng ta biết là cộng đồng có một cái vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng văn hóa, vì cộng đồng chính là chủ thể văn hóa. Nếu như nhà nước ấy có rất nhiều các cái cơ chế, chính sách, rồi có thể xây dựng các cái thiết chế, rồi có thể phát động các cái phong trào, nhưng mà cuối cùng ấy, thì chính cộng đồng là người tổ chức các cái hoạt động của các cái thiết chế văn hóa, của việc xây dựng các cái sinh hoạt ở đời sống văn hóa của chính các cái cộng đồng. Chính vì vậy nên là khi mà cộng đồng phát huy được cái vai trò chủ động, tích cực của mình ấy, thì đời sống văn hóa mới có thể phát triển một cách bền vững được và mới thấm sâu được vào trong đời sống nhân dân. Và đó là cái điều khiến cho cộng đồng có một cái vai trò quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa.
4: Vâng, trong xu thế phát triển của xã hội hiện đại ngày nay thì các giá trị văn hóa truyền thống và tính gắn kết cộng đồng làng xã xưa thì đang có nhiều sự dịch chuyển thay đổi. Vậy thì làm sao để chúng ta vừa phát triển kinh tế vừa giữ được sức đề kháng văn hóa của cộng đồng thưa ông?
5: Cái sức đề kháng văn hóa của cộng đồng là rất quan trọng, vì cái sức đề kháng đó được thể hiện qua cái đánh giá của cộng đồng là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì là văn hóa và cái gì là phản văn hóa. Chính vì vậy nên là khi cộng đồng có cái sức đề kháng văn hóa cũng là lúc mà chúng ta xây dựng đời sống văn hóa tốt hơn. Và đó là cái điều vô cùng quan trọng trong cái bối cảnh hiện nay. Và chúng ta phải cố gắng là phát huy được cái sức mạnh của cộng đồng, cái sức bền văn hóa của cộng đồng, để từ đó thì chúng ta có sức đề kháng văn hóa. Thế thì cái sức đề kháng văn hóa đó phải từ những cái giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng, những cái giá trị được trường tồn qua thời gian, được kết tinh ở trong các cái lễ hội, phong tục tập quán, rồi hương ước, rồi ở trong các cái giá trị của gia đình. Và tất cả những cái giá trị đó giúp cho con người của chúng ta phân định được cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì đúng, cái gì sai, các cái giá trị đạo đức mà chúng ta tôn vinh, và từ đó hình thành nên cái sức đề kháng của mỗi cộng đồng đối với lại những cái hiện tượng lệch chuẩn. Và cái điều đó là vô cùng bền vững để chúng ta xây dựng văn hóa đất nước từ những cái giá trị của cộng đồng và từ cái sức đề kháng của cộng đồng.
4: Không gian mạng hiện nay đã trở thành một phần không thể tách rời của môi trường văn hóa. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ, trong việc định hình các chuẩn mực ứng xử văn hóa mới ạ?
5: Không gian mạng bây giờ là một phần của đời sống văn hóa, thậm chí là một phần rất là quan trọng trong đời sống văn hóa, khi mà chúng ta đang chuyển xã hội đến một cái xã hội số, một cái không gian số, một cái nền kinh tế số với những công dân số. Và như vậy để chúng ta đề cao rất nhiều cái sự phát triển của văn hóa số. Và rõ ràng cộng đồng mạng không chỉ là những người tiếp nhận thông tin, chia sẻ thông tin, mà còn là những cái người mà tạo ra những cái nền tảng đạo đức ở trên không gian mạng. Chính cái sự phản hồi, chia sẻ, thích hay không thích ở trên không gian mạng đã giúp cho chúng ta tạo ra được các cái ứng xử phù hợp ở trên không gian mạng. Và chính vì cái lý do đó nên là chúng ta nhất định phải xây dựng một cái văn hóa cộng đồng mạng lành mạnh, để từ đó thì chúng ta không chỉ là điều tiết các cái hành vi ở trên không gian mạng đâu, mà chúng ta còn điều tiết những cái hành vi trong cuộc sống đời thực nữa. Và cái điều này càng ngày càng trở nên quan trọng khi mà mạng xã hội với không gian số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở nước ta cũng như là trên thế giới.
4: Theo ông, để cộng đồng phát huy tối đa vai trò của mình, cần phải có những cơ chế chính sách và giải pháp như thế nào ạ?
5: Khi chúng ta biết được rằng là cộng đồng có một cái vai trò đặc biệt trong phát triển văn hóa, trong việc nuôi dưỡng những cái giá trị, những cái ký ức của dân tộc, và từ đó tạo ra một cái sức đề kháng ấy, thì cái việc mà chúng ta tập trung cho văn hóa cộng đồng ấy, có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Và cái điều đó ấy, bắt buộc phải đến từ cách mà chúng ta đặt người dân, đặt cộng đồng vào vị trí chủ thể trong quá trình chúng ta phát triển văn hóa. Chúng ta cần có những chính sách để từ đó tôn vinh những cái giá trị của cộng đồng, tạo ra các cái không gian văn hóa để cộng đồng có thể thực hành những cái giá trị văn hóa của mình, cũng như là có những cái nguồn lực phù hợp để cho cộng đồng có thể phát huy được hết những cái năng lực của mình. Cái này đòi hỏi cái sự chung tay chung sức của toàn xã hội để cho cộng đồng có thể phát huy tốt nhất những cái năng lực, những cái giá trị, những cái khả năng của mình. Và tôi tin rằng là khi mà chúng ta đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm, mọi chính sách văn hóa đều hướng đến cộng đồng, đều hướng đến chủ thể, đến người dân ở trong cộng đồng ấy, thì đó cũng là lúc chúng ta phát huy tốt nhất những cái giá trị của cộng đồng, tốt nhất những cái giá trị truyền thống, những cái giá trị căn cốt trong bản sắc văn hóa Việt Nam từ chính cộng đồng, và giúp cho chúng ta hình thành nên một cái bệ đỡ văn hóa, những cái giá trị, những cái sức đề kháng văn hóa của chúng ta từ cộng đồng bằng những cái chính sách mà chúng ta chăm lo cho cộng đồng đó.
1: Từ ngàn đời nay, sức mạnh của cộng đồng đã là bệ đỡ cho văn hóa Việt Nam trường tồn qua bao dông bão lịch sử. Trong xã hội hiện đại, khi dòng chảy toàn cầu hóa và đô thị hóa mang đến nhiều giá trị mới, thì vai trò của cộng đồng trong việc định hình môi trường văn hóa lại càng trở nên cốt lõi và cấp bách hơn bao giờ hết. Dù không gian sống thay đổi, nhưng khát vọng về một môi trường văn hóa lành mạnh, tử tế chưa bao giờ dừng lại. Tại nhiều vùng quê ngày nay, phong trào xây dựng nông thôn mới đã nâng cấp nếp sống làng xã. Môi trường văn hóa không phải điều gì xa xôi, nó bắt đầu từ việc đường thông, hè thoáng,

từ sự đồng lòng của mỗi gia đình để giữ gìn cảnh quan chung. Trở lại với đô thị, chung cư vốn thường bị gắn mác là nơi đèn nhà ai, nhà nấy dạng, nơi người ta xa lạ với người đối diện cửa. Nhưng những năm gần đây, định kiến đó đang bị xóa bỏ. Dù ở mặt đất hay trên tầng cao, dù là tình làng nghĩa xóm truyền thống hay văn hóa chung cư hiện đại, cốt lõi của môi trường văn hóa vẫn là ý thức vì cộng đồng. Sự gắn kết không phụ thuộc vào lũy tre hay thang máy, mà phụ thuộc vào việc chúng ta có mở lòng để cùng nhau xây dựng một không gian sống văn minh hay không.

Bước vào kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của cộng đồng lại đứng trước những vận hội và thách thức mới. Không gian cộng đồng nay không còn bó hẹp ở địa giới hành chính, mà mở rộng ra không gian số. Việc xây dựng môi trường văn hóa mạng lành mạnh, lan tỏa các giá trị nhân văn đang rất cần những sứ giả văn hóa trẻ tuổi. Sự chung tay, ý thức tự quản của mỗi cộng đồng nhỏ từ nông thôn đến thành thị chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng một hệ giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc. Thưa quý vị, môi trường văn hóa không phải là một bức tranh tĩnh, nó là một dòng chảy sống động được nuôi dưỡng bởi hàng triệu mạch ngầm từ lòng dân. Mỗi hành động văn minh, mỗi ứng xử tử tế chính là góp một viên gạch xây dựng nên pháo đài văn hóa của cộng đồng. Hãy để tình yêu thương, lòng tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm dẫn lối để chúng ta cùng nhau kiến tạo một Việt Nam văn minh, giàu bản sắc và nhân văn. Đến đây, chương trình An ninh văn hóa ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút

0: thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng

0: tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Gọi nghe dễ thương ha, em phá.
3: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
1: Anh em song sinh
4: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
2: Chị à, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là người ở đây.
1: Tính cách đối lập.
2: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
5: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
1: Trở mặt thành thù vì yêu chung
6: anh
1: một người phụ nữ.
6: Chỗ của em luôn hả? Ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.
7: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
2: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
1: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

0: Báo cáo Bộ trưởng, đây là hai bộ tài liệu của P1 gửi về trước cả cuộc binh biến ở Viên Chăn. Nhưng vì đi đường quá vòng, thành ra bây giờ mới về tới nơi. Bộ tài liệu này là những nhận định dự đoán của P1 về việc sẽ xảy ra đảo chính mà P1 từng báo cáo DNC và trình lên chính phủ Hoàng gia Lào. Còn bộ tài liệu này là những phân tích dữ liệu về kết quả lâu dài của cuộc binh biến. Trong đó P1 nhận định sẽ có phản đảo chính thành công mà P1 chỉ gửi về nhà cho chúng ta. Trong bản tài liệu này, P1 cũng giải thích rõ vì sao P1 không chọn nghiêng theo phái Công Lê.
1: Tốt quá. Tôi đã mong chờ những tập tài liệu này từ lâu rồi. Tuy nó không còn giá trị thời điểm cho việc chúng ta ra các quyết sách, nhưng nó rất quý để chúng ta hiểu rõ hơn về con người và cách thức hành động của đồng chí mình.
0: Vâng, và còn một tin nhanh vừa về đến tức thì ạ. Đúng như nhận định của P1, đã xảy ra phản đảo chính của chính phủ Hoàng gia. Công Lê đã cho quân rút lui có trật tự khỏi Viên Chăn.
1: Lần này B1 quyết định không thực hiện theo gợi ý của chúng ta là vô cùng chính xác. Dù là bằng trực giác hay là bằng sự phân tích thì cũng đều cho thấy việc đánh giá tình hình thực tế của P1 là hết sức nhạy bén và linh hoạt. Biết tin này, chắc chắn đồng chí Nguyên Hưu sẽ vui lắm đây.
2: With courage and dedication, he alone stayed behind to coordinate the evacuation of most of the government from Luang Prabang to Savaket during the coup. Today, with peace and victory restored to Vientiane, Mr. Van Thom will receive the reward he richly deserves. Congratulations to the new director of the DNC.
3: Thank you all. But Mr. Chow, it's giving me too much credit. Help you together, the one who avoid committed who. I couldn't have done with along without my soul brother.
2: How could we forget Mr. Nguyen Thanh? Why didn't you bring him here today? We'd love to thank him in person.
3: You know, the first order that I signed after talking over the DNC của Nguyen Thanh knew how. Why wonder come how? Ông Quan make sure he's with family could be safe, then moving to their new house today.
4: To keep him safe or to keep watch on him?
3: Give him for who? You why?
2: Why not? He'd make a lot more working directly for the CIA, don't you think?
3: Even if I agree, if still up to Nguyễn Thành, I hope you can convince me. But the good news is, my soul brother only seem to have the friend, not American, yes.
4: As long as Colonel Van Thong gives the go, no one has ever turned down the CIA's salary.
5: We got incoming. Sorry to rain in y'all's little parade, but the Udon Airport base has just been attacked.
2: What? First the radar Lima base 3 months ago, now the Udon Airport? What's the damage?
5: All aircrafts that are carrying deployment troops have been hit. All other planes, not attacked. Same methods they use on the raid at the Lima Radar 85 base.
2: This isn't just a leak. It's sophisticated. This type of intel could only come from somebody inside the intelligence network. The question is, which network? Johns, get me Nam Tham immediately. We have Mr. Van Thom here. We'll call an emergency meeting.
5: Roger that.

0: Cứ để anh làm cho. Ngồi xuống đây.
1: Mệt thì không mệt, nhưng mà em thấy chán. Em không thích cái không gian sặc mùi lính như thế này.
0: Vài hôm nữa anh chọn ít cây cảnh mang về đây, em có thể chăm sóc và biến nó thành một khu vườn đặc biệt để xóa tan đi cái bầu không khí sặc mùi lính này, được không? Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Ở bên nhau được ngày nào thì hãy sống trọn vẹn ngày đó.
1: Anh nói vậy có nghĩa là có điều gì đó không ổn sao?
0: Em đừng nhạy cảm quá. Chính phủ đang thiết lập lại trật tự ở Viêng Chăn. Em và các con chuyển về ngay chỗ anh làm việc. Phải nói là rất ổn chứ.
1: Lần nào anh cũng nói là rất ổn, nhưng hình như chưa có điều gì là ổn cả.
2: Hiện thàn, thàn phật địa quan thong, hay mà sơn thàn về phục.

0: Thưa đại tá, tôi có mặt.
1: Xin ngồi đi. Siêu đừng xưng hô với tôi như vậy, chúng ta đã là anh em rồi.
0: Vâng, Siêu. Thưa đại tá, tôi nghĩ ở nơi làm việc thế này, anh em chúng ta nên cố gắng giữ tính khách quan nhất có thể. Không nên để mọi người nghĩ anh em chúng ta nặng tính tình cảm cá nhân.
1: Siêu uống đi. Căn nhà đó thế nào? Nếu Siêu cảm thấy bí bách thì có thể yêu cầu đổi một căn ngoài phố.
0: Thưa đại tá, Bunny và lũ trẻ rất thích căn nhà này. Mà hình như trong công việc đang có điều gì đó khiến cho đại tá lo lắng thì phải.
1: CIA muốn mời Siêu cộng tác, ý Siêu thế nào?
0: Vốn dĩ DNC và CIA là quan hệ tương hỗ. Việc hợp tác là điều hiển nhiên mà.
1: Không, nhưng họ muốn mời Siêu với tư cách cá nhân.
0: Việc tôi giúp họ sơ tán cũng là vì mục đích chung. Vốn dĩ DNC vẫn còn hoạt động là nhờ sự hỗ trợ của CIA, cho nên tôi đảm bảo an toàn cho họ thì cũng giống như việc cất kỹ túi tiền của chúng ta.
1: Siêu nghĩ quan hệ giữa CIA và DNC là như vậy à?
0: Theo quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ DNC và CIA cũng giống như tình cảm anh em kết nghĩa vậy. Nó giống như nọng Siêu và ai Siêu. Cho nên tôi nghĩ DNC vẫn phải giữ một số thông tin nhất định nào đó cho bản thân của mình. Không nhất thiết là phải chia sẻ một cách vô tư như vậy với CIA. Vì chuyện này mà đại tá lo lắng suy nghĩ à?
1: Không, lại là chuyện khác. Gần đây, hai căn cứ với nhiệm vụ tuyệt mật là trạm radar Lima 85 và căn cứ không quân Udom đã bị đột kích. CIA, Việt Nam Cộng Hòa và tôi đã ngồi họp và đưa ra nhận định con đội gián. Nhưng đau đầu ở chỗ là không biết đội gián nằm ở bên nào. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến bản báo cáo về đảo chính của Siêu bị lọt ra ngoài rộng rãi. Tôi nghi ngờ DNC chúng ta có nội gián.
0: Nội gián? Hoặc có thể là kẻ buôn bán tin nào đó. Đại tá có muốn tôi tìm hắn không?
1: Không. Việc đó để tôi lo trước. Tôi có việc này quan trọng, muốn bàn giao cho Siêu.
2: Không ơn!

0: Chắc chắn là Thiều đã được biết về nơi này.
1: Vâng, thưa đại tá. Tôi có biết trung tâm lưu trữ của DNC, nhưng mà không ngờ nó lớn như vậy.
0: Tất cả những tư liệu mà Siêu đã từng tiếp xúc trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Đây mới là phần chìm.
1: Đúng là trái tim của DNC. Nhưng mà không hiểu tại sao Khương Lê lại không đụng tới khi đã chiếm trọn DNC.
0: Trong cái đêm mà Siêu đang xử lý túi tiền CIA của chúng ta thì tôi cũng đã xử lý cái trái tim khổng lồ này rồi. Phải mất nguyên một đêm và 5 chiếc xe tải tôi mới chuyển được toàn bộ tài liệu nhạy cảm đi. Còn lại đây chỉ là sách và tài liệu mang tính tham khảo. Có lẽ chính vì đó mà Công Lê không thèm đụng đến.
1: Không đụng đến hay là không đủ người?
2: Thẩm ơn công.
0: Trung tâm này vốn dĩ trước đây đã thiếu tính hệ thống, nay sẽ còn bừa bộn hơn nhiều khi tôi cho chuyển số tài liệu quan trọng kia về đây. Từ nay Siêu có cơ hội để phát huy khả năng phân tích và tổng hợp nổi tiếng vốn có của mình, bởi vì tôi sẽ giao toàn bộ trung tâm này cho Siêu quản lý.
1: Giao toàn bộ trung tâm này cho tôi á?
0: Quyết định đây. Từ nay Siêu sẽ là trưởng ban phân tích và chiến lược. Tôi giao toàn bộ trung tâm này cho Siêu, có nghĩa là Văn Thông này đã đặt cược mạng sống của mình vào tay Siêu. Nếu như Siêu là điệp viên của Bắc Việt,

0: Mẹ kiếp.
1: Tao, Linh hỏi đây. Tao biết mày về từ lúc mày vượt biên giới cơ, nhưng cứ bám theo để xem mày định làm gì. Ai ngờ mày lại ngu đến cái mức độ về lại đúng chỗ này.
0: Tao muốn về lấy thêm đồ.
1: Mày định trốn đi đâu? Ở bên kia bọn thằng Peng với thằng Khương đang truy lùng mày ráo riết đấy. Giờ mày không có nơi để đi, cũng chẳng có chỗ để về.

0: Tao không muốn chơi đuổi bắt nữa. Không muốn chơi trốn tìm nữa. Tao mệt mỏi lắm rồi.
1: Tao nói cho mày biết nhé. Quân vàng tao bọn tao ấy không có trốn tìm hay đuổi bắt. Thích bắn luôn, giết luôn. Thú vị hơn nhiều. Tao cũng đang có kế hoạch cho mày xử lý bọn thằng Thành Lai với đội chiến ấy. Mày có thú không? Này, nhưng mà tao nói luôn, vàng bao không trả bằng vàng mà chỉ trả bằng thuốc phiện.

0: มีเรื่องยังเกาะ
1: เฮียนทานพันเอกหัวหน้าคณะวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เหวียนแท่งประกาศคัดคนภายในที่มีความรู้หลายภาษาเพื่อเป็นผู้ช่วยคุ้มครองศูนย์สำเนา
2: เข้ามาโดยบ่ขอประตูต้องหมายถึงข่าวดีสำหรับพลอยแหละ
3: เตอร์ชิโร
4: ่ชิโร่đại tá tôi cứ nghĩ là sao vàng mời đại tá ngồi
3: cảm ơn
4: chắc đại tá qua đây hỏi lý do tôi tuyển nhân sự cho nội bộ
3: tôi nghĩ Siêu đang giải mồi theo kiểu câu nhử gì đó nhỉ? Chứ tuyển trợ lý cho phòng lưu trữ hồ sơ chắc chắn phải xét hồ sơ rất kỹ. Chứ không ai lại tuyển ào ào kiểu này cả.
4: Vâng, thưa đại tá. Từ sau cái hôm đại tá nói bản báo cáo đảo chính bị rò rỉ ra ngoài, tôi suy nghĩ mãi, biết nó chỉ có đại tá, tôi và phòng tài vụ cảnh sát đặc biệt khi đại tá trình duyệt lấy lệnh từ DNC trước khi gửi lên chính phủ.
3: Vậy Siêu nghĩ gián điệp là phòng tài vụ.
4: Sau khi nghiên cứu kỹ tất cả hồ sơ nhân sự phòng tài vụ, tôi và Sava nghĩ là trong phòng chỉ có kẻ chuyên bán tin, chứ không có gián điệp.
3: Siêu kiểm tra bằng cách nào?
4: Trong phòng tài vụ có 5 người. Nếu đại tá là người đầu thu mua tin thì đại tá sẽ chọn ai trong 5 người này để tiếp cận? Cứ cho là đại tá sẽ câu 2 tên này đi. Thì trong 2 người này, ai là người có khả năng cao để hợp tác với đại tá? Người này thì có gia đình, người này thì không. Về mặt xác suất, người không có gia đình sẽ dễ rủi ro hơn. Chính vì vậy mà tôi làm cái khảo sát này để kiểm tra cái xác suất đó.
3: Siêu kiểm tra bằng cách nào?
4: Bởi vì tất cả các thông tin đều đã được qua xử lý. Việc được tuyển vào trung tâm thông tin cũng giống như con chuột được tắm trong một cái hũ đầy thóc. Kẻ còn lại sẽ rất thờ ơ, bởi vì con mèo không quan tâm đến thóc.
3: Từ khi thấy Siêu là thấy viên đá này. Điều gì khiến Siêu chung tình với nó vậy?
4: Bình thường tôi chỉ dùng nó luyện tay. Còn khi làm việc ấy, thì tôi chỉ dùng nó làm dụng cụ chèn giấy yêu thích mà thôi.
3: Chứ không phải nó như là một tín vật là đất, là nước Việt Nam của Siêu.
4: Loại đá này chỉ có ở vùng biên giới Lào. Tôi nhặt nó ở một con suối ở gần đồn Sóc Viêng. Nó làm cho tôi trấn tĩnh khi ngẫm lại về bản chất và vòng đời của nó.
3: Vòng đời của đá?
4: Vâng. Khi chúng ta nhìn một viên đá, chúng ta cứ tưởng là nó sẽ không bao giờ biến đổi. Nhưng thực ra thì nó vẫn âm thầm biến đổi không ngừng. Nó sẽ không thực sự tồn tại với một hình dáng và một kích thước nào đó vĩnh viễn. Hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy nó chỉ là trạng thái tạm thời trong một chuỗi liên tục của cuộc đời phiêu lãng của nó mà thôi.
3: Đá rất cứng, nhưng nước sẽ bào nhẵn nó. Nước định hình đá.

0: เอาละข่อยจะให้คนไปติดตามหาดขายาอย่างติดแท้
1: Hôm nay em làm bài được điểm cao nhất lớp rồi.
2: Chắc chắn tí nữa mẹ Bổ Nhi sẽ nấu một bàn ăn thật ngon.
1: Chị ơi, sao giờ này nhà vẫn tối thui thế à?
3: Mẹ ơi! Mẹ sao thế? Bỏ con đi mà mẹ!
4: Tránh khỏi gia đình nhà tôi ra! Tránh ra!
1: Mẹ gặp ác mộng rồi, để em đi gọi cha.
3: Không!
4: Tôi xin nước người, chị hãy để cho gia đình nhà tôi yên.
3: Sully, em gọi mẹ đi, gọi to lên. Mẹ ơi,
1: là tụi con đây mà, mẹ.
3: Mẹ ơi,
1: mẹ

0: vào nhà mẹ nhé. Đi mẹ. Mẹ cẩn thận bật thôi mẹ.
1: Suli. Suli. Con sao vậy? Suli.
2: Cha ơi, cha đừng vào nhà. Không là mẹ sẽ đánh đấy.
1: Đi, đi vào với cha. Đi.
3: Cẩn thận.
1: Suli, con vào nhà trước đi.
4: Chào anh. Nghe nói anh có cái cây hay lắm. Tôi đến để xem đây.
1: Cây ra dáng chưa đẹp lắm, nhưng tôi nghĩ nó phù hợp với anh. Mời anh.

0: Tôi có ý tưởng tạo thế cho cây này. Anh để lại nó cho tôi nhé.
1: Vâng, anh thích cứ lấy. Tôi không có thời gian, không thể nắn được, để mất nền tiếc lắm. Chandra,
2: cha, con đã cho mẹ uống thuốc rồi. Chắc hồi nãy mẹ tỉnh dậy không thấy ai nên hoảng loạn chút thôi. Cha không cần lo lắng quá đâu ạ.

0: không sống được ở đây. Tìm cách về Lào đi anh.
1: Gia đình mình không thể đi cùng với nhau được hay sao?

0: Anh Thành.
1: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm. Anh, chúng ta có thể sống cuộc sống như những người dân Viêng Chăn bình thường thôi, được không ạ?
2: Em nghĩ anh có thể làm gì ngoài việc chăm lo cho vợ con?
3: Em biết anh sẽ không bao giờ làm những gì mà anh không suy nghĩ thấu đáo cả. Em tin anh.
2: Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Ở bên nhau được ngày nào thì hãy sống trọn vẹn ngày đó.

0: Chào tiên sinh à.
1: Chào thầy.
0: Lâu lắm mới ghé chơi à, chắc bận rộn ha.
1: Vâng, dạo này tôi khá là lu bu. Vừa hay nhà tôi hết thuốc, cho nên vợ tôi lại phát bệnh lại.
0: Hay là tiên sinh đưa bà đến đây để tôi bắt mạch rồi bốc thuốc, theo dõi tiến triển bệnh tình ra sao hả?
1: Tôi sẽ cố gắng đưa nhà tôi tới đây sớm nhất có thể.
0: Hay là bây giờ để tôi bốc 3 thang thuốc sắc cho bà uống, theo dõi tình hình như thế nào rồi bốc tiếp ha.
1: Thầy, thời gian này tôi khá là bận, cho nên không thể thường xuyên ghé lấy thuốc được. Có những lúc tôi sẽ nhờ cháu lớn ghé lấy được không?
0: Tôi sẽ sắc sẵn, khi nào cháu tới chỉ việc mang thuốc về cho bà uống ha, được không? Có liền, có liền.
1: Cảm ơn thầy.
0: Rồi, rồi, rồi, rồi, rồi.

0: Thầy Lang nói rất có thể thời gian gần đây gia đình của mình gặp nhiều biến cố liên tục, sinh ra bệnh mộng du. Mấy thang thuốc này thầy Lang mới cắt, nếu đợt này uống không hết anh sẽ xin nghỉ việc, đưa em đi bệnh viện một thời gian.
1: Công việc của anh nhạy cảm, anh không thể để em đi viện một mình nếu không có anh theo sát, có đúng không?
0: Thuốc này hơi đắng, em cố uống nhé.
1: Anh à, ngoài công việc ra anh không còn giấu em điều gì đó chứ?
0: Những gì anh có thể nói anh luôn đã và sẽ nói với em.

0: Em thấy nó ở trong đống đồ còn sót lại ở nhà cũ. Em thì chưa từng có chiếc khăn này.
1: Em đừng có hiểu lầm. Cô ấy là bạn của cả gia đình mình mà.
0: Em tự biết rằng công việc của anh cần phải tiếp xúc với nhiều dạng người khác nhau. Cô ấy cũng là một dạng công việc của anh, nên em không hiểu lầm gì cả. Nhưng mà nhiều đêm em nằm mơ vì cô ấy mà anh chết.
1: Buồn đi, chỉ là giấc mơ thôi mà. Cô ấy sẽ không hại anh đâu, và cũng không có cơ hội để hại anh. Anh hứa. Thưa đại tá, tôi có việc gấp xin ý kiến.
2: Siêu nói đi.
1: Báo cáo, hôm qua vợ tôi trở bệnh. Tôi có ghé Cao Hải Đường để cắt mấy thang thuốc, thì phát hiện ra có người theo dõi, không biết là bên tổ chức nào. Công việc sắp tới hơi bận, tôi có nhờ cháu nhỏ ghé lấy thuốc. Vì thế tôi lo chuyện tôi bị đeo bám rình rập, hay những trò này là trò trẻ con, không đáng ngại. Nhưng với cháu nó thì...
2: Siêu yên tâm, tôi sẽ cho người xuống đó tìm hiểu thêm thông tin. Nếu biết được tổ chức nào, tôi sẽ xử lý ngay. Mà lịch lấy thuốc của cháu nhỏ thế nào, Siêu cho tôi biết, tôi sẽ cử cảnh sát đi hộ tống.
1: Vâng, thế thì phiền đại tá quá.
2: Siêu quên rằng chúng ta đã là anh em. Vợ con Siêu cũng là gia đình tôi. Siêu cần thêm gì cứ nói.
1: Vâng, trước mắt là vậy. Nhờ đại tá lưu ý.

0: Con chào ông, đây là bạn của con.
1: Đến muộn giờ hơn mọi ngày đó nha.
0: Dạ.
1: Thuốc nguội hết rồi. Bây giờ về nhà, cho vào tô nước sôi nha. Khi nào thuốc ấm lên mới cho mẹ uống nha.
0: Dạ vâng ạ. À, ông có gì nhắn thêm cha con ạ?
1: Về nói với cha con là khi nào rảnh thì ghé qua bổn tiệm uống trà nha.
0: Dạ vâng ạ. Con chào ông.
2: Về đi.

0: รายงานหัวหน้าคณะนี่เมนหัวข้อและสังเขปเอกสารฝรั่ง
1: เบิ่งกองเอกสารที่ได้กวดเบิ่งแล้วซอกเบิ่งบรรดาเอกสารสำเนาของกลุ่มฝรั่งที่จำเป็นต้องทำลายเอาใจใส่ในรายสื่อคนที่เคยมาพัวพันกับเอกสาร
0: เจ้า
1: เจ้านางพุทธ
2: Chúng ta không được và cũng không nên điều chuyển đội an ninh. Khả năng đột nhập là yếu tố quyết định. Nói chung, kế hoạch nào cũng có xác suất rủi ro. Vì vậy tốt nhất, cứ chuẩn bị trước chứng cứ ngoại phạm. Đúng. Hoàn hảo nhất là gom các đuôi lớn về một mối. Alo.Cho tôi gặp ngài Nam Tâm.
3: Tôi đây, xin được sắt lòng phục vụ ngài trưởng ban.
2: Tôi muốn làm phiền ngài chịu đựng một bữa ăn vào tối mai, nếu ngài rảnh.
3: Nếu như ngài trưởng ban đã gọi, thì đương nhiên là tôi phải rảnh rồi.
4: Bà bạn của tôi, dress code thế nào?
3: Một bữa tiệc mừng tân gia, mừng lên chức, hay lại là một bữa tiệc xa hoa, toàn các giới chính khách với các giới tinh hoa Lào mà bạn vẫn hay tổ chức trước đảo chính đấy, hả?
2: Freestyle nhé. Thực ra đơn giản chỉ là bữa ăn thân mật tại nhà với những người thân quen.Nhân tiện, ngài nghĩ sao nếu tôi ngỏ lời mời tới ngài Sạc Lơ?
3: Oh, why not?
2: Hay quá. Rất hân hạnh được hầu rượu các ngài.
3: Rất sẵn lòng. Mr. Charlie, as these Asian have a saying.
5: Giúp nhân như giúp mộc.
6: You mean perhaps that saying means something in this situation?
7: Wow, I'm very impressed by how much you know about East Asia.
5: 谢谢你过生日。I remember one other saying. Nhập gia tùy tục. Có lẽ hôm nay chúng ta ăn ở nhà của một người Việt, nên mình nên nói bằng tiếng Việt. Được không?
2: Okay. Cảm ơn ngài Sạc Lơ. Xin các ngài cứ tự nhiên cho. Tôi là người Việt Nam và cũng là một người Lào.
5: Giúp nhân như giúp mộc. Có lẽ câu này đúng nhất trong trường hợp.Ngài Văn Thông đã có được trưởng ban Nguyên Thành.
8: Nhưng mà tôi lại nghĩ trong trường hợp này thì không biết là ai dụng ai.
2: Xin mời. Nào, xin mời.
9: Mẹ.
2: Em, có sao không? Chỉ là bọn Lý Tuần bắn vu vơ.Không sao đâu.
9: Anh cứ ra tiếp khách đi. Em chỉ bị choáng một chút xíu thôi. À, xin lỗi. Đã làm mọi người phải lo lắng. Tôi không sao. Xin mọi người cứ tiếp tục tự nhiên.
2: Em vào nghỉ ngơi đi.
9: Để em vào giúp chị.

0: Nói.
1: Mời các ngài.
0: Cháu than. Lấy anh bị xuống xâm nón xâm nâu. Bọc chú học xã khuẩn sơ ngộp. Hàm nhiên mua gì. Ơi. Dốt nhiên. Mai nhìn đồ ăn.

0: rồi. Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp.
2: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: bạn trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà nó gây ra cho em.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
2: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
3: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
2: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
3: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
1: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô. Cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Ploy của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
4: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
1: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không. Cậu muốn chơi với nó lắm có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
5: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau về chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.

0: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
1: Là cách nào vậy?
0: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
1: Cái gì? Lỗi, em bị điên rồi hả?
2: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
1: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
3: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
0: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
1: Lôi,

0: xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.
1: Là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên, bản trường ca về trí tuệ, lòng trung thành và khát vọng hòa bình của lực lượng Công an Nhân dân. Tái hiện chiến công lừng lẫy trong kế hoạch CM12 tại triển lãm 80 năm an ninh nhân dân. Quân đội Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Mở đầu bản tin, xin mời quý vị và các đồng chí cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần.
1: Tuần qua, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp cận khoa học, thực tiễn, mở rộng phạm vi nội hàm của khái niệm an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt cần nghiên cứu, làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia. Kết luận tại hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, phục vụ có hiệu quả quá trình hoàn thiện đề án chiến lược an ninh quốc gia, trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Tiếp ông Christopher Landau, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng đoàn đại biểu, nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định cuộc gặp là cơ hội tốt để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua và đề xuất những giải pháp thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thúc đẩy có hiệu quả những nội dung hợp tác Việt Nam quan tâm. Tuần qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Choi Jung Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, Yaron Meyer, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine, Sadi Salama và Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, Zato Than Yang Thai, đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam luôn coi trọng sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, ma túy, mua bán người và lừa đảo trực tuyến. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, trên bất kỳ cương vị nào, các ngài đại sứ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam. Dự và phát biểu kết luận hội thảo khoa học Học viện An ninh Nhân dân 80 năm xây dựng, phát triển và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian tới, Học viện cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên có trình độ lý luận và nghiệp vụ sắc bén, có khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục học viên, chú trọng giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, tinh thần thái độ học tập và tư cách đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an Nhân dân cho mỗi học viên ngay từ trên ghế nhà trường. Chiều ngày 10 tháng 6, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an đã kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp. Đối với Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh việc triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố có nhiều mô hình hay, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác duy trì bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, tuần qua, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã

chủ trì buổi làm việc tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới, nhà trường tiếp tục định hướng xây dựng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận về an ninh quốc gia, hướng tới cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, đào tạo học viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả phong trào bình dân học bù số. Tại Thái Nguyên, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã kết luận chương trình kiểm tra của đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Công an tại Công an tỉnh. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Bộ Công an, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, tập trung đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 của Chính phủ, công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tại hội nghị lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo đề án của Chính phủ, nghiên cứu mô hình bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quản lý đô thị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, yêu cầu đề án phải làm rõ đặc trưng của đô thị Việt Nam, thực trạng tình hình an ninh trật tự và công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị trong thời gian vừa qua. Quan điểm và nguyên tắc trong xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị, dự báo xu thế phát triển đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới, đánh giá tác động của đề án và nguồn lực cho thực hiện đề án. Phát biểu kết luận hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh việc xây dựng luật phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo, đồng thời tương thích với các luật khác và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Dự án luật phải giải quyết triệt để những bất cập tồn tại suốt 20 năm của pháp lệnh, cũng như tháo gỡ hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án luật một cách toàn diện và chất lượng nhất. Phát biểu tại lễ công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu trong công tác đấu tranh chuyên án ma túy phải bắt toàn bộ đường dây, bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu, khai thác mở rộng các lớp khác để xử lý, tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống ma túy đối với các lực lượng như biên phòng, hải quan, tạo thành thế trận khép kín trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tại hội nghị chuyên đề về thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng chống tội phạm có tổ chức, quản lý đấu tranh các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động, đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng, phạm tội lừa đảo và giải pháp phòng chống tội phạm đường phố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải thay đổi, phải nhận diện rõ đối tượng, địa bàn, băng nhóm hình sự, kinh tế, ma túy, giang hồ mạng để xử lý triệt để. Tập trung rà soát, chỉ rõ số đối tượng hình sự, số đối tượng có biểu hiện vi phạm ở từng lĩnh vực, đặc biệt là đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp. Tại Công an tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp tại Công an tỉnh Quảng Trị. Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an tỉnh cần nghiêm túc rà soát, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra. Đổi mới tư duy, phương pháp công tác, tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, đoàn công tác Bộ Công an và lực lượng an ninh nhân dân do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương dâng hoa và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại tỉnh Tây Ninh. Đoàn cũng đã có buổi gặp mặt thân mật với các đồng chí nguyên cán bộ tiểu ban bảo vệ chính trị, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Phát biểu tại tọa đàm 80 năm truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại anh hùng, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ bảo đảm an ninh đối ngoại

0: rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mong muốn và tin tưởng rằng thời gian tới lực lượng an ninh đối ngoại sẽ phát huy truyền thống, lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng. Tuần qua, đoàn kiểm tra số 5 của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến làm việc, tiến hành kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp đối với Công an tỉnh Phú Thọ. Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ địa bàn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp, tăng cường xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết luận tại buổi kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra số 6 Bộ Công an đề nghị các lực lượng công an Khánh Hòa cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm địa bàn, chủ động các phương án tăng cường bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương, đồng thời tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, quan tâm bố trí điều tra viên hợp lý, hài hòa giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong xét duyệt, bố trí nhà ở cho cán bộ chiến sĩ. Tiếp đó, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận khai thác hiệu quả phương tiện, trang thiết bị được Bộ Công an đầu tư, cấp phát.
1: Sau đêm khai mạc rực rỡ và đầy cảm xúc tối ngày 13 tháng 6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gala đặc biệt Tổ quốc bình yên, một không gian âm nhạc hào hùng, một thước phim lịch sử sống động và đầy cảm xúc. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì chương trình. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân thành phố.
0: Được dàn dựng công phu với thời lượng khoảng 90 phút, gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên là một bản trường ca nghệ thuật tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sân khấu, tư liệu lịch sử, công nghệ trình diễn hiện đại cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật vừa hào hùng, vừa sâu lắng. Thông qua các hoạt cảnh nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã tái hiện nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những chuyên án đấu tranh chống các tổ chức phản động, bảo vệ thành quả cách mạng sau ngày đất nước thống nhất, đến những chiến công thầm lặng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Mỗi câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đó góp phần khắc họa bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là phần giao lưu với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em trên sân khấu. Những câu chuyện về lòng quả cảm, sự kiên trung trước hiểm nguy và những năm tháng chiến đấu gian khổ đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, góp phần làm sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Gala cũng tái hiện hình ảnh lực lượng an ninh nhân dân trong thời đại mới, những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển. Các chương trình nghệ thuật như Trận tuyến thời bình, Mạng lưới nội đô, Tây Ninh, Bộ não trong rừng hay Giây phút sinh tử đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc, từ tự hào, xúc động đến biết ơn và tri ân sâu sắc. không chỉ là chương trình nghệ thuật, Tổ quốc bình yên còn là lời tri ân gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, máu xương và hạnh phúc riêng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó khẳng định truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng và khát vọng cống hiến của lực lượng an ninh nhân dân trong hành trình tiếp tục giữ vững bình yên cho đất nước, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
1: Tại triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, kế hoạch CM12, một trong những chuyên án phản gián tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân đã được tái hiện qua những hình ảnh hiện vật quý, không chỉ giúp công chúng hiểu thêm về một chiến công lịch sử, những tư liệu này còn góp phần lan tỏa giá trị truyền thống tới thế hệ hôm nay.
2: Điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan, nhất là các bạn trẻ, chính là trò chơi tương tác, thử thách truyền tin. Hoạt động này không đơn thuần mang tính giải trí, mà là cách chuyển tải một cách sinh động tinh thần cốt lõi của công tác phản gián. Thông tin phải tuyệt đối chính xác, bí mật và kịp thời. Khi trực tiếp tham gia thử thách quan sát, ghi nhớ và giải mã, người xem sẽ hiểu được mã Morse chính là biểu tượng cho nghệ thuật truyền tin, xử lý tín hiệu và năng lực làm chủ thông tin của các thế hệ đi trước.
3: Thì mình cũng vừa mới nghe xem qua về cái kế hoạch phản gián của CM12. Thực sự đây là một cái chiến công cực kỳ lừng lẫy và nó mang tầm ảnh hưởng tới truyền thông quốc tế. Và đây cũng là một minh chứng sống cho thấy rằng là lực lượng công an Việt Nam chúng ta hiện nay ngày càng rất tinh nhuệ, rất sẵn sàng bản lĩnh trước mọi cam go thách thức của thế giới cũng như là các phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch.
2: Giữa hàng trăm hình ảnh, hiện vật đang được trưng bày tại triển lãm, khu vực giới thiệu về kế hoạch CM12 thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và các bạn trẻ. Những bức ảnh tư liệu, những tài liệu nghiệp vụ cùng các hiện vật được lưu giữ qua nhiều thập kỷ đã tái hiện sinh động cuộc đấu trí đầy cam go của lực lượng an ninh nhân dân trong những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên được tiếp cận gần hơn với những câu chuyện phía sau một chiến công được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật phản gián Việt Nam.
4: Tại không gian triển lãm lần này, lực lượng A05 đã đổi mới phương thức tiếp cận bằng cách biến một chiến công lịch sử thành một không gian trải nghiệm trực quan có chiều sâu. Và thay vì chỉ kể lại một lịch sử thông qua những hình ảnh, tư liệu ở trên màn hình các bạn có thể thấy, thì hôm nay A05 đã mang đến một trải nghiệm cực kỳ mới cho người chơi, cho du khách tham quan, để giúp du khách tham quan thực sự bước vào lịch sử và cảm nhận rõ nét dòng chảy của thời gian và của chuyên án CM12. Thông qua khu vực trưng bày phản gián CM12, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mong muốn đưa những bài học lịch sử khô khan trở nên sống động, gần gũi và đi thẳng vào đời sống hiện đại của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp bảo vệ Tổ quốc là một hành trình tiếp nối liên tục giữa các thế hệ.
2: Chiến thắng CM12, những giá trị làm nên thành công của chuyên án vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Bên cạnh việc giới thiệu kế hoạch CM12, triển lãm còn tái hiện nhiều dấu mốc, chiến công tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân và mang đến những trải nghiệm công nghệ hiện đại về công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó, truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân được tiếp tục lan tỏa đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bừng sáng với sự kiện gala Tổ quốc bình yên. Người dân thành phố Hồ Chí Minh có dịp khám phá 80 năm hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân thông qua 3D mapping, thực tế ảo, game AI chống lừa đảo.
5: Không gian triển lãm được thiết kế theo dòng chảy lịch sử, giới thiệu những chiến công, thành tích nổi bật của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ, đồng thời phản ánh hình ảnh người chiến sĩ công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới. Điểm nhấn của triển lãm là các trạm thông tin, trải nghiệm tương tác. Tại khu vực bức tường an ninh mạng, người dân được trực tiếp trải nghiệm các tình huống nhận diện, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng thông qua công nghệ AI và các trò chơi tương tác. Trong khi đó, không gian của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cho phép người dân thực hành các thủ tục trực tuyến như cấp hộ chiếu phổ thông, khai báo tạm trú cho người nước ngoài và khai báo thông tin hành khách trước chuyến bay. Bên cạnh đó, nhiều trò chơi cảnh báo được thiết kế sinh động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là giới trẻ. Thông qua việc kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hiện vật và công nghệ số, triển lãm không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân, mà còn mang đến những trải nghiệm trực quan, hấp dẫn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại số. Hoạt động mở cửa miễn phí đến hết ngày 14 tháng 6.
1: Trong phần tiếp theo, tấn công mạng làm tê liệt dịch vụ 4 ngân hàng lớn của Iran. Lực lượng chức năng Syria triệt phá mạng lưới

0: Tin quốc tế, quân đội Israel tiếp tục tiến hành tấn công dữ dội vào vùng ngoại ô Beirut, Liban, nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đòn tấn công là để đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah ở miền Bắc Israel. Vụ oanh tạc diễn ra ngay thời điểm nhạy cảm khi các nhà trung gian ngoại giao Qatar đang có mặt tại Tehran. Họ nỗ lực hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn lịch sử nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Israel và mở lại eo biển Hormuz. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận đã rất gần, phía Iran hiện vẫn bác bỏ việc ký kết ngay trong ngày 14 tháng 6 với lý do chưa thống nhất được về các điều khoản thỏa thuận. Hội đồng điều phối ngân hàng Iran cho biết ngày 14 tháng 6 đã xảy ra một cuộc tấn công mạng làm gián đoạn hoạt động của 4 ngân hàng lớn tại nước này, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và khắc phục sự cố.
1: Thông báo nêu rõ, vụ tấn công nhằm vào hệ thống hạ tầng liên lạc dùng chung của Ngân hàng Quốc gia Iran, Bameli, Ngân hàng Teraras, Ngân hàng Sadirat và Ngân hàng Phát triển Xuất khẩu Iran. Sự cố đã gây ảnh hưởng tạm thời đến một số dịch vụ ngân hàng, trong khi các nhóm kỹ thuật tiến hành các biện pháp bảo mật và khôi phục hệ thống. Tuy nhiên, Hội đồng Điều phối Ngân hàng Iran khẳng định không ghi nhận hiện tượng truy cập trái phép vào dữ liệu khách hàng và không có thông tin nào bị xóa hoặc thất thoát. Các nỗ lực khôi phục đang được triển khai nhằm sớm đưa các dịch vụ trở lại hoạt động bình thường. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với nguy cơ tấn công mạng gia tăng nhằm vào hạ tầng trọng yếu của nước này. Đến nay, phía Iran chưa công bố nguồn gốc hoặc tổ chức đứng sau vụ tấn công mạng nói trên. Các cơ quan chức năng đang điều tra và đánh giá mức độ thiệt hại của sự cố.
0: Bộ Nội vụ Syria thông báo lực lượng chức năng nước này đã triệt phá một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia và thu giữ khoảng 800.000 viên Captagon, một loại ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích thần kinh, cùng với 60kg cần sa trong các chiến dịch phối hợp tại hai tỉnh Homs và Deir ez-Zor. Chiến dịch do Cơ quan Phòng chống ma túy Syria tiến hành với sự phối hợp của Tổng cục Phòng chống ma túy và các chất hướng thần Iraq. Hoạt động nằm trong khuôn khổ tăng cường hợp tác song phương nhằm đấu tranh với tội phạm có tổ chức và các đường dây buôn lậu xuyên biên giới. Theo Bộ Nội vụ Syria, chiến dịch là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin tình báo và theo dõi kéo dài giữa các cơ quan chức năng hai nước nhằm phá vỡ các mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế cũng như các tuyến cung ứng xuyên biên giới. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã khám xét, truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng. Số ma túy bị thu giữ trong quá trình vận chuyển và phân phối thông qua các tuyến buôn lậu trong khu vực. Trong một thông điệp video đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Hungary Peter Maya cho biết việc hội nhập của Ukraine vào EU sẽ là một tiến trình dài và phức tạp như lộ trình gia nhập của Montenegro vốn bắt đầu từ năm 2012. Ông Maya cho biết Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu sẽ giám sát việc tuân thủ thỏa thuận này của Ukraine. Ước tính có khoảng 80.000 người Hungary đang sinh sống tại Ukraine, hầu hết ở Kajapatia ở phía Tây. Địa vị của họ từ lâu đã là một điểm tranh cãi giữa hai quốc gia láng giềng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ của cựu Thủ tướng Viktor Orbán, người đã liên tục ngăn chặn các nỗ lực của Kiev nhằm tiến gần hơn đến EU. Hôm 12 tháng 6, hai nước đã ký kết một thỏa thuận mà ông Maya mô tả là mang tính lịch sử về các quyền giáo dục, ngôn ngữ, văn hóa và chính trị của người gốc Hungary tại Ukraine. Ông cho biết Kiev đã cam kết đưa thỏa thuận này vào kế hoạch hành động vì người thiểu số EU. Đổi lại, Budapest đã dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với tiến trình gia nhập EU của Ukraine. Tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết kể từ đầu năm đến nay, số ca sốt xuất huyết ở nước này đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Malaysia ghi nhận 33.367 ca sốt xuất huyết tính đến ngày 13 tháng 6, tăng 27% so với 27.640 ca trong cùng kỳ năm ngoái. Số ca tử vong cũng tăng từ 16 lên 23 trường hợp, tương ứng mức tăng 43,75%. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Phòng chống sốt xuất huyết cấp quốc gia tổ chức tại bang Sabah, Bộ trưởng Y tế cho biết tình hình dịch bệnh tại bang này còn đáng lo ngại hơn với 2.866 ca nhiễm, tăng 50,4%.

4% so với cùng kỳ. Cũng theo người đứng đầu ngành y tế Malaysia, đợt gia tăng này nằm trong chu kỳ lây nhiễm xảy ra 4 đến 5 năm một lần, nhưng các cơ quan chức năng vẫn cần nâng cao cảnh giác để chủ động ứng phó. Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề.

0: tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Với những cư dân ở đô thị, nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Khi cháy xảy ra, phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn. Nếu phải băng qua lửa hoặc khói, dùng mặt nạ phòng độc hoặc chăn, áo, khăn nhúng ướt rồi trùm lên đầu và mặt. Khi di chuyển, cần cúi khom và men theo tường. Khi mở cửa, cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa, tránh để lửa tạt vào người. Nếu nhiệt độ quá cao, phải tìm lối thoát khác. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, cửa sổ, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 114. Có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất, nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ. An toàn của quý vị là hạnh phúc của chúng tôi.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên: Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên.

0: Bộ phim Năm tháng tươi đẹp.
1: Mẹ.
2: Mẹ.
3: Nam Tôn.
4: Mẹ chuẩn bị tháng sau sẽ kết hôn. Giáo sư tìm được một trang trại rượu rất đẹp.
3: Con có tới không?
2: Con không đi đâu.
3: Con bận lắm sao?
4: Hay là có nguyên nhân gì khác?
2: Hiện giờ con đang bận việc thiện đó mẹ. Gần đây có một dự án đang tới thời khắc quan trọng.
3: Con còn phải chăm sóc cho bà.
2: Gần đây huyết áp của bà không được ổn định cho lắm.
4: Được thôi, tới lúc đó mẹ gửi hình với video cho con. Ý, Tỏa Tỏa sao rồi?
2: Hôm nay Tỏa Tỏa đã sinh một bé gái đáng yêu, bụ bẩm hồng hào lắm.
3: Chút nữa con gửi hình cho mẹ coi.
4: Còn con thì sao?
2: Con ổn lắm mà. Dì Út có đi không?
4: Mẹ chưa hỏi dì ấy, mẹ gọi điện cho con trước. Hai người
3: không thường xuyên liên lạc sao?
2: Quý cô đới nhân, chúc mừng nha.
3: Cuối cùng cũng sống được cuộc đời của mình.
2: Mẹ là tấm gương của con.
5: Căng thẳng không?
2: Ý anh là cuối cùng phải đối đầu trực tiếp với Tinh Ngôn.
5: Dương Dĩnh Chính sẽ là người trình bày dự án của bên họ.
4: Kế hoạch này không có vấn đề, tôi coi rồi. Sao hả? Dự án này ai trình bày đây?
2: Là tôi.
4: Có vấn đề không?
5: Năng lực biểu đạt của Nam Tôn đúng là giỏi hơn tôi nhiều.
6: Nam Tôn à, ải này cô bắt buộc phải vượt qua. Không thể vì người trước mặt là bạn trai cũ mà mãi mãi trôi.

0: bóng phía sau được.
1: Vậy đi, Lý Ngang, cậu sẽ lo phần nội dung, còn Nam Tôn dạy học thuộc đống này cho tôi. Không có gì ghê gớm hết, dù sao họ cũng không có khả năng thắng đâu, đã thời nào rồi. Mà còn làm kế hoạch thư viện đọc sách cái gì nữa. Người hiện đại coi video cũng không thích coi quá 3 phút. Ai mà kiên nhẫn cầm quyển sách ngồi trong thư viện chứ, anh Diệp say rượu rồi.
2: Tôi tặng cho cô 4 chữ. Lấy nhu khắc cương.
3: Tôi thấy là thẩm mỹ của người mua cần được đào tạo. Cho nên là chúng ta không ngừng cho họ coi những thứ đẹp đẽ là để dạy cho họ quan điểm thẩm mỹ tốt đẹp hơn. Mọi người đã hiểu ý này rồi chứ?
4: Đại tế tổ thì sao?
3: Cái gì?
4: Có thể là đại tế tổ chỉ có chúng ta thấy là rất cổ điển, rất có ý nghĩa. Nhưng với người khác, họ sẽ thấy hơi xui xẻo. Sao anh thống nhất giá trị quan của mọi người được?
3: À, chúng ta sẽ căn cứ theo đặc sắc kiến trúc vốn có của cái đình này, rồi thêm nguyên tố văn hóa Trung Quốc vào. Tại vì sợ gì chúng ta kiên trì khí chất ẩn dật của văn hóa Trung Quốc là bởi vì chúng ta tin là tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang dần trỗi dậy, hơn nữa nó sẽ đem tới sự tự tin và trở về của văn hóa ăn mặc ở và đi. Không phải, cái này không giống như là một bài thuyết trình, cái này giống diễn thuyết quá.
4: Cái này nghe thì có vẻ rất hào hứng, nhưng mà nó giống như niềm đam mê văn hóa của Trung Quốc, của cá nhân chúng ta. Đây chỉ là tình cảm cá nhân, tôi thấy người ta không để ý lắm.
2: Tôi thấy cô nói rất là có lý. Hơn nữa khi ảnh đọc, tôi cũng thấy bản thảo này có vấn đề. Anh có thể dùng ngôn ngữ của chính mình. Hai người đều là người mà tôi tin tưởng. Tôi thẳng thắn nói rõ với hai người luôn, dự án này căn bản không có gì đặc biệt hết. Nói câu thật lòng là nó không giúp chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, lại càng không thể giúp chúng ta vang danh quốc tế. Nhưng với Tinh Ngôn mà nói, đặc biệt là Diệp Cẩn Ngôn mà nói, đây là một cơ hội. Tôi nghĩ trong mấy năm tới sẽ không có nhà đầu tư nào chú trọng nhân văn, chú trọng truyền thống như chủ đầu tư này. Cho nên Diệp Cẩn Ngôn phải lấy cho bằng được. Chúng ta sẽ không để cho anh ta đạt được.
1: Sao vậy? Nói tới mức này rồi còn lo lắng gì nữa? Tôi với lại sếp Đường thuộc dạng khá nóng tính. Ngày đó khi rời khỏi Tinh Ngôn đã khiến mọi chuyện không vui vẻ lắm. Tức thì tức, tức thì tôi cũng có giới hạn mà. Tuyệt đối không làm tổn hại tới lợi ích của công ty và nhân viên. Được chưa?
2: Suy nghĩ kỹ nên làm sao đi. Đương nhiên đây không phải chuyện dễ dàng, nhưng phương pháp đều do con người nghĩ ra. Cố lên nha. Làm cho tốt.
5: Lý Ngang, tôi nhớ anh từng nói hồi anh còn ở Tinh Ngôn đã từng làm một mô hình lợi nhuận và báo cáo hoạt động offline của các nhà sách. Anh còn giữ không?
3: Tôi gửi liền.
5: Tôi cảm thấy khả năng duy nhất khiến Tinh Ngôn được duyệt kế hoạch thư viện chính là do mô hình lợi nhuận hoàn toàn mới. Trong phương án của chúng ta chắc cũng nên suy nghĩ tới chuyện này. Nhà sách thư viện kết nối với nhau, biết người biết ta, đánh trận mới dễ.
3: Nhưng với bên A mà nói, ưu thế của chúng ta là tốc độ nhanh vốn thấp, hơn nữa còn quy mô quá. Nếu muốn bàn về chuyện tình cảm hay quan niệm thiết kế gì đó với họ thì chưa chắc là đối thủ của Tinh Ngôn.
5: Họ là tình cảm tinh tế của tầng lớp trung lưu, nhưng mua nhà phải nói tới tầng lớp lao động có nhu cầu cố định. Hai thế hệ vét sạch túi tiền để trả tiền đợt đầu, không phải là để hưởng thụ tinh thần, mà là vì muốn cả nhà có một chỗ để ở.
3: Cô thuyết phục bản thân vậy à?
5: Từng có một thời gian chỗ ở tôi cũng không có.
3: Dương Vĩnh Chính biết không?
5: Tại sao anh cứ nhắc tới anh ấy hoài vậy? Lý Ngang, dù làm gì đi nữa, nhớ làm vì bản thân mình, không gì phải quán trách hết. Câu nói này có người từng khuyên tôi đó, hôm nay tôi cũng khuyên anh. Nếu anh đã chọn ở đây thì đừng làm khó bản thân mình nữa. Số phận đã sắp đặt hết rồi.
6: Sao rồi? Gần đây vẫn ổn chứ? Có tình yêu mới rồi à?
5: Không có.
6: Vậy là tái hợp với bạn trai cũ?
5: Càng không thể nào.
6: Tôi nhận ra cô vẫn không quên được anh ta.

0: Không thể nào đâu. Chuyện gì cũng có cái giá của nó mà. Tự mình lựa chọn. Tôi không thể nào sau khi làm xong chuyện đó tôi ngược lại cảm thấy người khác nên tha thứ cho mình, nên coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Như vậy thì quá vô lý. Dù gì chúng tôi cũng không có hứa hẹn cả đời sẽ ở bên cạnh đối phương mà.
1: Phải rồi, đây chính là tiền thiết kế và giám sát.
0: Tôi làm giám sát công trình mà không có thời gian qua đó xem mỗi ngày, làm việc không tới nơi, không thể nhận tiền của anh.
1: Nhưng tổ lắp đặt là do cô thuê mà. Mẹ tôi và con trai tôi đều rất hài lòng. Lúc trước tôi nói rồi, không cần khách sáo.
0: Vậy tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn anh. Có số tiền này của anh, cuối cùng tôi cũng có thể trả sạch hết nợ. Dù gì cũng là một chuyện đáng để đi ăn mừng.
1: Cô chọn con đường này khó đi lắm. Bây giờ tôi yêu cầu cậu đừng có lăng nhăng nhập nhằng, liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác.
2: Ông đang ra lệnh cho tôi sao?
1: Tuy cậu hiểu sao thì hiểu.
2: Ông có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Hả? Diệp Cẩn Ngôn, ông là ai? Ông tưởng ông là ai hả? Tôi còn chưa hỏi ông và Tỏa Tỏa có chuyện gì kia. Ông có biết ông bao nhiêu tuổi rồi không? Ông già ngang mẹ tôi đó, ông có biết không hả? Ông còn dính lấy chui Tỏa Tỏa nữa. Làm bộ làm tịch, mưu đồ bất chính, giả nhân giả nghĩa. Ông tưởng người khác không biết sao? Ông coi người ta là đồ ngốc hết hả? Ông có tư cách quá gì mà chỉ trỏ trước mặt tôi chứ? Ông là một người giả dối, không biết xấu hổ.

0: Muốn sao hả?
1: Cậu nói vậy thì tôi yên tâm hơn rồi. Nhưng mà cậu phải nhớ, từ nay sống tốt với gia đình của cậu đi. Nếu cậu đối xử không tốt với Chu Tỏa Tỏa thì dù tôi có già nhưng mà tôi vẫn dư sức để đánh cậu đó.

0: có thời gian ăn mì với nhau không?
1: Ngày mai em phải trình bày rồi.
0: Em sẽ đại diện cho công ty em lên đó thuyết trình.
1: Cũng phải, tại ăn nói em giỏi hơn Lý Ngang nhiều.
0: Em cảm thấy giờ em vẫn nên nói với anh một tiếng, như vậy sẽ tốt hơn.
2: Làm phiền chút nha. Chúc ngon miệng.
1: Chiều hôm nay Lilian còn hỏi anh, dự án này có phải em cũng tham gia hay không?
0: Vì với tin ngôn mà nói, chắc trong vòng mấy năm tới cũng sẽ không gặp được chủ đầu tư nào có tình cảm như vậy nữa. Nếu bỏ lỡ họ thì kế hoạch đọc sách sẽ càng khó tiến hành.
1: Thực ra anh có lý do của mình. À, anh muốn chứng minh cho em thấy, thực ra không phải ai cũng chú trọng lợi ích, nhưng sẽ có người chú trọng tới những gì tốt đẹp nhất. Và anh tin chắc rằng sẽ có người coi những thứ tốt đẹp là cần thiết trong cuộc sống của mình, sẽ có người thanh toán.
0: Thật ra anh không cần phải chứng minh cho em thấy đâu.
1: Ano Tadao có xây một bảo tàng nghệ thuật ở Naoshima. Thực ra thì Naoshima là một chỗ rất hẻo lánh, mới đầu không ai ủng hộ ông ấy, nhưng mà ông ấy vẫn kiên trì. Anh cho rằng sự kiên trì này cần có rất nhiều dũng khí, và ông ấy dùng sự sáng tạo của mình xây dựng một bảo tàng nghệ thuật có 102. Anh thấy tinh thần này đã ảnh hưởng từ đời này sang tới đời khác. Ông ấy... Thực ra anh chỉ muốn nói kiến trúc cuốn hút sẽ vượt qua cả thời gian và tiền bạc.

0: Dương Vĩnh Chính, anh có ước mơ của anh. Rất tươi đẹp, rất vĩ đại. Nói rộng hơn là ước mơ của anh ảnh hưởng tới nhiều người. Nhưng em cũng có chuyện mà em cần phải làm. Chắc anh sẽ coi thường, anh sẽ thấy nó hoàn toàn không xứng đáng gọi là ước mơ. Nhưng nếu như bọn em may mắn thắng được các anh, mong anh có thể hiểu. Em chỉ đang làm việc mà em phải làm trong phạm trù của em, chứ không phải là cố tình chống đối anh, chọc tức anh.
1: Nè, em đừng hiểu lầm nha. Hồi trước anh có hơi giận dỗi em. Anh giận em tại sao lại lãng phí tài năng của em, đi theo người không theo đuổi cái đẹp, giống như cái tên Dương Kha kia. Dù sao thì chỉ trong thời gian ngắn em có thể độc lập như vậy, quá thật không dễ dàng.
0: Cảm ơn anh.
2: Cô đừng có cười, vụ này là sếp Diệp dặn dò đó.
3: Anh Diệp không nghĩ ra những chuyện tinh tế như vậy.
2: Nguyên văn của sếp Diệp là bắt buộc phải đeo cà vạt, bởi vì những người này rất coi trọng chuyện này đó. Chưa thắt xong nữa hả? Tôi sẽ pha cho cậu nước là hăng quả trước khi lên đài uống cho thấm giọng.
3: Anh làm vậy sẽ gây áp lực cho Dương Vĩnh Chính.
1: Vậy có rượu không?
2: Có, chỗ tôi còn một bình rượu.
1: Được,
2: tôi vui ra nghe.
1: Được.
3: Chặt quá, lỏng một chút. Cũng ổn lắm, phát huy như bình thường nha.
1: Ừ, được rồi.

0: Thực ra thì không một ai trong chúng ta có thể thực sự tự do sống trong xã hội hiện đại, bởi vì chúng ta có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều thứ bất đắc dĩ. Cho nên là ở đây chúng tôi hy vọng thời gian sẽ tạm dừng lại. Chúng tôi muốn trả lại những người ở nơi đây thứ quý giá nhất đã bị chính thời gian đánh cắp. Đó là sự tự do, tự do trong suy nghĩ.
1: Khi nói tới trang thứ hai của bản vẽ, hãy dành thêm chút thời gian. Vấn đề báo giá

0: tỷ, nhưng mà nền tảng là phải sống sót đã. Cô Chu à, cô là một người thực tế. Lúc đầu cô vô nhà họ Tạ chúng tôi cũng là vì tiền. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi cô đã lấy được mấy chục triệu, bấy nhiêu là đủ rồi. Đừng có tham lam nữa.
1: Lần đầu tiên vào nhà mẹ chồng là bắt tôi phải ly hôn. Đúng là nực cười hết sức. Tạ Quành Tổ có biết chuyện này không?
0: Trong những chuyện này thì Tiểu Tổ vẫn là đứa trẻ con.

0: Được rồi.
1: Hai căn nhà này có thể bán được bao nhiêu? Đăng ký ở môi giới nào? Nếu bán gấp có bị lỗ lắm không?
2: Sếp Diệp đã sớm lường trước, Tạ gia nhân chắc chắn sẽ đi tới bước này. Cô yên tâm, cô cứ bán hai căn này cho sếp Diệp luôn đi.
1: Hả?
2: Bởi vì chuyện này á, chỉ có người của mình nhảy vô cuộc thì mới ổn thỏa nhất thôi. Tôi đã kêu họ làm thủ tục rồi, để tránh đêm dài lắm mộng. Ý của sếp Diệp là nếu như tình hình của nhà họ Tạ tiếp tục xấu hơn, e là hai căn nhà này cũng sẽ bị tòa cưỡng chế trừ nợ. Tới lúc đó cô thật sự sẽ không còn gì nữa đâu.
1: Ông ấy nghĩ hết cho tôi sao?
2: Con người anh ấy quan tâm người khác không phải chỉ nói bằng cái miệng thôi đâu.
1: Anh cảm ơn ông ấy giúp tôi.
2: Chỉ cần cô vượt qua được khó khăn này là tốt nhất rồi.
1: Cảm ơn anh.
2: Được rồi. Yên tâm đi, không sao đâu.
3: Sếp Đường,
4: tất cả đều nằm trong kế hoạch phải không?
3: Phải, phần hồi đáp không có vấn đề gì, thuận lợi hết.
5: Kêu Nam Tu nghe máy đi.
3: Chờ chút, sếp Đường gọi.
5: Sếp Đường, Nam Tu, tôi biết cô đã tạo không ít áp lực cho bản thân. Chút nữa đừng theo Lý Ngang về công ty tăng làm sớm đi. Tìm một người bạn uống rượu, ca hát, thư giãn nghỉ ngơi một chút đi.
6: Dì kêu lá trê rồi.
7: Cảm ơn dì.
6: Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, vậy là bình thường hay bất thường?
7: Con cũng không biết nữa. Ngày xưa dì toàn ở nước ngoài, chúng ta không thường xuyên gặp mặt.
6: Dạo này con bận lắm sao? Hôn lễ của mẹ con cũng không dự. Đường Hân có cuồng công việc, cũng không thể bóc lột cấp dưới của mình vậy.
7: Không bóc lột đâu dì, lương của ấy trả rất cao đó.
6: Dì biết con có lý do cần phải làm vậy.
7: Chắc chắn con sẽ làm cho thật tốt.
6: Đừng cứ nghĩ là phải làm thật tốt. Làm thật tốt một cách đơn thuần thôi. Bởi vì con đòi hỏi mình phải làm thật tốt nên mới khiến bản thân mệt mỏi. Con định chừng nào mới nói thật với dì đây?

0: Kết quả đấu thầu đã có rồi. Tinh Ngôn hạng nhất. Chúc mừng Tinh Ngôn. Chúc mừng dự án đầu tiên. Khi dì Út vô Tinh Ngôn đã rất hoàn hảo thành công.
1: Cảm ơn. Con phải quay về công ty hả?
0: Ừ. Lựa chọn của mình thì phải chấp nhận kết quả. Con sẽ không oán trách một ai.
1: Nói sao ha? Nhiều khi có người để oán trách thì bản thân cũng nhẹ nhõm hơn.
0: Vậy sao?
1: Dì chuẩn bị xong rồi. Chừng nào con sẵn sàng chúng ta hẹn tiếp.
0: Chúc mừng dì Út.
1: Cảm ơn.
0: Con đi nha.

0: chúng ta chẳng còn cơ hội. Đừng có nhăn nhó mặt mày mà, người nào người nấy thư giãn, thư giãn, thư giãn. Công việc đều như vậy mà, bận biểu nhưng tươi tắn, hiểu chưa? Chút nữa có việc gì không?
1: Không có.
0: Không có, có phải không? Đi uống đi, tôi mời. Có gì to tát đâu.
1: Được, đi theo sếp Dương.
2: Hôm nay đúng là vui quá. Tất cả cố gắng của chúng ta đều không uổng phí.
3: Cảm ơn hai cô đã không bỏ nhóm này. Tôi yêu cô. Tôi cũng yêu cô. Tôi yêu sếp Diệp. Tôi yêu Phạm Kim Cương. Tôi yêu Tinh Ngôn. Yes. Thế giới này vẫn tràn trề hy vọng. Cố gắng của chúng ta sẽ được công nhận. Uống tiếp đi nào. Làm thêm nào. Làm thêm nào. Thêm nào. Thêm nào.
4: Bé ngủ rồi nha.
5: Hả? Ngủ rồi phải không?
4: Cậu mới sinh 4 tháng, có chạy được không? Có gấp quá không vậy?
5: Mình không chỉ muốn lấy lại dáng mà còn muốn giúp bản thân dồi dào sinh lực để khỏi phải yếu đuối khóc lóc suốt ngày. Vậy thì thành Lâm Đại Ngọc rồi. Mình không luyện tập cho khỏe mạnh một chút thì sẽ có sức chăm sóc cho em bé.
4: Tạo hoành tổ gì chứ vậy?

0: Tỏa Tỏa, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ dùng hết tất cả bù đắp cho em. Chuyện của con cứ giao cho anh. Anh sẽ thuyết phục mẹ để con ở chỗ em.
1: Ý của anh ta là muốn ly hôn sao? Đúng là đồ khốn mà.
2: Mình nói cậu nghe, mình không hận anh ấy chút nào. Mình biết bản chất anh ấy không xấu, mình chỉ cảm thấy anh ấy rất đáng thương. Hơn nữa mình cũng biết anh ấy rất yêu mình. Nhưng nếu ngày nào anh ấy còn ở bên mình thì sẽ bị mẹ anh ấy nhốt trong lãnh cung. Hơn nữa gần đây sức khỏe của Tại Gia Nhân không tốt, anh ấy cũng sợ. Mình nói với cậu nha, anh ấy cảm thấy chuyện ly hôn bản thân như một đứa trẻ vậy, dở chút chiêu trò. Rồi tới trước mặt mình năn nỉ một chút thì chuyện này sẽ qua đi. Sau này chừng nào muốn quay về thì quay về.
1: Vậy cậu đồng ý ly hôn sao? Sao lại cho kẻ xấu đắc thắng dễ dàng vậy chứ? Làm chuyện xấu không phải trả giá sao?
2: Chuyện này trong lòng mình tự biết. Đừng nói mình nữa, nói cậu với Dương Vĩnh Chính đi. Tình hình hai người sao rồi? Sau bữa đó anh ấy có nói gì với cậu không?
1: Bây giờ tụi mình ai theo chủ nấy. Rất nhiều chuyện hồi trước không nói, bây giờ càng không có cơ hội nói. Không nói nữa, mình đi nha.
2: Cậu đừng có giận nữa, có gì cứ nói với mình, gọi điện cho mình nha.
1: Cậu gọi cho mình thì có.

0: Làm xong thủ tục rồi, hai căn nhà này đều chuyển thành tên của cô. Ít nhất thì số tiền này cũng đã an toàn.
1: Cảm ơn anh Phạm Phạm.
2: Cậu đưa Tỏ Tỏ về nhà đi.
0: À được, để tôi đi lấy xe.
1: Tuy Phạm Phạm nói với tôi là đừng có lúc nào cũng nói lời cảm ơn, nhưng tôi vẫn phải nói với ông một câu cảm ơn.
2: Không cần.
1: Ông giúp tôi quá nhiều rồi. Tôi không biết mình còn có thể lấy gì đền đáp cho ông.
2: Tỏa Tỏa, có câu này tôi không biết có nên nói hay không.
1: Nói đi, tôi đang nghe đây.
2: Về cuộc hôn nhân của cô và Tạ Hoành Tố, tôi khuyên nhủ cô

0: nhất định phải suy nghĩ thật thận trọng. Đây không phải là chuyện nhỏ. Thật ra, ở góc độ của tôi là không muốn cô ly hôn nhất. Nhưng mà, ở trong tình cảnh trước mắt, tôi sợ nhà họ Tạ liên lụy cô. Dù cô có ly hôn không, trước hết phải giữ độc lập về kinh tế. Nên tôi đề nghị với cô là đem tiền và tài sản chuyển qua cho một người mà cô tin tưởng cho đứng tên. Vậy sẽ an toàn hơn.
1: Vậy tôi chuyển cho Nam Tôn.

0: vẫn chưa trở thành nhà của mình mà phải dọn đi.
1: Diệp Cẩn Ngôn không hối thúc cậu đi đâu.
0: Mình cũng không thể cứ ở lì ở đây, mình nợ ông ấy quá nhiều rồi.
1: Ông ấy không để bụng đâu. Ông ấy là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng cũng chính vì trọng tình trọng nghĩa mà không thể bỏ được tình nghĩa đó.
2: Chiều mai 2 giờ tôi đã hẹn lịch cho hai người tới Ủy ban Nhân dân ly hôn rồi. Ba Linh Triệu.
0: Mẹ Linh Triệu giúp mình và Tạ Quỳnh Tổ hẹn làm thủ tục ly hôn ở quỹ ban. Thật ra mình không sợ ly hôn chút nào hết, cậu biết không? Mình chỉ đang cảm thấy là mình rất có lỗi với con mình. Mình không muốn con mình cũng giống như mình, từ nhỏ đã phải đối mặt với một gia đình không hoàn chỉnh.
1: Dù sao đi nữa, cậu lấy được tiền, Tiểu Tỏa không thể nổi phải khổ vì thiếu tiền.

0: cậu có nhớ lò bánh mì dưới nhà cậu mình không?
1: Ừ.
0: Trước đây mỗi khi mình cảm thấy không vui sẽ đi tới cửa sổ, mở cửa sổ ra để ngửi mùi bánh mì. Từ đó mình đã hạ quyết tâm sau này nhất định mình phải có một căn nhà của riêng mình, có một gia đình của riêng mình. Giờ đã có tất cả rồi, lại không có gì hết. Chỗ mà mình nghĩ là nhà lại không chịu nổi sự thay đổi của thời gian, sắp phải tan tành. Vậy mà căn nhà mình đi thuê lại ở lâu dài rồi biến thành một gia đình.
2: Ủy ban nhân dân, bộ phận đăng ký kết hôn, thành phố Thượng Hải.
0: Alo, anh đâu rồi?
3: Mẹ của anh có chuyện, hôm nay chắc không ly hôn được đâu.
0: Có chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Em có cần qua đó không?
3: Em không cần tới đâu. Chừng nào bên này xong, anh đi tìm em.
0: Alo Phạm Phạm, sao vậy?
4: À, Tỏ Tỏ hả? À, cô nghe đây, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Vì nhà họ Tạ nợ tiền của người ta nên rất nhiều chủ nợ tới nhà đòi. Kết quả Tạ gia nhân lên cơn đau tim phải đi bệnh viện.
3: May mắn là cô đã ly hôn với cậu ta, nếu không thì chuyện này không phải nát bét rồi sao?
4: Alo, alo Tỏ Tỏ, alo, chắc là bị mất sóng rồi.
5: Sao vậy?
4: Tôi thấy chuyện này là chuyện rất quan trọng nên tôi muốn nhanh chóng báo với Tỏ Tỏ. May mà anh nhắc nhở để Tỏ Tỏ chuẩn bị phương án phòng ly hôn trước. Nếu không thì chuyện nát bét này tới tai của Tỏ Tỏ không phải rắc rối hơn sao?
5: Chắc chưa chị.
4: Cái gì chắc chưa?
5: Ly hôn.
4: Chắc là rồi.
5: Hỏi lại đi.
4: Hình như là con bé này sẽ không hồ đồ vậy chứ. Alo Tỏ Tỏ, hồi nãy toàn là tôi nói mà chưa nghe cô nói gì hết. Bây giờ cô đã ly hôn với
3: Tạ Hoành Tổ rồi chứ?
0: Chưa ly hôn.
4: Cái gì? Tại sao cô lại, sao lại không ly hôn hả?
0: Chuyện này anh Khoa nói với sếp Diệp, tôi không muốn ông ấy quá thất vọng.
4: Nhưng mà chuyện này tôi đã nhắc cô từ lâu rồi, sao cô không làm cho nhanh đi? Trời ơi, vậy thì bây giờ cô phải làm sao đây?
0: Alo, anh ở bệnh viện nào? Em tới tìm anh.
3: À, không sao. Em về nhà trước chờ anh đi. Chút nữa anh đi tìm em.
0: Nhưng mà

0: tìm cậu. Cậu đưa tiền cho mình đi.
1: Lấy tiền rồi làm sao nữa?
0: Cứu bọn họ.
1: Cậu quên mất lý do cậu chuyển tiền cho mình đứng tên rồi hả?
0: Mình không quên.
1: Có ly hôn không?
0: Mình chưa suy nghĩ xong. Nhưng giờ chuyện quan trọng nhất, không biết nhà họ Tạ cầm cự được tới tuần sau không. Tạ gia nhân đã như vậy rồi, chuyện làm ăn của nhà họ Tạ, Tạ Quỳnh Tổ hoàn toàn không nắm được gì.
1: Tỏa Tỏa, dì Tiểu Tỏa, cậu đừng cố chịu đựng nữa.
0: Mọi người dù ít hay nhiều cũng sẽ có chỗ dựa, ít nhất vẫn có người thân bên cạnh. Còn mình phải nhặt nhạnh từng mảnh vụn để chấp vá lại với nhau. Bây giờ khó khăn lắm mới ghép thành dáng vẻ một gia đình, mình không thể để nó tan tành được.
1: Nhưng Tỏa Tỏa, cậu coi mình đi. Cảm giác bị tiền dắt mũi thật sự đau khổ vô cùng. Bây giờ cậu không phải chỉ có một mình, cậu đã là mẹ rồi. Cậu phải ích kỷ một chút, phải tốt với bản thân một chút. Chỉ khi nào cậu bảo vệ được mình mới bảo vệ được con chứ. Lỡ như mất tất cả thì làm sao đây? Nếu mấy chục triệu đó đổ sông đổ bể thì sao hả? Tỏa Tỏa, cậu coi người ta là người thân, nhưng người ta đã bao giờ coi cậu là người thân đâu.
0: Cậu để mình đi đi, đây là chuyện mình nên làm.

0: Tới đi. Anh vô đi.
1: Không đâu, hồi nãy anh kẹt chút chuyện, xin lỗi nha. Ủy ban nhân dân còn làm việc, đi thôi, anh tới đón em. Đi thôi.
0: Rốt cuộc nhà anh có chuyện gì vậy?
1: Nhà anh có làm sao đâu, chỉ là vốn không kịp xoay vòng thôi à. Chắc là
0: anh có thể nói thật với em không?
1: Mấy ngày nữa lại.
0: Có thể nói thật với em một lần không?
1: Chuyện nhà anh không liên quan gì tới chuyện chúng ta ly hôn.
0: Vô nhà đi.

0: Ông xã, ông xã, ông xã.
1: Cầm đi.
0: Anh đừng tặng hoa khô được không?
1: Nhưng mà thơm lắm, em ngửi đi.
0: Đứng lại cho em.
1: Hay là vậy đi, hay là vậy đi.
0: Đứng lại.
1: Ê, này nè, đừng đừng đừng.
0: Ai mà không biết làm, làm gì mới mẻ đi, nhanh lên.
1: Anh phải ẩm em mới được.
0: À, làm gì vậy? Ngồi đi.

0: Ăn gì chưa vậy?
1: Không đói lắm. Em ăn chưa?
0: Em cũng không đói.
1: Tỏa tỏa, cho dù có chuyện gì xảy ra với nhà anh đi nữa cũng không ảnh hưởng tới chuyện ly hôn. Em hiểu không?
0: Mai Liên Triệu, chúng ta ly hôn rồi, cô ta sẽ giúp nhà anh mà. Cô ta đâu?
1: Ba cô ấy biết chuyện của nhà anh.

0: nên bỏ đi rồi. Tỏa Tỏa, hứa với anh, chăm sóc mình thật tốt, chăm sóc cho Tiểu Tỏa. Chuyện của nhà anh tuyệt đối không thể liên lụy tới hai người.
1: Anh nói liên lụy là sao chứ? Cho dù chúng ta ly hôn thì anh cũng là ba của Tiểu Tỏa. Anh cầm lấy cái thẻ đi. Em bán nhà rồi, giá cũng được lắm. Em cũng không biết có đủ tiền không. Anh cầm đi, coi như là em cho anh mượn.
0: Anh không cầm được, anh không lấy được.
1: Sao lần nào anh cũng vậy chứ? Sao không chịu tin tưởng em? Anh nghĩ em không đủ năng lực để đứng bên cạnh anh, cùng anh giải quyết vấn đề sao? Lần nào em cũng phải nghe ngóng tin tức về anh, tin tức về gia đình anh từ miệng của người khác. Anh coi em là gì? Em có phải là vợ của anh không? Anh nói thật với em một lời khó như vậy sao?
0: Tỏa Tỏa, hay là chúng ta đi đi, tìm một chỗ không có ai quen biết chúng ta, bắt đầu lại từ đầu, chỉ có anh và em và Tiểu Tỏa với nhau là được. Anh có thể tìm việc làm, chúng ta tìm một ngôi nhà, sống cuộc sống đạm bạc, cuộc sống của những người bình thường, được không em?

0: tiêu tỏa. Nè, coi kìa, coi bà ơi, qua kìa.
1: Bà ơi, để con. Xin lỗi bà, bắt bà phải chăm sóc em bé.
0: Con nói gì vậy? Ban ngày mình bà ở nhà cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Có con bé cho dù là khóc hay quấy cũng thấy trong nhà có sức sống. Tỏa Tỏa, con mà có chuyện gì thì con cứ đi làm đi. Tuy bà hơi lớn tuổi nhưng mà chăm sóc Tiểu Tỏa vẫn làm được mà.
1: Tiểu Tỏa, mày đi thôi.
2: Món nợ nhà họ Tạ quá nhiều, chỉ một mình Chu Tỏa Tỏa cậu không lắp được đâu.
1: Đúng vậy.
2: Mà Liên Triệu đâu?
1: Hoạn nạn thì bỏ đi hết.
2: Cả thế giới này ai cũng nghĩ Chu Tỏa Tỏa cậu ham tiền nhất. Đúng là uổng công mang tiếng xấu mà.
1: Thật ra trước khi xảy ra chuyện này, mình cũng nghĩ mình là người như vậy.

0: quá. Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp.
2: Hoặc là định mệnh sắp đặt.

0: là anh trai mới của em sao?
1: Em muốn nói với anh điều này lâu rồi. Em đã có thai rồi mọi người ơi.
2: Chúc mừng chúng ta.

Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

0: mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly phát sóng 13 giờ hàng ngày, bắt đầu từ 12 tháng 6 trên ANTV.
1: Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đã có ngực chưa vậy? Còn nhỏ xíu mà đú đỡ như vậy là sao hả?
2: Có đúng là em cướp bạn trai của bạn chị không?
3: Em không có cố ý. Sau khi biết chuyện em cũng cắt đứt rồi. Em không nghe điện thoại của anh ấy, cũng không liên lạc với anh ấy nữa.
2: Thôi không sao đâu, chị thay mặt bạn của chị xin lỗi em.
3: Nhờ anh chay dạy kèm môn toán cho em có được không?
1: Chào. Lâu lắm rồi không gặp cô.

0: cô vẫn quen thói giật bạn trai người khác. Tôi thật muốn chị Blois của cô có ở đây để thấy em gái đáng yêu của cậu ấy đã làm chuyện gì sau lưng cậu ấy.
1: Thôi mà tới, không phải như em nghĩ đâu.
0: Vậy sao? Tôi sẽ chống mắt lên coi anh có bị con nhỏ này dụ dỗ hay là không.
2: Cậu muốn chơi với nó lắm, có phải không? Được, vậy thì cậu chơi với nó đi. Cậu xem nó còn hơn bạn bè nữa. Cậu nhớ cho kỹ, đợi tới ngày nó cướp bạn trai của cậu rồi, để cho cậu sáng mắt ra.
3: Chắc là anh chị yêu nhau rất nhiều phải không? Nếu có bạn trai, em cũng muốn có bạn trai giống như anh trai vậy. Anh chị có bao giờ cãi nhau vì chuyện gì chưa? Chắc chị đang bận học nên không bắt máy, nên em đến qua anh trai tìm anh ấy để nhờ anh ấy dạy kèm môn toán cho em. Được như vậy thì hay quá rồi. Nếu vậy sau này em cố gắng thi đậu vào trường anh đang học thì có thể ở cùng ký túc xá với anh rồi.
4: Em có một cách để biết được con người thật của Bin.
1: Là cách nào vậy?
4: Anh giả bộ thân thiết với Bin đi thì sẽ biết được thôi.
1: Cái gì? Blois, em bị điên rồi hả?
5: Cậu đang đem tình cảm của bạn trai ra để mà mạo hiểm hay không? Chỉ để hiểu rõ về một người nào đó mà không hề quan trọng đối với cuộc đời của cậu hay sao?
1: Em đừng dẫn con trai lên phòng như vậy nữa, nguy hiểm lắm.
3: Thì anh là người duy nhất mà, em nói dối đó. Em chỉ muốn anh ở bên em thêm một chút nữa thôi. Vì em thích anh lắm.
4: Em nghĩ là anh không cần phải giả bộ cua nó nữa. Em đã biết nó là người thế nào rồi.
1: Blois,

đón xem kết cục của trò chơi tình ái trong bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 7 tháng 6.

0: chỉ trong vài giây, hàng triệu tài khoản email trên toàn thế giới bị đăng nhập trái phép. Ẩn sau những đoạn mã lạnh lùng ấy là cả một hệ thống khai thác dữ liệu được vận hành như dây chuyền công nghiệp. Hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị đưa vào vòng rà quét. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, lực lượng công an đã lần ra một đường dây xâm nhập và mua bán dữ liệu quy mô đặc biệt lớn. Tháng 10 năm 2024, Công an tỉnh Tuyên Quang phá vụ án mua bán hơn 800.000 dữ liệu cá nhân của hơn 60.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Gói dữ liệu với hàng nghìn thông tin được mua bán qua những đoạn nhắn tin trao đổi giá từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một bộ dữ liệu. Đây là giấy tờ đủ để đăng ký tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Các đối tượng mua thông tin cá nhân, sau đó đăng ký tài khoản hoặc sử dụng vào mục đích lừa đảo. Hậu quả là nhiều người dân không vay tiền trên các ứng dụng, nhưng thường xuyên có các đối tượng đòi nợ, thậm chí có nạn nhân bị một tài khoản trên mạng xã hội lừa nhiều tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó. Tháng 11 năm 2025, Công an tỉnh Tuyên Quang phá chuyên án hơn 8,4 tỷ tài khoản email bị thâm nhập đánh cắp dữ liệu. Ba đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Gia Lai, và Nguyễn Tri Tê, sinh năm 2000, trú tại thành phố Hà Nội.
1: Từ cái việc đảm bảo an ninh an toàn, thông tin dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, thì phòng cảnh sát hình sự, tổ phòng chống tội phạm về tội phạm trên không gian mạng cũng đã phát hiện ra những cái thông tin liên quan việc đánh cắp thông tin liên quan đến các cái mạng Gmail hoặc là mạng Yahoo trên không gian mạng để phục vụ cho ý đồ xấu của đối tượng phạm tội. Ban giám đốc cũng như thủ trưởng cũng đã cho ý kiến là đi sâu vào vấn đề để tìm hiểu, để xâm nhập vào cái không gian mạng và xâm nhập vào hệ thống máy chủ và số đối tượng tội phạm đang sử dụng hoạt động.
0: Ban đầu chỉ là những dấu hiệu rời rạc xuất hiện trong các hội nhóm kín trên không gian mạng. Giữa hàng nghìn đoạn hội thoại trôi đi mỗi ngày, các đối tượng công khai trao đổi với nhau về việc mua bán dữ liệu email bị đánh cắp, chia sẻ nguồn data, công cụ scanmail, thậm chí hướng dẫn cách khai thác thông tin cá nhân bên trong những tài khoản đã bị xâm nhập. Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở tính chất tinh vi của hoạt động này, mà còn ở quy mô dữ liệu khổng lồ được nhắc tới mỗi ngày. Hàng triệu, thậm chí là hàng trăm triệu email liên tục được đưa ra trao đổi như một món hàng vô tri trên chợ đen mạng Internet.
2: Vụ án mà xâm nhập mà mua bán và trao đổi trái phép hơn 8,4 tỷ email thì cái dấu hiệu đầu tiên là chúng tôi phát hiện trên các hội nhóm kín là có các cái câu chuyện là các đối tượng truyền tay nhau về việc là có thể sử dụng những cái công cụ tự động hóa để có thể mà chiếm đoạt cũng như là xâm nhập được lên tới mức độ hàng tỷ email một ngày. Đấy, và từ cái dấu hiệu, từ cái câu chuyện đó mà chúng tôi sâu chuỗi lại với các cái quy định của pháp luật, và chúng tôi đánh giá đây là một cái tội phạm mới và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc dữ liệu cá nhân của con người. Cho nên là từ đó, từ dữ liệu đầu tiên mà chúng tôi đã đi theo.
3: Có thể nói đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ở quy mô mà còn ở phạm vi ảnh hưởng và hệ lụy lâu dài đối với an ninh thông tin cũng như đời sống xã hội. Trước hết, việc lộ lọt dữ liệu với số lượng lên tới hàng tỷ tài khoản email cho thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm rất tinh vi nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là email là chìa khóa để truy cập nhiều tài khoản khác. Từ việc lộ lọt dữ liệu email, các đối tượng có thể chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội, tài khoản tài chính, phát tán mã độc, xâm phạm quyền riêng tư liên quan đến đời sống, học tập, kinh doanh của nạn nhân, giả mạo cá nhân, tổ chức sử dụng để cá nhân hóa kịch bản lừa đảo, thao túng tâm lý, phục vụ cho các loại tội phạm mạng, đặc biệt là hoạt động lừa đảo trực tuyến.
0: Điều bất thường là thông qua các hội nhóm kín, các đối tượng trao đổi với nhau rất nhiều nội dung liên quan đến việc nguồn thu mua dữ liệu email của người dùng bị chiếm đoạt thông qua các cuộc tấn công mạng, đồng thời chia sẻ với nhau nhiều cách thức chiếm đoạt dữ liệu cá nhân có trong những email đó để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Ẩn sau những dòng tin nhắn tưởng chừng đơn giản ấy là cả một hệ thống tội phạm hoạt động có tổ chức, vận hành khép kín, liên kết với nhiều đối tượng ở nước ngoài nhằm thu thập, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân trên quy mô xuyên quốc gia.
4: Các đối tượng sử dụng các cái nhóm kín để trao đổi với nhau với cái số lượng email rất là lớn, các cái tài khoản rất là lớn. Thì sau khi nắm được cái thông tin thì phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang đã cử các lực lượng cảnh sát, các đồng chí mà có chuyên môn về khoa học kỹ thuật thì đã tiến hành xâm nhập và kiểm tra, thì đánh giá thì thấy đây là một cái nhóm tội phạm hoạt động với quy mô rất lớn. Các đối tượng thì có chuyên môn về kỹ thuật khoa học rất cao và có cái sự câu kết giữa các cái đối tượng, các cái hacker cả ở nước ngoài và trong nước để sử dụng các cái phần mềm chuyên biệt chiếm đoạt các cái tài khoản email của các cái bị hại trên phạm vi là toàn quốc.
0: Khi thâm nhập vào các hội nhóm kín trên không gian mạng, ban chuyên án đặc biệt chú ý đến những đoạn trao đổi giữa các đối tượng về khả năng xâm nhập thành công hàng trăm triệu tài khoản email chỉ trong vòng một ngày. Con số khổng lồ ấy cho thấy phía sau hoạt động phạm tội này chắc chắn không thể chỉ là những thao tác thủ công đơn lẻ mà phải có sự hỗ trợ của các công cụ chuyên biệt với khả năng tự động hóa cực lớn. Từ nhận định đó, ban chuyên án bắt đầu dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của các đối tượng. Những cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công nghệ được huy động tham gia chuyên án, phối hợp cùng các chuyên viên kỹ thuật để lần theo dấu vết các phần mềm được sử dụng.
4: Hàng ngày các đối tượng có trao đổi một lượng Gmail, email rất lớn với nhau, giữa các đối tượng với nhau trong nhóm kín, cũng như là trao đổi với các đối tượng ở nước ngoài, có thể một ngày lên đến cả triệu email. Thì đây là một cái dấu hiệu nghi vấn rất lớn để đặt ra cho cơ quan chức năng. Thì sau khi xác định được như vậy thì phòng cảnh sát hình sự đã cử các cái đồng chí trinh sát về điện tử để giám sát và cũng như là nắm bắt sâu thêm về cái hoạt động này. Thì khi thấy có biểu hiện nghi vấn, lần theo các dấu vết thì để làm rõ được cái hành vi của đối tượng.
0: Cuộc truy vết diễn ra âm thầm nhưng đầy áp lực bởi các đối tượng liên tục sử dụng máy chủ ảo, proxy và rất nhiều lớp ẩn danh nhằm che giấu tung tích. Máy chủ ảo, VPS, có thể hiểu đơn giản là một máy tính từ xa hoạt động trên mạng Internet. Người dùng có thể đăng nhập và điều khiển nó ở bất cứ nơi đâu. Các đối tượng thuê VPS để tăng tốc độ thử đăng nhập hàng loạt email, tránh việc sử dụng trực tiếp máy tính cá nhân, che giấu vị trí thật sự khi thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ, đối tượng ngồi ở Hà Nội nhưng sử dụng VPS đặt tại Mỹ hoặc châu Âu khiến hệ thống ghi nhận việc đăng nhập xuất phát từ nước ngoài chứ không phải từ Việt Nam.
2: Chúng tôi đánh giá đây là một công cụ rất là nguy hiểm. Công cụ này đã làm tăng cái quy mô xâm nhập, tức là cái quy mô thực hiện vì các đối tượng không chỉ dừng lại ở góc độ là chỉ một vài email nhỏ nữa mà nó đã tăng cái quy mô lên tính chất toàn cầu. Và cũng từ cái công cụ này và căn cứ vào cái kết quả điều tra đó là đã xâm nhập trái phép hơn 8,4 tỷ email trên toàn cầu, thì cái đó là cái số liệu mà phản ánh rõ nhất cái tính nguy hiểm.
5: Cái nguy hiểm nhất trong cái phương thức thủ đoạn của đối tượng đấy là cái hoạt động mà mua bán dữ liệu phía sau. Thì quá trình điều tra cũng xác định là các đối tượng này mua bán đối với rất nhiều nước trên thế giới, có những cái đối tượng sử dụng tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, thì các nước sử dụng hệ chữ Kirin của Đông Âu. Thì qua đó cũng hé lộ một cái bức tranh rất là lớn về cái hoạt động mua bán dữ liệu và xâm nhập dữ liệu trái phép trên thế giới. Trong đấy là Việt Nam mình cũng là một mắt xích.
0: Proxy là máy chủ trung gian đứng giữa người dùng và Internet. Khi truy cập Internet thông qua Proxy, địa chỉ IP thật của người dùng sẽ bị ẩn đi. Các đối tượng dùng Proxy để thay đổi địa chỉ IP liên tục, giả lập đăng nhập từ nhiều quốc gia khác nhau, né cảnh báo bất thường của Google, Facebook, Microsoft, tránh bị khóa tài khoản khi đăng nhập hàng loạt. Ví dụ, một đối tượng có thể dùng hàng nghìn proxy khác nhau để thử đăng nhập email, khiến hệ thống hiểu rằng các lượt đăng nhập đến từ nhiều nơi trên thế giới.
2: Cái số lượng email mà xâm nhập lên đến hàng tỷ email một ngày như vậy thì cái việc thủ công là điều không khả thi. và để chuyên môn hóa cái hành vi phạm tội các đối tượng thì các đối tượng cũng đã móc nối với các đối tượng ở đây là người nước ngoài. Thì các đối tượng đó có nhiệm vụ đó là viết nên những cái phần mềm chuyên biệt, và cái phần mềm này thì nó có cái tính năng đó là sau khi mà cái dữ liệu của các đối tượng có được thì phần mềm này sẽ tự động gọi là thực hiện những cái thao tác, và cái phần mềm này thì nó có một cái đặc thù là có thể thay thế địa chỉ IP liên tục, đấy, nó giả mạo cái hành vi của người dùng thật, từ đó là có thể là một máy tính các đối tượng có thể xâm nhập hàng triệu email mà có thể ánh lạc hướng được cái công cụ của các công ty quản lý những cái email đó để tránh cái việc mà phát hiện cái việc truy cập bất thường. Đây là một cái đặc tính, cái tính năng của một công cụ mà chúng tôi đánh giá là rất là mới và rất là chuyên biệt và có tính quy mô cao.
0: Để phục vụ cho hoạt động này, các đối tượng đã đầu tư nhiều công cụ chuyên biệt, thuê máy chủ ảo VPS, proxy ẩn danh và các phần mềm tự động hóa nhằm che giấu tung tích, vượt qua hệ thống cảnh báo bảo mật của các nền tảng email quốc tế. Thông qua những công cụ này, hệ thống có thể tự động đăng nhập vào hàng trăm triệu tài khoản email mỗi ngày với tốc độ cực lớn. Những tài khoản đăng nhập thành công sẽ tiếp tục bị ra quét, khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, dịch vụ trực tuyến hoặc dữ liệu có giá trị để bán kiếm lời. Hoạt động phạm tội được tổ chức bài bản như một dây chuyền công nghiệp trên không gian mạng.
2: Do cái tính ẩn danh của cái nền tảng mạng xã hội Telegram thì cái điều khó khăn đối với chúng tôi nhất là chúng tôi cũng phải tìm được cái nơi mà các đối tượng buộc phải bộc lộ cái thông tin thật của mình, và đồng thời là chúng tôi cũng phải sâu chuỗi từ những cái thông tin trên các nền tảng ẩn danh như vậy, và chúng tôi cũng phải sâu chuỗi lại các cái dữ liệu thông tin khác đấy mà chúng tôi có được, và từ đó chúng tôi phản ánh về thông tin của một con người, thì từ đó thì chúng tôi mới có thể hình dung ra được cái nhóm là ở đâu đã, và sau đó thì chúng tôi hình dung nên như vậy thì căn cứ vào các dữ liệu, các kết quả xác minh từ các pháp nghiệp vụ cũng như các biện pháp kỹ thuật, thì lúc đó chúng tôi cũng mới hình dung ra được các đối tượng.
0: Quá trình theo dõi, cơ quan điều tra phát hiện hai đối tượng là Lê Văn Dê, sinh năm 2002, trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, và Đào Đình Dê, sinh năm 2001, trú tại xã Con Giang, tỉnh Gia Lai. Tháng 5 năm 2024, Lê Văn Dê và Đào Đình Dê bắt đầu tham gia hoạt động mà giới tội phạm mạng gọi là scanmail, một hình thức sử dụng dữ liệu tài khoản email bị lộ lọt để đăng nhập trái phép hàng loạt.
5: Dữ liệu các đối tượng mua ở nước ngoài thì chủ yếu đến từ các cái phần mềm có tính năng tấn công mạng máy tính, mạng viễn thông được cài đặt trái phép vào máy vi tính của các cái người dùng trên thế giới, và trong những hoạt động tấn công mạng quy mô lớn vào những cái trang web, những cái dịch vụ có nhiều người sử dụng trên không gian mạng. Quá trình điều tra thì chúng tôi nhận thấy là các đối tượng sử dụng một quy trình xâm nhập và mua bán email, trích xuất thông tin từ email rất là chuyên nghiệp. Cái việc này thì cũng vừa làm cho hoạt động điều tra trở nên khó khăn, vì nhờ quy trình tự động hóa này mà cái lượng dữ liệu, lượng email mà các đối tượng mua bán trở nên đặc biệt lớn, nhưng cũng chính là cái nút thắt giúp cơ quan điều tra có thể làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
0: Ban chuyên án đã xác định đây không chỉ là một vụ xâm nhập trái phép đơn lẻ mà là mắt xích trong một chuỗi hoạt động tội phạm có tổ chức liên quan chặt chẽ đến việc thu thập, mua bán và khai thác dữ liệu cá nhân. Do đó, ngay từ đầu, hướng đấu tranh được triển khai theo phương châm đánh cả đường dây, làm rõ toàn bộ hành vi. Trước hết, lực lượng chức năng tập trung thu thập chứng cứ điện tử để làm rõ phương thức, thủ đoạn xâm nhập trái phép vào hệ thống email. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ nhằm truy vết nguồn gốc các cuộc tấn công, xác định công cụ phần mềm mà các đối tượng sử dụng, cũng như cách thức chúng khai thác lỗ hổng bảo mật. Đây là cơ sở quan trọng để chứng minh hành vi xâm nhập trái phép theo quy định của pháp luật.
4: Các đối tượng hoạt động tội phạm này mang tính ẩn danh rất cao, chủ yếu là sử dụng các cái công nghệ hiện đại để sử dụng các cái phần mềm độc hại để chiếm đoạt và chiếm quyền sử dụng cái tài khoản của bị hại. Trong quá trình đánh giá, phân tích và lần theo cái dấu vết của các đối tượng thì xác định đây là các nhóm đối tượng thì có cái chuyên môn kỹ thuật rất cao và có cái sự phối hợp giữa các đối tượng trong nước cũng như đối tượng trong nước ngoài, các cái hacker, và sau khi thu thập được và chiếm quyền quản lý tài khoản email của người dùng thì đối tượng là lập tức là giao bán và chuyển giao cho các người khác ngay, để tránh cái việc là người dùng bị hại phát hiện cũng như là các cơ quan chức năng để truy vết.
0: Song song với đó, ban chuyên án chủ động mở rộng điều tra theo hướng lần theo dòng dữ liệu. Từ các tài khoản email bị chiếm quyền, lực lượng chức năng phân tích dấu vết giao dịch, lịch sử truy cập, qua đó phát hiện các dấu vết liên quan đến việc tập hợp, đóng gói và giao bán dữ liệu trên không gian mạng. Việc này giúp bóc tách rõ ràng vai trò của từng đối tượng trong chuỗi hoạt động, từ khâu xâm nhập, thu thập dữ liệu đến trung gian môi giới và tiêu thụ.
6: Qua cái tài liệu thu thập được thì chúng tôi xác định là với quy mô như này thì các đối tượng là trên toàn thế giới, các hacker, các mũ đen có thể là chúng đã cấu kết với nhau trên nhiều nước, trên nhiều quốc gia và chia sẻ để mua bán với nhau. Có một cái đặc điểm mà có thể là nó khác biệt đối với các chuyên án thông thường, đó là chính các bị hại cũng không biết là cái hộp thư điện tử của mình cũng đã bị các đối tượng xâm nhập. Cái nữa là đối tượng thì ẩn danh cao và cũng rất dễ dàng xóa dấu vết cũng như truy vết của lực lượng công an. Nếu như không có cái biện pháp áp dụng ngay để ngăn chặn cái việc xóa dấu vết thì cái sau này cái chứng minh hành vi tội phạm của các đối tượng là rất khó.
0: Quá trình thu thập thông tin, cơ quan điều tra xác định để có nguồn data sử dụng, Đào Đình Dê sử dụng tài khoản Telegram với nickname là Tu Ma Điên thỏa thuận trao đổi với tài khoản Telegram Thần Tài Đến là các đối tượng người nước ngoài, chủ yếu là ở Nga, Ukraine. Khi có data là các thông tin email do các đối tượng tấn công mạng có được thì

0: gửi cho Đào Đình Dê. Đối tượng này sử dụng các phần mềm nêu trên xâm nhập trái phép vào những email, khai thác các dữ liệu cá nhân theo đơn đặt hàng từ các đối tượng trong và ngoài nước, sau đó bán nhằm thu lợi bất chính. Các giao dịch đều được quy đổi thành USDT để thanh toán.
1: Ban chuyên án chúng tôi họp và xác định phải triệt phá cái ổ nhóm này, thì lúc đó thì đối với chứng cứ tài liệu về mặt quy định pháp luật thì chúng tôi đã có đủ căn cứ để khẳng định đây là một tổ chức tội phạm có yếu tố xuyên biên giới, và cũng đã có đủ căn cứ để xác định là các cái công cụ mà các đối tượng đã xâm nhập vào email, và cũng như là cũng đã làm rõ được các cái loại dữ liệu cá nhân được các đối tượng khai thác từ trong cái email này và bán, cũng như là cũng làm rõ được dòng tiền của các đối tượng sử dụng các loại tiền ảo để thanh toán.
0: Trước khi triển khai bắt giữ các đối tượng, ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác tiến hành nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, qua đó xác định các đối tượng thường làm việc vào đêm khuya. Khi xâm nhập được vào email, khai thác được dữ liệu là chúng phải bán đi ngay, tránh để chủ của những tài khoản email này phát hiện. Do đó, máy tính các đối tượng thường cho hoạt động 24/7. Trước khi bắt giữ được các đối tượng, thì yêu cầu đặt ra là phải xác định được chính xác vị trí đặt thiết bị máy móc và phải khống chế được toàn bộ các đối tượng có liên quan, không để thông tin bị lộ lọt ra bên ngoài, dẫn đến các đối tượng có thể xóa dấu vết, ảnh hưởng đến quá trình điều tra.
2: Từ lúc trinh sát cho đến quá trình điều tra thì chúng tôi cũng xác định là cái việc mà thu giữ và phân tích dữ liệu là cái hoạt động sống còn trong cái chuyên án này. Thì dựa vào các trinh sát thì chúng tôi cũng đã xác định được cơ bản về cấu trúc dữ liệu, các cái nơi lưu trữ dữ liệu và hình thái dữ liệu. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng một số cái phần mềm tự động giúp cho việc là tự động hóa trích xuất và cái hoạt động phục vụ điều tra khác như là chụp ảnh màn hình tự động để giảm thiểu cái can thiệp của con người vào quá trình thu giữ dữ liệu, đảm bảo cái tính chính xác. Thì các cái dữ liệu, cái phần mềm này thì sau khi thu dữ liệu thì vẫn đảm bảo các cái yêu cầu của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, nhưng mà vẫn đảm bảo cái quá trình thu giữ được dữ liệu được chính xác. Trong cái quá trình thu giữ dữ liệu thì cũng đảm bảo an toàn cho các cái thiết bị của đối tượng, không làm xảy ra mất mát, sai sót hoặc là các cái dữ liệu nó bị tiêu hủy dễ chừng. Và việc ứng dụng cái phần mềm này vào là giúp giảm thiểu tối đa cái thời gian thu giữ dữ liệu. Từ nếu như làm thủ công thì có thể mất đến 1 đến 2 ngày, nhưng mà sau khi áp dụng phần mềm thì giảm xuống hơn 2,5 ngày và chỉ cần một người thu với vai trò là giám sát dữ liệu thôi, không nhất thiết là phải có nhiều người tham gia.
0: Ngay từ giai đoạn trinh sát và xác lập chuyên án, cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định việc thu giữ, phân tích dữ liệu điện tử là nhiệm vụ mang tính xương sống, quyết định hiệu quả của toàn bộ quá trình điều tra. Lực lượng tham gia chuyên án đã thể hiện trình độ chuyên môn công nghệ rất cao khi chủ động nghiên cứu cấu trúc dữ liệu, hình thái lưu trữ và phương thức vận hành của hệ thống do các đối tượng sử dụng. Từ thực tiễn đấu tranh, ban chuyên án đã trực tiếp xây dựng phần mềm hỗ trợ tự động hóa quá trình trích xuất dữ liệu, chụp ảnh màn hình và lưu giữ chứng cứ điện tử.
3: Phòng cảnh sát hình sự đã có những chuyên gia rất sâu về nội dung này, và từ đó thì tìm ra những manh mối, và chúng ta xác định tội phạm lên không gian mạng cuối cùng bản chất vẫn là do con người tạo ra, kể cả công nghệ về AI thì tất cả là từ một con người. Cho nên lần theo dấu vết và từ những địa chỉ IP, từ những khu vực đối tượng hoạt động để lần ra những manh mối, và từ đó để lần ra cái con người cuối cùng người thực hiện hành vi đấy là ai. Thì từ đấy tôi rất là biểu dương phòng cảnh sát hình sự đã có những trinh sát rất là sâu và rất là tốt như thế.
0: Nhiều ngày liên tiếp, các tổ công tác bí mật theo dõi quy luật hoạt động của các đối tượng bên trong căn hộ thuê tại Hà Nội. Qua công tác trinh sát, ban chuyên án xác định nhóm đối tượng hoạt động mạnh vào cả thời điểm ban ngày lẫn ban đêm. Hệ thống máy tính luôn vận hành với công suất lớn nhất 24/24 để thực hiện việc scan mail và khai thác dữ liệu. Yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải lựa chọn đúng thời điểm đột kích, khống chế

0: toàn bộ đối tượng ngay khi hệ thống vẫn còn đang hoạt động, nhằm bảo đảm dữ liệu điện tử không bị xóa, mã hóa hoặc tiêu hủy từ xa.
1: Thông qua những cái tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì thấy là cái hậu quả của cái hành vi này là rất lớn. Rất nhiều người sử dụng, các cá nhân doanh nghiệp bị chiếm quyền sử dụng cũng như là khai thác các dữ liệu cá nhân cũng như là tài khoản ngân hàng và các tài khoản về mạng xã hội đấy, cũng có thể bị chúng sử dụng trong cái việc là có thể là lừa đảo trực tuyến. Đây là hành vi rất nguy hiểm. Nếu mà các tài liệu bảo mật đó mà lộ lọt mà được giao bán cho những cái đối tượng mà muốn sử dụng vào việc trái pháp luật là hậu quả vô cùng lớn đối với những người sử dụng.
0: Sau nhiều tháng âm thầm thu thập chứng cứ, thời cơ phá án cuối cùng cũng đến. Các mũi trinh sát được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng trước khi đến khu vực căn hộ của các đối tượng đang hoạt động. Toàn bộ phương án khống chế được triển khai chớp nhoáng nhằm ngăn chặn các đối tượng kịp phản ứng hoặc xóa các dấu vết điện tử.
2: Để tránh cái việc là bị các cơ quan chức năng cũng như là người bị hại người ta phát hiện, thì các đối tượng là hầu như đều hoạt động chủ yếu là vào ban đêm, nhưng khi chiếm đoạt được tài khoản thì hầu như là máy phải để mở là 24/7. Lúc nào cũng để mở, mà khi chiếm đoạt được các tài khoản là lập tức là chuyển các thông tin tài khoản này ra nước ngoài ngay. Quá trình anh em trinh sát từ cái việc là xác định con người thực hiện hành vi, xác định được con người, xác định được địa điểm các đối tượng thực hiện hành vi thì mới lên phương án để vào kiểm tra đột xuất để ngay lập tức, ngay tại thời điểm mà khi mà các đối tượng đang ngồi trên máy để thực hiện và thu thập các cái dữ liệu

0: Khi lực lượng công an ập vào, nhiều màn hình máy tính vẫn đang hiển thị các phần mềm scan mail hoạt động liên tục. Dữ liệu điện tử, các tệp tin email, lịch sử truy cập và những đoạn hội thoại trao đổi mua bán dữ liệu vẫn còn lưu trên hệ thống. Việc khống chế thành công các đối tượng ngay tại thời điểm thiết bị còn vận hành đã giúp ban chuyên án thu giữ được nguồn chứng cứ điện tử đặc biệt quan trọng phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án.
1: Đối với chuyên án này thì toàn bộ các cái tài liệu chứng cứ, vật chứng đều là dữ liệu điện tử. Nó không như các cái chuyên án khác là dao, là kiếm, là súng, là đạn. Cho nên là trong quá trình triển khai chuyên án thì lực lượng chức năng phải xác định rõ về vị trí của các đối tượng đặt máy cũng như là cái thời gian hoạt động. Để xác định được việc đó thì Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã cử các trinh sát theo dõi bám sát các đối tượng 24/24 để xác định được nơi các đối tượng thực hiện đặt máy, thực hiện các hành vi để xâm nhập chiếm đoạt, và sau đó là xác định được cung giờ cũng như là quy luật hoạt động của các đối tượng để có thể là đồng loạt vào kiểm tra và thu giữ trực tiếp trên máy.
0: Lê Văn Dê và Đào Đình Dê góp tiền mua 3 bộ máy vi tính lắp đặt tại tầng 3 chỗ ở của hai đối tượng tại phường Định Công, thành phố Hà Nội, kết nối Internet để thực hiện hành vi phạm tội. Tháng 10 năm 2024, hai đối tượng thuê Nguyễn Tri Tê, sinh năm 2000, trú tại xã Vân Đình, Hà Nội, làm nhiệm vụ scan mail. Công việc của Tê là tham gia vào các hội nhóm trên Telegram nhằm tìm kiếm nguồn tiêu thụ những data đã khai thác được từ việc xâm nhập vào các email. Lê Văn Dê và Đào Đình Dê sẽ sử dụng tool đọc thư giá quét, trích xuất thông tin trong các email đăng nhập thành công, phân loại ra những tài khoản quảng cáo Facebook có giá trị hoặc có thư của các cơ quan tổ chức theo yêu cầu của người mua gửi đến những email này để bán lấy tiền. Từ ngày 9 tháng 7 năm 2024 đến ngày 25 tháng 11 năm 2025, tài khoản Thần Tài Đến đã gửi cho Đào Đình Dê 3.004 tệp tin chứa dữ liệu email của người dùng trên thế giới với tổng số hơn 8,4 tỷ tài khoản email. Các đối tượng đã bán và thu lợi số tiền hàng tỷ đồng.
2: Đối tượng cầm đầu thì có vai trò chủ yếu là thực hiện việc mua dữ liệu về, sau đấy thì là phân phát cho hai đối tượng còn lại để thực hiện việc xâm nhập, rà quét, trích xuất dữ liệu từ trong email ra. Hai tôi còn lại thì sau khi mà xử lý xong những cái thông tin từ email thì sẽ đem đăng bán lên các cái diễn đàn trên mạng xã hội hoặc là trên các cái hội nhóm kín và bán cho những cái đối tượng có nhu cầu. Đối tượng Lê Văn Duy

0: thì cũng trực tiếp là đóng vai trò làm người quản lý tài chính của đội nhóm, thì trực tiếp là xuất tiền để mua các cái dữ liệu điện tử về và nhận tiền bán được các cái dữ liệu điện tử đấy. Sau đấy thì là đối tượng Lê Văn Duy sẽ chia lại lợi nhuận cho các đối tượng tham gia đi cùng.
1: Hơn 8,4 tỷ tài khoản email đã bị đưa vào hệ thống giả quét tự động. Đây là con số đặc biệt lớn, cho thấy hoạt động phạm tội không còn mang tính nhỏ lẻ mà được tổ chức bài bản, vận hành liên tục như một dây chuyền khai thác dữ liệu trên không gian mạng. Các đối tượng không còn hoạt động đơn độc mà móc nối với nhiều hacker ở nước ngoài để mua dữ liệu email bị chiếm đoạt từ các cuộc tấn công mạng trước đó. Sau khi xâm nhập thành công, chúng tiếp tục khai thác thông tin cá nhân, tài khoản quảng cáo, các dịch vụ dùng chung như Netflix, Microsoft, rồi phân loại và bán lại cho nhiều đầu mối khác nhau nhằm thu lợi bất chính.
2: Trong cái thời buổi công nghệ số này thì tài khoản email cũng như là một chìa khóa tham gia vào các nền tảng cũng như là các tài khoản đăng ký sử dụng các tài khoản số khác. Và đây cũng là một cái mảnh đất rất là màu mỡ cho các đối tượng khai thác. Đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến, thì đối với các cái loại dữ liệu cá nhân mà khi mà rơi vào tay các đối tượng lừa đảo trực tuyến thì nó tăng cái tính cá nhân hóa trong cái tội phạm lừa đảo. Ví dụ như là một cá nhân mà bị các đối tượng lừa đảo trực tuyến mà đã nắm được quy luật hoạt động, nắm về nghề nghiệp, nắm về gia đình, nắm về các hoạt động kinh doanh thông qua cái email đó, thì cái việc mà lừa đảo đưa ra các kịch bản lừa đảo thì nó sẽ tăng cái khả năng lừa đảo được các nạn nhân.
3: Nếu dữ liệu bị khai thác có liên quan đến cán bộ, cơ quan tổ chức quan trọng thì các đối tượng có thể lợi dụng để thu thập thông tin nội bộ, phục vụ các mục đích xấu, thậm chí là hoạt động gián điệp mạng. Xu hướng của tội phạm từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này có thể nhận định trong thời gian tới, tội phạm xâm nhập, thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân sẽ tiếp tục gia tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ tinh vi. Xu hướng các đối tượng sẽ chuyển từ hoạt động đơn lẻ sang tổ chức thành đường dây chuyên nghiệp có sự phân công vai trò rất rõ ràng như thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, khai thác và mua bán dữ liệu, tiếp tục lợi dụng không gian mạng, các ứng dụng ẩn danh để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
1: Trong thời đại số, email không còn đơn thuần là công cụ liên lạc phục vụ công việc hay đời sống hàng ngày. Đó còn là chìa khóa số kết nối và mở ra hàng loạt tài khoản quan trọng của mỗi cá nhân, từ mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử đến các nền tảng lưu trữ dữ liệu riêng tư. Chỉ cần một tài khoản email bị xâm nhập, toàn bộ hệ sinh thái số của người dùng có thể đứng trước nguy cơ bị kiểm soát, đánh cắp hoặc lợi dụng vào các hành vi phạm pháp. Cuộc chiến trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn từng ngày, từng giờ. Và phía sau những màn hình ấy là cuộc đấu trí âm thầm của những người chiến sĩ tận tâm, tận hiến vì bình yên cuộc sống.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 29.
1: Em đã gọi điện cho ai mà anh nói với em như vậy hả?
2: Nếu cô là con người, thì ít nhất cũng đừng làm tới mức đó chứ.
1: Hân Hương đã tỉnh lại rồi mà. Như vậy là được rồi còn gì.
2: Cô thật sự,
1: bác sĩ nói là sẽ có một chút phản ứng phụ thôi.
2: Một chút? Một chút sao? Cô không thấy Hân Hương phải chịu đau đớn? Thị lực của thằng bé có vấn đề rồi.
1: Gì chứ?
2: Nói không chừng cả cuộc đời này thằng bé sẽ không thấy đường nữa. Cô đã biến luôn tôi trở thành tội nhân. Tôi phải sống như một tội đồ suốt đời với Hân U và mẹ Hân U. Khi mạng sống con mình như ngọn đèn treo trước

0: gió. Vậy mà vào những ngày như vậy tôi lại đi thông cảm và tha thứ cho cô. Vào lúc này cô lại biết tôi thành tội nhân thêm một lần nữa.
1: Mình ơi,
0: tôi không thể sống chung một nhà với cô được nữa.

0: đừng cãi nhau với mẹ mà.
1: Trương Sơ à,
2: cô đừng có mà đón nhau Trương Sơ, bỏ tay ra nghe.
0: Ba ơi, ba đừng làm như vậy với mẹ mà.
3: Đó không phải là mẹ con.
1: Mình à,
2: cô đừng có mà đón vào thằng bé.
1: Sao em không phải là mẹ của Trương Sơ chứ? Trương Sơ chính là con trai của em.
0: Mẹ ơi, con sợ ba như vậy lắm.
1: Có gì phải sợ đâu Trương Sơ à. Con được tin lời của ba con, ba con nổi giận lên mới vậy thôi. Không có gì đâu con ạ. Con trai của mẹ, của mẹ ở đây rồi. Trương Sơ, chúng ta đi ngủ thôi con.

0: Sao lại mang ra rồi?
1: Dạ.
0: Có như là cô nhìn thấy chuyện không nên thấy vậy.
1: À, không phải vậy đâu.
0: Hễ nó bức bối làm vậy mà.
1: À, chuyện là hai người đang cãi nhau trong phòng á.
0: Hên U đã tỉnh lại rồi, có gì phải cãi nhau?
1: Sao?
0: Tụi nó cãi nhau gì?
1: À, làm sao giờ?
0: Cậu kêu mợ đi ra khỏi nhà liền đi. Chị Út nói vậy sao? Ừ, em đi đâu vậy? Nè, em đi đâu vậy?
1: Có chuyện gì vậy?
0: Chuyên Sơ à, em dâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Chị Út vừa mới rời khỏi nhà kìa.
2: Anh ấy đã đi rồi sao?
0: Hai đứa cãi nhau à?
2: Tại vì thị lực của Hình U bị yếu nên anh ấy mới vậy thôi.
0: Thị lực của Hình U yếu đi sao?
2: Chị không biết à?
0: Sao lại bị yếu đi chứ?
2: Nghe nói là di chứng.
0: Giờ sao đây?
2: Ghép tủy có thể để lại di chứng như vậy. Nhưng mà anh ấy lại đổ lỗi cho em. Như vậy chuyện của Jun Sơ hiến tủy chẳng phải vô nghĩa sao?
0: Nói gì cũng đúng. Chuyện này đâu phải lỗi của ai.
2: Đúng như vậy đó chị.

0: con phải cẩn thận nha Hinh U.
1: Dạ.
2: Đứng ngoài đi.
3: À, dạ.
2: Anh vào trong gặp Hinh U đi.
3: Thôi tôi không vào đâu.

0: Vì chuyện của Hanu, tôi biết anh rất đau lòng. Nhưng mà tôi và mẹ của Hanu, chỉ cần Hanu còn sống trên đời là biết ơn lắm rồi. Mắt của thằng bé sau này nhất định sẽ ổn lại mà thôi. Còn nếu như mắt thằng bé không thể hồi phục thì tôi và mẹ của Hanu sẽ trở thành cánh tay đôi chân cho thằng bé. Chỉ có giấc mơ trở thành kiến trúc sư của thằng bé trở nên xa vời mà thôi. Đó là điều khiến tôi đau lòng nhất.
1: Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi hết. Đó đều là lỗi của tôi. Tôi không nên dẫn Jun Sơ tới chỗ của chị Dông mới đúng. Tôi không nên làm cho cuộc sống của chị Dông đau khổ như vậy.
0: Là do tôi vẫn còn thiếu sót. Là do tôi không thể ôm cả Jun Sơ vào lòng mình.
1: Giám đốc Sông à,
0: nhưng bây giờ thằng bé được sống tiếp rồi. Chúng ta hãy biết ơn vì điều này. Hình U rất nhớ ba ruột của nó. Anh hãy thường xuyên tới thăm nó đi.
1: Tôi không thể bảo vệ được gì cho Hình U. Tôi có tư cách gì để xuất hiện trước mặt Hình U nữa chứ?
0: Sao lại nói những lời như vậy? Con trai anh đang cố gắng vượt qua khó khăn, sao cha mẹ lại có thể gục ngã như vậy được? Tôi còn phải bảo vệ mẹ hơn U, phải an ủi động viên hơn U. Vì còn có anh chị Út đồng hành cùng với tôi nên tôi thấy mạnh mẽ hơn.
1: Tôi là một kẻ không có tư cách nghe những lời như vậy.

0: Thưa giám đốc. Giám đốc ngủ ở đây cả đêm hay sao?
1: Cậu ra ngoài đi.
0: Dạ, thưa giám đốc.

0: anh phải về nhà chứ. Người ra ngoài làm việc như anh, nếu không ăn mặc đàng hoàng, người ta sẽ chửi vợ của anh đó. Anh hãy hiểu cho em đi. Lúc đó em bị dồn vào đường cùng mà, em không còn cách nào để giải quyết hết.
1: Nếu cô để Jun Sơ hiến tủy hoàn toàn cho Hân U thì tôi không nói gì hết.

0: Nhưng để đưa tên mình vào vị trí trong ban lãnh đạo, cô mở cánh cửa tử cho một đứa bé như vậy sao?
1: Em cũng không ngờ Hân Ô sẽ bị tác dụng phụ như vậy. Tụi nó là anh em ruột hiến tủy cho nhau mà. Em không nghĩ có chuyện như vậy xảy ra với Hân Ô anh à.
0: Tôi không nghe những lời biện minh này đâu. Cô đừng làm luật sư, nếu không tôi sẽ lột bỏ tấm áo luật sư của cô.
1: Em xin anh đó mình à, anh vốn dĩ không phải là người như vậy mà. Em sẽ dẫn Jun Sơ ra khỏi nhà. À không, em sẽ đồng ý chuyện ly hôn với anh.
0: Ly hôn? Cô muốn giải quyết bằng ly hôn à? Giờ cô có được cổ phần của công ty cho nên không còn biết sợ là gì sao? Trước khi tất cả mọi chuyện này được xử lý, tôi sẽ không ly hôn đâu.
1: Mình à,
0: cô nói muốn dẫn Jun Sơ đi. Không được, cô đừng hòng đụng tới cọng tóc của Jun Sơ.
1: Jun Sơ là con trai của em mà.
0: Thằng bé không phải là con cô. Tôi nói rồi, tôi sẽ lấy lại quyền nuôi con.
1: Anh nghĩ sẽ lấy được quyền nuôi con của em sao?
0: Di chúc của ba đang ở trong tay tôi.
1: Quá ra là anh đang giữ nó.
0: Nếu như hành động của cô bị phát giác, thì mọi quyền hạn của cô ở trong công ty sẽ bị lấy lại hết. Ba thêm điều khoản đặc biệt vào trong di chúc rồi. Cô ngồi vị trí này không lâu đâu.
1: Mình à, bởi vì anh đang ghét em nên mới nói như vậy thôi đúng không anh? Đúng không? Anh hãy nghĩ đến công sức em nuôi dạy cho Jun Sơ trong thời gian 10 năm qua mà cân nhắc lại đi anh. Có được không anh? Trước giờ anh đâu phải là người tàn nhẫn như vậy chứ.
0: Ra ngoài.

0: Đây là sản phẩm mới. Ngay khi đưa ra thị trường đã có phản ứng tốt. Có một số cửa hàng đã cháy hàng từ sớm luôn rồi.
1: Khách hàng độ tuổi 30 có vẻ tăng lên nhiều. Tốt đấy chứ.
0: Khi bắt đầu chị đã nói rồi mà. Đúng rồi. Chị thấy em dâu vừa khóc vừa bước ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Nghe cô giúp việc nói hai đứa cãi nhau trong phòng.
1: Có vẻ như em đã gây ra nhiều lỗi lầm trong đời.
0: Vợ em cũng cố gắng hết sức rồi. Dù cô ta đặt điều kiện để đạt được điều gì đó, nhưng có vẻ cô ta cũng lo lắng cho hên u. Với lại còn thường xuyên đến bệnh viện an ủi và động viên chi dông nữa.
1: Hên u nói không chừng sẽ mất đi thị lực. Di chứng từ việc ghép tủy không tương thích hoàn toàn.
0: Làm sao mới được đây? Cho dù là vậy cũng đâu phải lỗi của em dâu.
1: Không đâu, là lỗi của cô ta.
0: Em nói làm sao?
1: Đã xuất hiện người hiến tủy tương thích hoàn toàn, nhưng cô ta giở trò ở sau lưng.
0: Em nói vậy là sao chứ?

0: Dù sao em cũng là gương mặt của công chúng, mặt mũi em vậy làm sao?
1: Có sao đâu chị.
0: Nhìn em như vậy, chị lại nhớ tới chuyện ngày xưa. Sau khi chồng chị ra đi như vậy, chị cũng không còn tâm trí để ý bản thân mình có mang giáo đúng hay không. Sơn Huỳnh đã ra thay giớ cho chị. Thằng bé nói mẹ còn phải gặp khách đến giếng, không được để mình lôi thôi như vậy. Chị nghe chị Út nói là hơn U có thể sẽ bị mất đi thị lực. Cho dù vậy, hơn U đã được cứu sống rồi.
1: Lần trước khi hơn U bệnh, em không thể hiến tủy cho con. Lần này em muốn hiến cả đôi mắt mình cho thằng bé. Người ta cũng nói không được. Em là mẹ, nhưng em chẳng thể làm được gì cho con trai mình.
0: Em đáng thương vậy chị biết làm sao đây? Đây không phải là lỗi của em. Chính Na Cần đã dở trò để người hiến tủy tương thích không hiến tủy nữa.
1: Chị nói vậy là sao hả?
0: Cô ta gọi điện cho người hiến tủy, nói là có người hiến tủy rồi nên không cần phải xin nữa.
1: Sao Na Cơ lại làm như vậy chứ? Em không hiểu nổi.
0: Nếu Jun Sơ là người hiến tủy thì cô ta mới lấy được vài thứ, được cổ phần công ty và vào ban lãnh đạo. Nhưng nếu Jun Sơ không cần hiến tủy nữa thì những thứ đó tan biến hết.

0: Hên U chắc chắn là sẽ khỏe lại thôi. Tôi vẫn đang cầu nguyện cho thằng bé.
1: Tại sao chứ? Tại sao cô ta có thể làm như vậy? Tại sao?

0: Ai muốn gặp tôi hả? Sư Chi Dân.
1: Dạ, cô ấy nói là muốn gặp giám đốc.
0: Cô cho cô ấy vào đi.

0: Cô có chuyện gì mà tới tận đây?
1: Hóa ra đây là phòng của cô sao?

0: giám đốc Pháp Vụ.
1: Hóa ra cô đã trèo cao được như vậy.
2: Cô đã nói cái gì vậy chứ?
1: Leo được đến đây rồi mà cô vẫn còn thấy chưa đủ sao? Cô định leo lên cao tới mức nào mà đành lòng cướp đi cơ hội ghép tỉ khiến cô tôi phải mất đi thị lực?
2: Tôi không biết là cô nghe chuyện này được từ đâu, nhưng mà kết tội người khác không có bằng chứng là tội vu khống đó.
1: Tội vu khống? Tôi chắc chắn sẽ kiện cô, nên cô cứ kiện tôi tội vu khống đi. Chúng ta hãy giải quyết mọi việc theo luật pháp. Cô cũng biết việc tìm chứng cứ không khó mà. Cô chưa bao giờ đối xử thật lòng với tôi. Khi thằng bé Hên U còn hôn mê, sự lo lắng và an ủi của cô đều là giả dối. Biết được những gì mà cô đã làm khiến tôi cảm thấy ghê sợ. Người xấu xa như cô

0: Tôi tuyệt đối sẽ không giao Jun Sơ cho cô đâu.
1: Gì chứ?
0: Con trai tôi Jun Sơ, tôi sẽ giành lại từ tay cô. Thấy thằng bé phải gọi loại người như cô là mẹ, tôi không nỡ nghe luôn đó.
1: Cô đừng nói chuyện vô căn cứ như vậy chứ. Do
0: tôi có làm được hay không? Tôi sẽ cho cô thấy, nên cô cứ chờ đó mà coi.

Chị Vân à. Chị Vân à. Chị Vân à. Chị Vân. Chị Vân.

0: Cô Sơ Chi Dông, bao lâu không gặp rồi hả?
1: Dạ, tôi trân trọng xin chào luật sư. Trước đây khi tôi qua chương trình, tôi đã gặp ông khi lên sóng. Cũng gần 10 năm rồi đó.
0: Thấy cô lên sóng như vậy, tôi thấy rất vui. Tôi xem chương trình của cô đều đặn luôn đó.
1: Xin cảm ơn ông.
0: À, cô ngồi xuống đi.
1: Dạ.
0: Như cô có nói qua điện thoại, cô muốn giành quyền nuôi dưỡng con ruột của mình.
1: Dạ.
0: Để xác nhận là con ruột, chỉ cần kiểm tra ADN là có phán quyết thôi. Tôi cũng có biết tên luật sư Una Kern. Cho dù có phán quyết của tòa án rằng thằng bé là con ruột của cô đi chăng nữa, nhưng mà cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền nuôi con đâu. Đây là cuộc chiến không đơn giản chút nào.
1: Tôi biết đây là việc làm rất khó khăn, nhưng dù vậy tôi vẫn muốn làm.
0: Nếu vậy tôi hiểu rồi. Chúng ta thử xem.
2: Bác sĩ ơi, ông la thằng bé giùm tôi đi, nó không chịu ăn cái gì hết trơn á.
3: Nè, cậu phải ăn cơm mới không bị ốm nhỉ, vậy mới có sức đề kháng để còn xuất viện.
4: Truyền chất dinh dưỡng cho con có được không? Con vẫn chưa cảm thấy thèm ăn cơm.
3: Dù có truyền chất dinh dưỡng, vẫn phải cố ăn ít cơm mới được.
5: Xin chào Hân U.
6: Xin chào nhóm con đáng yêu.
5: Ngày hôm nay là chương trình ăn uống, như mình đã nói với cậu rồi nha.
6: Có món gì mới mẻ không vậy? Mấy món mới mẻ nhìn hấp dẫn hơn. Lúc nào cũng là cơm bánh gạo cay hết.
5: Đây là sự phối hợp đặc biệt của mình đó.
6: Mình biết rồi, bắt đầu đi.
5: Cậu nhìn nha.
7: Wow, mùi vị thơm quá nè. Sự hòa trộn với vị cay của bánh gạo cùng với vị thơm ngọt bùi của hot dog. Cậu chỉ nước miếng như vậy hả?
4: Nghe giọng cậu là mình thấy ngon rồi.
7: Khi nào cậu xem video này mà ăn hết được một chén cơm, ngay lập tức món này sẽ trở thành món chính của quán mình luôn đó nha. Vị ngọt bùi của hot dog hòa trộn với vị cay cay của bánh gạo. Mình sẽ hỏi bà cậu xem cậu có chịu ăn cơm hay không đó. Biết chưa hả?
4: Mình biết rồi hay chi. Bà ơi, cho con ăn cơm đi.
2: Hả? Thiệt sao?
4: Dạ, con đói bụng rồi.
2: Bà sẽ chuẩn bị ngay cho con. Nào. Ôi trời, canh nguội hết trơn rồi. Để bà hầm nóng lại
4: dạ.
2: Nha. Con có thèm ăn món gì không?
4: Dạ không.
2: Cháu của bà giỏi quá đi, tuyệt vời.
1: Hân U chịu ăn cơm rồi hả?
2: Thằng bé nó muốn ăn cơm đó con, vui quá đi.
1: Phải vậy mới được chứ.
2: Con đi đâu về vậy?
1: Con đi giải quyết chút việc thôi mẹ.
2: Con tính khởi kiện thiệt sao?
1: Dạ, con sẽ giành lại Jun Sơ.
2: Có làm được không?
1: Thằng bé là con trai con.
2: Tòa án chỉ dựa vào luật pháp để làm căn cứ thôi. Con mới chết đi sống lại vì chuyện của Hên U. Sao lại khởi kiện trong lúc khó khăn như vậy?
1: Con đã lấy lại được sức lực rồi mẹ.
2: Nhà đó có chịu để Jun Sơ theo con không? Họ đã gây quá trời phiền phức cho con, chỉ muốn giành lại Hên U. Còn cái nữa, Na Cơn nó là luật sư mà. Chỉ có con chịu tổn thương trong chuyện này.
1: Con quyết tâm và chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần giành lại được Jun Sơ thôi.
2: Con không nghĩ đến cảm nhận của con để xong sao? Nếu muốn giành lại Jun Sơ thì phải

0: có sự đồng ý của con để xong nữa.
1: Con đồng ý chuyện này thưa mẹ.
0: Con để xong,
1: nhất định phải giành lại được Trương Sư. Đây cũng là mong ước của anh. Lần này anh sẽ không để mất Trương Sư đâu.
2: Mình à,
0: con rể xong,
1: chúng ta phải trở thành cha mẹ đúng nghĩa của Hanu và cả Trương Sư. Đừng vì sự sợ hãi mà mất đi quyền nuôi dưỡng, sẽ bị người ta nói đó.
2: Cảm ơn anh nhiều lắm.
0: Con rể xong, cảm ơn con. Cảm ơn con.

0: Dạ thưa giám đốc, đây là nội dung điều tra về công ty thi hành NCD, hợp tác đầu tư với Stanley. Và đúng như dự đoán của giám đốc, nhắm vào việc kinh doanh của dự án thành phố thông minh xây dựng ở Seoul, công ty NCD đã chuyển một khoản vốn lớn cho một công ty ma tại đất nước có luật tránh thuế.
1: Nghe nói là vốn đầu cơ đã rơi vào công ty Jejin rồi đó. Điều tra được Sơn Huynh can dự vào chuyện này tới đâu rồi?
0: Chuyện này thì vẫn chưa tìm hiểu chính xác được.
1: Gọi Sơn Huynh tới đây, đừng nói cho ai biết.
0: Dạ, tôi biết rồi.

0: Con ngồi đi.
1: Dạ.
0: Lịch trình của Phó Chủ tịch Stanley vẫn ổn chứ?
1: Dạ. Nếu như cậu đã xét duyệt xong thì ông ấy sẽ đến đây và tiến hành ký kết MOU.
0: Cậu đã nói với con rồi, khi chuyển một khoản đầu tư lớn phải xem xét thật kỹ đó.
1: Dạ, như lời cậu đã dạy thì con làm việc với tinh thần kinh doanh hoàn toàn tỉnh táo.
0: Theo luật hợp tác đầu tư, nếu mục đích đầu tư đạt được mới có thể dễ dàng quyết toán tất cả. Chỉ vì cơ cấu phân chia tiền giống lớn mà có nhiều trường hợp mất đi quyền kinh doanh. Trong lúc Phó Chủ tịch Stanley đi tới đây, khó mà ký kết MOU ngay được. Chúng ta phải điều tra kỹ hơn.
1: Đội của con đã điều tra kỹ lưỡng dòng chảy tiền vốn rất lâu rồi và đảm bảo rõ ràng quyền kinh doanh của tập đoàn trên chi trong MOU.
0: MOU về mặt luật pháp không có hiệu lực gì, tất cả đều do tiền vốn quyết định. Cậu sẽ điều tra kỹ thêm chuyện này, nói sao đi ha.
1: Không lẽ cậu định kiếm chuyện với con sao?
0: Sao con lại nghĩ như vậy?
1: Bởi vì cậu chính là con trai của ông.
0: Cậu đúng là con trai của người ông được cướp đất của ba con.
1: Con không hề bị cướp mất gì hết.
0: Con đừng cảnh giác với cậu. Những gì cần phải trả lại, cậu sẽ trả lại cho con. Nhưng chuyện này không thể chia chác cho người khác được.
1: Con không ngờ là cậu lại làm như vậy. Con thấy bất an quá.
2: Cậu của con không phải người kiếm chuyện đâu. Cậu ấy chỉ là kỹ lưỡng thôi.
1: Mẹ tin cậu ấy sao?
2: Cậu của con không phải người đâm sau lưng mẹ. Cậu con hiểu rõ lòng mẹ hơn ai hết.
1: Ba của con cũng không ngờ ông ngoại là người đã đâm sau lưng của ba đó.
2: Người con nên tin lúc này chỉ có cậu Chiểu. Từ đầu con đừng nên nghi ngờ cậu.

0: Đây là cái gì? Cô là luật sư mà không biết sao?
1: Cô thực sự sẽ làm vậy à?
0: Tôi đã nói sẽ giành lại Jun Sơ. Tôi nhất định sẽ giành lại.
1: Cô nghĩ là cô sẽ thắng được tôi sao?
0: Thử mới biết được.
1: Nếu Jun Sơ biết được sự thật tôi không phải là mẹ ruột thằng bé thì thằng bé sẽ ra sao?
0: Cô dùng những lời biện minh này bởi vì sợ Jun Sơ sẽ biết những gì mà cô đã làm chứ gì?
1: Cô muốn đi đến tận cùng thật à? Cô muốn tôi nói cho Jun Sơ biết nó được sinh ra chỉ để cứu Hanu không?
0: Nếu cô làm được thì cứ làm đi.
1: Dù là người hiến tủy tương thích hoàn toàn tỷ lệ di chứng vẫn có mà. Chị Dân à, cô đừng làm quá chuyện này lên. Mắt của Hên U vẫn có thể hồi phục được mà. Chuyện đó để tôi tìm hiểu giùm cho nhé. Tôi sẽ cho thằng bé qua Mỹ để bác sĩ giỏi nhất điều trị cho nó.
0: Cô đừng mở miệng nhắc đến tên con trai của tôi. Tôi thấy bực mình lắm. Dù sao tôi cũng vẫn phải gặp cô trong chương trình phát sóng nữa.

0: Cô ấy đã tới đó nhờ luật sư à? Ông đừng có bị áp lực, xin hãy tiến hành đi.
1: Chủ tịch không sao chứ hả cậu? Trong di chúc của chủ tịch cũng có ghi rõ ràng về việc phân chia cho Una Kên và Chun Sơ.
0: Chuyện đó ông không cần lo đâu. Vụ án lần này nhờ ông giúp đỡ. Ông cũng biết đối phương không phải là người dễ đối phó mà. Mong ông hãy tìm luật sư giỏi nhất giúp tôi. Về chi phí tôi sẽ trả hết.
2: Chị Giang đã nộp đơn khởi kiện đòi giành quyền nuôi dưỡng Chun Sơ. Sao lại có trận chiến như vậy được chứ? Làm vậy sẽ khiến tất cả chết hết đó. Anh hãy thuyết phục Chi Giang đi được không?
0: Chuẩn bị tinh thần đi. Cô phải trả giá cho tất cả những gì mà cô gây ra.
2: Làm như vậy sẽ tốt cho Chun Sơ hơn hay sao? Anh có nghĩ tới cú sốc tinh thần mà Chun Sơ phải chịu đựng hay không chứ?
0: Nhà cưng! Cô đừng có mà lôi Chun Sơ vào đây nữa. Nếu cô lo lắng Chun Sơ bị sốc thì cô đã không làm những trò như vậy. Cô nuôi dưỡng thằng bé từ nhỏ, cô cũng phải hiểu được tư cách làm mẹ chứ.
2: Mình à,
0: dù Chun Sơ có bị sốc đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào tha thứ cho cô.

0: Có chuyện gì vậy hả? Gọi tôi tới đây là bạn rượu sao?
1: Tôi cần một người bạn rượu thú vị.
0: Trách nhiệm có vẻ nặng nề quá. Cô gọi người bất tài như tôi tới đây để làm được gì?
1: Chương trình của anh vẫn tốt đẹp chứ?
0: Bị ngưng lại rồi. Tôi định nói đến chuyện hiến tủy, nhưng mà Chi-yon phản đối chuyện này. Phải tìm ý tưởng mới thôi. Lần này tôi sẽ chết với cục trưởng rồi.
1: Vậy tôi sẽ cho anh một ý tưởng nha.
0: Là ý tưởng gì vậy?

0: Trời à.
1: Nếu cậu không cho tôi ý tưởng hay ho gì thì đi ra ngoài đừng làm phiền tôi.
2: Nếu cô vẫn chưa nghĩ ra thì tôi có ý tưởng đây. Cô không xem sao?
1: Có ý tưởng hay ho cậu không biết đưa đây.

0: Ai đưa cho cậu cái này?
1: Là Una Cương đó. Thú vị không?
0: Đúng là cạn lời luôn. Cậu biết này là gì không?
1: Cô tưởng tôi là loại người nào? Kiếm đâu ra câu chuyện thú vị như thế này chứ? Nếu cục trưởng mà đọc được cái này thì chắc chắn sẽ tiến hành ngay luôn.
0: Tôi sẽ nói với cục trưởng là cái này không làm được.
1: Chờ một chút đã. Có vấn đề gì vậy? Lần trước vì cô Chi Yong phản đối nên đã không thực hiện được ý tưởng cấy ghép tủy rồi.
0: Đúng là mặt dày thiệt đó nha.
1: Cô đang nói với tôi đó hả?
0: Người nào đem cái này tới thì là người đó.
1: Cô đang nói cái gì vậy?
2: Em nghe nói có cuộc họp, có chuyện gấp hả chị?
0: Trước khi vào họp chị có chuyện muốn nói với em. Sức khỏe hơn U sao rồi?
2: Thằng bé cứ buồn ngủ thôi.
0: Em có ăn uống đàng hoàng không vậy? Nhìn em không có chút sức lực nào hết đó.
2: Em vẫn có thể ẵm được hơn U đó. Em là mẹ nó mà.
0: U Na Cơn đưa cái này cho đạo diễn Chung. Chương trình phát sóng đặc biệt đó. Họ đề nghị ý tưởng này. Câu chuyện về một người vì cứu con bị bệnh máu trắng mà có con với người chồng cũ đã ly hôn. Rõ ràng là chuyện của em rồi còn gì.
2: Na Cơn đề nghị vậy. Chị nghĩ sao về chuyện này?
0: Nếu nghĩ cho em thì đương nhiên không được rồi. Nhưng mà giám đốc đài đang gây áp lực đó. Nhìn là biết chắc chắn Na Cơn sẽ lấy chuyện này để dắt mũi dư luận rồi. Nhưng mà tại sao cô ta lại đề xuất làm chuyện như vậy?
2: Cô ta muốn lôi kéo dư luận về phía cô ta. Em đã nộp đơn kiện rồi đó. Em muốn giành lại Chung Sơ.
0: Thật vậy sao? Lập.
2: Dạ.
3: Luật sư Yun Min Seok đây. Chúng ta hãy tiếp tục vụ kiện này đi.

Xét xử vụ án số 4518 năm 2019, buổi điều tra xét xử theo yêu cầu xác nhận quan hệ mẹ con ruột xin phép được bắt đầu.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 2cm trên trước mép trái. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Bài hát này sẽ đẹp hơn bao giờ hết nếu mà có những ánh đèn flash từ tất cả mọi người ạ.

0: Giữa kỷ nguyên số, công nghệ là trợ thủ đắc lực giúp nhà báo chắp cánh hay là đối thủ đe dọa sinh mệnh nghề nghiệp? Một cỗ máy có thể bóc băng phỏng vấn, tóm tắt tin tức, thậm chí sáng tác hình ảnh chỉ trong vài giây. Thế nhưng, liệu những thuật toán vô tri ấy có thể thay thế được tư duy kiểm chứng, sự thấu cảm và trái tim nhân văn của người làm báo? Báo chí thực chiến trong kỷ nguyên số không chỉ là cuộc đua về tốc độ, mà là cuộc chiến để làm chủ công nghệ, bảo vệ chất xám và định vị lại chính mình.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nhịp sóng số. Chương trình được phát sóng vào 20h45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, như hoạt cảnh vừa rồi chúng ta vừa theo dõi thì đã qua rồi cái thời công nghệ trong tòa soạn chỉ gắn với cây bút, chiếc máy ảnh hay là máy ghi âm. Ngày nay, người làm báo đang có thêm những đồng nghiệp mới, đó là trí tuệ nhân tạo, là các nền tảng số và những hệ thống dữ liệu khổng lồ hỗ trợ trong quá trình tác nghiệp. Công nghệ đang làm thay đổi cách thông tin được sản xuất, phân phối và tiếp cận công chúng. Nhưng cùng với những cơ hội chưa từng có ấy,

0: thì cũng xuất hiện thêm nhiều những câu hỏi mới. Đó là làm thế nào để làm chủ công nghệ thay vì bị công nghệ dẫn dắt? Làm thế nào để bảo vệ giá trị của những sản phẩm được tạo nên từ chất xám và sự dấn thân của người làm báo? Xin mời quý vị cùng đến với dòng chảy báo chí phần 2, công nghệ thực chiến và câu chuyện bản quyền.
1: Với người làm báo, mỗi cuộc phỏng vấn không chỉ là thông tin mà còn là hàng chục phút, thậm chí hàng giờ ghi âm cần được bóc tách và xử lý. Ngày nay, nhờ công nghệ nhận diện giọng nói được huấn luyện trên kho dữ liệu âm thanh khổng lồ, những công việc ấy đang được rút ngắn đáng kể. Khi dữ liệu được số hóa và tự động hóa ở những công đoạn cơ bản, người làm báo có thêm nguồn lực để tập trung vào những giá trị cốt lõi hơn. Và đó cũng là lúc các công cụ như AI tạo sinh hay các ứng dụng AI khác được nghiên cứu sâu hơn để đưa vào quy trình tác nghiệp nhằm hỗ trợ cho các nhà báo.
2: Đối với các nhà báo thì việc sử dụng GPT nó sẽ làm cái thời gian hiệu quả làm việc nó có thể gấp rưỡi, có thể gấp đôi. Khi mình thực hiện các cuộc phỏng vấn, khi mình nói chuyện với các chuyên gia thì các nền tảng AI đã có khả năng để khi mình chỉ cần upload cái file audio lên thì nó khả năng nó ra chữ luôn cho mình, ngay cả trong tiếng Anh hay tiếng Việt. Ngoài ra thì GPT gần đây cũng có khả năng tạo ra các biểu đồ, giả sử mình có thể nhập dữ liệu của mình vào. Khi mình viết về các vấn đề kinh tế mà mình muốn tạo biểu đồ thì mình có thể nhập thẳng vào GPT hay Gemini và nó khả năng tạo biểu đồ cho mình ngay cả trong tiếng Việt. Thì như vậy khi nó lên cái bài báo cuối cùng thì nó sẽ có các biểu đồ, mình không vi phạm bản quyền hay gì mà nó là biểu đồ do GPT tạo nên dựa trên dữ liệu mình tự thu thập được.
3: AI đã vào từng ngõ ngách của cuộc sống và đã thay đổi cái phương thức làm báo. Nó có một khái niệm là nhà báo AI viết báo và sử dụng AI để làm báo, thì tôi thì thiên về cái yếu tố là sử dụng AI để làm báo. Nó sẽ giúp cho những người mà ứng dụng AI sẽ hoạt động công việc tốt hơn. Bây giờ chúng tôi thấy như chúng tôi đã thử nghiệm và AI đã làm rất tốt trong những cái hoạt động, ngay cả việc mà gợi ý đề tài, sale, tối ưu để các nội dung để cho độc giả sẽ đọc nhất.
1: Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và Big Data đang tạo ra một cuộc cách mạng thực sự trong các tòa soạn. Tuy nhiên, sự tiện lợi quá mức của công nghệ cũng mang đến những xu hướng đáng quan ngại. Ranh giới giữa việc sử dụng công cụ và lạm dụng, ỷ lại vào máy móc đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
4: Trước hết chúng ta phải khẳng định là trí tuệ nhân tạo nói riêng hay là công nghệ nói chung, nó chỉ là công cụ để hỗ trợ cho các nhà báo trong quá trình tác nghiệp. Cho đến lúc này thì các cơ quan báo chí quốc tế cũng như Việt Nam tuyệt đối cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình sản xuất thông tin. Nhưng chúng ta có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để trong quá trình tác nghiệp, để nó hỗ trợ chúng ta từ câu chuyện là đi phỏng vấn về thì giải băng này, thế rồi là tự động dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau này, thế rồi gợi ý cái tiêu đề cho khả năng người đọc sẽ click vào tin cao hơn, gợi ý xem trong số 10 ảnh, 20 ảnh thì nên sử dụng ảnh nào sẽ được công chúng quan tâm. Có những cái xu hướng đáng quan ngại là lạm dụng công nghệ, lạm dụng trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như dùng trí tuệ nhân tạo để viết tin bài, để tạo hình ảnh, để biên tập. Đây là một cách thức làm mà đầu tiên là nó cho thấy cái sự không minh bạch và có phần gọi là lười suy nghĩ của những người sử dụng. Nhưng điều quan trọng hơn là nếu công chúng biết được điều này thì nó sẽ đánh mất niềm tin của họ. Bởi vì công chúng cần ở đây là những con người bằng xương bằng thịt, những nhà báo có cảm xúc, có sự đồng cảm với những vấn đề của xã hội, chứ không phải là những cỗ máy mà chỉ biết tổng hợp những nội dung từ những nội dung có sẵn.
5: AI tạo sinh đôi khi nó tạo ra những cái thông tin không đúng sự thật, mà nếu chúng ta bất cẩn, chúng ta không có sự kiểm chứng, chúng ta vô tình chính là người tiếp tay lan truyền các thông tin sai sự thật đó. Thông tin sử dụng trí tuệ từ AI đó, thế nhưng mà phải có sự kiểm chứng. Họ đưa ra những thông tin nào đó, những trích dẫn, thậm chí trông có vẻ như là

à những trích dẫn đáng tin cậy, nhưng phóng viên phải là người kiểm chứng lại thông tin đó. Câu nói đó được trích ra từ bài báo nào, trong cuộc phát ngôn trong hội nghị nào, hay là những thông tin khác trích ra từ tài liệu nào, thì tôi nghĩ rằng là

0: hay là việc quyết định có sử dụng các cái nội dung đó hay không. Và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là có thêm những bộ lọc về công nghệ, chúng ta có thể đưa những cái bài báo, những cái thông tin đó lại check trong những cái hệ thống công nghệ khác để xem là đây có phải là bài báo do AI tạo ra hay không, hay là thông tin này có xác thực hay không. Thì tôi nghĩ rằng là ba cái bộ lọc này, bộ lọc về mặt thể chế, bộ lọc về mặt con người, bộ lọc về mặt kỹ thuật sẽ được dùng một cách nhuần nhuyễn trong từng cơ quan báo chí.
1: Con người mới là mấu chốt. Còn AI con nó cũng giống như là các cái phần công nghệ tân tiến mà mỗi một cuộc cách mạng công nghiệp chúng ta vẫn sử dụng. Cứ có công nghệ mới, có sáng tạo mới thì đương nhiên là sẽ góp phần thúc đẩy về cái việc hiệu quả sản xuất, rồi kiến tạo sản phẩm tốt hơn, thay đổi cả phương thức sản xuất. Thế nhưng mà có lẽ là nó cũng là một cái quy luật phát triển xã hội đấy. Chứ mình cũng không dựa chính vào AI để rồi mà mong cầu rằng là nó sẽ có một cái sự thay đổi đột biến được, không có. Vẫn phải là con người, mà đặc biệt là chúng ta là những cái đơn vị mà làm báo chí truyền thông thì con người vẫn là số một, là quan trọng nhất.
2: Vâng, thưa quý vị, dù công nghệ có phát triển đến đâu thì con người vẫn luôn là nhân tố trung tâm trong mọi hoạt động báo chí. Và khi các tòa soạn ngày càng làm chủ những công cụ công nghệ mới thì câu chuyện tiếp theo không chỉ là sản xuất nội dung nhanh hơn mà phải là hiểu công chúng của mình sâu hơn. Có một điều thú vị mà có lẽ là nhiều quý vị khán giả cũng đã từng gặp, đó là cùng truy cập vào một trang báo điện tử, thế nhưng trên điện thoại của quý vị thì lại hiện ra những tin tức hoàn toàn khác với điện thoại của người ngồi bên cạnh. Vì sao lại có câu chuyện này? Câu trả lời nằm ở hai chữ rất quen thuộc trong thời đại số: dữ liệu.
3: Thay vì kiểu đãi cát tìm vàng truyền thống, nơi tòa soạn đăng gì, độc giả đọc nấy, báo chí số hiện đại đã chuyển sang mô hình may đo thông tin. Các tòa soạn đang tận dụng tối đa hệ thống quản trị nội dung CMS và dữ liệu Big Data để thấu hiểu từng cú nhấp chuột, từng giây dừng lại trên màn hình của độc giả, từ đó tạo ra xu thế siêu cá nhân hóa.
4: AI đang là những cái đang thay đổi khá nhiều về báo chí, cũng như là báo chí dữ liệu, phân tích dữ liệu, gọi là hệ thống hóa các dữ liệu đấy, cũng như là hiểu rõ độc giả, biết rõ nhu cầu từng độc giả. Tức là đến mức bây giờ là một độc giả đọc một bản tin, thì thậm chí là AI đã có thể để một số bản tin liên quan dành riêng cho độc giả để muốn xem.
0: Khi mở một trang báo ra thì các cái giao diện nó sẽ hoàn toàn khác nhau đối với từng độc giả. Một nhà khoa học thì nó sẽ là ưu tiên các thông tin về khoa học công nghệ, những cái vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ. Một chiến sĩ công an thì đó là những cái thông tin về an ninh trật tự. Đó là, tôi nghĩ rằng đó là những cái vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, một chiến sĩ công an có thể xuất hiện trên trang chủ ưu tiên đọc của anh có thể là những thông tin khoa học liên quan đến phòng cháy chữa cháy, hay là những thông tin khoa học liên quan đến việc sử dụng, ứng dụng công nghệ gen trong việc truy tìm tội phạm, hay là một chiến sĩ công an đó có thể có những cái thông tin khoa học khác liên quan đến các cái vấn đề truy xuất nguồn gốc trên mạng xã hội. Đó là hoàn toàn phụ thuộc vào cái dữ liệu độc giả như chúng ta vừa nói. Độc giả nào thì sẽ có thông tin như vậy.
5: Cái bức tranh về mặt nội dung, trong đó có nội dung báo chí, nó thay đổi rất nhiều. Bây giờ nó đã sinh ra những cái thuật ngữ rất mới mẻ mà nhiều người Việt Nam có lẽ sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Ví dụ như là thuật ngữ về nội dung lỏng. Đó là một cái loại nội dung nó không bị đóng cứng như là chúng ta vẫn làm truyền thống. Khi chúng ta làm truyền thống thì viết xong một cái bài cho báo in hay một chương trình phát thanh hay truyền hình thì đó là một sản phẩm hoàn thiện và đã kết thúc. Nhưng bây giờ là thời đại của nội dung lỏng, khi mà một nội dung được tạo ra thì nó lại tự động được xuất ra với những cái định dạng khác nhau để phục vụ những nhu cầu khác nhau. Ví dụ như là cái người đi làm vào buổi sáng, người ta muốn nghe một cái đoạn podcast sau khi tập trung công việc buổi sáng và muốn nghỉ buổi trưa, người ta có thời gian hơn, người ta lại muốn đọc một cái nội dung sâu hơn. Thế rồi khi về nhà họ lại có nhu cầu được xem những cái hình ảnh, và trước khi đi ngủ họ lại mong muốn là được đọc những nội dung mang tính tổng hợp của cả ngày.
3: Nội dung lỏng hiểu một cách đơn giản là

0: giải phóng thông tin khỏi những khuôn mẫu định dạng truyền thống. Một cốt truyện báo chí giờ đây không chỉ đóng khung trên trang giấy hay thời lượng bản tin truyền hình, mà tự động thích ứng, chảy vào mọi ngõ ngách của các nền tảng số dưới nhiều hình thái khác nhau để tiếp cận công chúng.
1: Bây giờ có cái khái niệm gọi là nội dung thích ứng, gọi là adaptive content. Đấy, tức là nó thích ứng với nhu cầu, nó khác với một cái loại gọi là thích ứng về mặt nền tảng. Ví dụ cùng một nội dung khi chúng ta xem trên website thì nó kiểu này, xem trên máy tính bảng kiểu kia, xem mobile là một kiểu khác, thì đó là một cái dạng nội dung là phản ứng theo nền tảng. Còn nội dung mà lại nội dung thích nghi lại là một nội dung mà tùy vào cái nhu cầu người dùng, tùy vào thời gian trong ngày thì nó lại được thích nghi theo một cái lối khác nhau. Thì đấy là những cái khái niệm rất là mới mẻ về báo chí.
2: Thưa quý vị, công nghệ đang mở ra những dòng chảy mới cho báo chí. Nội dung được lan tỏa nhanh hơn, tiếp cận xa hơn và xuất hiện trên ngày càng nhiều nền tảng. Thế nhưng giữa những dòng chảy rực rỡ ấy lại tồn tại một hố đen khổng lồ. Đó là tình trạng sao chép và khai thác trái phép nội dung báo chí. Chỉ sau vài cú chạm trên màn hình, những tác phẩm được đầu tư bằng rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc lại có thể bị lấy lại, phát tán và kiếm tiền ở nơi khác. Khi nội dung là vua, việc bị xài chùa không chỉ là câu chuyện danh dự nghề nghiệp mà còn đang bóp nghẹt nguồn lực tài chính để các tòa soạn tiếp tục tạo ra những sản phẩm chất lượng cho công chúng.
0: Sự bùng nổ của các nền tảng số và thiết bị di động đã làm thay đổi cách công chúng tiếp cận thông tin, nhưng cũng từ đó, tình trạng sao chép, khai thác trái phép nội dung báo chí ngày càng tinh vi. Không ít tổ chức cá nhân cóp nhặt tin bài để thu hút người dùng và thu lợi từ quảng cáo mà không chia sẻ giá trị với đơn vị sản xuất nội dung.
3: Đầu tiên là cái việc xâm phạm bản quyền đấy nó làm bóp chết cái sự sáng tạo của báo chí. Khi anh ra là làm ra một sản phẩm rất hay, có giá trị, nhưng mà anh lại bị người khác sao chép, rồi bị người khác mình gọi là ăn trộm, thì bạn đọc không hề biết đấy là tác phẩm của anh. Thì sẽ dẫn đến cái câu chuyện là sẽ không đầu tư, không muốn tập trung để làm cho ra ra những cái sản phẩm đấy nữa. Và khi mà như vậy thì sẽ ra rõ ràng là thiếu đi những cái sản phẩm có giá trị, thì tính sáng tạo của báo chí nó sẽ không còn. Thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai nữa là cái sự sao chép đấy nó cũng làm cho báo chí mất đi cái giá trị, cái vai trò của mình, đó là cái nguồn thông tin chủ lưu của trong xã hội. Báo chí có tính định hướng xã hội, định hướng dư luận, phục vụ cho một cái mục tiêu tốt đẹp của cuộc sống của đất nước. Nhưng mà các cái trang tin tổng hợp, các cái ứng dụng khi mà họ sao chép, tập hợp lại những thông tin của báo chí thì hầu hết họ tập hợp những cái thông tin ứng dụng, thông tin tiêu cực, có tính câu khách. Và như vậy thì bạn đọc khi người ta tiếp cận những thông tin đấy, người ta chỉ thấy một cuộc sống, một cái xã hội rất là đen tối, toàn tiêu cực mà không nhìn thấy được những cái mặt tốt đẹp chung của xã hội.
0: Trong khi phần lớn nguồn thu quảng cáo đang dịch chuyển về các nền tảng xuyên biên giới, nhiều cơ quan báo chí lại phải đối mặt với bài toán thất thoát cả độc giả lẫn doanh thu. Khi chất xám bị xài chùa ngay trên môi trường số, bảo vệ bản quyền không còn là câu chuyện của riêng từng tòa soạn mà đã trở thành cuộc chiến chung của toàn ngành báo chí.
1: Cái nội dung mà chúng ta phải rất là vất vả để đầu tư một cái phóng sự điều tra tốn nhiều công sức chẳng hạn, nhưng chỉ vừa đăng lên là một cái cơ quan nào đó hay một cái công cụ gọi là tin tức tổng hợp nó đã quét cái nội dung đấy của chúng ta, và người đọc thì lại đọc những cái trang đấy nhiều hơn, và những trang đó họ lại hưởng lợi về mặt kinh tế. Đây cũng là cái điều mà nó không công bằng đối với cơ quan báo chí. Không giải quyết được câu chuyện bảo vệ bản quyền thì rất khó để báo chí chính thống có thể tạo ra nguồn thu một cách thỏa đáng. Nhưng để làm được việc này, đương nhiên nó sẽ đòi hỏi những cái khung pháp lý, những cái chế tài rất là mạnh mẽ. Và điều quan trọng là phải thúc đẩy, nâng cao những cái nhận thức, ý thức của người dùng, từ người dùng cá nhân đến người dùng tổ chức.
4: Về mặt công nghệ, tức khi mà hiện tại cái việc vi phạm bản quyền trên môi trường số người ta dùng đến công nghệ thì phải có các yếu tố công nghệ đối ứng để ngăn chặn cái việc vi phạm đó, phát hiện ra cái hình trạng vi phạm đó. Yếu tố thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đến là yếu tố về mặt pháp lý. Pháp lý ở đấy thì bao gồm có cả các yếu tố về mặt các cái văn bản pháp luật

0: các cái đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí thì cũng phải vào cuộc đồng bộ hơn trong việc xử lý quyết liệt các cái vấn đề vi phạm bản quyền trên môi trường số. Giải pháp thứ ba mà tôi vẫn nói là các cái vấn đề về mặt truyền thông thì cái việc cũng cần phải tuyên truyền phổ biến hơn đến các đơn vị sử dụng nội dung, người ta ý thức được cái việc bảo vệ bản quyền, ý thức được đó là cái tài sản của mình và phải có nhu cầu bảo vệ, phải có nhu cầu là xử lý việc người khác vi phạm khi mà bị đánh cắp. Cái cuối cùng mà tôi muốn nói là phải xây dựng được một hệ thống phân phối kinh doanh một cách hiệu quả để những người sử dụng nội dung có thể tiếp cận dễ dàng hơn đến các cái công cụ, các cái nền tảng có thể tạo ra giá trị.
1: Tôi nghĩ rằng là có một cái liên minh số giữa các cơ quan báo chí để có thể chia sẻ những dữ liệu sạch với nhau, có thể bảo vệ bản quyền số báo chí. Báo chí chính mình phải tự cứu mình. Hiện nay thì các ban ngành đều đang thực hiện rất mạnh mẽ việc đấu tranh với các tội phạm sở hữu trí tuệ, thì chúng ta cũng phải đấu tranh với những vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền của chính cơ quan báo chí trên nền tảng mạng xã hội. Đó vừa là cái việc giúp cho cái việc xây dựng một cái cơ chế, một cái hoạt động, một cái đất nước là tuân thủ pháp luật. Thứ hai cũng đồng thời tăng thêm nguồn thu cho các cơ quan báo chí.
2: Kính thưa quý vị, hành trình chuyển đổi số của báo chí chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. Đó không chỉ là câu chuyện về công nghệ, dữ liệu hay trí tuệ nhân tạo, mà nó còn là bài toán về bản quyền, về kinh tế báo chí và khả năng thích ứng trước những thay đổi chưa từng có. Nhưng giữa tất cả những chuyển động của công nghệ, điều làm nên giá trị bền vững của báo chí vẫn là con người. Bởi sau những thuật toán, những dòng dữ liệu hay các công cụ thông minh, thì thứ chạm đến cảm xúc và tạo dựng niềm tin nơi công chúng vẫn là bản lĩnh, trách nhiệm và góc nhìn nhân văn của người làm nghề. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin được mượn một chia sẻ của nhà báo Lê Quốc Minh để cùng nhìn lại giá trị cốt lõi của nghề báo trong kỷ nguyên số.
3: Trong một cái bối cảnh báo chí phải chịu rất nhiều sức ép, tuy có rất nhiều cơ hội nhưng cũng chịu rất nhiều sức ép như hiện nay, trong bối cảnh cạnh tranh và rất nhiều tin giả, tin xấu độc như hiện nay, thì trong ba cái keyword kể trên mà chúng ta đều phải trọng tâm, quan tâm và thúc đẩy, thì cái yếu tố nhân văn là yếu tố chúng tôi mong muốn là luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi dù chúng ta có chuyên nghiệp, dù chúng ta có hiện đại đến mấy chăng nữa, nhưng nếu không có cái nhìn nhân văn về những vấn đề trong cuộc sống thì chúng ta cũng không khác gì những cái cỗ máy sản xuất ra thông tin mà thậm chí với quy mô là lớn hơn. Nếu chúng ta có một cái tư duy nhân văn, nhân ái như vậy thì chúng ta sẽ tạo sự khác biệt và chúng ta sẽ luôn làm chủ được cái cuộc chơi này và điều khiển công nghệ thay vì để công nghệ nó điều khiển nhà báo.

0: Thưa quý vị, không cần xếp hàng chờ đợi tại bệnh viện, không phải di chuyển xa hay chen chúc ở nơi đông người. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà đã nhanh chóng có mặt trước cửa nhà của người dân. Sự tiện lợi này đang khiến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng gia tăng, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Tuy nhiên, phía sau sự tiện ích ấy là những băn khoăn về chất lượng chuyên môn, quy trình bảo quản mẫu bệnh phẩm và tính chính xác của kết quả xét nghiệm. Khi sức khỏe được đặt lên bàn cân cùng với lợi nhuận, thì việc quản lý dịch vụ này đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm.
1: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà ngày càng trở nên phổ biến. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người dân có thể đặt lịch lấy mẫu ngay tại nơi ở mà không cần đến bệnh viện hay cơ sở y tế. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển nhanh chóng của loại hình dịch vụ này là không ít băn khoăn về chất lượng chuyên môn và tính chính xác của kết quả xét nghiệm. Và khi nhu cầu ngày càng tăng, câu hỏi đặt ra là liệu chất lượng của các dịch vụ lấy mẫu tại nhà hiện nay đã được kiểm soát tương xứng với tốc độ phát triển của thị trường hay chưa?
2: Pháp luật thì cũng đã có những quy định rất là cụ thể ở Nghị định 90, rồi là đối với cái trường hợp mình xử lý hình sự tại điều 315 Bộ luật hình sự. Đấy là những cái mà các cơ sở y tế hiện nay đang phải có bị ràng buộc trong cái hoạt động khám chữa bệnh và phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật đó. Ngoài ra thì còn phải chịu cái sự quản lý, kiểm tra, giám sát của những cái đơn vị quản lý nhà nước như là Sở Y tế, Bộ Y tế.
1: Nhiều chuyên gia y tế cho rằng lấy mẫu xét nghiệm không đơn

0: thuần là thao tác kỹ thuật mà là một mắt xích quan trọng quyết định chất lượng kết quả xét nghiệm. Bởi xét nghiệm không chỉ là việc lấy một mẫu máu đơn thuần, từ khâu lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển cho đến phân tích đều phải tuân thủ những quy trình nghiêm ngặt. Chỉ cần một mắt xích không được bảo đảm, kết quả xét nghiệm có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những hệ lụy đối với việc theo dõi và điều trị bệnh.
1: Với quy định của Bộ Y tế hiện nay, việc lấy máu xét nghiệm phải thực hiện chuẩn 5 bước. Bước thứ nhất là khâu chuẩn bị, bước thứ hai là khâu xác nhận thông tin, bước thứ ba là khâu tiến hành lấy mẫu, thứ tư là bảo quản mẫu và thứ năm là vận chuyển mẫu đúng quy trình về phòng lab. Người thực hiện xét nghiệm phải có đúng chuyên môn xét nghiệm và có giấy phép hành nghề. Cái thứ hai là về máy móc trang thiết bị, thì máy móc trang thiết bị của mình phải có rõ nguồn gốc xuất xứ, các cái tiêu chí kiểm tra chất lượng của máy. Và thứ điều quan trọng đó là máy phải được thực hiện nội kiểm ngoại kiểm theo đúng tiêu chuẩn chất lượng xét nghiệm.
0: Theo các chuyên gia, thời gian từ khi lấy mẫu đến khi đưa vào phân tích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong đó, xét nghiệm giải phẫu bệnh được coi là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán và xác định bệnh lý. Mỗi loại xét nghiệm lại có những yêu cầu riêng về nhiệt độ, thời gian bảo quản và phương thức vận chuyển. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể làm thay đổi các chỉ số xét nghiệm. Điều đáng lo ngại là hiện nay nhiều dịch vụ lấy máu tại nhà được quảng bá tràn lan trên mạng, nhưng người dân rất khó kiểm chứng trình độ của người lấy mẫu cũng như năng lực của đơn vị cung cấp dịch vụ.
1: Để nói đến sai sót thì trước hết chúng ta phải nói đến là ba cái khâu của xét nghiệm. Đó là trước xét nghiệm, trong xét nghiệm và sau xét nghiệm. Thì tỷ lệ sai sót này chủ yếu xảy ra ở giai đoạn trước xét nghiệm. Đó là cái giai đoạn mà thực hiện cái khâu hành chính. Đó là cái khâu mà có thể nói là rất là quan trọng, bởi vì nó thường xuyên xảy ra những cái vấn đề sai sót mà chúng ta phải lưu ý. Ví dụ như là nhầm bệnh nhân hoặc là lấy ống máu nhầm. Đấy, thì nó sau cái giai đoạn đấy thì nó sẽ liên quan cả một cái hệ thống phía sau đó là dẫn đến sai sót. Còn cái vấn đề ở trong xét nghiệm, sai sót có thể xảy ra khi mà hệ thống máy móc của chúng ta chưa được chuẩn chỉ. Đó là sẽ dẫn đến sai sót hệ thống. Cái điều bước cuối cùng dẫn có thể dẫn đến sai sót đó là cái khâu là sau xét nghiệm, là trả kết quả. Thì có thể là in nhầm phiếu xét nghiệm và trả nhầm cho bệnh nhân.
0: Quy định thì đã rõ, hoạt động lấy mẫu xét nghiệm phải được thực hiện bởi người có chuyên môn phù hợp và thuộc cơ sở được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, việc kiểm tra, giám sát các dịch vụ cung cấp qua nền tảng trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, người dân thường chỉ quan tâm đến sự tiện lợi mà chưa chú ý đầy đủ tới tính pháp lý và năng lực chuyên môn của đơn vị cung cấp dịch vụ.
2: Đối với cái trường hợp mà cơ sở y tế trả kết quả xét nghiệm sai cho bệnh nhân thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định 90 năm 2016 của Chính phủ, là đối với cái trường hợp mà khiến những cái vi phạm đó nó chỉ dừng lại ở mức độ bị xử phạt hành chính thì sẽ phải bị xử phạt hành chính theo quy định của tại Nghị định 90 năm 2026. Còn đối với trường hợp mà cái hậu quả nặng nề liên quan đến những cái vấn đề pháp lý phức tạp hơn thì hoàn toàn cũng có thể bị xem xét để xử lý theo quy định tại Điều 315 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về đối với cái hành vi là các cái vi phạm về quy định về khám chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng.
0: Các chuyên gia khuyến cáo trước khi sử dụng dịch vụ lấy máu tại nhà, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện xét nghiệm, yêu cầu nhân viên xuất trình giấy tờ chuyên môn, đồng thời ưu tiên lựa chọn các bệnh viện, trung tâm xét nghiệm uy tín đã được cấp phép hoạt động.
1: Trước hết thì chúng ta nên là người khách hàng thông thái, tức là chúng ta sẽ thực hiện xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ, không nên thực hiện lạm dụng quá những cái xét nghiệm để mình tự làm những xét nghiệm tại nhà. Đó là cái khuyến nghị đầu tiên. Cái khuyến nghị thứ hai là đối với những trường hợp mà có chỉ định xét nghiệm thì hãy tuân thủ theo cái tư vấn của bác sĩ để căn dặn bệnh nhân trước xét nghiệm. Ví dụ như là có thể nhịn ăn, có thể không được sử dụng các cái chất có cồn, chất kích thích trước khi làm xét nghiệm để đem lại cho mình một cái kết quả đánh giá chính xác nhất. Cái thứ ba

0: Sau khi có kết quả xét nghiệm thì cần được tư vấn từ phía bác sĩ có chuyên môn, chứ không tự ý xem rồi có thể dẫn đến hoang mang, hoặc là lại có thể là nghe người này đồn người kia đồn lại dẫn đến những cái xét nghiệm lan man khác.
1: Đối với khách hàng thì khi có cơ sở khám chữa bệnh mà cung cấp kết quả xét nghiệm sai thì khách hàng hoàn toàn có thể khiếu nại, yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh đó phải làm rõ những cái nguyên nhân lý do tại sao sai, và ba nữa là gì, phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng những tổn thất về tinh thần, những tổn thất vật chất thực tế mà người bệnh đã bị tổn thất trong quá trình là điều trị bệnh dựa trên cái kết quả xét nghiệm. Tiếp tục là nếu trong cái trường hợp mà giải quyết của đơn vị khám chữa bệnh không thỏa đáng thì cái người bị hại đó hoàn toàn có thể khởi kiện ra các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là tòa án, để yêu cầu bồi thường các cái thiệt hại thực tế cho bản thân mình. Ngoài ra thì có quyền yêu cầu các cái đơn vị quản lý nhà nước như là Sở Y tế, Bộ Y tế hoặc là những cơ quan khác có thẩm quyền để tiến hành xác minh làm rõ, qua đó là có thể xử phạt hành chính đối với cái cơ sở y tế đấy, hoặc là có thể xử lý nặng hơn trong trường hợp mà có hậu quả nghiêm trọng như tôi nói là điều 315 Bộ luật hình sự.
2: Lấy máu xét nghiệm tại nhà là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của các dịch vụ y tế hiện đại. Tuy nhiên, sự tiện lợi chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm với chất lượng và sự an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người dân, bên cạnh ý thức lựa chọn dịch vụ của mỗi cá nhân, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, kiểm tra và giám sát chất lượng hoạt động lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.
3: Y tế từ xa đang mở ra nhiều cơ hội để người dân tiếp cận vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Nhưng dù được thực hiện tại bệnh viện hay tại nhà, thì xét nghiệm vẫn phải bảo đảm những tiêu chuẩn về chuyên môn nghiêm ngặt. Bởi chỉ một kết quả không chính xác cũng có thể kéo theo những hệ lụy khó lường đối với sức khỏe và tính mạng của con người. Tới đây thì thời lượng của chương trình An ninh với cuộc sống ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Thưa quý vị, giao xe cho con điều khiển dù biết rõ con mình chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật. Nhiều bậc phụ huynh có thể xem đây là chuyện bình thường, nhưng pháp luật thì không nhìn nhận như vậy.
1: Khi chưa đủ tuổi, đồng nghĩa các em chưa có đầy đủ kỹ năng xử lý các tình huống. Vì vậy, chỉ một bất ngờ xuất hiện trên đường, hậu quả có thể là những chấn thương nghiêm trọng, thậm chí cướp đi sinh mạng của chính đứa trẻ hoặc những người đi đường. Điều đáng suy nghĩ là sự nguy hiểm không chỉ dừng lại ở một lần vi phạm. Khi được người lớn cho phép cầm lái, đứa trẻ rất dễ hình thành suy nghĩ rằng việc lái xe máy là bình thường, không có gì sai trái.
0: Vâng, một xã hội văn minh phải bắt đầu từ ý thức chấp hành pháp luật của từng gia đình. Muốn con trở thành công dân tốt thì trước hết cha mẹ phải là người tuân thủ pháp luật. Và đây cũng là nội dung trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Trên nhiều tuyến đường tại các đô thị lớn cũng như khu vực nông thôn, hình ảnh học sinh mặc đồng phục, điều khiển xe máy có dung tích xi lanh lớn không còn là điều hiếm gặp. Đằng sau những tay lái non nớt ấy là sự chủ quan, dễ dãi của không ít bậc phụ huynh khi giao phương tiện cho con em mình dù chưa đủ tuổi, chưa trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Theo quy định của pháp luật, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chỉ được điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50cc. Tuy nhiên, vì tâm lý chiều chuộng con cái, thuận tiện trong việc đi lại hoặc thiếu ý thức về mức độ nguy hiểm, nhiều gia đình vẫn vô tư giao xe máy phân khối lớn cho con em mình sử dụng hàng ngày.
3: Trong thời gian mà mùa hè các cháu học sinh sinh viên nghỉ thì thường có cái dấu hiệu là tụ tập để gây rối trật tự công cộng hay là đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc tuyên truyền phòng ngừa đối với các hành vi gây rối trật tự công cộng.
2: Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân xuất phát từ việc người điều khiển chưa đủ tuổi, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, phóng nhanh vượt ẩu hoặc không làm chủ tốc độ. Mỗi vụ việc xảy ra không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của người lớn trong việc quản lý giáo dục con em mình. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã đưa ra quyết định khởi tố bị

0: can đối với Phạm Thị Bắc, sinh năm 1990, trú tại xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình, về hành vi giao cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điểm B, khoản 1, điều 264 Bộ Luật Hình Sự. Đội Cảnh sát Giao thông Đường Bộ số 2 Công an tỉnh phối hợp Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đã triệu tập làm việc với anh NVH, sinh năm 1999, trú tại xã Bảo Hà để làm rõ về hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một cháu bé điều khiển xe mô tô trên tuyến đường thôn Liên Hải, xã Bảo Hà. Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định cháu NVH sinh năm 2017 là con trai anh NVH. Làm việc tại cơ quan công an, anh NVH thừa nhận đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 24B302637 đến khu vực trên, sau đó để con trai ngồi phía trước, trực tiếp điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Còn tại Hưng Yên, ba thiếu nữ đã bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an phường Phố Hiến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cụ thể, trước đó, khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2026, một nữ sinh sinh năm 2011 lấy mô tô của bố chở hai nữ sinh khác sinh năm 2009 và sinh năm 2007, đều trú tại xã Tân Hưng, đi từ xã Tân Hưng lên phường Phố Hiến. Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, xe mô tô của các nữ sinh đang điều khiển và di chuyển có hành vi lạng lách đánh võng nhiều vòng trên đường Nguyễn Văn Linh. Do không làm chủ được tốc độ, xe mô tô do nữ sinh năm 2011 điều khiển đã va chạm vào giải phân cách giữa đường, khiến cả ba bị ngã và chấn thương. Sau khi xác minh vụ việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an phường Phố Hiến mời cả ba nữ sinh và chủ xe mô tô là phụ huynh của nữ sinh sinh năm 2011 lên cơ quan công an để làm việc.
1: Qua đây chúng tôi muốn cảnh báo đến các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em mình hơn, nhất là trong cái dịp nghỉ hè. Hè thường xuyên nhắc nhở các cháu là tuân thủ khi tham gia giao thông trên đường bộ. Các chủ phương tiện thì cần nhận thức rõ trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, việc giao xe cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông thì không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng mà còn có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự khi có tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
0: Lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm cũng như chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Tuy nhiên, chế tài xử phạt là giải pháp cuối cùng, quan trọng hơn cả là ý thức của các bậc phụ huynh và sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.
2: Việc giao xe cho trẻ em thì gia đình mình thì tương đối là thận trọng. Mặc dù con thì cũng đã biết rồi, thế nhưng mà gia đình mình hiện tại là chủ yếu là cho con sử dụng cái phương tiện công cộng, đó là đi xe buýt theo tuyến đến trường. Còn trong những cái trường hợp mà đặc biệt thì con đang bắt xe Grab hoặc là các xe công nghệ cao bây giờ thì nó cũng khá là tiện dụng. Dự kiến là con sau này nếu mà vào đại học thì con cũng đang có một cái đề xuất bố mẹ sẽ mua đi xe cho con để con tự đi. Thì gia đình thì quan điểm là cũng đồng ý thôi, nhưng mà cũng sẽ lựa chọn những cái xe làm sao nó ở mức độ phù hợp. Có thể là những cái xe nó không phải là cái phân khối nó quá lớn, làm sao cũng đảm bảo được cái vừa sức để đúng cái sử dụng cái mục đích là cho con để đi học thôi.
0: Một chiếc xe máy được giao cho người chưa đủ tuổi có thể trở thành mối nguy hiểm trên đường. Chỉ một phút chủ quan của người lớn có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, thậm chí đánh đổi bằng tính mạng của chính con em mình và những người xung quanh. Để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, mỗi phụ huynh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Bởi sự quan tâm đúng cách không nằm ở việc đáp ứng mọi yêu cầu của con trẻ, mà chính là bảo vệ các em trước những rủi ro rình rập trên mỗi cung đường.

0: màu xanh hy vọng trên tấm áo những chiến sĩ an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân. Là rực vàng màu nắng trên sắc phục cảnh sát giao thông, lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn trên những dặm đường. Là màu của đêm trên đôi vai lực lượng cảnh sát cơ động, lá chắn thép giữ bình yên cho nhân dân. Là màu của hy sinh và cống hiến trên sắc áo người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng quên mình để tìm cái còn trong cái mất. Đó là sắc phục của những lực lượng trong công an nhân dân vốn đã rất quen thuộc với người dân trên mọi miền tổ quốc. Và sự ra đời của những sắc phục ấy cũng là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của toàn lực lượng công an nhân dân.
1: Như chúng ta biết thì vào năm 1945, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, thì đó cũng là thời điểm mà đánh dấu cái sự ra đời của lực lượng công an nhân dân với các cái tổ chức như là Sở Liêm Phóng ở Bắc Bộ, Sở Chính sát Trung Bộ và Quốc gia Tự vệ Quốc Nam Bộ. Ở thời điểm đó thì trang phục công an nhân dân chưa có một cái quy định thống nhất cho lực lượng công an ở trong toàn quốc, nhưng đa phần được sử dụng ở công an các đơn vị địa phương đều là quần short và áo sơ mi cộc tay. Cán bộ chiến sĩ thì sẽ sử dụng dép cao su, ở một số đơn vị địa phương thì còn có kèm theo trang phục là các mũ ca lô. Và về mặt phù hiệu, tức là cấp hàm, cấp hiệu thì cũng chưa có cái sự quy định thống nhất trong cả nước, mà ở mỗi đơn vị địa phương nó sẽ có cái sự khác nhau. Bước sang cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thì có thể kể đến một cái mốc thay đổi, đó là năm 1962 vào ngày 20 tháng 7. Khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh số 34 và ban hành sắc lệnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của lực lượng cảnh sát nhân dân, cũng như là chế độ cấp bậc hàm, cấp hiệu của lực lượng cảnh sát, thì cái mẫu trang phục quy định thống nhất cho lực lượng cảnh sát nhân dân cũng đã ra đời, với cái mẫu trang phục được quy định riêng đối với nam, nữ, và trang phục được sử dụng trong mùa xuân hè, mùa thu đông.
0: Tại thời điểm đó, nước ta vẫn đang tạm bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. Như vậy, chỉ ở miền Bắc mới có lực lượng cảnh sát hoạt động công khai. Còn ở miền Nam, lực lượng an ninh tạm rút vào hoạt động bí mật. Để thuận tiện hoạt động cách mạng, phần lớn các chiến sĩ an ninh miền Nam sẽ sử dụng trang phục áo bà ba với mục đích chính là để hòa đồng với quần chúng nhân dân.
1: Cho đến năm 1982 thì đã có những cái điều chỉnh về quy định của mẫu trang phục của lực lượng cảnh sát nhân dân. Theo đó thì có những cái chi tiết thay đổi nhất định về màu sắc cũng như là các cái chi tiết khác. Đến năm 1988 thì Bộ Công an mới có cái quy định chính thức về trang phục của lực lượng an ninh nhân dân. Ở thời điểm này thì hai miền Bắc Nam đã thống nhất sau khi mà giành thắng lợi ở trong tổng tiến công năm 1975 rồi. Và cái trang phục đầu tiên, có thể nói là trang phục thống nhất được quy định đầu tiên của lực lượng an ninh, là ra đời vào năm 1988. Theo đó thì có cái sự phân biệt, cũng có sự phân biệt giữa trang phục nam, trang phục nữ, trang phục xuân hè, trang phục thu đông, và đặc biệt là phân biệt rất rõ về màu sắc so với lực lượng cảnh sát. Một số các cái mốc thay đổi có thể kể đến khác, như là mốc thay đổi vào năm 1989 hay mốc thay đổi vào năm 1998. Và mới đây nhất là mốc thay đổi vào năm 2016. Thì về cơ bản thì mẫu trang phục được giữ ổn định từ năm 1998 cho đến năm 2016. Và cũng với cái sự quy định riêng với mẫu trang phục xuân hè, trang phục thu đông, trang phục quy định riêng cho nam và nữ, một số các đơn vị, các lực lượng đặc thù như là lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát cơ động, họ cũng đã có những cái mẫu trang phục quy định riêng để phù hợp với những cái điều kiện tác chiến nhất định của các lực lượng này. Hiện nay thì trang phục của công an nhân dân được quy định tại nghị định số 29 NDCP của chính phủ, được ban hành vào ngày 21 tháng 4 năm 2016. Từ thời điểm năm 2016 có quy định mới về cái mẫu trang phục của lực lượng công an nhân dân thì đã điều chỉnh một số các cái chi tiết, ví dụ như là về cấp hàm, cấp hiệu hay là các cái khuy ở trên trang phục của lực lượng công an nói chung, là không còn cái sự phân biệt giữa cấp úy và cấp tá, cấp tướng, mà đều

0: đều sử dụng cái màu sắc là màu vàng đối với cấp hàm, cấp hiệu và khuy ở trên trang phục. Bên cạnh đó là cái sự thay đổi về mẫu trang phục xuân hè đối với nam. Thì nam giới thay vì sử dụng cái mẫu áo sơ mi blouson, dạng blouson theo quy định của năm 1998, thì đến năm 2016 nam giới sử dụng trang phục xuân hè với mẫu áo là mẫu áo sơ mi và được sơ vin cùng với thắt lưng. Còn trang phục nghi lễ Công an Nhân dân cũng có quy định riêng về mẫu dành cho nam, mẫu dành cho nữ và trang phục xuân hè, trang phục thu đông. Tuy nhiên trong một số cái điều kiện nhất định, mặc dù là thời tiết thì vẫn đang ở cái thời điểm của mùa xuân hè, nhưng trang phục thu đông, còn được gọi là trang phục đại lễ Công an Nhân dân, sẽ vẫn được sử dụng khi thực hiện các nghi lễ như là trao tặng huân chương hay là các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Như vậy là từ khi thành lập đến nay thì trang phục của lực lượng Công an Nhân dân đã trải qua rất nhiều thay đổi cụ thể về hình dáng, màu sắc, cũng như là ngày càng có cái sự chuyên nghiệp hóa đối với cái quy định về trang phục của lực lượng Công an Nhân dân trong từng điều kiện cụ thể và cho từng lực lượng cụ thể. Tuy nhiên, dù trải qua rất nhiều những cái sự thay đổi đó, nhưng tất cả đều hướng đến một cái mục tiêu chung, đó là tính hiện đại, chính quy, thuận tiện, chất lượng và phù hợp với cái điều kiện công tác chiến đấu thực tiễn của lực lượng Công an Nhân dân. Và trang phục Công an Nhân dân cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh lực lượng Công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
1: Cùng với sự hình thành, xây dựng và phát triển của lực lượng Công an Nhân dân, quân phục Công an Nhân dân cũng đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam, là biểu tượng cho lực lượng xứng danh thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Còn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, được khoác trên mình sắc phục thiêng liêng của lực lượng chính là niềm vinh dự to lớn, là trách nhiệm cao cả, là lời thề danh dự vì nước quên thân, vì dân phục vụ luôn khắc sâu trong tim.

đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ, vun đắp và phát huy từ ngàn đời nay. Những câu chuyện ấm áp tình người, những tấm lòng thiện nguyện và cả những hành trình dành lại sự sống cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Giá trị của những sự giúp đỡ không chỉ là vật chất mà cao hơn là xây dựng lối sống nhân ái, là truyền thống dân tộc và mục tiêu của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

0: Cái thời mà nghe mà bị suy thận mãn là phải nói là hoang mang cực độ luôn, nghĩ là chắc chết rồi chứ không không không có cách nào sống được.
1: là ca ghép đầu tiên, cho nên là tiên liệu trước về cái những cái rủi ro hay những cái gì thì hầu như là ngay cả mình cũng biết, lo lắng rất là nhiều, coi như bác sĩ túc trực ở tại chỗ nếu mà theo dõi cái tình hình của thằng vợ tôi.
2: Nó chỉ được tôi mười mấy năm thôi, tôi muốn anh phải được là 40 năm chứ không phải là mười mấy năm giống vậy. Nay thấy nay ca nổi chưa?
3: Cả ngon lắm.
2: Ok.
3: Xin để cho tôi được bình yên với bên sông, xin với mùa thu cô. Nào, ngon lành.
2: Rồi, tốt rồi.
4: Đây tôi được như thế này là phải nói là nhờ ở bệnh viện Chợ Rẫy, mà cũng may mắn là trên 10 năm, trên 11 năm vẫn được tốt tới bây giờ.
5: Nếu không có bác sĩ Chợ Rẫy thì chắc giờ này chắc xanh cỏ đấy chị.

0: khi mà thấy những giọt nước tiểu đầu tiên nó ra từ quả tạng ghép, hạnh phúc nó vỡ òa, mình không thể có thể diễn tả được bằng cái lời nói. Thực sự nó rất là khó, rất là phức tạp, mình lại chưa có nhiều kinh nghiệm đó, thành ra khi mình mổ xong á, mình cứ phải theo dõi từng giờ, từng phút, từng ngày. Và tôi với thầy sinh hồi đó gần như cả tuần lễ những ca đầu tiên đó, ở trong bệnh viện này.
1: Anh em trong cái nhóm của chúng tôi đó là phải tự tay chạy thận nhân tạo trong khoảng hơn

0: 10 năm đầu tiên.
1: Khi xác nhận xác định là bị suy thận, khi đó cái thận của tôi đã gần như đã hư hết luôn rồi, nó không còn cái gì để chữa nữa, và bác sĩ nói nếu như không có đi tới bệnh viện một tuần nữa thôi là coi như sẽ chết. Tôi bắt đầu bị suy sụp và cũng có chỉ là chịu nằm đó thôi. Thì nếu như chờ thận hiến thì sẽ rất là lâu, có những người ở bệnh viện họ đã chờ cho tới khi họ chết và vẫn chưa có thể tìm được quả thận. May mắn là ba có học với thận và khi đó bác sĩ tiến hành phẫu thuật liền để giữ được cái mạng sống.
2: Ngày cuối cùng để đi ghép đó là nó lên, nó để thiết trình cái robot của nó đó, nó đi không được, nó đi xe buýt không được nữa, để chở lên đó là nó đi lên không nổi, lên cầu thang luôn. Bạn nó xuống mới dìu lên, ôm cái robot nó nhả lắm, làm sẵn rồi cho đó cho nó thuyết trình. Lúc đó thấy con mình nó bị thôi đau lắm, cũng nói là con cần cái gì trong cơ thể thì ba đều cho hết bất cứ giá nào, chỉ là mình biết là chỉ cứu thôi, cứu con mình thôi.
3: Bác sĩ làm sao cho con có thể cố gắng để con có thể quay trở lại cuộc sống bình thường được? Chính nhờ được một cái trái thận của ba em và em đã được ghép thận.
4: Hiện nay, Việt Nam đã làm chủ được các kỹ thuật ghép tạng quan trọng nhất và thường gặp trong lâm sàng như thận, tim, gan, tụy, phổi, với tỷ lệ sống sau ghép thậm chí còn cao hơn so với một số quốc gia phát triển. Tuy nhiên, chi phí ghép tạng ở Việt Nam lại rẻ hơn rất nhiều so với các nước trên thế giới, chỉ bằng khoảng 1/8 ở Thái Lan và bằng 1/24 ở Mỹ. Chính vì thế, ngày càng nhiều bệnh nhân nước ngoài tin tưởng lựa chọn Việt Nam là nơi để họ tìm lại hy vọng sống. Sự trưởng thành của nền y học Việt Nam đang mang lại cho bệnh nhân hy vọng cùng cơ hội lớn vượt qua các căn bệnh hiểm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: Hơn 33 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên tại phía Nam do Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện, đến gia tài hàng chục ngàn người được hồi sinh từ ghép tạng, ghi dấu tên tuổi và vị thế của y học Việt Nam trên bản đồ ghép tạng thế giới là một bước tiến dài và cũng là hướng đến mục tiêu mỗi người dân, dẫu sinh sống ở đâu trên đất nước Việt Nam, đều có thể thụ hưởng một nền y tế nhân văn nhất, được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, bình đẳng nhất.

0: Hành trình từ xã đảo Thạnh An vào đất liền vốn đã vất vả đối với người bình thường. Với những bệnh nhân suy thận, tuần 3 buổi, bất kể nắng mưa, vượt sóng gió để chạy thận, chẳng khác nào hành xác. Cũng vì quá xa xôi, nhiều bệnh nhân suy thận ở đây đành bỏ cuộc đời bởi không đủ sức khỏe, tiền bạc để theo đuổi hành trình giành giật sự sống. Và giờ đây, niềm mong mỏi ấy đã nhanh chóng chạm đến những trái tim, những người có trách nhiệm trong ngành y tế.
1: Bây giờ thấy thoải mái lắm, nó khỏe hơn hồi xưa nhiều lắm. Khỏe hơn anh trước kia chạy quận 8 là nó khổ khắc ghê lắm, đi xe buýt này kia lên nó mà coi như 4 giờ phê lo đi rồi. Đi tới 5 giờ sáng phải tới chảnh chảnh thì xong tôi rồi phải vô bệnh viện coi như 7 giờ nó chạy, còn đây là đi đò qua 7 rưỡi chạy cũng được rồi, bác sĩ cho về coi như là 3 tiếng rưỡi nhưng đỡ.
2: Chạy 4 năm rồi thì tôi nghĩ chắc chạy hết nổi, nếu mà đường kiểu này là đi không giờ đi nổi nữa. Thì sau này thì có nghe bệnh viện thành phố xuống để hỗ trợ chạy thận cho Cần Giờ. Không lẽ thưa mấy bác, không lẽ hàng khóc chứ nó mừng á.
0: Trên hành trình giành giật lại sự sống cho bệnh nhân, nỗ lực rất lớn không chỉ đến từ những bệnh viện hạng đặc biệt như Chợ Rẫy, Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, mà còn có những đóng góp không nhỏ của các bệnh viện tuyến quận huyện. Tại huyện Cần Giờ, 2 năm qua, hàng ngàn lượt chạy thận đã được Bệnh viện Lê Văn Thịnh thực hiện ngay tại địa phương, giúp người dân chạy thận ở xã đảo Thạnh An và các khu vực xung quanh đã được hưởng chính sách chạy thận nhân tạo. Không còn là giấc mơ, không còn những ngày vượt 60 km đi về để chạy thận nhân tạo. Ngay tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, người dân đã được hưởng tiêu chuẩn chạy thận chuẩn 5 sao. Đây cũng từng là điểm sáng của ngành y tế thành phố trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.
3: Được sự quan tâm của Sở Y tế thì bệnh viện Lê Văn Thịnh nằm trong cái chuỗi hoạt động để nâng cao sức khỏe, đặc biệt ở xã Tân An thì phải đi gần hơn 2 tiếng đồng hồ mới có thể chạy thận định kỳ, mà cứ thế là 3 ngày trong tuần phải đi như thế, rất là mất về thời gian cũng như là công sức và kể cả tiền bạc. Thấu hiểu và chia sẻ sự khó khăn đó bằng cái tấm lòng của người dân thành phố, bằng cái sự tiên phong.

0: Cần Giờ để đặt chạy thận nhân tạo tại trung tâm y tế Cần Giờ.
1: Đơn vị thận nhân tạo của bệnh viện Lê Văn Thịnh đặt tại trung tâm y tế huyện Cần Giờ là đơn vị chạy thận đầu tiên được triển khai tại huyện Cần Giờ, một địa phương vùng sâu, vùng xa của thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ cho bệnh nhân trong khu vực, đặc biệt là người dân trên xã đảo Thành An. 2 năm phát triển, hiện nơi đây đã hoạt động ổn định với trung bình 40 bệnh nhân mỗi tuần, 10 máy chạy thận hiện đại, phòng ốc khang trang, sạch sẽ, các hệ thống trang thiết bị y tế được thiết kế khoa học, đáp ứng tiêu chuẩn chạy thận. Các bệnh nhân cũng được chi trả và hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ bảo hiểm y tế theo các quy định hiện hành, giảm gánh nặng cho người bệnh.
2: Từ ngày có chạy thận ở dưới bệnh viện huyện tới giờ là nó đỡ rất là nhiều cho em. Thứ nhất là kinh phí, thứ hai là đỡ mệt nhọc và vất vả hàng ngày, mưa gió, càng ngày càng gia đình làm khó khăn, không có tiền bạc đi. Được tới huyện là em mừng rồi.
1: Việc triển khai kỹ thuật chạy thận tại Cần Giờ giúp đảm bảo công bằng y tế trong tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe. Ở đó có sự góp sức lặng thầm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Những bác sĩ đến với đơn vị thận nhân tạo này bằng tinh thần tự nguyện và họ chỉ được hưởng những chế độ mà mình đang hưởng tại nơi công tác.
3: Từ những ngày đầu mà bắt đầu cái đơn vị thận nhân tạo tại Cần Giờ thì cái khó khăn mà lớn nhất ở nó là cái sự vấn đề về cách di chuyển bệnh viện Lê Văn Thịnh đến bệnh viện Cần Giờ để hỗ trợ chạy thận cho bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái khó khăn đó thật ra thì nó cũng không có quá lớn nếu mà chúng ta so sánh với những cái khó khăn của người bệnh, đặc biệt là người bệnh rất là nhiều người bệnh, và cái người bệnh thì với cái hoàn cảnh sức khỏe họ rất là khó khăn và họ di chuyển một quãng đường xa để chạy thận như vậy thì nó đã phản ánh một cái thực tế là nó còn có một cái đơn vị thận nhân tạo tại đây để hỗ trợ cho người dân. Đa số những người bệnh mà khi mà bắt đầu chạy thận tại đơn vị thận tạo Cần Giờ thì họ đều chia sẻ là họ rút ngắn được rất là nhiều cái thời gian và họ giảm bớt được rất là nhiều gánh nặng về mặt di chuyển, cũng như họ được nghỉ ngơi nhiều hơn, họ được gắn bó với gia đình nhiều hơn so với hồi xưa.
1: Theo lãnh đạo Bộ Y tế, các dịch vụ y tế chuyên sâu như điều trị ung thư, áp dụng trí tuệ nhân tạo AI hay y học cá thể gần như chỉ tập trung tại các thành phố lớn, khiến người dân ở các khu vực khó khăn không thể tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực và khả năng cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Sở Y tế cũng đã triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hội chẩn từ xa, telemedicine tại trạm y tế xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ. Trạm y tế này kết nối với các bác sĩ chuyên khoa, nhiều kinh nghiệm của các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, giúp người bệnh đến khám tại trạm y tế được chẩn đoán chính xác, nhanh chóng và được điều trị đúng phác đồ. Đây cũng được xem là khởi đầu cho lộ trình hiện thực hóa một mô hình mẫu mực về chuyển đổi hoạt động của trạm y tế theo hướng tiếp cận cộng đồng thay vì tiếp cận cá thể.
4: Trên hành trình không mệt mỏi đưa y tế hiện đại về vùng sâu vùng xa, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, cũng mang đậm dấu ấn của những người chiến sĩ, bác sĩ, khoác áo công an nhân dân, bản lĩnh kiên cường, lấy phụng sự nhân dân làm sứ mệnh.

0: Từ nhiều năm nay, Bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an là một trong những cơ sở y tế công an rất tích cực trong công tác thiện nguyện, với hàng trăm đợt thăm khám sức khỏe cho bà con ở vùng sâu, vùng xa. Công tác y tế cộng đồng, xã hội từ thiện luôn là một trong những hoạt động trọng tâm của Bệnh viện 30 tháng 4. Bên cạnh công tác chuyên môn, mỗi dịp cuối tuần, bệnh viện lại tổ chức các đợt thăm khám miễn phí cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, mang đến sự giúp đỡ thiết thực cho những người không có điều kiện tiếp cận y tế. Với nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, khoảng cách đến các cơ sở y tế không chỉ được đo bằng cây số, mà còn là những khó khăn về điều kiện kinh tế, khả năng đi lại và thiếu thốn kiến thức chăm sóc sức khỏe. Có những người không biết mình mắc bệnh vì không có điều kiện đi khám. Chỉ khi đoàn bác sĩ đến tận nơi thăm khám, họ mới nhận ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của mình.
1: Thấy khám bệnh miễn phí thì cũng mừng.

0: có được cho thuốc cũng mừng quá. Giờ cái trước nó hư rồi, giờ không có tiền sửa, giờ muốn uống cô chú giúp đỡ cho chút ít.
1: Đoàn tới khám bệnh cho dân đây cũng mừng, cũng vui lắm. Nói chứ đây là dân nghèo không hà, hả tới là vậy là quý lắm rồi. Cô cũng mừng nữa.
2: Thay mặt cho địa phương cũng xin đánh giá cao và cảm ơn đoàn chương trình khám bệnh cấp thuốc và tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Bình, qua đó nhằm giúp đỡ cho người dân một phần khó khăn về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho hộ nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn.
3: Tây Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Khi phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh thì cũng đã chọn đây là xã Bình Thạnh, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nơi rất là nhiều gia đình chính sách vừa là tầm soát sức khỏe cho bà con cũng như là mang hình ảnh của người công an nhân dân đến cho gần gũi với bà con.
4: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu công an nhân dân phải gần dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân, lấy sự tin yêu của nhân dân để đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc. Không bằng những ngôn từ đao to búa lớn, dù bình dị và thiết thực, nhưng những đợt thăm khám sức khỏe này chính là minh chứng của trách nhiệm của những người thầy thuốc, tô thắm thêm hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân.
5: Việt Nam đang tiến những bước đi vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình. Ở đó, sự ưu việt của đảng thể hiện qua công tác chăm lo cho người dân cả nước, mà còn là sự đồng lòng của toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trên hành trình chung tay vì cộng đồng, không chỉ có sự góp sức từ những bàn tay ấm áp của các y bác sĩ, mà còn là sự thô ráp từ những bàn tay tình nguyện. Và hàng ngàn mái nhà được mọc lên từ sự chung tay của những chiến sĩ công an nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân nghèo.
4: Trong khi những người thầy thuốc công an vẫn lặng thầm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, thì mùa hè tình nguyện của những chiến sĩ học viên công an nhân dân được bắt đầu bằng việc về địa phương cùng ăn, cùng làm với nhân dân. Các sinh viên được bố trí cùng ăn ở, sinh hoạt, hỗ trợ công tác chuyên môn tại công an xã, thị trấn trên địa bàn. Tại đây, các chiến sĩ cảnh sát nhân dân tương lai được cùng trải nghiệm một mùa hè thực sự ý nghĩa với công an xã, với bà con nhân dân, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết trong tham gia các hoạt động, chấp hành đúng các quy định tại địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân.
6: Qua cái đợt các bạn sinh viên về thực tế tại địa bàn xã Phú Điền thì tôi thấy hiệu quả rất là cao. Địa phương cũng có đề xuất thời gian tới nếu được thì tiếp tục mời các bạn về địa phương để cùng với địa phương hỗ trợ giúp dân và tạo các cái cảnh quan môi trường. Trước đây thì xã cũng nhận được nhiều cái đợt từ các bạn sinh viên cũng từ các cái trường đại học cũng về địa phương. Tuy nhiên là trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân 2 là lần đầu tiên đến địa bàn xã. Qua là 15 ngày để các bạn thực tế tại địa phương đó. Thì cơ bản thì địa phương cũng như là người dân rất đồng tình, rất là ủng hộ các bạn.
4: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng gần 20.000 ngôi nhà, nhiều điểm trường và trường học với kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Riêng năm 2024, Bộ Công an đã huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo, sửa chữa hơn 3.000 căn nhà với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Tại nhiều địa phương, hình ảnh các chiến sĩ công an không quản ngại vất vả ngày đêm vận chuyển vật liệu, trực tiếp xây dựng hoặc sửa chữa nhà cho người dân đã trở nên quen thuộc. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng mà còn thể hiện tinh thần gần gũi, sẻ chia với nhân dân. Lực lượng công an đã làm tốt vai trò kết nối, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc khảo sát, lập danh sách những hộ gia đình cần hỗ trợ, đảm bảo công tác xóa nhà tạm diễn ra công bằng, minh bạch và đạt hiệu quả cao nhất. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các tỉnh, theo chương trình của chính phủ, và đang rất tích cực triển khai huy động nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xóa hàng ngàn căn nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo

0: gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương trên toàn quốc. Ngay từ đầu năm 2025, tại tỉnh Bạc Liêu, Bộ Công an chủ trương đồng hành xây dựng 700 căn nhà tặng hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 35 tỷ đồng, với chỗ ở mới ổn định, kiên cố. Các hộ gia đình sẽ yên tâm lao động, sản xuất, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.
1: Đảng, nhà nước, Bộ Công an cho cái căn nhà đại đoàn kết được chắc chắn, vì che mưa che nắng quá vui quá và hạnh phúc. Nhưng bản thân tôi thì bị bệnh tai biến cũng lâu rồi, không có còn đủ sức khỏe để đi kiếm sống hàng ngày. Thì cũng nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ trao cái mô hình trồng nấm bộ ngư sám.
0: Xóa nhà tạm là một nhiệm vụ không dễ dàng, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu. Đa phần, những hộ gia đình cần hỗ trợ đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thêm vào đó, nguồn lực để triển khai các chương trình xóa nhà tạm thường hạn chế, cần sự chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức và người dân. Mặc dù vậy, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thiết thực và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như các tổ chức xã hội để giúp người dân có mái ấm vững chắc hơn.
2: Tức là năm nay là anh bao nhiêu tuổi?
1: Em sinh năm 1978.
2: 1978. Và hồi đó giờ làm nghề gì?
1: Ngày trước còn khỏe thì đi làm thợ hồ, đi làm thuê làm mướn trên Sài Gòn cho anh.
2: À.
1: Xong rồi bị bệnh tai biến năm 2015.
2: À.
1: Rồi ba mất nữa, về đây nhan khối cho ba.
2: À.
1: Trước thì cũng có cắt cái nhà năm 2019 cũng về đây rồi cắt cái nhà để tạm bỡ để nhan khối cho ba. Cũng siêu quẹo dột nát hết rồi. Nhờ đảng nhà nước quan tâm cho cái nhà đại đoàn kết. Bộ Công an cho cái nhà đại đoàn kết. Cái nhà kiên cố vậy quá mừng, quá vui rồi.
2: Mấy ngày nay là ngủ được không?
1: Cũng trăn trở lắm chứ.
2: Trăn trở lắm hả? Thấy hạnh phúc không?
1: Hạnh phúc.
2: Ừ.
1: Không biết sao mà phát biểu rồi nói lên lời nữa.
3: Thời riêng lực lượng công an đã có những cái kế hoạch cụ thể phân công từng đồng chí để rà soát tất cả về đất đai cũng như là của bà con để tiến hành xây dựng. Thì phải nói rằng là có kế hoạch cụ thể phân công mỗi gia đình có phải có 5 lực lượng vũ trang trở lên, và cùng với cái lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, rồi những người có ở gia đình cùng đóng góp để từ cái việc là san lấp mặt bằng, những việc xây dựng từng viên đá, cục gạch. Có những đồng chí là lực lượng công an chính quy nhưng cũng biết xây dựng để hỗ trợ cho gia đình, để giảm bớt cái chi phí, đặc biệt là có những nhà bán vật liệu, những cơ sở về bán vật liệu xây dựng, họ đã đồng hành cùng với lực lượng công an cùng chia sẻ những khó khăn của bà con địa phương, cho nên họ bán vật liệu họ còn lại giảm lại chi phí 10% để hỗ trợ gia đình, để giảm cái chi phí, cho nên những ngôi nhà được xây dựng với mức là 60 triệu. Có những ngôi nhà thì có gia đình có thể có thêm bớt thêm chút ít, nhưng mà những ngôi nhà rất là đẹp như thế này.
4: Thì đối với đơn vị thị trấn Phú Long thì cũng được công an tỉnh rồi là Bộ Công an quan tâm hỗ trợ là xây dựng mà xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Thì song song bên cạnh đó thì địa phương cũng có cái hỗ trợ cái mô hình sinh kế để làm thế nào để là hộ nghèo, hộ cận nghèo là thoát nghèo bền vững. Đặc biệt ở đây thì chúng tôi là hỗ trợ cái mô hình là nằm trồng nấm bộ ngư sám. Thì mỗi hộ nghèo, căn nghèo vậy đó, là cái mô hình này trị giá là 25 triệu. Thì để là cho họ là có cái là thu nhập là thường xuyên. Nói chung là mô hình này thì là trong vòng là 6 tháng đó, từ khi mà mình nhập cái phôi nấm vô đến khi thu hoạch là 6 tháng. Thì trong vòng 6 tháng thu hoạch khoảng 10 lần. Thì đối với mô hình này thì là cái người làm cái đối với hộ nghèo, căn nghèo thì rất là dễ làm. Chủ yếu là họ chủ yếu là tưới nước thường xuyên, rồi là giữ độ ẩm, rồi là chăm sóc, rồi mở nắp, rồi thu hoạch. Nói chung là rất là thuận lợi cho đối với hộ nghèo, căn nghèo.
0: Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của lực lượng công an đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần thực hiện tiến bộ công bằng xã hội,

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng nhân dân. Việc xóa nhà tạm cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội, tạo điều kiện để mọi người được sống trong môi trường an toàn, sạch sẽ và lành mạnh hơn, qua đó tạo động lực và cơ hội phát triển lâu dài. Chỉ khi có một mái ấm bền vững, mỗi người dân mới có thể an tâm lao động, học tập và vươn lên thoát nghèo bền vững. Khi đời sống người dân ổn định, các vấn đề xã hội cũng có xu hướng giảm, từ đó góp phần duy trì an ninh và trật tự xã hội. Chính vì vậy, công cuộc xóa nhà tạm, xây dựng mái ấm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa tinh thần to lớn, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và phát triển thịnh vượng.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 3.
1: Ăn nhanh đi đừng có xem nữa.
2: Nè Tiểu Tuyết, nè ăn thêm đi.
3: Không
2: con
3: ăn nữa, con mới ăn một cái rồi.
2: Ăn thêm cái nữa đi. Trước lúc con đi thi nên ăn một cái quẩy và hai quả trứng gà, như vậy mới được 100 điểm.
3: Ăn từ nhỏ tới lớn có lần nào được 100 điểm đâu.
2: Nghe mẹ đi, ăn thêm cái nữa nha.
3: Con không ăn nữa mà.
1: Nè
2: con,
1: có khi nào trứng gà có vấn đề không? Hay là chúng ta đổi sang trứng vịt đi.
4: Đọc kỹ bài chưa con?
5: Cũng tâm.
6: Không cần thi quá tốt, nếu không người khác sẽ hỏi mẹ cách dạy con.
5: Cứ nói thật là được rồi.
7: Giữ quân ly biệt ý, đồng thị hoạn du nhân. Câu sao lại gì?
8: Mẹ, mẹ cho não con nghỉ đi ăn sáng không được sao?
7: Trời, cái thằng này sắp thi tới nơi rồi mà. Đọc câu sao đi.
8: Hãy nội tồn tri kỷ, thiên nha nhược tỷ long.
7: Con không biết mà. Câu sao, câu sao? Nghĩ nhanh
8: thường
7: lên đi.
8: Chỉ có một câu này thôi mà.
7: Cái thằng này. Câu tiếp theo là gì hả?
8: Nước. Nước.
9: Nước tới chân mới nhảy thì vô ích, con đi trước nha.
7: Trời thằng nhóc này, mẹ cho con biết nha. Con mà thi không tốt không có tiền tiêu giặt đâu đó.
10: Con tới trường rồi đừng để tóc rối, phải để ý nghe chưa?
11: Dạ con biết rồi mẹ.
12: Nè mẹ nó, đi thi chứ có phải tuyển chọn sắc đẹp đâu.
10: Ông thì hiểu cái gì. Là con gái thì làm gì cũng phải thiệt xinh đẹp, đúng không con?
11: Phải đó.
12: Nhanh lên đi, không thì nguội đó.
1: Mẹ ơi, ăn sáng mẹ ơi. Mẹ ơi, con đi học nha. Nhớ ăn xong phải uống thuốc nha mẹ.
7: Thi tốt nha. Đừng có đứng nhất từ dưới lên nữa.
1: Dạ.

Các em tập trung làm bài nghiêm túc. Thi mà không tốt thì kỳ nghỉ đông đừng mong được yên ổn.

0: cùng cũng thi xong.
1: Thi xong vui dữ vậy ha.
0: Mình nghĩ lần này mình làm bài siêu tốt, có khi hả còn lọt vô top 10.
1: Ê, với áp lực nặng nề của việc học, đồng chí Tiểu Tuyết cuối cùng cũng phát điên.
0: Thôi.
2: Nè, mình tới nhà rồi, vô trước nha.
1: Tạm biệt.
2: Bye bye.
1: Đúng rồi, chiều nay qua nhà mình xem Harry Potter đi.
0: Tạm biệt. Trương Kỳ, cậu làm gì vậy? Cậu đợi
1: đi
0: đó.
1: Đi đây. Dáng này đúng là dễ thiệt á, mình cũng qua được.
0: Chém gió hả?
1: Chém gì chứ, trình độ cờ của mình hả, tầm cờ quốc tế đó. Mã tấu nhờ tường tấu điền tốt cơ.
3: Người ta là cờ vua.
1: Cho mình ăn ké coi.
0: Sao cậu cứ nhằn với mình hoài vậy? Đó đây.
1: Quang. À, cậu sao vậy chứ? Xem phim mà mệt mỏi dữ vậy.
3: Mình thi rớt toán rồi.
1: Chuyện thường như cơm bữa mà. Cậu nhìn người ta đi, toán cũng dở tệ mà cũng như thường đó.
0: Biến đi chỗ khác đi. Lần này mình thi tốt lắm, làm hết bài còn tới 30 phút để kiểm tra lại.
1: Sao có thể được? Đề toán lần này dài quá trời, mình còn sát giờ mới làm hết được đó.
3: Mình chỉ làm hết có phần trắc nghiệm.
0: Cậu tự luận cuối cùng cũng không kịp làm. Không lẽ mình được thông não sao? Vậy thì mẹ mình chắc sẽ cho mình một bao lì xì to.
1: Không thể nào được.
3: Trương Kỳ.
1: Hả?
3: Câu hỏi cuối cùng của bài toán là gì vậy?
1: Số học đó.
0: Thì đến không tỉnh táo rồi hả? Rõ ràng là tìm diện tích tam giác mà.
4: Mình nhớ câu tự luận cuối cùng là số học mà.
0: Cậu đùa sao?
1: Đùa gì trời? Sao câu tìm diện tích tam giác vẫn còn 4 câu tự luận mà?

0: mình sẽ giết mình
1: trời
0: chết
1: ơi. May mà giết sớm, nếu không bị côn trùng ăn hết sạch.
2: Phải đó.
1: Ê chà, tiếc cho đó hoa này thật. Mạc Thủy, Mạc Thủy, cô xem thứ này là dùng kim tuyến phải không? Nhớ người yêu hả?
2: Dải thêu này là xưởng dải cạnh nhà tôi làm đó.
1: Nhớ nhà rồi sao?
2: Tôi tới đây đã hơn 10 năm. Rốt cuộc nơi đâu mới là nhà? Cũng không biết nữa.
1: Mấy hôm nữa qua nhà tôi ăn cơm. Tiểu Tuyết cũng đã thi xong. Cuối cùng tôi cũng được nhẹ người. Chúng ta cùng nhau tụ tập.
2: Được.
1: Qua xem thử chỉ này đi.
2: Cô sao vậy? Cô thấy khó chịu ở chỗ nào?
1: Chắc sáng nay ăn trúng cái gì rồi, thấy dạ dày hơi khó chịu. Không sao, qua xem đi.
2: Được.
3: Hay là nói với thầy một tiếng.
4: Chắc chắn là không được. Liêu Mai Dương mà biết thế nào cũng dùng cậu ấy làm tấm gương xấu, sang từng cấp từng lớp thuyết giảng một tràng.
0: Mất hết kỳ nghỉ, lì xì cũng mất tiêu luôn. Tất cả đều mất hết rồi.
4: Xem phim đi.
0: Không xem, mình không có tâm trạng xem. Mọi người xem đi.
5: Mình cũng không xem nữa. Mình về nhà trước, mẹ còn chờ mình về nấu cơm nữa.
4: Vẫn chưa xem hết mà.
5: Để lần tới đi nha.
6: Chuyện là mình phải đi dạo phố với mẹ mình. Mình cũng về trước đi.
4: Được rồi, đừng có bực tức nữa. Chúng ta đi ăn món gì ngon đi, pizza ha.
3: Thịt cù xiên,
4: gà rán,
3: vịt nướng.
0: Mình không ăn đâu. Trừ khi hai người có thể biến bài thi ra cho mình.
4: Biến ra thì không được, nhưng lấy trộm ra thì được.
2: Mình cảm thấy cách này của cậu có vẻ khả thi đó.
4: Không được đâu.
3: Tất nhiên là không được rồi.
4: Lấy trộm ra thì phải đi đi về về. Thà lẽ nhà đó sửa bài thì hơn.
2: Mình đồng ý.
3: Anh không đồng ý. Rủi ro quá lớn, phạm quy quá nhiều.
4: Chỉ cần không bị phát hiện ra là được rồi.
3: Còn bị phát hiện thì phải làm sao?
4: Có mình ở đây rồi là sao phát hiện ra được?
3: Cậu thì chắc chắn bị phát hiện.
0: Thôi, em chỉ nói bừa vậy thôi. Không trộm nữa, không trộm nữa, không trộm nữa.
4: Tới giờ rồi, chúng ta phải đi học thôi. Tối Điên, anh mau về đi.
0: Đúng đó, phải học rồi, anh mau về đi.
4: Trên thực tế, đối với bất kỳ biến x nào trong tập xác định của hàm fx bằng x đều có f nhân trừ x bằng x nhân trừ x bằng x bằng âm.
3: Đang học xong.
4: Đang học thì sao chứ, chúng tôi cũng cầu tiến bộ mà.
0: Phải đó, anh mau về nhà học bài đi. Không thôi tụi em đuổi kịp anh đó. Sau này sao anh giảng bài cho tụi em được chứ. Anh mau về học bài đi.
4: Được rồi, mau lên, học
0: đi. Đừng có để tụi em học bài mà. Mau về đi.
4: Lúc này chúng ta còn hàm số fx bằng x là fx bằng hàm số lẻ. Thông thường thì nếu đối với bất kỳ biến x nào trong tập xác định của hàm fx đều có f trừ x bằng x thì hàm số fx chính là hàm số lẻ.
1: Chị dâu cô dạo này sao rồi?
2: Đúng là bệnh như núi đổ. Chị dâu tôi trước kia khỏe mạnh lắm.
1: Ung thư dạ dày là bệnh nan y, lúc trước không phát hiện ra sao?
2: Thì chỉ trào ngực dạ dày thôi, chóng mặt bình thường. Ai có mà ngờ, cứ nghĩ chỉ là bệnh tật bình thường. Vậy là để trễ mất.
1: Kiểu gì thì kiểu, cũng đừng để bị bệnh.
4: Kế hoạch này á chia làm 4 bước. Bước 1, đến trường. Bước 2, tìm bài thi. Bước 3 là sửa bài. Bước 4 là chạy về.
0: Đơn giản vậy sao?
4: Kế hoạch càng nhiều càng dễ bị sơ hở.
0: Nhưng mà trường nhiều người như vậy, chúng ta lẻn vào kiểu gì đây?
4: Mai là cuối tuần.
0: Ồ.
4: Được rồi, mau về đi. Sáng mai chúng ta xuất phát liền.
0: Được, vậy mình về trước đi.

0: Con chào cô chú.
1: Tôi niên tới rồi hả?
0: Ba con có làm ít sườn kho.
1: Ý chà, thì không tệ nha. Tiểu Tuyết à. Bình thường thấy sườn non kho của chú Trịnh nhà con giống như không cần mặn mà. Ngày hôm nay sao vậy? Mau ăn đi.
0: Ăn thử đi.
2: Cái đó con ăn no rồi. Con đi học trước đi.
1: Ê con.
0: Chú à, cô à, vậy con về trước đi.
1: Con ở đây ăn đi.
0: Dạ không cần đâu, cảm ơn chú.
1: Nè, Tiểu Tề ở tổ đắp tranh có còn nhớ không? Người có hai núm đồng tiền khi cười đó à. Sau đó còn có hai chiếc răng hổ nữa. Bà nói coi, chuyện di truyền này thiệt kỳ diệu nghe. Hôm nay ba cậu ấy đã tới, bọn anh thấy giống nhau như đúc. Giống như búp bê Matryoshka vậy.
3: Ông gì?

0: là có ý gì?
1: Không có ý gì.
0: Ông cũng biết mẹ tôi. Mẹ của tôi, bà ấy...
1: Này, ung thư không có di truyền đâu. Đừng có nghĩ lung tung.
0: Di truyền hay không, do ông quyết định hay sao?
1: Nhưng mà có một điểm, bà thật sự di truyền từ mẹ chúng ta. Chính là khi tức giận, thật sự rất xinh đẹp, dễ thương.
2: Cầu xin mẹ phù hộ cho con ngày mai mọi thứ thuận lợi. Con là Tiểu Tuyết, từ nhỏ tới lớn chưa từng làm chuyện xấu gì. Con đảm bảo ngày mai là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Cầu xin mẹ phù hộ cho con. Phù hộ, phù hộ, phù hộ. Phù hộ, phù hộ, phù hộ, phù hộ.

0: Trời ơi, cậu nhẹ nhàng thôi.
1: Làm gì lề mề dữ vậy, đợi hết nửa ngày rồi đó.
0: Không có ai đúng không?
1: Mới sáng sớm thì có thể có ai chứ.
0: Đi đi đi đi.
2: Ugh.

0: mình nói cậu nghe. Làm chuyện xấu á, chỉ có một từ thôi, nhanh.
1: Vậy thì cậu phải nhanh lên một chút.
0: Đợi mình với.
1: Cái chân của cậu thật sự cần phải luyện tập.
0: Mình dựa vào não thôi.
1: Khóa rồi.
0: Ý lời quá, chắc chắn là khóa rồi.
1: Làm sao đây?
0: Hey, hey, cửa sổ không có khóa. Nhanh lên, mình canh cửa giúp cho.
1: Được. Trương Kỳ,
0: trời ơi, thiệt là ăn cho nhiều vô.
2: Bắt đầu tuần tra định kỳ lần đầu tiên.

0: Mình tìm thấy rồi.
1: Mau để ra ngoài. Cậu mau làm đi, mình canh chừng giúp cho.
0: Được. Câu này là

0: xong chưa vậy?
1: Mình căng thẳng quá không làm được.
0: Để mình.
1: Không được, đây không phải
0: chúng
1: là gian lận sao?
0: Chúng ta vào phòng ăn trộm tội lớn hơn gian lận rất nhiều đó chị hai.
1: Vậy cũng không được, cậu đừng có hối mình nữa.
0: Phục cậu luôn á.

0: Xin chào.
1: Cậu ở đây làm gì?
0: Tôi điển tiếng Anh em để quên ở phòng học. Có thể làm phiền lấy giúp em được không?
1: Cuối tuần lấy từ điển làm gì?
0: Em có thói quen học từ vựng mỗi ngày. Một ngày không học sợ là quên mất.
1: Thật giống một học sinh giỏi. Đợi một chút. Đi qua đây với chú.

Đúng là nguy hiểm thật mà. Không làm nổi, không làm nổi. Trương Kỳ, đi thôi, đi thôi.

0: Trường Kỳ, cậu nói có khi nào trường chúng ta có camera không? Hy vọng là đừng quay trúng chúng ta. Cậu sao vậy Trương Kỳ?
1: Mình không sao hết.
0: Vậy sao cậu không nói gì hết? Sợ tới ngốc rồi sao?
1: Mình đến nhà rồi, mình vào trước kia tạm biệt.
0: Nè, nhớ bí mật đó, đừng có nói với ai. Anh Tố Niên.
2: Sao rồi hả?
0: Sao rồi gì chứ?
2: Âm mưu của em và Trương Kỳ.
0: Trời ơi, em và Trương Kỳ không có làm cái gì hết. Thật là nguy hiểm quá mà. Với lại em cũng tự nghĩ lại, cảm thấy không được tốt lắm, cho nên tụi em không làm gì hết. Thì được bao nhiêu điểm thì được bấy nhiêu điểm. Anh Tố Niên, anh đừng nói chuyện này cho thầy giáo biết. Em về trước đây. Anh nhớ giữ bí mật giùm em đó.

0: kỳ, trương kỳ, trương kỳ.
1: Trời, mình biến sao vậy ta?
2: Mạc Thị, mấy ngày trước tôi có nhận mấy món đồ cũ, có tranh thêu ở trên, kỹ thuật trên đó có hơi phức tạp, cô xem giúp tôi đi.
3: Thực ra tôi cũng chỉ sở trường về hàng thêu Tô Châu thôi, những cái khác tôi chưa chắc có thể giúp được cô.
2: Xem cô nói kìa, cô là chuyên gia của phương diện này hả?
3: Nè Đông Ca, cô sao vậy?
2: Không phải,
3: không thoải mái hả?
2: Chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt.
3: Hay là tôi kêu tài xế Triệu đưa cô về nha?
2: Không cần không cần, anh ấy cũng bận. Cô xem, bây giờ lại đỡ hơn rồi. Tôi trở về uống chút nước.
3: Bình nước nóng để tôi cầm cho. Thật sự không sao chứ?
2: Không sao.
0: Anh Tố Niên, anh tìm em có việc gì?
4: Ngồi xuống đi,

0: Đây không phải là bài thi của chúng ta sao?
1: Đúng vậy.
0: Anh đưa cho em làm gì vậy?
1: Em làm 4 câu cuối, cho anh xem thử đi.
0: Hả?
1: Làm đi. Trong lúc em thi, làm xong mấy câu trước, còn dư lại bao nhiêu thời gian?
0: Còn dư tới 40 phút. Lúc đó em tốn 10 phút để kiểm tra lại.
1: Vậy thì anh cho em 30 phút. Làm nghiêm túc, giống như đang trong phòng thi.
0: Như vậy cần thiết không?
1: Bắt đầu đi. Em chỉ còn 29 phút thôi.

0: Phải không vậy? Chuyện mình đổi bài thi bị phát hiện rồi. Đây không phải là bữa cơm tiễn biệt chứ? À,
1: ăn cơm đi.
0: Mẹ, những món này đều là mẹ làm sao?
1: Đặt ở quán cơm.
0: Vậy tốn không có ít tiền đâu.
1: Mẹ biết chứ, mẹ nấu cơm không được ngon. Mấy năm nay thiệt thòi cho hai người rồi.
2: Không có. Đồng ca, nhà chúng ta có chuyện gì tốt hay sao vậy?
0: Mẹ, có phải mẹ phát hiện ra chuyện xấu gì rồi không?
1: Ăn cơm đi. Tiểu Tuyết, không phải con thích ăn sườn xào chua ngọt sao? Đây, con không gấp tới, gấp đi con.
0: Cảm ơn mẹ.
1: Không phải ông thích ăn cá nhất sao? Thịt ở mang cá mềm nhất. Đây, ông gấp miếng đi.
2: Cảm ơn đồng ca.
1: Ăn đi. Đây. Tiểu Tuyết.
0: Dạ, đợi con tự làm mẹ.

0: Mẹ.
1: Muốn xem thì xem đi. Lúc nào thì mới biết điểm thi?
0: Chỉ mấy ngày nữa thôi.
1: Điểm số cũng không chứng minh được điều gì. Không cần quá để ý. Còn thì coi như thế nào? Thì vẫn là cục cưng của mẹ. Nghỉ ngơi sớm đi con. Hả? Ngủ ngon.
0: Ngủ ngon, mẹ. Mẹ mình biết rồi. Sao bà ấy lại biết được chứ?

0: Vợ đông ca của anh đã chuẩn bị xong rồi.
1: Thiệu Hoa,
0: Ơi,
1: Thiệu Hoa,
0: hả?
1: tôi không thể bên ông đến già.
0: Chuyện gì vậy?
1: Mẹ em mất do ung thư dạ dày. Em sợ là em cũng sẽ.
0: Nè, là chuyện gì vậy? Em nói rõ đi.
1: Gần đây em cảm thấy không thoải mái. Em chưa từng nói với anh. Dạ dày của em đau quặn thắt từng cơn, lại luôn không có khẩu vị. Em nghi ngờ là khẳng định của mình đúng.
0: Tại sao em lại không nói với anh chứ? Chuyện từ lúc nào? Đã đi bệnh viện chưa?
1: Chưa đi bệnh viện, thầy bói trước nhà có nói em di căn rồi.
0: Trời đất ơi, tên trước nhà là tên lừa đảo, chỉ có em tin là không thể tin anh ta được.
1: Em sợ tới bệnh viện bác sĩ cũng nói như vậy. Không
0: Trời
1: phải
0: trời
1: đồng
0: trời
1: nghĩa với
0: nè,
1: phán em tử hình
0: vợ
1: sao?
0: ơi, vợ ngốc ơi, nè, chúng ta đi bệnh viện trước có được hay không? Ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới nói nghe.
1: Thiệu Hoa, em sợ nếu như
0: Trời ơi, bay bay bay bay bay, đừng có nói điều không hay, không thể vậy.
1: em nói là nếu như mà nếu như em thì phải làm sao?
0: Không đâu, không đâu. Lúc đầu em chạy xa như vậy, anh cũng có thể tìm em về. Giờ cho dù em tới chỗ Diêm Dương, anh cũng cướp em về được mà. Em là vợ của anh, em đừng sợ, hả?
1: Nhưng em sợ lắm, em thật sự rất sợ. Em không muốn chết.
0: Đừng sợ, đừng sợ. Ngày mai chúng ta tới bệnh viện, hả? Em đừng sợ, đừng sợ.
1: Em không muốn rời xa mọi người. Em thật sự không muốn rời xa mọi người. Em không muốn rời xa. Em không muốn rời xa mọi người. Em không muốn rời xa.
2: Đang học lớp E luôn. Cho mình mượn sách với.
3: Nhỏ này tối nay ăn không?
0: Em nghe thầy vô. Trời thứ.
3: Thầy vô lớp kìa.
0: Đây là dáng vẻ đi học của các em đó hả? Thầy Trương ngày hôm nay có chút chuyện, tôi sẽ thay thầy phát bài.
4: Thầy Liêu ơi, thầy hiểu số học không vậy?
0: Tôi có thể đọc hiểu phân số.
4: Vậy thì được.
0: Thiệt là nhiều lời. Phương Hồi, 78 điểm không qua. Trần Học, sao em cũng không qua vậy? 78 điểm.
5: Cảm ơn thầy.
0: Cố gắng lên nha.
5: Dạ.
0: Tiểu Tuyết, 101 điểm.
4: Bao nhiêu điểm? Mình không nghe lầm chứ? 101.
2: Không nghe nhầm.
4: Không đúng nha.
0: Lần này cho em cơ hội, lần sau đừng có phạm lỗi sai cơ bản như vậy nữa. Ngô Quang, em tiến bộ rất ổn định, 56 điểm không qua. Không biết cậu học toán kiểu gì nữa. Trương Kỳ, 145 điểm. Đợi đã, là cậu tự làm sao?
4: Không thì ai làm thầy?
0: Điểm toán của cậu gần tuyệt đối, ngữ văn thì gần không điểm. Có phải cậu có thành kiến với tôi không?
4: Bị thầy nhìn ra rồi đó.

0: Lâm Thi Âm 106 điểm.
1: Đông ca, Thiệu Hoa.
2: Hai người làm gì vậy?
1: Đông ca, Thiệu Hoa, chúng tôi sẽ đi cùng hai người.
3: Còn có tôi,
4: nữa.
2: Chúng tôi cùng đi với cô.
1: Đi thôi.
2: Có mọi người thật tốt.
1: Nhiều người nhiều sức mạnh, cái gì cũng phải đầu hàng.

0: Đi thôi.
1: Ra rồi.
0: Bác sĩ nó sao? Hả?
2: Bác sĩ nói sao vậy? Tôi chịu được mà.
3: Bác sĩ nói bà có thèm ăn món gì thì ăn món đó, nếu không thai nhi này không đủ dinh dưỡng.
0: Hả? Đơn bào thai trong tử cung,
4: mang thai.
0: Trời đất ơi, anh này,
4: trời đất ơi,
0: tốt quá, tốt quá, anh ghẹo chúng tôi,
4: tốt quá, tốt
0: quá rồi,
3: đúng vậy,
0: hồi nãy sợ hết hồn luôn. Trời
3: ơi, im lặng,
4: dễ ghê vậy sao?
0: Đúng rồi,
3: đúng vậy, tốt quá rồi.
5: Chỉ là chuyện này mà đội sửa chữa nghỉ phép phần nữa. Ây à, những người trẻ bây giờ.
6: Thầy à, đây là chuyện tốt. Thầy nói cô Út đã lớn tuổi rồi, đúng không? Người của viện chúng ta tới giúp đỡ rất tốt. À, hay là tôi cũng đi giúp một tay.
5: Làm xong việc của cậu đi, nhiều chuyện quá. Chuyện của mình còn chưa xong nữa là.
6: Chuyện gì của tôi chưa xong chứ? Thầy đừng có xin chuyện mà trêu tôi đó.
5: Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Mà vẫn một mình về tới về lui.
6: Tôi không vội.
7: Tôi đi trước nha.
8: Không đợi Tiểu Tuyết nữa sao?
7: Tôi còn có chuyện.
9: Trương Kỳ.
8: Nè.
9: Chạy nhanh như vậy để làm gì? Chắc chắn là tới quán nét rồi. Anh Tony.
8: Em thi sao rồi?
9: Sao anh lại làm được vậy?
6: Cảm ơn tất cả các bạn cuối tuần còn tới giúp thầy làm việc. Đây là bài thi của khối lớp 10. Hy vọng các bạn có trách nhiệm với mình và cũng là với người khác. Chấm bài nghiêm túc. Đi đi. Tony, bình thường không phải em không muốn tham gia những chuyện này sao? Sao lần này lại chủ động yêu cầu?
8: Cứ cấm đầu học thì cũng không tốt.

0: Thầy Trương à, em có một lời thỉnh cầu, muốn xin thầy suy nghĩ một chút.
1: Anh Tố Niên, cảm ơn anh đã cứu mạng. Sau này nếu anh có chuyện, em nhất định lên núi Đao xuống biển Lửa.
0: Anh không có chuyện gì, em nghiêm túc một chút là được.
1: Cô xin chào cô.
2: Tai Ngọc hả?
3: Dạ Ngọc.
1: Dạ.
4: Con về đúng lúc lắm, mau về nhà con thử đi. Nhà con có chuyện đang vui lắm.
1: Là chuyện vui gì vậy?
2: Con đã được làm chị rồi. Cô nói giữa hai đứa trẻ cách nhau hơn tới 10 tuổi lận, có khi nào không chơi được với nhau
4: trời
2: không?
4: Ơi, cô yên tâm đi, người ta là...

0: Chị em ruột chắc chắn không có vấn đề, có phải không nè?
1: Ôi trời, bây giờ sanh con thứ hai có phải rất phiền phức không?
2: Có lẽ là không có gì, hai người họ đều là con một, cùng lắm là phạt chút tiền thôi. Nếu không nộp được á, tôi nộp thay cho họ. Sau này đứa nhỏ ra đời gọi tôi là mẹ nuôi.
1: Ông ơi đi, tôi sớm có dự tính rồi. Cô xếp ở sau tôi.
2: Trời ơi, dám giành với tôi
1: hả? Thôi được thôi, đi giành đi.
0: Cô lão đại, cô lão nhị, còn thôi lão tam được chưa?
1: Định vậy nha.
0: Thôi tôi đi nấu cơm á.
1: Tạm biệt nha.

0: Lại tới quán nét có phải vậy không hả? Thằng nhãi con này, con phải đi tìm nó. Suốt từ sáng tới tối là đi như vậy đó.
1: Chúng ta cùng về đi.
2: Mẹ. Mẹ về trước đi.
1: Được.
2: Em sao gì?
3: Em không sao, chỉ là tự nhiên có chút không vui.
2: Không muốn có em trai hay là em gái sao?
3: Em cũng không biết.
2: Đi thôi, anh đưa em tới một nơi.
3: Là nơi nào vậy? Anh Tố Niên, sao anh lại phát hiện ra nơi này?
2: Không phải là anh phát hiện ra, nó vẫn luôn ở đây thôi.
3: Thì ra phía sau cuối cùng là như vậy.
2: Những người tới đây đều đi ra từ đây, nhưng mà ít người quay đầu lại nhìn.
3: Anh Tố Niên giỏi quá.
2: Không buồn nữa sao?
3: Buồn.
2: Nói.
3: Em sợ anh cười em thôi.
2: Lúc anh cười em còn ít sao?
3: Em buồn là nếu thật sự có em trai hay em gái thì tình yêu của mọi người với em có thể chỉ còn một nửa thôi.

0: Con nghe nói con sắp được làm chị rồi. Có chuyện gì vậy?
1: Tiểu Tuyết à, vợ mẹ của con cũng đã lớn tuổi rồi. Khám sức khỏe thì bác sĩ nói mẹ con không thể mang thai. Có thể con không được làm chị nữa rồi.
0: Mẹ.
2: Mẹ không sao đâu.
0: Mẹ. Mẹ đừng buồn nữa mà. Con sẽ yêu thương mẹ bội phần. Con sẽ lấy phần tình yêu thương của đứa em gái trao hết cho mẹ.
2: Sao con biết đó là em gái?
0: Vì con thích em gái mà.

Kính thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng là những mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Thế nhưng, đằng sau những bao bì bắt mắt, những lời quảng cáo hoa mỹ và những chiêu thức giảm giá kịch sàn lại là sản phẩm hàng nhái, hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Sau một thời gian dài theo dõi những quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công hai đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội trong chương trình Hành trình phá án tuần này.

0: Qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường dây tổ chức sản xuất buôn bán tân dược giả với quy mô lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng sử dụng kênh bán hàng trên sàn thương mại điện tử TikTok, Shopee, sau đó livestream để quảng cáo, buôn bán, gắn các đường link giới thiệu là chính hãng để tạo niềm tin với người tiêu dùng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, không có kiến thức để phân biệt, kiểm chứng chất lượng sản phẩm của người dân. Đặc biệt, nhóm khách hàng là người cao tuổi sử dụng các loại thuốc chữa bệnh xương khớp, đau nhức, tê bại. Nhóm khách hàng là phụ nữ sử dụng thực phẩm chức năng hỗ trợ làm trắng da, giảm nám, tàn nhang và cân bằng nội tiết tố nữ. Còn đối với nhóm khách hàng là trẻ nhỏ, là các sản phẩm thực phẩm tăng chiều cao bổ sung DHA. Nguy hiểm hơn, các đối tượng đã lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ, Nhật, Úc để làm giả.
1: Đối tượng livestream bán hàng trên mạng xã hội và những sản phẩm livestream thì là quảng cáo với là cái công dụng và tác dụng rất nhanh. Chỉ trong vòng sử dụng một lọ thuốc đến hai lọ thuốc thì có thể giảm đau nhanh và không bị đau nhức, không bị mỏi gối, không bị đau chân, đau khớp. Đấy, thì là qua bắt bước đầu phát hiện như vậy, và khi mà anh em nhìn trên các sản phẩm thì không thấy rõ về cái nội dung, không có tem nhãn phụ, trong khi là sản phẩm thì là đề xuất xứ là nước ngoài.
2: Đối với các việc đối tượng quảng cáo ấy, thì tuy là quảng cáo là hàng hóa là hàng thật, nhưng mà khi mà bán thì lại không có giấy tờ tài liệu kèm theo là thể hiện cái nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thì đó là một cái điểm là cộng với cái việc ở giá thành nó là rất là thấp. Và đối tượng này bán thì nó sẽ thể hiện cái việc đó là hàng có nghi vấn là hàng giả.
0: Các đối tượng đã mua nguyên liệu trôi nổi trên thị trường để sản xuất thuốc. Về kho xưởng thì chúng thuê tại khu vực vắng người qua lại, xa khu vực dân cư. Còn đối với việc thuê nhân công sản xuất thì các đối tượng rủ anh em, người nhà hoặc người quen tại các địa phương khác. Ngoài ra, chúng còn đầu tư dây chuyền làm máy trộn nguyên liệu, chia viên, sau đó đưa vào máy ép viên nén, đóng hộp và hoàn thiện sản phẩm như glucosamine, collagen biotin, DHA Plus, GH Creation, Việt Nam Glutathione 600, Professor Pill thường gọi là khớp xanh, Mujahabad Capsule thường gọi là khớp đỏ,

0: cường lực toan thống linh, tọa cốt thiên ma, Seng Yongwan.
1: Qua nghiên cứu và đánh giá thực tế thì là những sản phẩm này thì là không được lưu hành tại thị trường Việt Nam và không có đăng ký cái thông tin cụ thể, mà tất cả các sản phẩm đều ghi chung chung, không có địa chỉ của công ty sản xuất.
0: Đặc biệt, các đối tượng còn thuê livestream ở nước ngoài để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tạo niềm tin với người tiêu dùng, thu hút lượt người theo dõi quan tâm rất lớn. Khi khách đặt hàng, hàng hóa được vận chuyển qua nhiều đơn vị, kho trung gian, hành trình vận đơn phức tạp. Người bán không để thông tin hoặc làm mờ một phần thông tin về kho hàng, gây khó khăn cho người mua khi muốn tìm hiểu về nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại giảm giá để kích cầu tiêu dùng.
2: Là sau khi mà thu thập được các cái hàng của đối tượng bán thì cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, kiểm nghiệm. Thì có hai vấn đề, thứ nhất là về cái tem nhãn. Tem nhãn thì cái lô hàng sản xuất thì nó có địa điểm sản xuất khác nhau. Có nghĩa là tại thời điểm hiện tại thì đã là địa giới hành chính mới. Tuy nhiên thì các đối tượng vẫn để cái thông tin địa chỉ là địa giới hành chính cũ. Và thứ hai là cái mẫu mã bao bì thì nó trong lô hàng nó không đồng nhất, là có sự mới cũ, là phản ánh cái mắt nhìn trực diện của người nhìn vào hàng là nó đã không đúng với cái kiểu hàng mới. Nếu như hàng mà sản xuất trong lô trong nhà máy thì đương nhiên nó phải là đồng bộ 100%. Nhưng đây là cũng một thời điểm đặt hàng và cũng một mặt hàng mà lại khác nhau về mẫu mã bao bì.
0: Xét tính chất nguy hiểm phức tạp của các đường dây tội phạm, để kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất buôn bán hàng giả của nhóm đối tượng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án 868T, tập trung lực lượng phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bóc gỡ tận gốc các đường dây này.
3: Sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng của đội 4 của Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành đồng bộ các biện pháp sau để xác định vị trí kho hàng, kho bãi của các đối tượng cũng như nơi đặt máy móc. Một là tách rời giữa các khâu, trong đó thì khâu cung cấp nguyên vật liệu riêng, khâu sản xuất riêng và chia thành nhiều điểm, khâu đóng gói bao bì riêng. Sau khi sản xuất được thành phẩm chủ yếu là viên nang thì các đối tượng để chuyển đến cái khâu để đóng gói sản phẩm riêng và sau đó là tiến hành phân tách bán vào các điểm như là các hiệu thuốc cũng như là chợ thuốc Havulico.
0: Ban chuyên án nhận định, nếu như các sản phẩm trên mà tuồn vào chợ thuốc Havulico Hà Nội là một trong những chợ thuốc lớn nhất tại các tỉnh phía Bắc thì thật nguy hại. Với chiêu thức giảm giá từ 20 đến 40% so với giá trị thực, bán sỉ cho các cửa hàng thuốc và mác là hàng xách tay nên không có hóa đơn chứng từ, đánh trúng vào tâm lý ham rẻ của khách hàng để kiếm lợi. Vì vậy, ban chuyên án một mặt tiếp tục cử một tổ đi giám định một số mẫu thuốc nghi vấn, còn một tổ khác đi tìm hiểu phản ánh của người dân về một số loại thuốc và thực phẩm chức năng có dấu hiệu bất thường.

0: Một số mẫu sản phẩm được chuyển đến cơ quan chuyên môn kiểm định. Kết quả phân tích khiến nhiều người không khỏi giật mình. Trong nhiều mẫu thử về thực phẩm giảm cân có sử dụng chất cấm sibutramine.
1: Trong cái quá trình chế biến thì các đối tượng đã cho thêm cái chất gọi là chất sabutamine. Đây là cái chất mà về cơ bản là đã thuộc vào danh mục chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Bởi vì về cái chất này tuy rằng có tác dụng là làm giảm cân, nhưng mà đấy, tác dụng phụ của cái này là gây trụy tim. Đấy. Nên là đã được Bộ Y tế là cấm sử dụng trong thực phẩm từ lâu.
0: Tại Việt Nam, từ năm 2010, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramine. Tháng 4 năm 2011, cơ quan này cũng đã có công văn đình chỉ lưu hành trên toàn quốc, thu hồi toàn bộ các sản phẩm thuốc có chứa hoạt chất sibutramine. Điều đó đồng nghĩa với việc người tiêu dùng đã bỏ tiền thật để mua những sản phẩm có hại nghiêm trọng đến sức khỏe của chính mình. Nhóm trinh sát bắt đầu từ những đơn hàng trực tuyến. Điểm đáng chú ý là các địa chỉ gửi liên tục được thay đổi. Lúc trong phường nội thành, ngày mai lại ra xã ngoại thành ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Ninh và Hưng Yên. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, thay đổi số điện thoại liên tục. Hàng hóa được chuyển qua nhiều khâu trung gian nhằm xóa dấu vết. Đây là thách thức không nhỏ đối với lực lượng điều tra.

0: các đối tượng đã đặt bao bì nhãn mác về và tự đóng gói, và thành sản phẩm để đăng bán livestream trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội. Thực hiện cái việc sản xuất tại kho hàng thì là các đối tượng là lắp camera xung quanh cái kho hàng để mà cảnh giác, và thứ hai là xung quanh cái kho hàng thì là các đối tượng là xây tường rất là cao.
1: Mánh khóe của cái nhóm đối tượng này ở đây ấy, thì cái việc mà sản xuất nguyên liệu là cái viên thuốc thì nó không phải là mới, nhưng mà ở đây cái nhóm đối tượng là thực hiện cái hoạt động sản xuất các bao bì rất tinh vi, tất cả đều sản xuất đều là dựa trên thiết kế thực tế của những sản phẩm nổi tiếng của nước ngoài. Các đối tượng đã thuê thiết kế chuyên nghiệp cũng như in ấn chuyên nghiệp. Đấy, chúng tôi đều xử lý cả cái nhóm in thiết kế và in ấn, cũng như là cái việc mà thực hiện cái hành vi mà đặt bao bì sản xuất ở nước ngoài. Đấy. Vì vậy nên cảm quan bình thường chúng ta sẽ không nhận ra được đây là hàng giả. Đấy. Nó có những cái bao bì mà các đối tượng không sản xuất được ở Việt Nam là các đối tượng đặt sản xuất ở nước ngoài và vận chuyển về Việt Nam. Đấy. Nên là về cơ bản là cái mánh khóe ở đây là làm cho người dân hiểu nhầm cũng như là đánh giá sai về cái bản chất của sản phẩm.
2: Trinh sát lần theo từng đầu mối từ các cửa hàng bán sỉ tại chợ thuốc Hapulico Hà Nội, rồi đến các nhóm kinh doanh online trên mạng xã hội và cả những kho hàng nằm sâu bên trong các khu công nghiệp.

0: Tuy nhiên, danh tính của kẻ cầm đầu đường dây vẫn là một dấu hỏi lớn. Ban chuyên án nhận định, nếu hàng hóa là phần nổi của tảng băng, thì dòng tiền chính là chìa khóa để bóc tách toàn bộ mạng lưới. Tiến hành rà soát hàng nghìn giao dịch tài chính, mới thấy mô hình kinh doanh đa tầng biến tướng về việc những người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng cao nếu như tuyển thêm được cộng tác viên mới. Dần dần các mắt xích bắt đầu lộ diện khi trinh sát xác định đường dây do đối tượng Nguyễn Mạnh Tú, sinh năm 1992, trú tại phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội cầm đầu.
1: Đối tượng Tú này thì đã có vai trò là đối tượng chủ chốt trong việc là bán các hàng giả là thực phẩm viên da trắng da. Qua cái quá trình phát hiện nghiệp vụ thì đã dựng lên các đối tượng là Tú thì cùng với Linh và các nhóm đối tượng liên quan đến cái bờ Bắc Giang là đối tượng Độ. Thì các đối tượng này đã sản xuất và gia công tại Bắc Giang, sau đó chuyển về Hà Nội và bán phân phối cho các đối tượng trên địa bàn, thì trong đó có địa bàn thành phố. Đối với các cái tài khoản của các đối tượng sử dụng thì nói qua mạng Tele. Thì khi mà trinh sát đã dựng các thông tin về tài khoản và các số điện thoại của đối tượng, thì các đối tượng này nhiều lần sử dụng các cái tài khoản và các số điện thoại khác nhau, sử dụng sim giác, là cũng có cái hành vi để che giấu về cái việc mình buôn bán. Cái thứ hai là hàng hóa thì các đối tượng không để tại nhà, và bán thì theo dạng là bán trung gian, trung chuyển, là nhận qua nhiều người khác nhau. Thì nó có những cái vấn đề là nghi vấn, và thứ hai là nó phù hợp với cái việc là tài liệu trinh sát thu thập dữ liệu điện tử về.
0: Ban chuyên án cũng xác định dưới Nguyễn Mạnh Tú có thêm 16 đối tượng tham gia cùng đường dây với phân công nhiệm vụ khác nhau tại 9 kho hàng nằm tại các vùng ven của Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên. Ban ngày, nơi đây gần như không có hoạt động gì đáng chú ý. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, xe tải liên tục di chuyển.
1: Đồng chí trưởng ban chuyên án đã phân nhiệm vụ cụ thể cho rất nhiều tổ công tác. Thì trong đó có tổ công tác là thứ nhất là về bám nắm các đối tượng ở Thanh Hóa, ở Hà Nội, ở Thái Bình và ở Bắc Ninh. Thì một tổ thì đánh giá tài liệu, một tổ thì đi phục vụ các việc là rút các cái tài liệu dữ liệu liên quan đến các cái nội dung của trinh sát báo về để mục đích là đối soát lại xem là nó có trùng khớp và có đúng thực tế hay không. Thì để tổ ban chuyên án sẽ tổ chức họp đánh giá để mà tổng kết lại và lựa chọn cái thời điểm phá án phù hợp nhất.
0: Lực lượng trinh sát của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thanh Hóa đã mật phục bám sát các đối tượng trong chuyên án, đón lõng trên khắp các tuyến đường mà đối tượng có khả năng di chuyển qua. Các mũi trinh sát bí mật khép chặt vòng vây. Ngày 28 tháng 1 năm 2026, các mũi công tác chia thành nhiều hướng tiến hành kiểm tra các kho hàng, nhà xưởng, nơi ở của các đối tượng chủ chốt tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình.

0: quá trình khám xét, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tổng cộng 7.170 hộp thuốc, thực phẩm các loại như viên trắng da, thực phẩm bổ sung collagen, viên bổ sung DHA, viên canxi tăng chiều cao, thuốc điều trị xương khớp. Trong đó, 2.920 hộp thuốc thực phẩm các loại đã hoàn thiện và 4.250 hộp thuốc thực phẩm các loại bán thành phẩm. Các nguyên vật liệu phục vụ gia công, sản xuất gồm 1.120 kg viên nén, tương đương với khoảng 2,5 triệu viên nén các loại, hơn 2 triệu chai lọ, nắp, vỏ hộp các loại, 60.000 chiếc tem, nhãn, mác các loại, gần 22,5 tấn bột và các nguyên liệu phụ gia khác. Với số lượng phụ gia như trên, nếu được sản xuất thành phẩm bán ra thị trường sẽ thu lời số tiền khoảng 150 tỷ đồng. 15 loại máy móc khác nhau phục vụ hoạt động gia công, sản xuất, hoàn thiện sản phẩm như máy khắc số laser, máy đóng gói co nhiệt, máy ép mang cảm ứng điện từ, máy tạo hạt lắc, máy dập viên quay, máy chiết rót viên nang bán tự động. Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu được số tiền hơn 50 tỷ đồng.
1: Tiếp tục thực hiện cái chuyên án 868T thì chúng tôi đã tiến hành điều tra mở rộng và phát hiện thêm một nhóm đối tượng khác cũng thực hiện những cái hành vi tương tự. Tuy nhiên cái sản phẩm đây ở đây là của các đối tượng là chủ yếu là cao xương khớp xanh, nhưng sản phẩm về thuốc đông y. Đấy, các đối tượng này là ở trong khu vực phía Nam, thực hiện các hành vi là thuê gia công sản phẩm tại địa bàn các nước có vùng biên giới giáp Việt Nam, thực hiện cái hoạt động là sản xuất sản phẩm ở vùng giáp danh nhưng ở bên phía nước bạn, sau đó là chia nhỏ lẻ từ nguyên liệu đến là bao bì để vận chuyển về Việt Nam và bán vào các hiệu thuốc đông y tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
2: Để thực hiện các cái viên hoàn này thì quá trình lên đơn thì các đối tượng để thành phần để tạo nên cái viên hoàn này là phải có là than tre, chất kết dính, và cái yêu cầu của các đối tượng là đều phải có các cái thành phần thuốc giảm đau để bỏ vào cái viên hoàn này, để mục đích là để cho người sử dụng khi sử dụng cái viên hoàn này là cảm thấy là bệnh đã được khỏi. Đấy thì còn ngoài ra thì các cái thành phần phụ gia tạo màu và chất kết dính khác để nó vo viên và đánh bóng làm cho cái sản phẩm rất là đẹp.
0: Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 31 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng tiến hành triệu tập làm việc với nhóm đối tượng có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc đông y chữa bệnh xương khớp xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Các đối tượng thì cũng có giới thiệu đây là các cái loại thuốc gia truyền, rồi là các cái sản phẩm mà đang được khách hàng thị hiếu tin dùng. Nên là đối với các cửa hàng đông y thì do cái công tác kiểm tra, do cái nhận thức của các cái chủ cửa hàng đang còn kém, nên là họ đã mua về để buôn bán cho người tiêu dùng.
3: Quá trình trinh sát thì các đồng chí trinh sát phải di chuyển liên tục từ địa phương này đến địa phương khác, từ Hà Nội vào Sài Gòn, vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Khi đi lại thì rất là gặp nhiều khó khăn về hóa trang, về để mà có thể xâm nhập vào được các xào huyệt, vào các kho bãi, kho tàng, bến bãi của nơi mà cất giấu hàng hóa. Các nhóm đối tượng live stream bán hàng và để kho hàng gần sát biên giới và để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, trinh sát. Tuy nhiên là bằng cái nghiệp vụ thì là anh em điều tra đã... Anh em trinh sát đã phát hiện được là các kho hàng của đối tượng là để tại khu vực giáp biên giới Campuchia.
0: Để tránh đánh động đối tượng, các trinh sát bắt đầu tiếp cận thị trường theo phương thức bí mật. Một tổ công tác được giao nhiệm vụ phân tích dữ liệu vận chuyển. Cơ quan điều tra phát hiện hàng nghìn đơn hàng mỗi tháng đều dẫn về một nhóm người. Dù các tài khoản ngân hàng khác nhau, tên công ty là khác nhau, nhưng dòng tiền cuối cùng lại tập trung vào một cá nhân. Từ đây, mọi mắt xích trong đường dây dần hiện rõ.
3: Đối tượng cầm đầu là Quách Hồng Phương, là đối tượng đã có bằng trung cấp về bán thuốc y học cổ truyền. Đối với nhân thân lai lịch thì là chưa có tiền án tiền sự gì. Và tuy nhiên thì lợi dụng cái việc mà có quầy thuốc và có bằng đông y thì là đối tượng đã liên hệ với lại bên liên hệ với các nhóm đối tượng về in bao bì, tem nhãn và đặt về tại kho hàng của mình để thực chỉ đạo nhân viên của mình để đóng gói và bán ra thị trường.
0: Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án 868T, ngày 31 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai lực lượng khám xét đồng loạt 5 địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng. Lực lượng công an thu giữ 35 thùng các tông chứa các loại hộp thuốc thành phẩm và 1.164 hộp thuốc các loại như Professor Pill, thường được gọi là khớp xanh, Mujahabad Capsule, thường được gọi là khớp đỏ, Cường Lực Toan Thống Linh, Tọa Cốt Thiên Ma, Seng Yong Wan, Tọa Cốt Thần Kinh Cốt, Tuyết Liên Phong Thấp Linh, Não Xanh, Não Đỏ, Thoái Cốt Hoàn, Tăng Phì Hoàn, Kiện Tỳ Khai Vị Bổ Hoàn, Toan Thống Linh. Tất cả các loại thuốc trên đều ghi trên vỏ bao bì là có nguồn gốc từ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không được phép lưu hành tại thị trường Việt Nam.
4: Vì là bắt quả tang nên các đối tượng nhận thức rất rõ cái việc là mình sản xuất, nên là cái quá trình mà khai báo thì các đối tượng đều là phối hợp và thành khẩn, tức là từ cái việc mà mình làm giả như thế nào, có những đối tượng nào tham gia, vai trò của những đối tượng nào cụ thể như thế nào thì các đối tượng đã trình bày rất là rõ. Và thứ hai là cái hàng hóa mà khi mà trình bày với cơ quan điều tra để mà cơ quan điều tra thu giữ thì các đối tượng cũng tự nguyện giao nộp cùng với cái việc là hồ sơ sổ sách của các việc lưu trữ thông tin bán hàng.
0: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 26 đối tượng của hai đường dây về các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh có quy mô lớn, tính chất phức tạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

0: Hiện chuyên án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời thu hồi triệt để các sản phẩm hàng giả đang lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người dân.
1: Bài học kinh nghiệm ở đây là trước tiên là chúng ta phải là có cái tinh thần đấu tranh quyết liệt đối với cái nhóm hành vi phạm tội là sản xuất các cái hàng hóa là thực phẩm giả cũng như là thuốc chữa bệnh giả, vì cái này là nó gây nguy hại rất lớn cho người tiêu dùng. Cái thứ hai là đối với người dân ấy, cái bài học ở đây là chúng ta không nên mua hàng hóa ở những nguồn gốc chúng ta không biết. Đấy, nên mua hàng hóa ở những cái nơi có nguồn gốc rõ ràng, địa chỉ uy tín, ví dụ như các nhà thuốc uy tín cũng như là các nhà cung cấp chính hãng. Và đối với các cái đơn vị như các hiệu thuốc cũng như các cái người bán hàng livestream ấy, thì bài học ở đây là không nên ham lợi nhuận để từ đó cái việc mà tiếp thực hiện các hành vi tiếp tay cho các đối tượng buôn bán sản xuất hàng giả để từ và cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm như là đối với tội buôn bán sản xuất hàng giả.
0: Chuyên án 868T chính thức khép lại, nhưng cuộc chiến chống hàng giả vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày lại có một thủ đoạn mới xuất hiện. Mỗi ngày, lực lượng cảnh sát kinh tế lại phải đối mặt với những thách thức mới. Hành trình triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh có quy mô liên tỉnh còn là một minh chứng cho sự phối kết hợp tài tình, nhịp nhàng của mỗi một trinh sát viên, điều tra viên của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm. Không những vậy, đó còn là cuộc chiến bảo vệ niềm tin của người dân vào những giá trị chân chính của thị trường và pháp luật.

0: Nếu như ban ngày Huế được nhớ tới bởi vẻ đẹp rêu phong của thành Quách, của mái ngói, của Lăng Tẩm, thì khi màn đêm buông xuống, thành phố này lại mang một vẻ đẹp rất khác, trầm lắng hơn, dịu dàng hơn nhưng cũng gần gũi hơn. Hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi sẽ không đi qua những góc phố quen, cũng không xuôi dòng trên sông Hương mà khám phá Huế ở một độ cao rất khác, trên nóc của một chiếc xe buýt 2 tầng, cùng khám phá Huế về đêm. Thưa quý vị, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay chính là bạn Minh Huệ, đại diện của Vietnam Sightseeing.
1: Vâng, chào mọi người, mình là Minh Huệ, rất vui khi được đồng hành với mọi người trong chương trình trải nghiệm tour đêm cùng Huế ngày hôm nay ạ.
0: Minh Huệ ơi, bạn có thể cho mình biết được là ý tưởng về tour xe buýt đêm 2 tầng ở Huế được hình thành như thế nào không?
1: Ý tưởng để xây dựng cái tour đêm của xe buýt 2 tầng bắt nguồn từ cái hành trình di sản cổ đô. Vốn gì thì người ta cứ nghĩ Huế là một cái thành phố mang cái vẻ trầm mặc. Đó là lý do mà tụi em muốn xây dựng một sản phẩm du lịch mà ngoài cái tính trầm mặc cũng có, thì nó xen kẽ vào cái tính hiện đại mà vẫn đầy đủ tiện ích cho khách hàng có thể ngắm nhìn Huế từ trên cao, một cái góc nhìn độc đáo mà không cảm thấy chán.
2: Đúng 20 giờ, từng nhóm du khách xếp hàng lên xe, chọn cho mình một chỗ ngồi ở tầng trên, nơi có thể nhìn rộng hơn những con đường, hàng cây và ánh đèn trải dọc bên bờ sông. Chiếc xe buýt 2 tầng lăn bánh chậm chậm rời bến Tòa Khâm. Từ độ cao vừa đủ của xe mui trần, thành phố dần mở ra trong ánh sáng dịu nhẹ của Huế về đêm.
3: Thưa anh, ở đây bến thuyền du lịch Tòa Khâm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi qua chợ Đông Ba. Tuy nhiên, trước khi qua đó thì chúng ta sẽ được ngắm cầu Trường Tiền cắt toàn cảnh từ cầu Khu Xuân, rồi sẽ đi qua trước mặt Khu Văn Lâu, Kinh Thành Huế. Điểm tiếp theo quý khách sẽ đi qua cầu Nguyễn Hoàng, rồi về ga Huế.
2: Ngay từ những phút đầu tiên, không gian hai bên đường đã mở ra nhiều lát cắt khác nhau. Công trình cũ còn lưu dấu kiến trúc Pháp, phố ven sông đang lên đèn, những không gian văn hóa, làng nghề và nếp sinh hoạt đã làm nên vẻ riêng của vùng đất này. Trên cung đường ấy, mỗi địa danh không chỉ là một tọa độ du lịch trên bản đồ. Chợ Đông Ba gợi nhắc nhịp buôn bán lâu đời bên sông Hương. Phù Văn Lâu, đại nội lại đưa người xem trở về với không gian cung đình, nơi lưu giữ những dấu ấn quan trọng của triều Nguyễn.

0: bản thân là người Huế, hôm nay cũng được dịp là có chị gái mình ở trong Sài Gòn ra, thì mình cũng dẫn cả nhà đi cái xe buýt 2 tầng, thì cũng đã thấy từ lâu rồi và hôm nay cũng có dịp đi, thì cái cảm nhận đầu tiên là thấy Huế mình nó rất là đẹp và mới mẻ. Khi mà mình ngồi trên cái không gian của xe buýt 2 tầng thì mình có thể cảm nhận được nhiều hơn và mình là quan sát được cái bao quát hơn so với việc mình tự đi để mình cảm nhận. Và cũng là một cái hoạt động rất là thú vị và dành cho kể cả khách du lịch cũng là kể cả khách nội địa thì nên trải nghiệm một lần.
1: Cái lộ trình của tôi đến nó cũng gắn liền với thiết kế của lộ trình tour ngày. Đầu tiên là nó phải đảm bảo về cái tính liên kết, nó phải liên kết được các điểm đến với nhau khi mà khách đi mà không bị lặp đi lặp lại. Và thứ hai đó chính là cái tính liên kết về mặt kiến trúc. Khách hàng phải cảm nhận đủ cả mặt cổ điển lẫn cả mặt hiện đại của lộ trình, mà chứ không phải chỉ riêng cái mặt cổ điển mà cũng có.

0: Đặc biệt, chuyến đi còn có sự đồng hành của những giai điệu nhã nhạc cung đình Huế được biểu diễn trực tiếp ngay trên xe. Giữa nhịp lăn bánh chậm rãi trong phố đêm, những thanh âm ấy như kéo quá khứ đến gần hơn với hiện tại. Di sản vì thế không chỉ được nhìn thấy qua các địa danh bên đường, mà còn được lắng nghe bằng âm nhạc, bằng tiếng gió và bằng khoảnh khắc du khách ngồi yên giữa lòng thành phố đang lên đèn.
1: Tôi đến Huế, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm xe buýt hai tầng này, thì cảm thấy rất là thú vị và rất là mát luôn á. Các bạn bé cũng rất thích.
2: Hôm nay con đi xe buýt hai tầng thì con cảm thấy vui, con cảm thấy mát và hạnh phúc ạ.
0: Một khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi là xe tiến lên cầu Nguyễn Hoàng. Trong ánh đèn đêm, cây cầu hiện ra với dáng vẻ khoáng đạt, mở ra tầm nhìn rộng xuống dòng Hương và đôi bờ thành phố. Ở góc nhìn ấy, Huế không chỉ còn là những mái thành cổ kính hay những địa danh quen thuộc. Thành phố còn hiện lên trong nhịp phát triển mới với những công trình đang kết nối không gian đô thị, mở rộng trải nghiệm cho người dân và du khách.
3: Cầu Nguyễn Hoàng được đưa vào lộ trình của xe buýt bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 năm 2025. Cảm nhận của khách về cái điểm này thì nó rất là đặc biệt. Vì ở cầu nó đã vốn gì là nó đã đặc biệt rồi, nó xen kẽ giữa tỉnh hiện đại cũng như là cổ điển. Có những cái lõng của cái cầu biểu tượng cho vua và khách họ sẽ cảm thấy rất là thích thú.
0: Sau gần một giờ đồng hồ, chuyến xe trở lại bến Tòa Khâm. Từ tầng 2 mui trần, Huế hiện ra vừa quen vừa lạ. Quen bởi những địa danh đã đi vào ký ức, lạ bởi nhịp nhìn chậm rãi, thoáng rộng và giàu cảm xúc hơn. Điều đọng lại trong mỗi du khách là một ấn tượng sâu sắc hơn về cố đô, một thành phố vừa biết giữ vẻ trầm mặc của mình, vừa mở ra những cách trải nghiệm mới. Và như thế, người ta có thêm lý do để nán lại lâu hơn, đi chậm hơn, rồi sớm quay lại với vùng đất này.

0: Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu. Những năm gần đây, thiên tai thường xuyên diễn ra trên khắp các vùng miền cả nước với xu hướng ngày càng gia tăng, bất thường và khốc liệt. Gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản, đời sống, sản xuất của nhân dân. Phòng chống thiên tai là nhiệm vụ của toàn xã hội. Hãy hành động ngay từ hôm nay, cùng hướng tới mục tiêu cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội 14 ban hành chương trình hành động kèm theo nghị quyết, một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội 14 đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng dân là gốc được quán triệt xuyên suốt. Nhờ thế,

lễ hội 14 không dừng ở tầm nhìn và định hướng, mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau đại hội. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên, bản trường ca về trí tuệ, lòng trung thành và khát vọng hòa bình của lực lượng Công an Nhân dân. Tái hiện chiến công lừng lẫy trong kế hoạch CM12 tại triển lãm 80 năm an ninh nhân dân. Quân đội Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Mở đầu bản tin, xin mời quý vị và các đồng chí cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an diễn ra trong tuần.
1: Tuần qua, Bộ Công an tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp cận khoa học, thực tiễn, mở rộng phạm vi nội hàm của khái niệm an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt cần nghiên cứu, làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia. Kết luận tại hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn, phục vụ có hiệu quả quá trình hoàn thiện đề án chiến lược an ninh quốc gia, trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Tiếp ông Christopher Landau, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng đoàn đại biểu, nhân dịp tham dự diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định cuộc gặp là cơ hội tốt để hai bên nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua và đề xuất những giải pháp thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thúc đẩy có hiệu quả những nội dung hợp tác Việt Nam quan tâm. Tuần qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, Choi Jung Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, Yaron Meyer, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine, Sadi Salama và Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, Zato Than Yang Thai, đến chào xã giao nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an Việt Nam luôn coi trọng sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, ma túy, mua bán người và lừa đảo trực tuyến. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, trên bất kỳ cương vị nào, các ngài đại sứ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam. Dự và phát biểu kết luận hội thảo khoa học Học viện An ninh Nhân dân 80 năm xây dựng, phát triển và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian tới, Học viện cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên có trình độ lý luận và nghiệp vụ sắc bén, có khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục học viên, chú trọng giáo dục truyền thống, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, tinh thần thái độ học tập và tư cách đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an Nhân dân cho mỗi học viên ngay từ trên ghế nhà trường. Chiều ngày 10 tháng 6, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an đã kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp đối với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh việc triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, Công an thành phố có nhiều mô hình hay, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác duy trì bảo đảm an ninh trật tự, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuần qua, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã chủ trì buổi làm việc tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới, nhà trường tiếp tục định hướng xây dựng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận về an ninh quốc gia, hướng tới cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia. đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, đào tạo học viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số. Tại Thái Nguyên, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã kết luận chương trình kiểm tra của đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Công an tại Công an tỉnh. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Bộ Công an, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, tập trung đấu tranh kéo giảm các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả thực hiện đề án 06 của Chính phủ, công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tại hội nghị lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo đề án của Chính phủ, nghiên cứu mô hình bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quản lý đô thị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, yêu cầu đề án phải làm rõ đặc trưng của đô thị Việt Nam, thực trạng tình hình an ninh trật tự và công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị trong thời gian vừa qua. Quan điểm và nguyên tắc trong xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở đô thị, dự báo xu thế phát triển đô thị ở Việt Nam trong thời gian tới, đánh giá tác động của đề án và nguồn lực cho thực hiện đề án. Phát biểu kết luận hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh việc xây dựng luật phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo, đồng thời tương thích với các luật khác và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Dự án luật phải giải quyết triệt để những bất cập tồn tại suốt 20 năm của pháp lệnh, cũng như tháo gỡ hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra nhằm hoàn thiện hồ sơ dự án luật một cách toàn diện và chất lượng nhất. Phát biểu tại lễ công bố thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu trong công tác đấu tranh chuyên án ma túy phải bắt toàn bộ đường dây, bắt đối tượng chủ mưu cầm đầu, khai thác mở rộng các lớp khác để xử lý, tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống ma túy đối với các lực lượng như biên phòng, hải quan, tạo thành thế trận khép kín trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tại hội nghị chuyên đề về thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng chống tội phạm có tổ chức, quản lý đấu tranh các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động, đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng, phạm tội lừa đảo và giải pháp phòng chống tội phạm đường phố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu công an các đơn vị địa phương phải thay đổi, phải nhận diện rõ đối tượng, địa bàn, băng nhóm hình sự, kinh tế, ma túy, giang hồ mạng để xử lý triệt để, tập trung rà soát, chỉ rõ số đối tượng hình sự, số đối tượng có biểu hiện vi phạm ở từng lĩnh vực, đặc biệt là đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp. Tại Công an tỉnh Quảng Trị, đoàn công tác Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và một năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp tại Công an tỉnh Quảng Trị. Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an tỉnh cần nghiêm túc rà soát, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, đoàn công tác Bộ Công an và lực lượng an ninh nhân dân do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương dâng hoa và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại tỉnh Tây Ninh. Đoàn cũng đã có buổi gặp mặt thân mật với các đồng chí nguyên cán bộ.

0: Ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mong muốn và tin tưởng rằng thời gian tới lực lượng an ninh đối ngoại sẽ phát huy truyền thống, lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng là lực lượng anh hùng. Tuần qua, đoàn kiểm tra số 5 của Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã đến làm việc, tiến hành kiểm tra, đánh giá các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp đối với Công an tỉnh Phú Thọ. Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ địa bàn, không để phát sinh điểm nóng phức tạp, tăng cường xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết luận tại buổi kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an, kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2026 và 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra số 6 Bộ Công an đề nghị các lực lượng công an Khánh Hòa cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm địa bàn, chủ động các phương án tăng cường bảo đảm an ninh chính trị tại địa phương, đồng thời tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, quan tâm bố trí điều tra viên hợp lý, hài hòa giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa mọi nguồn lực tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong xét duyệt, bố trí nhà ở cho cán bộ chiến sĩ. Tiếp đó, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Tuyên Quang. Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận khai thác hiệu quả phương tiện, trang thiết bị được Bộ Công an đầu tư, cấp phát.
1: Sau đêm khai mạc rực rỡ và đầy cảm xúc tối ngày 13 tháng 6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gala đặc biệt Tổ quốc bình yên, một không gian âm nhạc hào hùng, một thước phim lịch sử sống động và đầy cảm xúc. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì chương trình. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân thành phố.
0: Được dàn dựng công phu với thời lượng khoảng 90 phút, gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên là một bản trường ca nghệ thuật tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Chương trình kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sân khấu, tư liệu lịch sử, công nghệ trình diễn hiện đại cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật vừa hào hùng, vừa sâu lắng. Thông qua các hoạt cảnh nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã tái hiện nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của lực lượng an ninh nhân dân. Từ những chuyên án đấu tranh chống các tổ chức phản động, bảo vệ thành quả cách mạng sau ngày đất nước thống nhất, đến những chiến công thầm lặng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Mỗi câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đã góp phần khắc họa bản lĩnh, trí tuệ, lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của người chiến sĩ công an nhân dân. Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là phần giao lưu với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em trên sân khấu. Những câu chuyện về lòng quả cảm, sự kiên trung trước hiểm nguy và những năm tháng chiến đấu gian khổ đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, góp phần làm sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Gala cũng tái hiện hình ảnh lực lượng an ninh nhân dân trong thời đại mới, những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để đất nước phát triển. Các chương trình nghệ thuật như Trận tuyến thời bình, Mạng lưới nội đô, Tây Ninh, Bộ não trong rừng hay Giây phút sinh tử đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc, từ tự hào, xúc động đến biết ơn và tri ân sâu sắc. Không chỉ là chương trình nghệ thuật, Tổ quốc bình yên còn là lời tri

0: ân gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, máu xương và hạnh phúc riêng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó khẳng định truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng và khát vọng cống hiến của lực lượng an ninh nhân dân trong hành trình tiếp tục giữ vững bình yên cho đất nước, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.
1: Tại triển lãm 80 năm an ninh nhân dân lá chắn thầm lặng, kế hoạch CM12, một trong những chuyên án phản gián tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân đã được tái hiện qua những hình ảnh hiện vật quý. Không chỉ giúp công chúng hiểu thêm về một chiến công lịch sử, những tư liệu này còn góp phần lan tỏa giá trị truyền thống tới thế hệ hôm nay.
2: Điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan, nhất là các bạn trẻ, chính là trò chơi tương tác, thử thách truyền tin. Hoạt động này không đơn thuần mang tính giải trí, mà là cách chuyển tải một cách sinh động tinh thần cốt lõi của công tác phản gián. Thông tin phải tuyệt đối chính xác, bí mật và kịp thời. Khi trực tiếp tham gia thử thách quan sát, ghi nhớ và giải mã, người xem sẽ hiểu được mã Morse chính là biểu tượng cho nghệ thuật truyền tin, xử lý tín hiệu và năng lực làm chủ thông tin của các thế hệ đi trước.
3: Thì mình cũng vừa mới nghe xem qua về cái kế hoạch phản gián của CM12. Thực sự đây là một cái chiến công cực kỳ lừng lẫy và nó mang tầm ảnh hưởng tới truyền thông quốc tế. Và đây cũng là một minh chứng sống cho thấy rằng là lực lượng công an Việt Nam chúng ta hiện nay ngày càng rất tinh nhuệ, rất sẵn sàng bản lĩnh trước mọi cam go thách thức của thế giới cũng như là các phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch.
2: Giữa hàng trăm hình ảnh, hiện vật đang được trưng bày tại triển lãm, khu vực giới thiệu về kế hoạch CM12 thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và các bạn trẻ. Những bức ảnh tư liệu, những tài liệu nghiệp vụ cùng các hiện vật được lưu giữ qua nhiều thập kỷ đã tái hiện sinh động cuộc đấu trí đầy cam go của lực lượng an ninh nhân dân trong những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên được tiếp cận gần hơn với những câu chuyện phía sau một chiến công được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật phản gián Việt Nam.
4: Tại không gian triển lãm lần này, lực lượng A05 đã đổi mới phương thức tiếp cận bằng cách biến một chiến công lịch sử thành một không gian trải nghiệm trực quan có chiều sâu. Và thay vì chỉ kể lại một lịch sử thông qua những hình ảnh, tư liệu ở trên màn hình các bạn có thể thấy, thì hôm nay A05 đã mang đến một trải nghiệm cực kỳ mới cho người chơi, cho du khách tham quan, để giúp du khách tham quan thực sự bước vào lịch sử và cảm nhận rõ nét dòng chảy của thời gian và của chuyên án CM12. Thông qua khu vực trưng bày phản gián CM12, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mong muốn đưa những bài học lịch sử khô khan trở nên sống động, gần gũi và đi thẳng vào đời sống hiện đại của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp bảo vệ Tổ quốc là một hành trình tiếp nối liên tục giữa các thế hệ.
2: Chiến thắng CM12, những giá trị làm nên thành công của chuyên án vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Bên cạnh việc giới thiệu kế hoạch CM12, triển lãm còn tái hiện nhiều dấu mốc, chiến công tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân và mang đến những trải nghiệm công nghệ hiện đại về công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó, truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân được tiếp tục lan tỏa đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Phố đi bộ Nguyễn Huệ bừng sáng với sự kiện gala Tổ quốc bình yên. Người dân thành phố Hồ Chí Minh có dịp khám phá 80 năm hào hùng của lực lượng an ninh nhân dân thông qua 3D mapping, thực tế ảo, game AI chống lừa đảo.
5: Không gian triển lãm được thiết kế theo dòng chảy lịch sử, giới thiệu những chiến công, thành tích nổi bật của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ, đồng thời phản ánh hình ảnh người chiến sĩ công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới. Điểm nhấn của triển lãm là các trạm thông tin, trải nghiệm tương tác. Tại khu vực bức tường an ninh mạng, người dân được trực tiếp trải nghiệm các tình huống nhận diện, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng thông qua công nghệ AI và các trò chơi tương tác. Trong khi đó, không gian của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cho phép người dân thực hành các thủ tục trực tuyến như cấp hộ chiếu phổ thông, khai báo tạm trú cho người nước ngoài và khai báo thông tin hành khách trước chuyến bay. Bên cạnh đó, nhiều trò chơi cảnh báo được thiết kế sinh động nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là giới trẻ. Thông qua việc kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hiện vật và công nghệ số, triển lãm không chỉ giúp công chúng hiểu rõ hơn về những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân, mà còn mang đến những trải nghiệm trực quan, hấp dẫn về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại số. Hoạt động mở cửa miễn phí đến hết ngày 14 tháng 6.
1: Trong phần tiếp theo, tấn công mạng làm tê liệt dịch vụ 4 ngân hàng lớn của Iran. Lực lượng chức năng Syria triệt phá mạng lưới ma túy xuyên quốc gia.

0: Tin quốc tế, quân đội Israel tiếp tục tiến hành tấn công dữ dội vào vùng ngoại ô Beirut, Liban nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đòn tấn công là để đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah ở miền Bắc Israel. Vụ oanh tạc diễn ra ngay thời điểm nhạy cảm khi các nhà trung gian ngoại giao Qatar đang có mặt tại Tehran. Họ nỗ lực hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn lịch sử nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Israel và mở lại eo biển Hormuz. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận đã rất gần, phía Iran hiện vẫn bác bỏ việc ký kết ngay trong ngày 14 tháng 6 với lý do chưa thống nhất được về các điều khoản thỏa thuận. Hội đồng điều phối ngân hàng Iran cho biết ngày 14 tháng 6 đã xảy ra một cuộc tấn công mạng làm gián đoạn hoạt động của 4 ngân hàng lớn tại nước này, buộc các cơ quan chức năng phải triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và khắc phục sự cố.
1: Thông báo nêu rõ, vụ tấn công nhằm vào hệ thống hạ tầng liên lạc dùng chung của Ngân hàng Quốc gia Iran, Bank Meli, Ngân hàng Tehraras, Ngân hàng Sarirat và Ngân hàng Phát triển Xuất khẩu Iran. Sự cố đã gây ảnh hưởng tạm thời đến một số dịch vụ ngân hàng, trong khi các nhóm kỹ thuật tiến hành các biện pháp bảo mật và khôi phục hệ thống. Tuy nhiên, Hội đồng Điều phối Ngân hàng Iran khẳng định không ghi nhận hiện tượng truy cập trái phép vào dữ liệu khách hàng và không có thông tin nào bị xóa hoặc thất thoát. Các nỗ lực khôi phục đang được triển khai nhằm sớm đưa các dịch vụ trở lại hoạt động bình thường. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với nguy cơ tấn công mạng gia tăng nhằm vào hạ tầng trọng yếu của nước này. Đến nay, phía Iran chưa công bố nguồn gốc hoặc tổ chức đứng sau vụ tấn công mạng nói trên. Các cơ quan chức năng đang điều tra và đánh giá mức độ thiệt hại của sự cố.
0: Bộ Nội vụ Syria thông báo lực lượng chức năng nước này đã triệt phá một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia và thu giữ khoảng 800.000 viên Captagon, một loại ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích thần kinh, cùng với 60 kg cần sa trong các chiến dịch phối hợp tại hai tỉnh Homs và Deir Ezzor. Chiến dịch do Cơ quan Phòng chống ma túy Syria tiến hành với sự phối hợp của Tổng cục Phòng chống ma túy và các chất hướng thần Iraq. Hoạt động nằm trong khuôn khổ tăng cường hợp tác song phương nhằm đấu tranh với tội phạm có tổ chức và các đường dây buôn lậu xuyên biên giới. Theo Bộ Nội vụ Syria, chiến dịch là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin tình báo và theo dõi kéo dài giữa các cơ quan chức năng hai nước nhằm phá vỡ các mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế cũng như các tuyến cung ứng xuyên biên giới. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã khám xét, truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng. Số ma túy bị thu giữ trong quá trình vận chuyển và phân phối thông qua các tuyến buôn lậu trong khu vực. Trong một thông điệp video đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Hungary Peter Maya cho biết việc hội nhập của Ukraine vào EU sẽ là một tiến trình dài và phức tạp như lộ trình gia nhập của Montenegro vốn bắt đầu từ năm 2012. Ông Maya cho biết Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu sẽ giám sát việc tuân thủ thỏa thuận này của Ukraine. Ước tính có khoảng 80.000 người Hungary đang sinh sống tại Ukraine, hầu hết ở Kajapatia ở phía Tây. Địa vị của họ từ lâu đã là một điểm tranh cãi giữa hai quốc gia láng giềng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ của cựu Thủ tướng Viktor Orbán, người đã liên tục ngăn chặn các nỗ lực của Kiev nhằm tiến gần hơn đến EU. Hôm 12 tháng 6, hai nước đã ký kết một thỏa thuận mà ông Maya mô tả là mang tính lịch sử về các quyền giáo dục, ngôn ngữ, văn hóa và chính trị của người gốc Hungary tại Ukraine. Ông cho biết Kiev đã cam kết đưa thỏa thuận này vào kế hoạch hành động vì người thiểu số EU. Đổi lại, Budapest đã dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với tiến trình gia nhập EU của Ukraine. Tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết kể từ đầu năm đến nay, số ca sốt xuất huyết ở nước này đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Malaysia ghi nhận 33.367 ca sốt xuất huyết tính đến ngày 13 tháng 6, tăng 27% so với 27.640 ca trong cùng kỳ năm ngoái. Số ca tử vong cũng tăng từ 16 lên 23 trường hợp, tương ứng mức tăng 43,75%. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Phòng chống sốt xuất huyết cấp quốc gia tổ chức tại bang Sabah, Bộ trưởng Y tế cho biết tình hình dịch bệnh tại bang này còn đáng lo ngại hơn với 2.866 ca nhiễm, tăng 50,4% so với cùng kỳ. Cũng theo người đứng đầu ngành

y tế Malaysia, đợt gia tăng này nằm trong chu kỳ lây nhiễm xảy ra 4 đến 5 năm một lần, nhưng các cơ quan chức năng vẫn cần nâng cao cảnh giác để chủ động ứng phó. Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

có một đất nước mang hình chữ S, nơi bình minh thức dậy cùng sóng vỗ hiền hòa, nơi nụ cười của con người luôn nở rộ dù gian khó. Đó là Việt Nam, giải đất mang trong mình vẻ đẹp của thiên nhiên, của văn hóa và hơn cả của sự an toàn. Trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam vẫn là điểm đến được bạn bè quốc tế tin yêu, không chỉ bởi cảnh sắc, ẩm thực hay con người, mà còn bởi sự vững vàng của một lực lượng âm thầm giữ gìn bình yên.

Từ Hà Nội cổ kính đến thành phố Hồ Chí Minh năng động, từ đảo Ngọc Phú Quốc đến biển Sơn Cước Sapa, mọi hành trình khám phá Việt Nam đều mở ra trong sự an tâm tuyệt đối. Giữa muôn vàn điểm đến trên bản đồ thế giới, Việt Nam hiện lên như một chốn bình yên, là một điểm đến an toàn, đáng tin cậy. Điều đó không chỉ được cảm nhận bằng trải nghiệm thực tế, mà còn được khẳng định qua hàng loạt bảng xếp hạng quốc tế uy tín về chỉ số an toàn và hòa bình. Best Diplomat, tổ chức quốc tế có trụ sở tại New York của Mỹ, đã xếp Việt Nam vào top 10 quốc gia bình yên và

0: an toàn nhất châu Á nhờ các tiêu chí nổi bật như tỷ lệ tội phạm thấp, môi trường sống an toàn và nền chính trị ổn định. Không dừng lại ở đó, chỉ số hòa bình toàn cầu GPI 2023 do Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở tại Sydney, Australia công bố cho thấy Việt Nam xếp hạng 41 trên 163 quốc gia, tăng 3 bậc so với năm 2022. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đang đứng thứ 3 về chỉ số hòa bình, một kết quả được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí then chốt: mức độ an toàn, an ninh xã hội, tình hình xung đột và mức độ quân sự hóa. Ngoài ra, theo chỉ số trật tự và pháp luật toàn cầu do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình hàng đầu châu Á mà còn được xếp thứ 7 thế giới về mức độ an toàn. Những con số ấn tượng ấy, cùng với lời khen ngợi từ du khách quốc tế và truyền thông toàn cầu, chính là minh chứng rõ ràng cho một Việt Nam an toàn, thân thiện và đầy sức hút. Tôi là người thích đi du lịch và đã đến Bali, nhưng Việt Nam khiến tôi cảm thấy an toàn hơn cả chính thành phố nơi tôi sống, và tôi không hề thấy bất cứ điều gì khiến mình lo lắng. Tôi sẽ mang theo rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng hơn hết, tôi mang theo ấn tượng sâu sắc về một đất nước an toàn với con người Việt Nam hiền hòa, dễ mến và mạnh mẽ.
1: Tôi đến Việt Nam được khoảng 2 tuần. Ấn tượng lớn nhất của tôi là người Việt Nam rất thân thiện, tốt bụng và tử tế. Họ luôn cư xử nhẹ nhàng và mến khách. Tôi đã từng đi qua vài nước ở châu Á, nhưng cảm giác ở Việt Nam thực sự an toàn, thoải mái và dễ chịu hơn nhiều. Tôi rất yên tâm khi đến Việt Nam. Con người thân thiện, rất tốt bụng. Thực sự rất tốt bụng. Họ còn có vẻ rất hạnh phúc nữa. Đó là cảm nhận của chính tôi, người Việt Nam rất tử tế. Chưa bao giờ chúng tôi thấy thiếu an toàn cả.
0: Không chỉ đẹp, không chỉ thân thiện, Việt Nam đang được biết đến như một trong những quốc gia an toàn nhất châu Á, nơi không chỉ du khách mà cả các nguyên thủ quốc gia có thể đi bộ dưới ánh đèn đêm mà không lo sợ, nơi những nụ cười luôn là điều đầu tiên bạn nhìn thấy. Chính bởi sự an toàn, ổn định và vị thế ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, Việt Nam đã nhiều lần được cộng đồng quốc tế tin tưởng lựa chọn làm địa điểm tổ chức các sự kiện ngoại giao, thể thao và văn hóa tầm cỡ toàn cầu như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2019, Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN WEF ASEAN 2018, Hội nghị IPU 132, Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132, Hội nghị Thượng đỉnh GMS tiểu vùng sông Mekong mở rộng và nhiều chuyến thăm quan trọng của các nguyên thủ hàng đầu thế giới. Đây có lẽ là cảnh tượng mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ cực kỳ hiếm gặp trong sự nghiệp chính trị của mình. Trong cái xe lạnh dịu dàng hiếm hoi của Hà Nội đầu hạ, ông và phu nhân thoải mái đi dạo phố cổ Hà Nội, thoải mái đứng trong một vòng vây những người dân xa lạ mà không chút lo sợ nào về an ninh vào tối ngày 26 tháng 5 nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Không đoàn xe chống đạn, không đoàn tùy tùng rầm rộ, không tiếng còi hụ cảnh giới. Họ bước chân nhẹ nhàng như một đôi vợ chồng đi nghỉ, giữa dòng người tản bộ thong dong, thích thú khi tận hưởng không khí trong lành và bình yên của phố phường về đêm. Đông đảo người dân đứng vẫy chào họ. Thậm chí ông Macron và phu nhân còn tự nhiên bắt tay những người dân xung quanh đứng chào mình. Chắc chắn ông Macron sẽ nhớ mãi đêm Hà Nội đầy thơ ấy, không chỉ bởi trời đổ thu giữa mùa hè, mà bởi sự bình yên rất Việt Nam. Không chỉ ông Macron, mà rất nhiều lãnh đạo các nước cũng đặc biệt ấn tượng khi được thưởng thức sự an toàn, thoải mái chỉ có ở dải đất hình chữ S. Đó là Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Chúng ta quá quen với hình ảnh ở các nước vệ sĩ kính đen vây xung quanh yếu nhân, tạo thành một rào nhỏ ngăn cách với đám đông. Nhưng ở Việt Nam, họ lại ung dung tự tại đi lại, bắt tay người dân, ăn bún chả, uống bia hơi, uống cà phê vỉa hè, đạp xe dạo phố mà chẳng lo lắng vấn đề gì. Bởi Việt Nam có một thứ đặc sản mà rất ít quốc gia trên thế giới có, đó là an ninh, an toàn. Chính tại nơi từng bị chiến tranh cày xới, bom rơi, đạn nổ,

0: nay lại là điểm đến lý tưởng để các nguyên thủ tận hưởng cái gọi là an ninh tuyệt đối. Không phải bằng cảnh giới nghiêm ngặt như một pháo đài, mà bằng sự mến khách, chan hòa từ chính người dân Việt và không thể tách rời sự chuyên nghiệp, tận tâm và bản lĩnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, những người lặng lẽ đứng sau cánh gà, đảm bảo từng mét vuông lãnh thổ được an toàn tuyệt đối, từng nụ cười ngoại giao được trao đi. Họ không chỉ bảo vệ một đất nước mà gìn giữ niềm tin cho cả thế giới về một Việt Nam an toàn, thân thiện, bản lĩnh và luôn sẵn sàng chào đón.
1: Sau những năm chiến tranh đấy thì chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn và tiếp tục chống Pháp rồi chống Mỹ. Nhưng mà nhân dân ta đã đoàn kết, nhất trí và đấu tranh trên mọi phương diện để giành được hòa bình. Thế và chính giành được cái hòa bình ấy và Việt Nam ghi trên bản đồ thế giới là một điểm đến an toàn. Và khách thấy rất ngưỡng mộ đối với Việt Nam, một đất nước nhỏ bé nhưng đã vươn lên tự lực tự cường và làm tốt được những cái nhiệm vụ của mình và làm cho thế giới và các nước ở giải phóng dân tộc họ học tập.
0: Lật dở những trang ký ức, nữ đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn, nguyên cán bộ Cục Cảnh vệ, nguyên Phó trưởng Ban Công tác Nữ, Bộ Công an vui vẻ kể cho chúng tôi những kỷ niệm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi bà tham gia lực lượng cảnh vệ. Được sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà Ngọc Đoàn đã được giao nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật quan trọng trong các phái đoàn sang thăm Việt Nam. Những yếu nhân bà bảo vệ là các phu nhân nguyên thủ quốc gia như phu nhân Tổng thống Congo, phu nhân Hoàng thân Norodom Sihanouk và nhiều nữ trưởng đoàn khách quốc tế đến thăm nước ta. Trong 15 năm công tác tại Cục Cảnh vệ, có một sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Đoàn. Đó là năm 1966, máy bay Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Bà Đoàn cùng một số đồng đội bảo vệ đoàn đi thăm Quảng Ninh. Khi ấy, bà là nữ chiến sĩ cảnh vệ được giao nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận bà Alicia Zadizet, trưởng đoàn Đảng Cộng sản Venezuela sang thăm Việt Nam.
1: Nếu cần thì sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho khách được an toàn, chứ không nghĩ đến cái tính mạng của mình. Thế còn tôi thì bảo vệ trong trường hợp là khách quốc tế đi sang thăm đất nước Việt Nam và có một cái chuyến đi Quảng Ninh. Thì trên đường đi thì là không may gặp máy bay địch oanh tạc ở gần nhà máy điện Uông Bí, ở ngã ba đường số 18. Thế thì lúc đó là khi nghe tiếng máy bay thì tôi quyết định là đoàn xe dừng lại, bởi vì đi là đi buổi tối. Thế là đoàn xe dừng lại và tất cả xuống xe để tìm nơi trú ẩn. Vì khi nghe tiếng máy bay là thấy nguy hiểm rồi. Thế nhưng mà khi rất là nhanh, mọi người vừa xuống xe thì là lúc đấy máy bay đã ào ào đến và một số pháo phòng không của ta đã bắn lên tới tấp. Thì là tình hình nguy cấp rồi. Thế là tất cả là đều phải tìm cái nơi trú ẩn, nhưng mà không có nơi trú ẩn kịp. Thì cuối cùng là tôi phải kéo khách nằm xuống và tôi che cho khách và giữ là bảo vệ an toàn, vì lúc ấy là có nhiều cái luồng đạn bắn lên và đất đá tung lên thì nó sẽ rất nguy hiểm, cho nên là che cho khách để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khách. Và tất cả các cái bạn khác của trong đoàn cũng đều phải nằm dọc bên. Trước tình hình đó thì với cái trách nhiệm của mình thì không hề nghĩ đến cái hy sinh tính mạng của mình gì cả, mà nghĩ là bảo vệ an toàn cho khách là tối thượng, cho nên là chúng tôi quyết làm cái việc như thế. Và cuối cùng thì may là bà khách rất an toàn, thì tôi bị thương nhẹ vào lưng nhưng mà cũng không sao, và sau đó thì điều trị một thời gian để ổn định.
0: Trong suốt chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cảnh vệ Công an Nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt được thành lập trong kháng chiến chống thực dân Pháp, được giao nhiệm vụ rất vinh dự, trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức. Với vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế và môi trường hòa bình, ổn định, Việt Nam có nhiều lợi thế để đăng cai tổ chức các

0: hội nghị quốc tế lớn, tiếp đón các đoàn khách nước ngoài sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi lực lượng cảnh vệ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, góp phần cùng lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt trọng trách được giao.
1: Bộ Công an cũng như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói riêng thì cũng là một thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng. Trong 80 năm xây dựng đất nước thì người dân chúng tôi rất là tin tưởng, thật sự là tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào Bộ Công an, tin tưởng vào Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
2: Tôi cảm thấy rất tự hào vì mình được sống trong cảnh vệ và trong ngành công an. Và ngành công an cũng đã đóng góp rất nhiều cho Đảng và Nhà nước. Và cũng cùng với quân đội và ngành ngoại giao đã làm lên một cái đất nước Việt Nam tươi đẹp và hạnh phúc như bây giờ. Thì cái đó là rất tự hào, rất đáng tự hào và trân trọng và ngày càng phát triển.
0: Ngay giữa lòng thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế và đối ngoại của cả nước, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại mang tầm khu vực và quốc tế, lực lượng công an Hà Nội luôn đóng vai trò tuyến đầu trong việc bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Từ những hội nghị cấp cao, các chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia, cho đến các hoạt động ngoại giao, văn hóa, thể thao quy mô lớn, Công an Hà Nội luôn hiện diện một cách chuyên nghiệp, bản lĩnh và đầy trách nhiệm, góp phần khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và ứng xử chuẩn mực của lực lượng công an thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế. Trong thời gian qua, Công an Hà Nội đã tăng cường hoạt động đối ngoại, tích cực trao đổi đoàn công tác với các cơ quan an ninh, cảnh sát của thủ đô nhiều quốc gia. Đặc biệt, các đoàn cấp chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn đã được tổ chức nhằm học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực nghiệp vụ. Nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài, hiệu quả và thực chất. Không chỉ dừng lại ở công tác bảo vệ, Công an Hà Nội còn chủ động mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường hợp tác về an ninh, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, xây dựng một lực lượng không chỉ vững về nghiệp vụ mà còn sâu sắc trong hội nhập, sẵn sàng thích ứng với mọi thách thức an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa.
3: Công an thành phố Hà Nội xác định hội nhập quốc tế là yêu cầu khách quan trong quá trình phát triển, nhất là trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng. Việc đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết. Đồng thời với vị thế là thủ đô, Hà Nội cũng là điểm đến thường xuyên của các đoàn khách quốc tế. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với cái công tác công an của thủ đô trong việc chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật, tranh thủ các nguồn lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Hà Nội, thành phố ngàn năm văn hiến, không chỉ lưu giữ những giá trị truyền thống thiêng liêng mà còn khoác lên mình tấm áo hiện đại, hội nhập, thân thiện với bạn bè Nam Châu. Với danh hiệu thành phố vì hòa bình, Hà Nội không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là nơi an cư lý tưởng cho hàng nghìn người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc. Riêng tại phường Tây Hồ, nơi có không gian sống xanh, yên bình và giàu bản sắc, hiện có hơn 9.000 người nước ngoài tạm trú đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Không chỉ được đón nhận bằng sự mến khách và chân thành của người Việt, họ còn được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cư trú như hỗ trợ nhanh chóng về thủ tục visa, đăng ký định danh điện tử mức độ 2, tuyên truyền phổ biến pháp luật giúp cuộc sống tại Việt Nam trở nên tiện lợi và an toàn hơn bao giờ hết.
4: Khi tôi mới đến Việt Nam, văn hóa ở đây rất khác so với châu Âu, nên lúc đầu hơi khó để thích nghi. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi đã cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu ở đất nước này. Việt Nam là một đất nước rất sống động và an toàn. Tôi yêu điều đó ngay từ đầu. Đó cũng là lý do tôi ở lại. Hà Nội là một thành phố rất tốt cho người trẻ như tôi bắt đầu sự nghiệp và làm việc.
5: Quảng An đã nổi tiếng từ lâu là một nơi có phong cảnh đẹp, có nhiều di tích và có truyền thống lịch sử rất lâu đời. Và những năm gần đây, nhất là sau thời kỳ đổi mới, còn thêm một cái đặc điểm nữa là cái nơi trú chân đến làm việc và sinh hoạt của rất nhiều người nước ngoài. Và có được cái điều đấy không phải vì Quảng An đẹp, không phải vì người Quảng An thân thiện, là những cái rất cơ bản, nhưng còn một yếu tố nữa mà được đề cập đến mà bản thân chúng tôi cũng cảm nhận được, đó là an ninh trật tự. Tình hình an ninh trật tự có tốt, người nước ngoài người ta mới ở. Và thực sự nó là tốt thật sự từ năm 1995. Mà sau khi bắt đầu mở cửa rộng rãi thì người nước ngoài vào Quảng An rất đông. Tôi là người trực tiếp ở nhà, tôi cũng có người nước ngoài cho thuê. Và người đầu tiên thuê là người Hàn Quốc. Và cái cảm nhận đầu tiên của cái ông người Hàn Quốc, ông bảo là ở đây quá yên bình Kiểm ạ. Những đêm ta đi làm về mệt mỏi nhưng ngủ rất yên bình. Đấy là những lời nói của một người khách Hàn Quốc cách đây đã 30 năm rồi. Năm 95 nhà tôi bắt đầu cho người nước ngoài thuê. Và có được cái sự yên bình đấy, phải nói rằng là có cái sự đồng lòng của người dân, có cái truyền thống, nhưng bên cạnh đó cái lực lượng công an rất quan trọng. Tôi ở đây tôi nói thực sự là rất quan trọng, bởi vì tôi đã biết được nhiều các đồng chí công an khu vực, rồi các đồng chí cảnh sát, rồi trưởng công an phường. Nhưng mà đến bây giờ có thể nói rằng là các đồng chí rất có trách nhiệm. Bên cạnh cái trách nhiệm là nhá, thì tôi và nhiều người khác còn cảm nhận được đó là cái đam mê với công việc. Phải có đam mê. Và đấy là một trong những cái yếu tố dẫn đến cái an ninh trật tự. An ninh trật tự ở đây ấy, có thể nói rằng là người ta nói rằng là điểm đến an toàn không sai. Không sai một chút nào. Việt Nam là điểm đến an toàn, rồi là Hà Nội, rồi Quảng An. Nói đến Quảng An là người ta phải nghĩ ngay đến an toàn.
6: Tôi là cũng là lực lượng công an cấp cơ sở. Đầu tiên là cũng rất là yêu ngành, yêu nghề và yêu nhân dân của chính nơi mình quản lý. Được Ban Chỉ huy Công an phường giao. Và thường xuyên là tiếp xúc với nhân dân, xuống nhân dân và lắng nghe mọi ý kiến của nhân dân về tình hình an ninh trật tự ở địa bàn để có những việc gì để mình hướng dẫn nhân dân. Và nhân dân ở đây thì cũng lúc nào cũng cố gắng cùng với lực lượng công an và chính quyền địa phương luôn luôn giữ gìn cái công tác an ninh trật tự đạo chung và cũng như công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4: Để tạo điều kiện cho người nước ngoài sinh sống, lao động, học tập tại Việt Nam, Bộ Công an mở đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 19 tháng 8 năm 2025. Việc cấp tài khoản định danh điện tử giúp người nước ngoài dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian, giấy tờ và tiếp xúc trực tiếp, đồng thời đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài là một trong những giải pháp đột phá giúp các cơ quan chức năng thiết lập hồ sơ số thống nhất và xuyên suốt đối với từng cá nhân là người nước ngoài, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xác minh, xác thực, quản lý cư trú. Chính sách này không chỉ phục vụ yêu cầu quản lý, mà còn mang lại trải nghiệm hành chính thuận lợi, an toàn và thân thiện cho người nước ngoài tại Việt Nam.
7: Hôm nay tới làm thủ tục, tôi thấy rất thuận lợi, được hướng dẫn cụ thể chi tiết. Khi có tài khoản định danh điện tử, người nước ngoài như chúng tôi có thể xác nhận thông tin trong giao dịch ngân hàng, đăng ký thuê nhà, sử dụng dịch vụ công cộng, lưu trữ thẻ cư trú điện tử và các loại giấy tờ hợp pháp trên ứng dụng VNEID. Thủ tục đơn giản nhưng rõ ràng mang lại rất nhiều lợi ích cho người nước ngoài. Chúng tôi dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian và rất công khai, minh bạch.
4: Công an phường Tây Hồ đã và đang tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trong đó có trường quốc tế Horizon, nhằm tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để thầy cô giáo là người nước ngoài có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đây là bước quan trọng giúp thầy cô dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trong môi trường điện tử tại Việt Nam, góp phần nâng cao trải nghiệm sống và làm việc một cách thuận tiện, hiện đại và an toàn.
8: Trước hết, tôi muốn nói về điều này. Ở Việt Nam, tôi cảm thấy rất an toàn vì tôi biết rằng các bạn đang ở đây. Các bạn bảo vệ tôi, kể cả con cái của tôi hay gia đình của tôi. Dù là ban đêm hay ban ngày, đều có thể tự do, ví dụ như đi siêu thị hay đến những nơi khác, mà không cần lo lắng điều gì xảy ra. Và tất nhiên, ví dụ như khi tôi đến trụ sở công an để đăng ký hoặc làm một số thủ tục giấy tờ, tôi thấy họ rất chuyên nghiệp và hiểu rõ công việc của mình. Thái độ của họ đối với tôi cũng rất lịch sự.
9: Cán bộ chiến sĩ công an phường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng mến khách và tính chuyên nghiệp trong mọi tình huống. Từ việc hỗ trợ người nước ngoài làm khai báo tạm trú, làm định danh điện tử mức 2, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho người nước ngoài. qua những việc làm cụ thể, thiết thực và tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường chính là đại sứ hình ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nghĩa tình, khẳng định uy tín, năng lực của lực lượng vũ trang thủ đô trên trường quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh thủ đô an toàn, văn minh, mến khách.
0: Hà Nội không chỉ là địa điểm du lịch, là sự lựa chọn gắn bó sinh sống lâu dài của người nước ngoài, không chỉ là không gian văn hóa, mà là một bản thông điệp chính trị không lời. Nó nói với thế giới rằng đây là một đất nước bình an. Với sự chủ động hội nhập cùng sự tin yêu của nhân dân và dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thủ đô đang vững bước trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên của hội nhập, trí tuệ và bản lĩnh, sẵn sàng vì một thế giới hòa bình cùng phát triển.
3: Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai toàn diện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế theo lộ trình đã xác định đến năm 2030, gắn với việc thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Trong đó chú trọng mở rộng và nâng cao hiệu quả các bên bản ghi nhớ đã ký kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất với lực lượng công an, cảnh sát thủ đô các nước. Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm có yếu tố nước ngoài, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống thông qua các cơ chế hợp tác song phương, đa phương như Interpol, ASEANPOL. Bên cạnh đó, thì Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, đáp ứng yêu cầu công tác trong cái môi trường quốc tế, kiện toàn nâng cao hiệu quả bộ phận thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong Công an thành phố Hà Nội.
0: Một đất nước biết yêu hòa bình, biết bảo vệ sự sống, biết chắt chiu từng giấc mơ đến từ phương xa. Đây là một nơi mà nguyên thủ có thể đi bộ không cần bảo vệ, nhân dân có thể sống không cần sợ hãi. Người ta vẫn thường nói, một thành phố lớn là nơi có những công trình đồ sộ, nhưng một thủ đô đáng sống là nơi có thể để những người quyền lực nhất thế giới dạo bước trong đêm mà không cần tấm khiên. Và Việt Nam đã làm được điều đó. Giữa những thử thách của thời đại, Việt Nam vẫn kiêu hãnh vững bước, một điểm đến an toàn trong lòng thế giới. Và phía sau sự bình yên ấy là biết bao giọt mồ hôi thầm lặng của lực lượng công an nhân dân, những người luôn vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
8: Tôi cho rằng đây là một quốc gia rất an toàn. Cá nhân tôi đi công tác tại Hà Nội cảm thấy rất an toàn. Điều này cũng phản ánh hiệu quả công tác mà Bộ Công an đã và đang triển khai. Với tư cách là đại diện của lực lượng cảnh sát Liên bang Úc tại Hà Nội, Việt Nam, tôi liên tục ấn tượng trước chuyên môn và sự tận tâm của các sĩ quan Bộ Công an. Là tùy viên cảnh sát tại đây, tôi hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an trên nhiều phòng ban với nhiều loại hình tội phạm. Tôi rất vinh dự được chứng kiến những thành tựu mà các bạn đã đạt được, cũng như trình độ chuyên môn cao, không chỉ về trang thiết bị, mà còn về năng lực của cán bộ. Tôi vô cùng cảm kích.
0: Việt Nam, điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình, nơi bạn luôn được chào đón bằng nụ cười và được bảo vệ bằng cả một tấm lòng son sắt. Nơi mà người chiến sĩ công an không chỉ là lực lượng giữ gìn trật tự, mà còn là người đồng hành, là tấm lá chắn vững chắc cho cuộc sống bình yên. Dưới mỗi ngọn đèn sự kiện, sau mỗi tuyến phố yên bình là những giờ phút tập trung cao độ, những phương án an ninh chặt chẽ. Lực lượng công an Việt Nam không chỉ đối mặt mà còn chủ động kiểm soát, xử lý tình huống với trí tuệ và bản lĩnh. Họ không chỉ bảo vệ một đất nước mà gìn giữ niềm tin cho cả thế giới về một Việt Nam an toàn, thân thiện.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chỉ cách nhau 3 mét, chuẩn bị phải thẳng thôi, bó tổng hợp 2 lần động tác, chuẩn bị.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay. Và để mở đầu, xin mời quý vị, các đồng chí đến với những tin tức văn hóa thể thao trong tuần qua.
1: Những bước chân đều tăm tắp trên thao trường, động tác võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ. Các bài tập chiến thuật được thực hiện thuần thục dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. 3 tháng trước, họ là những thanh niên vừa rời ghế nhà trường còn nhiều bỡ ngỡ. Sau quá trình rèn luyện nghiêm túc, giờ đây những cán bộ chiến sĩ này đã trưởng thành hơn trong màu áo Công an Nhân dân. Trong suốt khóa huấn luyện, các chiến sĩ được trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật, điều lệnh quân sự võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu, đồng thời được rèn luyện thể lực tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đồng đội. Mỗi bài học, mỗi giờ huấn luyện đều góp phần hình thành bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của người chiến sĩ trước nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Từ những cái bước đầu còn bỡ ngỡ là một người chiến sĩ mới nhập ngũ cho đến thời điểm hiện tại thì cá nhân em cảm thấy là em có cái sự trưởng thành nhất định về nhận thức, về tư tưởng chính trị, về ý thức tổ chức kỷ luật, và đồng thời với đó thì em cũng có cái tác phong và phong thái của một người chiến sĩ Công an Nhân dân ạ.
3: Qua môi trường khó khăn kỷ luật nghiêm minh đấy thì bọn em học được rất nhiều, bản thân của chúng em là trưởng thành hơn ạ. Cái nhất là hai, thứ hai là tự tin hơn, và cảm giác là qua 3 tháng thì chúng em đã thay đổi rất nhiều ạ.
1: Trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới là giai đoạn đầu tiên và hết sức quan trọng, đặt nền móng cho quá trình phấn đấu và rèn luyện sau này của mỗi chiến sĩ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cường độ huấn luyện cao, nhưng các chiến sĩ mới đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung chương trình huấn luyện, rèn luyện được bản lĩnh, sức khỏe, ý chí và tinh thần đoàn kết kỷ luật cao. Kết quả huấn luyện hôm nay là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của các chiến sĩ mới, đồng thời thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện.
4: Qua cái lần huấn luyện này thì đã không ngừng nâng cao cái bản lĩnh chính trị pháp luật nghiệp vụ và điều lệnh quân sự võ thuật của chiến sĩ, các cái kỹ năng, kiến thức cơ bản để sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ và cũng như là về các cái đơn vị mới để hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao.
5: Hôm nay thì trong ngày bế giảng khóa huấn luyện thì tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận chứng chỉ công nhận hoàn thành chương trình khóa huấn luyện. Thì những kiến thức và kỹ năng trong thời gian tôi đã học trong thời gian vừa qua thì giúp tôi đã tự tin hơn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Ngay sau lễ bế giảng, các chiến sĩ sẽ nhận nhiệm vụ tại công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Môi trường công tác mới sẽ có nhiều yêu cầu cao hơn, nhiều thử thách hơn, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành. Với nền tảng được trang bị từ khóa huấn luyện đầu tiên trong môi trường Công an Nhân dân, những chiến sĩ nghĩa vụ hôm nay đã sẵn sàng bước vào thực tiễn công tác, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Kính thưa quý vị, trong bối cảnh trẻ em ngày càng được tiếp cận Internet sớm hơn, việc bảo vệ trẻ trên môi trường mạng không thể chỉ dừng ở xử lý sự vụ, mà cần một chiến lược dài hơi, chủ động hơn, căn cơ hơn. Đây là những thông tin được đưa ra tại lễ phát động chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Tham dự lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện nhiều bộ ngành, tổ chức và doanh nghiệp công nghệ. Chương trình do Bộ Công an phối hợp cùng các bộ ngành tổ chức vào tuần qua tại Hà Nội.
6: Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 830 về chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Sau 5 năm triển khai, lực lượng công an đã xử lý hơn 1.800 vụ xâm hại trẻ em trên mạng, ngăn chặn gần 350.000 trang web xấu độc và gỡ bỏ hàng trăm nghìn nội dung độc hại. Bước sang giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng mà còn xây dựng môi trường số an toàn lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện, từng bước hình thành khả năng miễn dịch chủ động cho trẻ em trên không gian số. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, hiện nay không gian mạng đã trở thành một phần trong học tập vui chơi cùng tuổi thơ của trẻ em, nhưng cũng chính trên không gian ấy đang hiện hữu không ít nguy cơ. Phó Thủ tướng đề nghị, trong giai đoạn 2026-2030, các bộ ngành trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo

0: bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo sự thống nhất đồng bộ trong hành động từ trung ương cho đến cộng đồng dân cư.
1: Thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em.
0: Để tạo nên lá chắn số cho trẻ em, không thể chỉ trông chờ vào một cơ quan hay một giải pháp đơn lẻ. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 kêu gọi sự đồng hành của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và cả những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ việc giáo dục kỹ năng số, định hướng hành vi văn minh trên mạng đến phát triển các công cụ lọc nội dung độc hại, cảnh báo sớm nguy cơ, tất cả cùng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mạng an toàn hơn cho trẻ em Việt Nam.
2: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cả các doanh nghiệp viễn thông Internet trong nước cũng như các cái nền tảng xuyên biên giới để chủ động xây dựng những cái giải pháp rà soát, phát hiện, chủ động và ngăn chặn từ sớm, từ xa để hạn chế tối đa những cái thông tin xấu độc, những cái nội dung vi phạm pháp luật, những nội dung thông tin giả mạo có thể tiếp cận được các em nhỏ.
3: Với bản thân em mong rằng mình sẽ ra sức được nhiều hơn, góp cái tiếng nói và chung tay nhiều hơn để có thể bảo vệ được trẻ em trước an toàn trên không gian mạng. Và đây cũng không dám thay mặt cho ai cả, nhưng mà cũng chỉ mong là tất cả những anh em chị em nghệ sĩ, những người làm hoạt động sáng tạo hãy cố gắng bảo vệ trẻ em nhiều hơn bằng cách là tạo ra những cái sản phẩm mà mang lại được nhiều giá trị tri thức cho các con, và nhất là góp chung nhau cái tiếng nói để cho bảo vệ các con an toàn hơn.
0: Với thông điệp chung tay và đồng hành, lễ phát động không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính hưởng ứng mà là lời hiệu triệu cho một hành động dài hạn của toàn xã hội. Hành trình 2026-2030 đặt mục tiêu không chỉ bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng mà còn bồi dưỡng tư duy số lành mạnh, khơi mở sáng tạo và xây dựng một thế hệ công dân số Việt Nam tự tin hội nhập trong kỷ nguyên số.
4: Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Hưởng ứng Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Chia sẻ giọt máu hồng, trao gửi yêu thương. Hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến máu cứu người.
5: Ngay từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã có mặt để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện. Mỗi người đến đây đều mang theo mong muốn được sẻ chia những giọt máu quý giá của mình, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang cần truyền máu.
6: Bản thân là một người chiến sĩ thì tôi rất mong muốn có rèn luyện sức khỏe để có thể khỏe mạnh, có thể hiến máu được nhiều lần nữa và đem đến những cái niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Từ cái hành động nhỏ bé này của tôi thì tôi cũng mong muốn là sẽ được chia sẻ, lan tỏa và truyền cái thông điệp hiến máu này tới tất cả mọi người.
5: Nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Không chỉ vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân còn là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của hoạt động hiến máu tình nguyện đến từng cán bộ chiến sĩ và người thân trong gia đình.
7: Đối với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân thì cái nhiệm vụ đầu tiên thì muốn giống như chúng ta muốn có để làm được việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải có sức khỏe. Và trong đó là cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tập luyện, rèn luyện thể dục thể thao. Trong đó thì là cái và cũng là một gọi là rèn luyện sức khỏe để hiến máu và chia sẻ với cộng đồng.
8: Chúng tôi đã ban hành kế hoạch và cũng như là thông tin gửi tới các chi hội phụ nữ trong cục để các chị em trong hội cùng là hưởng ứng cái phong trào. Không chỉ là đến với cả các chị em mà chúng tôi cũng phổ biến cũng như là cũng kêu gọi hưởng ứng phong trào hiến máu tới tất cả các cán bộ đoàn viên cũng như là cán bộ chiến sĩ nhân viên ở trong cục để mọi người được có thể tham gia một cái hoạt động là chia sẻ nghĩa tình, lan tỏa cái yêu thương trong cái dịp rất là ý nghĩa này.
5: Trong phong trào hiến máu tình nguyện, lực lượng công an luôn phát huy tinh thần xung kích tiên phong hiến máu vào các thời điểm khan hiếm như dịp lễ, Tết hoặc mùa hè để duy trì nguồn máu cấp cứu.
9: Lực lượng công an gần như là cái lực lượng mà thường xuyên tham gia hiến máu đối với lại chung trên của tất cả các tỉnh thành phố cũng như là đặc biệt ở trung tâm máu quốc gia chúng tôi là thường xuyên được tiếp nhận. Và trong cái vấn đề tôn vinh năm nay thì cũng có rất nhiều cái lực lượng những người đại biểu của bên công an nhân dân để tham gia cái 100 người máu tiêu biểu.

0: Từ những giọt máu được trao đi hôm nay, sẽ có thêm nhiều người bệnh được tiếp thêm cơ hội sống. Hoạt động hiến máu tình nguyện của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân không chỉ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
1: Thưa quý vị, với một tác phẩm điện ảnh, để thành công phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó phần âm nhạc và ca khúc chủ đề đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều ca khúc nhạc phim đã được khán giả yêu thích, ghi nhớ bởi vừa giúp bộ phim có thêm màu sắc, vừa lột tả được những tâm trạng, cảm xúc của diễn viên. Trong bộ phim Tận Hiến, nhân vật người chiến sĩ tình báo hiện lên với những lựa chọn đầy thử thách. Mỗi nhiệm vụ là một lần đối diện với hiểm nguy, mỗi thành công đều được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng. Và thông điệp ấy đã được tiếp nối bằng ca khúc Dâng Hiến như một lời tri ân dành cho những người đang ngày đêm cống hiến vì sự bình yên của đất nước.
2: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình, đêm dài hang cọp đợi bình minh, trống tranh van cờ chưa rõ tướng, độc hành bước đi.
3: Không cần những ca từ quá hoa mỹ, lựa chọn cách kể chuyện đầy cảm xúc, ngay từ những nốt nhạc đầu tiên trong ca khúc Dâng Hiến, bài hát chính bộ phim Tận Hiến đã giúp khán giả cảm nhận được thế giới nội tâm đầy giằng xé của người chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân. Đó là những con người sống giữa hai ranh giới giữa đời thường và nhiệm vụ, giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm với Tổ quốc, giữa những khát vọng rất đỗi bình thường và sự lựa chọn dâng hiến cho đất nước.
4: Cảm nhận giai điệu là rất hay và tôi cũng nghe một vài lần, tôi đã nhớ được cái bài hát.
3: Bài hát Dâng Hiến được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Đạo, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng. Nhưng ít ai biết được, người thể hiện ca khúc chính trong phim là Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng ông đã mang đến cho tác phẩm sự chân thành của một người chiến sĩ từng trải. Có lẽ chính bởi được cất lên từ trái tim của một người lính, nên mỗi câu hát trong Dâng Hiến đều chứa đựng sự chân thực và sức lan tỏa đặc biệt.
5: Trong một bài mà không hề nhắc đến một chữ Công an Nhân dân nào cả, chỉ nhìn qua những ca từ đó chúng ta thể toát lên cái tinh thần, cái chức năng, cái nhiệm vụ của người lính tình báo, của một người lính công an rất rõ. Và như thế thì phải nói đó là một thủ pháp rất là tốt. Và giai điệu thì rất là cập nhật đối với trong cái dòng chảy âm nhạc hiện nay, nó không bị cũ mà rất là văn minh, rất mới mẻ. Và thêm một điều nữa tôi cảm thấy rất là thích thú và thấy rất là ngạc nhiên khi biết rằng ca sĩ thể hiện cái tác phẩm này không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, đó là Trung tướng Đỗ Triệu Phong. Phải nói rằng hình như là anh ở trong hoàn cảnh đó, anh đã làm nói lên đúng bằng cái tình cảm của mình, bằng những cái gì mình đã trải qua. Do vậy tả rất là đúng và trúng, và anh thả hồn được vào trong đó. Cái giọng hát nó mộc mạc, đừng trau chuốt về kỹ thuật quá, nó rất là hiệu quả và chạm được đến trái tim của người nghe. Thì tôi nghĩ rằng sau bộ phim này, mọi người sẽ yêu ca khúc này.
6: Thu Hường rất là xúc động bởi vì những ca từ của nhạc sĩ Minh Đạo đã quá sâu sắc, và sự truyền tải khi tất cả những cái mà ở trong ca khúc đó thì anh đã là người trải qua rồi. Thì có lẽ là những người nghệ sĩ sẽ không làm được điều đấy, bởi vì khi anh đã trải qua, anh đã thấm nhuần, và thì chắc chắn là cái sự thể hiện và cái cảm xúc đầu tiên nó sẽ sâu sắc hơn rất rất nhiều.
3: Mỗi thời đại đều có những người lặng lẽ viết nên câu chuyện của lòng trung thành và sự tận hiến. Tận Hiến kể câu chuyện ấy bằng hình ảnh, Dâng Hiến kể câu chuyện ấy bằng âm nhạc. Và khi hai dòng cảm xúc hòa quyện, khán giả không chỉ được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà còn cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự hy sinh, của lòng yêu nước và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Đó cũng chính là thông điệp nhân văn mà bộ phim và ca khúc muốn gửi gắm đến công chúng hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng triển khai thực hiện công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,

0: An tuy chưa dài, nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng, công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất tích cực và đáng khích lệ. Đáng chú ý, các lực lượng chức năng đã quyết liệt vào cuộc và chuyển từ trạng thái xử lý thụ động sang chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website Bún Chả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện hệ thống website Bún Chả TV có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam. Mỗi ngày, hệ thống này có hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem bóng đá ngoại hạng Anh cùng nhiều môn thể thao khác. Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ hoạt động quảng cáo và cá cược trái phép.
2: Đây là cái tín hiệu đáng mừng, thể hiện là chúng ta bắt đầu là siết chặt những cái giá trị về tinh thần, giá trị về văn hóa, giá trị về sáng tạo số ở trên không gian mạng cũng như ngoài đời thực. Thì tôi đánh giá về cái việc thực thi nhanh chóng của lực lượng chức năng được rồi là cái tín hiệu đáng mừng, và hy vọng rằng là sau này sẽ có rất nhiều các việc được hướng dẫn tuyên truyền trước xong mới xử lý vi phạm, để vì sao chúng ta có thể có một bước chuyển mình dần dần để đáp ứng được cái việc là kinh tế hóa đối với quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam.
1: Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường nội dung số tại Việt Nam đang chịu áp lực lớn từ các website phát sóng trái phép. Với lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bóng đá quốc tế, tình trạng xem lậu từ lâu đã trở thành bài toán nan giải của các đơn vị sở hữu bản quyền.
3: Nên chăng là chúng ta cân nhắc xem lại cái điều 225 là chúng ta nên hình sự hóa thêm với cái hành vi là hành vi truyền đạt tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng, thậm chí cả cái tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa mà bị đánh cắp, thì chúng ta cũng phải cân nhắc cái việc hình sự hóa cái hành vi này là rất nguy hiểm và nó có quy mô rất lớn. Thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ xử lý hình sự tốt hơn đối với những cái hành vi gây hậu quả rất nghiêm trọng cho cái môi trường kinh tế số của chúng ta.
1: Công tác đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an. Sau gần một tháng triển khai cao điểm theo công điện 38 của Thủ tướng, lực lượng chức năng đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có 8 trang mạng chiếu phim vi phạm bản quyền, 27 trang bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
4: Tăng cường các giải pháp quản trị trí tuệ nhân tạo. Công tác quản trị này thì tập trung vào 4 cái nhóm lớn. Một là kiểm soát các thuật toán. Hai là gắn nhãn nội dung AI, thì cái nội dung này sẽ phải phối hợp rất chặt với các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng và các doanh nghiệp công nghệ để triển khai nội dung này. Rồi triển khai cái xác định cái đích danh người dùng trên mạng xã hội. Đây cũng là cái nội dung rất quan trọng đấy, để phòng ngừa và đấy, truy nguồn khi mà có các hoạt động vi phạm.
1: Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hai hồ sơ liên quan đến sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính và bộ luật hình sự theo hướng tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Cùng với đó là triển khai các biện pháp phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp.
0: Thưa quý vị, khi nhắc đến lực lượng Công an Nhân dân, chúng ta thường nghĩ đến những người chiến sĩ quả cảm, can trường, đối đầu với hiểm nguy để giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Giữa trận tuyến nghiêm trang và có phần khốc liệt ấy, hình ảnh những bông hồng thép luôn mang lại một dấu ấn vô cùng đặc biệt, mềm mại nhưng không kém phần kiên cường. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ một cô gái với cái tên rất đẹp, Triệu Trẻ Diễm Quỳnh. Vượt qua những rào cản về giới tính, định kiến, Diễm Quỳnh đang nỗ lực từng ngày để hiện thực hóa ước mơ được khoác lên mình sắc phục công an và trở thành bông hồng thép tinh nhuệ. Hành trình ấy có cả nụ cười, nước mắt và những giọt mồ hôi.
5: Trong ngày hội tòng quân, clip này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Họ tò mò và cảm thông cho một cô gái, dù có còn nhỏ nhưng vẫn lên đường nhập ngũ.

0: 3 tháng trôi qua, cô gái nhỏ bé gạt nước mắt nhớ con, khoác ba lô, bước chân vào hàng ngũ của chiến sĩ công an nghĩa vụ 2026 để bắt đầu xây dựng ước mơ. Và hành trình ấy đã có kết quả sau 3 tháng nỗ lực. Giữa cái nắng như thiêu đốt của mảnh đất miền Trung tại Hội thao Công an Nhân dân 2026, người ta không chỉ thấy những giọt mồ hôi của những bậc đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Có một đóa hoa, dù mới gia nhập lực lượng nhưng đã mang trong mình ý chí của thép. Triệu Trẻ Diễm Quỳnh, cô gái với cái tên dịu dàng nhưng lại chọn cho mình một lối đi đầy thử thách, trở thành nữ chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân. Triệu Trẻ Diễm Quỳnh là một trong số ít nữ chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026. Dù đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, học viện ngân hàng, nhưng vẫn tình nguyện gác lại tấm bằng đại học và công việc ổn định để tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Với lý tưởng, mong muốn được đóng góp sức trẻ, cống hiến cho lực lượng công an nhân dân, rèn luyện bản thân và tiếp bước truyền thống của gia đình.
1: Trước khi học đại học thì em cũng đã có một niềm đam mê với được cống hiến cho lực lượng công an nhân dân. Và tuy nhiên thì em chưa có duyên với nghề, vì vậy mà em đã chọn đi học đại học. Tuy nhiên là sau khi mà tốt nghiệp đại học xong thì em thấy là cái niềm đam mê được cống hiến cho lực lượng ngày càng lớn, nên là em đã quyết định tham gia Công an Nghĩa vụ Nhân dân 2026 để đạt được ước mơ của mình. Ngày đầu tiên của em nhập ngũ, cảm xúc của em là rất bỡ ngỡ và cũng có một chút lo lắng. Không biết là ở trong môi trường công an nhân dân kỷ luật như thế thì không biết là liệu bản thân mình có theo được hay không, và không biết là mình sẽ phải trải qua những cái gì ở trong môi trường kỷ luật như vậy. Tuy nhiên rằng là thì chúng em cũng đã được chuẩn bị tâm lý, và chúng em là những người có tâm tư nguyện vọng và được có mong muốn được cống hiến cho lực lượng công an, nên vì vậy chúng em cũng đã chuẩn bị một tư thế rất là sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Như bao cô gái 19 đôi 10 khác, Diễm Quỳnh từng sở hữu nét đẹp dịu dàng, yêu màu hồng và sợ những vết rám nắng. Thế nhưng, tình yêu với màu áo cỏ úa và khát khao được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân đã thôi thúc cô gái trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bước chân vào môi trường kỷ luật thép, Quỳnh phải học cách tạm gác lại những sở thích cá nhân, làm quen với nếp sống quân hành. Từ cách gấp chăn màn vuông vức đến những bài tập thể lực khắc nghiệt vượt quá giới hạn của một nữ nhi.
1: Chúng em là chiến sĩ nữ và chúng em cũng được huấn luyện và ăn ở cùng với các chiến sĩ nam, thì chúng em cũng có bất lợi, vì nữ sẽ có những cái bất lợi hơn các bạn nam, như là thể lực này, như là những cái hoạt động ngoài trời thì cũng sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên là chúng em cũng đã cố gắng nỗ lực để theo các bạn, thì phải cố gắng hơn rất là nhiều, và cường độ huấn luyện nam và nữ thì đều giống nhau, vì vậy là chúng em phải có ý chí và rất là cố gắng và hoàn thành được những cái khóa huấn luyện, những cái môn huấn luyện trên thao trường ạ.
0: 3 tháng huấn luyện tân binh tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ là một hành trình lột xác. Trên thao trường đầy nắng và gió của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, những tiếng súng đanh thép vang lên như một bản hòa tấu của ý chí và kỷ luật. Bắn súng quân dụng chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, ngay cả với nam giới. Với một nữ chiến sĩ nghĩa vụ lần đầu được tiếp xúc với súng quân dụng, trọng lượng của khẩu súng, lực giật khi đạn nổ là một áp lực khủng khiếp. Nhưng chính trong gian khó, tố chất và bản lĩnh của cô gái này đã lọt vào mắt của các huấn luyện viên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.
2: Yêu cầu tay trái này, cho tìm xuống.
0: Việc một nữ chiến sĩ nghĩa vụ được chọn vào đội tuyển bắn súng để thi đấu tại Hội thao Công an Nhân dân toàn quốc không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một thử thách cực hạn. Bắn súng thể thao đã khó, bắn súng quân dụng, áp lực còn tăng lên gấp bội. Để có được một phát đạn xé nát tấm bia là hàng ngàn giờ đồng hồ đứng chôn chân trên mặt đất, là chiếc vai sưng tấy

0: vì lực giật của súng và một tinh thần thép bất biến trước mọi tiếng động xung quanh.
1: Sau một thời gian huấn luyện tại trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 với bộ môn bắn súng và qua có quá trình kiểm tra nội dung bắn đạn thật, thì em đã được ban huấn luyện của trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố trao cho em cơ hội được tham gia vào đội tuyển bắn súng của Bộ Tư lệnh. Sau khi trong quá trình tập luyện huấn luyện của em thì khó khăn nhất đối với em là yêu cầu của nội dung bắn súng là phải bắn nhanh, thao tác nhanh, bắn chính xác. Vì vậy đây là em cảm thấy rất là khó khăn.
0: Nín thở, bóp cò, lằn danh của áp lực tâm lý và vinh quang, bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát cơ động đã lên tiếng. Ba tháng huấn luyện ngắn ngủi, một bước ngoặt tại hội thao 2026, hành trình của Triệu Trẻ Diễm Quỳnh đã chứng minh một điều: tuổi trẻ và ước mơ nếu được tôi luyện trong kỷ luật và ý chí sẽ tạo nên những điều phi thường.
1: Cùng với sự cố gắng, nỗ lực rèn luyện, tập luyện của bản thân em, thì trong hội thao quân sự võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 thì em cũng đã có được thành tích đầu tiên, và đây cũng sẽ là một nguồn động lực to lớn để giúp em tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tập luyện, học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn nữa để có thể đạt được nhiều thành tích hơn trong thời gian tới, và có thể cơ hội được cống hiến lâu dài trong lực lượng công an nhân dân ạ.
0: Đóa hoa ấy vẫn đang nở, nát hương và kiên cường như thép trên con đường phụng sự Tổ quốc.
2: Tới đây thì chương trình văn hóa thể thao công an nhân dân tuần này cũng xin được khép lại. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Đất nước đã thống nhất, nhưng tại bờ sông Bến Hải vẫn luôn là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng, nơi những người chiến sĩ công an không ngừng nỗ lực bảo vệ, giữ gìn chủ quyền an ninh quốc gia. Năm 1971, Trung tá Bùi Việt Hồng là chiến sĩ cơ động của Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, được giao nhiệm vụ quan trọng bảo vệ giới tuyến và kiểm soát người qua lại tại đồn Hiền Lương thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, một trong những giới tuyến chiến lược vào thời điểm đất nước chia cắt. Nhiệm vụ này không chỉ yêu cầu sức mạnh mà còn đòi hỏi sự quyết tâm, bản lĩnh và trí tuệ trong công tác.
1: 19 tháng 5 năm 1971, trung đoàn cử đôi và gồm có một đại đội là đi vào tăng cường cho công an vũ trang Vĩnh Ninh. Tôi được điều về đồn Hiền Lương, cắm chốt tại trạm Nghiêm Công Phường thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Ninh, nay là xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Quảng Trị. Thời kỳ đấy là nhiệm vụ chúng tôi chủ yếu là kiểm tra, kiểm soát cái người ra vào biên giới, vì khi đó là hai miền chưa thống nhất, cho nên là cái trạm Nghiêm Công Phường ấy ban ngày là chúng tôi kiểm soát, ban đêm kiểm soát thì ban đêm lại thêm có một hai dân quân của địa phương cùng giám sát với chúng tôi, còn ban ngày chủ yếu là công an vũ trang. Cái trạm đó thì chúng tôi công tác liên tục trong ấy mà hứng chịu cũng tương đối rất nhiều đạn pháo từ bên Cồn Tiên Dốc Miếu nó sang. Chúng tôi luôn luôn gác thì ngồi bên cạnh hầm chữ A, khi có pháo thì bắt đầu phải nhảy xuống hầm. Đấy. Nếu trúng anh nào thì phải chịu anh ấy, nhưng mà còn thường ra nếu mà bắn không trúng hầm thì chúng tôi vẫn thoát được. Đấy, đấy. Nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ mình và bảo vệ công việc cho nó an toàn tuyệt đối.
0: Với nhiệm vụ kiểm soát giới tuyến, Trung tá Bùi Việt Hồng và các đồng đội của ông phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ bảo vệ an ninh, mà trong hoàn cảnh đất nước chia cắt, công tác kiểm tra, kiểm soát giới tuyến chia cắt còn mang nặng trách nhiệm giữ gìn sự hòa bình và bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, công tác đòi hỏi sự tỉnh táo, cẩn trọng.
1: Kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi lúc bây giờ tôi chưa được 20 tuổi. Lúc bây giờ năm 71 coi là đủ 20 tuổi đi. Thì tôi ở đấy là chiến trường trong bên kia sông Bến Hải rất ác liệt. Đêm nào gác ở đấy cũng tiếp nhận những thương binh của tiểu đoàn 1A của đặc công đánh từ cửa Việt đưa ra và từ Cồn Tiên Dốc Miếu để đưa ra qua bên này cấp cứu ấy. Mình mới nhận thức được rằng cuộc chiến tranh này rất ác liệt và bao nhiêu đồng bào đồng chí hy sinh. Mình ở đây làm kiểm soát ấy, thì phát hiện được những cái trường hợp giấy tờ không đảm bảo thì phát hiện được để đảm bảo tuyệt đối an toàn cái đường dây mà ra vào cho đúng. Vì ngày mỗi ngày thay mật khẩu một lần, nếu mà chỉ mất cảnh giác là kẻ xấu hoặc người kẻ gian nó sẽ lợi dụng cái mình vào.
0: Giới tuyến tại đồn Hiền Lương là một trong những khu vực biên phòng quan trọng nằm giữa dòng sông Bến Hải chia cắt miền Bắc và miền Nam. Chính vì thế, không chỉ quân đội mà cả những chiến sĩ công an phải đảm bảo mọi người qua lại đều phải có giấy tờ hợp pháp. Khi ấy, giới tuyến không chỉ là một ranh giới vật lý mà còn là một sự phân chia sâu sắc về chính trị. Mỗi người dân từ miền Nam hay miền Bắc muốn qua lại đều phải có sự kiểm tra kỹ lưỡng. Giấy tờ không hợp lệ là không thể qua được. Đằng sau mỗi cuộc tuần tra là những câu chuyện đời thường của những người chiến sĩ. Họ có gia đình, có quê hương, nhưng tất cả đều vì một mục tiêu chung: bảo vệ đất nước, bảo vệ sự bình yên cho những người thân yêu. Những ngày tháng đó, mặc dù đầy khó khăn, nhưng họ vẫn vững lòng tin tưởng vào một ngày đất nước sẽ thống nhất, để sự chia cắt này sẽ không còn.
1: Tôi sinh ra ở quê hương Trực Ninh. Năm chuẩn bị bước sang 18 tuổi, lúc bây giờ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang rất quyết liệt. Tất cả thanh niên đều phải xung phong lên đường. Tôi cũng như thanh niên là cũng xin làm đơn xin nhập ngũ. Và tôi được tuyển vào Trung đoàn 600 Công an Nhân dân Vũ trang bảo vệ Trung ương Đảng. Lần đầu tiên lên thành phố là ngày 24 tháng 12 năm 69 và chúng tôi về tập trung quân ở làng Tây Hồ, ở phía bên kia Hồ Tây. Đó là một nơi hoàn toàn mới với tôi và xa lạ.
0: Hoàn thành nhiệm vụ tại đồn Hiền Lương với Trung tá Bùi Việt Hồng không chỉ là những bài học về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của người chiến sĩ công an, mà còn là bài học về trách nhiệm. Những chiến sĩ như ông, dù ở vai trò nào, vẫn luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ công an hôm nay và mai sau.
1: Nếu bây giờ chia sẻ một cái tâm huyết nhất, ấy, câu đầu tiên Bác dạy lực lượng công an ấy, đối với tự mình, cần kiệm liêm chính. Đó là cái số 1. Nếu rơi cái số 1 thì không bao giờ số 2 và đến số 6 nữa. Người chiến sĩ công an ấy, bất luận ở lĩnh vực nào, khó khăn gian khổ mấy, nhưng mà tự mình phải cần kiệm liêm chính. Đấy cái phẩm chất đó.

0: đức của người công an. Ngoài cái tiền kiệm liêm chính ấy, ta phải nâng cao cái bản lĩnh chính trị. Đấy, bản lĩnh chính trị của con người công an. Anh có bản lĩnh chính trị rồi ấy, thì anh mới trau dồi được nghiệp vụ giỏi. Phải lấy dân làm gốc, anh phải đi vào phong trào quần chúng để anh vận động được. Bác Hồ dạy rồi, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Nếu mà dân đưa vào ủng hộ, vì khi phải về đây này, bao nhiêu cái điểm nóng tôi đều đứng mũi chịu sào. Dân đến tập trung vào mình vẫn cứ hiên ngang người chiến sĩ công an, và mình giải thích dân dân hiểu thì mình sẽ đạt được nhiệm vụ. Có nghĩa là mình phải gần dân, phải sát dân thì người ta mới nhớ mình. Mà mình làm không phải mình xuống để mà gây phiền nhiễu cho dân, mà mình chỉ làm tốt cho dân thì mình không sợ gì cả.
1: Gần 40 năm gắn bó với lực lượng công an, Trung tá Bùi Việt Hồng đã học được rất nhiều bài học quý giá. Ông chia sẻ rằng trong công tác an ninh, ngoài việc nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, mỗi chiến sĩ cần phải có sự tỉnh táo, khả năng phán đoán tình huống và đặc biệt là lòng nhân ái khi làm việc với người dân. An ninh không chỉ là bảo vệ sự yên bình mà còn là giữ gìn sự công bằng và hòa hợp trong xã hội.
0: Tổng cộng phục vụ trong lực lượng công an được 34 năm. Về thành tích thì được nhà nước tặng thưởng một huân chương chiến sĩ vẻ vang, một huy chương chiến sĩ hạng 1, hạng 2, hạng 3 và huân chương chiến công hạng nhất, và một số huy hiệu bằng khen giấy khen. Nói chung rất nhiều kỷ niệm của tôi sau 34 năm. Hiện nay là năm ngoái là tôi đã được nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Đối với người công an đi qua rồi là cả một cái chặng đường gian nan vất vả của những người tiền bối và của những người đi trước, và để tiếp nối về sau để xây dựng cái lực lượng công an trong vững mạnh thì phải có. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng xây dựng hội cựu công an nhân dân Việt Nam trong sạch vững mạnh và được công nhận của đảng và nhà nước và của các đoàn thể, đấy là một điều cốt lõi, vừa là động viên chúng tôi lúc về tuổi già sức yếu, vừa là để góp phần vào cơ sở này để tích cực xây dựng cái sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của chúng ta.

0: Con yêu, sao con không thử cưỡi nó xem?
1: Ba, con muốn ba thử cái này.
0: Được. Wow. Ngon thật đó.
1: Con đã ủ nó. Con muốn khởi động lại dự án xưởng rượu Casares.
0: Ôi con gái ba, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Chúc mừng con vì chuyện này.
2: Chúc mừng.
1: Chúc mừng.
0: Chúc mừng.
3: Marinita quyết định khởi động lại dự án xưởng rượu Casares, khiến ông Onmo vui mừng khi thấy con gái thay đổi. Tập 7 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Con nghe nói con sắp được làm chị rồi. Có chuyện gì vậy?
2: Tiểu Tuyết à, vợ mẹ của con cũng đã lớn tuổi rồi. Khám sức khỏe thì bác sĩ nói mẹ con không thể mang thai. Có thể con không được làm chị nữa rồi.
4: Mẹ.
5: Mẹ không sao đâu.
4: Mẹ. Mẹ đừng buồn nữa mà. Con sẽ yêu thương mẹ bội phần. Con sẽ lấy phần tình yêu thương của đứa em gái trao hết cho mẹ.
5: Sao con biết đó là em gái?
4: Vì con thích em gái mà. Chứ mẹ

0: mà đẻ ra một thằng em trai như là Trương Kỳ thì nó sẽ hành con tới chết mất.
1: Mẹ của Tiểu Tuyết đã lớn tuổi nên khả năng mang thai sinh con là quá mạo hiểm với bà. Tập 4 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
2: Sao anh lại hỏi em vậy? Anh không muốn em đến đây sao?
3: Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi.
2: Vậy mà em tưởng anh vừa hẹn hò với ai chứ?
3: Em có chuyện gì sao? Hôm nay em nói chuyện rất lạ.
2: Không có chuyện gì đâu. Gần đến ngày cưới, trong lòng em thấy hơi sợ. Sợ có chuyện gì khiến cho anh chay đổi ý không đến cưới em nữa.
3: Em không cần phải lo, anh sẽ không đổi ý. Nếu có chuyện gì khiến cho anh đổi ý thì nó không phải từ anh, mà chỉ có thể từ em thôi.
1: Cảm nhận có điều không ổn ở vị hôn thê, nhưng Jay vẫn chấp nhận chuẩn bị đám cưới với cô ta. Tập 9 bộ phim Ngừng Yêu Anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ 3.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ 4.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ 5.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần.

0: trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
0: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

Om Namasvaya, xin chào quý vị đang xem chương trình Yoga và Phong Cách của truyền hình ANTV. Quý vị thân mến, với tần suất làm việc rất là bận rộn và hối hả như hiện nay thì khiến cho cơ thể của chúng ta đôi khi là bị quá tải và quá sức chịu đựng cùng với cái chế độ ăn mà chúng ta luôn luôn là ăn những cái đồ ăn sẵn, đúng không ạ? Làm cho cái hệ thống miễn dịch trên cơ thể của chúng ta bị suy giảm dần và dễ mắc các cái chứng bệnh không có tốt cho sức khỏe của chúng ta.

để giúp chúng ta có thể dễ dàng luyện tập ở bất cứ nơi nào, có thể luyện tập ngay tại nhà để tăng cường cái sức đề kháng cũng như là tăng cường cái sự trao đổi chất và làm tuần hoàn máu để cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn quý vị nhé. Xin mời quý vị bắt đầu luyện tập cùng Nguyễn Hiếu. Tư thế đầu tiên đó là tư thế hít thở toàn phần. Quý vị điều chỉnh tư thế ngồi thật sự thoải mái. Đó, giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi mà quý vị cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất. Lưng giữ thẳng, đầu cổ thẳng, thả lỏng cho khuôn mặt. Thế sau đó cái tay phải của chúng ta để lên trên ngực này, tay trái chúng ta để lên trên tay phải. Chúng ta hít thở 5 lần cùng Nguyễn Hiếu để bổ sung năng lượng tràn đầy vào trong cơ thể của chúng ta nhé. Rồi bắt đầu hít vào. Chúng ta hít bằng mũi này, đẩy căng lồng ngực, căng bụng, nhẹ nhàng mở rộng hai cánh tay để đón nguồn năng lượng tràn vào trong cơ thể. Thở ra, từ từ thu tay lại, đặt về vị trí ban đầu. Chúng ta hít bằng mũi và thở ra bằng mũi. Hít vào, đẩy ngực căng lên, nâng cằm. Thở ra, thu tay lại về vị trí ban đầu. Thả lỏng hơi thở và cảm nhận làn sóng năng lượng đang tuôn chảy đều khắp cơ thể của bạn. Rồi nhẹ nhàng hít vào, dang hai tay sang hai bên. Chúng ta tiếp tục với tư thế nghiêng lườn hai bên, rất tốt cho thận của chúng ta. Thở ra, nghiêng qua bên phải, nhẹ nhàng nghiêng qua bên phải, chống thẳng cánh tay ngang hông, cánh tay trái vươn sát tai, nâng cằm hướng mắt nhìn lên. Rồi hít vào thật sâu, thở nghiêng qua bên trái. Vòng cuối cùng hít vào, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, nghiêng sang bên phải, hướng mắt nhìn lên, hít thở đều. Cảm nhận vùng lườn eo bên trái được giãn căng. Hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra. Rồi hít vào, nâng tay và cơ thể lên. Thở, chúng ta nghiêng qua bên trái, cánh tay phải sát tai. Hít vào, bụng phình lên. Thở ra, xẹp bụng. Từ từ hít, nâng tay và cơ thể lên. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng tay trên đầu gối. Tư thế tiếp theo, ngồi gập thân. Chúng ta giữ nguyên tư thế ngồi, vòng hai tay ra sau, hít vào thật sâu, đẩy căng lồng ngực, đan hai tay lại. Thở ra, thả mềm hai tay trên lưng, hạ nhẹ nhàng trán xuống dưới sàn. Cảm nhận toàn bộ vùng hông đang được giãn mở. Hãy hít vào, nhẹ nhàng nâng cơ thể lên, nâng cằm cổ. Thở ra, một lần nữa

chúng ta tiếp tục. Xoay nghiêng mình qua bên phải, duỗi hai chân ra sau, nằm úp cơ thể xuống, tư thế rắn hổ mang. Duỗi dài hai chân ra sau, hai bàn chân mở rộng bằng vai, duỗi mũi chân, ngón tay chống thẳng với đỉnh vai, từ từ hạ trán xuống. Hít vào, ép hai khuỷu tay sát phần lườn hai bên, nhẹ nhàng nâng ngóc đầu lên, vai của chúng ta được kéo mở xuống. Đó, nâng căng cằm cổ lên, hít thở đều, hít sâu, thở chậm. Chúng ta tập 3 lần, từ từ hít vào, thở ra, nhẹ nhàng hạ cơ thể xuống, hạ trán xuống.

cùng hít sâu, từ từ nâng đầu lên, vươn cằm cổ, hai khuỷu tay ép sát thân, giữ ở đây hít thở đều, rồi hít vào, thở ra, nhẹ nhàng hạ cơ thể xuống. Quý vị đan hai tay về phía trước, khoanh hai tay về phía trước, cằm hạ trên cổ tay của mình. Chúng ta tiếp tục đến với tư thế châu chấu. Rồi hít vào thật sâu, nâng hai chân, nhẹ nhàng nâng cằm lên, thở ra, từ từ hạ chân, hạ cằm xuống, vươn dài cằm cổ. Nhịp cuối cùng hít vào thật sâu, nâng hai chân, từ từ nâng vươn cằm cổ lên, giữ ở đây hít thở đều. Hít vào, thở ra, hướng sự chú ý tập trung hơi thở vào vùng thắt lưng của bạn. Hít sâu, thở chậm, nhẹ nhàng hạ chân xuống, hạ trán, rồi đưa hai tay chống ngang vai, từ từ lùi mông ra sau, tư thế em bé, điều hòa hơi thở. Duỗi dài tay lưng vai, hạ trán xuống dưới sàn, giữ ở đây hít sâu, thở chậm, hít vào, thở ra, rồi cong lưng nhẹ nhàng cuộn từng đốt, từng đốt, từng đốt sống lên thật chậm rãi, đầu lên sau cùng nâng thẳng cơ thể lên. Như vậy là bài tập tăng cường sức đề kháng của chúng ta kết thúc rồi. Và Nguyễn Hiếu mong rằng là quý vị sẽ luyện tập chăm chỉ và đều đặn để cảm nhận sức khỏe và thể lực của chúng ta tăng lên mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo. Om Namah Shivaya.

0: Những hình ảnh học sinh mặc đồng phục nhưng sẵn sàng dùng nắm đấm với bạn học đang xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội. Đáng lo ngại, mức độ bạo lực ngày một nghiêm trọng hơn. Vụ nhóm nữ sinh tại Phú Thọ là một ví dụ điển hình. Ngay trong khuôn viên trường, nạn nhân ngang nhiên bị lôi vào nhà vệ sinh, liên tiếp hứng chịu những cú đấm, cú đá trong tiếng cười cợt và sự cổ vũ của những người xung quanh. Hậu quả không chỉ là nỗi ám ảnh tinh thần, mà nạn nhân còn bị đa chấn thương não, phải nhập viện điều trị. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc, triệu tập những người liên quan và khởi tố các đối tượng tham gia hành hung. Vụ việc không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận, mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc đã đến lúc cần phải áp dụng chế tài hình sự đối với các hành vi bạo lực học đường có tính chất côn đồ, gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Chúng tôi cho rằng là chúng ta không đánh đồng về một số những cái khái niệm hoặc là đánh cháo khái niệm liên quan đến hành vi vi phạm về các cái quy định ở học đường, kỷ luật học đường, với các cái hành vi bạo lực học đường và những cái hành vi mà có dấu hiệu về mặt hình sự. Và trong những cái trường hợp như thế này thì chúng tôi cho rằng là các cái hành vi đánh hội đồng đối lại bạn học, những cái hành vi xuất phát từ những cái mâu thuẫn cá nhân hoặc là thù tức cá nhân mà có thể thực hiện các hành vi bạo lực ở khu vực nhà trường hoặc là ở những cái khu vực xung quanh ở nhà trường thì chúng ta cần phải đưa ra những cái nhận thức lại đối với lại học sinh, sinh viên cũng như là các bạn ở trong cái môi trường học tập đó. Theo như đánh giá của tôi thì các cái hành vi này thì khi mà đi vượt quá những cái giới hạn thì chúng ta có thể là thấy cơ quan chức năng thực hiện các hoạt động khởi tố và củng cố hồ sơ để khởi tố về nhiều loại tội danh khác nhau. Có thể là hành vi làm nhục người khác, có thể là hành vi gây rối trật tự công cộng, cũng có thể là hành vi cố ý gây thương tích. Do vậy mà tùy thuộc vào cái mức độ vi phạm cũng như là các

0: cái hành vi tấn công đối với lại bạn học thì chúng ta có thể phân biệt được ngay lập tức về các cái hành vi vi phạm nội quy ở học đường với lại các cái hành vi bạo lực học đường và có dấu hiệu liên quan đến hành vi hình sự.
1: Có một thực tế đáng báo động là bạo lực học đường không chỉ gây ra những chấn thương về thể chất và tinh thần mà đã có những trường hợp cướp đi cả tính mạng. Dù nhiều vụ việc đã bị xử lý, thậm chí khởi tố hình sự, nhưng

0: gây rối trật tự công cộng hoặc là tội cố ý gây thương tích, tùy thuộc vào hành vi và hậu quả xảy ra. Nếu trong trường hợp mà xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, cái đánh người nơi công cộng đó, thì cái hình phạt ít nhất là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trong trường hợp xác định là phạm tội có tổ chức hoặc là gây ra những cái ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội thì hình phạt có thể phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù. Thế còn nếu mà hành vi là cố ý gây thương tích, có tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên thì cái người thực hiện như này có thể bị xử lý theo điều 134 Bộ luật hình sự với chế tài thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Còn nếu trong trường hợp mà dẫn đến hậu quả chết người thì hình phạt có thể từ 7 đến 14 năm tù theo khoản 4 của điều 134 Bộ luật hình sự. Phải nói rằng chế tài rất nghiêm khắc. Còn tuy nhiên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thì hình phạt là không quá 3/4 mức hình phạt đối với người đã thành niên. Và những cái chế tài này thì rõ ràng là với cái người dưới 18 tuổi đang ở tuổi ăn tuổi học mà bị tù một vài năm thôi thì rõ ràng là cũng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sự nghiệp, đến tâm lý, đến sức khỏe, đến đời sống. Cho nên là cái giải pháp đầu tiên của nhà nước là giải pháp tuyên truyền, giải pháp quản lý, giải pháp phòng ngừa giáo dục, còn đến đường cùng mới phải xử lý hình sự. Mà khi đã xử lý hình sự rồi thì rõ ràng là cái hậu quả pháp lý sẽ rất bất lợi cho các học sinh.
1: Bên cạnh đó, công tác quản lý, giám sát và phòng ngừa bạo lực học đường tại một số cơ sở giáo dục vẫn còn những hạn chế. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến nhiều vụ việc không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và tiếp tục tái diễn.
2: Cái nguyên nhân chính dẫn đến việc mà bạo lực học đường gia tăng thì nó cũng xuất phát từ rất nhiều phía. Cái đầu tiên mà tôi muốn đề cập ở đây đó chính là môi trường giáo dục của các em. Môi trường giáo dục mà liên quan đến gia đình, ví dụ như là trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là các em lớn lên trong cái quá trình đó mà lại không có sự dẫn dắt, không có sự chỉ bảo của người lớn ở trong gia đình, hoặc là chúng ta không có một cái tấm gương nào đấy để cho các em noi theo, thì việc hình thành những nhân cách lệch lạc về mặt nhân cách cũng có thể là dẫn đến các cái hành vi bạo lực. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái nguyên nhân khác nó có thể tác động đến cái vấn đề này, đặc biệt là những cái môi trường liên quan đến mạng internet, hoặc là cái môi trường sinh sống, hoặc là cái môi trường học tập, cũng như là mối quan hệ bạn bè của các em, nó có thể tác động và làm ảnh hưởng, nó có thể đẩy nhanh những cái mâu thuẫn này, và những cái mâu thuẫn này có thể được giải quyết dưới hình thức và xu hướng bạo lực ở trong những cái tình huống liên quan đến tính cách, liên quan đến môi trường, liên quan đến điều kiện hoàn cảnh tác động đến khiến em có thể thực hiện hành vi phạm tội.
1: Bạo lực học đường không còn dừng lại ở những xung đột tuổi học trò mà đã trở thành hồi chuông cảnh báo về sự lệch chuẩn trong hành vi ứng xử của một bộ phận học sinh. Đáng lo ngại hơn, những hành vi giơ tay không còn dừng ở mức kỷ luật nhà trường mà có thể đẩy các em vượt qua ranh giới pháp luật, dẫn tới trách nhiệm hình sự. Vì vậy, công tác phòng ngừa không thể chỉ dừng ở việc xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà cần những giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ gia đình, nhà trường đến toàn xã hội nhằm ngăn chặn bạo lực ngay từ khi mới manh nha.
0: Bộ Giáo dục cũng đã có chỉ đạo cho rất kịp thời là gắn trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, đối với giáo viên đứng lớp, đối với các cái cán bộ đoàn đội để là trong việc quản lý nắm bắt tình hình. Và khi một sự việc bạo lực học đường xảy ra thì phải quy trách nhiệm. Trách nhiệm ví dụ như là của lớp trưởng, bí thư chẳng hạn. Ví dụ cái trách nhiệm của giáo viên đứng lớp cái buổi đó chẳng hạn. Hoặc là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn. Hoặc là trách nhiệm của tổ bộ môn, của khoa, của ngành đó. Thì chúng ta cần phải gắn trách nhiệm trong những quản lý. Cái quản lý thì không đơn giản chỉ là quản lý về chuyên môn, về học tập, mà phải quản lý về chính trị, đạo đức, tư tưởng, về văn hóa, về ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật. Cho nên là cho rằng là nếu mà ngoài cái việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, còn tăng cường cái sự gắn kết cộng đồng, tăng cường cái quản lý, cái sự nhân văn, nhân đạo trong môi trường giáo dục, thì sẽ đảm bảo được là cái bạo lực học đường sẽ được kiểm soát tốt, sẽ được giảm đi và tránh xảy ra những vụ việc như là các cháu phải bị cưỡng đoạt tài sản, bị ép phải đi nhặt ve chai đến mức phải tự tử, hoặc là các cháu bị đưa vào nhà vệ sinh, bị đánh hội đồng đến lúc phải nhập viện. Những câu chuyện đau lòng đó thì cho rằng là sẽ phải loại bỏ khỏi môi trường học đường bằng cách là phải có sự nỗ lực hơn nữa của thầy và trò, của cả cộng đồng xã hội trong cái việc là đấu tranh với bạo lực học đường.
2: Chúng tôi cũng nghĩ rằng là các hoạt động phòng ngừa này của chúng ta liên quan đến nhà trường sẽ là phần nhiều hơn, bởi vì cái thời gian để các em có thể thực hiện các hoạt động học tập cũng như là sinh hoạt ở trong môi trường nhà trường.

có thể sẽ lớn. Do đó mà trong cái môi trường này chúng ta cần tạo dựng một cái môi trường an toàn đối với lại các bạn, cũng như là có những cái hình thức để bảo vệ cũng như quản lý đối với lại học sinh trong cái quá trình mà các em ra chơi hoặc là trong cái quá trình mà các em tham gia vào các hoạt động chung ở trong nhà trường. Bên cạnh đó thì để thực hiện các hoạt động về phòng ngừa này thì chúng ta cũng đưa ra những cái hoạt động về giáo dục lâu dài đối với lại con em của chúng ta. Đặc biệt là cần phải lưu ý với những cái trường hợp đặc biệt hoặc là những cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt để có thể là định hướng dẫn dắt về cái môi trường cũng như là nhân cách của các em cho nó phù hợp, cũng như là đưa ra một cái giá trị đạo đức trong cái quá trình mà chúng ta tham gia vào các hoạt động chung của xã hội, đó là hoạt động giáo dục.

0: Con yêu, sao con không thử cưỡi nó xem?
1: Ba, con muốn ba thử cái này.
0: Được. Wow. Ngon thật đó.
1: Con đã ủ nó. Con muốn khởi động lại dự án xưởng rượu Casares.
0: Ôi con gái ba, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Chúc mừng con vì chuyện này.
2: Chúc mừng.
1: Chúc mừng.
0: Chúc mừng.
3: Marinita quyết định khởi động lại dự án xưởng rượu Casares, khiến ông Olmo vui mừng khi thấy con gái thay đổi. Tập 7 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Con nghe nói con sắp được làm chị rồi. Có chuyện gì vậy?
2: Tiểu Tuyết à, vợ mẹ của con cũng đã lớn tuổi rồi. Khám sức khỏe thì bác sĩ nói mẹ con không thể mang thai. Có thể con không được làm chị nữa rồi.
4: Mẹ.
5: Mẹ không sao đâu.
4: Mẹ. Mẹ đừng buồn nữa mà. Con sẽ yêu thương mẹ bội phần. Con sẽ lấy phần tình yêu thương của đứa em gái trao hết cho mẹ.
5: Sao con biết đó là em gái?
4: Vì con thích em gái mà. Chứ mẹ mà đẻ ra một thằng em trai như là Trương Kỳ thì nó sẽ hành con tới chết mất.
3: Mẹ của Tiểu Tuyết đã lớn tuổi nên khả năng mang thai sinh con là quá mạo hiểm với bà. Tập 4 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
1: Sao anh lại hỏi em vậy? Anh không muốn em đến đây sao?
6: Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi.
1: Vậy mà em tưởng anh vừa hẹn hò với ai chứ?
6: Em có chuyện gì sao? Hôm nay em nói chuyện rất lạ.
1: Không có chuyện gì đâu. Gần đến ngày cưới, trong lòng em thấy hơi sợ. Sợ có chuyện gì khiến cho anh chay đổi ý không đến cưới em nữa.
6: Em không cần phải lo, anh sẽ không đổi ý. Nếu có chuyện gì khiến cho anh đổi ý thì nó không phải từ anh, mà chỉ có thể từ em thôi.
3: Cảm nhận có điều không ổn ở vị hôn thê, nhưng Jay vẫn chấp nhận chuẩn bị đám cưới với cô ta. Tập 9 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.
1: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên. Và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
2: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh An, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì Nhân Dân Phục Vụ phát sóng 20h45 thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.

0: Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã thức dậy sớm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình An ninh ngày mới sáng nay thứ hai ngày 15 tháng 6.
1: Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian để trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi và phát triển các kỹ năng sống. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, vi phạm pháp luật khi một bộ phận thanh thiếu niên thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình, dễ bị lôi kéo vào các hành vi như gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, bạo lực học đường, vi phạm trên không gian mạng.
0: Vâng, vậy thực trạng này đang diễn ra như thế nào và cần phải làm gì để phòng ngừa từ sớm từ xa, giúp các em có một mùa hè an toàn và lành mạnh? Khách mời chuyên gia sẽ phân tích trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cập nhật các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Mở đầu là các tin tức về tình hình an ninh trật tự. Công an tỉnh Lào Cai vừa kiểm tra đột xuất khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai, kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm trên gồm 19 đối tượng có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia do Vương Trường Sinh, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu. Đến ngày 10 tháng 6, phát hiện các đối tượng tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính cài đặt sẵn các ứng dụng để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các app cho vay tiền của Trung Quốc, thiết bị thu phát sóng 5G tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 6. Tang vật tại hiện trường gồm 23 bộ máy tính laptop đang được các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 26 chiếc điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật tài liệu liên quan khác. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Lia, sinh năm 1993, trú tại xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên, để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng tháng 2 năm 2025, Giàng A Lia đã quen biết với bé gái sinh năm 2012, trú tại xã Xín Trải, tỉnh Điện Biên, qua mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng và bé gái thường xuyên liên lạc và gặp gỡ nhau. Quá trình điều tra xác định từ ngày 15 tháng 8 năm 2025 cho đến cuối tháng 11 năm 2025, Giàng A Lia đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái này khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi. Căn cứ vào kết quả điều tra xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định hành vi của Giàng A Lia có đủ yếu tố cấu thành hội tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thưa quý vị, vụ việc là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong công tác quản lý, giáo dục con em, nhất là trẻ em trong độ tuổi vị thành niên. Đây là giai đoạn các em có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, dễ bị tác động lôi kéo thông qua các mối quan hệ trên không gian mạng, nếu như thiếu sự quan tâm định hướng từ gia đình. Do vậy, việc trang bị kiến thức về giới tính, kỹ năng phòng tránh xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho các em trong giai đoạn này là hết sức cần thiết. Thưa quý vị, để góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện và ngăn ngừa phát sinh người nghiện mới tại cộng đồng, vào tháng 4 năm 2026, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng mô hình trạm hy vọng. Thời gian qua thì mô hình này đã được triển khai tại một số xã phường trên địa bàn tỉnh và bước đầu phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, người tái hòa nhập cộng đồng ổn định tâm lý, việc làm và cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
2: Vừa trở về địa phương sau 2 năm cai nghiện ma túy, anh Nguyễn Hữu Khuê, chú xã Đại Lãnh, đã được mô hình trạm hy vọng giới thiệu việc làm tại công ty cổ phần du lịch 5 sao Đại Lãnh. Với anh Khuê, đây không chỉ là một công việc ổn định mà còn là cơ hội để làm lại cuộc đời sau những năm tháng lầm lỡ. Vượt qua mặc cảm của bản thân, anh đang nỗ lực học hỏi, làm việc chăm chỉ và từng bước khẳng định mình trong môi trường mới.
3: Vậy thì em cũng chân thành cảm ơn công ty du lịch Nam Sao để hỗ trợ giúp đỡ để em có một cái công việc ổn định để em lo cho gia đình của em. Em quyết tâm theo đuổi công việc để em có được cuộc sống ổn định, không cái tái nghiện mê tí lại.
2: Cũng từ sự đồng hành của chính quyền địa phương và mô hình trạm hy vọng, anh Nguyễn Khánh Ninh Phong, xã Thuận Nam, người từng chấp hành án phạt tù về tội đánh bạc, đã từng bước ổn định cuộc sống sau khi trở về địa phương. Hiện anh đang kinh doanh quán cà phê và dịch vụ pizza. Tại lễ ra mắt mô hình, anh được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vay 100 triệu đồng để mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo thêm động lực phát triển kinh tế gia đình.
3: Trong lúc đó tôi rất biết ơn xã đã tạo điều kiện cho tôi có một số vốn để tôi có thể làm trang trải lại cái quán hiện tôi đang ở.
2: Đầu tháng 6 vừa qua, mô hình đã chính thức ra mắt tại các xã Thuận Nam, Đại Lãnh và phường Bảo An. Ngay sau khi ra mắt, các thành viên mô hình đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, tập trung vào các hoạt động tư vấn tâm lý, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ việc làm, tạo sinh kế và phối hợp quản lý.

0: lý, phòng ngừa tái nghiện. Để giúp người sau cai nghiện và người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định, mô hình cũng chủ động kết nối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm tạo thêm cơ hội việc làm, hỗ trợ nguồn vốn và tiếp thêm động lực cho những người từng lầm lỗi vươn lên trong cuộc sống. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng những kết quả bước đầu cho thấy, Trạm Hy Vọng không chỉ là nơi kết nối các nguồn lực hỗ trợ, mà còn là nơi trao gửi niềm tin và động lực cho những người đang nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời.
1: Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với người sau cai nghiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, kết nối doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị để tạo việc làm, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Với mong muốn tạo một điểm tựa vững chắc cho người sau cai nghiện ma túy trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng, thời gian tới, mô hình Trạm Hy Vọng sẽ tiếp tục được nhân rộng trên toàn tỉnh. Không chỉ kết nối nguồn lực hỗ trợ, mô hình còn lan tỏa sự sẻ chia, xóa bỏ rào cản mặc cảm, tạo động lực để những người từng lầm lỡ vươn lên ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
2: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, lực lượng Cảnh sát Giao thông xử phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe với trường hợp một tài xế xe khách dừng trên làn đường xe chạy cao tốc để hành khách xuống đi vệ sinh. Vào hồi 9 giờ 45 phút ngày 13 tháng 6, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc tại km 324 theo chiều Hà Nội đi Nghệ An, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, phòng 6 của cảnh sát giao thông phát hiện xe khách mang biển kiểm soát Hà Nội dừng trên làn đường xe chạy của đường cao tốc để cho hành khách xuống đi vệ sinh. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu phương tiện di chuyển ra nút giao gần nhất để làm việc và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe sinh năm 1963, trú tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không dừng để phương tiện trên đường cao tốc ngoài các vị trí được phép, chỉ cho hành khách lên xuống xe tại các địa điểm theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác. Chuyển sang thông tin về y tế. Từ đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Bộ Y tế cảnh báo nếu không phòng dịch, nguy cơ số ca mắc tiếp tục gia tăng là rất lớn. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị y tế và toàn thể cộng đồng tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư, các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch ngay từ đầu mùa, ngành y tế các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch ngay từ những trường hợp đầu tiên, không để dịch lan rộng kéo dài, không để bị động bất ngờ trước diễn biến của dịch. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, tổ chức phân tuyến, phân luồng phù hợp, theo dõi sát người bệnh có dấu hiệu, cảnh báo, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong do sốt xuất huyết. Tiếp tục củng cố và phát huy vai trò của y tế cơ sở, mạng lưới cộng tác viên, tổ dân phố, thôn, ấp, các đoàn thể trong tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân diệt loang quang bọ gậy, vệ sinh môi trường và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh. Đặc biệt, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân, mỗi gia đình hãy dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra phát hiện và loại bỏ các dụng cụ vật dụng có thể đọng nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước, thay nước lọ hoa, chậu cây cảnh, thu gom phế thải, lật úp các vật dụng không sử dụng, chủ động ngủ màn, phòng tránh muỗi đốt và phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt loang quang bọ gậy.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, một người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương sau khi một chiếc lều lớn tại một sự kiện của nhà thờ ở bang Virginia của Mỹ bị sập trong cơn bão và gió lớn. Vụ sập lều diễn ra vào khoảng gần 19 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là sáng ngày 13 tháng 6 theo giờ Việt Nam, trong lúc một sự kiện đang được tổ chức bên ngoài nhà thờ cộng đồng Eastlake ở bang Virginia. Theo quyền đội trưởng cứu hỏa và cứu hộ, khi mục sư đang tiến hành sơ tán khỏi lều, nơi có sức chứa 1.500 người, sự cố sập lều đã xảy ra. Vụ sập lều xảy ra khi hầu hết khu vực bang Virginia đang trong tình trạng cảnh báo dông bão nghiêm trọng, bao gồm cả khu vực Moneta cho đến tối ngày 12 tháng 6, tức là gần trưa ngày 13 tháng 6 theo giờ Việt Nam. đội cứu hỏa đã có mặt khi sự việc xảy ra và

0: nhanh chóng ứng cứu, hỗ trợ sơ tán người dân có mặt tại hiện trường vụ sập lều đến nơi an toàn.
1: Một nạn nhân đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt ở Midland, bang Texas, Mỹ vào cuối tuần này. Nhà chức trách địa phương cho biết nghi phạm thực hiện vụ xả súng hàng loạt đã tử vong sau cuộc đấu súng với cảnh sát. Khi cảnh sát nhận được báo cáo về vụ xả súng, nghi phạm Victor Mata Villarreal, 45 tuổi, cư dân bang Texas đã nổ súng vào những người xung quanh và các sĩ quan Sở An toàn Công cộng bang Texas. Cho hay, các nhân chứng mô tả một khung cảnh hỗn loạn khi hàng chục xe cảnh sát đến hiện trường vụ xả súng. Đối tượng Villarreal sau đó đã cố thủ trong một phòng khám thú y bỏ hoang sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ. Nghi phạm được tìm thấy đã tử vong trong tòa nhà.
0: Ít nhất 17 nông dân thiệt mạng và 13 người khác bị thương sau khi các tay súng có vũ trang tấn công một nhóm lao động nông nghiệp tại bang Zamfara, Tây Bắc của Nigeria. Vụ việc mới nhất này một lần nữa cho thấy tình trạng mất an ninh ngày càng nghiêm trọng tại khu vực trên. Giới chức địa phương và người dân cho hay vụ tấn công xảy ra vào ngày 12 tháng 6 tại thị trấn Goron, Namibia, thuộc khu vực hành chính Maradun của bang Zamfara. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đứng sau vụ việc, song phương thức tấn công mang nhiều dấu hiệu của các băng nhóm vũ trang mà người Nigeria thường gọi là bandit, các nhóm tội phạm vũ trang hoạt động ở vùng nông thôn. Một cư dân địa phương cho biết các nông dân đang làm việc trên đồng ruộng thì bất ngờ bị các tay súng tấn công. Quan chức chính quyền Maradun cho rằng vụ tấn công có liên quan đến việc chính quyền bang Famjara từ chối đàm phán với các nhóm vũ trang đang hoạt động trong khu vực. Thưa quý vị, nhiều bãi biển ở phía đông thành phố Sydney của Australia ngày hôm qua đã đóng cửa sau khi một người phụ nữ bị cá mập cắn lúc đang bơi ở một bãi biển nổi tiếng ở thành phố Sydney. Việc cá mập cắn người đang xuất hiện ngày càng thường xuyên tại thành phố Sydney khiến cho chính quyền ở đây phải cân nhắc bổ sung các biện pháp nhằm sớm phát hiện cá mập để cảnh báo người dân. Một loạt bãi biển ở phía đông thành phố Sydney, trong đó có nhiều bãi biển nổi tiếng, đã phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho người dân. Quyết định này được đưa ra sau khi ngày hôm qua, một vận động viên bơi lội 35 tuổi đã bị thương nghiêm trọng sau khi bị một con cá mập dài khoảng 3-4 mét cắn vào chân và tay khi đang bơi ở bãi biển Cogi. Trước khi sự việc xảy ra, kể từ đầu năm cho đến nay tại bang New South Wales và nhiều địa phương khác của Australia đã xảy ra ít nhất 9 vụ cá mập tấn công người, trong đó 3 người đã thiệt mạng.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, cần nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè.
0: Từ ngày 1 tháng 7, hàng hóa rủi ro cao bắt buộc truy xuất nguồn gốc trước khi lưu thông. Thưa quý vị, nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em mong chờ nhất, nhưng lại là lúc nhiều phụ huynh lo lắng nhất. Lo con ở đâu, chơi gì, kết bạn với ai khi bố mẹ vẫn phải tất bật với công việc mỗi ngày. Và nếu như thiếu đi sự quan tâm, định hướng kịp thời, các em rất dễ bị lôi kéo vào những hành vi lệch chuẩn, thậm chí là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tương lai của chính mình.
1: Vậy thực trạng này đang diễn ra cụ thể như thế nào? Và cần phải làm gì để phòng ngừa từ sớm, từ xa, giúp các em có một mùa hè an toàn, lành mạnh? Xung quanh vấn đề này, một vấn đề và chính sách ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thượng tá Đỗ Thị Phương Thanh, khoa nghiệp vụ điều tra hình sự, Học viện Cảnh sát Nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa đồng chí, mỗi dịp hè thì lực lượng chức năng đều tăng cường các biện pháp phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Từ thực tiễn công tác thì đồng chí đánh giá như thế nào về tình hình trẻ em thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong thời gian nghỉ hè những năm gần đây ạ?
3: Chúng tôi nghiên cứu về mặt lý luận thì và thực trạng tiến hành các hoạt động điều tra thì thấy rằng là thanh thiếu niên ở trong những cái dịp nghỉ hè gần đây thì cũng có xu hướng là các cái hành vi vi phạm nó có xu hướng gia tăng, và gia tăng kể cả cái mức độ thực hiện hành vi phạm tội, tức là hậu quả tác hại của hành vi phạm tội, cũng như là cái độ tuổi ở đây thì có xu hướng là giảm bớt, trẻ hóa đối với lại cái thành phần thực hiện hành vi phạm tội cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật nói chung. Và chúng tôi cũng lưu ý rằng là một số những cái hành vi vi phạm pháp luật thì có cái xu hướng là hình sự hóa về cái hành vi và độ tuổi cũng như là cái mức độ chịu trách nhiệm hình sự của các em.
2: Vâng, một thực tế được nhiều địa phương phản ánh là không ít vụ việc xuất phát từ môi trường mạng, từ những hội nhóm trên mạng xã hội. Đồng chí cũng nhìn nhận như thế nào về công tác của không gian mạng đối với hành vi vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên hiện nay ạ?
3: Chúng tôi cho rằng là những vấn đề nó có liên quan đến không gian mạng, nó chỉ là một trong những yếu tố để tác động đến cái hành vi phạm tội của thanh thiếu niên. Và trên cơ sở là nghiên cứu về trước hết là các hoạt động về phòng ngừa, về các hành vi vi phạm pháp luật, thì chúng tôi thấy rằng là không gian mạng có thể tồn tại một số những cái dấu hiệu và những cái hoạt động và các cái không gian khiến cho các em có thể thực hiện các cái hoạt động vi phạm. Ví dụ như là các hành vi lừa đảo, các hành vi liên quan đến việc mà xâm phạm về danh dự nhân phẩm của người khác, đặc biệt là các cái hành vi có thể liên quan đến cả hành vi quấy rối nữa. Và trong số những cái hành vi phạm tội này thì chúng tôi nghiên cứu thấy rằng là về mặt độ tuổi và hậu quả tác hại xảy ra thì một số những cái hành vi vi phạm có thể dẫn đến những hành vi cấu thành về tội phạm.
2: Vâng, vậy đối với các bậc phụ huynh, có những dấu hiệu nào giúp nhận biết sớm con em mình đang tham gia các nhóm thanh thiếu niên hư hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật để kịp thời ngăn chặn ạ?
3: Về phía đối với lại phụ huynh cũng như là những người mà thực hiện các hoạt động quản lý đối với lại thanh thiếu niên thì có một số những cái dấu hiệu mà chúng tôi có thể chỉ ra đối với lại phụ huynh hoặc là những người mà thực hiện các hoạt động quản lý. Ví dụ như là việc mà con em chúng ta có thể thay đổi sinh hoạt, thói quen hàng ngày. Và thứ hai nữa là cái thời gian mà các em có thể tập trung quá nhiều ở trên không gian mạng. Thế nhưng mà các hoạt động về lịch sử này có thể là bị che giấu. Và cái thứ ba nữa là cái việc mà tụ tập rồi là sinh hoạt với lại một nhóm mà có những cái biểu hiện tiêu cực. Thì đây cũng là những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng là con em của chúng ta đang có cái xu hướng mà có thể thực hiện các hoạt động vi phạm. Hoặc là cũng có thể xu hướng mà giao du với lại một số những cái thành phần mà được xác định là tiêu cực trong xã hội. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng là một số những cái bạn thì với điều kiện ảnh hưởng liên quan đến mạng xã hội thì nó cũng là một trong những cái nội dung mà chúng ta cũng cần phải lưu ý khi mà đây cũng chính là một trong những môi trường có thể dẫn đến và thực hiện các hoạt động lệch chuẩn ở trong xã hội.
2: Vâng, và để mỗi em học sinh có một mùa hè thực sự an toàn, bổ ích và tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật, đồng chí muốn gửi gắm thông điệp gì tới các bậc phụ huynh, các em học sinh cũng như là cộng đồng ạ?
3: Với vai trò là một người mà nghiên cứu nhiều về mặt lý luận thì chúng tôi cho rằng là việc mà hướng các em học sinh vào sinh hoạt các cái dịp hè thì đây chính là một cái thời gian và cơ hội để có thể gắn kết giữa gia đình, nhà trường và các bạn học sinh. Thế nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là để hướng cho các bạn ấy vào một cái môi trường tốt thì mỗi một cá nhân ở trong gia đình cũng phải là một cái tấm gương, cũng như là các thầy cô giáo phải có cái sự liên hệ, gắn kết và giao trách nhiệm đối với lại gia đình của các em trong cái quá trình mà quản lý các em ở trong cái thời gian vào dịp hè. Và tôi cho rằng là đối với lại mỗi một cái dịp hè này là một cái thời điểm rất là bổ ích để giúp cho các em có thể là học hỏi thêm rất nhiều những cái kỹ năng về mặt xã hội cũng như là các cái hoạt động để có thể là thể hiện cái sự gắn kết ở trong cái gia đình của mình. Do đó mà gia đình, nhà trường cũng như là các cái tổ chức xã hội cần phải có cái sự phối hợp đồng bộ khi mà tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho các em ở trong dịp hè.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ hết sức cụ thể từ đồng chí, và một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
0: Chương trình tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
4: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ bắt buộc truy xuất nguồn gốc điện tử trước khi đưa ra thị trường. Quy định được nêu tại thông tư số 312026 của Bộ Công Thương. Để thông tin được hiển thị trên hệ thống, doanh nghiệp phải thực hiện định danh sản phẩm và khai báo dữ liệu truy xuất nguồn gốc trước khi hàng hóa được đưa ra lưu thông. Các thông tin cập nhật gồm tên sản phẩm, xuất xứ, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, hạn sử dụng và các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng. Đối với hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp phải bổ sung thông tin về đơn vị nhập khẩu và nhà phân phối chính thức tại Việt Nam nếu có. Đối với các nhóm hàng hóa không thuộc diện bắt buộc, Bộ Công Thương khuyến khích thương nhân tham gia truy xuất nguồn gốc trên cơ sở tự nguyện nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng nhận diện sản phẩm trên thị trường. Trên fanpage chính thức, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa xác nhận phần thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe dự kiến bỏ từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Như vậy, thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch giấy phép điều khiển xe ô tô các hạng bằng từ B đến DE sẽ chỉ còn tham gia các phần thi lý thuyết, xa hình và đường trường. Cho đến ngày 1 tháng 7, quy trình thi sát hạch giấy phép lái xe vẫn bao gồm các phần thi sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Phần thi này chỉ áp dụng đối với các hạng bằng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE. Cũng từ ngày 1 tháng 7, quy định

0: buộc ô tô cá nhân lắp ghế an toàn cho trẻ sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, không phải toàn bộ các phương tiện đều nằm trong diện bắt buộc phải trang bị thiết bị này. Cụ thể, theo quy định hiện hành, toàn bộ các phương tiện thuộc nhóm xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách như xe taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng, xe buýt hay xe khách tuyến cố định đều không thuộc phạm vi bắt buộc phải lắp đặt thiết bị an toàn cho trẻ. Quy định này đồng nghĩa với việc trong giai đoạn hiện tại chỉ có các xe ô tô gia đình, ô tô cá nhân không tham gia kinh doanh vận tải mang biển số trắng mới là đối tượng bị bắt buộc phải trang bị ghế an toàn cho trẻ em từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trên các số báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo kế hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai đầu tư xây dựng 295 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ tại 34 xã phường với tổng kinh phí dự kiến là khoảng 460 tỷ đồng. Công trình đầu tiên vừa được khởi công xây dựng vào ngày 14 tháng 6 tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, thông tin trên báo Công an Nhân dân. Công trình có diện tích sử dụng hơn 440 m², gồm sàn vượt lũ, tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Đây là công trình phục vụ sơ tán, trú tránh an toàn cho người dân khi xảy ra thiên tai, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng phòng chống lũ tại địa phương. Xã Hòa Thịnh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vào cuối năm ngoái, nên việc xây dựng các công trình vượt lũ được xem là giải pháp cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Liên tiếp những ngày gần đây trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xảy ra nhiều vụ cháy tại chung cư, nhà ở kết hợp kinh doanh và nhà xưởng gây thiệt hại về tài sản, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng. Thông tin trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, tắt các nguồn nhiệt khi không sử dụng, không sạc thiết bị qua đêm và không tích trữ vật liệu dễ cháy trong nhà. Lực lượng chức năng cũng khuyến nghị không lắp đặt lồng sắt, chuồng cọp bịt kín ban công, lối thoát hiểm, trang bị bình chữa cháy, dụng cụ thoát nạn và chủ động xây dựng phương án xử lý khi xảy ra sự cố. Mỗi gia đình cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng cháy để bảo vệ tính mạng tài sản của chính mình và cộng đồng. Hôm nay báo Đại Đoàn Kết có bài viết đáng chú ý với tiêu đề Nông dân bất an vì giá dứa giảm sâu. Bài báo phản ánh thực trạng tại tỉnh Thanh Hóa khi nhiều vùng trồng dứa đang bước vào chính vụ thu hoạch nhưng không khí lại vô cùng trầm lắng. Do thiếu vắng thương lái, dứa chín đầy đồng nhưng không tìm được đầu ra. Hiện giá dứa tại ruộng đã chạm đáy khi giảm sâu từ 50 đến 70% so với cùng kỳ, chỉ còn từ 4.000 đến 5.000 đồng 1kg. Mức giá này khiến người trồng dứa chịu thua lỗ nặng nề, không thể bù đắp nổi chi phí đầu tư. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do diện tích trồng dứa tăng nhanh tự phát lên đến hơn 4.000 ha, dẫn đến nguồn cung vượt quá cầu. Trong khi đó, năng lực thu mua chế biến tại chỗ của các nhà máy nội tỉnh còn rất hạn chế. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương kết nối các doanh nghiệp để thúc đẩy tiêu thụ, đồng thời lên phương án thắt chặt quy hoạch vùng trồng để đảm bảo đầu ra bền vững cho bà con. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ có mưa rông, nhiệt độ giảm, nắng nóng giảm cường độ tại Trung Bộ sẽ là nội dung chính cho bản tin thời tiết ngày hôm nay. Trong hôm nay, mưa rông vẫn tập trung nhiều ở khu vực vùng núi, đến chiều tối và đêm thì sẽ mở rộng hơn xuống khu vực Trung Du và Đồng bằng của Bắc Bộ. Dự báo trong khoảng 1 đến 2 ngày thì khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa diện rộng và có điểm xảy ra mưa to. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ở Đồng bằng giảm xuống chỉ còn ở mức là từ 33 đến 35 độ, Trung Du và vùng núi thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ. Như vậy, đợt nắng nóng ngắn ngày ở miền Bắc cơ bản sẽ chấm dứt. Đối với khu vực miền Trung, trong hôm nay do tác động của rãnh áp thấp phía Bắc làm cho vùng áp thấp nóng từ phía Tây có xu hướng là bị suy yếu đi, vì thế nắng nóng sẽ giảm dần về cường độ. Diện nóng vẫn xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiệt độ trong hôm nay giảm xuống chỉ còn ở mức là 35 đến 37 độ và ít có điểm nhiệt độ cao trên 37 độ. Phía đông của Khánh Hòa và Lâm Đồng, nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng 32 đến 34 độ. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình yếu. Hôm nay thì trời tạnh ráo và nắng sớm. Chiều và tối, ở phần phía Nam của khu vực cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa rải rác. Nền nhiệt cao nhất hôm nay tại khu vực cao nguyên Trung Bộ đạt ở mức là từ 31 đến 34 độ. Còn tại Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ. Trời nắng và có nơi nắng nóng. Trên biển, Đặc khu Hoàng Sa, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi với gió Nam đến Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5. Còn tại đặc khu Trường Sa, mây thay đổi, trời nắng. Chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác với gió Tây Nam cấp 4. Nhiệt độ tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa sẽ không vượt quá mức là 34 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày trời nắng oi, chiều tối và tối có mưa rào và dông với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Con yêu, sao con không thử cưỡi nó xem?
1: Ba, con muốn ba thử cái này.
0: Được. Wow. Ngon thật đó.
1: Con đã ủ nó. Con muốn khởi động lại dự án xưởng rượu Casares.
0: Ôi con gái ba, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Chúc mừng con vì chuyện này.
2: Chúc mừng.
1: Chúc mừng.
0: Chúc mừng.
3: Marinita quyết định khởi động lại dự án xưởng rượu Casia, khiến ông Onmo vui mừng khi thấy con gái thay đổi. Tập 7 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Con nghe nói con sắp được làm chị rồi. Có chuyện gì vậy?
2: Tiểu Tuyết à, vợ mẹ của con cũng đã lớn tuổi rồi. Khám sức khỏe thì bác sĩ nói mẹ con không thể mang thai. Có thể con không được làm chị nữa rồi.
4: Mẹ.
5: Mẹ không sao đâu.
4: Mẹ. Mẹ đừng buồn nữa mà. Con sẽ yêu thương mẹ bội phần. Con sẽ lấy phần tình yêu thương của đứa em gái trao hết cho mẹ.
5: Sao con biết đó là em gái?
4: Vì con thích em gái mà. Chứ mẹ mà đẻ ra một thằng em trai như là Trương Kỳ thì nó sẽ hành con tới chết mất.
3: Mẹ của Tiểu Tuyết đã lớn tuổi nên khả năng mang thai sinh con là quá mạo hiểm với bà. Tập 4 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
1: Sao anh lại hỏi em vậy? Anh không muốn em đến đây sao?
6: Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi.
1: Vậy mà em tưởng anh vừa hẹn hò với ai chứ?
6: Em có chuyện gì sao? Hôm nay em nói chuyện rất lạ.
1: Không có chuyện gì đâu. Gần đến ngày cưới, trong lòng em thấy hơi sợ. Sợ có chuyện gì khiến cho anh chay đổi ý không đến cưới em nữa.
6: Em không cần phải lo, anh sẽ không đổi ý. Nếu có chuyện gì khiến cho anh đổi ý thì nó không phải từ anh, mà chỉ có thể từ em thôi.
3: Cảm nhận có điều không ổn ở vị hôn thê, nhưng Jay vẫn chấp nhận chuẩn bị đám cưới với cô ta. Tập 9 bộ phim Ngừng yêu anh, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

0: là giải thưởng báo chí uy tín do Bộ Công an chủ trì tổ chức, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 đã chính thức bắt đầu. Với sự tham gia của các cơ quan báo chí trên toàn quốc và công an các đơn vị địa phương, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền về những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, nơi hội tụ, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những tác giả tiêu biểu, góp phần đưa báo chí về lĩnh vực an ninh, trật tự ngày càng chất lượng, giàu sức sống và sức lan tỏa.
1: Nếu có ai hỏi cậu bé này về bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, có lẽ em sẽ không ngần ngại chia sẻ về khoảng thời gian được chung sống dưới một mái nhà đặc biệt. Nơi ấy có những bờ vai đủ vững chãi để em dựa vào, thay cho mọi lời động viên, và có những người cha luôn kiên nhẫn ngồi kế bên để lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em sau mỗi giờ tan học. Với cậu học trò lớp 8 Nguyễn Việt Hoàng, tổ ấm nghĩa tình ấy chính là nơi sưởi ấm giúp em trút bỏ những rụt rè, mặc cảm để tự tin mở lòng mình sau những tháng ngày dài khép kín.
2: Cùng đến với câu chuyện của Hoàng và mái ấm từ các chiến sĩ công an xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng trong chương trình Vì nhân dân phục vụ phát sóng 20 giờ 45 phút thứ ba ngày 16 tháng 6 trên ANTV.
3: Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, đa dạng với cách tiếp cận nạn nhân, với nhiều vụ có số lượng lớn bị hại tham gia tại nhiều địa phương trên cả nước. Để phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần chú ý nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, để phòng trước những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an, để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó. Đặc biệt, không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định. Xác minh thông tin trước khi quyên góp từ thiện đối với các trường hợp kêu gọi vận động quyên góp trên mạng xã hội. Khi mua hàng qua mạng, cần sàng lọc, kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo, giao bán về hàng hóa, danh tính người bán hàng, lựa chọn địa chỉ uy tín, phương thức thanh toán minh bạch. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội. Thường xuyên thay đổi để đảm bảo tính an toàn của mật khẩu. Không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Không cho thuê, cho mượn các giấy tờ cá nhân có liên quan như căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng. Không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Toàn dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.